0: Skólinn rísi í höfuðborginni.
1: Það verið gríðarlega öflugt fyrir efri byggðir að fá svona stóran og öflugan skóla og vinnust að þangað.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Orrustuþotur skutu niður dróna í Kaunas sýslu í Litáen í kvöld. Litáíska ríkisútvarpið greinir frá. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma og gefin var út gul hættu við vörun vegna drónas og lofthelginni var lokað um tíma. Um hálftíma síðar var hann skotið niður í dreifbýli í Kaunas sýslu af orrustuþotum sem eru við loftrýmisgæslu í Litáen á vegum Atlantshafsbandalagsins. Lögregla yfirvöld og herinn vinna að rannsókn málsins. Upprunni drónans og flugleið er óþekkt en talið er hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáen frá Belarús. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðan 5-13 metra á sekundu og þokusúld eða dálítil rigning. Norðan og austanlands en annars skýjað með köflum. Lægir víða og léttir til fyrir hádegi en norðvestan 8-13 metra á sekundu austast framan af degi. Snýst í suðaustan 5-10 með lítilsáttar vætu vestast annað kvöld. Hiti 5-13 stig svalast norðan til. Frétti var að nessa þar í útvarpi klukkan 1 og allt á af vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Hlustendur góðir, nú klukkan skriðin fram yfir miðnætti og komið að næturútvarpi, þar fyrstur á dagskrá speillinn.
1: Þetta speillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum verður fjallað ásælni bandaríkjamanna í Grænland, landakort og heimsýn en við byrjum á gervigreindinni. Grein sem Dario Amodei, forstjóri og einn af stofnendum bandaríska gervigreindarfyrirtækisins Anthropic birti á laugardag hefur vakið gríðarlega athygli. Í greininni kallaði Amodei eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar og að fyrirtæki og stjórnvöld kemur sér saman ákveðnar takmarkanir og öryggiskröfur. Greinin vakti örugglega hroll hjá mörgum sem hafa heimsend áhyggjur og sannarlega hjá fjárfestum því morgun féll hlutabréfaverð í mörgum tæknifyrirtækjum því að það hægist á tækninni, hægist á fjárfestingum líka.
2: Allt sem Dario Amodei skrifar fær svolítið mikla athygli, hann mjög góðu penni og kemur hlutunum skýrt frá sér. En það sem kannski olli því að þetta náða vekja svona mikla athygli núna var að það búin að virðist vera að myndast einhver samstaða í kringum það að fara aðeins og hugsa út í það hvernig að hægja á þróun gervigreindar þá á ég ekki við að þróunin haldi ekki áfram heldur að hún haldi ekki áfram að þeim hraða sem hún á og það sem kannski vakti athygli var að bæði Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk tóku undir þessi orð Amodei.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Í grein sinni nefnir Amodei tvær ástæður fyrir því að hægja þurfi á. Í fyrsta lagi nefnir hann að bara frá því í sumar hafi gervigreindin þróast mun hraðar en áður. Aðalega vegna þess að gervigreind sé sjálf orðin betri að þróa næstu kynslóð gervigreindar. Ef ekkert verða gert, sé hætt á að framfærinar verði svo hraðar að menn geti hvorki skilitæknina nýja stjórnaðinni. Í öðru lagi bendir Amodei á að nýlega hafi gervigreinda líkan sem var í þróun hjá OpenAI hakkað sig inn í tölvukerfi fyrirtækis sem var að gera á því öryggisprófun. Tilgangurinn var að ná prófinu en til þess braust gervigreindin út úr lokuðu umhverfi. Enginn hafði beðið líkanu þetta, heldur fann gervigreindin upp á þessu alveg sjálf. Amodei segir að svipu tilvik, þó ekki eins alvarleg, hafi komið upp víðar.
2: Einhverju spyrja sig, af hverju þessi kerfi ekki bara örugg? Þau eru að búa sér kerfi til og þau eru að þróa þau. Af hverju eru þau ekki örugg? Og það ástæð fyrir því að gervigreind ekki eins og venjulegur hugbúnaður. Venjulegur hugbúnaður forritaður, þess að sérhver lína í forritinu skrifuð, mögulega af fólki en nú að mestu leitinu til með gervigreind. Og þá þetta sjá fyrir í raun allt sem getur gerst að einhverju leiti. En gervigreindin þróuð annan hátt að þá fullt af gögnum safna saman, þeim rúllas í gegnum eitthvað líkan og þetta er svona hálfpartin eins og að rækta einhverja veru og þessi vera sem verður til, hana þarf að prófa, hana þarf að þjálfa sérstaklega og kenninni að vera kurteis og ekki vera vond og þess að það er. Og það er engin trygging að fyrirfram að hún verði alltaf, hægi sér alltaf eins og við viljum að hún hægi sér. Og þetta er það sem hann er meðal annars að benda á, að ef við hægjum á þessari þróun eða hlaupum ekki á rætt og við hlaupum í dag, að þá hefur kannski aðeins meiri tryggingu fyrir því að þessi kerfi hægi sér ekki illa.
1: Amodei leggur til áætlun í þremur liðum. Í fyrsta lagi skuldbindi fyrirtæki sig til að leyfa óháðum aðilum að hafa eftirlit með þeim. Í öðru lagi komi lýðræðisríki sér saman ýmsar reglur og í þriðja lagi reyni Bandaríkin og önnur lýðræðisríki að ná samkomulagi við Kína og önnur einræðisríki ákveðna takmarkanir og öryggiskröfur. Hafsteini líst almennt vel á tillögur Amodei. Það sé til dæmis ekki óeðlilegt að óháðir matsæðalar hafi eftirlit með þróun gervigreindar. Annað geti verið erfitt í framkvæmt.
2: Eitt af því til dæmis að það myndist einhver samstaða hjá stjórnvöldum að stýra því hversu hratt megi þróa gervigreind og þá væntanlega OpenAI og Anthropic eitthvað megin að leiða það verkefni og þau eru náttúrulega í fremstu röð eins og staðanir núna og þetta er kannski það atriði sem er verið að setja spurningamerki við af hverju á að vera ykkur íhlutun frá stjórnvöldum. Og David Sack sem var ráðgjafi bandarískra stjórnvalda hvað gervigreind varðar, hann svona hefur gaggrind enda með að segja þið getur bara hægt að þróun eða viljið, þið þurfið ekkert aðkomu stjórnvalda. En og hann er svo sem, og aðri gaggrindir eru kannski svolítið að benda á að það væri mögulega mjög gagnlegt fyrir þessi fyrirtæki að stjórnvöld séu með einhverja íhlutun út af því að þá fá þau einhverja tryggingu fyrir því að aðrir get ekki ná þeim jafn auðveldlega og þau halda síni forskoti þannig að þeirra forskot er svona aðeins tryggðara í þessu gervigrindar kapplaupi sem í gangi.
1: Kapplaupið sé nefnilega ekki aðeins á milli stórfyrirtækjana. Mörg smærri fyrirtæki sæki hratt fram og nýti sér tækni stórfyrirtækjana til að smíða sín eigin kerfi með skjótari hætti. Það sé alls ekki víst að smærri fyrirtækin séu til í að hægja á og verða þar með lengur að ná þeim stærri. Og samkeppnin er ekki einungis á milli fyrirtækja, hún er ekki síður á milli þjóðríkja.
2: Það er það sem er einmitt þriðja atriði sem hann nefnir í þessari ritgerðsinni að það þarf að vera eitthvað samstað á heimsvísu og þá er í rauninni Kína eina landið sem vert að tala út af því að hérna, þau eru svona í öðru sæti eftir Bandaríkjunum í þróun og gervigreind. Og þetta er, hérna, það er kannski erfitt að segja til hennar hvort að Kína myndi vilja taka þátt í þessu. Þetta er svolítið svona eins og hérna, kapplaupið tunglsins á sínum tíma. Að núna erum við bara í þessu gervigreinda kapplaupi þannig að það er mikið, hérna, mikið að vissuleiti undir því fyrr sem einhver þjóð þróar einhvers konar hérna, ofurgreind að þá mun hún alltaf bara taka fram úr öllum öðrum þjóðum á öllum sviðum.
1: Amodei segir í greinni að hann óttist að innan 6-12 mánaða gæti eitthvert gervigreindar líkanið tekið upp á því að skipuleggja 12 árás og lama gjörvalt internetið. Hafsteinn telur þetta alls ekki útilokað.
2: Miða við það sem hérna, það sem við erum búin að sjá upp á síðkasti, þá er það bara alls ekki ósennlegt. Að það er heilmikið af öryggisgöllum í kerfum sem netið byggir á og öryggisgallar sem við mögulega vitum ekki einu sinni af og þetta eru öryggisgallar sem gervigreindakerfi geta þá misnotað. Og hérna, og þau geti auðvitað að þá tekið yfir einhverja tölvur og hérna, og farið að hérna, já, reyna að slökka á netinu eða eitthvað þess
1: að
2: þar.
1: Hafsteinn telur þó ósennilegt að gervigreindin myndi gera þetta upp á eigin spýtur. Hann hefur meiri áhyggjur af því að einstaklingar nota hann í slæmum tilgangi, frekar en að gervigreindin tæki upp á einhverjum óskunda sjálf.
2: Eins og staðan er núna, eins og þessi kerfi eru sem við erum að nota þetta, þá er ekkert að óttast. En það sem er kannski meira hérna meira að valda manni áhyggjum meira þessi hraði að hérna það er svo margt sem getur farið úrskeiðis á stuttum tíma.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti við Háskóla Íslands. Donald Trump hefur enn áhuga á Grænlandi, segir rannsóknarblaðamaðurinn Ben Taub. Rannsónir hans leiti í ljós að þrír aðskildir hópar á sporbrautum Trump unnu á endanum saman að því að reyna ná yfirráðum á Grænlandi.
3: Hugmyndunum yfirráði við Grænlandi komin frá Ronald Lotter, gömlum skólabróður Trumps úr viðskiptafræði í háskóla og í fyrstu töldu þetta allir grín. Sá fyrsti sem áttaði sig á að svo var ekki var að líkindum John Bolton, sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps og reyndi að beina athygli Trumps að öryggismálum á norðurslóðum. Þessi hluti sögunar er nokkuð vel þekktur, en Ben Taub segir hugmyndina fyrir löngu hafa færst frá því að vera einhvers konar þrjóska í Trump yfir að skjóta rótum víðsvegar í stjórnkerfinu. Taub skrifaði líklega ítarlegustu rannsóknargrein sem birst hefur Grænlands áhuga Trumps í tímiritið New Yorker.
4: And indeed, what I found in the course of my reporting on this is that the very people who Denmark had identified in their view as running influence operations in Greenland, private influence operations as private citizens, Americans running private influence operations last year in Greenland, who the Danish government knew had served in Trump's first administration. In fact,
3: rannsóknir mínar leitu í ljós að fólkið sem flakkar Grænland og Danir telja séu þar til að hafa áhrif á framöð sem fólk sem hafi starfað í ríkisstjórn Trumps á fyrra kjörtímabili, segir Taub. Hann vísar þarna til bandarískra kaupsýslumanna sem hafa farið mikinn á Grænlandi, boðað fjárfestingu og uppbyggingu. Tveir þessara manna, segir Taub, voru í leynihópi þjóðaröryggisráðsins sem ætlað var að skipuleggja hvernig hægt var að ná völdum á Grænlandi til lengri tíma litið. Og þetta hafi svo þróast út í samvinnu þriggja hópa.
4: You have the MAGA crowd who are looking at this from the viewpoint of the president wants it, therefore we do, this kind of manifest destiny, expansionist, break everything and take what you can while you can.
3: Fyrst er makahópurinn sem horfir á þetta út frá því að forsetinn vilji þetta og því eigi bara að fylgja. Í anda gamallar bandarískrar útþenslu hugsunar, bara að ryðja öllu úr vegi og grípa það sem hægt að grípa meðan færi gefst, segir Ben Taub. Svo séu það tækifæri sinnarnir sem sjá gróðavon ef þeir ná að notfæra sér aðstæður hverjar sem þær verða í gegnum innlimun eða viðskiptatækifæri.
4: Then you also have a group of sort of opportunists, I think, who are looking to position themselves for power or profit in accordance with such a big move, whatever form it takes, whether through annexation or business, there's opportunities that arise. And then the third category, who I think are the most interesting, really, but are perhaps the least discussed, is the national security class, who
3: En þriðji hópurinn áhugaverðastur, segir Ben Taub, og kannski hópurinn sem minnst hefur verið rætt en það þjóðaröryggishópurinn, fagumenn sem hafi áhugjur af þróun öryggismála á heimskautsvæðinu. Þessi hópur hafi smám saman byggt ofan á þessar hugmyndir Grænland og stækkað á forumin, með hætti sem vekur verulegan óhug. Til dæmis hafði þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna árið 2017 áhugjur af því að Grænland stemdi að þeirra mati óhjákvæmilega í átt að sjálfstæði einhver tíma. Sú sviðsmynd hafi gengið út á að ríkisstjórn sjálfstæði Grænlands geti lítið svo á að varnarsamningur Grænlands og Bandaríkjanna frá 1951 væri einfaldlega ekki í gildi. Hann væri bara eitthvað samkomulag sem nýlenduherrar þeirra hefðu gert. Og menn óttuðust að vera einfaldlega sparkað út, sem þýtti að svigrúm Bandaríkjanna til að vinna að eigin öryggis hagsmunum á svæðinu var í uppnámi, segir Taub.
4: But then instead of taking those concerns to the competent authorities in Denmark...
3: Í stað þess að leita til stjórnvalda í Danmörku sem fara með utanríkismál Grænlands og í stað þess að vinna með þeim og grænlendingum var í staðinn rokið í að efla sjálfstæðishreyfingar á Grænlandi í vonum að sjálfstætt Grænland yrði enn háðara bandaríkjunum og Kína gæti ekki notfæst sér stöðuna, segir Ben Taub. Og með þessu hafi stjórnvaldi í Washington reynt að grafa undan bandamanni.
4: And it was done in coordination with those other two camps, the MAGA camp and the opportunist camp, all through this structure. And so even though there are legitimate concerns about the future of Greenland...
3: Þetta segir Taub að hafi verið gert í samstarfi þriggja hreyfinga. Þjóðaröryggishópsins, MAGA-hópsins og tækifæri sinnina. Vissulega hafi mátt benda á réttmætar áhyggjur af framtíða þróun á Grænlandi, en þetta hafi ekki verið viðeigandi leið.
4: Whatever form this takes going forward, and I do think that the sort of risk of military annexation was at its greatest in January, in the sort of aftermath of the extraordinary military feat in Venezuela.
3: En Taub segir að líkurnar á innlimum Grænlands með hervaldi hafi verið mestar í janúar eftir aðgerðir í Venezuela sem skiluðu tilætluðum árangri. Þá hafi verið ofsa trú í innstarring Trumps á að allir vegir væru þeim færir. Stríðið í Íran hafi dregið úr þeirri trú og leið hættinni gagvart Grænlandi. Áhugin sé þó endil staðar, þörf Trumps og hún hverfi tæpast.
4: I think the impulse has not gone away and probably won't.
1: Sagði Ben Taub, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Viðtalið við Taub í heild á roof.is. Landakort sína á flötu blaði jörð sem kúlulaga. Þau kort sem nú algengust eru sprottin af sín sem var til á tímum landvinninga og nýlendna. Landakort hafa löngu verið notuð í áróðuskyni, segir Karl Benediktsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands.
5: Nýlega birtust fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar hefðu samþykkt ályktun að hætta að nota kort sem byggjast á svokallegri merkatorvörpun. Frekar skildi nota kort sem kennt við jafna jörð, equal earth og ensku og talingi var réttari mynd af til dæmis stærð Afrikuríkja. Merkatorvörpunin kennd við 16. aldar kortagerðamann frá Niðurlöndum sem voru á þeim tíma vaxandi sjóveldi. Karl segir að varpanir séu hluti af allri kortagerð og megi jafnvel rekja 2000 ár aftur í tíman.
6: Og grikkirnir voru búin að fatta þetta að jörðin veri hnöttótt. Svo verður hún flöt um nokkurt skeið og þetta gleymist svolítið. Nema hvað að á 15. öldinni þá ýmis viska sem grikkirnir höfðu fest á blað, hún endur heimt má segja í gegnum araba og svo leiðis og þá aftur á endanum tekin auðvitað upp þessi hugmyndum að jörðin sér hnöttótt og mjög fljótlega eftir þetta þá fara menn að sigla heimsins höf.
5: og það hefst mikill könnunar áhugi. Merkator fékkst til dæmis við gerð sjókorta með sívalningsvörpun.
6: Við tökum jörðina bara sem kúlu og setjum utanum hana pappírsólk til einföldunar og sívalningurinn þá snertir hann miðbug jarðar og síðan yfirborðinu varpað á þennan flöt, yfirborði kúlunar og því nært sem dregur pólunum, suður og norðpólunum, því öfgakendari verður í rauninni framsetningin á kortinu og þetta snýst að sumuleiti um þetta sko. En þessi vörpun var hins vegar gerð í afskaplega hagnýtum tilgangi og var einfallega til þess að sjófarendur ættu auðveldra með að rata heimsins höf. Og sem slík var hún bara reyn snild, hún það sem kölluð hornrétt vörpun. Það eru til svona, með nokkur einföldun, það eru til tvær megin tegundur af vörpunum, önnur það sem kölluð hornréttar varpanir, þá getur við haldið stefnu nokkur réttri yfir kortið. Hinnar eru kallað flatarréttar, það er leikja áslega að varðveita sem sagt innbyrðis hlutföll svæða, stærð svæða. En ekki svo mjög, sko, stefnu inn í kortinu.
5: Og svo eru til varpanir sem fara bil beggja. Nálgun Mercators varðað nokkurs konar staðli og til dæmis grundvöllur kortavefsjá eins og Google Maps.
6: Þetta í rauninni deila sem búin að vera í gangi mjög lengi. Þetta alls ekki ný deila. Hún kemur eiginlega upp með vissu millibili, svona orðuræða að þessi ofnotkun, ef má kalla það, á Mercatorvörpuninni sem alls ekki var hugsuð fyrir þetta sem einhvers konar heimskort í rauninni. Þessi ofnotkun hefur leitt til þess að fólk fær þessa ímynd, svona brengluðu ímynd stærðarhlutföll í veröldinni. Og ég held að það sé bara heilmikið til í því. Það alveg rétt. Þetta í rauninni finnst mér misnotkun á Mercator, ef maður orða það þannig. Og mér er stildið með þessi afskaplega vonta Google Maps og þessar kortavefsjó sem ég talaði þær skuli allar nota þessa vörpun. Ég hef alveg skilning á þessum áhuga vissra heimsluta á að breyta þessari sín og þetta sem gerðist á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, það var nú leitt af Afríkuríkjum. Baksagan eru auðvitað nýlendutíminn, sko. Mikið af þessum kortum sem við erum búin að prenta inn í hausinn á okkur eru upprunnin þaðan. Mercatorvörpunni var grimmt notuð á þeim tíma. Hvað snerist nýlendutíminum? Hann snerist jú sókn í auðlindir og yfirráð yfir heilu heimshlutunum. Evrópuríki löðundu sig Afríku, hlutuð hann í sundur. Notuð hana sem auðlinda að miklu leiti sem svona brunn auðlinda fyrir sjálfa sig. Iðnaðinn í sjálfum Evrópuríkjunum. Og þetta bara hreinlega aðrrán ef við tölum mannamál, sko. Og það var svolítið áhugavert að það var Tógo, pínlítið Afrikuríki sem tók að sér að leiða þessa baráttu hjá Sameinuðu þjóðunum og fekk svona stuðning vítt og breytt að og þetta var samþykkt á endanum. Í þessari nýju flataréttu vörpun þá verður Evrópa í rauninni að þessum útkjálka sem hún í rauninni er svolítið. Hún er í rauninni ekki annað ef þú lítur á heiminn á þennan hátt heldur en svona tildurlega lítilfjörlegur útkjálki miðað við stærri heimsluta.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur ítrekað birt myndir af kortum þar sem búið er að leggja bandaríska fánan yfir nágranna ríki til norðurs og suðurs.
6: Mér sem þessi kort að geta Trump reyndar afskaplega svona frumstæð notkun á gervigrindinni og þykir ekki mikið til þess að koma til sem kortagerðar afreks, það verð ég nú að segja. En auðvitað sjá það allir að þessi er ætlað að færa pólitísk skilabúð, andan verið að nota kort sem áróðstæki eða til þess að vinna einhverjum málstað fylgi eða hvað það nú er. Það má finna gríðarlega mörg dæmi svona notkun korta í áróðuskinni. Heimstyrjaldina tvær á 2000. öldinni, þá voru kortagerðamenn afar uppteknir af að búa til áróðuskort til þess að stappa stáli í almenning heima fyrir eða rækta þjóðutniskendina eða eitthvað svoleiðis. Oft notuði eitthvað dramatísk grafík sem vísaði til eitthvað ófreskja. Það voru kannski rísa kolkrabbar eða kóngulær sem voru að seilast til áhrifa hér og þar sko og svona grafíki, þetta var svona grafísk könnun bara í rauninni á þessum kortum sem að gaf þeim þetta áróðus yfirbragð mjög skýrt. Þannig að þjóðernishyggja, valdapólitík og allt svona, það hefur oft mjög mikil áhrif á það hvað sett á kort.
1: sagði Karl Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúv.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

Við hófum næturútvarp með endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins. Víðsjá er næst á dagskrá.

0: Komið sæl, Víðsjá er komin í loftið. Pétur Eggertsson og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur mánudaginn 14. september. Víðsjá hefst hér á Klarinett sónötu nr. 2 í Esmól eftir Jóhannes Brahms, opus 120. Fyrsta þætti Allegro Amabile hér í flutningi Rúnas Óskarssonar, klarinettleikara og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur, píanoleikara. En Rúnar gaf út á dögunum hljóðritanir á heildarverkum Brahms fyrir klarinett á vegum Sono Luminous útgáfunar. Útgáfunni verið fagnað næstkomandi sunnudaga með tónleikum í salnum Kópavogi. En þá var þætti dagsins. Í Víðsjá ætlum við að huga að starfi sýningarstjórans, en samkvæmt skilgreiningu er það starfsmaður sem hefur yfirumsjón með og stýrir uppsetningu, framkvæmt eða tæknilegum þáttum listasýningar. Daria Sól Andrews mun segja frá ferli sínum sem sýningarstjóri, rekja stöðu sýningarstjórnar hér á landi sem og afhjúpa þá margræðu möguleika sem leynast í starfinu.
1: En við byrjum á sýningu. Þessar mundir er forvitnileg sýning í listamannareknu Rými í Vesturbænum. Pétur mætti þangað á opnunar gjörningum helgina, þar sem margir óvendir auka gjörningar áttu sér stað, og mögulega framdi hann óvart gjörning sjálfur með viðveru sinni.
2: Ég er staddur í Ánanaustum og stend fyrir utan hér grátt bárujárnshús sem hýsir Open, sem ég veit ekki alveg hvort ég að segja sé listakollektífa galleri eða einhvers konar viðburðarhús. En það er eitthvað að vera. Ég er á föstudagskvöldi, kíkjum inn fyrir og gáum hvað er að segja því.

0: Örn Alexander Andersson hjá Open, hvað er að gerast hérna?
1: Sko, hérna er sýninganennar hérna Karin Itturalde Nürnberg sem heitir Lesbians from Agú átna og tilbyrð þess eru að gefa þriðja tölublað af fag og fræði sem er slúður tímarit og myndlistar senuna
0: Er mikið slúður hjá í myndlistar senunni, sem sagt?
1: Nóa slúður, sko, nægja að taka þarna, en það er líka ýmislegt, það eru þarna brandarahotn og það er eitthvað svona svona hérna förnum vegi sem er svona ljósmyndari sem er búin að spotta eitthvað fólk myndlista fólk og svo eru mím og það er líka þetta er svona léttu nótarum sem það er svo séð og heyrt sko. Það er eitthvað sudoku einna líka en
0: Æðislegt.
1: Kostar svona 5.000 krónur eða þú hlust að hlusta á eina auglýsingu
0: Ertu með hljóðdæmi auglýsingu?
1: Já,
0: já. Já, endilega
1: Það kostar 5.000 eða þetta hlusta á eina auglýsingu. Staðgreiðum ambergris. Finnurðu vaxkendan klump í fjöru. Senda okkur myndir og upplýsingar og við skoðum málið. Staðgreiðum eða kaupum. Kaupum gull.is
0: Við nú ekki vön að auglýsa í miðjum þætti en eitthvað er... Einhvern tímann allt fyrst, eitthvað, einhvern tímann allt, hvernig þetta, ég búin að glemma þessu.
1: Ég held að það var satt það rétt bara, já, þú varst alveg með að dálfa hreinu held ég, sko.

0: of Hrafnhildur's show, and then I got the email from
1: Karin Iturralde Nürnberg komst í samband við Open gegnum keðju af samböndum við Íslendinga.

0: weird postures that would be very difficult for a person of bone and flesh. Yeah, they sometimes also have a photo of myself, but it looks like some time has passed and I have some wrinkles and some extra gray hair in the photos. And yeah, like an older version of myself. These figures...
1: Umþabil 10 fígúrur í mannstærð, gerðar úr A4 pappír, teipaður og saumaður saman, fljóta hanga og fljúa í undarlegum stellingum í rýminu. Sumar fígúrurnar hafa ásjónu listakonunnar, nema hún virðist eldri, hefur hrukkur og nokkur grá hár. Þessar fígúrur eru látnar lesbískar dætur meðlima The Gentle Club, nafn sem Nürnberg gefur klúbbi sem raunverulega til í Guayaquil, Ecuador, þaðan sem hún kemur. Inka klúbur fyrir karlmenn stofnaður á 19. öld. Ég taldi þessar látnu dætur hafa loksins fengið inngöngu í félagið en listakonan leiðrétti mig. Þetta er nýtt félag sem afsprengið The Gentle Club, einkafélag fyrir afkomendur þeirra sem ekki voru gjaldgengir.
2: Typical performance for the Gentle Club.
0: Well, actually, we are now at the... This is the association of the lesbian daughters and sons of the members of the Gentle Club.
2: Okay, so it's like a offshoot
0: exactly.
2: of this club. Okay.
0: Yes. So, and this is a classic. It happens all the time. It's just that this is the first time we get to experience.

0: Yeah. Gut. Okay, great. Then this one is okay. Yeah.
1: Já. Þurftu að laga eitthvað hérna?
2: Já, þetta er alltaf detta niður hérna svona lélegi naglar, nú er ég líka að missa það líka
3: There's a family hammering for
2: a part
3: Oh, good
1: Svona lítill auka gjörningur
2: Já, smá Þú
3: veist ég að það
2: var Haldi öllu góðu, sko
3: Me da mucha alergia, pero no en tu piel. Cuando cantas mi amor es
1: Hildigunnur Birgisdóttir. Hvað Open?
4: Open. Open fyrst og fremst gildi sem gefur til kynna að einhverstaðar sé opið. og þannig kemur nafnið til á hérna þessu listamannaregna rými sem er jafnframt líka hefur þjóna tilgangi sem vinnustofur fjögur listamanna og þetta er rekið þetta open er rekið af fjórum listamönnum sem ég Hildigunnur Birgisdóttir og Arnar Áskersson Una Margrét Árnadóttir og Örn Alexander Ámundarsson
1: Einmitt, já ég var ekki alveg viss hvort ég ætta að kalla þetta einmitt gallerí eða gjörningarými eða hvað, þetta verðist vera eitthvað svona marghöfða fyrirbæri.
4: Kvikindi. Jú, við sko erum, ég held að við séum svona nokkurnu einn frekar hefðbundi listamannreiki rými. Þau eru yfirleitt þannig að einhverju listamenn hafa rottað sér saman, hafa fengið hendurnar eitthvað rými og ákveða að standa fyrir viðburðum og sýningum þar. Og það svona nokkurnu einn það sem við gerum. Það sem er kannski áhugavert við hvernig við byrjuðum að við erum ekki meira hugsun af fólk en það að það var kvöð á rýminu sem að við vorum með sem vinnustofur. Við vorum með vinnustofur þarna á Granda í netaskúrunum þar og það fylgir þeim skúrum sú kvöð að það þurfa að vera hérna opið fyrir almenning. Það ekki í búið að vera bara með að pukrast eitthvað þar í hotni. Það kvöð að maður sé með einhverja almenningssnertingu og þá liggur náttúrulega beint við í svona fallegu rými sem það var að hérna

0: með sýningar.
1: En þeir, já, hana, þeir eru þannig ánanustum í gömlu bárjárshúsi.
0: Já, nú erum við komin í nýtt húsnæði, við vorum húsnæðislaus í 2 ár og opnuðum fyrir ári síðan í ánanustum 11 sem er svona, já, sem er einhvers konar minnisvarði tímans, þetta er hús sem hefur mestmagnir staðið aukt og á sér frekar sorglega sögu og það er akkurat kjörlundi listamanna í húsnæðislit.
1: Akkurat. Já, listamenn verðast svona lenda í svona húsum, svona kannski rétt áður en þau verða rifin eða eitthvað svo leiðis.
0: Akkurat. Þetta hús er svona vandræðahús sem er samt hérna náttúrulega stórmerkilegt og er sérst friðað. Það hefur hérna einhverja merka sögu, arkitektóniska sögu og er alltaf á hérna áætlun á borðinu að flytja þetta hús kannski til að fyllin í götu mynd annar staðar en allavega þá er það fyrir það og það má ekki rífa það og þess vegna hefur það staðið svona aukt og dásamlegt í mörg, mörg ár.
1: Einmitt, og gott að það sé listræn starfsemi þar. Nú eru þið með sýningu frá Karin Iturralde Nürnberg. Sýningin heitir Lesbjur frá AGU og hér erum að ræða einkaklúb fyrir látna afkomendur meðlima ekvadorísks elítu karlaklúbs. Geturðu sagt hlustendum nánar frá viðfangsefninu eða svona kannski hvernig þetta kom til, þetta samstarf?
0: Já, samstarfið. Við, eins og ég segi, þá hérna neittustu til að vera með einhvers konar sýningarprógram eða viðburði í sýningarímin okkar og þá fór af stað svona af hverju að sýna umræða á milli okkar fjögurra og við sýnum í raun og veru það sem okkur langar til að sjá þetta er mjög svona eitthvað trýst sjálfs hérna upptekið og eitt af því sem að okkur langar oft að sjá er það sem að kannski vantar og þá gerist það einhvern veginn automatist að við erum kannski að sýna erlenda myndlistamenn sem eru ekkit mjög þekktir endilega heldur eitthvað sem okkur finnst kannski vanta í senuna eða okkur langar að sjá meira af eða eitthvað svo leiðis þá höfum við gjarnan samband við kannski fólk sem við þekkjum eða könnumst við eða vin erlendis frá svo sýnum við líka það sem okkur finnast kannski þurfa aðeins meira athygli hérna heima við innlenda listamenn og svo er svona þriðja vængurinn sem eru furðulegar kúratóraðar sýningastýrðar sýningar okkar open liða þá hérna já, það eru sýningar sem eru svona mörgum myndlistar það eru mögulega bara sýningar það sem við erum að sýna hluti en sýningin hennar Karinar er örlítið sérstök að því leita að við könnuðumst ekkit við Karin áður en við byðum henni að sýna við áttum eyrnamörtan pening fyrir sýningu sem ekki varð og í stað þess að hérna, hætta bara við og skella í lás og sleppa því að hérna, sýna að þá ákveða að nota þennan eyrnamörtan pening og sendum út svona smá kall til vina og vandamanna hvort þið vissi ekki einhvern listamann einhvern openlegan listamann einhvers staðar að nút í heimi sem að þyrfti endilega að koma til Íslands og sína og fengum ábendingu Karin og vorum að velja á milli ýmissa og kannski svona bara til að benda á af hverju við völdum Karin sérstaklega er að hérna það er allt orðið svo hérna vel frá gengið og smert í myndlistarheiminum það er svona hérna sem er alveg ágætt en svo leita maður alltaf að einhverju nýju eða einhverju fersku eða mann vantar einhvern andblæ og hérna einhverja hérna og við völdum eiginlega Karina því hún var svo sem að var af þeim sem að var bent á og kannski svo sem að koma okkur mest á óvart og við vissum alls ekki hvað við myndum fá
1: innmitt Þannig að það sem vantar í íslenska myndlistaheiminn er sem sagt bara minni nákvæmni, meiri sloppi í vinnubrögð.
0: Nei, sko, þá, hún er alls ekki sloppi en hún er bara, hérna, hún er ekki með neitt brand ef maður getur slett sem slíkt. Hún er ekki búin svona markaðsetja sig einhvern veginn og það er alls ekki þannig að allir íslenski myndlistamenn séu að markaðsetja sig en hún var allavega með einhvern hráan kraft að sýna hérna, það sem bara kemur til hennar af einhverju andagift og mikil handverk kona, þú veist, hún vinnur hérna natin og falleg verk en þau eru ekki hérna auð seljanleg og ekki auð innramanleg og bæði í raunverulegum skilningi en líka í að það ekki auðvelt að svona halda kannski endilega utan hvað hennar myndlist eða hvað hún stendur fyrir heldur þetta svona persónlegar hérna nálganir, frásagnir og það sem henni dettur í hug smá svona hérna, spennandi þannig og þessar lesbjur frá fyrri tímum þessi hérna þetta viðfangsefni hennar mjög persónulegt, hún sjálf lesbía sem að kemur frá Ekvador og pappennar hérna hluta af þessum klúpp sem að hérna þessum heldri manna klúppi sem að minnst á og þegar að móður hennar bað hana að beðja föður sinum skriflegt leyfi og fá að fara þangað í hádegismat með sér að þá átti hann að segja á því að það var ansi langt síðan að hún hefði beðið kallmann leyfi að fá að gera nokkuð skapaðan hlut og fannst þetta mjög undarlegt svo langaði hann samt rosalega mikið að fá hérna vínarbrauði sem að er þar á í hádegismatnum þannig að hún var mjög var í öngum sínum að velta fyrir sig hvort hún ætti að fá skriflegt leyfi frá föður sínum og þá leitt hún hugann að kannski fyrstu hérna samkynhöðu svona kannski ástar upplifun sinni sem hún átti á klósettunum þarna í þessum sama klúbbi og þá rann upp fyrir henni að það hlýtur náttúrulega að vera ansi margar látna lesbíur sem væru dætur þessara heldri manna því þessi klúbur hefur verið starfættur í einhverjar öld eða við ekki aldir og hérna og sýningin öll spratt sem svona einhvers konar heiður minnisvarði allar þessar látnu lesbíur sem vissulega aldrei gætu verið hluti af þessum klúbbi þar sem þær eru allar kvenkyns.
1: Akkurat. Þú sagðir áðan openlegir listamenn. Hvað er openlegur listamaður?
0: Ég held að openlegur listamaður, hvað ætlum við séum? Það er svona kannski einhver sem að situr spurningar við kerfi eða hérna veltir upp nýju sjónarhotni á tilveru okkar. Við erum af því að við erum alltaf að velta fyrir okkur hvað vantar okkur að sjá núna, hvað langar okkur að sjá, að þá gerist það ósjálfrátt að einmitt. Við fyllum kannski stundum í einhver göt sem að vantar eða eitthvað sem að hérna mætti vera meira af í senunni og þá verðum við kannski ekki af ásetningi þá verðum við svona eins og einhver tannþráður eða einhver sem að hugsa svona þarmaflóruna í íslenskri myndlistasinu sem er alveg svona auka afurð af því að bara vilja að sjá eitthvað en við erum kannski, já við erum með að stuðla heilbrigði senu og við gerum það með því að sýna kannski, já, fólk sem að finnst að vanti og þannig að þegar fólk hugsar hvað vantar þá ferða örugglega bara á sama stað mig langar að sjá þetta, það vantar þetta hérna, þetta já. Hefur ekki sést í svolítið tíma eða eitthvað slegis
1: einmitt. Já, svona kannski einmitt er þetta átt að sjá því hvað vantar svo bara sér maður það
0: Já, maður finnur það, þú veist, við höfum oft verið í einhver svona viðbragði þú veist, þegar að jólamarkaðarnir voru að hérna, drepa alla listamenn í kringum desember í jólamánuðum að þá náttúrulega skelltum við í útsölu í februar í Open
1: Já.
0: Sem svona einhvers konar viðbræð ekki það að hérna, fór fram hjá flestum að þetta væri einhvers konar viðbræð á jólamörkuðum en sko og að sko blessi alla jólamörkaði hérna að ég minnst nú bara gott að fólk fái hérna tækifæri til þess að selja myndlistina sína en svo stundum þegar að hérna hvað ég segja, endur óms hérna, ekko hérna, klefin sem við búum í er orðin of ærandi að þá er gaman að svona, hleypa smá súrefni inn og sem byrja af hverju erum við að gera þetta
1: Akkurat En er svo einmitt, þannig að þið eru með standi fyrir útsölu og þannig það er kannski einhver leið líka til að fá einhver pening inn í svona rými eða hvað?
0: Þetta var nú aldrei góð spurning. Sko við erum með svona einhvers konar andkapitalska hugsun í gangi sem er svona líka kemur með því að vera í eðlisínu svona að velta fyrir sér kerfanum og af hverju við erum að sýna. af hverju er myndlist til að við erum einhvern veginn óvart og þetta er ekki offisjalt en við erum svona óvart með einhvers konar markmið að græða aldrei

0: á neinu. Mm. Við töpum aðalega pening, við náttúrulega sækjum styrki, en við eyðum pening. En við hérna tökum ekki ágóða af því þegar að við til dæmi stöndum fyrir útsölu.
1: Já.
0: Þannig að það fer peningurinn óskiptur til listamannsins.
1: Ok. Og en þá ekki flókið fyrir listamannaríkjum, svona listamannaríkjum rými á bara opinn að fá erlenda aðila til að koma að sína?
0: Jú, við náttúrulega sækjum styrki og þeir geta sótt styrki í sína heimalandi, þannig að það gerist einhvern veginn þannig. Mm-hmm. Stundum eru við sniðug, það einhver að koma til landsins hvort þið eða svo vonandi er á borðinu kannski að vera einhverju samstarfi við listaháskólan, að geta nýtt þá kannski fólk sem eru að koma þanga með fyrirlestra eða öfugt, að þau geti nýtt hérna okkar fólk í fyrirlestur þar. Það allskyns í svona alls konar leiðir í hérna systeminu.
1: Mm-hmm. Það alls konar leiðir og við þurfum bara að vera vakandi fyrir þeim. takk fyrir spjallið, Hildigunnur.
0: Takk sem við leiðis.

0: Ég ræddi hér við Karin Iturralde Nürnberg og Hildigunni Birgisdóttur sýningu Nürnberg í listarýminu Open. Við fengum sömuleiðis auglýsingu frá Erni Alexander Ámundasinni og Arnar Ásgeirsson festi nagla. Undir hljómaði gjörningur Nürnberg á opnuninni. Hún fór með ljóð á meðan tónlistakonan Petals lék á ýmis hljóðfæri, bassaklarinett og leikfangapíanó meðal annara. Sýningin Lesbjur frá AGU stendur yfir til 11. oktober í Open ánanaustum 11.
1: En þá hugum við að sýningastjórnun Pétur Magnússon tekur nú við keflinu.
2: Ég heiti Daria Sól Andrews og ég sýningastjóri og listfræðingur.
3: Hvaðan ertu?
2: Ég ólst upp svona mestuleiti í Bandaríkjunum, svona milli hér heima og í Bandaríkjunum, þannig að ég hálf bandarísk og hálf íslensk. Já, var í háskólanám í Kaliforníu, UC Berkeley, en síðan komum við alltaf til Íslands á sumrin. Og svo eftir að ég var eldri þá fór ég meiri tíma hér á Íslandi og núna býr ég aðalega hér og heimsæki frekar Bandaríkina.
3: Okay. Hvenær tekur þú það skrifa að vera meira á Íslandi eldri en í Bandaríkina?
2: Ég flutti til Stokkhólms að fara í meistaranám í kringum 2025 og þá var Trump ný orðin forseti í fyrsta skipti í Bandaríkjunum. Það var svo sem bara tilviljun að ég var akkurat að flytja út en það var svona, já, kannski ágætt tímasetning að vera að prófa eitthvað nýtt og kveðja Bandaríkin í bili. Síðan þegar meistaranámið var að ljúka í Stokkólmi þá var Ísland svo stutt frá og það var svo sem ég gefið svona ákvörðum þannig en ég kom hingað að klára meistararitgerðina mína og svo bara fór ég ekki neitt og já, hélt áfram að fannst bara gott að búa hér.
3: Þú ert þarna í hvað, listfræði og sýningastjórn í Stokkólmi, eða í Svíþjóð segi
2: ég? Já, í Stokkólmi, já. Þannig að ég læriði sýningastjórnun, sýningar og menningastjórnun í Stokkólmi og þá á undan það þá hefði ég verið að vinna í Kaliforníu í listheiminum, á galleríum og söfnum og á undan það hafði ég verið í BA-námi við UC Berkeley háskóla og þar lærði ég mælskufræði eða rhetoric á ensku sem er svona heimsbyggilegt nám, listfræði, kvikmyndafræði, að læra að skrifa og svona rökfræði fyrst og fremst sem er hægt að nota alls konar og á þeim tíma þá vissi ég ekki alveg hvað átt ég vildi fara í framtíðina þó ég kem úr miklum svona listafjölskyldu margir listamenn í kringum mig en kannski þess vegna vildi ég ekki endilega fara í þá átt svona klassist eitthvað að maður er ungur að vilja gera eitthvað allt annað en fóreldrar manns og fjölskyldu þannig ég fer í þarna mælskufræði því ég hef mikinn áhuga á að skrifa fyrst og fremst og heimspeki og listfræði og það er hægt að nota því svo margt að geta tjáð sig á fallegan hátt. Það var svona í gegnum það að þá fór ég uppgötva að það væri hægt að nálgast listheiminum á annan hátt en endilega bara að vera listamaður að því það var svona það sem var nálægast mér með fóldar sem eru listamenn. Og þá fór ég eftir BA-námið, þá fór ég að vinna á galleríum í San Francisco og það var svona fyrsta reynslan mín. Þá vann ég sem starfsnemi bara ólaunað sem er, þannig er það svolítið í Bandaríkjunum að þarna var ég búin að eyða mörg $100,000 í BA-nám en tækifærin að fá launað starf í geiranum mínum voru ekki mörg þannig svona byrjar maður oftast allan í Bandaríkjunum að vinna já, sem starfsnemi eitthvað staðar og svona byggjast upp hægt og rólega.
3: Hvernig þróast síðan sambandið þitt við listasenn á Íslandi? Varstu eitthvað að fara hann að pæli henni áður en þú fluttir svona eiginlega til Ísland sem fórst að verja meiri tíma hér en úti eða var að meira þegar þú komst og fórst að vera eða meira?
2: Já, það var eiginlega bara þegar ég svona fluttingað þannig að meðan ég var að klára meistaranámið. Því eins og ég sagði, ég var ekki beint svona flýtingað með því að huga að vera hér lengi og hafði hugsað þetta svolítið sem bara stopp áður en ég fær aftur til Bandaríkjana. En þá var ég að skrifa meistararitgerðina mína og ég flutti inn í svona iðnaðarhúsnæði upp á Höfðabakka, bara fyrir ofan bílabúð Benna, svona klassist eitthvað iðnaðar, rosa rough space en yndislegt að búa og á þeim tíma þá var ég að skrifa ritgerðina mína en mitt svona arkitektur og hvernig það hefur áhrif á hvernig við upplifum list á sýningum og svona domestic upplifanir og hvernig það verður meira svona persónulega upplifun heldur en inn á stóra stofnun og þá var þetta í rauninni bara tilviljun að ég var akkurat að skrifa þetta flytinn inn í þetta rými sem að ég leit í kringum mig og hugsaði, hei, þetta er fullkomu tækifæri að prófa þetta áfram þannig að ég svona stuttu máli þá notaði ég það tækifæri að stopna mitt eigið heimagallerí sem hétt á þeim tíma Studio Soul og það var svona fyrsta tilraunin í að koma mér eitthvað áfram í svona íslensku samhengi og já, þá var þetta í raunin svona hugsa sem verkefni fyrir meistararitgerðina af því þá var ég að skrifa ritgerðina þetta málefni og þetta átti að vera svona experiment tengt Emma gráðuna en já, síðan hélt ég bara áfram í ykkur ár og síðan kom COVID og þá svona gekk það ekki alveg að vera bjóða fólk heim til sín fyrir sýningar og þá var Studio Soul ekki meira en það var svona fyrsta skrefið inn í að kynnast listasenunni hér okay. Betur.
3: Hvernig ferðu síðan frá því og tekur skrefið inn í að fara sýningastýra? Nú til dæmis ertu með marga sýningar ári víða land. Hvernig lítið það skref út?
2: Já, ég það gerði svolítið hægt og rólega og fyrst þegar ég kom hingað þá ég á starfsnemi hjá Nýlistasafninu. Þetta er svolítið svona eins og margt að þess hægt og rólega fer maður að kynnast fleiri fólk og þetta er mjög lítið land og listasenan okkar er ekki stór. Við náum þá að gera mjög mikið, margar spennandi sýningar og spennandi verkefni í gangi alltaf. En ég fann að það var svo mikill munur komandi frá Bandaríkjunum, þar sem þetta er bara allt annar heimur og svo ótrúlega margir að eldast eftir sömu tækifærin og reyna að búa til eitthvað nafn fyrir sig. Ég er ekki að segja að það er auðveldar að gera það hér á Íslandi, en þetta er samt ef maður er ákveðin og svona hefur ákveðna rödd og eldast eftir tækifærin, þá mér fannst það ganga betur hér einhvern veginn. Og ég fann að ég gæti haft svona stærra rödd sem kannski myndi breyta meira hér á Íslandi heldur en að myndi gera í stóra samfélaginu í Bandaríkjunum. Af því ég fann alltaf strax að ég er svona hafði eitthvað að segja og ég vildi fjalla með sýningarna mínar, ég vildi fjalla erfið málefni og eitthvað sem svona skipti máli samfélagslega og að svona hvernig svona fyrstu sýningarna mínar leið mér að hugsa ég en mitt fekk eitt af mínum fyrstu sýningum, það fekk ég tækifæri hjá Ljósmyndasafn Reykjavíkur og það var eiginlega fyrsta svona sýningin mín inn á stofnun og þá hefði þau samband við mig af því að þarna Studio Soul, það hefði verið að einblýna svolítið á ljósmyndun sem listmiðil og það hefði verið svona pæling frá upphafi að þetta átti verið að hugsa svona fyrst sem ljósmyndagallerí en svo svona þróaðast í einhverju aðra átt og síðan seinna held ég sama ár þá varum ég með sýningu á listasafn Árnesinga. En margt af þessu kemur frá bara mig að hafa samband við söfnin sjálf og þróa hugmyndir og ég alltaf að skrifa og þróa nýjar sýningar sem verða að tillögu stundum sem ég sendi á söfn og það gengur mér svel og það alls ekki alltaf sem að söfnin að það verður eitthvað þannig, úr því. Þannig að margt að þessu er bara að vera stanslist að svona minna á sig og bara vera ekki feimin að sækjast eftir tækifærin. Af því það versta sem getur gerst er að einhver segir nei, þá bara heldur maður áfram.
3: Ég held að hlutverk sýningarstjóra sé oft svolítið ósýnilegt á Íslandi. Þetta er lítil sena og það er enda ekki margir sem geta verið að vinna sem sýningarstjórar og það er enda kannski, er þetta ekki með áberandi stjætt. Getur þú kannski byrjað á, að það er mér að spyrja þannig svolítið í hvað felst því að vera sýningarstjóri og hvað felst því rödd sýningarstjóra. Getur þú byrjað bara á því að segja mér aðeins hvað sýningarstjóri gerir?
2: Já, algjörlega. Þetta er allavega í svona listheimunum, þá er þetta búið að vera mikið í umræðinni undanfari ár og kannski sérstaklega mánuði. Af því það er oft erfitt að svona skilgreina nákvæmlega hvað starf sýningarstjóra er. Allavega hér á Íslandi af því þetta er svo lítill heimur og stopnanir kannski fylgir ekki svona alveg sömu, ég vil ekki segja reglur en svona sama
3: viðmiðum.
2: Já og í Bandaríkunum eða í Evrópu bara því það kannski passar ekki okkar módel á svona hérna lítill stopnunum en í stærra samhenginu að vera sýningastjóri er fyrst og fremst listrænt starf. Þetta er hugmyndafræðilegt, maður er að þróa hugmynd að sýningu sem byggir oftast á rannsóknir, skrif, lengsamtöl við listamenn að þróa hugmyndir til heimsbyggileg og listfræðileg vinna. Síðan er auðvitað þessi praktíski hlutur, umsóknir, samningar, samstarf við stofnanir og fleira. En kannski margir hugsa að það er fyrst og fremst bara að velja verk og hengja þau á vegg. Og þó að það eru þetta mikilvægur partur af þessu svona hvernig listaverkin flæða saman og upplifun í rými og allt þetta, þá er það kannski svona það síðasta sem kemur saman eftir oft marga ára vinnu, 1, 2, 3 ára af svona rannsóknar vinnu og samtölu með listamönnum. Og það er kannski eitt sem bara því það er ekki það mörg störf á Íslandi inn á stofnunum, sýningastjóri, að oftast blandast þetta aðeins saman við að vera verkefnastjóri inn á safni. Og það fer bara aftur í það sem ég er að tala um að svona stofnanir hér bara þetta er lítil þjóð og já, þannig það er skiljanlegt að við bara erum ekki, það gerist örugglega í framtíðina, þetta er allt á þá leið. Já, það blandast oft saman við svona vera verkefnastjóri sem ekki að segja að verkefnastjórin er í rauninni hlutaði að vera sýningastjóri, en svona fyrst og fremst er þetta eitthvað listfræðilegt og hugmyndafræðilegt svona konseptvinna.
3: Við erum vön að tala um að listamenn hafa eitthvað tiltekna rödd að það er kannski ekki eins og talað um rödd sýningarstjóra og ég held að ég kannski erfitt með að átta mig almennilega á því hvað nákvæmlega felst í rödd sýningarstjórans. Getur þú hjálpað mér að skilja það?
2: Já, algjörlega. Ég held mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning en mitt. Mér finnst sýningastjórnun einhvern veginn virka best þegar rödd listamannsins fær að skína frekar. Þess að þetta snýst ekki um mig og mínar hugmyndir. Þetta snýst um hvernig ég er að tengja þessi listamenn saman. Þetta snýst um kannski málefni sem ég er að reyna að auka sýnileiki á. Þetta snýst um hver fær að tilheyra, hver fær rödd, hver fær pláss, af hverju fá sumir pláss og sumir ekki. þannig að ég á svolítið erfitt með þessa pælingum að svona sýningastjóri sé ykkur svona auteur á sýningu. Ég lít ekki á það þannig, heldur að í fyrsta lagi orðið curator á ensku, það kemur frá curare á latinu sem þýðir í rauninni að, svona, að hlúa eða annast og það er í rauninni það sem að vera sýningastjóri snýstum, að vera þessi svona milliliður, brú, tenging, millisamfélagið og listafólk, samfélagið og ákveðnar hugmyndir sem að listaverk er að reyna að vekja fram. Þannig mér finnst þetta mjög svona persónulegt starf í rauninni að vinna sem sýningastjóri, að maður er bæði að hlúa að lista, að lista fólki, en að líka vinna sem svona ákveðin milliliður, milli þess að tvo heima, áhorfandinn, listamaðurinn og stofnuninn oft.
3: Þú segir að það séu fá störf fyrir sýningastjóra, eða þar sem starfsheitið er sýningastjóri, það sé ykkur sér fleiri hliðstæði störf þar sem þú ert verkefnastjóri og hluti af starfslýsingu þinni er þá að sjá um sýningar innan stofnuna. Skiptir það ykkur máli ef að starfið er að sama, eða skiljum hvað meina, að það sé ekki sýningastjóra störf heldur að þú heiti verkefnastjóra störf?
2: Já, það skiptir máli. En svo ég segi, ég veit persónulega hvernig sýningastjóri var valið sem heiti á þessu starfi frekar en til dæmis kúrator sem þú veist er notað líka víðar í Evrópu, í Svíþjóð og Finnlandi. En þetta hefur áhrif á svona hvernig gildi er á vinnumanns og menntun. Líka hvernig þessi starfsreynsla fer síðan erlendis, segjum að þú ert búin að vinna á safni sem verkefnastjóri á Íslandi og ert síðan að sækjum starf sem sýningastjóri í Evrópu. Þú veist þá lest það sem project manager versus curator eða curatorial assistant. Það er kannski það sem ég er að tala um, þessi munur að svona fylgja ákveðið við stofnarnir erlendis. Og ég held að þetta er allt eitthvað sem þessi stjætt er bara að verða til núna á svona síðustu áratugum og það er skiljanlegt að við erum ennþá að finna útrússu að það skipti máli hvað við köllum okkur og inn á stofnunum og sérstaklega þegar mikið af þessa vinnu er svolítið ósýnileg og svona hinga til allan ef maður er að vinna sjálfstætt þá maður er svo mikið að skrifa reglurnar sjálfur og svona að vinna sjálfstætt sem sýningastjóri og koma inn á stofnun, það er alltaf samtal, maður þarf alltaf að eiga hvert

0: samtal upp á nýtt þegar við að kannski ræðum réttindi eða launa viðmið eða svona kjaramál og þannig að það kannski þess vegna sem þessi hluti skipta máli og fyrir nokkrum árum þá var stofnað félag sýningastjóra á Íslandi sem að núna erum ég og margir kollegar að svona endurvekja akkurat núna svona síðustu mánuði. Eins og stendur er ég formaður félagsins og þetta er félagssýningastjórinn á Íslandi og en mitt til þess að koma meira svona formlegt ferli í kringum okkar vinnuréttindi og launamál og allt svo leiðis. Mm-hmm. Þannig að þetta eru hlutir sem að hafa verið að þróast í Evrópu og í Bandaríkjunum til dæmis svona síðust áratuga og núna fer þetta vonandi að gera sér okkur líka.
1: Þú hefur verið að stýra sýningum, kúreita, víða, bæði hér innan höfuðborgarinn en líka ég hef séð sýningar sem þú stýrir út um alland og á landsbyðinni. Mm-hmm. Finnst þið mikill munur á að hugsa sýningar í á höfuðborgarsvæðinu eða mm-hmm. annars staðar í minni söfnum, minni byðarlögum?
0: Já, algjörlega. Mér hefur fundist mjög gefandi að vinna á söfnum eins og Listasafn Árnesinga til dæmis í Hveragerði og það er nýlega með sýningu hérna á Listasafn Reykjanesbæjar, Listasafn Akureyrar, þá er það kannski ekki alveg eins svona út í sveit og en auðvitað er önnur upplifun sem kemur þar. Það er annað fólk, annars konar fólk sem heimsækir Listasafn Árnesinga til dæmis og mér hefur líka fundist það svo áhugavert og skemmtilegt tækifæri sérstaklega þegar maður er að vinna með erlendir listamenn að kannski sérstaklega þegar sýningarnar eru að fjallum hvað tengt umhverfismálum eða loftslagsbreytingar og okkar norræn landslög að þá hefur mér fundist mjög gefandi þetta samtal með listamennunum að þau fá komin ekki bara til Íslands heldur inn á svæði sem er þess enn meira tengd náttúrunni eins og í Hveragerði til dæmis og þá hafa listamennir stundum fengið að dvelja á vinnustofu þarna í Hveragerði og búa þar í einhver tíma að skapa verk á staðnum og eins til dæmis á Akureyri fyrir nokkrum árum, tveimur árum þá sýningastýrði ég sýningu ásamt safnstjóranum á þeim tíma sem við unnum með grænlandskan listamann sem fekk að koma frá Grænlandi og þetta var sýning sem var tengt listahátíð í Reykjavík og hann kom til Akureyrar bara beint frá Grænlandi þetta var í júní en það var akkurat einhver snjóstormur og það ruglaveður honum fannst þetta svo dásanlegt tækifæri, listamærin segi.
1: Þegar þú ert að skipuleggja og ímyndaðir sýningar sem þú myndir vilja sýna, er ykkur viðfangsefni eða efnistök sem þú sækir sérstaklega í þegar mm-hmm. þú ert að hugsa svona þína rödd sem sýningastjóri?
0: Já, algjörlega. Ég tala svolítið umhverfismál og loftlagsbreytingar og svona fyrst þá voru sýningar mínar mikið að takast á og ekki gera það ennþá í dag, mikið að takast á við þannig málefni en ég hef fundið svona síðan því lengur sem ég hef búið hér á Íslandi og fengið fleiri tækifæri og ég lít á sýningastjórinn og svona það sem ég geri sem ákveðin aktivisma og leið til að auka sýnileika og samtal ákveðin málefni sem kannski vantar í umræðinni og þá sérstaklega hér á Íslandi og til dæmis ef við erum að tala kynþáttahyggju eða nýlendustefnu, nýlenduhyggju, sögur frá BIPOC listamönnum og hinsegið listafólk og mér finnst þetta vanta sárlega í hérna listheiminum hér og ekki af því það ekki áhugaveri listafólk á Íslandi sem fjallum þessi málefni. Já, og ég hef fundið svolítið að ég finn ábyrð fyrir að nota mitt platform, ef ég get orðað á ensku, að nota minn sýnileika og tækifærin sem ég fæ til þess að auka sýnileika og gefa öðrum rödd og að því ég hugsa stundum, ef ég gera það ekki, nú er ég brún kona á Íslandi, ef ég gera það ekki, mun einhver annar gera það, þó það kannski sorgleg spurning og það ætti ekki vera spurning sem ég hef, en þannig finnst mér svolítið málin standa í dag hér á Íslandi allavega. Og með því að auka að vera með fleiri og fleiri sýningar svona málefni, þá fer samfélagið svona hægt og rólega að kveikja að já, þetta eitthvað sem skiptir máli. Og ég alls ekki að segja, ég sé eitthvað eini sýningarsjóriðin eða sem fjallar svona málefni, en þú veist hvað ég á við. Að mér finnst það sérstaklega mikilvægt og til dæmis hef ég verið að þróa vettvangur fyrir afro-norrænir listamenn. Þetta er vettvangur sem heitir South Nord, sem er svona starra verkefni innan Norðurlöndin almennt, sem einblínir á norrænir listamenn með tengingar til Afríku og verðum með sýningu á Íslandi á næsta ári. En þetta er listahátíð sem ferðast á milli Norðurlandana, hefur verið í Stokkólmi og verður í Helsingi núna í haust og síðan á Íslandi á næsta ári. En þetta er svona dæmi já, það er ekki sérstaklega mikið fjallað afro-norrænir listamenn á Íslandi og í Norðurlandunum almennt.

0: Það var Darja Sól Andrews sem sagði Pétri Magnússinni frá ferli sínum sem sýningastjóri og fræddi okkur hvað felst í því margræða starfi.
1: En hér að lokum ætlum við að leika meiri Brahms, líkt og í upphafi. Rúnar Óskarsson flytur lokakafla úr Klarinett Kvintett í Hámól, opus 115 á samt strokkvartettinum Sigga. Verk af nýútkominni plötu Rúnars, Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works, heildarverk fyrir klarinett. Verk af plötunni verða flutt á útgáfutónleikum næstkomandi sunnudag í Salnum, Kópavogi, klukkan 17 og keypis aðgangur.
0: Og þessum kon mótó kapla ljúku við sjá í dag. Verið sæll.

Kæru hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum. Byrjum í dag með flautuleik. Það eru þau Marshall Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir sem leika fyrsta þáttin úr þriggja þáttaverki eftir Karolínu Eiríksdóttur. Verkið heitir Spil.

Marcial Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir léku á þverflautur, fyrsta þáttin í spili eftir Karolínu Eiríksdóttur. Hljóðritunin kom út árið 1999. Næst fáum við píanoleik, það Angela Hewitt sem flyttur verkið Gaspard de la Nuit eftir Maurice Ravel. Þetta svíta þriggja þátta fyrir einleiks píanó, innblásin af ljóðum úr safni sem ber sama titil og verkið Gaspard de la Nuit eftir Aloysius Bertrand. Verkið sum sé þrískipt. Fyrst hljómar Ondine sem lýsir tælandi vatnasýrenu. Þá kemur annar þátturinn Lugibé eða Gálgin og síðasti hlutin Skarbó sem einstaklega krefjandi í flutningi. Hann byggist á ljóði ævintýri og pretti lítils púka nótt.

Angela Hewitt, píanóleikari, túlkaði hér hamaganginn í dvergpúkanum ófrýnilega sem hrellir svefnlausa nætur í þættinum Skarbó, loka þætti verksins Gaspard de la Nuit eftir franska tónskáldið Maurice Ravel. Þetta má finna á geisladiski sem kom út árið

2002 þar sem Hewitt leikur öll einleiksverk Ravels. Margrét Hrafnsdóttir og Ármann Helgason í Asima Ensemble flytja næsta lag. Það er Lindin í Mónum fyrir sopran og klarinett eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur. Ljóðið er eftir Snorra Hjartarson.

Þetta var Lindin í Mónum frá 2010 fyrir sópran og bassaklarinett eftir Ingibjörgu Asímu Guðlaugsdóttur. Snorri Hjartarson orti ljóðið, það var Asíma Ensemble sem flutti en kammerhópurinn var hér aðeins duett, Margrét Hrafnsdóttir sópran söng og Ármann Helgason lék á bassaklarinettuna. Langur skuggi er heiti næsta verks og það er eftir Hauk Tómasson. Verkið var ritað fyrir Kammersveit Reykjavíkur sem septett, en verkið er einnig til sem kvartett og kvintett. Hér er það upphaflega útgáfan sem er leikinn, frum upptaka verksins í flutningi Kammersveitarinnar sem kom út á geislaplötu árið 2016. Þættirnir eru sex. Semplice Transparente, Artico Ritmico, Presto Nervoso, Lento Tenace, Presto Feroce og Calmo Bucolico.

Kammersveit Reykjavíkur flutti langan skugga. Verk í sex þáttum eftir Hauk Tómasson. Endum þáttin í dag með tango. Það tango meistarinn sjálfur Astor Piazzolla sem á þetta lag sem heitir Selos eða Afbrýðisemi. Gidon Kremer leikur á fiðlu, Vadim Sakharov á píanó, Alois Posch á kontrabassa, Michel Portal á klarinettu og Per Arne Glorviken á bandoneon.

0: Þetta var Selos eða afbrýðisemi eftir Astor Piazzolla. Fiðluleikarinn Gidon Kremer og félagar léku, en þetta kom út á afbragðsfínni plötu Kremers Hommage a Piazzolla árið 1996. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Ljóð eftir ýmsa höfunda eru megin uppistaða þáttarins ljóð sem að hinir að þessir lagahöfundar hafa notfært sér til að semja við þau tónlist. Við hefjum þáttinn á lagi sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára og það heitir Þrá. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Íslensk ástaljóð sem Snorri Hjartarson skáld tók saman og var gefin út fyrst ári 1949 og síðan endur útgefin nokkru sinnum. Snorri safnaði sama ljóðum ástina frá ýmsum tímum og sótti elstu ljóðin í Íslendingasögurnar og Hávamál. Árið 2003 fekk Steinaberg Ísleifsson nokkra lagahöfunda til að semja lög við ljóð og þessari ljóðabók. Þar á meðal er þetta ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann syngur, en það Jón Ólafsson sem stjórnar hljómsettinni og leikur á hljómborð og annast útsetninguna. Hljómurinn í þessu lagi minni dálítið á vísnaplötuna sem Gunnar Þórðarson og Björgvin Halldórsson gerðu saman fyrir hálfri öld eða svo.

Þetta var lagið Þrá sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann söng. Jón Ólafsson leik á hljómborð og söng bakrödd. Guðmundur Pétursson leik á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Róbert Þórhallsson á bassa. Og það var Regína Ósk Óskarsdóttir sem söng bakrödd. Jakob Jóhannesson Smári var prestssonur. Hann fæddist á Kvennabrekku í Dölum og var elstur 16 barna foreldra sinna. Hann var sendur í fóstur 5 ára gamall. Kristín Jónsdóttir, fóstur móðir hans, sá til þess að drengurinn hlaut afbragðsmenntun. Jakob lauk stúdentsprófi frá MR og meistaraprófi í norrænum fræðum frá Kaupmannahafnarháskóla. Hann sinnti blaðamennsku um skeið og var kennari allt þar til hann varð að hætta vegna heilsubrests. Eftir það sinnti hann aðallega skriftum og þýðingum. Bókmenntir voru nú mjög hugleiknar og hann var gott skáld og þýðandi. Hann þýtti til dæmis nokkur þekkt söngljóð. Þar á meðal er Hraustir menn við lag eftir ungvesk bandaríska tónskáldið Sigmund Romberg. Þetta lag er til í fjölmörgum útgáfum og það er við hæfi að hlýða á upptöku með Karlakór Reykjavíkur sem hann gerð í Milano árið 1953. Fritz Weissabel leikur á piano og Guðmundur Jónsson syngur einsöng með kórnum.

Guðmundur Jónsson söng með Karlako Reykjavíkur og Fritz Vassabel lék á píanóið. Þetta er upptaka frá árinu 1953 þegar Karlako Reykjavíkur var í söngför á Ítalíu. Lagið er eftir Sigmund Romberg, íslenski textin eftir Jakob Jóhannesson Smára og þetta var hið þekkta lag Hraustir menn. Næst heyrum við Edgar Smára Atlason flytti eigilag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Þetta er eittir að laga sem að má finna á plötunni Blær sem Edgar Smári sendi frá sér árið 2011. Ómar Guðjónsson leikur á gítar og annast útsetninguna, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson leikur á kontrabassa, Björn Ólason á trommur og Edgar Smári leikur á gítar og syngur.

Edgar Smári Atlason flutti eigi lag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Fyrir margt löngu samti Halldór Laxness lag við ljóð eftir Smára eins og hann var gjarnan kallaður og það lag er við ljóðið til hennar. Og það er Ólafur Rúnarsson sem mun syngja þetta ljóð Jakobs og lag Halldórs. Halldóri Laxness var margt til listalagt og hann hefði eflaust geta haslað sér völl á fleiri sviðum en ritlistinni. Hann var sonur Guðjóns Helga Helgasonar bónda og vegaverkstjóra og Sigríðar Halldórsdóttur húsfreyju. Þau voru bæði afar listhneigð. Guðjón lék á fiðlu og var jafnframt góður söngmaður. Og Sigríður hafði líka góða söngrödd. Halldóri var haldið að tónlistariðkunni í Esku og lærði að leika á píanó. Hann naut einnig tilsagnar í teikningu hjá Þórarni B. Þorlákssyni, listmálara. Halldór var allatíð áhugasamur tónlist og umgekkst tónlistafólk ekki síður en aðra listamenn og gat gripið í hljóðfæri þegar svo bar undir, þó hann flíkaði ekki þeirri kunnáttu sinni. Hann samdi í það minnsta eitt lag og við heyrum hér upptöku sem var gerð fyrir sjónvarpsþáttinn Mósaik á sínum tíma. Karl Olgeir Olgeirsson leikur á píanó og hann gerði útsetninguna. En eins og fram hefur komið, þá er það Ólafur Rúnarsson sem syngur.

Ólafur Rúnarsson söng til hennar ljóðið eftir Jakob Jóhannesson Smára en Halldór Laxness samdi lagið. Næst heyrum við Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur syngja ásamt Karli Olgeirssyni ljóðið hjá lygnri móðu eftir Halldór Laxness. Lagið samdi Jón Ásgeirsson árið 1981 að beiðni Sveins Einarssonar leikstjóra sem vann að uppfærslu leiksýningarinnar Hús skáldsins sem var jólasýning í Þjóðleikhúsinu þetta ár. Þessi leikgerð var byggð á einni bókana og sagnabálki Halldórs Laxness Ólaf Kárason ljósvíking. Skáldsagan var gefin út í fjórum hlutum á árunum 1937 til 1940 og fjallan Ólaf Kárason sem var niðursetningur af fæti undir fótafæti og hann þráði að verða skáld. Halldór Laxness leggur Ólafi mörg ljóð í brjóst í þessu skáldverki, þar á meðal er þetta ljóð. Hljóðritunin sem við heyrum var gerð í tengslum við sjónvarpsþáttinn Mósaik árið 2002 og það Karl Olgeirsson sem leikur á píanóið og syngur með Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur.

Áslaug Helga Hálfdánardóttir og Karl Olgeirsson fluttu lagið Hjá lygnri móðu sem Jón Ásgeirsson samdi við ljóð Halldórs Laxness. Áslaug Helga söng talsvert hér áður fyrr og gerir enn. Hún er djákni í Lindakirkju og á ekki langt að sækja tónlistina því faðir hennar spilar á gítar og var í popbransanum á sínum tíma. Eiginmaður Áslaugar Helgu er Matthías Baldursson eða Matti Sax og tveir svona þeirra, þeir Matthías Davíð og Hálfdán Helgi, eru Vibe-bræður sem tóku þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2025. Næst heyrum við lag sem Þórir Sæmundsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Í síðasta sinn. Þórir var gítarleikari og samdi lagi líkast til á 7. áratug síðustu aldar. Annars var hann athafnamaður og í hópi þeirra sem stofnuðu dagblaði á sínum tíma og var auglýsingastjóri þess blaðs fyrstu árin. Þórir lést langt aldur fram, 57 ára gamall, vorið 1993. Sonur hans er gítarleikarin og lagasmiðurinn Rúnar Þórisson sem starfaði á sínum tíma með hljómsveitinni Grafík. Tónlistin er greinleg ættarfylgja. Því dætur Rúnas, það er Lára og Margrét, hafa líka fengist í tónlist eins og faðir þeirra á afi og þeirra var gefið út nokkra hljómplötur. Rúnar Þórisson flytti nú þetta lag sem kom út á plötinu Ólundadýr árið 2015 þegar faðir hans hefði orðið áttræður.

Rúnar Þórisson flutti lag föðursins Þóris Sæmundssonar við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Þá grípum við aftur hljómplötuna Íslensk ástalög frá árinu 2003. Mörg þeirra laga sem kom út af þeirri plötu höfðu verið til árabil. En útgefandinn leitaði til þriggja lagasmiða og óskaði eftir því að þeir semdu lög við nokkur ljóð sem birtust í þessari ljóðabók, Íslensk ástaljóð, en höfðu ekki verið tónsett fram að þessu. Þar á meðal er lítið skondi ljóð eftir Þórberg Þórðarson sem heitir Aldrei flýgur hún aftur. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og það er Andrea Gylfadóttir sem syngur.

Andrea Gylfadóttir söng, lagið samdi Magnús Þór Sigmundsson, við ljóðið Aldrei flýgur hann aftur, en það ljóð er eftir Þórberg Þórðarson. Steinaberg Íslensson útgefandi fékk Magnús Þór til að semja lagið. Og hann leitaði líka til Gunnars Þórðarsonar sem samdi meðal annars nýtt lag við ljóðið Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er eitt þeirra kvæða Þorsteins sem margir lagasmiðir hafa spreytt sig á að semja lög við. Og þar á meðal má nefna Þórarinn Jónsson, Sigfús Einarsson, Jóhann Ólaf Haraldsson, Jón Leifs og Jóhann Helgason. Friðrik Ómar syngur lag Gunnars

Friðrik Ómar Hjölveson söng lag sem Gunnar Þórðarson samt við ljóði Nótt eftir Þorsteinn Ellingsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2003. Við ætlum að fara aðeins aftar í tímann eða eina þrjá áratugi til ársins 1971. Það ár sendi hljómsveitin Mánar frá sér mjög metnaðarfulla breiðskífu sem hljóðrituð var í Danmörku. Platan inniheldur 11 frumsamin lög eftir þá félaga sem skipuðu Mána á þessum tíma. Þar á meðal er fallegt lag eftir Ólaf Þórarinsson sem að samti við ljóðið Litli fuglin eftir 19. aldar rithöfundin og sýslumanninn Jón Thoroddsen. Ólafur Þórarinsson syngur og leikur á kassagítar og blæs jafnframt í þverflötu. Bróðir hans Björn Þórarinsson leikur á orgel, Guðmundur Benediktsson leikur á píanó, Smári Kristjánsson á bassa og slagverksleikari hljómsveitarinnar á þessum tíma var Ragnar Sigurjónsson

Ólafur Þórarinsson og félagar hans í hljómsveitinni Mánum fluttu lag Ólafs við ljóðið Litli fuglinn eftir Jón Thoroddsen. Ína Valgerður Pétursdóttir syngur þessu næst lag sem að Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigurð Pálsson og það ljóð heitir Nóttinni mjúk og kom út í ljóðabókinni Ljóðvegamenn. Þetta ljóð samdi Sigurður fyrir leikriti Hlaupvídd 6 en Sigurður er höfundur þess leikrits og samdi það fyrir nemendaleikhúsið leikári 1977-78. Þeir sem spila í þessu lagi eru bassaleikarinn Friðrik Sturluson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikararnir Jón Elvar Hafsteinsson og Pétur Valgar Pétursson, orgelleikarinn Þórir Úlfarsson og blásarar eru þeir Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet, Óskar Guðjónsson sem leikur á tenorsaxofón og Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu. Og þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk Óskarsdóttir, Þórir Úlfarsson, Óskar Einarsson, Ágústa Ósk Óskarsdóttir, Fanný K. Tryggvadóttir, Hrönn Svansdóttir og Íris Lind Veradóttir.

Ína Valgerður Pétursdóttir söng lag sem Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigurð Pálsson. Þetta er nú líkar að því að við heyrum Marínu Ósk Þórólfsdóttur syngja lag sem að Sunna Gunnarsdóttir samdi við ljóðið Ég heyri og það ljóðir eftir Jónur Vör. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu árið 2024. En sú plata inniheldur 7 lög eftir Sunnu við kvæði Jónsur Vör. Sunna Gunnarsdóttir leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Louis Noreau á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið

0: Jónatan Garðarsson lék söngva úr ýmsum áttum í tónlistarþættinum Flugum. Þá er komið að Önnu Gyðu Sigurgísladóttur sem stýrir Meiningu.
1: Fylgist alltaf með skipum sem eru...
2: Ekki, þetta er nokkur ár síðan, sko.
1: En svona almennt, fylgistu með skipum í heiminum?
2: Stundum.
1: Hvernig gerðum það? Er til eitthvað svona kort á netinu sem að... Svona eins og þú veist, ég man eitthvað tíma að datti inn á kort... Já, wow, ég veit, ég hef dottið inn á flugumferðakort sem sýnir allar flugvilar í loftinu.
2: Já, líka.
1: En þetta er þá það sem varst að sýna mér.
2: Já, þetta er skip.
1: Þetta er skip. Öll skip sem eru í umferð í dag.
2: Já.
1: Og hvar þau eru, hvert eru að fara.
2: Já.
1: Vá, getum við skoða Ísland?
2: Ég myndi segja sko eitthvað skemmtilega.
1: Af hverju?
2: Þetta er alveg fiskiskipinni kring.
1: En hvað finnst þið skemmtilega þetta þá?
2: Ég ætla vissi þetta hérna.
1: Hvað svæði var þetta? Í kringum Afríku?
3: Halló, dægi! Hvar hefurðu eiginlega verið? Við erum búin að bíða eftir þér, mann.
1: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og er einmitt núna stödd heima hjá konu sem að heitir Anna Kristjánsdóttir. Hún er 74 ára gömul og býr í Bryggjuhverfinu. Hlustendur velta kannski fyrir sér hvað í ósköpunum við séum að tala um. marinetraffic.com
2: Ég er skipið satt fyrir tveimur vikur 17 dögum síðan.
1: Hvað skipir þetta?
2: Edinburgh,
1: sem er
2: einu sem heita Hekla og er núna satt við Tristan da Cunha.
1: Og eiga þau þetta skip eða?
2: Ég veit ekki hver eiga það.
1: En þú ert alltaf að skoða þetta skip?
2: Já, með annars. Fylgist með því.
1: Hvar það er í heiminum?
2: Já. Og eins geta sko, þetta hérna.
1: Mýra.
2: Já.
1: Hvað skipir það?
2: Þetta heita einu Nálafoss. Ég þarf að skipa 5 ár.
1: Er það? Já. Og nú er þetta í Kamerún?
2: Ég er hann í Þýrklandi.
1: En þetta er núna á...
2: Skráði í Kamerún.
1: Skráði
2: í Kamerún. Það er ekki það markaða.
1: Ó, og núna er það hvað þeir eru í Þýrklandi?
2: Skráði í Þýrklandi, já. Það er ykkur þær hjá.
1: Við annars sitjum við eldhúsborðið heima hjá henni og liggjum yfir mjög áhugaverðri heimasíðu marinetraffic.com. Eins og heyrist þá er það hægt að fylgjast með allri skipaumferð líðandi stundar. Það er hægt að lesa sér til einstaka skip, skoða myndir og ýmislegt fleira. Anna er vélstjóri að mennt. Hún starfaði á sjó í fjölda ára og eins og heyrist hefur gríðarlegan áhuga á skipasögu.
4: Eiga skip svona löng líf? Þau voru notkun hérna á Íslandi þegar þú vannst á því.
2: Já.
4: Og svo... Er það allt í henni skráði í Kamerún? Hvað lifa skip lengi hérna?
2: Það er misjátt. Þetta er 20 ár, önnur er kannski í halva öld.
4: Vá, þannig þetta skip er búið að lifa hvað lengi?
2: Síðan 78.
4: Og þú fylgist með því að því þú manst nákvæmlega hvernig það var að veri, þú þekkir það vel, þekkir vélina og þykir þið þá vænt um það?
2: Bínlítið.
4: Nú ertu að skoða möppu á Facebookinu þínu sem heita Gamla skipamyndir.
2: Já, ég er að þessu skipi 5 ár líka.
4: Hvað skipið þetta?
2: Vestmanney.
4: Vestmanney Vaff er 54.
2: Fjórir, já, 2 ári.
4: Já, og hvað er það í dag, til dæmis?
2: Argentínu.
4: Ha? Á hvaða árum varst þú á?
2: Ég var að skipinu 74-80.
4: Og af hverju er það í Argentínu núna?
2: Það var selt þangað.
4: Getum við skoðað það? Hvaða skip það er?
2: Frá hingað.
4: Vá. Gaman að skoða líf skipana. Og nú heitir þetta skip...
2: Argenova 21.
4: Það hétt Vestmanneyjar Vaffe eitthvað og nú heitir það...
2: Argenova 21.
4: Og nú, nákvæmlega bara núna þegar við skoðum, þá er það statt...
2: Amerikaborgin heitir...
4: Það stendur Puerto de Sedo.
2: Já.
4: Sem er í...
2: Argentinu.
4: Vá.
2: Og leika eru höfn síðan í mæ. Ég veit ekki hvort séu að leggja skipin eða hvað.
4: Ó.
2: Með þessi þungu farin.
4: Hvað því farið? Búið að eigða því Hvað er gert við skip þegar...
2: Það er rifið og það var breytt upp, stálið og...
4: Rifið í tætli bara?
2: Já, já.
4: Er eitthvað svona skipa ruslahaugur?
2: Já, já, út um allt.
4: Er á Íslandi?
2: Það verður sum skipa verið yfir á Íslandi, en ekki mikið um það.
4: Hefur þú farið á svona ruslahaug?
2: Ég kom á svona ruslahaug.
4: Er það? Hvar?
2: Það er Eimsberg.
4: Ha, Eimsberg?
2: Eimsberg.
4: Hver það?
2: Danmörk.
4: Og var það ekki stór staður þá?
2: Nei, þetta er skip sem er verið að vera rífa.
4: Já.
2: 2013, sem er brú af skipi.
4: Hvers konar vél að rífa það í tætlur? Það lítur að vera svolítið stór vél.
2: Ég hef rífa þetta bara, þú veist, við erum að nýta eins og allt eins og hægt er.
4: Hvað heldur þetta ekki langan tíma að rífa eitt svona stórt skipi sundur?

0: ég get ekki svarað einn.
1: Segjum sér svo, skip eins og Álafoss sem varst í sinni mér sem að verðist vera svona meðal stórt skip, eða ekki?
0: Jú.
1: Hvað heldur að, þú veist, ímyndum okkur það?
0: Ég get trúið að það ekki svona 5-6 mánuði að rífa það. Það fer eftir hvað það gert, sko.
1: Svo fer náttúrulega eftir hvað margir að rífa það, hvað margar vélar, býst ég við. Ég velti fyrir mig sko svona síðan, marinetraffic.com. Þvílíkur gagnagrunnur öll skip í heiminum. Ætli eigandi hver skip sé að skrá inn upplýsingar eða þetta eitthvað svona eins og Wikipedia, bara fólk, áhuga samt fólk sem getur skráð inn upplýsingar?
0: Já, það með myndir, sendið myndir.
1: Og getur þú skráð upplýsingar hann inn?
0: Já, ég meina, ef ég sendið inn mynd, þá getur ég gert það.
1: Og hefurðu gert það?
0: Ah.
1: Hefurðu sendið inn myndir eða upplýsingar hann inn?
0: Já, já.
2: Ætlunin var ekki að tala skip í þessari heimsókn. En þegar að mann boðið heim til fólks, þá fæ maður bara svo dásamlega innsýn inn í áhugamál og hversdegi. Í þessari heimsókn lærði ég fljótt að Anna mikill sögugrúskari. Hún safnar fágætum frímerkjum og heldur upp á sérhæfðar eða nýs sögubækur, bækur gufuskip og skipafélag. Megin umfjöllunarefnið þessar vikunar þó annað, það eðli fólks, kynvitund og kynneigð, eitthvað sem að undanfærin ár hefur aftur orðið að hita máli í pólitískri umræðu, hefur getið af sér hatursorræðu í samfélaginu og vanlíðan meðal stórs hóps fólks. Umfjöllunarefnið bakslagið í hinsegin málefnum hér á landi. Í síðasta þætti heyrðum við meðal annars í tveimur hinsegin aðalum sem að tóku slægin og börðust fyrir réttindum samkynneigðra í árdaga samtakana 78, Í dag fáum við að kynnast Önnu Kristjánsdóttur. Við rifjum upp sögu hennar og merkilegan þátt í réttindabaráttu transfólks á Íslandi. Anna nefnilega fyrsti Íslendingurinn til þess að koma opinberlega fram sem trans.
3: Hún heitir Anna Kristjánsdóttir og býr og starfar hér í Stokkólmi. Það væri varli frásögur færandi nema fyrir það að áður hét hún Kristján Kristjánsson, kvæntur þriggja barna faðir í Reykjavík.
2: Að þessum orðum hefst Kastljós þáttur árið 1994. Umsjónamaður heimsækir Önnu í Stokkólmi, þar bjó hún á þeim tíma og þar fór hún í gegnum kynleiðréttingaferlið. Þetta sama ár, árið 1994, kom Anna út opinberlega sem trans. Sjálfur ég myndi mig að baráttan hafi byrjað miklu fyrir hér á landi en þegar ég fór að dusta rikið af gloppóttu söguminni mínu sá ég að já, það var ekki fyrir 1994 sem að íslensk samfélag kynntist íslenskum trans einstaklingi í fyrsta skipti og hóf samfélagslega umræðu málefni þeirra.
0: Þetta ákveðin þróun sem áttu stað. Mér dreymdi það að ég væri stelpa þegar ég var í að 3-4 ára. Og þetta var minn æðsti draumur, má segja frá fyrstu æskum minningum mínum og allt sem á þennan dag.

0: Anna Kristjánsdóttir býður mér í heimsókn til sín. Ég kem kappklædd í föðurlandi, gönguskóm og útivistar regnjakka því við höfum ætlað okkur að ræða málin í göngutúri úti með lítinn hund. Hún er að passa hund þessa myndir, hund sem að nefnist Bensi. En það varð ekki úr göngutúrnum. Veðrið ekki gott. Það rigning og súld og notanlegra spjalla við eldhúsborðið. Anna hellir upp á kaffi fyrir okkur og rétti með mitt í svörtum bolla sem að breytir lit eftir stutta stund þegar að bollin hitnar. Allt í einu birtast á honum tvær ljósmyndir og nöfn.
1: Hver Hrafnhildur?
2: Það kvöttur í minn. Og finnum einn.
1: Þórhildur. En hvar þessir kettir?
2: Já, ég átti þessir kettir,
1: Ó, ég samreikist. Drekkuð þú alltaf úr þessari könnu?
2: Minni, þetta mín kanna.
1: Hvað stendur á henni? Retired engineer, just like a regular engineer, only way happy.

0: fjör.
1: Ég hætti að vinna.
0: Hvenær hættir að vinna?
1: 2019.
0: Hvar varst að vinna alla tíð?
1: Alla tíð? Já. Ég var að sjó í hvað er rúna 20 ár. Mm-hmm. Kjömski mikið.
0: Það býtti nú verðum að loka hörðinni. Það einhverjar viðgerðir. Það
1: lýstu að plóninu fyrst.
0: Þú varst að sjó í 20 ár.
1: Ég rúna 20 ár, já. Og svo var ég að vinna hjá Orkuveitun Stokkólmi og loks hjá Orkuveitur Reykjavíkur 23 ár.
0: Jæja, við komum okkur þá loks að efni þáttar. Þú færð að bera þann titil að vera fyrsta opinbera transmanneskjan á Íslandi, ekki satt?
1: Jú, það endur rétt.
0: Hvernig er að bera þann titil og hvernig komið allt til?
1: Þetta var erfitt. Sko, fyrsta lagi, ég var ekki fyrst til að fara í gegnum aðgerð, ekki meðal Íslendinga. Mm. En það var þannig að ég bjó út í Svíþjóð og það kom upp leiðenda mál þar varandi transfólk.
0: Hvernig mál?
1: Það var fram með morð og það var transmanneskja sem að lenti undir grun. Þúttu væri alls ekklusafs. Þetta var til þess að einflýtjendur í Svíþjóð fóru að ofsækja transfólk hvar sem þið náði það.
0: Af hverju innflýtjendur?
1: Vegna þess að þessi aðili, hann var að dunda sig við að skjóta á innflýtjendur á nóttunni. Svo kom það að ljósa að þetta var hvítur maður og það var ekki fyrir lengur síðar en tímabilið kom það að ljósa að þessi manneskjöfendur leint undir grun. Hún var rasisti, trans og átti svipaðan bíl og umrætur morðingi. Nú þegar að þetta kom upp að sem sagt þeir sko innflýtjendur fóru ofsækja transfólk þá var félagið okkar sem þá hétt Benjamin að fyrstu mennskjöndur laupi felur það var stjórnin í staðis að koma fram og reyna að verja okkar málstaf. Þetta var svo til þess að á næsta aðalfundi og eftir þá sagði all stjórnin af sér og ég lendu óvartir til að verða formaður.
0: Þegar þú tekur við félaginu, þegar þú verður formaður, hvað ertu þá búin að vera lengi þarna?
1: Já, svona fjögur, fimm ár.
0: Þannig að stjórnin fer og þú býðu þið fram?
1: Nei, við erum ekki fram. Ég var bara að taka það að mér.
0: En hvað voru margir í félaginu?
1: Á þessum tíma voru 49 og tveimur árum síðar þegar ég hætti í stjórninni að þá voru við 130.
0: Á, hvað kom til þess? Hvers vegna varð aukningin svona mikil?
1: Við opnum félagið.
0: Hún segi mér að fyrir þann tíma hafði meðlimir félagsins sem sagt farið huldu höfði og sumu leiðis starfsemin öll.
1: Fólk gekk undir dulnefnum og allavegana svona og þetta mátti ekki sé neitt frá svo umbyrlega. Við gáum út okkur eigi blað sem bara fyrir félaga. Og þess að þar, og það var ekkert sem átti fréttasta félagin út af við. Þetta var einvörungu félag þar sem kallaði transsexual fólk. Það er sem fólk sem var leiðin í gegnum aðgerð eða búði aðgerð. Nú, sem þetta ég opnaði félagið eða við nýja stjórnin 1994. Þá fórum við að taka á þessum málum gagnvart ég bæði almenningi og fjölmiðlum sérstaklega. Og þannig að ég varð óvart, vel enti óvart í því að verða hérna sagt, þekkt manneski í Svíþjóð á þessum tíma.
0: Þannig varstu fyrst þekkt í Svíþjóð og síðan á Íslandi?
1: Já. Og þess vegna ég þurfti að fara að mæta í sjónvarpsþáttum og útvarpsþáttum og í blaðaviðtöl út í Svíþjóð.
0: En hvernig fer maður úr því að vera í félagi þar sem að fólk ber dulnefni og allt er í félum að bara að hoppa í sviðsljósið, vera í frontinum og hvað þá í ókunnu landi eða þú ert ekki þínu, þar sem þú ert ekki með þitt móðumál, hvernig gerður þetta?
1: Já, þetta gekk bara rjómandi vel og raunverulega að þetta var það sem vantaði á meðan að félagi var samt svona lokað að það gerist ekki neitt og sem sagt, almenningur fjölmiðlar þau vissu ekki heldur neitt. Það var ekkert verið að auðlýsa neitt með almennings hvernig staðan væri á okkur. Og þetta breytist með nýri stjórn. Það var ekki bara ég. Við vorum okkur saman sem að vorum að vinna þessu.
0: Hvernig tóku Svíar ykkur þegar þau opnuðu félagið?
1: Vel, það var bara, það segist eins og er. Setna fréttistu þetta að mér til Íslands.
0: Cirka hálfu ári síðar byrtist viðtal við Önnu í nýju lífi.
1: Og þar kom sem sagt fyrsta svona stóra bomban, getur við sagt.
0: Og hvernig voru viðbröðin á Íslandi með að viðbröðin sem þú fegst í Svíþjóð?
1: Í Svíþjóð er þetta meira sko þetta þú veist hvað maður segja. Eitthvað fenómin, eitthvað nýtt og svona. Eftir að móti þegar maður á Íslandi þá getum við sagt það kom fólk á óvart. Ég man að biskupin það kom sjónvarpsvið tala við með hana í desember 1994 og þá var þetta biskup lýst yfir undrun sinni skelfingu á þessari mannesku.
0: Já. Hver var það biskup?
1: Það hétt Ólafur Skúlason.
0: Já.
1: Skálverði.
0: Ég spyr Önnu hvort hún hafi upplifað meiri fordóma í þjóðfélagsumræðinu hér heima heldur en í Svíþjóð. Heldur en í Svíþjóð, eða var þetta svipað?
1: Í Svíþjóð fekk ég mjög góðan stuðning.
0: Frá fjölmiðlum og...
1: Öllum, vinnustanum. Ég var í fullri vinnu allan tíman. Var að vinna í Orkuveitunni Stokkólmi og þeir tóku mér sagt, mjög vel og stóðu að baki mér þegar maður var að fara í gegnum einhver erfiðleika í samband við smál. Þessi aðgerðina sjálfa og þetta alls saman.
0: Sem hlýtur að þýða að samfélagið var komið aðeins lengra. Hvað var það
1: að vitum? Miklu lengra.
0: Miklu stærra samfélagið.
1: Já, já. Þú sér það að fyrsta aðgerðin í Svíþjóð var gerð að með minni 1955.
0: Já. Bara stuttu eftir að fyrsta trans aðgerð er gerð í heiminum, er það ekki? Því mér skilst að fyrsta aðgerð hafi verið...
1: Hefna það, getum við sagt. Það er að segja að það voru aðgerðir framkvæmdar í Þýskalandi á í kringu 1930 en þeim lögrunlega með yfirtöku Hitlers á Þýskalandi á þeim tíma. Það var fyrst verða hérna Lili Elbe og önnur sem var kallið Doris, ég man ekki alveg neka á hún.
0: Voru þær í Þýskalandi eða annars þar?
1: Báður Þýskalandi. En sem sagt að Lili Elbe, hún hérna var dönsk og hérna fór aðgerðin í Þýskalandi. En á þessum tíma var ekki farið að þróa neinn hormón í sambandi við hérna aðgeraferli og nokkur ára eftir aðgerin og helst að það sem eftir er. Á Íslandi var þetta gjörsamlega sko óþekkt.
0: Af hverju er það heldur?
1: Já, nú erum við að spyrja íslensku þjóðina. Ég get ekki svarað því. Ég ætla hana, ég kem þannig fram á Íslandi og þá hafði engin aðgefur framkvæmt hérna eða á Íslandi eða af íslenskum yfirvöldum. Það gerist ekki fyrir 1997 sem fyrsta aðgerðin framkvæmt á Íslandi.
0: En þú sagðir að þú vissir af Íslendingum sem hefðu farið í aðgerð þeir fóru þá væntalega erlendis.
1: Já, það var ein manneski sem hefði farið gegnum aðgerð Noregi, ágerð svinkona mín og setna fóru einni aðgerð í Danmörku. Ég fóru gegnum aðgerð mín í Svíþjóð.
0: Og þessir aðlar, þeir kausu að koma ekki opinberlega fram á þessum árum?
1: Svo í Danmörku kom fram síðar. Hún bjói í Danmörku og sérna í Færeyjum en kom ekki til Íslands fyrir inn í kringunni 2006-2005.
0: Þannig að það hefur svolítið verið eins og réttinda bara þetta samkennara á fyrstu árunum þar sem fólk flúði bara land.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Og hélt sig þar
1: já.
0: Í ákveðin tíma þar til að það var óhætt að koma heim.
1: Já, það er rétt.
0: Ég forvitin að vita hvenær Anna lærði fyrst af tilvist transfólks. Þegar að þú býrð á landi þar sem að þetta er ekki til, ertu þá ekki lengi bara, þú veist, þegar maður getur ekki sett orð á eitthvað fyrirbæri eða tilfinningar eða líðan. Já, með þessu áhugavert hvernig fólk bratta sig á þá sínu eigin eðli.
1: Já, nei, þetta var fyrsta skipti sem ég heyrði þærði um þetta. Það voru sýndar svona fréttamyndir í bíó. Það var svona rétt og það leiti sem sjónvarpi var að byrja. Gringu 65, 66, 65 sennlega.
0: Hvað er þú gömul þá?
1: 13-14. Það voru sýndir svona fréttamyndir í Laugarásbíómanni eftir og þar meðal var þannig sýnd við þar við eina konu sem að fara í gegn aðgerð.
0: Erlendis þá?
1: Erlendis, enska konu.
0: Já.
1: April Ashley hét hún. Hún var frá Liverpool, hafði verið á sjó með að segja þannig fyrsta árin og fór loksins gegn aðgerð í Marokkó.
0: Mér tekst ekki að finna gamla fréttavitalið við April Astley sem að Anna vísar í, en ég dett ofan í langa kanínuhóli á netinu er ég les þessa mögnuðu konu. Hún var ein þekktasta tanskona Bretlands á síðustu öld, brautryðjandi í sýnileika og réttindabaráttu transfólks. Eins og Anna nefnir þá gekkst hún undir kynleiðréttingar aðgerð í Casablanca árið 1960. Var ári síðar opinberlega afhjúpuð í bresku slúðurblaði og það án hennar samþykkis. Þessi afhjúpun hafði slæm áhrif á atvinn hennar og feril. Hún hafði áður unnið sem fyrirsæta og fekk ekki fleiri gigg eftir þetta. Það margt athyglisvert við ævi April Astley. Líf hennar tengist ákunnileiti lagalegum réttindum transfólks í Bretlandi. Það er bara þannig að þremur árum eftir kynleiðréttinguna þá giftist hún manni. Einhverjum árum síðar þegar þau skildu fór hjónabandi fyrir dóm þar sem það var gert ógilt á þeim grundvelli að Astley væri karlmaður. Að hér hefði það verið giftingu tveggja karlmannaræða, eitthvað sem að var jú ólöglegt á þeim tíma í Bretlandi. Þessi niðurstaða dómsins hafði mun stærri áhrif en bara fyrir hjónaband þeirra tveggja. Dómarinn þurfti nefnilega að skilgreina hugtakið kona fyrir lögum og hér dæmdan að það kyn sem að ákvarðað væri við fæðingu réði lagalegu kyni einstaklings. Það þá óháð kynvitund eða læknismeðferð viðkomandi. Þessi dómur varð fordæmendi með þeim afleiðingum að transfólk fékk kynsitt ekki viðkjent innan lagakerfsins næstu áratugina eða allt til ársins 2004. Astley var því að verða 70 sjálf þegar hún fékk loksins lagalega viðkenningu á því að hún væri kona. Árið 2012 var hún síðan sæmd MBE orðinni eða Member of the Order of the British Empire fyrir framlag sitt til réttindabaráttu transfólks. Eins og ég nefndi þá fann ég ekki gamla viðtalsbroti sem að Anna Kristjánsdóttir sá þarna í Laugarásbíó sem unglingur, en ég fann þá viðtalsbrot frá 8. áratugnum. Leifum nokkrum að hljóma hér.
2: And you decided at a very early age up there that you were female.
3: Well, I didn't decide. I don't know who decides those things, but I certainly didn't decide.
2: God or a God decided that?
3: A God, let's put it like that.
2: Or your genes or your condition or something.
3: Well, yes, because it, you see, it's so difficult to talk about it because you grow up and there you are, and then instead of developing like a boy, you suddenly find hips and you suddenly find breasts arriving. It's terrifying. It's absolutely terrifying because you know, yeah, that one thing should be happening and another thing is in fact happening.
4: Do you wish, April, that you'd never had the operation that changed you from a man to a woman?
3: No, I've never doubted that for one moment. Not, and when I was in the clinic, and in fact I was desperately ill, and I thought I might die, I would prefer to have died than not to have the operation.
4: Was that, I mean, because you tried to kill yourself three times, didn't you?
3: Yes.
4: While you were a boy?
3: Yes.
4: Was it because you wanted to be a woman?
3: Absolutely. There was no other reason. As I went into the anaesthetic, my doctor, who was French-Moroccan, said, au revoir, monsieur. And when I woke up, he said, bonjour, madame, mademoiselle. And so it really was a fairy tale.

0: Ég kynntist henni svo löngu, löngu síðar. Hún dái núna. Það 35 eitthvað leis. Hún hérna var, sent, var að segja frá sínu og þá fyrst frétti mérandi að þetta væri umlega hægt. Það var kannski 14-15 ára.
1: Hvað gerðist innra með þér þegar sástu svo upptöku og þetta viðtal við Ashley? Hvers konar tilfinningar, hvers konar momentus, hvað að gerast innra með þér þegar þú séð þetta?
0: Ég var bara hissa. Ég meina á þessum tíma, þetta svo langt síðan, ég löngum og gleyma hvernig mínu upplifun var.
1: Hljómar eins og vendipunktur samt?
0: Þetta var vendipunktur að því leitinu til allt innu kostnara því að þetta var hægt.
1: Er þetta eitthvað sem það er velt fyrir þér þá áður?
0: Já, bara í mínum draumum, en þetta var ekkert.
1: Já.

0: Bókin Konundrum eftir Jan Morris 1974 sem hann kom út, held ég.
1: En hvernig fréttur af fleira fólki? Af því það er líka...
0: Það er bara svona.
1: Þetta er bara...
0: Í gegnum bækur, gegnum blöð.
1: Þannig þú hefur vendilega verið að leita upp, er það ekki? Ykkur ákveðnar bækur?
0: Ég sjálfu sér ekki.
1: Er þetta falið á Íslandi?
0: Ég sjálfu sér ekki, en þetta er svona eitt og eitt, þetta er raka fjörum mínar og smámsamann komst maður að því að þetta var til. Mm-hmm. Og til að mynda eins og Stonewall upprisunni í New York 1969. Þetta var mikið transfólks þar var á ferðinni.

0: Anna segir okkur nánar frá sínu kynleiðréttingaferli, ferli sem að lauk árið 1995, en hófst 11 árum áður. Hún segir frá byrjuninni. Árið er 1984.
1: Sem að ég hef fyrst sambandið geðlæknu Íslandi og hann uppfylltist hérna fítons krafti er hann að lækna með þessu sem er sjálfsög ekki tækt. Ég mætti hann í 2-3 vitul í ánum og svo þegar ég mætti einu sinni hangað. Þá var hann ekki við og ekki gefin einn nýri tími. Hann bara hennilega gefst upp. Sá þetta þýtt ekkert.
0: Og heldurðu þá áfram í íslenska kerfinu eða ferðu strax út?
1: Nei. Ég fór eftir minn skápin.
0: Þremur árum síðar gerist það að...
1: Þá lendi því slasast á sjó og hættir umlega. Fyrir svo að klára öldungudeld MH. Þar var námsöggefi, Sjálfinni Konrás, búin að útskjöfa sjálfræðingur. Ég bara mig upp fyrir hann um haustið, 87. Og hún tók í þetta svona jákvætt. Og hún fann svona, rætti við einhver geðlækna og ég fór í viðtöl til þeirra. Og þeir sjáu fram að það einasta sem hægt var að gera fyrir mig var að senda mitt bara útlanda á. Og í framhaldi því þá fór ég til Svíþjóðar.
0: Fórstu á eigin vegum eða sendi Íslandið? Þannig að það sem þurfti til að breyta lífiðinu þarna var einn sálfræðingur sem var jákvæður og gaf von.
1: Já, og þessi þeir geðlæknar sem að tóku þátt í þessu líka.
0: Spólum nú fram til ársins 1995. Þegar þú líkur ferlinu, hvernig var líðan hjá þér?
1: Já, hún var alveg dásamleg. Hvernig var ég orðið að dörfi sig?
0: Hvað breyttist?
1: Ég veit ekki hvað breyttist. Ég var búin að ganga gegnum með þessa breytingu í hugafarsbreytingu, bara gegnum árin. Þannig að þetta var bara lokið, þess að ég var búin að fara gegnum aðgerna. Og það var eins og það var og...
0: Tókaðu þið tíma til þess að finna vellíðanina eða kom hún bara strax?
1: Hún kom strax. Raunlega stóra jákvæði punkturinn var eiginlega sko mánuði fyrr.
0: Nú?
1: 2001. mars 1995 þá er ég kölluð fyrir hérna réttslega ráðið.
0: Sem er?
1: Það er ákveðin dómstóll innan svo sjálfstýrelsinu í Svíþjóð. Sem að hefur það að hlutverki að veita samþykki eða neita fólki aðgerðir til leiðréttingar kyni sem og til að fjalla um sakhæfi glæpamanna. Þetta voru þeirra hlutverk og ég þurfti að fara fyrir þeirra dómstól. Þannig að sitja þeirra fimm manna dómstól og hveður úr það hvort að ég sé.
0: Og ert þú með lögfræðing með þér eða hvernig virkaði þetta?
1: Nei.
0: Þú ert bara ein að reyna að sannfæra þennan dóm um að þetta sé rétt?
1: Og ein læknir sem stóði hliðin á mér, sem að eiginlega færði máli fyrir mína hönd.
0: Ég skil.
1: Og svo sáttu þér maður þannig frá kammaréttan og sem dómsforseti og svo var þannig einngirtla sérfræðingar og sálfræðingar og alla þegar. Síðan þegar að ég satt kallið fyrir réttin

0: Og ég þarf að svara fullt af spurningum og ég svaraði þetta minni bestu samvisku og það var mjög hörðu, ég átti ekki vona svona makalega mikill hörku í spurningunum. Já, já, en svo loksins var því lokið og ég bara send fram og bíð eftir niðurstöðu. Og reyndar með þessi sitt úti þá kemur allt í hennu einn úr svona dómi, labbandi fram. Sagði bara, ég vík og kvaddi.
1: Hvað því það?
0: Það var svona að ég vík það að segja hvað heitur íslensku.
1: Orðið sem við leitum að er vanhæfur.
0: Hann var hérna, hann þekkti of mikið til minna mála til þess að geta talist.
1: Hann var óhlutlaus. Já, ég skil.
0: Svo hann var látið að búið, þetta var Bengt Jansson, sem var yfirmaður geðdeildar sjúkrahúss í Huddinga. Aja.
1: En varstu þá stressuð þegar hann labbar út?
0: Auðvitað var ég stressuð. Það er eitthvað ímyndar. Einasta maður sem treysti á, þannig í dómnum var, þurfti að yfirgefa salin vegna þess að hann var ekki veitlaus.
1: Þannig að þarna eru eftir fjóri dómarar, þú býður frammi.
0: Já, og svo eru kallin aftur og það er mér tilkynnt að ég fá að fara gegnum aðgerðin og allt verður komið.
1: Hver voru viðbrögðin?
0: Það voru góð.
1: Hvernig voru þau? Hoppaður öskrandi?
0: Nei. Ég bara þagnaði, þakkaði fyrir og labbaði út.
1: Og hvað gerirðu þegar komst heim eða hvað gerirðu eftir þetta?
0: Já, ég fór dætt í það.
1: Ein eða með vinum eða hvernig var þessi dag? Gerirðu líst hana fyrir okkur?
0: Þetta var einmitt. Þá fór ég bara og fórum bara á veitingastaðum kvöldið og ég og Andrisvin minn, hann hafði þegar ekki aðgerð mánuði fyrr í hináttina.

0: Ég bara, mér finnst bara svo aðdáunarvert að hafa geta farið inn í allt þetta ferli, mætt allri mótstöðu sem að samfélagið veitti á þessum tíma og örugglega fjölskylda líka, ég meina þetta var það undarlegt á þessum tíma.
1: Og eins og ég segist að fólk fyrir segt þetta.
0: Einmitt. Í Kastljósþættinum frá 1994 sem við heyrðum brot úr fyrir þættinum, þar má greina viðhorf og tíðaranda þess tíma í spurningum þáttastjórnanda.
2: Hvernig var að standa frammi fyrir fjölskyldinu og segja henni þetta?
1: Það var erfitt. Mjög erfitt.
2: En hvernig tóku börnið þín þessu?
1: Þetta varðandi börnið mín þá hafa þau verið svona, þau hafa haft mjög erfitt með að skilja þetta. Og sætta sig við þetta. Ég taldi á tímabili að ég væri nú svona búin að yfirvinna mest störðuleikana en það reyndist á miskinni ekki byggt.
2: En fannst þér þú ekkit vera búin að axla það mikla ábyrgð og þú hefði skildum að gegna gagnvart börnunum að þú gætir ekki látið eftir þér?
1: Ég held það já, en því miður þá reyndist eðlið veruleikunum sterkara.
2: Hvernig hefði þér fundist ef að faðir þinn hefði komið til þín og þegar þú varst þeirra aldri og sættir að nú var hann ekki lengur pabbiðin heldur eitthvað annað?
1: Ég get ekki svarað þessari spurningu. En hins vegar að með við þær aðstöður sem býfið í dag að þá ætti ég mjög að þeirra með að sætta mig við þetta.
2: Þér hefur ekki dottið í hugur því að þetta var mjög erfitt fyrir börnin þín og fjölskyldun að fara hreinlega til Suður Afríku og hlífa þeim?
1: Mér erum dottið ýmislegt í hug allt frá því að láta mig hverfa út í óendanleikan og til þess að svipta mig lífi en ég tel að ég hafi meira hlutverki að gegna enn svo að ég geti látið mig hverfa á svo einfaldan hátt. Það er mjög mikilvægt að við fáum fordómana sem fylgja þessum hlutum í burtu og það getum við einungis gert með því að fræða aðra og með því að sýna það að við séum ósköp venjulegt fólk og ekki á nokkun hátt aðbrigðileg að öðru leyti en þessu.

0: Já, þau viðbrögð voru þegar að þérna þessi þáttu var sýndur þá skildist mér á að það mátt heyra sumnál detta hjá sjónvarpinu.
1: Ertu að meina það voru allir gapandi?
0: Já, fólk vissi ekki það þessu. Það var nýtt fyrir þeim.
1: Af tilvist transfólks.
0: Já.

0: Það er eitt sem að mér langaði svo að vita og heyra frá þér er að því að áður fyrir veit ég að það var talað kynskiptinga og kynskipti. Hvenær fer orðið trans að vera notað já, bara í þjóðfélagsumræðu og líka bara meðal ykkar?
1: Hvað ég segja? Þetta tónt bæsluvesin, það var 1990 og en ég kem til Íslands 96.
0: Flytur heim?
1: Já, frá Svíþjóð. Og maður var alltaf, það var alltaf steglast á þessu með kynskipting. Mér finnst alveg óþolandi. Ég reyndi að mótmælti þessu og mann eftir að einu fréttakona hjá Ríkisútvarpinu. Ég mótmælti því þegar hún fór að tala kynskiptinga og svo þetta var bara fljótt orða niðurlegjandi. Og henni fannst það svo fallegt orð. Ég ætla ekki nefna hver þetta var. Þetta var, ég var bara meðið mínu eftir.
0: Hvað var sagt í Svíþjóð?
1: Það bara transseksuella reyndar.
0: Þannig að
1: Á þessum tíma gerðum við greinamun á því hvort veri, fólk veri transseksuál eða transvestæt. Það var á þeim tíma var þetta þannig. En við erum líka að tóa annað. Þegar maður var eina að berjast í þessu, þá var engin til þess að verja málstæðin.
0: Þú varst svo eina sem varst opinberlega trans á Íslandi.
1: Já.
0: Hvað lengi?
1: Ég það vel 10 ára skeið. Ég frá því ég kem til Íslands. Og til svona 2005 til 2006, þá er einasta manneskja sem kemur út svona ofinbjörlega sem hafði lokið aðgerðferli. Það var alltaf einu og einn sem kom út og var hennar líka trans en ekki beint, þú veist, en ekki manneskja sem fór gegnum alltaf aðgerðferli. Ekki sem var ofinbjör.
0: Hvað við hjælt styrknum innra með þér til þess að heia baráttu og vera í fronti í umhverfi sem að já, var fjallum okkar að var
1: Já ég var ekkert að gera neitt í þessu máli en bara það var sífellt leið á mér henda kallaði mig viðtölu allavega ná
0: Leið?
1: Nei, leiði mér að mæti viðtölu og svona
0: Já, einmitt en það kostar sitt þegar maður er í fronti og kemur opinbarlega fram hvaðan fannstu styrkin í þetta? Er þetta bara þér eðlislegt að geta komið og talað frammi fyrir hópin
1: mann? Nei, alls ekki. Það er alls ekki eðlislegt.
0: Þú varðast bara að gera?
1: Já, það var engin annar mögur ekki. Ég komst ekki út úr þessu. Nú, svo var ákveðnar manneskjur á Íslandi sem svona stóðu með mér. Þú veit að vera ekki trans. Það var alltaf verið að segja, af hverju stopna ekki með ykkur félag? Já, ég stopna félag. Hvernig átti ég að stopna félag? Á því að var öll stjórnin og allir meðliminnir.
0: Í framhaldir er verið upp stopnun samtakana Trans Ísland.
1: 2007 stopnaði félagið. Ég man ekki hvort að það hefði verið kringum rúmlega tögur manns sem að stopnaði félagið Trans Ísland. En svo gerist það að það verið stjórnarskipti á Íslandi eins og gerist stundum, merkilegt nokk og ný stjórn tekur við undir forystu Jóhannu Sigurðardóttur og meðal atriða sem er á dagskránni og þá er enda ríkisstjórn var réttindi transfólks. Í framhaldu því er stofnaður hópur, starfshópur búið til frumvarp réttindi transfólks á Íslandi.
0: Hvers konar réttindi erum við þá að tala Hvers konar réttindi vantaði?
1: Til þess aðgerðaferlið og svona. Mm-hmm. Þetta var allt í skötturíki fram að því.
0: Hvað meinarðu? Það var þetta allt bara...
1: Ég meina, það var engin lög. En var ekki, það enga reglu gerði til. Nema bara eitthvað svona fát út úr loftið.
0: Hún stiklar á stóru.
1: 2008-2009 er farið að framkvæma aðgerðist á vegum íslenska yfirvalda, svona viðkend. 2012 verða fyrstu löginum aðgerðaferli samþykkt alþingi. Þá byrja eins og miklu breytingar, kemur alltaf inn í fjöldin fram sem við áttum aldrei von á. Þegar við vorum að semja þessi frumvarpið til þessar laga aðgerðaferlið 2011, þá taldist okkur svo til að það var 21 manneskja sem hefði farið gegnum aðgerð þegar segja Erlendis og Íslandi samtals. sem höfðu farið í gegnum ferlið og fengið nafnbreytingu og breytingu og kynskráningu hjá þjóðskrá.
0: Og af hverju kom það þér óvart?
1: Ég átti ekki vona að það væri svona margt.
0: Orðið kynskiptingur hvarfa mest úr opinberri umræðu og í fjölmiðlum frá með árinu 2010. Það ár lögðu samtökin Trans Ísland meðal annars fram formlega beðni til RÚV og annara fjölmiðla að hætta notkun orðsins vegna þess hve særandi það var. En það gaf það til kynna að fólk væri að skipta kyn í staðinn fyrir þá raunverulegu upplifun transfólks, það að segja kynvitund sem að samræmist ekki því kynni sem því var útlitað við fæðingu. Baráttan ástýr ekki langarsögu á Íslandi. Svolítið áhvert að hugsa til þess að þú ertu að tala 2012 þegar að það 21 aðalega Íslandi búin að fara í gegnum ferlið og kerfið svona að byrja að taka við sér að breytast af fullum krafti og transréttindi að verða meiri. Mm-hmm. Svo 2016, bara 4 mánuði síðar, tekur Trump við í Bandaríkjunum og byrjaði þeir af fullum krafti að svona tala aftur gegn hins einn samfélaginu og transfólki þannig að þetta er stuttur tími.
1: Já.
0: Þó fór að vísu lítið fyrir þessari neikvæðu orðræðu hér á landi fyrir næði síðar eða upp úr 2019 eins og komið var inn á í síðasta þætti. Við Anna tökum okkur smá pásu frá spjallinu réttindabaráttu transfólks á Íslandi og við gluggum í danska yfirlitsbók gufuskip og skipafélög.
1: 1892 minni mér.
0: Ó, þetta skemmtilegt grúsk.
1: Hvað erum á Bosnía? Hérna Bosnía. Og hefðu lest textan um þetta, þá voru þetta meira minni í Íslandssiglingum.
0: Mér stu að segja mér mikið mannesku þegar einstaklingu fyrir Erlendis, hvers konar söfn hann leitar uppi? Hvers konar söfn leitar þú uppi þegar þú ert Erlendis?
1: Ég fyrir ofta á sjómennarsöfn. Ég hef mér gamli kirkjur.
0: Ertu trúð?
1: Bæði og.
0: Hvaða trú þá?
1: Já, ég er þú í kirkjunni.
0: Trú sem þú óstyrkir.
1: Þetta er barnatrúin minn. Gamla góða barnatrúin.
0: Þannig að þú byður kannski bænir.
1: Ég ger það nú ekki mikið að því. En ég er sér að ég segi ekki nei við trúni. Mm-hmm. Ég hafna hann ekki. Ég má nú eða ekki segja það. Skrúku, ég er enda því hérna stjórn íslenska safnarins á Spáni.
0: Íslenska safnara?
1: Safnaðurins.
0: Já, þjóðkirkjunar það. Ég vissi ekki að það væri íslenskur þjóðkirkjusafnir á Spáni. Hvar er hann á Spáni?
1: Torrevieja.
0: Torrevieja.
1: Hann er kendur svæðinu sko.
0: Eða það? Já. Og hvernig er eitthvað prestur þá þar?
1: Já, já.
0: Anna skrifar pistla á Facebook, vanalega einn á dag.
1: Ég er að fá kannski svona 5-20.000 manns á dag.
0: Sem lesa pistlana?
1: Já.
0: Hvað eru pistlanir aðalega?
1: Verðaglega lífið.
0: Hvenær sestu niður til að skrifa pistil?
1: Á kvöldin.
0: Er þetta smá eins og dagbókafæslur þá?
1: Já, þetta er eiginlega meira svo leis. En og svo líka bara minnar hugleiðingar fyrir því þetta dags.
0: Ég sem pistlum er ofta að finna fróðleik tiltekna eyju, eyjuna Tristan da Cunha. En hún segir mér að hún sé með eins konar Tristan Blæti.
1: Já. Tristan da Cunha er sem sagt pínlítil eyja í Suður Atlantshafi. Nokkur neginn mitt á milli í Suður Afríku og Suður Ameríku. Þannig að búa hvað 220 manns. 6 daga siglingangað með gömlu heklunni.
0: Hefur þú farið?
1: Nei.
0: Langaði að fara?
1: Já, já, já. En til þess að fara þá er sækjum leiði hjá stjórn eyjarinnar.
0: Ó, og ertu ekki ferðamannastaður?
1: Nei.
0: Já, þau vilji ekki ferðamenn þá?
1: Ég held að ég myndi ekki hafa neitt að móti þegar fá ferðamenn. En þeir lifa bara sínu lífi í sínu

0: það var bara umhverfi með eitt stórt eldfjall 2000 metra hátt þú á hann höfuð á þeim það sem gaus í þess 1961 og allir flúðu út Englands allir íbúanir
1: og náðu því þá
0: en... og fluttu aftur heim tveimur árum síðar
1: Þú hefur mjög mikinn áhuga á þessari eyju af hverju, hvenær byrjaði það og hvers konar áhugi þetta?
0: Áhugin byrjaði 1963
1: Er það?
0: Já, þá heyrði ég fyrst af þessari eyju eða lasum hana í vikunni
1: Þá varstu mjög ung
0: Já, bara krakki
1: Hefur verið með áhuga og blæti fyrir þessari eyju síðan þá?
0: Bæði og Þetta var að fylgjast með þessu nokkur ár svo bara gleymdist þetta og svo kom alltaf einhverjar sögur sem að fréttir að þessari eyju og nú síðast var það í vor sem leið þegar að ferðamaður af skemmtarskipinu Hondjösi fer af skipinu á eyjunni og reyndist þar smitar svo hondasveiru
1: Fór hann af skipinu þar?
0: Já, hann er íbúi sko hafði engi fara með henni frá Argentínu til svo kom veg fyrir faraldur eyjunni að þá voru sendir sjúkurliðar og hermenn í fallifum þeim kasta niður niður eyjuna ásamt miklum búnaði einu þrjóðumur tonnum af sjúkurgóknum til að hægt að reynangra þessa veiru
1: Anna les fyrir okkur nýleg pistaskrif eyjuna.
0: Já, en af Tristan blætinu mínu. Snemma á síðustu öld gerist það að ekkert skip kom til Tristan da Cunha í 10 ára skeið. Það var svo 1919 að herskipen hans átignar HMS Jarmúð kom til eyjunar og þá fyrst fengu íbúanir að vita að það hefði verið heimstyrjöld í gangi 1914 til 1918. Í dag fá íbúarnir fréttinnar jafnóðum í hjálp netsins í gegnum gervinata samband. Það meira sér internet kaffi hús veginni. Næsta hús er póstursvíð. Þetta voru Tristan frétti dagsins.
1: Og ertu oft með Tristan fréttir?
0: Svona eftir sem eitthvað er einhverja fjörunni þar.
1: En þú sagði mér líka á þann að þú ættir vona sendingu á morgun. Hvað sending er það?
0: Það er frímerki. Eitt stykki frímerki.
1: Safnaru frímerkjum?
0: Já, búin að gera það síðan við 8 ára.
1: Og hvaða frímerki áttu vona á morgun?
0: Þetta merki var gefið út 1946 á eyjunni, Tristan da Cunha. Og verðgildi var 1 enst pens eða local value 4 kartöflur.
1: Það stendur á frímerkinu, 4 potatoes.
0: Já, þetta var sem að verðgildið samsvaraði 4 kartöflum. En breska póstjórnin neitaði að samþykja þetta frímerki sem löglega útgáfu og því var það aldrei gert opinbert.
1: Og hvað erum til mörg þá, svona frímerki í dag?
0: Það er til nokkur hundruð örglega.
1: Og þú ert að fara eignast, eða þú ert búin að kaupa þér eitt af vefnum og það er að koma til þín á morgun?
0: Í vonandi, það er ekki komið það þá.
1: Má ég spyrja hvað kostar svona frímerki?
0: Ódýrt.
1: Er það?
0: Já.
1: Og hvað áttu mörg frímerki í frímerkisafninu? Anna bendir núna á skáp ég held að þetta veri myndalbum það sem er fullt af albumum megum við aðeins bara líta á þau
0: Jú.
1: Vá, þetta eru þetta allt frímerki hérna
0: Já.
1: Hefur þið talið albumin?
0: Nei.
1: Þetta lítur út fyrir að vera svona hátt í 50 ef ekki 60
0: ég er svo að
1: meira
0: kassan er kjallara
1: í alvörinni?
0: Já.
1: Þannig að þegar þú ert erlendis eins og heyrist þá er ósköp margt skemmtilegt sem hægt er að ræða við önnu Að lokum færum við þó aftur athyglina að réttindabaráttu transfólks. Við hlustum á eitt gamalt viðtalsbrot í viðbót og ræðum meira.
2: Hvað Anna hefur að segja, hvaða ráð hún gefur þeim sem er að hefja sitt kynskiptaferli?
0: Já, fyrsta ráðlegging er svo að hætta við, en ef að það gengur ekki, að þá er það beita réttum að ferðum vera þolim og fara varlega í sakinnar, en umfram allt að hlýða kannski þeim yfirvöldum sem að sjáum svona framkvæmt
1: Mér var svo áhugavert að þú sagði þér hérna, fyrsta sem ég myndi mæla með er að hætta við var að þetta var svo hræðilega erfitt eða?
0: Já, ég leysi að þetta tekur á við fer ekki svona vegfæri nema hefur sért alveg 100% ákveðin og því þið er ekki 99% ákveðin þú eru 100% ákveðin til að fara þessi vegfæri annars gengur þetta ekki. Allur ég er. túlkaða neikvætt.
1: Af öðrum þá eða?
0: Já, bæði öðrum og líka þess sjálfur þær.
1: En nú þegar maður finnur fyrir gaggrinni og transfólk og meiri transhatri bara í heiminum með öfga hægri bylgjum vestanhafs til dæmis, hefur það eitthvað áhrif á því?
0: Sjálfsögðu.
1: Hvernig áhrif?
0: Bara hugsunar tilfinningarnar. Svo að ég ringa þeim samþekkan, ég get ekki á nokkun hátt svo að samsama mig við þetta fólk, ekki nokkun hátt, þert á móti. Það verist, að það hefur engan skilning á því sem er að fjallum, eins og þessi svo kallaði hana, eitthvað á kallaðan Trump. Að eitt af fyrsta sem hann gerði þegar hann kom aftur inn í embætti var það að setja einhver tilskipanir til að lemja á transfólki.
1: Þannig að þegar svona gerist út í heimi, þetta hefur áhrif?
0: Þetta hefur áhrif á mín, á mitt líf hvað þetta snertir að að í dag treysti mér ekki til að fara til bandar ekki í reyningin svona að fara til bandaríkjanna.
1: Af hverju heldur þú samt að svo margir í heiminum vilja hafa skoðun á transfólki? Af hverju er þeim ekki bara sama? Fólk sem er ekki trans?
0: Ég segi þau.
1: En af hverju, hvað heldur þú eftir þína baráttu? Ég nú er búin að vera að spyrja fólk á þessari vegferð, sko, bara, að því maður reyna að skilja hvaðan fordómar koma. Svona eftir allt þú hefur lent í og fordómar sem þú hefur upplifað í þinni tíð, af hverju er fólk ekki sama?
0: Ég spyr líka, af hverju fólk er ekki sama? Ég er komið í samtöku hommar sem hata transfólk, sem er mjög fámenn held ég. Ég er efur sem er enn 10 manns, ef það nært því. En þetta er samt til. Þetta er komið frá Englandi. Það byrjaði þar sennilega 2019. Þetta eiginlega, það er fárilega framjá mér til að byrja með. Það er ekki þeirn bara síðustu 3-4 árin sem ég er að heyra af þessu hér á Íslandi. Það er komið fram hér líka.
1: Hvernig byrtist þetta bakslag þér? Að því nú eru fullt af fólki sem dregur í efa að sé eitthvað bakslag.
0: Já, það er nefnt sem dæmi þessi samtök sem eru allt í unu hámar sem hata transfólk sem hafa reynað sitt besta til að auka á hatrið þeim yður og það hefur sín áhrif að félagar þeirra eða vinnir þeir fara að auglýsa þetta þannig að hatur sáróðu sín þannig að byrja allt í unu að tala um geðviki aftur.
1: Hún minnist síðan á ofbeldisfullar hótanir og ógnir sem hún tekur eftir í kommentakerfum.
0: Hún er lemja fólk.
1: Þið verður séð svoleiðis hótanir?
0: Ég hef séð svona fulla yfingar, já. En það er spurningi hversu mikið á maður taka marka á þessu? Ég forðast það. Ég hef lent í svona ýmsu með vesin áður fyrr. Fyrst eftir að ég kom til Íslands 1996 þá lent ég svona ýmsu. Til að mynda ef ég var að barnum þá þurfti ég að vera sífældir varnastöðu, hvort að ég veri slegið tíminn eða veri held yfir mig úr glasi fólks. En sem betur vera bjórið svo dýr á Íslandi fólk týndi ekki að hella úr glasinu yfir mig. En það er samt reynd.
1: En ástandi í dag, hvernig líður þið með það? Ertu vongóð eða hefur ykkur áhyggjur?
0: Ég hef áhyggjur, já. En ekki fyrir mína hönd.
1: Hvers vegna ekki?
0: Af því ég bara svo gömulað. Fólk hef veit að því er ekkert að reyna að hella mig. En ég hef eins og meira áhyggjur af yngra fólki. Fólki sem er að koma út úr skápnum í dag. Ég hef að koma út úr skápnum fólk sem er nýlega búið í aðgerð og er ennþá að berjast við sinna eigin tilfinningar og síðan tilfinningar sinna fjölskyldu og vinna.
1: Var þetta alltaf til staðar? Er þetta alltaf búið að vera svona? Eða varð tíminn betri og svo komið allt inn tilbaka eða hvernig upplifið þú
0: það? Það má segja að ég hef stundum sagt að eftir 2005-2006 þá hætti þessi neikvæðni í okkar garð og neður það voru fleiri en heldur bara ég ein sem þegar ég var þessi svo kallaða transinnabilits að þá þar með svo fólk að þetta var eitthvað sem var ekki bara einhver persónlega eða ekki, heldur að það væri raunverlegt og fólk fór að sætta sig við þetta. Nú er bara komið upp nýtt mál fyrir kannski svona 7 árum síðan þar sem að fólk er að byggja upp eitthvað hatur í okkar garð að einhverjum ástöðum þá skilja það ekki og þetta, ég vona bara að þessi neikvæðni hjæðinni aftur.
1: Hefur þetta komið þér óvart að sjá þetta?
0: Já. Það kom mér óvart.

0: Þú bjóst ekki til þessu, að þetta myndi gerast aftur, svona eitthvað bakslag og svona snemma kannski.
1: Ég átti ekki vona því og ég sagði að þetta berna ekki svo mikið að mér lengur, ég bara lifið minni lífi og...
0: Já, nú vill Bensi fara að fara út.
1: Já. Velkomst út.
0: Já, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hleypa mér og hlustundum inn á heimilið þitt og fá að kynnast þér. Það er búið að vera dásamlega, takk hana.
2: Í blálókin spyr ég.
0: Hver eru þín ráð til ungra trans eða ungs baráttu fólks framtíðarinnar? Hver eru þín ráð?
1: Já, engin ráð. Ung trans fólk í dag, það eru alveg fullfært að gera hlutin á þess að hafa einhver gamla kellingar eftir sér. Og það er bara njóta þér. Ég þarf ekkert að gefa neinn góð ráð.
2: Og þannig ljúku fyrir svo í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun. Verið sæl.

0: Nú á dögum fer fram pólsk menningar og listahátíð víða borgina. Hátíðin ber nafnið Ulga eða Fró og markmiðið að skapa rými fyrir fólk til að koma saman, nærast og njóta menningar á afslappaðan hátt. Á meðal það sem að vera hljóðganga sorpu og matarlist með einföldu í.
1: Einmitt, við ætlum að setjast niður með skipuleggjendum hátíðarinnar hérna eftir en við ætlum líka að sökka okkur ofan í gervigreindar slorið sem að umvefur okkur öll þessa dagana. Lógreglan og pólitískur áróður með gervigreind kemur meðal annars við sögu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 14. september.

Tveir lögregluþjónar í teiknimyndastíl, svartur karl og hvít ljósar kona standa brosandi og vinaleg með uppáklæddan lögreglu björn á milli sín og öll mert með nafni stofnunarinnar Lógreglan Ó í stað íslenska ösins. Svona líta út límmiðar sem að lögreglan dreifir til skólabarna þessar mundir til að minna á sig. Flestum sem að þekkja fagurfræði gervigreindarinnar ljóst að hér hefur vitvélin fengið að leika lausum hala. Þessi límmiði það sem á enskumælandi kallað AI slop og á íslensku gætu við kallað gervigreindar slor. Bragi Valdimar Skúlason, íslensku tónlistar og auglýsingamaður, benti á þetta á Facebook. Hann skrifaði, ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðar stikuna undir slormörk. Þegar kemur að hönnun og prófarkalestri. Og síðar, ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað og metnaðarleysið er sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það.

0: Það eru svo sem ekkit allir sem að sætta sig við þetta. Það nokkuð reglulegt að fólk rísi upp á afturfæturna þegar því finnst gervigreindin notuð að óþarfa. Það eru aðeins þrjár vikur frá því að nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta voru teknar úr birtingu en gervigreind hafði verið nýtt til verksins að minnst okkur stað hluta og samfélagsmiðlar loguðu af hneykslan.
1: Ost alla daga.
0: MS ekki fyrsta íslenska fyrirtækið og ekki einu sinni fyrsta íslenska mjólkurafurðar fyrirtækið sem að notar gervigreind í markaðsetningu og fær á sig gagnrýni í kjölfarið. Kjörís notaðist þannig við gervigreindamyndir á jólaís sinn í fyrra og netverjar hneyksluðust og fjölmiðlar fjölluðu málið. En þrátt fyrir slíkt upplaup og mótmæli við og við, þá staðreyndin sú að myndheimurinn í kringum okkur að verða stöðugt slor kendari. Mér langar að kalla þetta hið slor moderníska ástand.

Ljósmynd sem fylgir boði á mótmæli á Austurvelli, upplýsingaplakat fyrir krakka judó, auglýsingamyndband fyrir tai chi á YouTube, myndbönd á TikTok, skopmyndir á Facebook, barnabækur með gervigreindar myndum, gervigreindar þýtar spennusögur á Storytel, myndir á fasteignavefnum sem sína ekki raunverulegu íbúðuna heldur hvernig gervigreindin gæti ímynda sér og hún gæti litið út. Slorið allt í kringum okkur. Hugtakið slor eða AI slop á ensku byrjaði ná útbreiðslu í hittifera árið 2024 en hafði þó verið í notkun nokkrum árum lengur á netinu. Það var valið orð ársins í fyrra hjá Merriam-Webster orðabókinni og orðið hluti af hversdagslegum orðaforða æ fleiri. Slop notað stafrænt efni sem smíðað með spunagreindar forritum en álitið metnaðalaust, merkingalaust, heimskulegt, sloppy og oft framleitt á iðnaðarskala til að blekkja fólk eða græða pening. Þetta ekki bara myndir og myndbönd, heldur líka texti, tónlist, jafnvel tölvuleikir og forrit, allt það sem að spunagreindin getur spýtt út úr sér. Enska orðið slop nær nokkuð vel utanum það hvernig efnið sullast allt internetið. Þetta gervigreindar hróði sem að suppast á okkur. Íslenska þýðingin slor virðist vera ná einhverju útbreiðslu. Og hún skemmtileg að líka efninu við innvolsið úr fiski, úrgang sem að nýtist ekki og ætti að henda. Þetta aðeins ógeðfeldara heldur en slop. Og kannski það bara viðeigandi. Samfélagsmiðlar verða sífellt meira eins og færiband, ekki með þúsund þorskum heldur endalausu slímkemdu gumsi, heimskulegum, vélstrokkuðum, tilbera, gotta, osti.

Slorið fæðist með spuna grindinni sem fer að ná til almennings fyrst með ChatGPT árið 2023 og í kjölfarið komu gervigreindar módel sem gerði fólki kleift að gera myndir og svo tónlist og svo myndbönd og svo vefsíður og app og tölvuleiki og svo eitthvað allt annað.

0: Einkenningin svo að samfélagsmiðlar og athyglishagkerfið sem að þeim fylgdi hafi hreinlega vantað efni. Það hefur hingað til krafist vinnu að búa til stafrænt efni fyrir samfélagsmiðlana, ör, myndbönd og myndir. Það eru svo margir sem að skrolla en ekki alveg nógu margar manneskjur að búa til nógu mikið efni. Þar sem netthagkerfið gengur út á að greiða þeim sem að framleiða efnið, hluta af auglýsingatekjum, hvati til að spýta út endalausu magni af efni. Kerfið kallar á efni til að fylla vélina, innihaldið skiptir engu máli, gæðin skipta engu máli, bara magnið. Nú svo komið að gervigreindin orðin það öflug að hún getur spýtt út úr sér þessu efni í rauntíma. Það nákvæmlega jafn mikil fyrirhöfna framleiða efni eins og að neita þess. Til dæmis rakst ég nýlega á VF sjónvarstöðina Infinite Slop sem að framleiðir gervigreindar myndefni út í hið óendanlega.
1: Far out, dude.
0: Áhörendur geta komið með hugmyndir í spjallglugga og undir eins verður efnið að veruleika. Það furðulega dáleiðandi að fylgjast með þessu endalausa samvinnu verkefni fólks í að búa til surrealíst slor sjónvarp.
2: Her steaming orange slop is slop.
0: Það raunar nokkur ár frá því að ég heyrði fyrst af svona tilraunum þegar listafólku að fara að búa til netútvarstöðar með stöðugu flæði nýrrar vél smíðaðarar tónlistar. Ein sem framleiddi nýja black metal tónlist út í hið óendanlega og svo útvarstöðin Infinite Drake sem að framleiddi nýja tónlist í anda og rattlíki kanadíska rap tónlistamannsins út í hið óendanlega. Já, svo það 1000 ára langa bíómyndin The Feral sem að fer í sýningar á næstunni. Það mynd sem að byrjar í sýningu og heldur svo áfram að búa til sjálfa sig á meðan sýningu stendur yfir næstu 1000 árin. Þetta þrennt allt einhvers konar leikur að tækninni, konsept tilraunir, protokoll listaverk getum við kallað það. Öðruvísi dæmi, streymisveitan Roku núna komið með sjónvarstöð sem sýnir einungis gervigreindarefni allan sólarhringin. Þetta aðeins metnaðarfyllra efni en Infinite Slop vélin. Það ekki framleitt í rauntíma sem sagt. Fólk og framleiðslu teimi að reyna að búa til alvöru bíómyndir og þætti með gervigreindar tólunum með misjöfnum árangri auðvita og flest þykir það misjöfna. En þetta að verða veruleikinn í kringum okkur, vefsíður sem að verða til leið og maður leitar að þeim, tölvuleikir sem verða til leið og maður spilar þá, bíómynd sem verður til leið og maður horfir á hana og það styttist í að við munum ekki geta fótað okkur fyrir slori. Internetið að verða að kviksindi.
3: Meltingu slor og salt, sjóvegi og alltaf kalt. Eldavélin, apparat Ó, ekki talum að mér
0: Ég rakst nýlega á tvö manifestó listafólk eða hugsuðir að takast á við slorið Byrjum á slop maxing stefnu yfirlýsingunni sem að mér finnst einhver svona raunsæjasta greiningin á slor framleiðslu samtímans Þar segir slop maxing, köllum það slor maxing markviss framleiðsla með aðstoð gervigreindar og strategísk dreifing á ómerkilegu, óhóflegu og rétt nógu góðu efni. Þetta gert vegna þess að kerfi samtímans hampa magni frekar en innihaldi, sýnileika fremur en gæðum, mettun fremur en merkingu og ummerkjum virkni fremur en raunverulega virkni. Hið realíska svar slor maxarans að gangast við því sem kerfið vill. Taka slorinu opnum örmum, búa það til, maxa það, gera fleiri myndir, fleiri texta, fleiri kóða. Nú vitna ég beint í manifestó slor maxaranna. Slor virkar. Slor fjölfaldar sig. Ekki hugsað upp, bara sett fram. Það virkar. Leti, bræðleysi, smekkleysi, allt hefur það virkni. Magn nýja innihaldið, mettun nýja merkið, eitthvað sem til, trompar það sem skiptir máli. Niðurlægjandi og meðvitaður, það okkar stíl. Slormax tilherir öllum miðlum, myndum, textum, kóða, vörum, streymi. Slormax, nógu gott best. Nógu gott best. magnið er merkingin, hröðun er óhjákvæmileg, hið fullkomna form besturnar.

Þessi hröðunarhyggja sloppmaksaranna er svo sem ekki eina mögulega afstæðan gagnvart hinu slor móderníska ástandi. Einhverstaðar rakst ég á annað manifestó, sloppismi, sloppism. Það sett fram sem hugmyndað listahreyfingu en er raunar bara texti smíðaður af einni manneskju og nokkrum gervigreindar agentum. Einnig þar er hið slor móderníska ástand álitið óhjákvæmileg staðreynd og manneskjur verða að nýta sér gervigreindar tæknina, spunagreindina, en þurfa að nota hann á meðvitaðan hátt. Í því manifestói er vandi aldarinnar skilgreindur sem svo, kostnaðurinn við að skapa hefur fallið niður í null. Kostnaðurinn við að velja rétt, við að fella fagufræðilega dóma, hefur ekki gert það. Hann hefur aldrei verið meiri. Í manifestóinu stendur hver einasta bylting í framleiðslu, prentvélin, myndavélin, samplerin, lækkaði eina hindrun en hækkaði aðra. Gutenberg gerði bækurnar ódýrar en gerði ritstjórn nauðsynlega. Ljósmyndin gerði raunsæið hverstaslegt en gerði það list að sjá. Gervigreind hefur gert sköpun algjörlega á reynslu lausa en hún hefur gert dómgreindina að því eina sem enn er dýrt í ferlinu. Slorismin er hreyfing sem tekur dómgreindina alvarlegt einmitt vegna þess að vélin getur það ekki. Í stefnu yfirlýsingu sloppistana þá er lagt áherslu á það að sköpunarverkið sjálft sé ekki upphafið. Hins vegar felist sköpun í dag að henda 10.000 eintökum til að finna það eina sem skipti máli. Safnverka sloppistana er kirkjugarður. Verkin sem standa eftir hafa lifað það af. Sköpunin hefst við fyrsta nei. Og seinna stendur í manifestóinu Vélin býr til, manneskjan velur. Ef þú sættir þig við fyrstu tillögu, ertu slor neytandi. Ef þú hafnar 999 tillögum til að finna þá einu sem hefur merkingu, þá ertu einn af okkur.

Að sjálfsögðu slorið notað í pólitískri umræðu og pólitískum áróðri. Ein allræmdasta aðferð nútímans til að móta pólitíska umræðu að nota bruna slönguna svokulluðu. Spýta út ýmiskonar misvísandi upplýsingum allt milli himins og jarðar svo fólk glati alveg áttum hvað sé satt og hvað ekki. Fyrir einhverjum árum var þetta helst kennt við Vladimir Putin í Rússlandi en núna það frekar við núverandi forseta Bandaríkjana en ráðgjafar hans töluðu þessa aðferð sem Flood the Zone. Með gervigreind þessi brunaslöngu aðferð orðin mun ódýrari í framkvæmd og ýmis stjórnmála öfl sem að stendur á sama sannleikan hafa tekið hana upp. Þetta það sem á ensku kallað sloppaganda, áróðurs slor.

myndlistarmaðurinn hefur lengi verið ein mikilvægasta manneskja fyrir politikus sem vill sapna fólki saman á bakvið ákveðina hugmynd eða samfæringu að búa til myndir og slagorð sem hreyfa við fólki. En með gervigrindar verkfærum leiðin að gerð þessara mynda í raun orðin nánast samstundis og ókeypis. Það þarf ekki

0: lengur minnlistur mann
1: Einmitt.
0: Til að gera þetta fyrir sig.
1: Þetta Adam Flint, grafískur hönnuður, dósent og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
0: Og í rannsóknum mínum þá hef ég alltaf haft áhuga að skoða tengingar milli stjórnvalda, lýðræðis og grafískrar hönnunar. Og var lengi í Bandaríkjunum að skoða kostningarhönnun og sérstaklega bara kjörseðlum í mismunandi ríki.
1: Já.
0: Og já, svona hluti.
1: Það mjög, ekki bara hérna, hvernig frambjóðendur eru að setja sig fram og svoleiðis, heldur mjög svona praktíska grafíska hönnun.
0: Já, bæði.
1: Já.
0: En meistara verkefnið mitt snúast um kostningakerfið og hönnun, grafískar hönnunar þess. En þegar ég flutti til Íslands þá langaði mig að skoða eitthvað annað. Ég vil koma með nóg eða bara, já, ég var pínu búin að rannsaka Bandaríkin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég fór bara alveg hinum megin og var að skoða fríríki Kristjaníu.
1: Já, ok.
0: Í Kaupmannahöp.
1: Já.
0: Sögu grafiskrar hönnunar þar. En þegar Trump var kosin 2024, þá langaði mig að snúa og horfa aftur á Bandaríkin og bara hugsa svolítið hvað í gangi þar.
1: Og þegar maður fer að skoða notkun mynda og myndmáls í pólitískum áróðri og umræðum í Bandaríkjum í dag, þá ekki annað hægt en að pæla í gervigreind. Enda forsetinn einhvers konar frumkvöðl í því að nota gervigreind í að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.
0: F. Maður að fylgja hvíta húsið á Instagram til dæmis, þá sérðu 10 plus per dag myndir, já, ekki alltaf í gegnum gervigreind, en margar gervigreindar gerðar myndir. Og já, og sérstaklega nýlega á Truth Social, hans, mm-hmm. Trumps hann miskist að hann búið að posta 30 til 40 plus sínum bara í síðustu 24 klukkutímar
1: já.
0: Þannig að hann er bara mjög virkur í að nota gervigreind til að búa svona myndi til
1: hérna, getum við tekið einhver dæmi af því sem að til dæmis Trump hérna, að þessu mikla magni af efni sem að hann dælir út og kannski hvíta húsið. Mm-hmm. Hérna, bara, ég veit ekki hvort að það passi algjörlega inn í þetta, en ég tók eftir því að sko hvíta húsið er núna komið með svona litla tölvuleikja síðu, ég veit ekki hvort þau séð það, litla tölvuleikja síðu þar sem eru svona litlir einfaldir tölvuleikir þar sem eflis bara smíða þeirra gervigreind hérna, þar sem að fólk getur gert alls konar hluti eins og að hérna, vera með æs, hérna, eftirlitinu í liði og kasta hérna ólöglegum innflytjendum úr landi og hérna fær svona veist, það er náttúrulega ótrúlegt að opinber aðili sé að setja svona efni út það mjög ólíkt því sem að við þekkjum frá einhvern veginn svona, hvað var að segja, innan gæslega bara virðulegum stofnunum hinga til
0: Já, einmitt Já, ég verið að fylgja með og ég sá daginn að það búið að gera svona tölvuleikja dæmi og líka ég búið að sjá að það var postað myndband sem bara akkurat eins og Rick and Morty.
1: Mm-hmm. Sjónastættinni,
0: já. Það bara búið að taka þetta mynd heim og búa eitthvað nýtt til
1: Já.
0: Með viðfangsefni að brottfara fólk úr landi og hann að tengja hluti saman að mjög skrýtna hátt
1: Einmitt.
0: Finnst mér í svona í byrjun þessara rannsókna tímabil eða síðustu ár var ég að byrja að sapna saman myndum frá frá opinber reikningi Hvítu hússins og þar til dæmis manstu þegar það var vinsælt að gera Ghibli mynd
1: Já, einmitt, eins og hérna japansku teiknimyndirnar, já.
0: Já. Já Þannig það var dæmi af Hvítu húsi það bara posta mynd af konu sem var að vera brott vissuð mm-hmm. en af því þau vildu bara hop on the bandwagon þau gerðu þetta í svona Ghiblified stíl
1: Þannig að raunveruleg ljósmynd af konu sem verið að hérna, handtaka og vísa úr landi mm-hmm. hérna, setaðu í hérna, svona hérna, léttúðan teiknimyndastíl og reyndar bæta við þarna að gera hana einhvern veginn svolítið ófrýnilega og grátandi Já. Og hérna, þannig að þið svona íkja þetta meiri segja
0: mm-hmm. mm. Og það hugtak í stjórnmálafræði sem heitir Overton Window þessi gluggi sem innihaldar allar hugmyndir sem fólkið já, ég veit ekki hvort ég get útskert þetta á íslensku en þú veist hvað það
1: Já, og ég rauninni kannski svona rammi þess sem að einhvern veginn leifilegt að segja eða hugsa mm-hmm. í opinberu umræðu
0: Þa,
1: það svona þessi gluggi
0: Já, í samfélaginu
1: já.
0: Í dag
1: já.
0: Og pælingin með þessi glugga að glugginn getur stækað eða minkað eða fær sig og mér finnst að það kannski eitthvað sem í gangi hér með svona myndir að við erum að normalisera kannski ekki við en það að normalisera svona öðruvísi leiðir til að hafa samskipti við hvora annar mm-hmm. og svona hvernig fólk að hugsa
1: Já, bara einmitt hvernig maður hugsar annað fólk bara hérna, já,
0: það ekki bara til að reyna að sannfæra fólk að hugsa eitthvað, það líka að svona láta fólk sem nú þegar hugsa eitthvað líða vel eða mm-hmm. líða eins og það lið sem ég á
1: Já,
0: sem hugsar bara eins og ég ég var sístu ár plus með starfsnæmum við vorum að skoða Instagram reikning Hvítu hússins og það áhugavert að svona ef þú myndir fara ár í fortíð og skoða hvað var í gangi og hvernig það hefur svona bylgjur sem hafa verið því stundum það bara mjög mikið af gervigreindarmyndum og stundum líður manni eins og það var kannski ráðu inn einhver sérfræðingur eða einhver kynningarstjóri til að taka þetta aftur í svona einum stíl eða einum, já, útlitt þannig ég veit ekki en já. Það bara áhugavert að sjá svona bylgjur með meira og minna gervigreindarmyndir
1: En frá Bandaríkjunum til Íslands Adam, eins og svo margir aðrir tók eftir mikilli aukningu í notkun á gervigreindar smíðuðu efni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar mögulegar aðildar viðræður Íslands við Evrópusambandið. Líklega var þetta fyrsta íslenska kosningabaróttan þar sem gervigreindar slor spilaði einhverja rullu.
0: Fyrsta dæmi sem ég sá var það sem Arnar Þór Jónsson gerði og postaði á opinbera Facebook reikningin hans á 11. janúar. Það mynd af þremur skipum sem að sýna svona sjónræn skoðun sína að mm-hmm. Íslendingar segju að einhverju leiti undirgefin þjóð og mér fannst það mjög merkilegt hvernig hann var að byggja þessi

0: veg að sökva og íslenski báturinn einhvern veginn að draga hann þarna með sér. Hann aðeins hérna, já, hamlar hérna siglingu skipsins. Þetta eitthvað svona málverka stíl, eða ekki? Þetta eins og eitthvað svona frekar realíft málverk.
1: Jú,
0: já.
1: Málverk úr 19. öld.
0: Já. Var þetta fyrsta dæmið sem að þú tókst eftir í samhengi við Evrópusambandsumræðuna eða bara almennt?
1: Sko, það fyrsta dæmi á Íslandi almennt og já, tengt Evrópusambands.
0: Já. Arnar Þór Jónsson sem náttúrulega var forsetaframbjóðandi og hefur búið sér fram til þings fyrir hérna Lýðræðisflokkin, hann er náttúrulega svona, hann er að skrifa mikið af svona pistlum á samfélagsmiðla og þetta svolítið sem fólk gerir sem að er annarkvort með einhverja bloggsíðu eða hérna, er að skrifa og tjá sig um málefni.
1: Mm-hmm.
0: Notar þetta einhvern veginn til þess að skreita pistlana sína og hérna grípa athygli fólks kannski?
1: Já, ég held að kannski var búið að skrifa eitthvað grein og taka þetta og bara posta inn í ChatGPT og byrði svona mynd í svona stíl. Já, það held ég bara það sem gerist.
0: Fannst þér hérna svona myndir vera áberandi í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar? Tókstu eftir mikið eða svona?
1: Já, ég búið að safna fullt af myndum og já, ég held að Facebook reikningin minn haldar að mér langar að sjá svona hluti, þannig ég sé
0: Þú fær mikið það.
1: Ég fær mikið það, já.
0: Og hvernig efni þetta?
1: Það bæði já og nei megin og það oftast annarkvort teiknimynd svipaðu svona auglýsingar eða já, teiknimyndum frá 1950-1960 í þeim stíl eða það líka dæmi sem eru frekar raunsæi gert í realismi eins og Já, til dæmis, það dæmi sem ég tók hér sem Jón Helgi Eilsson sem hagfræðingur og fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans bjó til og postaði á blogg síðunni hans sem bara það mikið í gangi
0: og
1: maður þarf að sjá þetta að því það myndi taka mjög langan tíma til að útskýra öll atriði þar inni en það vinstri megin maður með já til að sjá skilti og hægri megin kannski bondi sem með grunnreglur ESB og hann kannski hann búið að sjá
0: í pakkan.
1: Hann búið að sjá í pakkan og hann veit að hann vill kjósa nei.
0: Einmitt. Og þetta í svona, einmitt, það mjög mikið af þessu í einmitt svona skopmyndastíl, þessum svona kannski stíl einmitt sem að skopmyndir í dagblöðum hafa verið hérna, í gegnum tíðina. En það náttúrulega rosa mikill munur á góðum skopmyndateknara og slæmum. Og hérna, þessar skopmyndir ná eiginlega aldrei að vera einhvern veginn sérstaklega fyndnar eða neitt svona, ná ekki að segja mikið með einhverjum undirteksta eða svoleiðis sem að kannski góður skopmyndateknari gerir. Mm. Heldur einhvern veginn mjög veginn alltaf allt vera útskýrt svona í þaula, sko. Eins og þarna að það stendur alltaf svo mikill texti og svona. Mm-hmm.
1: Já. Ég held að flestir svona myndir sem ég hef séð fullt af texti. Það líklega svo margt sem einstaklingin sem að búa þetta til vill segja. En það kannski líka út af því að mér finnst að skipa myndin svo áhugavert út af því að það í rauninni ekkert text.
0: Einmitt, hún í rauninni frekar góð, sko. Hún frekar

0: svona mun snjallari kannski heldur en þessi mynd hérna, já.
1: Þetta til dæmis tók ég eftir það já, megin og þá stendur tökum upplýsta ákvörðun já til að sjá að sjálfsögðu og það opið svæði framan Hallgrímskirkja en það líka ekki raunverulegt svæði út af því að það eru svona svissnest fjöll hægri megin og byggingar sem eru ekki til á Íslandi vinstri megin brósandi fólk og sól
0: Já, sko þarna sjáum við eitt sem að mér finnst vera mjög algengt að því að kannski mikið af þessum hérna pólitísku hérna myndum sem fólk að búa til, þetta svona í raunsæi stíl, þetta lítur út eins og einhvers konar ljósmynd hérna kannski að því að hérna stjórnmálin hér snúast mikið og hérna einhvern veginn velmegun þjóðarinnar og eitthvað sko það rosa mikið af myndum af fólki sem á að líta íslenskt út hérna allt mjög ljóst og ljósert og brosandi og heilbrigt og hérna já
1: það er ekki
0: oft
1: mikið
0: í ullapeysum líka lopapeysum
1: það er ekki fjölbreytt hér í þessa mynd
0: nei þannig að þetta er hugmynd gervigreindarinnar hvernig íslendingar líta út náttúrulega en það kemur inn á sko hérna að maður sér líka sko ég veit ekki hvort að ég meina eins og að segja þá eru allir pólitískir hópar eflaust að notfæra sér þetta en hérna en mér finnst að þetta hafi verið kannski mest í hérna í hópum þjóðernissinna ekki bara á Íslandi heldur víða heim og þá er oft verið að einhvern veginn teikna upp um þessar andstæður það hérna ljósa, góða fólkið sem í ullapeysunum og lifir í takt við náttúruna, samkvæmt gervigreindarmyndinni og svo einhver ógn sem að ógnar þessu sko.
1: Talandi hverjir eru að nota til að búa svona myndir til áður en ég kom í dag hefði ég sagt kannski bara svona já, þjóð etnis sinnar en ég er að sjá oftar og oftar fleiri dæmi hinum einn líka og já, þannig ég er ekki viss ég er ekki lengur viss, ég held að það er bara fullt af fólki en átti gervigreind
0: já, en það sem að ég hef tekið eftir allavega eins og í Evrópu að þá hérna ég veit að það var sko lög til dæmis hérna gervigreindar smíður lög notið vinsælda textin einhvern veginn útrópar útlendinga er inniheldur einhverjum sko útlendinga andúð og rasisma og svoleiðis svo sér maður mikið á TikTok af myndböndum það sem svolítið svona mun Reykjavík líta út árið 2050 og þá eru hérna múslimakonur sem að labba hérna og hérna allt er grátt og hérna við lifum í einhverjum eftir heimsendalegum stað sko og ég velti fyrir mér sko að því varst að tala Overton gluggan líka sko að hérna að þetta gagnast náttúrulega fólki sem að vill ekki koma fram með þessar skoðanir þá getur það sem í raunin sett þessar skoðanir fram án þess að þurfa sjálf að standa fyrir þær í rauninni af því að þær eru ekki þykja ekki í rauninni þær eru ekki leifilegar, þær eru ekki innan gluggan sko þannig að já, þetta gagnast kannski ekki síst fólki sem að vill hérna, vera með öfgafyllri skoðanir en leifast í samfélaginu
1: Já, ég er sammála ég held að það er líklega fólk sem eru kannski hrætt við að segja upphátt það sem þeim finnst eða kannski leiðin til að normalisera eitthvað að búa svona mynd til af því ef við sjáum hversu gott eða hversu vont það gæti verið þá kannski að það einfaldara til að sannfæra fólk að trúa eitthvað sem þau kannski trúa inn í nú þegar en myndi aldrei segja upphátt.
0: Adam, takk fyrir spjallið. Við erum múin að tala svo lengi hérna og þú ert

0: frábæri íslensku, hvað ertu búin að leggja í Íslandi?
1: Takk. Ég flutti fyrst til Íslands 2013, var af og til á Íslandi, en flutti síðan og já, 2021 og búið að vera hér síðan þá. En já, takk fyrir spjallið og já. Hey, orange pig. America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people reached out to us. Yeah, we got the DMs here.

0: Hey.
1: Þannig var rætt við Adam Flint, grafískan hönnuð og lektor við Listaháskóla Íslands og í lokin heyrðum við svo gervigreindarsmíðaðan rapplag framleitt af fyrirtækinu Explosive Media í Teheran fyrir írönsk stjórnvöld. Þetta liður í áróðus herferð klerkastjórnarinnar þar í landi í stríðinu við Bandaríkin og þessi tónlist og þessi myndbönd frá íröskum stjórnvöldum, þar sem að svona, þetta er svona gervigreindarsmiðu grínmyndbönd í Lego kubbastíl, þau hafa svona væki mikla lukku á netinu og svona eiginlega þótt sko skáka hérna bandaríkjaforseta í færni í gervigreindar áróðri.
2: Já, en sem betur fer er fólk ennþá að nota heilan sinn og hendurnar til þess að búa til list og pólska menningar og listaháttíðin Ulga Fró fer nú fram og verður alveg fram á sunnudag og ég settist niður með skipulegjandunum þeim Ignasi Ripka, Katarsínu Strojanovsku og Veroniku Adamovsku á bókasafni Kópavogs til að forvitnast um málið. Hér eru þrjú komin til að segja mér frá áhugaverðri hátíð sem að fer fram hérna allt höfuborgarsvæðið meðal annars hérna á bókasafninu en þetta er pólsk menningar og listahátíð sem að stendur yfir í 10 daga og við erum á hvað, 3. degi núna en þetta verður alveg til 21. september og það er ýmislegt á döfunni en ég ætla að tala hér við mann sem víst sá sem að stendur fyrir þessu öllu saman. So, you are the person behind this whole thing, is what I hear.
3: Hello everyone. Yes, you could say that in a way that like my name is Ignace and I last year when I was living in Berlin.
2: Ignace segir okkur hér frá tilurð hátíðarinnar en hún var fyrst haldin í Berlín í fyrra. Hann fékk þar fólk frá öllum heimshornum, listamenn jafnt sem félagsráðgjafa og fleiri til að vinna saman að allskyns viðburðum sem tengjast því að koma saman, njóta matar, samveru og menningar. Það er pólska þingið sem er styrktar aðili hátíðarinnar.
3: About nourishment, how they can bring us together and open spaces for dialogue, for rest and how they can be as accessible as possible to everyone. And last year I think through many people I met from Iceland and from and Polish people that are living in Iceland.
2: Það hvernig hátíðin barst svo hingað til Íslands, segir Ignasi að margir þeirra sem sóttu hátíðina í Berlín í fyrra hafi tengsl við Ísland, til dæmis pólverjar sem búa hér, en að eyjan sé einnig heillandi og að Ísland og Pólland eigi það sameiginlegt að eiga ríkan
3: þjóðsagnaarf. And how we can explore that, like beyond, you know, the mainstream culture everywhere else.
2: Markmiðið að búa til rými þar sem fólk getur kynst, nærst og hvílt sig. Ég spurði Ignasi út í nafnhátíðarinnar, Ulga, sem hefur fengið íslensku þýðinguna Fró.
3: Ulga is a very beautiful word that has, in my opinion, slightly Scandinavian kind of flair to it. And it's a word that means a moment of relief after like a long effort or even like a pain.
2: Orðið merkir léttir, fró, hugar fró og það það sem þau að reyna að ná fram með viðburðunum á hátíðinni. Rými til hvíldar og samtengingar. Þetta sérstaklega mikilvægt nú þegar heimurinn hreyfist svo hratt.
3: Designed to bring us together in a sense of kind of collective ease and a moment of connection and not necessarily overstimulate you or like be super intense. Which we believe, like I believe, it's a good moment in our times, like to find the moments of ease and maybe slowing down.
2: Þáttakendur eru flestir með einhvers konar tengingu við Ísland og sumir viðburðir eru samvinnuverkefni Íslendings og Pólverja. Þannig séu brýr byggðar á milli þjóðana tveggja. Þá hafi styrkurinn frá pólska þinginu skipt sköpun í að flytja inn listamenn sem búa ekki hér en hafa mikinn áhuga á landi og þjóð. Veronika var fengin til að setja saman kvikmyndadagskrá fyrir hátíðina.
4: Yes, hi. My name is Veronika and I was invited by Ignace to gather with my friend Maya to compose a film program of contemporary Polish film, which is gonna last through 3 days. It starts on Friday on the 18th of September.
2: Þar verða allskyns pólskar myndir á dagskrá, stuttar og langar, teiknaðar og leiknar, skáldaðar og sannar. Þar verður einnig vinnustofa á meða... Þar verður einnig vinnustofa og vegum Jasminar Wojciech sem vinnur mikið með börnum og úlingum. Dagskráin fer fram helgina á Borgarbókasafninu í Grófinni.
4: Horizontal education and works very much together with children and young adults.
2: Áhugaverður viðburður fer fram í Sorpu út á Granda á morgun. Katarzyna sagði okkur betur frá því.
0: So, hi, I'm Kasia Strinovska and I'm a project designer for Ulgafro and tomorrow's event is very special because it's designed by Gosha Trajkovska and
2: Katarzyna er sérstaklega spennt fyrir viðburðinum þar sem að hún er sjálfbærni sérfræðingur. Viðburðurinn er svokölluð hljóðganga og fjallar hlutina sem við látum frá okkur.
0: For me this like hits a lot of good spots.
5: So tell me, what's a sound walk?
2: Hljóðganga er þáttöku upplifun þar sem hver og einn kemur með síma á heyrnartól og getur svo hlustað á hljóðverk á meðan hann gengur sýninguna. Verkið gerði þau Björn Penk og Gosia Trajkovska. Mikilvægt að mæta með eigin heyrnartól og síma með nettengingu.
5: So at Sorpa tomorrow at 5 p.m., everybody is welcome to join them for a sound walk about these objects that we discard. And the last thing I want to ask you about is the final event, which in my understanding is some sort of a food event. Somebody wants to tell me about that maybe?
3: So since I think for both Icelanders and Polish folk, food and gathering around food is quite important, like we wanted to celebrate the tradition of Polish Milky Bars.
2: Ignasi talar lokahóf hátíðarinnar sem verður á Hlemmi Hás sunnudaginn 21. september. En þar verður matarboð í anda pólskra mjólkurbara sem að eru svona þeirra útgáfa af dænir.
3: And they came up with this idea of hosting like a diner gathering that will
2: matarlistamenn fást hér við að gera matseðil fyrir gestina og Þeir hafa verið í samstarfi við hinni íslensku mjólkur samsölu og ætla að reyða fram ýmsar klassískar pólskar krásir en þau fóru líka neyri fjöru út á engi til að finna hráefnur íslenskri náttúru til að nota í matargerðina.
3: They will also combine it with different foraged plants from Iceland and the name of the Milky Bar is Washed Ashore since they will be also gathering things from the sea. As a dessert, we also have wonderful performance of Otuha Collective that will sing.
2: Í eftirrétt verða svo ljúfir tónar frá söngsveitinni Otucha, en þær ætla að syngja þjóðlög sem sérstaklega eru ætluð athöfninni að skála. Allir viðburðirnir eru ókeypis, en skipuleggjendur vilja endilega að fólk skrái sig fyrst. Hægt að skrá sig í gegnum Instagram síðu þeirra. En þetta voru þau Ignasi Rýbka, Katarzyna Strojunovska, Veronika Adamovska frá Ulga eða Fró hátíðinni sem nú fer fram víða borg. Við skulum heyra í Otucha syngja pólskan söng.

0: Þetta var pólski sönghópurinn Otuchu sem söng hérna makedónist þjóðlag.
1: Athyglisvert, við ætlum að ljúka lestin í dag á allt annars konar tónlist. Við ætlum að heyra lag frá Space Station, reykvísku rockljónstinni sem að var ekki út plötu í síðustu viku, plötuna Who Killed Space Station. Við skulum enda lestina þennan mánudaginn á laginu Watching It Happen. Við Kristján og Fríða þökkum fyrir samveldina í dag.
0: Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður og verið sæl.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá næst komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag bara hreinlega komin mánudagur aftur.
1: Já.
0: 14. september.
1: Það var sunnudagur í gær.
0: Já, það er alveg magna.
1: Það er magna. Hérna, við ætlum að halda áfram í dag að fara yfir sviðið, það að segja bókstaflega og forvitnast það sem á leiksviðum landsins á nýhöfnum leikvetri. Í dag komið að Tjarnabíói, Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri ætlar að koma og segja okkur. Tjarnabíó hefur verið svona kallað heimili frjálsu leikhópana og hann mun segja okkur frá mjög fjölbreyttri dagskrá sem þar verður í vetur.
0: Já, Tjarnabíó bara orðið bara þarna höfu virki frjálsu leikhópana og það svo frábært hvað kemur þarna fram, alls konar ný verk.
1: Gróska.
0: Já, já, já, og stundum rataðu síðan síðar í stærri leikhúsin en síðan kemur hún Helga Lára Þorsteinsdóttir safn stjóri RÚF og við sáum nú einmitt ennit þáttir með henni og Viktoríu
1: Hermannsdóttur
0: þarna Perlur, heitir það ekki Perlur úr safni sjónvarpsins, alveg frábæri þættir og hún ætlar að koma til okkar með gullmóla eins og hún gerir gjarnan á mánudögum og hún kemur með brot frá árinu 1963 þar sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í skeiðarétt og rætti við fjallkónga, gangnamenn og kvenfélagskonu og þetta segja að rétta stemningin skili sér mjög vel í þessu 63 ára gamla einslagi.
1: Það dásanlegt sko. Lesandi vikunar í mannlega þættinu við þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Hún ætlar auðvitað bara að segja okkur frá því hvað hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
0: Já, en við byrjum á lagi sem heitir Þú erst og það Helgi Pétursson sem syngur
1: Helgi lagi... Björnsson, jafnvel.
0: Nei, það Helgi Pétursson.
1: Helgi Pétursson, já, það skrifað hér.
0: Þetta, já, þetta prentvilla nefnilega.
1: Já, þú varst svo fljóta að breyta, sko.
0: Já, svo fljóta leiðir þetta. Þórarinn Guðmundsson samdi lagið og textan samdi gestur sem var nú dulnefni fyrir Guðmund Björnsson. Hér kemur okkar, Helgi Pétursson.

0: Já, okkar einu sanni, Helgi Pétursson, Helgi P. Þú ert, og ég hefði ekki betur en þetta væri Raka Gísla sem var að syngja þarna bakgrætt.
1: Ég var akkurat að hugsa það.
0: Já, maður þekki svo hún, já, hún með svo auðþekkjanlega rödd, að því hún svo flott.
1: Og þú ert líka sko, að ég hugsaði það en ég hefði ekki þorað, en þú ert með eira fyrir
0: já,
1: að heyra bakgrætnar.
0: Já, ég held ég alveg 100%.
1: Þú varum akkurat að ræða hann, hvað við gaman að ég að hlusta á raddir og hugsa, hver var þetta aftur? Þú þekki söngvaran allan betur en ég.
0: En já...
1: næsta rödd sem við munum heyri ætlum við að láta ykkur hlustendur giska á hver nei, það Snæbjörn Brynjarsson leikustjóri Tjarnabíós velkomin í mannlega þáttinn
2: Já, ég ekki alveg með svo þekkt að rödd að fólk viti sko, ég syngi kór, þannig að það ekki greinarlegt alltaf
0: Já, það ennþá þannig allir
1: Ekki vann með það hlustendur samt
2: Nei
1: En það leikveturinn sem hafin og það bara, þið eruð komin á fljúandi ferð
2: Já Það eru 37 leikverk í Tjarnabíó og þessu leikari.
1: Það er gríðalegt magn.
2: Örlítið minna henni fyrir að satt að segja. Eins klikkað á það kann að hljóma, sko. En inn í þessari tölu eru þetta, sko, gestaverk, erlendis frá, nokkuð verk sem voru á síðasta leikari.
0: Mm.
2: Fyrirkomulega í Tjarnabíó er náttúrulega þannig að við erum með opið kall alltaf í janúar á hverju ári. Þannig að þegar fólk er nýbúið að fá svörum hvort að fá styrkur síðasta og veit svona hvernig hvort að þau séu með efni og að gera sýningu eða hvort þau ætla að gera hana samt og bara atna, á bara viljanum eða nefanum þá getur fólk sótt hjá okkur og þá siti ég þetta með þriggja manna valnefnd og fer yfir umsóknirnar og við gefum þessu stig og það bara hægt að fara inn á tjarnabio.is og finna stigatöfluna þá veit fólk svona hvernig stigagjöfum virkar
0: Já.
2: Og svo kolla kolli hringi ég þá stiga hæstu og ég býð þeim að velja pláss inn á árinu og ég rauninni raðast það svolítið þannig upp að þeir stiga hæstu velja fyrst tíman sko og svo svona kolla kolli þá þú veist en allar sýningar eða flestar eru með svona þrjár vikur inn á sviði hjá okkur
1: Í æfingum þá
2: Já, inn á stóra sviðinu hjá okkur og sem eru þetta mjög naumur tími en þetta flestir eru með eitthvað annað æfingar í mig í nokkra vikur þar á undan
1: En hvernig sko, ef það eru 37 sýningar
2: Já
1: og sko ólíkar sýningar hvernig þá, þetta lítur að vera ég ætla ekki að segja martröð að plana þetta endalaust að skipta svið og svona og hvað ef að sýning slæri gegn og verður rosa vinsæl Hefur hún kannski bara ekkit pláss til þess að sýna oft?
2: Það hefur komið fyrir, en auðvitað þá reynum við að sýna þessa vinsælustu sýningar eins og oft og við mögulega getum. Það er náttúrulega markmiðið. En það er alveg rétt, sko, við erum atna, eins og ég sé þetta, þá erum við nýsköpunarmiðstöð, við erum útungunarstöð, við erum að búa til nýjar framleiðslur og gefa nýjum röddum tækifæri til þess að sanna sig.
0: Já.
2: Og sem ég finnst mér þú veist mikilvægasta markmið Tjarnabíó það er þessi nýsköpun sem á sér staðar og ég þetta bara mjög stoltur skilur þegar einhver sýning fær framhaldi af annar staðar, það bara, minnst það hrópar það bara svona viðurkenning á því að við sem að gera einhverja góða vinnu þetta vil ég halda þessum vinsældu sýningum sem lengst og það er hjálpa náttúrulega hinum sem að kannski þurfa smá aðstóð sko en auðvitað það eru sumar sem eru verða alltaf með svolítið takmarkaðan sýningatíma að því að fólk er í mismandi verkefnum og það bara kannski ég notið tækifæra nefni við erum með nokkrar sko erlenda sýningar á árinu gestasýningar, við erum með eina frá Skotlandi sem að heitir atna, The Rhinestone Cowboy og það fjallar um skota sem sko fluttið til Íslands og ég er svolítið að segja hans sögu þannig þetta er svona með mjög sterka Íslands tengingu.
1: Hún er á ensku. Með skoskum hreim vonandi.
2: Já, og einhverjum íslenskum og skoskum lögum. Síðan erum við með búlgarska brúðu þjóðleikhúsið sem er að koma inn í nóvember.
1: Wow.
2: Og þau eru með sýningu Múminálfana, eða Fýlifjónkuna, öll heldur. Það er rosa skemmtilegt, sko. Og síðan, ég fór til Færeyja.
1: Á hvaða tungumáli verið hún?
2: Hún verður að búlgarsku.
1: Já.
2: En ég er búin að þýða, atna, úr, sem sagt, sænsku texta, þannig að hún er textuð á íslensku
1: Já.
2: Og en auðvitað, ég ætla þetta menn hafa einhver áfri, en ég held að sko fyrir yngsta fólkið þá skiptir tungumála ekkit endur öllu máli þú ert kannski bara, þú finnur bara tilfinninguna sem er í brúðunum og flytjöndum
0: Og svo fórstu til færi?
2: Já, emitt, ég ætla að nefna það, það er þriðja þarna, svona gestasýningin, það er þarna upphaf sem er svona, er söguleg dramasýning sem fjallar sko svona sjóslis og einleikur. Og það er skemmtilega við hana, þetta paraðist bara svo skemmtilega og eiginlega algjörlega tilvílun, en hann sko, Vilberg, hann er að setja upp djúpið, hann Vilberg Andri Pálsson, hún Ebba Katrín er leikstýrunum, þjóðleikusleikona.
0: Já.
2: Og það er einmitt á þessum sama tíma og upp af kemur frá færiðum, þá verðum við með annað verk sjóslis en á íslensku þá. Af því þetta er náttúrulega klassist þetta verk eftir hann Jón Atla. Og margir búin að spreita sér það sem einleik þannig að verða tveir einleikir sjóskaða akkvart á sama tíma og kannski gaman að bera það saman sko, bæri sko í íslensku reynsluna
1: svo stór hluti af okkar reynslu þjóðar
2: já, þessna fannst mér svolítið forvindilegt að fá þetta í þetta samengi

0: Og ég meina, nú ertu búin að nefna búlgörsku og ensku og svo líka pólska
1: já,
0: sýningar.
1: Já, við erum með pólst upp í stand aftur og það hafa gengið bara mjög vel. Og ég held að það sé mikilvægur partur af þessi tjarnar býjar að gera. Ég, þú veist, fæ hann vinn minn ChatGPT til þess að þýða pistilinn, umgangspistilinn yfir á pólsku. Og svo fæ ég
0: ávarp, leiksúku, leikastjóra.
1: Og svo fæ ég pólska vini mína til þess að lesa yfir fyrir mig og leiðir þetta og minnst bara mikilvægt að við sýnum að við sýjum svolítið, þú veist, opin fyrir öllum röddum, við erum náttúrulega með alveg atna, held ég, hátt ég 20.000 manns af pólskum uppruna á Íslandi og það er atna,
0: gengur ágætlega ná í þau?
1: Það er öllu svolítið snúið, en þau koma á uppistandið, ég er líka vinnið í að fá pólska jólatónleika ekki en það komið alveg á hreint en það er svona, mér held að þú veist það sé mikilvægt að að bjóða þannan hóp inn í leikhús bjóða upp okkar fyrir þau og svo ég tala ekki þegar það getur verður orðið að einhver svona samstarfi það er líka mjög spennandi fyrir okkur Íslendingana
0: En þetta er nánast vonlaust að komast yfir alla sýningar Viltu svona stikla á stóru?
1: Ég skal gera það Við vorum að frumsýna núna á föstudaginn Gunnelu sem er búin að vera slá í gegn í Háskóla bíó á síðustu árum en þetta er svona, núna er verkið komið í svona endanlegu mynd svona búin með sitt svona off-Broadway dæmi og er að sýna í fyrsta sinna að vetri til.
0: Katla Njálsdóttir skrifar
1: og leikur og alveg frábær sýning. Við erum atna, með að frumsýna í þessari viku óperu, kammeróperu sem byggir á ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur og það er Anna Halldórsdóttir sem að semur það tónlistina og þetta er svona mjög nett kammerópera með einu svona selló og oðalega fallegum svona hún Tinna Þorvaldsdóttir er einsöngvar í þessu sko Hún var alveg opaslega flott í samti fróða í fyrra sem enda núna aftur í óktóber. Ég náttúrulega svo stoltur að ég var alltaf að nefna við unnum sko, söngvara ársins og tónlist ársins sko, sem alveg óvinni góður árangur fyrir tjarnabjóð.
0: En svo gaman líka óperusýningar, danssýningar, þetta er svo fjölbreytt í tjarnabjóð.
1: Við erum með atna, alveg fjórar danssýningar. Og svona það má alltaf rökraða sko hver að telja stansýningar. Við erum komin núna í fyrsta sinn með sko Ballett Company á Íslandi. Og þær sýndu í gær, á síðasta leikar að segja, Ballett Access og eru núna með Meeting Point.
0: Ertu að meina þá svona klassisk ballett?
1: Þetta er svona nútíma ballett og ballett tækni og þú veist, þið sjáu það á sýningunum sko, það eru táskornir og svona ballett tækni og þetta var kom okkur rosalega óvært yfir það því að danssýningar eiga alltaf, það er alltaf svona smá baráta hjá þeim að ná að selja með það og það þykir bara góður árangur hjá svona sjálfstæðum danshópi að vera með hálfan sal og kannski 3-4 sýningar en það gerðist að þegar við vorum í fyrsta sinn með nútífumballett að það seldist upp á alveg 3 sýningar í röð og ég var bara að reyna að ná hópnum saman í að þarna, hafa fleiri auka sýningar og því miður þá voru tveir að dönsurunum, það er íslenska stelpur þær voru bara uppteknar erlendis, það voru að túra með að kompani í Bretlandi og það er sama vandamál núna Meeting Point verður bara sýnt í svona cirka 3 vikur eða svo af því að hluti af hópnum er bara búið að fara í áhörnapröfur erlendis og er komið að er bara að fara að túra með heiminn svo en það sem ég finnst alveg magna að við eigum íslenska ballettdansara sem þykja þetta góðir að þau geta bara atna, farið og sýnt með bandarískum eða breskum kompaníum.
2: Já, það er bara frábær árangur.
1: Já, þannig að þið vitið að það gerðar alveg tölverðar gæðakröfur þar, sko. Þannig að þú veist, og það er ótrúlegt og þessna er sem er mikilvægt að við svona höldum aðeins í þetta. Því að við erum mjög öfluga samtímadans, þetta er fyrsta sinn sem ég held í mjög langa tíma sem verðum með svona starfandi ballettdansara.
0: Í Tjarnabíói, miklu leiti.
1: Já,
0: geggja. Áfram yfir svona helsta.
1: Herðu, við erum með töfri, en Lalli Töframaður er með fyrsta barnasýningin okkar í ár og svo verðum við með aðra svona fræðislusýningu sem svona kynir leikústöfra fyrir ungu fólki sem heitir heimsókn í leikús þennan Talíu sem er búin að vera túra skóla á landsbyðinni. En þess að þetta er núna sín einninn í Tjarnabíó og þetta verður svolítið spennandi sýning því að sko, hún mun taka hóp af krökkum og fóreldrum í túr, ekki bara inn á svið, heldur líka svolítið húsið og hitta alls konar og kynnast bara svolítið svona baksviðs hjá

0: leikhúsinu.
1: Já.
0: Og talandi baksvið, ég er með alveg ótrúlega spennandi verk hérna setna á árunni sem heitir einmitt baksvið og er atna, blanda af leikhúsi og sirkus. Og atna, þetta var alveg, ég sá þetta, þetta var byggir á atna, meistraverkefni úr sviðs listum hérna úr listaskólum sem ég sá í fyrra og ég sá bara að þetta yrði að þróa lengra því að þetta er að lopastla flott verk hjá honum atna, nonna, sko, og sem byggir á reynslu hans við að hann er mitt er einn af þessum sem hefur túrað hann er opastluðu fimmleikakappi og á tímabili þá túraði hann með sirkusum Nýja-Sjáland og það sem við sjáum á sviði er sérst baksviðs hjá sirkus og í fyrirpartinum og svo setnipartinum sáum við þess að framleiðina sirkusatriðin sko.
1: Já,
2: og,
1: á, og, enn áhuga
0: mjög skemmtileg já.
2: Og svo síning heitir bara baksviðs
0: hún heitir baksvið
2: já, og, baksvið, já
0: já Hef ég tíma fyrir fleiri?
2: Já, við höfum svona
1: ein mínútur.
0: Já, þá segi ég bara tekkið á uppistandinu hjá henni að Sóley Kristjáns verður með ringi eftir smá.
2: Já, hún er gekk.
0: Og svo erum við með nýtt jóla uppistand. Það er hún aðna Birna Rún, Birna Bjargar jólunum.
2: Já.
0: Það er alveg óborgarlegt og miðar eru svolítið að fljú út þar, sko. Mm.
2: Við líka bara bendum á tjarnabíó.is. Það er hægt að skoða, er það ekki bara alla sýningarnar og þessi frábæri bæklingur sem er í bókarformi.
0: Já.
2: Mjög flottur og skemmtilegur.
0: Já, við nefnist í því. Ég segja, hinn í leikustjórnum alltaf að stríða, maður að segja, þú ert bara í bókutgáfu.
1: Þeir eru bara í bæklingu.
0: Þeir eru bara í bæklingu.
2: Já, þú heldur þessu bara til streitu.
1: En þetta eru svakalega marga sýningar, þannig að endilega farið inn á tjarnabíó.is.
0: Já.
1: Kæra þakkir, Snæbjörn Brynjarsson, leikustjóri Tjarnabíós.
0: Takk fyrir.

0: Þarna brugðum við okkur til Mallorca.
1: Já, þetta var sáþur yfir band, lag eftir Ólaf Þórðarson og Helgi Þór Ingason samtið þennan texta.
0: Já, og hingað komin Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Sáum þeirnum bara síðast í gær í sjómarfinu.
0: Já, frábæri
1: þetta. Þeir eru frábæri
0: þetta. Þeir eru í kleinu hérna þeir eru að segja.
1: Það bara svo gaman að sjá þetta gamla efni.
2: Já.
1: Það dásamlega.
2: Það það. Það er sannlega þannig.
1: Já, ég hef til dæmis aldrei séð þess að fréttu mannin í strompinum.
2: Nei. Einmitt.
0: En að fá að heyra gamalt efni er ekki síður skemmtilegt.
1: Það er ekki síður, nei.
0: Og þú ert komið með gullmóla úr safni núna.
2: Já, einmitt. Það sko,

0: þannig að nú víða réttað og tímabært að draga fram fyrst mér úr safni útvarpsins fréttaskot sem flutt var þann 27. september árið 1963 en þá fór Stefán Jónsson í skeiðarétt og ræddi við nokkra algjörlega frábæra viðmælendur og við fáum svona stemminguna í réttunum algjörlega beint í æð við heyrum hann að róp og köll og jarm og söng og stemmingin skilar sér finnst mér alveg hinga til okkar í stúdíóið í efstaleitinu 63 árum setna og mér langar að fara yfir við heyrum hann að fyrstu viðtal við Magnús Árnason fjallkóng frá Flögu sem var fættur árið 1887 og hann var hreppstjóri í áratugi Svo heyrum við stutt viðtal við Sigurgeir í skáldabúðum sem var lengi fjallkóngur í göngum og réttum og þótti bæði lægin og traustur. Svo heyrum við aðeins viðtal við fulltrúa kvenfélags skeiðarhrepps sem stendur í ströngu og þannig verða að bjóða fólki upp á pilsur þriðja árið í röð, nýmæli sem
1: nýmæli.
0: Fólk hérna kann vel að meta. Svo heyrum við í yngsta gangnamanninum Guðmundi Stefánssyni og að lokum þá hrópar í mjög kraftmiklum tilsvörum maður sem hétt Páll Árnason og það kannski svolítið erfitt að skilja allt sem hann segir en við greinum þó að það hafi verið guðsmildi að hann týndi ekki mönnum í versta veðri sem hann hafi lent í en Páll var líka þarna fjallkóngur í marga áratugi og þetta svona sönn og gríðarlega mikil íslensk stemming.
2: Ja, þetta algjörlega stórkostlegt, við gefum núna Stefáni Jónssyni orðið.
3: Í morgun skruppum við í skeiðarétt, stærstu rétt á Íslandi. Veðrið var eins og það getur fegurst orðið á hausti, stillt og bjart og skyggnið svo tært að það var ekki nema svo sem eins og steinsnar að hekla rótum.
4: Nú, þetta ekki bara ágætlega. Svo bara segir þið mér að þeir eru vilja bæti, þeir eru vilja bæti. Þeir eru ekki skeiðunum þarna. Láta grindundar í. Grindundar í liðið og hólkið í burtu hérna, alveg. Já, svona, svona gefið okkur hérna frá og tæti grindin og láta fjarlæðin út í...
3: Það er Magnús Árnason fjallkóngur frá Flögu sem stendur hér á réttavegnum í skeiðaréttum í glaðasólskinni og segir fyrir verkum.
4: Já.
3: Magnús Hvað ert þú búin að vera lengi fjallkóngur í Vesturleit?
4: Fjallkóngur síðan 1908.
3: Á fjall á hverju ári síðan?
4: Nei, við vorum lokað hér inn í flóamenn vegna meðvikinnar á tímabili.
3: Nú, þá hefur nú einhvern tíma fengið erfiðar göngur fyrir
4: Já, tíma. Ég hef séð bíl fyrir núna. Ég hef aldrei tekið mig upp. Í Grímstöðum fyrir í Fyrstuleit í snjó. Það var ekki séð áður í yfir 60 ár.
3: Hvað voru þið margir á fjallinu, Magnús?
4: 26 í Vesturleitinni.
3: Hvað myndirðu gíska á að vera margt fjö?
4: Ég ger ráð fyrir að við höfum verið með svona 6-8 þúsund. En það er bara ekkert að miða við það. Fjöð var með allra fæsta móti hjá okkur í afritinum, alveg. En svo var bara runnið niður og runnið fjöð vestur, austan af Ísraelsmannaríti og vestið til okkar. Og það við erum með gífulega mikið hér á röfmannum.
3: Hvað voruð þið lengi á fjallinu, Magnús?
4: Við vorum lengi, við fórum á sundaginn heimann, sundansmorguninn. Og þá með Grímsum á nóttuna, þá voru auktar alveg. En þegar við komum upp, þá er strax snjór. Og snjór er búin að vera snjór núna upp yndir viku á afréttinum.
3: Voruð þið með fleira fjö á afréttinum í fyrra heldur en núna?
4: Já, það er alltaf veika.
3: Og hvað veldur?
4: Bara þegar ég hafa hér heima, þeim er ekki það hægara, hafa það heima og fá það sæmilegt svona heima á meðan þeir einhverju reka, En ég hef engu að trúa á því að ef allir þetta reka og menn allir eiga kindur, að það þýði hafa það heima. Já, mann eftir því hérna á þegar við vorum okkar inni, þá átti ég, mína tölafénu, Og það var tilvílun ef það var lambi yfir 20 pund heima.
3: Magnús, Hvernig eru þið hestaðir í þessar göngur?
4: Við erum hestaðir með 2-3 hestakur maður. Skafla jónana.
3: Hvernig veður fenguðu Magnús?
4: Veður, það var svoleiðis, það var á Sultarvit, var sjóðandi norðust á roku alla nóttina, en alveg í blá birtinguna, þá skall hann á með snjókomu og moldbil alveg, og hann stendur til 3. Alveg moldbil og svona ekki gröfu og vestu með sér og kom á vestan. Þá sló hann í og þá varum við konun niður og fytir. Ég þarf ekki að senda menn frá mér, þó ég væri með kunnuga menn. Ég þarf ekki að senda menn frá mér bara fyrirhildin að ég kom fram að svarta og sendi ég 6 menn. Með því að segja þann svoleiðis að þar að til að það væri ómúlið þeir viltust. Nú að 2 af þeim mennum að vantaði nú okkur fram að dimmu, en þeir komu nú.
3: Þú hefur nokkuð tíma týnt menn á fjalli?
4: Nei, aldrei. Aldrei týnt mann, aldrei legið út í jáman maður í öll þessi ár og ég get ekki sagt að vera skeifindarhesti.
3: Og svo hittum við Sigurður Geir í skáldabúðum fjallkóngin sem fór inn að Arnarfelli. Og hvernig var svo inn við Arnarfell núna, Sigurður Geir?
1: Það var nú heldur leitt. Það byrjaði með slagvæðisrykingu og lögadagsmorguninn og gekk svo suðvestur með snjókomu.
3: Hvað fórstu með marga menn inn að Arnarfelli?
1: 8.
3: Og það það lengsta sem þið færið þetta ekki?
1: Já.
3: Hvað voruð þið lengi?
1: 9 daga.
3: Við erum komin í veitingahús Skeiðarétta og svo lítum við aðeins við í eldhúsinu. Við hittum Jónu Magnúsdóttur sem stendur hér fyrir veitingum.
5: Gangil og Skeiðarhöst stendur fyrir því. Þannig að fyrst vorum við með þetta í tjaldi og núna í 3-4 ára erum við búin að vera með það í þessum skúr hérna. Og er það nú mikið betra heldur en að var áður.
3: Og mikil eftirspurn eftir kaffa og kökum?
5: Og já.
3: Í réttunum?
5: Já, töluvert. Sérstaklega þá er mikil eftirspurn eftir puls. Við erum búin að selja pulsu núna í 3 eða 4 haust. Og það er alltaf meiri og meiri eftirspurn eftir því.
3: Er það hernaðarleyndarmál hvað veltan er mikil?
5: Og nei, það er ekkit hernaðarleyndarmál. Við heldum við höfum selt fyrir milli 10.000 í fyrra og svo laus.
3: Og svo hér yngsti fjallmaðurinn þeirra, Guðmundur
6: Stefánsson.
3: Eru þetta fyrstu göngurnar þínar?
6: Já.
3: Jæja, hvernig var þetta?
6: Það verið var náttúrulega hálfslæmt.
3: En var gaman fyrir því?
6: Já.
7: Það sé... voru í hættulegustu leitinu á aðrættunum drengurinn. Það voru laxagljúfur.
6: Laxagljúfur. Ég var ein hestaður. Ég var einum hesti.
3: Og var það nóg?
6: Já.
3: Og svo hittum við hérna Pál Árnason.
7: Já.
3: Hvar ert þú svo fjallgöngur?
7: Ég á tanganum á Fáranarti.
3: Hvað eru þið margir
7: fjallgöngur? 10. Ég hef 10 menn til ráðstöfunar.
3: Hvað ert þú búin að vera lengi fjallgöngur, Páll?
7: Ég hef verið fjallgöngur í öðru hverju. Já, ég núna í 40 ár, öðru hverju svona.
3: Já.
7: En núna í 10 ár, 12 ár, er ég búin að vera fjallgöngur á þessu svæði. Já.
3: Og hvernig var ekki djöfulegt að smæla núna?
7: Djöfulegt. Ég hef aldrei fengið eins vont veður í fjallferð eins og ég fekk að ríða á móti í 3 klukkutíma móti því veðri að það var allar senda á hestum. Það er guðsmjöld til ekki mönnum. Það var alveg.
3: En hvernig heimduð því?
7: Heimduð það veit enginn ennþá en það er maður að búast við að sé mikið eftir af lömbum en fullar af því er ekki mikið eftir því það er alltaf allt vinni fram að fyrirstöðum. Sem við hramsuðum saman fyrir rest.
3: Hvernig var svo vistin þarna í frá?
7: Vistin? Ég leit prýðilega. Ég hefði nóg af áfengi til þess að setja fyrir brjóstið. En hestunum leiðir voðalega illa á okkur þegar við erum að vera að bíða eftir meðleitamannum okkur austanvarðinni. Við byrðum í fulla tvo tíma og hestunum voru orðin svo kallt að ég þorði ekki að bíða lengum að þá fór á stað. Að smala.
3: Já.
7: Og það var eini maðurinn, það var eini fjallkóngur hann að þessu svæði sem smalaði daginn hennan, það var ég.
3: Þú sagðist hafa haft nóg áfengi til þess að láta niður
7: fyrir. Já, það er það eina fyrir menn á morgni dags, ég er með kalt, að það er að það koma í kaffi sitt. Sannleikurinn er það að þýðir ekkert fyrir mann að drekka brennivín í kulda, það er ekki rýlt verra, en komarinn, hann hittar manni út í hverju tök, að maður er allt annar maður á eftir. Blóðið fer allt á stað í hreyfingu og maður

0: engin aðví til kvölds. En svo varð ég fyrir því í gær að ég var að velta hestunum mín mér rygg marga veltur til þess að náðum upp úr jarðföllin sem ég lyfti þeim von í.
1: Jæja.

0: Það er bara, er aldrei uppið þetta að vera í þess, já, byrjun er sama sem byrjun.
1: Og það er náttúrulega ekki að spyrja því, Páll, nó hafið þið með ykkur af hundum?
0: Já, já, já, það verður nú bara brúk og þá bara í hófi. Að það er ekki enum einstakur hundu sem er ekki til bölvunar.
2: Ég er hann út og gefðu ykkur til liðar, já, svona. Það er ekki standið þess aðumskota sauðir. Láttu ekki að koma.
1: Svo kveðjum við Skeiðarétt á meðan Magnús stendur enn á réttarvegnum og stjórnar aðgerðum.
3: Já, þetta var
4: æðist. Alveg stórkostlegt.
3: Ullin, já, alltaf best.
5: Já, svo er hann að fjalla áfengi og fleira. Þeir eru með ýmis ráð svona, til þess að lifa af. Þetta eru þetta langar hérna ferðir sem
4: þeir fara
5: langt inn á hálendi til að sækja hérna alltaf kindur.
3: Já.
5: En mér heyrist þarna viðmælandi Stefáns í veitingahúsinu vera Jóna Magnúsdóttir.
4: Kvenfélagskonan.
5: Já.
4: Sem var að selja pilsunar.
5: Já.
4: Þessa nýjung.
5: Já, þessa vinsælu nýjung hérna fyrir 63 árum.
4: Já. Þetta var æðislegt.
3: Já.
4: Ég fór ekki að með brosið allan tímanum meðan þetta verið í lotinu.
3: Já, og svo, og hvað voru þið í 9 daga upp á fjalli?
5: Hann segir það og maður heyrir alveg hérna á málrúmnum og hvernig þið tala svona hátt og eru greinlega búin að öskra úr sér sko lungun hérna, og eru mjög veðraðir og þreyttir og kannski búin að fá sér í tanna.
3: Já, út í kaffið svo til að halda á sér hita.
4: Kogara held ég hann að við sagt þetta ekki.
3: Jó, held ég hann eflega líka.
4: En hérna, og Magnús Árnason sem að fyrstur, er það ekki hann sem er fættur 1880 eða var fættur?
5: 1887 var hann fættur.
4: Ótrúlegt. Og er fjallkóngu frá 1908 eða eitthvað slíkt.
5: Já, bara í marga áratugi. Var ósérhlífin til allra starfa og bárumenn líka fullt traust til réttinni hans góðvilja og grindar, segir í minningar orðum Magnús.
3: Einmitt. Þetta var sem sagt brot frá, eða úsafni útvarpsins gullmóli frá árinu 1963 og það sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í Skeiðarétt.
4: Helga, Lára, þakka þér innilega fyrir að koma með enn eitt gullmólan til okkar í mannlega þátti.
5: Já, takk fyrir mig.

0: Þorn Valdimarsson samdi lagið og textin eftir Hallgrím Jónsson frá Ljárskóum. En það komið að lesandavíkunar sem í þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Og líka bara höfundaréttur, það er, þannig að þú ert að vinna í lögfræðimálum fyrir kannski rithöfunda og alls konar...
1: Já, svona, ég nú mest verið í stjórnsýslu og í akademíum.
0: Já.
1: Ég kendi lengi við, var dósent við Háskólinn Reykjavík og hef verið vann í menningarráðuneytinu eins og það heitir í dag og sáum svona stefnumótun.
0: Já.
1: Og hérna, lagagerð.
0: Já.
1: Þar, frumvars, skrif.
0: Ég fæ yfirleitt lesandan til að senda mig bara svona fyrirfram sirka hvaða bækur hann eða hún allar að tala og ég held ég hef aldrei fengið lengri lista en frá þér núna. Þetta, ég held ég þurfti marga þætti til að komast í gegnum hann allan en við sjáum hvað við náum langt.
1: Nákvæmlega.
0: En þú lest svona mikið?
1: Ég les frekar mikið, skils mér. Mér finnst ég ekki lesa nóg vegna þess að það er svo marga bækur í heiminum sem man langar að lesa.
0: Já.
1: Og langur listi af bókum sem ég... Þó að þessi langur listi þá er þetta alls ekki allur listin af bókum sem ég hefði gaman af að tala sem ég hafa þótt góðar. En ég ákvæði bara að senda þar allan lista. Ég veit að við komumst ekki yfir þetta allt saman. Þetta er bara hérna...
0: Sjáum hvað við náum langt. Líka bara ef það er gaman að spjalla einhverja bók, þá bara höldum við því flugi áfram og því miður verða aðrar að víkja.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað er fyrsta bókin sem þú vill segja hvað?
1: Sko, ég, bara takk fyrir að bjóða mér að vera lesandi vikuna. Þetta er einn af mínum uppáhaldsþáttum líka og mér er mjög gaman að hlusta. Og þannig að þegar það hafði samband og spurt hvort ég vildi vera lesandi vikuna var ég mjög upp með mig. En þá byrjaði málið náttúrulega vandast. Þannig að ég samdi hennar langa lista.
0: Já.
1: Og hef verið svona að gera hann í hjáverkum undanfarna daga. En ég ákvað að byrja bara að tala það sem ég hef verið að gera undanfarið. Að ljóð Emily Dickinson hafa verið ofarlega á lista hjá mér undanfarið. Vegna þess að ég er nýflutt heim frá New York, Bandaríkjunum.
0: Hvað varstu lengi þar?
1: Við höfum verið, maður minn er í utanríkisþjónustunni og við höfum verið þar svona rúm 8 ár síðustu 12 árin.
0: Já.
1: Sérst með hlíðum.
0: Já.
1: Og núna þegar, nú erum við allkomin heim og eitt af því sem var svona á listanum í þegar sem ég vildi gera áður í færi frá Bandaríkjunum var að heimsækja Amherst sem er það sem Emily Dickinson safnið er.
0: Já. Hvar er Amherst?
1: Amherst er í Massachusetts. Og var, þetta er smábærin, var svona mikill menningabær á sínum tíma og er ennþá með þarna, sem það er Amherst College sem er virtur háskóli og svo Emily Dickinson safni sem er núna ein frægasta skáldkona Bandaríkjanna. Mm-hmm. Þó hún hafi verið óþekkt á sínum tíma sem ljóðskáld. Nema hvað ég fer þarna og átti mjög góða stund, þetta er skemmtilegt safn og góður leiðsegjandi, maður fer og skoðar það sem hún bjó og þess, nánast umhverju. Og svo deili ég þessu á Facebook og þá hérna bara strax í kjölfari sama dag, þá hefur Ragnheiður sem er eigandi Hannesarholt samband við mig og segir eigum ekki að vera með lesningu með Emily Dickinson þegar við kemur heim.
0: Já.
1: Og ég er svona æfa mig að segja já, fara út fyrir þægindarhringin.
0: Til dæmis að koma hingað.
1: Nákvæmlega. Þannig að við sammæltum sem að hafa þetta í haust og þetta var á föstudaginn.
0: Já.
1: Og í millitíðni sagði henni að við ættum náttúrulega doktor, Magnús Sigurðsson, hann er doktor í Emily Dickinson og hefur gefið út bók sem heitir Berhöfðalíf.
0: Já.
1: Og hann, það er honum að þakka í raun að ég uppgötaði Emily Dickinson aftur því að sem sagt, ég kefti fyrst bók eftir hann 87 og mér falleg og skemmtilegt lítið kvæðasafn og svo láta ég í svona... Í dvala hjá mér. En Magnús Sigurðsson hefur skrifað mjög skemmtilega bækur sem tekki til hans hérna og ég man ekki hvort það voru í bókinni Glerþræðinir, líklega frekar í henni heldur leksinu, það sem hann er að tala um Emily Dickinson er með tilvitnaðina. Og þá fór ég og kefti Berhöfðalíf. Nefna hvað ég segi Ragnheiði frá honum og hún hefur bara samband við hann líka. Þannig að
0: hann var með.
1: Þannig að hann var með og þá fannst mér, ég var náttúrulega mjög spennt bæði að hitta hann en þetta svona, ég er náttúrulega algjör leikmaður. En þetta gekk bara mjög vel og þrátt fyrir rigningu og lítil bílastæði þá voru 15-20 manns sem komu og hlustuðu þarna á okkur fjalla með Emily Dickinson.
0: Gegja, þannig að þið hefði náð að, en ég meina fólk þekkir hana svo sem vel, en þarna...
1: Já, en það er svona, hún var lengi vel, upplýði fólkana sem, svona, einstæðing og vorkun, sama, meðan það er að koma betur og betur ljós hvað hún var sjálfstæð og byltingakend í raunni.
0: Já,
1: þannig að ég

Þetta lag var dásamlegt í kjölfarið á, á þessum fréttaauka frá 1963 sem að Stefán Jónsson fór í skeiðar rétt. Undir Dalana sól, Álftagerðisbræður, Björgvin

0: hvet alla til að
1: kynna sér hennar, já, já. Hennar skrif.
0: Já.
1: Æðislegt. Já, ljóða safni bara í raunni eða ljóðin eftir hana.
0: Já, þessi bók Magnús og Sigurðsson sem hann byggir á hérna doktorsritgerðinni, mm-hmm. þar eru, hún lét eftir sig 1794 ljóð. Það var engin birt í hennar nafni, með hún lifði. Vá. Og það ekki fyrir eftir dauðina sem eru birt.
1: En einhver birt undir dulnefni?
0: Já, sem var víst í óþökk hennar.
1: Ó. Oh.
0: Því að það var þá birt hérna aðeins breytt og annars líkt. Hún var of róttæk á margan hátt fyrir...
1: Sem betur fyrir nú náðist að halda upp á þau.
0: Já. Þannig að hérna, ég geti alltaf að tala allan tíman og miklu lengur um þetta, sko.
1: En við vindum okkur í næstu bók, þannig að við komumst yfir allan að smá.
0: Fyrsta.
1: Að listin er langur.
0: Næsta bók hjá mér er Things in Nature, Merely Grow, eftir kínverska konu sem heitir Yi Yung Lee.
1: Já.
0: Hún býr í Bandaríkjunum, fór þangað í doktorsnám í líffræði á sínum tíma. Og er núna doktor prófessor við Princeton í skapandi greinum.
1: Mm.
0: Og þessi bók fékk Pulitzer-verðlaun fyrir, minningar hennar. Og þetta er bók sem ég aldrei valið sjálf. Jafnvel þú hefði fengið Pulitzer vegna sem hún fjallar mjög harmræna atburði En þess að Ann Patsett sem er bandarísk rithöfundur sem ég fylgist mikið með og hún á bókabúð, mælir alltaf með bókum á hverjum föstudegi og hún hafði mælt svo rosalega mikið með henni þannig að ég bara verð að lesa hana og las hana og þetta er einn besta bók sem ég lesið en hún fjallar Yin Yung átti tvo sinni og sem hún hefur mist báða í sjálfsvík og en bókin er í raunum tilgang lífsins.
1: Já.
0: Og þetta er ekki tilfinningaklám. Ég grét til dæmis ekki við lesturinnar.
1: Mm-hmm.
0: En hún bara fjallar sérst heimspíkilega hvernig þegar maður lendir í, hún segir, þetta er eins og upplifa gríska harmleik.
1: Já.
0: Hvernig heldur maður áfram? Hvað gerir maður? Og hún er ekki trúið, sérst ekki kristin,
1: mm-hmm.
0: ekki, og engin sérstök trúabrögð, en leitar mikið í heimspíki og sérst skáld, hérna ritun fyrir hana er náttúrulega ein lausn, ein leið til að skrifa sig frá þessu.
1: Skrifa sig bara í gegnum.
0: Já, þannig að maður sérst trátt fyrir hennan hræðilega harmleik í raunni að þá, maður fyllist alltaf lífskrafti við að lesa bókina.
1: Já.
0: Þannig að mæli indreiði með henni.
1: Things in nature merely grow.
0: Já, og þá án við sérst að við mannfólki er með þessu tilfinningar og væntingar og sorgir og meðan plöntunar og lífríki, það bara vex.
1: Já.
0: Og er ekki, ekki svo við vitum.
1: Lífið á jörðinni heldur áfram.
0: Já.
1: Já, næsta bók.
0: Já, næsta bók, það er ljóðabók, ég er mjög hrifin af ljóðum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég greip þessa bók sem heitir Sálaljóð og þetta eru úrval erlendra ljóða ástina, lífið og dauðan í raunlegum andlegum málefni í þýðingu Atla Harðarssonar. Og þetta er bara dásamlega, þetta er alveg bara frá 6.000, ég man ekki hvort að elsta sé 3.000 fyrir Kristið eitthvað slis og svona upp á síðustu öld og bara,
1: Allstaðar áður heiminum?
0: Allstaðar áður heiminum, frumbyggjar Bandaríkjana, indverskljóð, grískljóð, og öll sem fjalla í raunni tilgang lífsins svona á einn eða annan hátt.
1: Þú ert augljóslega ljóðunandi.
0: Ég er það.
1: Já, frábært sko. Við náum einni bók áður en við förum aftur í tíman.
0: Oh.
1: Hvaða bók myndi það vera?
0: Þá er þetta tengis í raun allt föstudaginn, allar þessar bækur sem ég verið að tala við þess að eftir að lesing í Hannesarholtinum.
1: Já.
0: Það frétti ég að ég hafði nefnilega mist af að Olga Tokarczuk sem að fekk alþjóðlegu bókmenntaverðlaunin núna hérna daginn.
1: Já.
0: Ég misti af afhendingu þeirra en frétti hún væri með upplýstur í forlæginu á föstudeginum og fór þangað.
1: Já.
0: Og keypti nýjustu bókina sem ég er ekki búin að lesa en það myndi mig á dragplók þinn yfir bein hinna dauðu sem Árni Óskarsson þýtti mjög vel. Og hún er ótrúlega skemmtileg. Þetta er, ég heyrði svo sögu að hún hefði verið að skrifa þetta svona til hlýða við aðra miklu starri og heimspekilegri bók og hann hefði vantað pening og ákveða að skrifa spennusögu. Og þetta er spennusa en mjög, mjög óhefbundin. Þannig að

0: hún blandar saman svona sem sagt, já, í raunin þjóðsögum og stjörnuspeki og alls konar hlutum, lifandi og dauðum.
1: Þannig að sko síðasti föstudagur hefur verið alveg svakalegu bókmyndadagur hjá
0: þér. Hann var mjög mikil bókmyndadagur.
1: Emily Dickinson og svo Olga Tokarczuk.
0: Já.
1: En sko, að því að listin er langur þú, sem þú ert með og gríðarlega margt og mikið. En hvað svona ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt sjá hvað við náum langt yfir þann lista því hann er langur líka. Hvað er sko, mest áhrif?
0: Mér langaði að tala um Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood.
1: Já.
0: Og þannig var að, sem sagt, hún kemur út 85 og ég hef líklega að lesa en 87 eitthvað slis.
1: Já.
0: Og þá bjó ég í Oxford, Edinburgh og Oxford og hérna var nýbúin að ljúka mínu lögfræðinámi og var í framhaldsnámi í Edinburgh og var svo að segja hægt að lesa fagbókmyndir.
1: Mm-hmm.
0: Lögfræðin býður upp, maður þarf að lesa mjög mikið og ekki mikil tími til þess að lesa hana. Nema hvað að ég gríp bókina hennar og lesa hana sem er mjög áhrifamikil og þetta er dystopía sem ég nú yfirlt ekki þrifin af en sem sagt mögnuð bók og þar var búið að meina almenningi og sérstaklega konum aðgangi að prentuðu máli og ég fór að hugsa
1: byrju, já, hvað, í bókinni
0: já, sérst, í þessu verið sem hún lýsir og ég fór að hugsa hvað mál myndi að skipta mig þó að ég kemist ekki sérst, get ekki lengur lesið.
1: Mm-hmm.
0: Og það sérst, hjálpaði mig til að átta mig á að ég vildi lesa, ég er sérst, lestrar unnandi, þannig ég byrjaði stofnaði minn fyrsta leshóp í framhaldinu af því að lesa þessa bók, þannig að hún vald allir svona strömmhvörf.
1: Já.
0: Og hérna
1: sko þannig, þessi sjónvarsería var auðvitað ofboðslega vinsæl og náði mikill útbreiðslu og þar var yngri kynslóðna kannski sem kynntust þessari bó.
0: Já, já.
1: En svo var áhugavert að Margaret Atwood sagði í viðtali sem ég sá í kringum sjónvarseríuna, sagði hún að ekkert í rauninni, það því þú segir dystopía, ekkert í sögunni
0: Það
1: er að segja að allt hefur gerst
0: einhver
1: staðar í heiminum og jafnvel enn þann dag í dag.
0: Já, það er mjög óhugulegt.
1: Já, sem er mjög óhugulegt.
0: Já,
1: sko.
0: Já.
1: Þú getur komið að einhverjum áhrifum í viðbót, eitthvað sem frá fyrir, eitthvað sem maður hefur haft.
0: Já, sko, það er nú svo margt sem er langar að hérna, þegar ég fór yfir að list þá sá ég sérst að ég er daldið, bækuna verið að skiptast daldið mikið í svona sjálfs, svona minningabækur.
1: Mm-hmm.
0: Ég er mikið, mjög gaman af svona skáld minningarsögum.
1: Já.
0: Og líka bókun sem að svona er að fjalla til þess norræn og norræna goðafræði eða grískri goðafræði og búna til skáldsögur í kringu það. Og svona fyrsta bókin þar sem ég man eftir, það er eftir hann að sögu Jakobsdóttur Gunnlaðasaga.
1: Já.
0: Og sem opnaði allt innu augun vegna þess að auðvitað var maður að læra í menntaskóla norrænu goðafræðinu annars líkt og hafði misgaman af, þetta var til prófs og annars líkt. En Gunnlaðasaga opnaði hann heim og sýndi manni auðvitað verið að fjalla mannlega náttúru og mannlega samskipti í þessum bókum.
1: Já.
0: Og svo er þess að blóðhófnir eftir, sem er ljóðabók eftir Gerði Kristný, hún er líka á svipaðan hátt, sest, svona, fer inn í tilfinningalíf goðana og í, þess að, já, og í þessu, hún er, held ég, hérna, jötna aðal, hérna, aðal sögu hétin í þeim ljóðabálki er Jötundóttir, prinsessa.
1: Mm-hmm.
0: En hérna Sirsi eftir Mandelín Miller, hún er líka, hún fjallar Sirsi sem er svona hálfguð og Ódysseifur heimsækir hana, það er víst mjög sterk, ég er ekki búin að sjá myndina Ódysseifur, en það er víst mjög skemmtileg eða skemmtileg, áhrifa mikil sinna þar sem hann er hjá Sirsi. En þessi bók er svona uppvaxtar saga hennar og ævisaga Sirsi með skáldalegu auðvitað.
1: Fyrir þau sem ekki vita hver er Sirsi?
0: Sirsi er sem sagt, hún er hálf gyðja í grískri goðafaræði.
1: Já. Sem að hann mætir á
0: hann mætir, hún býr á eyju og hún breytir hérna skipsöfnarnas í svín.
1: Sko, við komumst ekki lengra því miður hér að
0: sjá.
1: Þetta er svo spennandi að ég verum að renna út á tíma, en takk innilega fyrir að lesandi vikunar í þetta sinn, Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur, takk innilega.
0: Takk sömuleis, takk fyrir að fá mig hingað.
1: Og þar með er bara þættinu loki í dag. Við verðum hér aftur á sama tíma og morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson voru umsjónarmenn mannlega þáttarins. Nú tekur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir við en hún stýrir við talsþættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær kom Gunnela til þín?
1: Gunnela, já, hún mætir til mín þegar ég á fyrsta ári í leiklistaskólanum. Mætir í sviðslistasögu tíma. Þar sem að, hérna, við erum bara að gera svona opnanir með sko sviðshöfundum og... Já, oft hann ekki gert á svona tiltölulega stuttum tíma og við erum bara svona smá að gera eitthvað og ég gríp saman einhvern búning í búningageymslunni og þar fæðist fyrsta útgáfan af henni en hún er alveg, hún á þrjár mömmur vil ég halda, hún er innblásin af svona grín karakterum sem að ég hef fylgst með í gegnum ævina sko.
0: Já, já.
1: Og það eru, sko, það er ofnæmiskonan í stelpunum besta og hérna gíða sól úr fósbræðrum þetta er svona með þessi blanda sko.
0: Já, mjög góðu kokteill
1: eða það ekki?
0: Jú, ánæmis konan er líka, hún er stórkostleg
1: hún er það nefnilega og Target Lady sem er karakter úr hérna, Saturday Night Live sem að hérna, leikuna Kristen Wiig
0: já.
1: Hún vinnur sérst í Target og hún er bara glaðasta kona
0: já,
1: í heimi
0: akkurat.
1: Það er bara ekkert betra en að vinna í Target
0: já.
1: Og hún öskrar alltaf svona og hún veifir svona með höndunum svona eins og Gunnela gerir mikið
0: já.
1: Þannig að já, ég fekk svona svolítið lánað frá þeim og setti saman í súpu
0: já. En Gunnela sem stendur á sviði í Tjarnarbíóið núna og sko það er eiginlega þannig kalla, þú ert búin að vera frumsýnana rosa oft
1: Já, mætti, jú svona kannski meða við leiksýningar jú, þá er það örgla, jú, góð punktur í rauninni þrisvar, sko
0: já.
1: Þó að ég vilja halda fram að þetta sé aldrei hérna, sama uppsetningina því hún þróast alltaf í hvert skipti og dýfkar og finnur nýja liti og ég vil halda því fram að þessi útgáfa sé besta útgáfan en auðvitað kannski mætti ég ekki segja neitt annað en
0: nei.
1: Held því vissulega fram og trúi því
0: já.
1: En jú, þetta er í rauninni í þriðja sinn að því þetta byrjar sem einstaklingsverki mitt í listaháskólanum.
0: Og þannig er hvað, ertu bara fyrsta ári í skólanum og ert að, þú veist, þarft að skrifa eitthvað?
1: Nei, í rauninni, þetta er sko á þriðja ári og þetta var svona verkefni, ég veit í hvort þetta sé lengur í skólanum, en það var svona verkefni þar sem að maður vissi af þessu áður maður byrjaði.
0: Já.
1: Þetta var svona, maður byrjaði skólanum og maður strax eitthvað, ég verð að fara ákveð mig. En ég gerði það ekki ég veit ekkert hvað ég á að gera en síðan á þriðja ári þá förum við í svona hérna, lítinn áfanga sem er eitthvað við að þróa áfram einhverja hugmyndir og ég vissi ekkert hvað ég átt að gera
0: þannig þú hafðir einhver hugmyndir að þróa
1: enga,
0: þú varst þar bara
1: ég veit ekkert hvað ég á að gera og ég er bara nú úr út um mig og ég fæ aldrei vinnu því að ég get ekki gert þetta nógu
0: vel stendur ekki
1: nei og hérna, og það, við máttum, það má ráða hvort þú viljið skrifa eitthvað, hvort þú viljið bara taka eitthvað efni sem er nú þegar til og ég elska náttúrulega flækja hlutina fyrir mér og langaði að prófa að skrifa, þannig ákvað að gera það vissi ekkert hvað en fattaði síðan þegar við áttum allt hérna að gera opnanir og ég var ekki alveg nógu við lundubúin þá fattaði ég náttúrulega búningurinn hennar er til inn í búningageymslu, hennar Gunnelu Og þannig fættist þessi hugmynd í rauninni.
0: Já.
1: Og ég skrifaði þetta í flýti á tveimur vikum og ég bara bunaði þessu út í mér án þess að ég leiði mér ekki að ritskoða nokkuð skapaðan hlut og guðminn góður, þú náttúrulega ert búin að sjá sýninguna, hefði ég leift mér það að þá hefði þessi sýning ekki verið, held ég, eitt né neitt.

0: ég leyfi mér alveg.
1: Já.
0: En hérna, en já, þannig að ég, já, sína hana hérna í skólanum.
1: Sko. Já, já. Og svo ertu með hana í háskóla bíó,
0: mm-hmm.
1: í fyrra, er það ekki?
0: Jú, í aftur á móti.
1: Já, og þá einmitt hérna, það var eitthvað svo skemmtilegt, það var leikhús að sumri til.
0: Mm-hmm.
1: Og allir gagnrýnendur bara í fríi.
0: Jú, ja. Það vildi enginn tala um þetta.
1: Ekkert smá heppin.
0: Nefn að sjöfna Sara og Selja Aðalsteins, það voru alveg yndislegar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Þær létu, hérna, örgulega sumar fríið sitt ekki stoppa sig.
1: Nei. Það eru alvöru leikhúskonur.
0: Já.
1: En semst, þannig að núna ertu á þessu yndislega sviði í Tjarnarbíó.
0: Já.
1: Sko, hver er Gunnila? Kalla.
0: Þegar stórt er spurt, mig langar alveg að vera bara væmin og segja hún er við öll, sko.
1: Já.
0: Hún er til í okkur öllum, eins og ég hef heyrt nokkru sinnum, hérna, fólk segja í sýninginu búin bara, þetta er ég. Og ég vil alveg halda þér fram að þetta sé rétt og svo segja mjög margir eitthvað, herrðu, ég þekki þessa konu, ég hef hitt þessa konu og margir í kringum mig sem að mæta sýninguna og farið að nota Gunnila ákveðina, sko, manngerð af hérna, fólki og tek fram að það meinar það mjög vel, þetta er ekki eins og Karen eða þú veist, jú, þetta er eins og Karen en þetta er ekki neikvaðan hátt og svo típa, sko.
1: Hún er góðmanneskja
0: og í rauninu bara það sem ég vil halda fram og hún er bara miskilin, það er svolítið það sem að maður lærir í verkinu, svona að við bara erum við sem fólk sérstaklega í dag að mínum að þetta tilkomi samfélagsmiðla, þá erum við svo rosalega fljótt að dæma því það er svo óbúslega auðvelt. En ég reyndi í verkinu að sína það að við erum frekar að vera forvitin í staðan fyrir að dæma því við vitum ekkert hvað mann fólk hefur að geyma, sko. Þannig að já, í rauninni var það svolítið það sem að verkið er og það er svolítið í rauninni þá bara hún er miskil, hún er einmana og hún myndi lýsa sjálfur sér sem alveg afskaplega kátri, hressri og fyndinni mannesku sem að hún er, en það er kannski svona meira undir niðri sem að henni finnst kannski aðeins erfara að tala og talar minnum. Já, og þetta er svona, þetta er í rauninni svolítið laukur, sko, þessi sýning.
1: En ætlaður alltaf að þetta er dramatíst, sko?
0: Jú, þetta er tragikomedi.
1: Já, maður heldur að maður sé bara að fara að kalla til þess að hlæja, en svo allt já. Í einu hættir fólk að hlæja.
0: Já, já, línan er mjög þunn, finnst mér. Sko, besta leiðin til þess að fá fólk til þess að finna til, er að fá þau til að hlæja. Byrja á því að þetta hljóma svo illa að afopna fólk með gríni. Maður verður svo berskjaldadur, sko. Og ef maður hlæra þá, þetta er svo áhugavert, þegar maður fyrir leikhús og maður fyrir að hlæja þá slaknar maður marg okki, ég er öruggur hér, ég er bara að skemmta mér.
1: Já, það er bara gaman.
0: Það er bara gaman. En svo að læða inn smá alvöru og smá tragík á móti og maður er eitthvað, já, ég átti ekki vona þessu, fólk er búin að taka niður krossleiðu hendurnar og alveg búið að opna hjartað, sko. Sem að líka náttúrulega bara markmiðið mitt var að reyna að fá fólk til þess að finna og hrífast með sama á hvað hátta var í rauninni, sko. Ef ég myndi ná þeim öðru hvorum ein við miðina, hvort sem það var í lokin eða í byrjunin að fá til að læja þá er markmiðinu mínu ná, sko.
1: Já, já. En sko, hvað ertu gömul þú skrifar þetta, Kalla?
0: Þetta er í fyrra, í febrúar, sem
1: það gerir... Það er ekki hvort gömul, veist ekki hvort gömul?
0: Jú.
1: Ég veit hvað ég er gömul, ég ætla ekki að segja það.
0: Ég var að vera 23.
1: Þú, já, sko, spurningin er að því að mér finnst svo mikil dýft og ég er ekki að segja að fólk kunni ekki að hugsa, sko, þeir eru 23.
0: Já, það er hægt svo út að segja, ég finn það, þetta, þú horfir á mig og þú já, bara...
1: Já, ég bara skil þetta ekki.
0: Þú veist, átti ekki að vita neitt.
1: Nei, úr, akkurat.
0: Já, nei.
1: En svona hvernig þú bara kafar inn í sálina og einhvern veginn bendir okkur á, sko, erfiða hluti? Já. Og þá er náttúrulega kannski spyrmaður, þú veist, er eitthvað þessu sem þú hefur upplifað, til dæmis að því að, þú veist, það er einmanaleikin, það er útskúfun.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki eitthvað sem þú hefur lendi í?
0: Nei, ég raun ekki útskúfunin, sko. Ég til dæmis lendi ekki því að sem dæmi vera, til dæmis lögði einelti eða álíka. En mér var auðvitað strýtt í grunnskóla og mér var eins og hún kemur inn á, mér var alveg strýtt fyrir það að vera með rautt hár og vissulega, já, hjálpaði ekki að heita Katla, það að gera að vera allt náttúrulega gjósand

0: sko.
1: Jú, jú.
0: Ef ég var pyrruð þá var rauða hárið að krakkar eru sniðir sko.
1: Já, mjög sniðir.
0: Þetta er uppátækja samt lið sko. En hérna en já, nei, ég getur enn ekki sagt það en ég vinn þetta að mestu leit út frá sjálfum og ég held að það sem hjálpaði mér í sem skrifum og hjálpaði mér raunni bara sem listamenn er ég rosalega forvitin fólk, mér finnst fólk svo rosalega áhugavert af hverju það hafi sér eins og það hafi sér og þannig að það var í rauninni svolítið grunnurinn og ég byggi þetta bara á sögum af fólki sem ég hef heyrt í kringum mig og náttúrulega bara úr efni sem ég hef séð bæði bíómyndum og leikhúsi og svo framvegis en í rauninni er þetta ykt útgáfa af sko mínum óta í rauninni bara þessi óti það að vera að lifa lífinu rétt og líka bara því ég hef persónulega bara þekkt missi þannig að ég man, þú veist, á þeim tíma og eftir þá, en þannig að í dag er þetta svo mikil pæling bara ok, ég veit náttúrulega ekki hvað ég fæ mikinn tíma það eru sömu sem fá styttri tíminn aðrir, er ég að gera þetta rétt er ég búin að gera nóg mun ég fá að upplifa það sem að flestir eru að upplifa bara já, í rauninni, þannig að og vera bara hrætt við innan einmanaleika því hvað ef ég finn aldrei maka, hvað ef ég eignast aldrei börn, ég veit ekkert hvort með langi börn, en óttin það að fá ekkert það ráðið er rosalegur sko þannig að já, í rauninni þá er þetta svona byggt upp úr mínum óta og ég tek samt fram, þetta er vissulega grínleikrit líka en það er líka held ég bara ég, minn svona hvað segir maður, coping mekanism er bara húmor og besta leiðin að drama mínu mati er húmor af því að húmor er tragískur sko þannig Já.
1: En sko, af því að þú veist, þegar hún, þegar Gunnilla við getum alltaf ekki að tala of mikið leikritið, jú, Nei, samt en af því að það kemur svo óvart ef maður hefur ekki lesið neitt.
0: Já. Og markasefni mitt er mjög svona hvað ég að segja, svona undir rós.
1: Já, sko. Einmitt, við tiplum á tánum.
0: Já.
1: Að þegar að fólk einmitt reynir að gera lítið úr því sem það lendir í.
0: Já.
1: Og við svo sem örugglega gerum það öll
0: já,
1: einhvern veginn en hún reynir að gera eins lítið úr því að hún hefur lent í einhelti og svo þegar maður hugsar að því nú hvað var að segja, fyrir einhverjum árum þegar við fórum allt í að tala einhelti og tala við fólk sem hefur lent í einhelti og þú veist, ég hef tekið viðtölu fólk þar sem er að rifja upp eitthvað 30-40 ára gamalt mál og það er ennþá
0: já.
1: Sár
0: já Ég held að þetta sé einmitt sko þetta, ég hef einmitt hlusta á fólk einmitt tala nákvæmlega þetta og sé bara kvikmyndir og svo framvegis og ég held líka að þetta sé bara áföll í lífinu, þegar hafa þessi áhrif, þetta er svona, þetta fer bara ekkert frá manni, þetta er bara hluti af manni að eilífu og ég er alveg smá þar ef ég hlæ ekki að þessu þá er ég bara að fara að gráta og ég nenni ekkit að vera að gráta ég skal frekar hlæja sko þannig þetta er, fyrir mér er þetta smá það og ég veit ekkit hversu holt það er en ég meina, maður er þó allavega hlæjandi það ekki?
1: Jú, höldum maður sér gaman
0: já, já
1: og svo náttúrulega, kalla maður hugsa bara, já, hvað, hún er 23 og hvað er hún tala einmanaleika það er svo stór partur líka af þessu leikriti, það er einmanaleikin
0: Ég hræðist hann sko alveg gríðarlega og það er ótrúlega áhugavert að ég er mjög heppin ég er bara vinamörg og á ótrúlega góða fjölskyldu gott utanumhald en ég er samt einmana, skilur ég á alveg til að vera einmana eins og held ég bara allir en, og svo tilfinning, hún er svo sár Og það er líka svo skrítið að upplifa þetta þegar maður veit að fólki í kringum sig. Ekki það, ég takja fram, ég nú alveg góð, ég þetta móður minn að hlusta á þetta sko. En hérna, og það að hugsa að vera fastur í þessari tilfinningu að eilifu og sérstaklega þegar maður er orðin aðeins eldri, að því að Gunnela er 41 árs ung, eins og hún segir sjálf.
1: Jú. Og hlær
0: Nú, hún er brandari, henni er svo fyndin sko, henni finnst hún svo skemmtileg
1: jú.
0: og það að vera sjálfur sér nóg og svona, þannig að hérna já, mér finnst einmanaleikin svo ótrúlega áhugaverður, af því þú getur verið einmana í hóp af fólki
1: já.
0: Skilur og hann er bara svo flókin og hann er líka svo falin þú veist

0: eða þú veist, þú sér það oft ekkert utan á fólki.
1: Og svo líka bara fólk, það getur ekki hugsað sig að segja, ég er bara svo einmana.
0: Nei.
1: Þú veist, það getur ekki sagt það.
0: Nei, það er ótrúlega erfitt og ég skil það, því þetta hljómar svona, þetta hljómar barnalega þó þetta sé það ekki, en nei, þetta nei. Hljómar er sem að sé bat sem að var ekki búið í ammæli og marga, já, ég er bara svo einmana og marga, ok, elska mín, eða skilurðu, þó það sé ekki rauninni, þetta er svo áhugavert þegar maður fer að skamma sín fyrir tilfinningar og sérstaklega eitthvað svona sárar tilfinningar,
1: já,
0: sko.
1: Já, og það náttúrulega hefur verið skrifað marga bækur einmanaleika.
0: Já.
1: Og það var...
0: Já, konsumindir Aðalbjörg sem að skrifaði hérna bók sem heitir Einmana, fjallar um einmanaleika. Hún mætti á leiksýninguna mína í skólanum
1: já.
0: Með dóttur sinni og hérna mætti aftur í háskóla bíó og mætti þá með bókina og skrifaði hana til Gunnelu.
1: Já, gaf Gunnelu bókina.
0: Gaf Gunnelu bókina.
1: Fórstu ekki að gráta?
0: Jú, ég fór að gráta, ég viðkynni það. Ég var bara, æ, guðminn, almáttur.
1: Það er einmitt að við erum farin að tala líka miklu meira þetta
0: og veist, sem betur
1: já, einmanaleika
0: af því ég held líka það sem allavega með það sem ég hef lesið mig til að þá þetta svona silent killer sko.
1: Já, já.
0: Af því það talar engin þetta almennilega og sérstaklega fólk sem er uppkomið að hérna, því finnst enn erfiðara að finna sér fólk, sitt fólk og sérstaklega og fjölskyldan er ekki til staða sko. Þannig að já.
1: En þú blandar þessu öllu saman í þetta leikrit og svo þegar allt í hennu fólk hættir að hlæja og maður situr í myrkrinu og hlustar á fólk sko sjú upp í nefið.
0: Já, það er rosaleg magna sko að standa á sviðinu og fá sko svona bara maga hlátur frá fólki sem að sko oft er hann ekki grípu fyrir munnin eftir að því það skamma sín fyrir að vera hlæja og síðan sko nokkru mínútum setna mætti bara heyra saumnál detta því það er bara grafar þögn og svo stuttu setna já og þá fer ég að heyra í hóri
1: já.
0: Og öðrum svona búkljóðum
1: Já, ertu sko kallað ertu hissa á því í hver skipti?
0: Já
1: Og hugsa það, þú veist, mér tókst þetta eða
0: Já, ég hugsa bara já, í rauninni já. Eða sko, ef ég næg að kalla fram einhvers konar viðbröð leið og fyrsti hláturinn kemur, þá fæ ég svona Oh, já, heimitt, takk. Og ef ég heyri snöggt í lokin, þá er okkar, já, náði að fá einhvern.
1: Ég náði
0: að hrífa einhvern með mér, ég get farið sátt að sofa. Þetta er í alvörinni það, og þetta er svo fyndið með þessa leikara, þetta er svo erfið tegund að fólki í alvörinni.
1: Fólk.
0: Allir svo óryggir einhvern veginn, þurfa alltaf að fá samþyki frá okkur maðurum. En svo áhugaverð, áður en að ég sýni, þá er ég mest stressuð sem höfundur að sýna þessa leiksýningu.
1: Já.
0: Minnst sem leikona.
1: Já, akkurát.
0: Eða kannski minn sem leikmyndu hönnur, en ég fæ að vera með marga hatta í sér framleiðslu, sko.
1: Jú,
0: en
1: á svona fjölskyldinu þinni.
0: Jú, mann er að draga allt þetta fólk með sér maður, vá. Wow.
1: En það er akkur þetta, ef ekki tala eins sko, höfundin, kalla. Það er, þú verðst einhvern veginn svona, þú verðst ekki glöð með það.
0: Já, þetta er átt sem að mér er að þykja svolítið skemmtileg. Ég veit ekki, veistu hvað voða dramatist að segja, ég er að finna mig.
1: Já. Ertu að fara búin að finna?
0: Ég þarf að fara í heimsvegis eða eitthvað til að gera það.
1: Þú verður að gera það. En, eða labba Jakobsvegin?
0: Já, ég veit ekkit hvað það er, en algjörlega ég er að leiðið þangað. En hérna, nei já, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég hérna, og þetta er 100% eitthvað sem að mig langar að þróa áfram og halda áfram og ég er líka bara búin að vera mjög lukkulega fólk sem er búið að koma sér á sýninguna og búið að hvetja mig að halda áfram í þessu aftur minni á tegundina sem ég er þessi leikar
1: En ertu eitthvað, ertu feimin við þetta einhvern veginn, finnst þér þetta
0: Já, ég er rosalega feimin við
1: en þetta En þú sagði samt við mig, þetta er svona höfundar árum mitt
0: Þetta er höfundar árum mitt sem er galið, sko. En mér finnst það líka ótrúlega skrítið. Við gerum með allt á hreinu söngleikinn í sumar í afturamóti og þar er ég meðhöfundur með Höskuldi og honum Kristni Óla það var til dæmis mjög stressandi að setja upp á nafnum mitt væri þarna undir höfundur
1: jú.
0: Það var gríðarlegt ég var bara, ég hringdi sko í framleiðandan deinum ára var eitthvað, ertu vissum að viltu ekki bara setja mig í svona meðhöfund og hann eitthvað, það er ókslega skrítið að það er höfundur og með hvað, já, góð punktur En hérna, en það enda á því að standa og ég sé ekki eftir því.
1: Nei, það sló ekki ekki líka þetta.
0: Já, það gerði það. En hérna, og ég á bara að standa með þessu, sko. Það er svona mitt helsta, en ég...

0: Málið er, þetta er áður, eins og áður en ég fór í leiklistaskólan, þá fannst mér mjög vandræðilegt að kalla mig leikara.
1: Já.
0: Að því ég bara eitthvað, ég veit eitthvað ekki vernda starfsheiti, sko, og var náttúrulega búin að vinna við þetta heila nokkur ár áður en ég fór í námið, en mér fannst svona leið og bjagraðum að komin, það var eitthvað, jú, ég náttúrulega búin að læra þetta.
1: Já, ég búin að læra þetta.
0: Þannig að 100-200, það ennþá bara eitthvað hobby hjá mér, þó ég sé vissulega að vinna í raunni þegar núna og fá, jú, einhver laun fyrir, sko.
1: En langaði ég að, þú veist, kannski fara meira eitthvað út í þetta, fara að læra meira um, eða hvað, kallar?
0: Ég sé alveg fyrir mér einhvers konar mastersnám í 100 skrifum.
1: Það ekki að læra það hér eða hvað?
0: Nei, ég þarf að flýja land til þess.
1: Já, já.
0: Og mun örgla gera það. Mér dreymir endar, mér lýrur svo þessi eitthvað sem að þarf að, þetta er eitt af því eitthvað svona að vera búin að lifa lífinu. Er ég búin að lifa lífinu ef ég hef ekki búið í útlöndum? Nei, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Nei, það er alveg rétt. Þú ert ekki búin að lifa lífinu.
0: Nú, já, já, já, ok, þá veit ég það. Það þarf ég að gera það.
1: Þú verður að gera það.
0: Bæti því á listan.
1: Já. En veitir, það þriðja verki sem þú varst að skrifa líka með einhverjum öðrum. Núna,
0: barnasýning. Við gerðum hérna...
1: Einhver barnasýning.
0: Já, takk fyrir þetta, Silla mín. Svona er þetta, svona er talað barnamenningu í dag. Ég finn þetta. Ég labba hér út. Nei, þetta er hérna... Þetta var barnasýning sem við þróum líka í listaháskólanum. Sest helmingurinn af bekknum mínum. Þetta er söngleikur. Var 40, hálftíma söngleikur sem hétt besti vinur minn Súpumann. Sem að fjallar hana Melkorku. Sem ég fekk að leika sem er einna, 5 að vera 6 og er að byrja í grunnskóla og er svo ótrúlega stressuð að því hún svo hrættum hún þurfa að vera búin að læra að lesa áður hún byrja í skólan.
1: Þetta er bara, þetta eru alvöru áhyggjur.
0: Þetta eru?
1: Já, og heimilum landsins núna.
0: Já.
1: Þannig
0: að þetta fjallaði og í rauninu fjallaði bara um kvíða og það stóru skref að byrja í grunnskóla. Sko.
1: Já, já. En að því að þú ert svona pælið, hvort að ég er að fara út kannski í nám, við skulum fara aðeins tilbaka því að pappiðin kvattiði eindregið til þess að mennta því í útlöndum.
0: Já, hann sagði við mig ekki fara í listaháskólan.
1: Já, hann sagði ekki, kalla ekki fara í listaháskólan og þú fóst í listaháskólan.
0: Já, já, ég ákvaði heiðra minn látna föður með bara í listaháskólan sem ég var búin að segja að ég ætlaði ekki að gera.
1: Já. Gera ekki, ég
0: lofaði að gera það ekki.
1: Já.
0: Mér til varnar að þá var það fyrir mörgum árum og ég var mjög ung þegar ég lofaði þessu.
1: Já, já, akkurat.
0: Og Listaháskóli Íslands var allt annar skóli en hann er í dag.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er svona, þetta var svona fyrir me too, svona þegar allt var í svona smá rugli út um allt.
1: Alveg rétt.
0: Í heiminum.
1: Já, já, nákvæmlega. Þannig að kannski...
0: Ég mátti ekki fara í þann Listaháskóla.
1: Nei, þessi. Akkurat. En kannski... gerir þú þá, ef þú ert að hugsa þetta af alvöru,
0: já.
1: Þá ertu kannski að fara að gera núna það sem pappiðin sagði að gera.
0: Já, þá mun ég uppfylla það og fara bara af landi brott.
1: Já, nákvæmlega. Þú ert með reynslusögu í bók sem var að koma út.
0: Jú.
1: Sem Vigfús Bjarni skrifar. Séra Vigfús Bjarni.
0: Sá yndislegi maður.
1: Sem þú þekkir maður. Vel.
0: Já, ég geri það. Bara, og ég, guð minn almáttur er enda rosa gott að ég sé hérna, segja guð í, hvað segir maður, í hégóma
1: já, já, já,
0: þetta er allt þegar ég er að tala prest en allt í lagi hann já. Sendi mér bara skilabóð eftir að skama mig en hérna, já, það alveg skilaður allt í lagi en ég, bara mín lífsins lukka að þekka þennan mann
1: já,
0: og hafa kynst þessum manni
1: hvar hittur hann?
0: Hann var, ég vona ég sé ekki að fara með rangmál hann var sjúkrásprestur á þeim tíma sem pappi minn veikist og verður svona samferðamaður sko með pappa og mömmu og við mætum öll saman á svona fjölskyldufundi að tala um bara það sem er framundan og bara tilfinningar og stöðuna og öll því sem því fylgdi sko.
1: Já, já. Og tala um dauðan?
0: Og alveg, jú, elsku minn, já, tala um dauðan og allt. Allan þann kafla sko. Og hann einmitt var líka pappi fekk hann til þess að vera presturinn í útförinni sem að var stórkostlegt sko. Því að hann er frábær, hann Vigfús sko.
1: Þetta er sko bók sem að þetta er svona lífsreynslusögur samferðafólks. Ert þú þá sem sagt kallað að tala um pappaðinn?
0: Já, ég fæ að koma með lífsreynslusögur. Ég fæ sérst að tala um það hvernig það er að vera úlingur í sorg. af því það ótrúlega skrítið. Það bara, ég bara ekki það, ég held sér bara, þú veist, það öðruvísi á öllum aldri.

0: aldri og hann vildi fá úlinga aldrunin hjá mér.
1: Já.
0: Og ég mjög þakklátt að fá að tala aðeins, eða svona, fá að deila reynslu af því að ef maður þarf að gangi í gegnum eitthvað ömurlegt eitthvað viðbjóð, þá eins gott að mögulega fá að geta hjálpa fólki sem í svipara stöðu, sko.
1: Og þannig að fara að spyrja þessu, en þú veist, mundurðu allar tilfinningarnar, Katla, þú varst að rifja upp þennan tíma þegar pappi þinn að berjast við krabbameinið?
0: Já, ég...
1: Þú veist að kafa eitthvað, varstu búin að loka einhverju?
0: Ég sko, hefðan talað við mig fyrir einu hálf ára síðan, þá hefði örugglega ekki allt verið þarna, þá hefði þetta örugglega svona sunt verið í móðu. En núna er alveg svona komin tíma sem ég eitthvað svona get svona, ég veit í hvort ég get þetta man meira, en þetta svona þetta aðeins auðveldara sko.
1: Já, auðveldara
0: þetta orðið bara, þetta orðið meira hluti af bara genamenginu mínu sko.
1: Já.
0: Þetta svona, já, meira í líkamanum heldur bara upp í hausnum skilur hvað
1: já,
0: er
1: já,
0: bara þetta já, í rauninni
1: já.
0: Og hann er bara já Já.
1: Já, þannig að hann lætur þig svona, þú veist, þú segir frá því hvernig þú, bara hvernig þú kemur undan þessu öllu eða hvað, þú veist, eða bara hvernig, hvaða varst þú gekkst í gegnum og
0: Já, hann,
1: hvað þú hugsaðir og
0: Þetta er nefnilega mjög sniðu bóku upp að það gera, sko, að þetta er sérst, viðtal og svo endar kaflinn á því að þú sérð hvaða spurningar hann spurði.
1: Já,
0: þetta er sniðu, sko.
1: Já, hann er klár.
0: Hann er klár, þessi maður.
1: Gott, hann er ekki hérna að við erum að tala um þetta.
0: Já, hann fær alveg hjá sér, myndi alveg svolítið taka niður í okkur.
1: Já.
0: Svo hóværi sér, sko. En hérna, en jú, ég reyndar man ekki alveg hvaða spurningar hann spurði, en þetta var eitthvað, jú, hann spurði mig til dæmis bara hvernig ég næði nýta mér þetta í listinni, og í minni vinnu.
1: Já.
0: Og hvort að ég gera það yfir höfu og svara náttúrulega auðvitað já, þetta hefur áhrif á og eins og ég nefndi í viðtalinu að þetta hefur áhrif á allt sem ég geri sérstaklega í listinni
1: já.
0: Og þetta hefur sko gríðarlega mikil áhrif á Gunnelu, af því það er bara þar er sorg og eymd og þessi spurningum bara tilveruna og það að lifa lífinu sko. Þannig að það hefur rosa innblásið af bara mínum tilfinningum, ég ákvað bara að færa þau yfir aðra mannesku í eitthvað annað forma því að þá ef ég færa þetta fjær mér þá er ég ekki að menga mínar ein minningar sko.
1: Nei, akkurat
0: Já, en ég tala það og tala um það bara að þú veist þetta dúkkar upp á þegar mér líður vel þetta dúkkar upp á þegar mér líður illa þetta dúkkar upp á þegar ég er ekki að hugsa neitt og þegar ég er að hugsa mikið sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta er svona, já, þetta hefur áhrif á allt sem ég geri
1: já.
0: Í rauninni.
1: Ég spurði þig, ef ekki aðeins að tala um bókina og þína reynslu og þú sagði já, ég er alveg til í það meðan að það kemur ekki fyrirsögn í blaði misti föður sinn.
0: Já, þetta hefur
1: Þú ert orðin svolítið þreytt á því eða hvað?
0: Já, þú veist, ég vil halda þér fram að ég er meira en þetta áfall og pappi minn er meira en þessi endalók sko
1: eða
0: hvert ég er að fara sko
1: já, já.
0: En ég hef, þetta er mjög áhugavert, þetta hefur gerst í eiginlega flest öllu bitur sem að ég hef farið í, þá er snert á þessu sem ég skilu þetta, fólk er náttúrulega bara forvitið og þetta er bara, lífsreynsla sem að lukkulega ekki allir eru að hafa gengið í gegnum
1: nei.
0: Hérna og forunilegt kannski að vita bara hvernig maður vinnur úr þessu bara 100% og ég er meira en til í að deila því með
1: já,
0: fólki
1: já.
0: En það er magnað ef maður skoðar frétta viðtölin sem ég hef verið í ég er kannski að tala einmitt eitthvað leikverk en það enda samt á því að vera eitthvað misti föður sinn sem úlingur og ég talaði svo ofboðslega mikið og þetta er það sem að ég bara ekki nota samt sem clickbait sko
1: nei.
0: Nei, þetta er mér finnst þetta greiðilega að fyndið svona virka víst fjölmiðlar sko, en já. Ég er farin að hafa nefnilega núna fyrirvara ná, eitthvað má já. Ég tala um þetta ekki bara algjörlega, svo lengi sem þetta er ekki fyrir
1: sem helst er ekki fyrir, svo ég er bara nákvæmlega, en að þú tala að því að, sko, Vigfús spyrði út í því mitt þetta, hvernig þú getur nota þína reynslu í þinni listsköpun ég meina, er þetta ekki einmitt það sem gerist með alla, erum við ekki öll Í þessum hlutum, sko.
0: Jú, ég held líka að þetta sé bara að færa, sko, bara þessi áföll og þessa þungu póka sem að við fáum að bera bakinu og breyta þessu bara í gjafir, sko. Mm-hmm. Eins astnalegt að það hljómar.
1: Jú, reyna hljómar að færa þetta. Hljómar fó astnalega.
0: Bara eitthvað, ég ætla að nýta mér þetta til góðs.
1: Já.
0: Skilurðu, ég græddi á þessu.
1: Ég er til í þetta.
0: Já, hljómar hræðilega, en það er svona að mínum að

0: leiðin til að létta á sér er að bara fá einhvers konar útrás fyrir þetta og ég hvet fólk þó það sé ekki einu svona listrænt að fá útrás fyrir bara sínar tilfinningar bara yfir höfuð í gegnum list á sama hvað það hvort það sem það að hlusta tónlist eða horfa á bíómyndir að gráta eða mæti leikhús eða mála eða guð veit hvað já, sko, já. Dansa, ég veit það ekki
1: Nei.
0: En ég held í alvörunni að listin sé hollasta leiðin til þess að fá útrás og díla við erfiðar tilfinningar sem erfitt er að tala því þú getur talað hluti án þess að tala það,
1: já.
0: Eins og ég bara ástæðan ég gerir gunnilegur ég að tala erfa hluti og eins og ég segi, bara mínar áhyggjur og minn óta án þess að vera beint að tala mann
1: Akkurat.
0: Og það þessi sýningi hefur gert rosalega mikið fyrir mig bara líka bara sem manneskju sko og vonaði mitt að já, fólk hefur mætt á sýningun og sagt að hún hafa haft einmitt bara djúst áhrif á þau og fengið þau bara til að hugsa svolítið bara upp á nýtt sko
1: Já, þá langar mig svolítið
0: sem er aðeins of stór orð
1: já,
0: en allt í lagi tek þeim skilurinn en hérna hræðist þau líka en allt í lagi
1: Já, mikil. En mér langar svolítið líka langar að tala við þig sko þetta faðmlag
0: Já
1: sko faðmlagið bara
0: Já, í sýningunni
1: Já, það faðmlag í sýningunni og við höfum náttúrulega ekkert nefnt þá sem við erum með þér kallað þetta, það algjör óþarfi til dæmis hver leikstýri skiptir engum máli
0: skiptir engum máli, hver leikur og með gott að sleppa því við erum sko bara þrjú eða eitthvað í þessari framreislu nei, þetta er sko Kiljan Gunnlaugur Emmanuel Brænsson Fitzgibbon þetta er, ég lærði þetta nátt frá mörgum árum en aldrei gleyma því hann er leikstjórinn og svo er það Aron Már Ólafsson sem ég fæ deila sviðinu með
1: já
0: betur þekktur sem Aron Móla
1: Aron Móli, akkurat
0: og hérna, svo Karla Anita Kristjánsdóttir sem er mín besta kona í tækninni sko.
1: Já, akkurat
0: Ljósa hennur
1: En að því ég nefndi þetta faðmlag að Aron leikur
0: mann sem kemur í heimsók
1: sem kemur í heimsók og það, hún hafði þá eflaust ekki fengið heimsók bara
0: ekki, já, mjög lengi já.
1: Og þá í rauninni förum við að upplifa að það er ekki allt í lagi hjá henni
0: Já,
1: einhvern veginn, eða svona finnum vandlíðan.
0: Hún er bara svona svolítið spes þessi.
1: Já. Og svo er þarna eitthvað faðmlag sem er meira heldur en bara eitthvað að klappa á bakið.
0: Já, það er svolítið vendipunktur í sýningunni, sko, sem að við líka sem er gaman, sko, við vorum ekkit viss við vorum næstu búin að sleppa því.
1: Já.
0: Að því við vorum ekkit, þetta er alltof mikið.
1: Já.
0: Sem ég átti mig á því í dag og sérstaklega brettin alltaf að bara tala við fólk sem er mætt á sýningunum bara nei þetta þarf að vera þarna
1: Já.
0: Þetta er að því að líka það sem er svo gaman er sko Aron er áhorfandi í rauninni hann er rödd áhorfandi, hann er svona sem við kallum straight man hérna já, þannig að hann fær að upplifa allt á sama tíma og áhorfandin og leiðir þau svolítið í gegnum þetta og ég vil halda þið fram að fólk á þessum tímpunkti þegar þetta faðmlega kemur, fólk í salnum er bara, viltu gera það fyrir mig
1: já,
0: taka utanum þessu konu, gerðu það
1: já.
0: Og svo einmitt gera það og þú veist það svona, eða svona smá eins og maður sko, eða smá, maður heyrði það á sýningunni, ég veit ég hvort þú munir eftir maður heyrði léttin í áhorfandasalnum það kom, minnst allt ég að fyndi að kemur
1: já. Hún fekk knús já.
0: En það kemur henni nú alveg jafn mikið óvart og áhorfandum að þetta knús komi ég er alltaf alveg við það að brotna þarna sko.
1: Já.
0: Að bara eins og ef bara sem Gunnela þetta, því Gunnela náttúrulega bara, maður spyrir sig bara hvenær hún fekk knús síðast, sko
1: já. Hvað verður með marga sýningar, kalla?
0: Þegar stórt er spurt, sko ég er náttúrulega það heppin að fá að vera í Tjarnabíó, Þetta er frábært leikhús, það er yndislegt að vinna þarna og ég bara segja áfram sjálfstæðisennan en alltaf það sem þetta er sjálfstæðisennan þá þurfum að standa undir sér og þá snýst þetta frambóð og eftirspurn og það fyrir raun allt eftir miðasölu en eins og er þá eru tvær sýningar sölu, við erum að fara að bæta við nokkrum í viðbóti inn í október
1: Já.
0: Svo veit ég raunin ekki hvað gerist eftir það fer eftir bara móttökum í rauninni,
1: Já.
0: Væri ótrúlega gaman að halda áfram að sýnda að því mér finnst ótrúlega gaman að gera þetta og það er svo rosalega mikill heiður að hafa fengið að sína þetta eins oft og ég er búin að gera og að hafa fengið að koma inn með þetta í Tjarnabíó. Já,
1: og líka alltaf með frumsýningapartí, það er líka ótrúlega skemmtilegt.
0: Þetta er ósa sniðugt, sko, ég mæli með þessu. Ég er að pæla með þetta að frumsýnda næst ykkur þar annars þar til að fá annað partí.
1: Alveg, hver vil ekki gott partí? Lagið sem við völdum, ekki við, heldur þú?
0: Jú, við veldum þetta í sameiningu.
1: Nei,
0: ég las þetta, jú. Nei, jú, ég valdi það þarf fólk eins og þig með Rúnari Júl.
1: Af hverju valdur þetta lag?
0: Vegna þess að þetta er rosalega gunnilegt lag. Þetta er, hérna, og í þokkabóta þá er hún í stuttermaból

0: sem eru með hérna, þetta afmælistónleikar Rúnars Júl og þessi, það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig, já. Stendur á bakinu.
1: Já, þessi bólur í, maður man eftir á því einmitt þegar hann kom út, þannig að hún er í þessum ból.
0: Hún er í þessum ból, hún er mest Rúnar Júl, sko, sínum góða vin.
1: Katla Þóru dóttir, Njálsdóttir, leikuna, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að fá mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur leikkonu í þættinum Segðu mér. Í lokin hljómaði lagið Það þarf fólk eins og þig í flutningi Rúnars Júlíussonar. Rúnar samdi sjálfur textan en lagið er eftir Buck Owens.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi spegilsins frá í gærkvöld.
1: Þetta spegilinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum verður fjallað ásælni bandaríkjamanna í Grænland, landakort og heimsýn, en við byrjum á gervigreindinni. Grein sem Dario Amodei, forstjóri og einn af stofnendum bandaríska gervigreindarfyrirtækisins Anthropic birti á laugardag, hefur vakið gríðarlega athygli. Í greininni kallaði Amodei eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar og að fyrirtæki og stjórnvöld kemur sér saman ákveðnar takmarkanir og öryggiskröfur. Greinin vakti örugglega hroll hjá mörgum sem hafa heimsend áhyggjur og sannarlega hjá fjárfestum því morgun féll hlutabréfaverð í mörgum tæknifyrirtækjum því að það hægist á tækninni, hægist á fjárfestingum líka.
2: Allt sem Dario Amodei skrifar fær svolítið mikla athygli, hann mjög góðu penni og kemur hlutunum skýrt frá sér. En það sem kannski olli því að þetta náða vekja svona mikla athygli núna var að það búin að virðist vera að myndast eitthvað samstæða í kringum það að fara aðeins og hugsa út í það hvernig að hægja á þróun gervigreindar þá á ég ekki við að að þróunin haldi ekki áfram heldur að hún haldi ekki áfram á þeim hraða sem hún á og það sem kannski vakti athygli var að bæði Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk tóku undir þessi orð Amodei.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Í grein sinni nefnir Amodei tvær ástæður fyrir því að hægja þurfi á. Í fyrsta lagi nefnir hann að bara frá því í sumar hafi gervigreindin þróast mun hraðar en áður. Aðalega vegna þess að gervigreind sé sjálf orðin betri að þróa næstu kynslóð gervigreindar. Ef ekkert verða gert, sé hætt á að framfærinar verði svo hraðar að menn geti hvorki skilitæknina né stjórnaðinni. Í öðru lagi bendir Amodei á að nýlega hafi gervigreindarlíkan sem var í þróun hjá OpenAI hakkað sig inn í tölvukerfi fyrirtækis sem var að gera á því öryggisprófun. Tilgangurinn var að ná prófinu en til þess braust gervigreindin út úr lokuðu umhverfi. Enginn hafði beðið líkanu þetta, heldur fann gervigreindin upp á þessu alveg sjálf. Amodei segir að svipu tilvik þó ekki eins alvarleg hafi komið upp víðar.
2: Einhverjir spyrja sig, af hverju þessi kerfi ekki bara örugg? Þau eru að búa sér kerfi til og þau eru að þróa þau. Af hverju eru þau ekki örugg? Og það er ástæð fyrir því að gervigreind ekki eins og venjulegur hugbúnaður. Venjulegur hugbúnaður forritaður, þessi sérhver lína í forritinu skrifuð, mögulega af fólki en nú að mestu leitinu til með gervigreind. Og þá var þetta sjá fyrir í raun allt sem getur gerst að einhverju leiti. En gervigreindin þróuð annan hátt að þá fullt af gögnum safna saman, þeim rúllas í gegnum eitthvað líkan og þetta er svona hálfpartin eins og að rækta einhverja veru og þessi vera sem verður til, hana þarf að prófa, hana þarf að þjálfa sérstaklega og kenninni að vera kurteis og ekki vera vond og þess að það er. Og það er engin trygging endilega fyrirfram að hún verði alltaf, hægi sér alltaf eins og við viljum að hún hægi sér. Og þetta er það sem hann er meðal annars að benda á, að ef við hægjum á þessari þróun eða

0: að hlaupum ekki að hratt og við hlaupum í dag að þá hérna þá hefur kannski aðeins meiri tryggingu fyrir því að þessi kerfi hægir sér ekki illa.
1: Amodei leggur til áætlun í þremur liðum. Í fyrsta lagi skuldbindi fyrirtæki sig til að leyfa óháðum aðilum að hafa eftirlit með þeim.

0: eitthvað meina leiða það verkefni og þau eru náttúrulega í fremstur eins og staðanir núna og, hérna, og þetta er kannski það atriði sem er verið að setja spurningamerki við af hverju á að vera ykkur íhlutun hérna frá stjórnvöldum og David Sack sem var ráðgjafi bandarískra stjórnvalda hvað gervigreind varðar hann svona hefur gagnrýndin með að segja þið getur bara hægt að þróun eða viljið, þið þurfið ekkert aðkomu stjórnvalda en, og hann er svo sem, og aðri gagnrýndir eru kannski svolítið að benda á að það væri mjögulega mjög gagnlegt fyrir sér fyrirtæki að stjórnvöld séu með eitthvað íhlutun út af því að þá fá þau eitthvað tryggingu fyrir því að aðri get ekki ná þeim jafn auðvöldlega og þau halda síni forskoti þannig að þeirra forskot er svona aðeins tryggðara í þessu gervigreindar kapplaupi sem er í gangi.
1: Kapplaupið sé nefnilega ekki aðeins á milli stórfyrirtækjana. Mörg smærri fyrirtæki sæki hratt fram og nýti sér tækni stórfyrirtækjana til að smíða sín eigin kerfi með skjótari hætti. Það sé alls ekki víst að smærri fyrirtækin séu til í að hægja á og verða þar með lengur að ná þeim stærri. Og samkeppnin er ekki einungis á milli fyrirtækja, hún er ekki síður á milli þjóðríkja.
0: Það er það sem er einmitt þriðja atriði sem að nefnir í þessari ritgerðsinni að það þarf að vera eitthvað samstað á heimsvísu og þá er í rauninni Kína eina landið sem vert að tala út af því að hérna, þau eru komin svona, þau eru svona í öðru sæti eftir Bandaríkjunum í þróun og gervigreind. Og þetta er, hérna, það er kannski erfitt að segja til hennar hvort að Kína myndi vilja taka þátt í þessu. Þetta er svolítið svona eins og hérna, kapplaupið til tunglsins á sínum tíma. Að núna erum við bara í þessu gervigreinda kapplaupi þannig að það er mikið, hérna, mikið að vissuleiti undir því fyrr sem einhver þjóð þróar einhvers konar hérna, ofurgreind að þá mun hún alltaf bara taka fram úr öllum öðrum þjóðum á öllum sviðum.
1: Amodei segir í greinni að hann óttist að innan 6-12 mánaða gæti eitthvert gervigreindar líkanið tekið upp á því að skipuleggja 12 árás og lama gjörvalt internetið. Hafsteinn telur þetta alls ekki útilokað.
0: Miða við það sem hérna, það sem við erum búin að sjá upp á síðkasti þá er það bara alls ekki ósennlegt. Að það er heilmikið af öryggisgöllum í kerfum sem netið byggir á og öryggisgallar sem við mögulega vitum ekki einu sinni af og þetta eru öryggisgallar sem gervigreindakerfi geta þá misnotað. Og hérna, og þau geti auðvitað þá tekið yfir einhverja tölvur og hérna, og farið að hérna, já, reyna að slökka á netinu eða eitthvað þess
1: að
0: þar.
1: Hafsteinn telur þó ósennilegt að gervigreindin myndi gera þetta upp á eigin spýtur. Hann hefur meiri áhyggjur af því að einstaklingar nota hann í slæmum tilgangi, frekar en að gervigreindin tæki upp á einhverjum óskunda sjálf.
0: Eins og staðan er núna, eins og þessi kerfi eru sem við erum að nota þetta, þá er ekkert að óttast. En það sem er kannski meira hérna, meira að valda manni áhyggjum meira í sér hraði að hérna, það er svo margt sem getur farið úrskeiðis á stuttum tíma.
1: Segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti við Háskóla Íslands. Donald Trump hefur enn áhuga á Grænlandi, segir rannsóknarblaðamaðurinn Ben Taub. Rannsónir hans leiti í ljós að þrír aðskildir hópar á sporbrautum Trump unnu á endanum saman að því að reyna ná yfirráðum á Grænlandi.
2: Hugmyndunum yfirráði við Grænlandi er komin frá Ronald Lotter, gömlum skólabróður Trumps úr viðskiptafræði í háskóla og í fyrstu töldu þetta allir grín. Sá fyrsti sem áttaði sig á að svo var ekki var að líkindum John Bolton, sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps og reyndi að beina athygli Trumps að öryggismálum á norðurslóðum. Þessi hluti sögunar er nokkuð vel þekktur, en Ben Taub segir hugmyndina fyrir löngu hafa færst frá því að vera einhvers konar þrjóska í Trump yfir að skjóta rótum víðsvegar í stjórnkerfinu. Taub skrifaði líklega ítarlegustu rannsóknargrein sem birst hefur Grænlands áhuga Trumps í tímiritið New Yorker.
3: And indeed, what I found in the course of my reporting on this is that the very people who Denmark had identified in their view as running influence operations in Greenland, private influence operations as private citizens, Americans running private influence operations last year in Greenland, who the Danish government knew had served in Trump's first administration. In fact,
2: rannsóknir mínar leitu í ljós að fólkið sem flakkar Grænland og Danir telja séu þar til að hafa áhrif á framvindu Sif fólk sem hafi starfað í ríkistjórn Trumps á fyrra kjörtímabili, segir Taub. Hann vísar þarna til bandarískra kaupsýslumanna sem hafa farið mikinn á Grænlandi, boðað

0: fjárfestingu og uppbyggingu. Tveir þessara manna, segir Taub, voru í leynihópi þjóðaröryggisráðsins sem ætlað var að skipuleggja hvernig hægt var að ná völdum á Grænlandi til lengri tíma litið. Og þetta hafi svo þróast út í samvinnu þriggja hópa.
1: You have the MAGA crowd who are looking at this from the viewpoint of the president wants it, therefore we do this kind of manifest destiny, expansionist, break everything and take what you can while you can.
0: Fyrst MAGA-hópurinn sem horfir á þetta út frá því að forsetinn vilji þetta og því eigi bara að fylgja. Í anda gamallrar bandarískrar útþenslu hugsunar, bara ryðja öllu úr vegi og grípa það sem hægt að grípa meðan færi gefst, segir Ben Taub. Svo séu það tækifæri sinnarnir sem sjá gróðavon ef þeir ná að notfæra sér aðstæður hverjar sem þær verða í gegnum innlimun eða viðskiptatækifæri.
1: Then you also have a group of sort of opportunists, I think, who are looking to position themselves for power or profit in accordance with such a big move, whatever form it takes, whether through annexation or business, there's opportunities that arise. And then the third category, who I think are the most interesting, really, but are perhaps the least discussed, is the national security class, who
0: En þriðji hópurinn áhugaverðastur, segir Ben Taub, og kannski hópurinn sem minnst hefur verið rætt En það þjóðaröryggishópurinn, fagmenn sem hafi áhyggjur af þróun öryggismála á heimskautsvæðinu. Þessi hópur hafi smám saman byggt ofan á þessar hugmyndir Grænland og stækkað á forumin, með hætti sem vekur verulegan óhug. Til dæmis hafði þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna árið 2017 áhyggjur af því að Grænland stemdi að þeirra mati óhjákvæmilega í átt að sjálfstæði einhver tíma. Sú sviðsmynd hafi gengið út á að ríkisstjórn sjálfstæði Grænlands geti lítið svo á að varnarsamningur Grænlands og Bandaríkjanna frá 1951 væri einfaldlega ekki í gildi. Hann væri bara eitthvað samkomulag sem nýlendu herrar þeirra hefðu gert. Og menn óttuðust að vera einfaldlega sparkað út, sem þýtti að svigrúm Bandaríkjanna til að vinna að eigin öryggishagsmunum á svæðinu var í uppnámi, segir Taub.
1: But then instead of taking those concerns to the competent authorities in Denmark...
0: Í stað þess að leita til stjórnvalda í Danmörku sem fara með utaríkismál Grænlands og í stað þess að vinna með þeim og grænlendingum var í staðinn rokið í að efla sjálfstæðishreyfingar á Grænlandi. Í vonum að sjálfstætt Grænland yrði enn háðara bandaríkjunum og Kína gæti ekki notfæst sér stöðuna, segir Ben Taub. Og með þessu hafi stjórnvaldi í Washington reynt að grafa undan bandamanni.
1: And it was done in coordination with those other two camps, the MAGA camp and the opportunist camp, all through this structure. And so even though there are legitimate concerns about the future of Greenland...
0: Þetta segir Taub að hafi verið gert í samstarfi þriggja hreyfinga. Þjóðaröryggishópsins, MAGA-hópsins og tækifæri sinnina. Vissulega hafi mátt benda á réttmætar áhyggjur af framtíða þróun á Grænlandi, en þetta hafi ekki verið viðeigandi leið.
1: Whatever form this takes going forward, and I do think that the sort of risk of military annexation was at its greatest in January, in the sort of aftermath of the extraordinary military feat in Venezuela.
0: En Taub segir að líkurnar á innlimum Grænlands með hervaldi hafi verið mestar í janúar eftir aðgerðir í Venezuela sem skiluðu tilætluðum árangri. Þá hafi verið ofsa trú í innstarring Trumps á að allir vegir væru þeim færir. Stríðið í Íran hafi dregið úr þeirri trú og leið hættinni gagvart Grænlandi. Áhugin sé þó enn til staðar, þörf Trumps og hún hverfi tæpast.
1: I think the impulse has not gone away and probably won't.
2: Sagði Ben Taub, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Viðtalið við Taub í heild á roof.is. Landakort sína á flötu blaði jörð sem kúlulaga. Þau kort sem nú algengust eru sprottin af sín sem var til á tímum landvinninga og nýlendna. Landakort hafa löngu verið notuð í áróðuskyni, segir Karl Benditsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands.
3: Nýlega birtust fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar hefðu samþykkt ályktun að hætta að nota kort sem byggjast á svokallari merkatorvörpun. Frekar skildi nota kort sem kennt við jafna jörð, equal earth og ensku og talin gefa réttari mynd af til dæmis stærð Afríkuríkja. Merkatorvörpunin kennd við 16. aldar kortagerðamann frá Niðurlöndum sem voru á þeim tíma vaxandi sjóveldi. Karl segir að varpanir séu hluti af allri kortagerð og megi jafnvel rekja 2000 ár aftur í tíman.
4: Og grikkirnir voru búin að fatta þetta að jörðin veri hnöttótt. Svo verður hún flöt um nokkurt skeið og þetta gleymist svolítið. Nema hvað að á 15. öldinni þá ýmis viska sem grikkirnir höfðu fest á blað, hún endurheimt má segja í gegnum araba og svo liðs.

0: og þá er aftur á endanum tekin auðvitað upp þessi hugmyndum að jörðin sér hnöttótt og mjög fljótlega eftir þetta að fara með að sigla um heimsins höf.
1: Og þá hefst mikill könnunar áhugi. Mercator fékkst til dæmis við gerð sjókorta með sívalningsvörpun.
0: Við tökum jörðina bara sem kúlu og setjum utanum hana pappírsólk til einföldunar. Og sívalningurinn þá snertir hann miðbug jarðar. Og síðan er yfirborðinu varpað á þennan flöt, yfirborði kúlunar. Og því nært sem dregur pólunum, suður og norðpólunum, því öfgakendari verður í rauninni framsetningin á kortinu. Og þetta snýst að sumuleiti um þetta, sko. En þessi vörpun var hins vegar gerð í afskaplega hagnýtum tilgangi. Hún var einfallega til þess að sjófarendur ættu auðveldra með að rata um heimsins höf. Og sem slík var hún bara reyn snild. Hún er það sem er kölluð hornrétt vörpun. Það eru til svona, með nokkur einföldun, það eru til tvær megin tegundur af vörpunum, önnur er það sem kölluður hornréttarvarpanir, þá getur við haldið stefnu nokkur réttri yfir kortið. Hinnar eru kallað flatarréttar, það er leikja áslega að varðveita sem sagt innbyðris hlutföll svæða, stærð svæða, en ekki svo mjög sko stefnu inn í kortinu.
1: Og svo eru til varpanir sem fara bil beggja. Nálgun Mercators varðað nokkurs konar staðli og er til dæmis grundvöllur kortavefsjá eins og Google Maps.
0: Þetta er í rauninni deila sem er búin að vera í gangi mjög lengi. Þetta er alls ekki ný deila. Hún kemur eiginlega upp með vissu millibili, svona orðuræða að þessi ofnotkun, ef má kalla það, á Mercator-verpuninni, sem alls ekki var hugsuð fyrir þetta sem eitthvað konar heimskort í rauninni. Þessi ofnotkun hefur leitt til þess að fólk fær þessa ímynd, svona brengluðu ímynd um stærðarhlutföll í veröldinni. Og ég held að það sé bara heilmikið til í því. Það er alveg rétt. Þetta er í rauninni, finnst mér misnotkun á Mercator, ef maður orðaði það þannig. Og mér er stildið með þess að afskaplega vonta Google Maps og þessar kortavefsjó sem ég talaði það er skuli allar nota þessa vörpun. Ég hef alveg skilning á þessum áhuga vissra heimsluta á að breyta þessari sín og þetta sem gerðist á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, það var nú leitt af Afríkuríkjum. Baksagan eru þetta nýlendutímin, sko. Mikið af þessum kortum sem við erum búin að prenta inn í hausinn á okkur eru upprunnin þaðan. Mercator-verpunni var grimt notuð á þeim tíma. Hvað snerist nýlendutíminum? Hann snerist jú sókn í auðlindir og yfirráð yfir heilu heimslutunum. Evrópuríki löðundur sig Afríku, hlutuð hann í sundur. Notuð hana sem auðlinda að miklu leiti sem svona brunn auðlinda fyrir sjálfa sig. Iðnaðinn í sjálfum Evrópuríkjunum. Og þetta er bara hreinlega aðrrán ef við tölum mannamál, sko. Og það var svolítið áhugavert að það var Tógo, pínlítið Afrikuríki sem tók að sér að leiða þessa baráttu hjá Sameinuðu þjóðunum og fekk svona stuðning vítt og breytt að og þetta var samþykkt á endanum. Í þessari nýju flataréttu vörpun þá verður Evrópa í rauninni að þessum útkjálka sem hún í rauninni er svolítið. Hún er í rauninni ekki annað ef þú lítur á heiminn á þennan hátt heldur en svona tildurlega lítilfjörlegur útkjálki miða við stærri heimsluta.
1: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur ítrekað birt myndir af kortum þar sem búið er að leggja bandaríska fánan yfir nágranna ríki til norðurs og suðurs.
0: Mér snur þessi kort að gera Trump reyndar afskaplega svona frumstæð notkun á gervigrindinni og þykir ekki mikið til þess að koma til sem kortagerðar afreks, það verð ég nú að segja. En auðvitað sjá það allir að þessi er ætlað að færa pólitísk skilabúð, andan verið að nota kort sem áróðstæki eða til þess að vinna einhverjum málstað fylgi eða hvað það nú er. Það má finna gríðarlega mörg dæmi svona notkun korta í áróðuskinni. Heimstyrjaldina tvær á 2000 öldinni. Þá voru kort að gera menn afar uppteknir af að búa til áróðuskort til þess að stappa stáli í almenning heima fyrir eða rækta þjóðutniskendina eða eitthvað svoleiðis. Oft notuði eitthvað dramatísk grafík sem vísaði til eitthvað ófreskja. Það voru kannski rísa kolkrabbar eða kóngulær sem að voru að seilast til áhrifa hér og þar, sko, og svona grafíki, þetta var svona grafísk könnun bara í rauninni á þessum kortum sem að gaf þeim þetta áróðus yfirbræð mjög

0: skýrt, þannig að þjóðernishyggja, valdapólitík og allt svona, það hefur oft mjög mikil áhrif á það hvað er sett á kort.
1: Sagði Karl Benediktsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilara Rúf og helstu hlaðvarp sveitum. Fréttir verða næsaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur 15. september. Séra Guðný Hallgrímsdóttir fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í þriðja kafla fyrra Korintubréfs segir Páll postuli verkamennina. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Vingarðu Guðs, akurlendi Guðs er lífið sjálft. Við göngum hver dag til okkar starfa í þessum vingarði, hvort sem erum ung eða aldinn. Hver dag, allt okkar líf, alla okkar lífsgöngu ber okkar að starfa samkvæmt ráði elsku Guðs. Á þessari lífsgöngu getur stundu verið erfitt að finna sinn stað í vingarðinum. Áföll og annað í lífi þínu getur dregið úr mætti, styrk, trú og von, en mundu þá að þú ert aldrei ein í vingarðinum. Við hlýð þér stendur Jesús og leiðir þig áfram á lífsins braut. Hann hefur lofað því að vera ávallt þér við hlýð, já bæði í gleði og í raun. Störf þín í vingarðinum góða er við sjálfu sér ekkert frábrugðin störfum hins vinnandi manns. Að baki hverju starfi er ákveðin hugsun,

kvatning og veruleiki. Að hafa Guð með í för í starfi þínu þýðir einfaldlega að þú fylgir orðum hans og mætir meðbræðrum þínum og systrum af gagnkvæmri virðingu, gleði og kærleika. Að hlusta eftir Guðs röddin í hjartanu þínu. Störfin krefjast þess að þau séu unnin allt til þess dags að þú hættir að draga andan á þessari jörð. En hver eru launin? Hver eru launin fyrir störfin í vingarðinum? Ekki þarft að berjast fyrir mannsamandi launum í þessum skilningi vegna þess að launin eru önnur en þú átt að venjast hér í heimi. Ekki þarft að beita verkfallsaðgerðum, heyja launabaróttu eða ganga kröfugöngur til að hljóta þín laun. Laun Guðs er gæfa þín og gleði. Trúin á Jesú, trúin á vonina betri heim, góðan heim og síðast en ekki síst, ævarandi kærleiku Guðs og náð. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 15. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orustu þóttur skutu niður dróna í Kaunas sýslu í Litáin í nótt. Herinn gaf út gula hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum.
1: Drónin flaug inn í lofthelgi Litáins skömmu eftir miðnætti að staðartíma og strax var gefin út hættu viðvörun vegna hans. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýli nærri Pratkunai af orustu þóttum. Forseti Litáin, Gitanas Nauseta, greindi frá því í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orustu þóttum Atlasafsbandalagsins. Þótturnar eru við loftrýmisgæslu í Litáin á vegum Atlasafsbandalagsins. Hættu viðvörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglan og herinn vinna að rannsókn málsins. Brak drónans fannst í nótt en ekki er vitað hvort árásar dróna var að ræða. Tegund upprunni drónans og flugleið hans er óþekkt, en talið er hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáin frá Belarús. Orustu þóttur Atlasafsbandalagsins sem sinna loftrýmisgæslu í Eystrasaltslöndunum skutu fyrst niður dróna í Eistlandi í maí. Þá skutu orustu þóttur einnig niður dróna í Lettlandi í júní og ágúst.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknarlögreglu á stórfelldu fíkniefna smygli hefur verið úrskurðið í farbann. Maður sem er frá einni frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hér frá 13. júní. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólkið er grunað að hafa

smyglaðum 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Sjónvarpsþættirnir Vit og Spey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni í Bandaríkjunum í gærkvöld. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fékk verðlaun sem besti aðalleikari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikari gamanþáttaseríu fyrir hlutverk sitt í Vit og Spey. Þáttaröðin fékk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlaun en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Leikonan Dean Smart fekk verðlaun sem besta leikona í gamanþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin er hafin þriðjudaginn 15. september. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl, 15. september í dag, september mánuður hálnaður, það eru 30 dagar í september. Og ljómandi veður, heiðskýrt í Reykjavík, við fylgdust með sólinni, koma hægt upp og ná, enn eftir að hækka talsvert en verður nú ekki neitt mjög hátt á lofti í dag. Heiðskýrt í Reykjavík, léttskýjað við litlu ávík, skýjað í Stykkishólmi, skýjað á Egilsstöðum. En hitastigið á landinu frá 1 gráðu á Holtavörðuheiði að 9 stigum á Höfn í Hornafirði og sumstaðar í logn, annars staðar örfáir metrar á sekundu, 4 gráður í Reykjavík, 5 stig í Bólungavík, 4 stig að hiti á Húsavík, 7 gráður á Egilsstöðum, 7 stig líka á Kollaleiru í Reyðafirði, 9 stig eins og áður sagði á Höfn í Hornafirði, 7 gráður á Kirkjubæðarklaustri, 4 í Árnesi í Logni. Stutt yfirlit yfir veður á landinu akkurat núna. En það er bara, eru ágætis horfur ekki satt?
0: Jú, í dag verður yfirleitt fremur hæg breytileg átt á landinu og bjartviðri, en dálítil súld á köflum norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Og þegar líður á daginn má búast við skúraveðri á suðausturlandi. En fínasta veður víðast hvar í dag, en í kvöld er svo von á lægð með vaxandi suðaustanátt og rigningu. Og á morgun miðvikudag verður suðaustan strekkingur eða allhvass vindur og rigning, sumstaðar talsverð tíma. Síðdegis á morgun snýst svo í suðvestanátt og þá dregur úr úrkomu á suðvestanverðu landinu. Og hitastigið 5 til 13 stig svalast norðaustanlands. Það er svo útlit fyrir norðlega eða breytilega átt á fimmtudag og rigning með köflum, en styttir víða upp er líður á daginn. Svon eru horfurnar næstu daga.
1: En veðrið í Reykjavík í gær, maður minn, krakkarnir léttklæddir við útileiki og smiðir við gluggaskipti, sá ég, málarar með pensla og rúlur á lofti og fólk drakk svalandi drykki á austurvelli, þetta var eins og góður júlídagur.
0: Sannlega, og verður áfram fínasta veður í höfuborginni svona. Já, sólin ætti að skína fram yfir hádegi og þá tekur hún að skína fyrir norðan og austan, sýnist mér.
1: Nú, erlend stjórnmál verða áberandi hjá okkur í dag.
0: Já, kosið verður til þings í Rússlandi næstu helgi. Þetta eru fyrstu þingkosningarnar frá því að alls er innrás rússa í Úkraínu hófst. Fyrirfram er vitað að flokkur Pútins forseta heldur völdum. Kostningarnar eru ekki frjálsar, en gefa niðurstöðunar okkar einhverja innsýn í það sem að raunverulega á sér stað í Rússlandi. Við ræðum það við Jón Ólafsson, prófessor sem kemur til okkar klukkan 7:30.
1: Og svo liggur leið okkar til Þýskalands.
0: Já, Artur Björgvin Bollason verður á sínum stað eftir morgunfréttirnar klukkan 8. Mers kanslari á í vöka verjast eftir niðurstöður kostningarna í Sachsen-Anhalt á dögunum, bæði innan flokks og utan. Og framundan eru tvennar fylkiskosningar til viðbótar næstu helgi.
1: Svo áður klukkan slær 9 komum við heim. Húnvetningar hafa lengi barist fyrir úrbótum á

veginum um Vatnsnes lengur en elstum en muna held ég og það ríkir því nokkur gleði með að máli skuli komið á framkvæmda áætlun við ræðum við oddvitann í Húnaþingi vestra um vegi og skólaakstur og sláturtíð og sitthvað fleira Sigurður Líndal Þórisson verður hér á byggðalínni upp úr hálf níu á forsíðu morgunblaðsins mynd tekin með dróna úr lofti af toppstöðinni í Elliðaárdal þar kom upp eldur í gær eins og við fylgdust með í fréttunum og fjallavarum í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum þessi bygging hefur verið til vandræða segir hér á forsíðunni og haft eftir slökkulistjórunum á höfuðborgarsvæðinu Birgi Finnsinni það áður komið upp eldur þarna en það asbest í húsinu og það óholt okkur eins og við vitum en toppstöðin þetta merkileg bygging og hana segir á vef Reykjavíkuborgar húsið var byggt 1946 tekið nokkun tveimur árum síðar Toppstöðin var olíu og kolakynt varaaflstöð reist með Marshall aðstoðinni sökum bráðrar þarfar fyrir raforku á árunum eftir seinni heimstyrjöldina. Hún gengdi mikilvægu hlutverki fram á 8. áratug síðustu aldar en notkun hennar lagðist að mestu leiti af eftir 1980. Húsið stálgrindarhús hnoðað saman á sama hátt og Eiffelturninn í París. Og eins og segir hér sennilega eitt fárra stálgrinda húsa af þeirri gerði landinu og innviðir eru nokkurn veginn óbreyttir frá byggingu og vélakosturinn, hann frá því fyrir stríð, hann telst sem einstakar minjar og þetta elsta gufuaflstöð á landinu var þarna held ég frá 2008 frumkvöðlasetur en svo kom upp tímabil þar sem að ekkit var að frétta svo auglýsti borgin toppstöðuna til sölu og meðal þeirra sem að síndu áhuga var landsvirkjun hafði áhuga á að koma sér þar fyrir með skrifstofur og annað slíkt en landsvirkjun fekk ekki húsið heldur eitthvað apparat sem að ætlaði og ætlar kannski enn að koma þarna á fót einhvers konar útivistar og jaðar íþróttamiðstöð ég veit ekki hvar þetta mál stendur eða hvernig þetta, já, og verður. Byggingin hófst eins og áður sagði 1946, þá var byrjað semst að reisa húsið og það gekk nú ekki alveg þrautalaust fyrir sig. 1947 sagði í frétt á í þjóðviljanum Hve lengi ætlar bæjarstjórnar meiri hlutin að stöðva byggingu eimtúrbínu stöðarinnar? Feldi í gæra semja við járnsmiðina en fól þó borgarstjóra reyna að fá vinnu hafna. Já, járnsmiðir höfðu lagt niður störf en Gunnar Thoroddsen borgarstjóri, hann vildi nú koma þessu á einhvern rekspöl og ná samningum og lagði fram tillögu í borgarstjórn vegna hins mikla rafmagnsskort sem nú í bænum og þeirra óþæginda hann bakar atvinnurekstri bæjarbúa og á heimilum. Felur bæjarstjórn borgarstjóra taka nú þegar upp samninga umleitanir við félag járnina manna kaup og kjör, svo vinna geti hafist að nýju við toppstöðuna við 11 ár. Og þetta hefur gengið eftir á endanum, allavega reis húsið eins og við þekkjum. En já, þetta var í raun eimtúrbínustöð sem nú ekki jafn gott orð að bera fram eins og toppstöð. En þetta toppstöð, þetta topp orð, það komið til vegna þess að átti semst að notast við hana þegar topp álag var á rafmagnskerfinu. Þetta var toppstöðina. Úr öðrum áttum, BB segir frá því að það var hátíðamessa í Bíldudalskirkju á sunnudag í tilefni af 120 ára afmæli kirkjunar. Bryndi Svavarsdóttir sóknaprestur messaði og biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir tók þátt í athöfni Bíldudalskirkja 120 ára. Hún friðlýst steinsteypukirkja, var reist á árunum 1905 til 1906. Það tók eitt ár að reisa kirkjuna á sínum tíma. Hönnuður var Rögnvaldur Ólafsson arkitekt og henni lýst á vef þjóðkirkjunar. Stallur á miðjum stöfli en efst átt strendur burstsettur turn með spýru

hornum turns eru hálfsúlur en blindgluggar málaðir á hliðar. Þak kirkju krossrest og klætt bárujárni en turn klættur sléttujárni. Veggir eru múrhúðaðir og steinhleðsla dregin í yfirborðið stórgerð upp undir glugga en smágerðari ofar. Sökkul brún við gólfhæð, múruð vindskeið undir þakbrúnum en múrbrún undir þarkskeggi og leitt fyrir framgafl og stöpul. Þetta eru nákvæmar lýsingar. Og áfram segir á korri hlið kirkju eru fjórir bogadregnir, smá rúðóttir gluggar úr steypujárni, tveir minni ofarlega á framstafni kirkju og tveir á framhlið stöpuls. Og fyrir kirkjudyrum eru hlíðarhurðir sem rendir til hlíðar en vængjahurðir innar. Og altaristaflan olíumálverk frá 1916 og hann málaði Þórarinn B. Þorláksson listmálari. Og taflan sýnir Krist upprisinn birtast Maríu Magdalenu í íslensku landslagi. Og í kirkjunni líka altaristafla, hún var gerð í Danmörku 1737, hún var áður í Otradalskirkju. Svo máluð á tré og sýnir síðustu kvöldmáltíðina og krossfestingu Krists undir boganum efst á töflunni. Og meira, kirkjan á Silfurkaleik og Patínu smíðuð 1761 og það gerði íslenski gullsmíðameistarinn Guðbrandur Jónsson, hann starfaði í Kaupmannahöfn. Og predikunastóllinn, hann sjöstrendur með máluðum myndum og hann var gerður í Danmörku 1693 og gefinn til Otradalskirkju það ár. Og skýrnafonturinn líka úr Otradalskirkju, átt strendur úr tríja í barokkstíl og hann var smíðaður í Danmörku og líklega svipaleiti og predikunastóllinn. Þetta var Bíldudalskirkju 120 ára og meira kirkjur en akureyri.net segir frá því að það var messa í lögmannshliðakirkju í fyrradag og eins og segir það gamla fallega guðshús þar með tekið í notkun á ný eftir umfangsmikið viðhald og endurbætur sem að staðið hafa í 2 ár. Og meðal framkvæmda, stærstu framkvæmda var að kirkjan, hún var tjökkuð upp, grunnurinnar styrtur, hún hafði síið á norðaustur horni. Og gólfinu voru skafin og púsuð, kirkjubekkirnir teknir upp, hækkaðir og bólstraðir. Og þá var kirkjan máluð að innan, gengið frá í kringum glugga til að koma í veg fyrir bæði leka og trekk. Ekki hlusta bara á bílana eftir þetta.

0: Paul McCartney söng The Long and Winding Road, eigið lag af plötunni Let It Be sem að kom út 1970.
1: Skoðum fréttir annar staðar frá og byrjum á nokkrum forsíðum blaða. Það fjalla við á Norðurlöndunum um þessar kosninganiðurstöður í Svíþjóð, enn ekki búið að telja öll atkvæðin, en verið að svona velta ýmsum möguleikum upp á forsíðum, fjallaðum þetta á forsíðu Jyllandsposten í Danmörku, auðvitað á sænsku forsíðunum og líka í Noregi, bæði á forsíðu Dagens Nýheter í Svíþjóð og Dagsavísen í Noregi er talað um þetta sem eiginlega spennusögu. Þetta sé, já, svona thriller, hvernig þetta fer, en eins og staðan er núna þá er talið að Magdalena Andersson hafi bestu möguleikana og leiðtogi jafnaðamanna á að mynda ríkisstjórn, en áfram eins og sagt hefur verið var í gær og að þá verður það erfitt, það eru erfiðar samninga viðræður framundan og sagt frá því líka í einhverjum fjölmiðlum að báðar blokkir reyni nú að tryggja sér völd mynda ríkisstjórn, en áfram er talið og líka sem staðar fjallað þennan mikla fjölda fólks svía utan Svíþjóðar sem að greiddu atkvæði mikill fjöldi utan kjörfundar atkvæða. Og auðvitað líka verða svona greina þetta allt saman nánar hvar flokkarnir töpuðu og unnu á. Svíþjóða demokrátar fylgi þeirra minkaði í 285 af 290 kommunum landsins er ein af fréttunum sem að dregin er fram í sænska ríkissjónvarpinu. En fleiri fréttir á forsíðinu á pólitíkan í Danmörku er greint frá nýrri rannsók þær landi. Það sem segir að börn allt niður í 7 ára hafi notað gervigreind sem svona trúnaða vin, hafi átt í einhverjum samskiptum við gervigreind í svona trúnaði til þess að hafa einhvern að tala við, og eitt af hverjum 7 börnum líka heilt yfir hafi gert þetta, notað einhvers konar gervigreindar tól fyrir svona tilfinningalegan stuðning. Og segir hérna líka að sérfræðingar, fagfólk óttist að börn festist í einmanaleika. Þetta sýnir sér satt ný rannsókn í Danmörku og umfjöllunum þetta í blaðinu.

bæði á forsíðinu og inn í blaðinu. Nú á forsíðu Berlínska í Danmörku líka þar er fjallað það að fastegna bólan í Kaupmannahöfn sé að springa. Nú muni fastegna verð í höfuborginni falla. Þetta sé já, kallað svona mikil verð hækkunar veistla einlega og hún sé búin og á informasjón í Danmörku líka fjallað þessan erfiða hnút sem að sænsk stjórnmál séu í og stöðuna í Miðausturlöndum líka. Nú fleiri fréttir í bandarískum fjölmiðlum á forsíðum blaða er fjallað já, hitt og þetta á forsíðun á Washington Post er mynd af Mitch McConnell, öldungadelda þingmanni sem að var lengi forseti þingsins og leiðtogi republikana. Hann hefur ekki sést opinberlega síðan í júní þegar hann slasaðist eða veiktist, sagður hafa dottið á heimili sínu, fluttur á spítala og síðan þá hefur hann ekki sést opinberlega. En hann mætti sem sagt í þingið í gær. McConnell er 84 ára gamall og það hefur mikið talað og svona vöngum velt yfir því ég bara hvar hann sé, hvort hann sé hæfur til þess að vera áfram þingmaður. En líka fjallað ummæli Trumps bandaríkjaforseta varðandi gervigreind. Hann vill meina það að þetta séu allt saman einhver blekking þegar að tala þeir að það þurfi að grípa til aðgerða, það þurfi að tryggja öryggi og hæja á framgangi gervigreindar. Það var fjölmargir starfsmenn og fyrirverandi starfsmenn þessara stóru fyrirtækja stigi fram síðustu daga og talað þetta en Trump er ekki á því, kallar þetta bara blekkingu en fleiri fréttir, það er fjallað Rússland og Úkraínu á forsíðu New York Times í dag, bæði greining á því að rússar reyni að veikja samband Vesturlanda við stjórnvöld í Kýf og það setti samingi við þessa sprengju árás á lest sem að var framin rétt eftir að háttsettir ráðamenn fóru sömu lestateina, háttsettir embættsmenn og fyrrverandi embættsmenn meðal annars Boris Johnson, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands og Karl Bildt frá Svíþjóð. En líka talað það að rússar nýti sér mikla tækni í Moskvu, mynd frá lestastöð, það sem er svona, og það eru andlitsgreiningar forrit og þau séu notuð líka í njósna tilgangi. Umfjöldunum þetta á forsíðun á New York Times en fleiri fréttir sem að varða rússa, það er í fréttum núna meðal annars í breska ríkisútvarpinu og víðar af því að þotur á vegum Atlantshafsbandalagsins hafi skotið niður dróna sem að fór inn í lofthelgi Litáens í nótt. Forseti Litáen greindi frá þessu. Drónin hafi líklega komið til suður hluta Líbanons, nálægt annarri stærstu borginni þar frá Belarus rétt eftir miðnætti í nótt og var skotin niður. Og svo er í dönskum fjölmiðlum heilmikil umfjöllunum það að í gær þá hafi freigáta á rústnesk skotið einhvers konar vefurinn á skotum á danska þyrlu, danska herþyrlu sem að var í eftirlitsferð og tók myndir af þessu skipi í út á sjó og þetta mikið til umfjöllunar í Danmörku og Mette Frederiksen, forsætisráðherra, hefur brugðust við, segir þetta ekki koma óvart, þetta sé hluti af minnstri sem að sjáist alla Evrópu. Rússar séu í auknum mæli

aggressífur gagnvart Evrópu, þetta sé hluti af fjölþátt að hernaði þeirra og tilgangurinn sé að reyna að já prófa og reyna á samstöðu NATO-ríkjana ætlunin sé að ógna og valda misklíð en svarið sé að standa þéttar saman og styrkja varnir bæði Danmörkur og Evróp og við ræðum þetta kannski aðeins nánar þessar aðgerðir rússa þegar að Jón Ólafsson prófessor við Háskóla Íslands verði með okkur hér eftir smá stund þá var ætlunin að tala um Rússland og stöðuna þar en allra helst kosningarnar sem eru framundan þar í landi um helgina. En þetta voru erlendar fréttir hérðan og þaðan. Framundan er yfirlit morgunfrétta frá fréttastofunni og eins og áður sagði meira um Rússland að því loknu.

0: tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur á glerjum, linsan, skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orrustu þotur skutu niður dróna í Kánasýslu í Litáen í nótt. Herinn gaf út gula hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum Húta í suður hluta Sádi Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Vitós Bey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjunum í gær, ekki vitað hvar hann í haldi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Hér setja Björn Þór og Þórun Elisabeth og við fylgjum ykkur til nýju en klukka núna réttliðilega hálf átta. Veðurhorfurnar, það verður yfirleitt fremur hæg breytilega átt á landinu, bjartviðri, þó dálítil til súld á köflum norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Og þegar líður á daginn má búast í skúraveðri á suðausturlandi. Það hversi svo í kvöld. En ágætis hitastig, ég held að það muni ná 13 stigum þegar og þar sem hlýjast verður í dag. Nú, framöndan Artur Björgvin Bollason verður með okkur eftir fréttirnar klukkan 8. Berlínarspjalli og fjalla meðal annars þýsk stjórnmál og stöðu Merz kanslara. Hún þröng, þrengst töluvert upp á síðkastið. Artur fer yfir það og fleira þýst og svo heyrum við í oddutanum í Húnaþingi vestra upp úr hálf nýju. Það stendur til að laga veginum Vatnsnes og komin tími til. Þetta verið baráttumál húnvetninga árabil.
1: Kosið verður til þings í Rússlandi helgina og þetta eru fyrstu þingkosningarnar frá því að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst. Kannski ekki mikil spenna úrslit kosningarna, kosningar í Rússlandi eru ekki frjálsar en einhvað síður mikið verða svona fjallum þær og velta fyrir sér því sem við þó fáum að vita í gegnum úrslitin sem koma og við ætlum að ræða kosningarnar framundan stjórnmálin í Rússlandi og stöðumála almennt næstu mínúturnar. Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands er komin inga til okkar. Góðan dag og velkomin.
2: Góðan daginn, takk.
1: Er það ekki rétt, það hefur ekkit breyst, kosningar í Rússlandi eru ekki frjálsar, við þurfum ekki að fylgjast með niðurstöðunum til þess að vita að flokku Pútins mun bera sigur úr bítum.
2: Jú, það má alveg segja það sko, að vísu þá er ákveðin óvissa það hvort að sammenna Rússland fái reynan meiri hluta. Mhm. Og það hefur nú verið svona svolítið keppikefli stjórnvalda að hérna stjórnvöldum að hérna ná því sko og það hefur ekkit alltaf alveg verið hérna tekist. Það skiptir kannski ekki öllu máli vegna þess að sem sagt það er þessi stóri flokkur sammenna Rússland sem er miklu miklu stærri en allir hinir en nánast öll hins svo kallaða stjórnar andstaða er það sem er kallað talað að það sem kerfis andstöðina þar sé að það eru flokkar sem að í raun styðja sammenna Rússland í flestum svona málum sem máli skipta. Það breytir ekki því og má alveg segja það er alveg líka umræður á rússneska þinginu. Þetta er ekki svona robota eða zombía staður sko.
1: Nei, nei.
2: Og en umræðurnar og kannski átökin eru mál sem að varða ekki það sem að Pútín og stjórnvöld setja á oddin.
1: En það er einmitt að það eru flokkar sem að styðja sammenna Rússland svona í stórum málunum og eru ja svona samþykktir þannig að fá að bjóða fram. Það eru ekki allir flokkar sem að fá að bjóða fram í Rússlandi. Getum við farið aðeins yfir svona fjölda stjórnmálaflokkarna og kannski þá sem að ekki fá að vera með?
2: Já, það eru núna 11-12 flokkar sem eru að bjóða fram sem sagt listakosningar. Þetta eru tvískiptar kosningar, helmingur þingsætana, þetta eru 450 þingsæti, helmingur þeirra er kosin í einmenningskjördamum, helmingurinn á landslistum.
1: Já.
2: Og flokkarnir sem eru með landslista eru þeir sem eru raunni svona raunverulegi stjórnmálflokkar og hafa eiga þingsæti og það eru kannski alltaf sé ekki 6 flokkar sem að gætu átt möguleika á því eða eiga möguleika á því. Og það eru þar með að leitt tiltölulega nýr flokkur sem var stofnaður 2020 og bauð fyrst fram 2021 og hefur náð fótfestu á þingi en er partur af þessari svona kerfisandstöðu en sko hefur í rauninni svona verið fulltrúi fyrir hvað maður segja svona frjálslind öfl í hópi fólk sem er ekkur fyrirtæki og svo framvegis. Þannig að það er flokkur sem höfðar alveg til ákveðins hóps kjósenda þó að hann breyti engu í stóru myndinni hérna, valdahlutvöld í landinu.
1: Mm.
2: Og hérna, kommunistaflokkurinn er alltaf mjög sterkur. Hérna, það er Gennadi Zjuganov sem hefur verið formaður hans lengur en elstu menn muna. Var í frambúða móti Jeltsin árið 1996 og svo er sem sagt flokkur sem heitir Réttlátt Rússland og svo flokkur sí

0: eitthvað sem varða stríðið og svoleiðis. En það sem að gerðist núna er að, að sko, það er einn flokkur sem að hefur í þeirri flokkaflóru sem að hefur verið svona við líði í Rússlandi síðan 1991 að þá er flokkur sem heitir Jabloko sem að hefur alltaf haldið svona vissi stöðu þó að, að flokknum hafi svo sannarlega ekki tekist nema bara sjaldan upp á síðustu árið tíu að koma mönnum á þing og hann hefur haldið upp í rauninni ákveðinni andstöð við stríðið alla alveg frá upphafi frá 22 og svona silt ákveðina svona milli skjars og báru í því eins og við erum að búast 12 af framámönnum í flokknum eru, hafa verið ákærði 6 þeirra eru þegar í fangelsi varaformaður flokksins fekk á þessu ári 11 ára fangelsisdóm fyrir hérna fyrir ekstremisma og alls konar hluti sem að þóttu skaðlegir fyrir heill ríkisins og svo framvegist þannig að og það sem að gerðist í sumar var að, að það var sem sagt Jabloko var dæmdur frá þáttöku í þingkosningunum og það gerðist með þeim hætti að annar stjórnmálaflokkur kvartaði við dómstóla vegna alls konar hérna synda sem að Jabloko átti að hafa drýgt meðal annars átti að hafa verið ritstuldur í hérna í kosningaprógrammi flokksins og það var vegna þess að í auglýsingum hans var notað þekkt hérna þekkt rússneskt lag, barnagæla sem að hérna og það var svona alls konar fáránlegar ásakanir sem að dómurinn fjallst á og Jabloko var líka sakað að hafa beitt hérna sem sagt verið með öfga yfirlýsingar sem að meðal annars fólist í því að hérna friður og lýðræði voru helstu slagur flokksins og þetta friðarmál var túlkað sem andstæði við stríði. Þannig að þetta svona fer út í svolar svolítið fáránleika þegar að það er verið að útiloka flokka en það sýnir líka hvernig þetta kerfi virkar að ef að dómstólar vilja að það er ákveðið að einhver eða ekki að vera með að þá er það fundið sem þarf til að útiloka flokkana.
1: Já.
0: Hins vegar að þá kannski má segja að hérna sú stofnun sem að hefur það hlutverk að filtera inn á hið pólitíska svið er rússneska landskjörstjórnin og það er eiginlega þar sem að flestir stoppa því að landskjörstjórnin hún setur mjög ströng skilyrði og það er mjög svona mikil bjúrokratisk smámunasemi í því að fara yfir framboð annað slíkt og í rauninni þá hefur landskjörstjórnin svona getur stjórna því að miklu leiti hverjir fá að bjóða sig fram í eminneskjördæmum og líka hvort að flokkar uppfylla skilyrði og svo framvegis. En í þessu tilfelli með Jabloko að þá var það ekki landskjörstjórn sem að stöðvaði flokkin heldur var það þetta dómsmál af hálfu annars stjórnmálaflokks sem að gerði það.
1: Já. Tölum aðeins meira um þessi einmenningskjördæmi, eru það þá frambjóðandi sem eru formlega fulltrúar einhverja flokka, hvernig virkar það?
0: Þeir eru ekki formlega fulltrúar flokkana, þeir bjóða sig fram bara sjálfstætt, en þeir eru í flestum tilfellum eru þeir tengdir flokkum. En það var nú til dæmis annað svona mál sem að var núna fyrir voru, það var sem sagt Boris Nadjestin sem að er svona áhugaverður karakter í rússneskri pólitík og hérna og var nú nátengdur áratugum saman mönnum sem eru háttsettir í dag eins og hérna Kirienko sem að Sergei Kirienko sem er einn helsti ráðgjafi Pútins þessa dagana hann eiginlega reis upp svolítið í kosningunum fórstakosningunum 2024 og gerði tilraun til að bjóða sig fram á móti Pútin og vakti mjög mikla athygli. Á endanum þá sá nú yfir landskjörstjórnin til þess að hann væri ekki í framboði en þetta þessi kosninga bara að hans vakti talsverða athygli og svo hefur hann haldið áfram og hann hefur í rauninni verið látin óáreittur að mestu þangað til í vor að þá ætlaði hann að bjóða sig fram í einmenningskjördæmi í Moskvu ef ég man rétt og hérna, og þá var farið að svona sínónum að það væri nú kannski eitt og annað sem væri hægt að hafa á, en hann var sem sagt lístur erlendur agent sem er svona eitt skrefið í því að þjarma að fólki og svo fór hann að fá heimsóknir frá lögreglunni og húsleitir gerðir hjá honum og skrifstofum

0: hans hérna hans hreyfingar og þannig að hann sá sitt óvætna og lét sig hverfa á landi og er núna í Sviss og hérna og ekki þáttakandi í þessari pólitík þannig að það er svona sko það hefur verið svolítið áberandi á þessu ári að það er ekki vilji til að taka mikla áhættu með flokka eða fólk.
1: Nei, þessu er stjórnað.
0: Já. Því er stjórnað alveg ágætlega.
1: Já. Og sko, þetta eru, eins og ég nefndi í byrjun, fyrstu þingkosningarnar frá því að alls er innrásin í Úkraínu hófst. Hvaða áhrif hefur það? Mér hef lesið bæði að sko, svona, fólk sem hefur verið áberandi í því öllu saman sé að koma inn í stjórnmálin og ég held að við höfum talað það áður svona þessa elítu sem á að búa til úr stríðshetjum og hermönnum en svo líka langar maður að spyrja sko bara umræðuna er einhver umræða stríðið, þú veit að búin að segja okkur frá flokknum sem að tala fyrir friði og líðræði og fær ekki bjóða sig fram
0: Sko, umræða stríðið er náttúrulega í þannig séð í algjöru skötulíki og það sem að hefur verið áberandi, það meiri sem að verið svo áberandi að rússneskir svona, hérna, rússneskum félagsmiðlum þá verið að gera grín að þessu að það er jafnvel fjölmiðlar að boða til umræðu hérna þátt á svo framvegis og það mætir engin og hérna þannig að það hefur svona verið áhugin á umræðum hefur verið mjög lítill og það kostningabarátta hefur verið svona víðast hvar mjög lítill en það kannski rétt líka hafi í huga að sko þetta eru líka hérna það semst verið að kjósa til neðri deildar rússneska þingsins dúmuna sem er svona hinn eiginlega löggjafar samkunda það er líka efri deild rússneska þingsins hún er skipuð af héruðunum, af svæðunum þannig að hún er ekki kosin beint og en hún hefur tölverð ársif líka á lagasetningu, síðan er verið að kjósa það er bara misjátt, það er verið að kjósa sumstaðar til dæmis fylkistjóra sumstaðar er verið að kjósa hérna, löggjafarsamkundur hér að hann og svo framist þannig að þetta er miklu flóknara mál
1: Já.
0: Og það er alveg menna, það er alveg til svæði í Rússlandi þar sem að er áhuga kostningum og það er mjög mikið lokal umræða þær en þetta eins og kannski það sem að gerist í þinginu að umræðurnar ákveðin praktísk mál kannski skipulagsmál eða hérna, möguleika fólks á reka fyrirtæki og svo framvegis þar geta verið alveg töluverðar og lifandi og ekki út að það að setja en það eru bara þessi svið sem að þarf að forðast mjög vandlega og til dæmis Putin hefur svona verið frekar jákvæður gagnvart þessum flokki sem að kom þarna fram 2020 og heitir Nýtt fólk og semst, af því að hann vissulega semst, á þann hátt sem að rússneska yfirvöld telja vera innan marka kemur fram sem svona minniháttar pólitískt afl sem að nær til ákveðins hóps og virkar þar með sem kannski að vissuleiti áhuga hvetjandi fyrir fólk á þröngu sviði stjórnmálana án þess að fara út í það sem að þannig að þessi lagskipting er daldið mikilvægt atriði í þessari umræðu í Rússlandi.
1: Já. En þess að já, það er ekki mikil umræða stríði, maður sér það samt sko í erlendum fjölmjölum alltaf samt sett í samhengi við það að á þessu ári kannski hafi almenningur í Rússlandi í fyrsta sinn farið að finna fyrir svona almennt séð fyrir stríðinu það eru olíuverðhækkanir og árásir Úkraínumanna líka á verslun og fleira svoleiðis.
0: Já, sko það er reyndar, kannski má skipta þessu tvennt, það er annars vegar það tjón sem að þessar árásir, drónaárásir Úkraínumanna hafa valdið sem eru umtalsverðar og umtalsvert og hérna og umrætt og veldur svona ákveðnum hérna titringi ég held samt að það sé oft svolítið sko ítt hvað áhrif þetta hefur í svona í það heila.
1: Já.
0: Hins vegar að þá er kannski það sem að hérna er svona alvarlegra og það er fyrir sem sagt rússneskt stjórnvöld og það er bara efnahags ástandið og Putin hefur lent í svolítilli vörn upp á síðkastið með þetta að það er til dæmis hagvöxtur hefur minkatölverð, hann er enn

0: þá, semst, það er ennþá hagvöxtur en hann er umtalsvert minni heldur en að var áður og það er svo sem í samræmi við það sem hafði verið spáð, það var vöxtur í kerfinu vegna stríðsins það sem maður líka tala mikið og það er kannski erfitt að hérna, henda reyður á þessu vegna sem þetta er svona bara það sem að, maður sér svona hér og þar í fjölmiðlum að það er að það sé áberandi hvað fyrirtækjum gangi illa að halda starfsemi gangandi og það er talað að það sé verið að loka alls konar þjónustu fyrirtækjum, verslunum, kaffihúsum og svo framvegis, maður sér talaði að verslunar miðstöðvar séu dauðar og svo framvegis og þetta stafar af meðal annars bara mjög háu vaxtastigi og erfileikum við að halda rekstri gangandi og er lýsandi kannski fyrir svona versnandi ástand í það heila tekið. Þetta hefur síðan valdið umræðum hvort að sko þægja að taka upp reynlega einhverja stríðsekonómiu, þá til dæmis borgarstjórinn í Moskvu hefur svona tjáð sem mjög skýrt það að hann telja það sé svona svo umræða sé á miklum villigötum vegna þess að það skipti jú miklu máli að halda heilbrigðu efnahagskerfi gangandi, en þetta endurspeglar allt þessa svona stöðu sem að er kannski að valda vondri tilfinningu meðal það sem maður segir elítunar, svona stjórnenda og kannski ekki síst þeirra sem að eru hérna sem sagt í bara rekstri og í viðskiptum að hérna það sé sem sagt ástandið fari hægt og hægt versnandi og kannski er það þetta atriði sem að þetta lengdar lætur maður geti haldið að hefði einhver áhrif frekar heldur en þessar kostningar eða það hvaða öflum tekst að komast að því að sko, flokka kerfið í Rússlandi er líka bara mjög veikt almennt formaður Sameinaðs Rússlands er Dmitri Medvedev sem var nú forsetur Rússlands um tíma, hann er fígúra sem að skiptir engu máli í pólitík og það að hann sé formaður stærsta flokksins segir sína sögu að það sé máli þannig að sko það skiptir máli fyrir stjórnvöld að halda þessar kosningar. Þetta er gert með sko svona ákveðnum menna það er haldið vel utan að það eru örugglega kostningasvik líka en það er, maður sér að það er verið að leggja áherslu á aðra leiðir til að hafa áhrif til dæmis að þá er alltaf mikil pæling í Rússlandu það hvernig flokkum sér raðað á kjörseðilinn það er ekki stárúsa sem sagt og það var nú hérna bent á það að það væri passa mjög vel að Sameinað Rússland væri toppsætinu þar það sagði sína sögu þannig að sko þetta er sjónarspil en þetta er ekkit alveg óáhugavert sjónarspil kannski orðið það þannig
1: já. Og rétt í lokin Jón þú fréttir bara núna í morgun af ég bæði dróna árás sem var hrundið í Litáen og því að rússnesk skip hafi skotið á danska herþyrlu það er svona þeim fer fjölgandi þessum atvikum sem við heyrum af sem að þar sem að rússar eru svona að ógna, má ekki bara segja það?
0: Jú, ábyggilega og í rauninni beita hvort sem að það er hérna netterrorismi eða raunverulegur hryðjuverk en sko ég meni ég held að klárlega þá er þetta að svona vekja meira og meira áhyggjur í sumum löndum Evrópu við kannski til þess að horfa þetta frá rússneska sjónarhorninu þá þurfum við svolítið að hafa í huga sko meina, leiðum að fer inn í þessa rússnesku orðræðu ástandið í heiminum þá er Úkraínu stríðið sjálft bara hluti af því og það er í rauninni talað allstaðar þar sem að svona opinberar umræðu fara fram að tala allstaðar um stríð sem að er miklu víðtækara þar að segja að Rússland eigi kannski ekki stríði við Evrópu en það sé svona Evrópa er andstæðingurinn og þetta sko ég meina það er talað til dæmis að það séu Vesturlönd þar að segja Evrópa sé að gera miklar tilraunir til að hafa áhrif á kostningarnar og svo framvegis það er hérna þessi hugmynd Evrópu sem andstæðing Rússlands og er mjög sterk og þess vegna þá er sko, það er í sjálfu sér ekkit, ekkit sem að rússneskur almenningur býst ekki við að það sé eitt og annað að gerast sem að síðan er neita heima fyrir að sé að völdum eða eitthvað sem að rússar standa á baku og svo frans. Þannig að þetta er sko þessi þetta stríð um hvað maður að segja, skilningin á atburðum heimsins er mjög mikilvægur partur af þessu og það er einfallega allt önnur orðræða um þetta í gangi innan Rússlands heldur en hér og þá munurinn verður meira áberandi og hérna já, þannig að sko, það er ekki eins og þessi hlutir sko komi rússneskum almenningi óvart eða það sé eitthvað sem að fólk hefur áhyggjur og fólk er frekar að hafa áhyggjur af hérna, einhvers konar stigmögnunum að hálfu Evrópu innan Rússlands og annað slíkt sko.
1: Já, en og svo var þessi árás á lest, þannig á landamærum Úkraínu og Póllands líka hún kannski fellur í sama flokk og þetta sem hún varst að tala um.
0: Já, og það er náttúrulega, ég minna, allt þetta er partur af hérna, svona einhverju sem að er kaotist í eðli sínu og hérna og það er, þú veist ekki hvað kemur beint frá Kreml, hvað er hérna gert af einhverjum sjálfstæðum agentum sem að eru að þjóna stjórnvöldum á einhvern nátt sem að við vitum ekki nákvæmlega hver er eða að hver miklu leiti við sjáum undir og starfsemi af hálfu lenið þjónustu stofnananna innan Rússlands og annars líkt. Sko, þetta er allt saman mjög óljóst í flestum tilfellum og þó að jafnvel þó að hérna, það sé stjórnvöld semst að telja sig hafa alveg skýr gögnum það að það sé sem sagt rústnesk aðild að einhvernum svona atvikum, þá er yfirleitt frekar óljóst eða tekur oft langan tíma að upplýsa hver slóðin er í þeim málum sko. Það er strategía Rússlands, það er kaosið og annað sem er kannski mjög mikilvægt að hafa í huga að það er þessi sterka hugmynd innan Rússlands um að Evrópa sé á fallanda fæti. Og það er eitt af því sem að skiptir mjög miklu fyrir stjórnvöld að halda lifandi þeirri hugmynd að meðal annars, það sem að er náttúrulega ekki kallað stríð, heldur sérstaka hernaðaraðgerðin í Úkraínu, hafi afhjúpað veikleika Evrópu og þó að þetta hafi tekið dálítinn tíma að þá sé meðal annars þetta að valda því að Evrópa er að hrynja.
1: Við komumst ekki lengra, kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktinni, Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands.
0: Takk sem leðis.

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir, en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing, Skútuvogi 13. Lokadagar afmælis tilboða, Jusk, góð tilboð. Námskeið í gluggaísetningum, Iðan, Fræðslusetur.
1: Simon og Garfunkel, Saga, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
5: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í

0: mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
6: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Áhöfn rússneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersins sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Annað blysið fór nærri þyrlunni en olli ekki skaða. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. Rússar yrðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjölþátta hernaði gegn Evrópu. Hún sagði að rússar vildu ögra og reyna á aðveldaríki Atlantshafsbandalagsins, svari þeirra, ríkja, yrði að þétta raðir sínar. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands, suður af Gesa. Blísunum var skotið af þyrlunni seint í gær. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörku, sagði að atvikið væri með öllu óásættanlegt. Hann sagði rússa hafa stemt mannslífum í hættu. Rasmussen kallaði rússneska sendiherran á sinn fund og Jeppe Brus, varnarmálaráðherra, boðaði fulltrúa dönsku flokkan á sinn fund til að ræða stöðuna. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum í suðurhluta Saudi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Saudi-Arabíu.
4: Yfirvöld í Saudi-Arabíu hafa hótað því að svara fyrir árásirnar. Hútar hertóku ströndina við Rauðahaf í síðustu viku og Batel Mandab sund sem sundið fremst við Rauðahaf. Átök milli húta og stjórnarhersins í Jemen sem nýtur stuðnings Saudi-Araba hafa blossað upp að nýju en pattstaða komin upp á milli Bandaríkjanna og Írans. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin sagði í gær að ríflega 94.000 manns hefðu neyðst til að flýja heimili sín vegna átakana í Jemen. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social að íranska þjóðin vildi ná samningi eins fljótt og hægt væri en hann ætti enn eftir að taka afstöðu hvort Bandaríkin geri það. Hann sé samt opinn fyrir samningi. Yfirmaður öryggisráðs Írans, Mohsen Rezai, sagði í færslu á X að það yrðu engar samningaviðræður fyrir en kröfum Írans væri mætt. Meira væri ekki það að segja.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Dauði með að laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið köllu til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjónu.

0: Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Ítalskar orrustuþotur á vegum NATO skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Ítalía sér loftrýmisgæslu Litáens þessar mundir. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Gefin var út gul við hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni lokað tíma af öryggis ástæðum. Hálf tíma síðar var drónin skotin niður í dreifibílinæri Pratukanei og unnið að rannsókn málsins. Sjónvarpsþættirnir Vit og Spey fengu alls 14 verðlauna á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld.
1: Velski leikarinn Matthew Rice skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fekk tvenn verðlaunahátíðinni sem besti aðalekari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti leikari í gamanþáttasériu fyrir hlutverk sitt í Vit og Spey. Þáttaröðin fekk einni verðlaun sem besta gamanþáttaröðin.
2: Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurturer as anyone else, we are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Rice þakkaði meðal annars foreldrun sínum fyrir að sparka sér upp á svið strax á unga aldri og systur sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjómanstáttaröðinni The Pitt fekk 6 verðlaun, en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wyle fekk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Leikonan Jane Smart fekk verðlaun sem besta leikona í gamaþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Michael J. Fox var heiðraði með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baráttu gegn Parkinson sjúkdómnum. Leikarar sem létust á árinu var minnst, þeirra á meðal Catherine O'Hara, Hayden Panettiere, James Van Der Beek, Rob Reiner og Dolly Parton.
0: Brynjar Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.

0: Sæl eftir áfram heldur morgunvaktin klukkan farin að ganga nýju. Jón Ólafsson, prófessor, haldin út í daginn, hann satt hér og spjallaði stjórnmál í Rússlandi, það verður kosið þar helgina og engin spenna þar svo sem.
1: Nei, vita svo sem fyrirfram í stórum dróttum hvernig þetta fer, en það eru samt ekki óáhugaverðar, sagði Jón. Það ýmislegt þarna svona intrigur og svo ekki bara kosið til þingsins, heldur til alls konar annara embætta og hérasþinga eða fylgisþinga og fleira.
0: Rússland hefur auðvitað verið mikið fréttum að undanförnu en ekki mikið fjallað innanríkismál, rússnesk innanríkismál.
1: Nei, einmitt. Og fjallað líka ekki, já, þetta ekki oft út frá sko því sem að rættir í Rússlandi þegar kemur að Úkraínu, þegar kemur að Evrópu og fleira. En já, kostningarnar frá föstudegi og fram á sunnudag en aðaldagurinn svona sunnudagurinn.
0: Já. Nú vegir í Húnavatnssýslu eru að dagskrá hjá okkur upp úr hálf níu en nú komið að umfjöllunum þýsk málefni, við komin í samband við Artur Björgvin Bollason. Góðan daginn Artur Björgvin.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Síðast hefur töluðum saman í síðustu viku þá rættu við kosningaúslitin í Sachsen-Anhalt stórsigur AFD þar en óbættur hjá Garði lá Merz kanslari.
2: Já, við fórum þarna yfir úslitin síðast og ýmis áhrif sem að þau hafa haft og munu hafa á því stjórnmálu. Og nefndum aðeins Merz kanslar hætti lokin, því að hann er þetta verður, má segja að hann hafði beðið þurfa að vera að skada þessu líka. Og það hefur almennt ekki blásið byrðlega fyrir kanslaranum að undanförnum. Það má segja að hann er sko samkvæmt skoðunarkönnunum að þá er hann núna óvinsar eftir kanslari frá lokum seinni heimsstyrjaldar, hvað ekki minni minna, og þess vegna byrða menn alltaf eftir þessu fylkiskostningu til að sjá hvernig hans flokki kristilegum demokröndum vegna því að það hefur auðvitað beina áhrif á formanninn ef að flokkurinn gengur ekki vel.

0: og það má segja að hann hafi nú gert ýmis axarsköft blessaður í embætti því að hann var nú ekki búin að vera lengi kanslari þegar hann byrjaði að því að gaggrína vinnandi fólki í Þýskalandi fyrir leti og slæpingthátt og hvatti fólk til þess að afkasta meira en það gerði talaði að það væri óerið eitthvað svo verið að tættu sem marga veikinda dag og hverju ári og þetta fór ekki vel í líðin og svo hérna hafði það líka áhrif og trúverðuleika kanslarar sem hafði svarið og sárt við lagt að hann myndi aldrei hafa eitt samnætti við þess að auka sinna AFD-flokk að þegar hann fór svo sjálfur að koma tillögum í gegnum þingi í það mesta einni þingsalutuna tillögum með stöðningi rétt flokks og svo hefur hann bara almennt verið í vandræð með títtnefndan aldrei það tífi fyrir Dólsland því að Hann var dýðubarkalegu þegar hann tóku embætti og sagði að hann myndi nú sínum valdatíma helminga fylgi flokksins. En hann snerist í höndunum mánu síðan flokkurinn hefur á valdatíma merðs kanslara tvöfaldar fylgi sitt. Þannig að hann fór nú öðru sér alltaf að fara á.
1: En hann er sem sagt, hann er sem sagt óvinsalegasti kanslari í Þýskalandi frá stríðslokum, óvinsalli heldur en Horfirinn Ólaf Sjólt sem var nú ekkit sérstaklega vinsalli.
0: Já, Það bara málið, því að Scholz bara, sem var nú ekki mjög vinsælt en hann var að fá svona kannski 20% í vinsældakosningum í þangar skoðanakörunum en Merz hefur verið að fá svona, það svona kannski 8-10% þjóðurinnar ánæg með hans törfúð, það hefur ekki gest áður þannig að það er rétt að hann er jafnir enn vinsældi heldur, óvinsældi heldur Ólaf Scholz og hann hefur náttúrulega verið að stíga sko, mörg vísbóðlega með sér efnahagsmálunum eins og það þegar hann fór að skera niður núna að láta skera niður sko útgjöld til lífeyrismála hann gaggrindi Trump bandaríkjaforseta mjög óvarlega og kjánalega vegna Íranstríðsins, hann fór ekki mjög diplomatis eins og sagt er í þau mál og svo hefur hann verið að hefur hann gengið mjög illa að halda stjórninni saman, það hefur verið sífældar kreitur og væringar á milli stjórnarflokkana og hann hefur þótt slæmur verstjóri ríkistjórnarinnar og verið svolítið rokkandi í því embætti og svo náttúrulega þetta, andrúmslofti hefur náttúrulega haft þar að segja, þessi síendur teknu ósigur þar, kristilegur demokrata í fylgikostningum undanfændu, það hafa ekki hjálpað honum og það er alveg vitamál og það sögðu þeir sem að, já, kannski ekki opinbeðlega, það vissu allir að hann var lítið notaður til dæmis í kostningabaratunni í Sachsen-Anhalt, hann kom þarna einu sinni að tísver og flutti engar ræðu og ekki neitt, þannig að menn töldu það bersýnilega ekki gott að vera að tefla honum mikið fram í því fylgir til dæmis. Og oftast erum nú kanslari sko með svona það sem er kallaði kanslara bónus þannig að hann er látin koma og er ekki áraðu til þessum flokka, það var ekki þarna og það má segja að ef að sko flokkurinn heldur áfram að tapa í næstu fylgiskostningu, við konum kannski að því segjum aðeins og eftir, en þá réttir ekki kútum, þá er bara nokkuð ljóst að hann muni ekki sitja ég minns að hann er rétti allavega í frambóði fyrir flokki sem leiðtogi næst og það eru konar upp rættir í flokknum, það hafa orðið opinberar, þar með formaður ungra kristilegur demokrata sem að sagði það á dögum að það væri ekki að vinna neina kostningar með merð svo menn þurft að fara huga því að finna einhvern annan þannig að það er svona, það er kurri í flokknum hans eigin flokki út af þessari vöttun og velgengni má segja.
2: Já, við skulum koma inn á kostningarnar sem eru framöndan og eftir en tökum smá stopp hér á Íslandi.
0: Já, það er nú kannski ekki illa við hægði þegar ég hef nú verið var í síðustu viku að fælast um landið svo litið með þýsku fjölmiðla fólki þar og með að manna sem er eitthvað mjög mikla svona mynd um Ísland og svo kynningamynd og það var ákveðið sko þegar þetta er svona stuttarferði þannig að það var alltaf að hafa svona eitt landsluta í brennidepli og þessu sinni var stefna tekin á Norðurland sem eru þetta landsfjórðungu sem hefur upp á margt og bjóðin eins og allir vita og á þess að fara nú að reykja ferðasöguna og það sem við vorum að mynda þá var það eitt sem að vætti sérstaka til í mínu sem við kynntum þarna, það var nýtt hótel á Akureyri sem heitir Skáld Hótel og það kom okkur sem þarna vorum í för mjög óvart og ekki síst höfðarunum sem vorum með mér því að hérna, þetta hótel sem er nýbúið að opna og er í miðbæ Akureyri það hefur sko ljóðið og ljóðlistina sem stef og þetta er sko ljóð eftir 13 samtíma skáld

myndir af skaldunum á hótelgöngum og svona þeirri. Og þegar að gengið inn á veitingastæði hótelum sem heitir því fallega nafni Abba Labba Lá eftir samnefndi ljóði Davíð Stefánsson og fægur sko já, þá blasir við gestum svona veggfóður með handskrifuðum bréfum og ljóðum Davíð Stefánssonar og sem ættingaskaldsins í þetta hóteli fá og svo vel til fundið að setja einmitt svona hótel upp á Akureyri svona skaldahótel því að Akureyri er allir vita mikil skaldabær Davíð Stefánsson, Ólfar mannin og líka þjóðskaldi Mattías Jokkonsson og þeir eru að báði sín húsmór hega þarna í bænum og þannig að þessi fallegi höfustæðar Norðurlands er auðvitað fullur af ljóðrænum hvort sem er sko þannig að hvað eru þetta ekki langur spölur frá Akureyri Öxnadalinn þar sem að listaskaldi Jónar fættist undir hröndrangarinn og fræði á sinni tíma og það eru svona sko þetta er afskaplega merkilegt og skemmtilegt og gaman að helga líka sko eitt hótel kindilberum sko núlifandi kindilberum íslenska ljóðlistar og mér skilst að hugmyndina þessum sérstaka óði til ljóðlistarinnar og ljóðhefðarinnar okkar muni vera raunundar yfir eigandans og hótelstjóran sem heitir Magnea Þóri Hjálmarsdóttir og hún er mikill ljóðavinur og eftir því sem að mér hún sagði að þá fannst þetta vanta svona inn í söguna þegar við verum að segja útlendingum frá því sem að einkend okkur Íslendinga því að vita þeir sem hefur sínt leiðsögnu með útlendingum eða við erum náttúrulega að reyna að lýsa fyrir þeim svona þjóðar einkennum þjóðar einkennum okkar þjóðar og hún sagði að þetta hefur bara vantað inn og hérna og að segja þeim svona hvernig við hefum mótast og frá þessir ljóðahef sem við hefum tekið í arf frá forfeðrum okkar og formæðrum og þetta er, má segja svona mjög skemmtileg viðbót við þess að við erum að bjóða ælendin gestum upp og ég til dæmis var nú lengi í leys og þá mér fannst undum menn mætti mikið svona leggja meiri á þess að svona lifta upp okkar sjóðar enginn því að mjög einslega er svo að sem mun persónulegri sem menn verða þar og sem mun svona dýpra sem þeir fara í sjóðarsálina að þeir mun áhuga samveri verði þeir gesti sem eru að leysa en allavega þegar komið þess að inn úr inn í fordyrið að þá eru þarna sko ljóð, það er veggfóður sem að menn sjá þarna og það eru handskrifu ljóð eftir Davíð Stefánsson í veggfóðurinu, ég hef aldrei séð svona á þetta, er mjög skemmtileg þetta voru ljóð sem að ættingar letu þeim í tíu og svo er sem sagt eru þarna veggir sem eru svona mjög skemmtilegir svona múrsteina sem eru eins og að maður sé að horfa á bókakýli og inn á milli þessara steindjörðu bókakýli kjala þar eru alveg verið bækur eftir Íslensk samtíma skáld og skemmtileg blanda og svo er náttúrulega má ekki glema því að þarna er íslenskt fallegt veggfóður með íslenskum litum og frábæra myndir á veggjum eftir snillingin Guðmund Ott eða Gott eins og það var kallaður það var akkurísku snillingur sem að Íslendingar kynntust nú vel og mikið sjónar á sínum tíma og professor við listaháskóran og lest ég mjög ofveðljúr slýsi sá mikli og mæti maður á síðasta ári og var mörgum harm döiði og það er svona þetta er svona daldið skemmtilegt að sko má segja það mikla gróður sem eru á Akureyri að það skulle vera hérna ljóðrænt gróður á þessu hótel og þetta skulle verið bennið og ég verður að nýta því einnig ekki að fylg með því að þessi ágæti myndatöku maður sem að kvindikæra maður sem að með mér hann hafði ekki komið til Ísland áður og hann hafði lesið það í bók að það var einhver listigarður og Akureyri sem var alveg stórkostlega magnaður og honum fannst alveg gríðarlega áhugavert að labba þar í gegn hann sagði, maður býst ekki við svona gróðrið og svona fegurð og svona suðrænu andrúmslofti í svona norrænum bæ sem er rétt á norður hjara veraldana þetta var upplifun fyrir hann og það er svo gaman það með tjemur á svona stað með svo fólki, maður er alltaf að lifa svona, upplifa svolítið sjálfur sem Íslendingur og sjá hlutina með öðrum augum þegar maður horfir á þetta allt saman í gegnum gleru þessari erlendu gesta. En þetta er mjög skemmtilegt að fara að ég má nú ekki til, ég má nú til með að segja eitthvað, þið þekki það svona hótel þegar menn sko vilja ekki láta ónáða sig að geta þær hengt svona spjald á hurðarhúnin við svona að ónáða ekki og á hurðarhúni og einu hurðinni á skaldhóttir fékk svona spjald og þarst og hér er verið að vinsturast ónað ekki, hér er verið að botni vísur og svo stóð aftur á spjaldinni nýhenda eftir Þórarinn Eldjátt og hún er svona, þegar veröld hefur hátt hreinlega vill okkur buga á það gott til geta átt griðastar í eigin huga þetta er eitthvað frumlegasta beðinum ónað ekki fólk sem ég veit

0: á Íslensku hóteli.
1: Já, en gott líklega að fást við yrkingar þarna á Skáld hóteli, en gaman hjá þeim á sérstaklega að hampa þarna nútíma ljóðlist, ekki bara gengnum skáldum.
0: Nei, það nefnilega það sem gerir þetta skemmtilegt og það eru myndir af Elisabethu Jökulsdóttur, sem gerir Eliassinn og stórskáldinu Hannesi Péturssyni sem nú skakkfyrðingur og ég veit ekki hvort þau að fara meir út í ljóðinu, ég held að sé ekki tími til þetta. Þetta er alveg svakalega skemmtilega viðbót svona við flóruna, eins og það kallaði í ferða þjónustu.
2: Já, gaman að heyra af þessu. En já, svo lofiðum við því að við myndum ræða kosningarnar í Þýskalandi svo förum aftur þangað sem að verða komandi helgi.
0: Já, þá kosið í tveimur fylkjum, það kosið í Mecklenburg-Vorpommern og svo kosið í Berlín í höfuðborginni, því að Berlín jú sérstætt fylki í Þýskalandi líka. Og ég hefði tökum Mecklenburg-Vorpommern og það horfur sem að þar eru og það blíkur sem það á lofti þá, menn horfur náttúrulega alltaf á það hversu AFD munu verða stór. Alternativ fyrir Deutschland, þessi hægri öfga flokkur, höfðunni sinna er flokkur og populista flokkur og þar segja kannanir núna, hann muni fá 3700 aðkvæða, það er daldið mikið og mikil aukning frá síðast í þessu fylki, en þetta er austur síst fylki og það er alltaf þar sem hann hefur mest. Og hins vegar er jafnaðar flokkurinn, þar með 34% er á hælan á honum og það á þess skýringu að honum stýrir núverandi forsætisráðherra fylkisi, Manuela Svesík, sem er afskaplega vinsælt stjórnmálamaður og þetta hangir oft svona á því þegar fylkikostningum, það hangir fylkið svolítið á þeim sem eru í forsvari, þeim sem eru leiðtogar. Mm. Og hún hefur staðið sem mjög vel og notið mikill að vinsældar þannig að þeir eru líklegið til þess að halda áfram að vera þarna við völd þó að eftir þessi svona stór og öflugur okkur þarna núna. Og þeir hafi verið með linga eða vinstirinu við völd en þeir ná nú ekki að halda sér á valdastólum með þeim því að það dugir ekki alveg til, þannig að sennilega taka þeir græningana með í dæmið. Þannig að það er ekki mikill að breytinga vænta í því fylki með það sem gerði því saksna anhald. Það sem ennþá að verið reyndar má nefna að reyna að koma saman stjórn. En stóra Berlín og þar er kristilegið að tappa svolítið þó nokkuru og reyndar má nefna það sko að kristilegir eru komin í 7% í Mecklenburg-Vorpommern og það verður sennilega mjög mikill ósigur fyrir þá þar, þeir eru bara sennilega hverfa niður, sko, þeir getur farið að hverfa þingi, hafa menn verið að segja og þá blæs ekki bila fyrir Merz kanslar ef það gerist menn horfa þess vegna líka á þessu kostninga hvað verður um kanslaran.
2: Já.
0: Og svo er það í Berlín að það eru kristilegir með 2100 konunum og vinstrið er þar með 2100 líka og AFD ekki með 18 sjáði til sko það 20% mynda fylgi sem AFD flokkurinn hefur í Berlín heldur en ég ekki búið fótbólinn. Og enda er það bara í samræmi við það sem hefur verið í þýskum stærri borgum. Þar hefur þessi umdeildi flokkur átt mjög erfitt uppdráttar og þannig að það má búast því spennu mikill í sambandi við kostningar til Berlín sérstaklega því að það er annars og núna eru kristilegir og jafnaðar flokkurinn saman í Berlín í stjórn en það gengur ekki upp lengur samkvæmt þessu konum og það má búast við spennu og það hvort að kristilegi verða þarna í fórustu eða vinstri. Mm. Og það er það þessu beðið með eftirvæntingu.
2: Já, og þú segir okkur eflaust frá þessu nánar í næstu viku en eigum við ekki að ljúka að spjalla okkur í dag á tónlist.
0: Jú, endilega og það er bara Berlín og aftur Berlín og hérna þetta er hugalega að við stundum að heyra einn dægilegan söng með söngdífunni Hildegard Knef sem er gríðarlega vinsælu sinni tíma og lefinu bara fylgjað frekk notu Berlín og borg þar sé hérna, hún syngur það að Berlín þú hast þannig sommarsbrosn þar að segja, þú ert með freknur.
2: Já.
0: Og aðskaplega fallegu söngur bara láta hann óma.
2: Við gerum það. Takk fyrir í dag, Artur Björgum Bollarsson.
0: Takk sem leis.
3: Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen.

0: sagst du, was mach ich bloß?
1: Hildegard Knef og sungið sumar freknur, sommersprossen, allir það sé þá ekki orðið fyrir freknur á þýsku, sumar freknurnar. Leikið eftir spjall okkar við Artur Björgum Bollason, hann sagði okkur frá stjórnmálunum í Þýskalandi, bæði fór yfir stöðuna hjá Merz kanslara sem veik, veikari eftir kosningarnar í Sachsen-Anhalt og hafði þó ekki verið beysin fyrir og svo beðið eftir úrslitum þessara kostninga í tveimur fylgjum næstu helgi.
2: Já, vinsældir kanslarans konar, já, ferðan að nálga skulum við segja pilsnerstyrk eins og stundum við talaði
1: Já, innan við einn á hverjum tíu ánæður með störf kanslarans.
2: Já.
1: En já, sagði okkur líka aðeins frá þessu hóteli á Akureyri, þar sem að skáldunum gert hátt undir höfði. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta og svo komum við heim til Íslands.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19, Rás 1. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýjar rímur, komdu og upplifðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, miðar og dagskrá á vakareykjavik.is. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stóð.is. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prins.

0: Að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Skrúfur

0: snittenna skífur rær tréskrúfur múrboltar Ísól Ármúla Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina normex.is
1: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september Granítsteinar Hellurhrauni 2 Hafnarfirði
2: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina Örninn gólfverslun og örninngólf.is
3: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
4: AB Varahlutir
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
10: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Rússnesk freigáta skaut tveimur blysum að danskri herþyrlu sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Forsætisráðherra Danmerkur segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum húta í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Widows Bay fengu alls 14 verðlun og Emmy verðlunahátíðin í Bandaríkjunum í gærkvöld. Og britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleika ferðalaga á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1, síðasta hluti þáttarins eftir, klukkan rúmlega 8:30. Og í dag verður yfirleitt fremur hæg breytileg átt á landinu og bjartviðri, en þó dálítil súld á köflum norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Svo þegar að líður á daginn má búast við skúraveðri á suðausturlandi. Og í kvöld svo von á lægð með vaxandi suðaustan átt og rigningu. Á morgun verður strekkingur eða allhvass vindur og rigning, sem staðar talsverð rigning tíma. Og síðdegis á morgun dregur svo úr úrkomu á suðvestanverðu landinu og snýst í suðvestanátt. Hitinn 5-13 stig svalast norðaustanlands. Svona eru horfurnar í dag og á morgun á fimmtudag svo útlit fyrir norðlega eða breytilega átt og rigningu með köflum en styttir svo upp þegar að líður á daginn.
1: Nokkur sinnum hefur þessum þætti verið fjallöðum Vatnsnesvegi Húnaþingi, ferlegt ástand hans. Það því nokkur tíðindi að nú stendur til að gera honum úrbætur, þá að ráðast í framkvæmdir já, innan tíðar og vegagerðin efndi til fundar í síðustu viku með heimafólki og kynnti framkvæmda áætlunina. Í símanum hjá okkur Sigurður Líndal Þórisson, hann oddviti Húnaþingi Vestra, heill og sæll.

0: Og góðan dag.
1: Já, góðan og blessan daginn.
0: Það hlýtur að vera talsverð ánægja með þetta.
1: Jú, þetta er auðvitað mjög ánægjulegt. Auðvitað er úrbætur á þessum vegi að fá hann malbyggaðan og byggðan upp er búið að vera helsta baráttum mál í samgöngumálum sveitastjórnar síðan að þetta sveitafélag var til fyrir 28 árum síðan og hefur alltaf verið í brennidepli allar þeirra sem þar hafa komið á.
0: Og það er loksins núna sem eitthvað á að gera?
1: Það er svo sem búin að vera teknir einhverju bútar en núna í fyrsta skipti eru vegurinn allur komin á áætlun sem ein framkvæmt. Þetta er ein framkvæmt sem er áfangaskipt í sex áfanga sem að munu taka 8 ár. Þannig að fyrsti áfangi hefst næsta vor, 2027, og svo klárast þetta 2034 og stundum er verið að vinna í tveimur bútum á sama tíma.
0: Já. Sættið ykkur við þetta að það er að gera þetta á 8 árum?
1: Sko, auðvitað hefum að vilja að þetta væri bara löngu búið og svo hefum að líka vilja að þetta myndi gerast hraðar en svona miðað við allt og allt þá er maður bara glaður að sjá að þetta er allt komið á áætlun og þetta stendur til að gera þetta allt saman innan svona einhvers skikkanlegs tíma og auðvitað er þetta búið að vera svo mikið baráttumál íbúa í langan tíma að það eru íbúatir fyrst og fremst sem að eiga heiður og náði að hafa komið þessu í gegn
0: Já.
1: Með að hafa látið heyra í sér í gegnum árin og staðið saman að því að berjast fyrir úrbætum á þessum vegi.
0: Það er þurft þrótlösa baráttu til. Þetta eru hvað 70 kílómetrar það ekki þarna um nesið?
1: Jú, mikið rétt.
0: Já. Búa margir við veginn er svo má segja, margir heiminn sem að fara um hann daglega og oft á dag kannski?
1: Það er náttúrulega afskaplega mikil umferð um veginn vegna þess að þarna eru margar náttúruperlur þannig að það eru mjög margir ferðamenn sem að ferðast og kannski ef þú myndir telja bílana þá væru langt flesti bílarnir ferðafólk. En auðvitað getum við líka sagt að kannski er mikilvægara að heimamenn sem að nota veginn oft á dag eða allan oft í viku hafi betri veg þegar að kannski ákveða æventýri bara að hossast á einhverjum lélegum vegi, kannski þetta er einhverju þótt það en auðvitað er langt mikilvægast að það fólk sem að býr við veginn og þá sérstaklega skólabörnin sem að verið að keiri skólan séu á vegi sem er ekki hreinlega heilsuspillandi.
0: Já, þeir eru það, þú vilt meina það að hann sé heilsuspillandi?
1: Það er náttúrulega ekki holt nokkru manni eða barni að vera á vegi sem að hossast með hýlingum og ólíkindum að fólki verður bara óglætt og kastar upp og svo framvegis, sko. Það er ekki takt.
0: Nei, það er rétt. Og springa þarna dekk reglulega?
1: Já, þetta hérna náttúrulega minkar eitthvað umsveginn á verkstæðunum hérna svo hennu eða dekkin hætt að springa svona reglulega, það er kannski helst í gallinn.
0: Já, þú nefndir börnin, það er skólaakstur þarna um.
1: Já, og ég held að síðast þegar ég sá eitthvað yfirleitt um þetta, þá held ég að það hef ekkert sveitafélag á landinu verið með jafn mikinn skólaakstur, jafn marga akna kílómetra í skólaakstur eins og hún og þing vestra.
0: Hvað eru þeir margir?
1: Sko, ég veit ekki hvað eru margir í heldina, þetta eru margar leiðir, en lengstu leiðirnar eru sko 75 kílómetrar sem sagt önnur leiðin, 150 í heldina fram og tilbaka, koma börnum í skóla.
0: Já. Sko þegar við hugsum um hún að þing vestra þá dættur okkur fyrst í hug líklega flestum Hvammstangi og Vatnsnesi en sveitafélagi nær og tegir sig sko vestamegin við Hrútafjörð ekki satt.
1: Jú, það er vestamegin við Hrútafjörð alveg bæjarreppurinn forni gekkinn í sveitafélagi 2007 þannig að það er allaleginn að norður að Stikuhálsi sem að skilur að Hrútafjörð og Bitrufjörð. Og svo til suðust þá hefst sveitafélagið bara á háheiðinni á Holtavörðuheiði og endar svo í austri við Gljúfrá sem skilur að austur og vestur Húnavatnssýslu.
0: Já, og þetta er já, einhverju 75 kilometra segir úr Bitrufirðinum og inn á Hvammstanga sem að krakkandi þurfa að fara tvisvar á dag.
1: Akkurat.
0: Þetta er eina vitið samt, það var ekki nær að vera með annan skóla einhverstaðar annars staðar.
1: Nei, það, sko, þegar sveitafélagið var til, voru þetta skólar víðar. Alls konar skóla sel og ég byrjaði sjálfur í samkennslu í fjórum bekkjum í félagsheimilinu í Víðdalnum og svo fórum við heima, veist, þegar við vorum hérna, 10 ára á Laugabakka sem nú er aflagður, en bæði

hafa alla tilraunir til þess að vera með fleiri skólastaði bara einfallega komið niður á gæðum skólastafsins. Því að ef þú ert með fá börn, kannski á breiðu aldurspili, þá er þetta ekki gott menntunarlega og þetta er ekki

0: Já, sko, við vorum náttúrulega fengum að fara heim helgar, þannig að maður var sóttur á mánudagsmorgni og skilað á föstudagssíðdegi. Svo var bara einn tíkarla sími og maður reyndi nú að nota hans sem minnst, sko.
1: En líf á heima, veist, hefur verið misjamt fyrir fólk. Þorgunnur Oddsdóttir var með frábæra þetta hjá okkur rásætt um þetta einmitt og við heyrðum alls konar sögur. En þetta gekk vel hjá þér á Laugabakka á sínum tíma.
0: Já, ég held að heima, veist, skólarnir svona almennt. Hafði verið afskaplega góðir fyrir þá sem að fundu sig í þeim en kannski afskaplega slæmi fyrir þá sem að gera það ekki.
1: Já, eins og gengur. Aðeins um ferðamennina sem þú myndist á sem að fara margir um veginn um Vatnsnes og þá ekki síst til þess að sjá Hvítserk. Er þetta fjöldi?
0: Þetta er náttúrulega, sko, það hefur verið svona teljari við Hvítserk og þetta er bara einn og fjölsóttustu stöðum á landinu.
1: Já.
0: Það er ekki talið í 20.000 heldur erum við að tala um yfir 100.000 gesti sem að það koma á ári hverju eða yfir sumartíma rétt að sagt. Og svo eru þetta fleiri merkir staðir og fallegir á Vatnsnesinu, þannig að þetta er frábær ferðamannaleið og ég skil bara afskaplega vel að ferðamenn vilji sækja okkur heim og taka Vatnsnesingin og kikki borgarvirki og inn í Víðidal og Konunggljúfur og svo framvegis. En vegirnir voru byggðir upp bara fyrir þá staðreynd að þarna eru 30-40 bæir í heilsárs búsetu kannski eitthvað svo leðs.
1: Já.
0: Og þeir bera ekkert hundruð bíla ofan á degi hverjum er ekki byggður fyrir það.
1: Nei, það er rétt.
0: Þannig að þetta er búið að vera viðvarandi vandamál í langan tíma eins og þú komst inn á í byrjun. Vandamál sem hefur verið mikil samstæða að berjast fyrir að fá lagað og nú verðist það vera í augmáli og við fögnum því innilega.
1: Já, og við hér með ykkur að sjálfsögðu Hvítserkur, annars stórmerkilegur klettur þann út í sjónum og borgarvirki sem að þú myndist á ekki síðra, það hefur líka aðdráttarafl.
0: Það hefur það líka, algjörlega. Og það er bara mjög gaman að fólk er smá saman að uppgöta hvað Norðurland vestra getur við sagt og hún að þengja vestra þá sérstaklega talandi ég frá mínum bæjardyrum séð hvað fólk er smá saman meir og meira að uppgöta það náttúruperlur sem að hér eru og þá frábæru þjónustu sem búið er að fá.
1: Já, svo er líka alltaf betra og betra að búa í hún að þingi vestra og ekki sísta á Kamstanga. Ég las líka á heimasíðun ykkar að það er komin ljósleðari í loksins.
0: Já, það er komin loksins ljósleðari í bara hvert einasta hús í sveitarfélaginu og svo maður náttúrulega bæta við það. Hér eru leikskólapláss á lausu, það þarf enginn að bíða eftir slíku. Það er nýbúið að vera mikil uppbygging á húsnæðismarkaði, þannig að það eru til hús, laus bæði til leigu og kaups og margt ungt fólk að snúa heim, þannig að við erum svo sannlega samfélagi sókn.
1: Það er gaman að heyra. Ljósleðari breytir þetta miklu fyrir heimafólk og líka getur það dregið að aðra sem að geta hugsir að búa þarna og vinna fjarvinnu.
0: Akkurat, ég til dæmis er hérna ein útstöð bara í minni vinnu og höfustöðarnar þar sem ég starfa er á Akureyri og hérna ég finn nú eiginlega ekkert fyrir því. Ég er svo oft að tala við kollega mína bara gegnum tíms svona eins og að fólk gerir í dag.
1: Já, vanur því. En hvað með annars fólk sem að vill flytja til ykkar, er vinnu að hafa?
0: Já, það hefur bara aldrei verið mörg störf auglist eins og á síðustu mánuðum, myndi ég segja, ég bara man ekki eftir því. Þannig að það hafði verið mörg störf auglist undarfærið hjá ýmsum aðlum.
1: Já, í hinn og þessu eða hvað?
0: Já, ég er öllum möguleg, allt frá því að vera verkefnistjóri hjá Ungmennafélag Íslands á Reykjaskóla til þess að vera sláturhússtjóri á Hvammstanga, það er bara allt þar á milli.
1: Þú minnist á sláturhúsi sláturtíðina hefjast auðvitað og já, eitt af fáum sláturhúsum landsins hjá ykkur.
0: Jú, mikið rétt og það er hérna drífur að mannskapur til þess að taka sláturtíðina og hérna þetta er alltaf að fara í gang.
1: Já, þá kemur fólk utan úr heimi til þess að vinna í sláturhúsinu.
0: Já, það gerir það. Það er búið að vera þannig.

0: svona í dálna hríð.
1: Já, og fjöldi fólks?
0: Já, já, þetta er einhverju tugir manna sem að koma. Auðvitað svona kjarna fólk sem að í vinnu hjá sláturhúsinu allan ársins hring, en það bætist við hellingur af fólki yfir sláturtíðina.
1: Já, og hvaðan kemur það fólk?
0: Það kemur frá Pólandi í öllum aðalatriðum.
1: Kjötin eða menn eða hvað?
0: Já, inn á milli. Þetta eru bara oft fólk sem að tekur sér frí og kemur í sinni reglulegu vinnu og kemur bara í svona törn til okkar og kemur margt á ári hverju.
1: Já, og sömu koma ár eftir ár eftir ár eða hvað?
0: Já, akkurat.
1: Þetta er heima vanir á Kanstanga?
0: Já, já, þetta fólk hérna, þekki sig ágætlega hér og hérna gaman að sjá sömu andlitin ár eftir ár.
1: Eru réttir meira að minna aðstæðnar hjá okkur?
0: Svona, hérna, fyrstu réttirnar eru það, en svo eru einhverju eftirleittir og skilættir og svo leiðis framöndan.
1: Já. Er byrjað að slátra?
0: Já, já, það er byrjað.
1: Og þetta er vertið sem að stendur í nokkra vikur eða ekki?
0: Ég myndi segja þetta sínlega kannski eftir að slátra úr svona fækkaði, þá stendur slátra til lengur, þannig að þetta er kannski orðnir tveir mánuði núna, getur þú sagt.
1: Já, það er svo langur tími. En líf og fjör hjá ykkur á Kamstanga og allt á uppleið, vegabótum lofað á Vatnsnesinu eða taka 8 ár. Við vonum að það allt saman gangi vel eftir. Sigur og Lindal, hvernig er veðri hjá þið núna við miðfjörðin?
0: Herðu, það er bara með miklum príðum. Það er aðgerða lítið og tiltölulega bjart yfir.
1: Og fjörðurinn sléttur?
0: Að mestu, ekki alveg, en mestu því.
1: Þakka fyrir að vera með okkur á morgunvaktin í dag.
0: Já, takk hérlega fyrir, gaman talaðu.
1: Sigur Líndal er oddviti í Húnaþingi Vestra.

0: Ljúfur tónar hér eftir spjalli Sigur Líndal Þórisson oddvita Húnaþings vestra. Við töluðum um vegabætur, þá að laga veginn Vatnsnesveg, töluðum líka um skólaakstur. Börn í sveitafélaginu þurfa að sitja í bíl í langan tíma á hverjum einasta degi, fara 150 km, 75 km aðra leið. Svo þarf að fara tilbaka aftur. Já, við töluðum við þetta og sláturtíðina framundan, fjöldi fólks komin einhverjum frá Pólandi til þess að vinna í sláturhúsinu og kamstanga í sláturtíðinni sem að stendur í um það bil tvo mánuði og svo rifjaði Sigurður Líndal upp stuttlega. Verið sína í skólanum á Laugabakka á sín tíma hafa komin á heimavist 10 ára. En lagið sem við heyrðum, leikið á saxofón og trompet og fleiri hljóðfæri, Jóel Pálsson samti, lagið heitir Keilir og með honum voru Ari Bræði Kárason, Eyþór Gunnarsson, Einar Skefing og Davíð Þór Jónsson.
1: Við töluðum hér fyrir morgunum Rússland, Jón Ólafsson prófessor var með okkur og komum aðeins inn á þessi atvik sem að eru að ég verða algengari þar sem að rússnesk rússar

0: einhverjum mæli eru að svona gera sig gildandi bæði núna í gær skotið niður dróni í Litáen sem hefur verið tengdur við Belarus og svo það að það var blísum skotið að danskri þyrlu rússnesk freigáta sem gerði það og fylgst aðeins með þessu það mikil umfjöllun þetta í dönskum fjölmiðlum og verið greint frá því að það sé búið að kalla sendiherra á fund í Danmörku og flokkarnir allir kallaðir tilfundar varnarmála fulltrúar flokkana og þeir eru að koma út af fundum og það mikill og breiður pólitískur stuðningur við það hvernig stjórnvöld í Danmörku eru að bregðast við þessu öllu saman og verður fjallað þetta væntanlega nánar í dag.
1: Þetta náttúrulega einhver tegund af hernaði.
0: Já, þetta mætti kallast sem þetta þessar fjölþátta ógnir sem svo oft er talað og eins og Jón Ólafsson kom inn á þá svona oft óljóst að hve miklu leiti rússar eða rússnesk stjórnvöld koma þarna að en í þessu tilviki verðist það vera nokkuð ljóst og skýrt. En Artur Björgum Bóllason var líka með okkur gott við nefnum það fyrst við erum að fara yfir svona þar sem að var á dagskrá þáttarins sá okkur frá þýskum stjórnmálum stöðu Merz kanslara sem veik og geti veikst enn frekar eftir kosningar í tveimur fylgjum þar næstu helgi og hann sagði okkur líka frá ég ferðalagi sínu með þýska blaðamenn hér á landi fóru Norðurland og hann talaði sérstaklega þetta skálda hótel þar sem að nútíma skáldum íslenskum gert hátt undir höfði.
1: Og hér síðast eins og áður sagði oddvitinn í hún að þingi vestra.
0: Morgunvaktin lokið í dag, við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið á miðvikudagsmorgni.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Verðið sæl.

0: Ætlar þú að eiga fyrsta hlekkin í keðjuklukkaranum í morgunverkum Rásar 2 á eftir? Grensáskirkja, fyrirbænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur á glerjum, Linsan Skólavörðustíg. La Primavera, Hörpu og Marshall húsinu. Kalkperlur fyrir Dóðakýr, KB Borgarnesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin.
1: Dúfnin hans brettur út undan fyririnu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Það vita allir hvar mér voki á heima. Verkfærasalan.
5: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
6: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dísilverð hefur aldrei verið hærra í Bandaríkjunum en í dag. Gallonið af dísil komið í 6,27 dollara á lít dollara. Ástæðan miklar verðhækkanir vegna stríðs Bandaríkjana og Íran sem hefur lokað að mestu fyrir eldsneytis útflutning frá Persaflóa. Til samanburðar fór dísilverðið mest í 5,82 dollara í júní 2022 eftir innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur kennt árásum Úkraínu hers á eldsneytis innviði í Rússlandi hátt dísilverð. En það er ekki aðeins dísilverði sem í hæstu hæðum álag á bandarísk. Ríkisskuldabréf hefur ekki verið meira í 19 ár. Greinendur telja að fjárfestar geri ráð fyrir að bandaríski seðlabankin hækki vexti í vikunni. Áhöfn rústneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersin sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörku, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rústneska ríkisins. Rússar eruðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjöl þátt að hernaði gegn Evrópu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleikaferð á næsta ári.
8: Tónleikaferðalag Oasis á síðasta ári þótti hefnast vel og eftirspurn eftir miðum var mun meiri en framboðið. Hljómsveitin hafði þó ekki spilað saman síðan 2009 þegar uppsauð á milli hljómsveitarfélaga baksis á tónlistarhátíðinni Rock on Seine í París. Samstarf forsprakkar hljómsveitarinnar, bræðrana Noel og Liam Gallagher, var á tíðum stormasamt. Því var tíma, alls ekki ósennilegt að sveitin myndi aldrei nokkur tíman koma saman á ný. Eftirvænting fyrir tónleikaferð þeirra í fyrra var mikil og miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurn eftir miðum á næstu tónleikaferð þeirra verði ekki minni. Að þessu sinni ætla hljómsveitin að halda 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Öll sem hafa áhuga á að kaupa miða á tónleika sveitarinnar þurfa að forskrá sig á póstlista á heimasíðu hljómsveitarinnar fyrir klukkan 3 að íslenskum tíma 17. september. Þetta gert til að auðvelda söluferli og stytta biðtíma fyrir aðdáendur sveitarinnar að sögn skipuleggenda.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
9: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1 og það er Rakel Edda Guðmundsdóttir sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag er þriðjudagur 15. september og klukkan er nú farin að ganga 10. Það er komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Lærðu að lesa í bananabílnum?
1: Já, það má segja það. Ég var auðvitað yngst, þannig að ég eldi bara mömmu og pappa með bók og lærði það sem þau voru.
0: Og hvað var bananabíl? Hvað
1: var það? Faðir minn átt að taka við búinu, Fljótstungu í Hvítársíðu. En þá kom svo sæt kennsluskona í héraðið.
0: Þessar konur.
1: Já, segðu. Þannig að hann endaði á mölinni. Og þau giftu sig og eignuðust sex börn. Og pabbi stopnaði í staðis að vera bóndin í sendibílastöðina. Hann var framkvæmdastjóri eftir hádegi. En fyrir hádegi þá dreifði hann bönunum fyrir bananasöluna EHF.
0: Já, já, bara í alla búðir.
1: Já, hann var með ákveði hverfi, hann var með Breiðholt og Árbæ og önnur hverfi niður í bæ, nokkuð póstnúmer.
0: Já.
1: Og við sískinninn skiptust á að vera hjá honum í bílnum, þar sem var spjallað og lesið og við fengum einstaklingsathygli alltaf þegar var frí í skólanum.
0: Og þannig að þú varst bara með gagn og gaman og lærðir að lesa?
1: Já, já, ég lærði mjög snemma að lesa, kannski af því að ég átti bara eldri sískinni. Og svo fljótt að mamma fikk leiða mér og ég var sett einu rundan í skóla og nefndi ekki að hafa mig heima.
0: Nei, það var stofan að flækjast fyrir. En sko nýja sendibílastöðin, þetta var alveg bara svona, var þetta ekki bara ja, rosa flott fyrirtæki?
1: Jú, það var það. Það var fyrst staðsett andspænis landspítalinu. Já. Það sem núna verið að byggja nýja húsið og síðan byggðu þeir inn í dugg. Guðvogi eða þar og pabbi var vakin og svo verið yfir þessu fyrirtæki fram yfir sjötugt.
0: Já, já. Hugsaði hann stundum um sveitina eða var hann bara sáttur við að vera á mölinni? Veistu það?
1: Nei, það var ávallt tregi í föðu mínu. Mm. Vegna sveitarnar, hann fór á Hvanneri og læriði það og sérstaklega líka því það kom mjög illa við foreldra hans að hann skildi ekki taka við búinu.
0: Já.
1: Afi minn var kennari í sveitinu og þau komu öllum sjö börnunum sínu til mennta og þetta var pappa og afa erfitt.
0: Já, einmitt.
1: Og svo druknaði afi með mjög sviplegum hættu upp á Arnarvatnsheiði og ásamt tengdasyni sínum. Þannig ofan að það bætist það tráma.
0: Já, einmitt. Þannig hann svona kannski, var hann þá... Veist, kom þögnin eða var hann bara fundið því að hann var stundum svona, það var einhver tregi?
1: Það var tregi og nú sem kom kannski þegar hann eldist þá var hann svona að segja sko, vegna að hann hefði, hann var mjög vel greindur og bróðir hans gekk menntavein og Páll Berthórsson veðurfræðingur og svona veist, hefði gengið götuna til góðs, hann kom börnunum sínu vel áfram, en það var einhver þorsti þarna sem var ekki svalað.
0: Nei. Breiðholtið, það, þú veist, úr sveitinni og búið Breiðholti?
1: Einmitt. Fyrst voru bygguðu í Smálöndunum, þar sem var dásamlegt samfélag, svo í Ljósumannum, en þegar börnum voru hann sex og þau í pínu lítill íbúð, það var mikill húsnæðuskortur á sjönda áratögnum í Reykjavík, já. Alveg ofboðslegur. Og þá var ákveðið að skipuleggja Breiðholtið, það er bara nafn á Sveitabæ og það eru byggðar 250 íbúður í fyrsta holunu og það er byrjað að byggja í neðra Breiðholtinu, þangað sem við fluttumst. Byggingar hefjast 1967 og það er Stefán Jónsson arkitekt og Reynir Vilhjámsson landslagsarkitekt sem eiga svona heiðurinn af aðalskipulaginu þarna og við flytjum inn í febrúar 1968 og erum einar fyrstu fjölskyldunum. Og mamma og pabbi fenguðu sérstakka undan þá til að byggja svona stóra íbúi blokk að þið voru með sex börn á Kóngsbakkanum.
0: Já, Kóngsbakkin. Já. Þetta er náttúrulega, er þetta ekki alveg risa, þetta er risa blokkið?
1: Þetta var alveg, nei, þetta er bara þryggja hæða. Allar blokkirnar í neðra prjóð.

0: Já, eru ekki stórar.
1: Það eru ekki háar, en þetta er svona, svona klassísk austur-Evrópa.
0: Akkurat.
1: Þú veist, það eru algjörlega lausar við fegurð.
0: Alveg bara frábær.
1: Eina tréð sem við bönnum þekktum var viðjan sem var platta kurteislega og þú veist, það var alltaf að dásama hverfið, auðvitað er að vel skipulegt. Bönnum þurfti ekki að fara uggöt, ég er alveg með að það. En að svipta okkur allir fegurð. Var alveg dásanlegt og skólinn var grár og máttu ekki mála veggirna í hann einu sinni.
0: Já, það var svoleiðis.
1: Já, já. Og það er svona slægi oft, sko, sérstaklega þegar stjórnmálamenn, sko, hæpa upp Breiðholti, gleymi því samt ekki að það þarf fegurð. Og þarna kemur hinn stórkostlegi meistari Reynar Vilhjálmsson, landslagsarkitekt, sterkurinn, því að hann sá til þess að það var planta trjá. Og fallið holti milli efra Breiðholtur og neðra Breiðholtur. Sko gróðun þar dásamlegur. Ég að vafra þar á hjóli núna, stundum eftir vinni og sjá alla fegurðina í Elliðaárdalnum og þetta svæði, það dásamlegt.
0: En þegar maður hugsar þetta, þú veist, þessa pælinga bara, já, neina, við byggjum bara fullt af blokkum, við erum ekki með að pæli neinu, þetta svo skrítið.
1: Kannski ekki að við lítum til sögunar, vegna þess að fólk bjó í bröggum í Reykjavík, braggahverfin voru tæmt, fólk sem bjó í heilsuspillandi húsnaði, fjekk allt í einu þak yfir höfuð. Þannig að, og blesugróun var tæmt sem leiðis, og þar var mikið fátækra hverfi líka, þannig að þetta var mjög nauðsynlegt og þarna safnast saman, til dæmis 1000 fleiri börn í neðra Breiðholtinu en voru ráð fyrir því þetta voru stóra fjölskyldur, litlar og margar íbúðir, skólin var þrísetin, ef ekki fjórsetin, ég var einmitt að reyna að finna heimildir það, þannig að...
0: Þrísetin skóli?
1: Þrísetin skóli, takk fyrir.
0: Ég meina, hugsaðu kennarana?
1: Já, nákvæmlega. Með allir hennar fjölda börnum og það safnast sama, þannig fyrsta kynslu í Reykjavík, þannig fólki sem komu bragga hverfunum og hverfið þannig samansett, það voru blokkirnar, en innan blokkana var félagslegur hreyfileiki, því þarna voru verkamanna bústaðir, leiguíbúðir, þú fóst með varanáðir inn í auðið þar, síðan voru verkamanna íbúðir, kaupsíbúðir, það var allt í lagi, og svo var það íbúðir sem fólk átti, svo var það ráðhúsakverfið, sem var líka bakka hverfi og svo stekkja hverfi það sem voru einbýlishúsin og það sem að svona ákvarðar kannski framtíð barna er fyrst og fremst menntunarleg og efnahagsleg staða foreldra og við fylgdust með því hvernig ungu hjónin sem að byggðu sér í bökkunum þau fluttu síðan annarkort upp í Seljahverfi eða upp í Efra Breiðholt. Var ótrúlega áhugavert að sjá hvernig kvöldum og helgum var valið í að naglreinsa og skapa spýtur hjá fingunum og vinum vegna þess að þetta var reyðanleikin í hverfinu.
0: Maður hefur svo oft, Margrét, talaði um þetta fólk sem að, tók þátt í þessu og þeir voru að tala um já, það voru ekki, það voru engar hurðir bara í einhver ár, þú veist, inn í íbúðunum og einhvern veginn allir bara sætti sig við, allir voru svo bara glaðir að eiga einhverja eign.
1: Heyrðu, veistu það, þegar við flyttum inn í stigagangin okkar, þá var ekki einu svona handrið á stiganum.
0: Nei.
1: Og ég man, og ég bara tvekkjór, ég man einmitt að ég mátti ekki sleppa veggunum, ég var að labba upp við veggin. Og vinkona mín flutt inn í íbúð núna, hérna, vorbrautin í Garðabænum, hún býr heima hjá mér núna því hún má ekki sofa í íbúðinu strax og það er búið að taka marga leifur vikur að fá leið, það er búið að kanna allt mögulegt sko, kemur alltaf enn og einn aðlega til að taka þetta út.
0: Já.
1: Þetta var ekki svona í Breiðholtinu
0: gamla dag, geti sagt. Krakka mín, þið bara passið ykkur að þetta ekki á milli hæða.
1: Nákvæmlega.
0: En sko, Kóngsbakk, þið eru þar og hvaðan farið þið Margrét eftir það?
1: Nei, það er nefnilega skemmtilega og það upplifði ég mjög stert að við fórum ekki neitt því að sískinni mér flutti bara kurteislega heima og íbúðum var alltaf stór og þá minkuði mamma og pappi við sig og enduðu síðan í Sóltúni.
0: Já,
1: einmitt. Það sem kom aftur svona önnur hreyfinga, vinið þeirra voru alltaf byggja þar og flutti svona þar inn í ákveðnu gengi.
0: Já.
1: En Breiðholtið er stærsta hverfi Reykjavíkurborgar. Þetta er 23.000 manna hverfi í dag.
0: Já. En af hverju hefur fólk svona mikla skoðun á Breiðholtinu? Af hverju eru við alltaf að tala einhvern veginn sko, Breiðholtið og oft talaða niður og...
1: Við erum ekkit skárri en hænsnokofin. Það er allt

0: alltaf gott að geta bent á einhvern annan og geta sagt já, já, alveg svo sá sem nennir ekki að læra, hann veit alltaf einhvern sem að lærði ennþá meir vinna, það fekk ennþá verið einhvern eða einhvern sem ennþá meir alkoholist en hann skilja, þetta svona eitthvað í þessum ófullkomna homo sapiens að geta á allt bent á einhvern
1: Já, sem er verri
0: Já, einhvern sem er aðeins verri og ég held að þetta hafi bjargað okkur mörg og sem ólust upp í Breiðholtinu þegar við urðum á alltaf sann okkur þrefalt á veðra og þegar ég lítil krakkana sem ólust upp mér, þú veist, hæfilega fólki læknana, verkfræðingana fólki með doktorspróin og allt var þetta fólki í bekknum mínum og pólitíkusuna ótrúlega sterkur velmentaður hópur og alltaf máttu við þurfa að yfirvinna það að við vorum breiðhjólsvillingar.
2: Já, af því að þú veist, fólk getur núna, ég veit þú átt ból og það er búið að gera plaggat sem heitir ekki fokk í mér, ég úr breiðhjóldi. Og veist, bara þessi setning, hún þú veist, í rauninni hún bara svolítið svona djúp og hún bara svolítið svona, það svona saga á bakvið þetta.
0: Nákvæmlega, sko, því breiðhjóldingarnir, þeir taka sig ekki alvarlega. Þetta fólk sem hefur unnið fyrir áttu sínu. Þetta fólk, þetta venjulega fólkið sem að fekk ekkit upp í hendurnar og þurfti svolítið bara að sanna sig sjálft og því fylgir gífulega mikið stolt það fylgir því engin borgarlegur arfur að vera breiðhyltingur vegna þess að eða vegna vel í lífinu það verið unni fyrir því öllu sjálfur og það þessi félagslegi hreinanleiki sem svo áhugaverður og að eiga sér stað í Breiðholtinu í dag en bara á annan hátt með öðruvísu samsetningu íbúa
2: Já, en sko þegar þú sækir þessa stöðu að verða skólameistari fjölbrautaskólans í Breiðholti, varstu alveg bara, hugsa, ég, þú veist, mér langar í þetta?
0: Sko, ég get sagt þér það að þegar þetta gerðist, þá var verið að auglýsa borgarhaldsskóla, MH og söðunni svo að vera að auglýsa svo margt.
2: Já.
0: En þegar ég sá þessu auglýsingu, þá fekk ég inn í hann og hugsaði. Þetta starf langa mig í. Því ég úr Breiðholtinu, ég útskrifaðist frá þessum skóla og þremur brautum. Þessi skóli komið til manns og ég svo þakklátt fyrir það. Ég þakklátt fyrir vinina sem ég eignaðist þar, reynsluna sem ég fekk og mér finnst vera komið tími til núna á mínum aldri, ég 1960, að gefa tilbaka. Og ég sé ekki eftir því eina mínúti.
2: Hvernig var tilfinningin að þegar þú fegst að vita þetta og þú væri orðin skólameistari.
0: Og mjög skemmtileg og aðla þakklátt. Ég fylltist af þakklæti og tillökun. Það svo gaman að finna svona sterka tillökun og svo þegar ég mætti til vinnu þá endur fættust gamli vini mínir 40 árum yngri á gönguna, þá myndi ég það sem ég hafi verið að ræða þetta við þennan, gert þetta með þessum og komið mjög svona skemmtilega senur upp og svo segi líka að sumi kennararnir í fjölbraut eru börn gamalla kennara. Ég var til dæmis að segja einu sem að kennir húsasmiði hjá okkur að ég hafi verið í svo skemmtilegum smíðáfanga þar sem ég hafi sé mynda rugguhösti í búa beðri og ég átti að vera að gera þroska leikvang átti að vera að gera brauðbrett og púsluspil og kringlur og ég sagði við kennara má ég að gera svona hest og hann leiði mér að gera hann hest sem ennþá í stofinu heima hjá mig sem barnabönnum mín að rugga sér á og svo ég að segja þessum kennara frá þessu og hann segi hvað heit kennarinn og ég sagði hann heit Jón Guðmundsson og bjóst bætt ekki við þú þekkir hann örugglega og þá sé ég bara hvernig andliti honum svona breytist þá var þetta pappans og hann núna kennar í húsasmiði hjá okkur hann heimir þannig að þetta yndislegt
2: það
0: rosa gott að koma innan skóla og kannski sérstaklega af því að kennararnir eru svo fullir af kærleika og skólinn hefur breyst mjög mikið þetta mjög stabíl menntastofnun og eitthvað besta jöfnunatæki sem hún getur haft inn í samfélaginu. Ég fjórði skólameistarinn frá því skólinn var stofnað 1975. Það ekkert smáttari og segir rosalega mikið festuna og stöðu af framfari sem hafa átt sér stað í fjölbrautaskólanum með Breiðholti.
2: En bara svona, eins og bara samfélagið í dag,
0: Já.
2: Margrét, bara, ef við bara hugsum bara Breiðholtið, þú veist, hvað er það sem að þið eru þurfið að huga að?
0: Ef þú að rekum menntastofnun í dag þá eitt grundvallaratrið. Það að sérhver nemandi í skólanum þarf að vera séður. Vegna þess að til þess að nemandi ná árangri í námi, þá þarf einhver kennari að tengja við þig. Og ég alveg viss að allir sem að hlusta á okkur, þeir eru núna að hugsa kennaran sem sáðu þegar þau voru lítinn. Kennari sem tók eftir þeim.
2: Maður bara strax kemur.
0: Það ekki?
2: Jú, jú, sjálfsögðu.
0: Og þetta er lykilatriði og ég held ég sé að fara mér í eftra mál þegar ég segja að við erum einu framhaldsskólin á Íslandi sem tekur alla nýnuma í einstaklingsviðtöl áður en skólin hefst ásamt foreldrum.
2: Það svoleiðis?
0: Já.
2: Ég meina, þú veist, maður bara í gamla dag þá bara lappa maður upp í MH og það var foreldrar komu aldrei inn. Það var bara þannig.
0: Nákvæmlega.
2: En þetta hefur breyst svolítið mikið.
0: Þetta hefur breyst og ég manna, við sem vorum í fjörbyrðu breyða allt í gamla daga, við vorum bara kennitölur á blaði, en það vorum við breyðulsvillingar og við gerðum enga kröfur.
2: Nei, nákvæmlega. Og bara frekar hættulegt.
0: Nákvæmlega. En í dag þá er svo, það er svo mikið gróska hjá kennaranum í því að nálgast námsefni þannig að það hent öllum nemyndum og umræðnar á kennarastofunni eru, vá, sjáðu, ég prófa að gera þetta, sérðu hvað það virkar vel og það er ekki verið að spá í hvernig nemyndunir eru ættaðir eða hvað þeir eigi til, heldur að vera að hugsa hvernig við náum árangri í menntun.
2: Sko, ég man bara einmitt þegar voru að segja frá þessu, ég hringdi það alltaf að fá þig í þátt, þá sagður neinin að ég að taka viðtöl við alla nemendur, ég held að þú væri bara, þú veist, að grínast eða eitthvað. Hvað já, var þetta lengi?
0: Alla starfsmenn, ég tekur viðtöl við alla starfsmenn.
2: Starfsmennina, já, ég meina það. Þú veist, og að allir séu að bara tala við hvern einn og einasta nemenda.
0: Sko, það er menningin í fjölbreyttu breiðholti. Og þess vegna sem skólinn hefur náð þessum árangri og hann er líka skemmtilega samsettur, trúir því að það eru tæpilega 500 nemendur í rafvirkjun, það eru 300 nemendur í húsasmiði, við erum með ótrúlega marga í sjúkraliðanum og snirtibraut og svo erum við með fyrirmyndar almennt bóknám til stúdentspróf. Og við erum með 1300 í dagskóla og 600 nemendur í kvöldskóla og þannig er annað tæki fyrir fólk sem einhver hluta vegna hélt ekki áfram í námi, það kemur í fjörbreyttu Breiðholti þegar það kemst í kvöldskóla.
2: Já, þetta er svona klassísk öldugatild sem var í MH sem breytti lífi fólk.
0: Já, akkurat, og þetta gerir fjörbreyttu skólinn í Breiðholti í dag.
2: Já, hver er svona aldurinn í kvöldskólanum?
0: Sko, meðalaldurinn í kvöldskólanum er svona 35-6 ár og í dagskólanum er hann 18 ár.
2: Já, já. En sko, en eins og vandamál þú veist, Margrét.
0: Já.
2: Hvernig takið á því í fjölbreyttskólanum Breiðholti? Þú veist, ef það er eitthvað, er þið með eitthvað svona, þú veist, lætur þú bara sjá þig?
0: Það hefur bara til dæmis ekki komið upp eitt einasta aga vandamál frá því að skólan var settur núna í ágúst, þannig ég hef ekki þurft að fara í handbókina.
2: Nei, hvernig er það aftur?
0: Og það er alveg einstakt hvað þessi hópur er góður og við lítum ávallt til okkar starfsfólki, hvernig getum við veitt góða menntun og við erum líka að vinna í landi þar sem að samsetning þjóðfélagsins hefur breyst mjög hratt.
2: Já.
0: Yfir 30% nemenda okkar eru ekki með íslensku móðurmáli.
2: Já, hvernig gengur það?
0: Og þá lít ég svolítið til annara landa eins og til dæmis í Bandaríkjunum, þá er stærsti minnihlutahópur þar latínos og þegar þú segir latínó, þá er það, það eru fleiri en svertingar í dag, en þá er það líka svo fjölbreytt. Það geta verið velmentu kúpverjarnir og það geta verið ómentu mexikóarnir og það, þú veist, það er yfir 70% kúpurinn eru með háskólagráðu, einungis 22% mexikóa eru með háskólagráðu, þannig að það að vera innflytandi getur þýtt svo margt. En það eru til svona almennar svona rannsóknir sem sína til dæmis að fyrsta kynnslóðin, hún vinnur baki brotnu til þess að brauðfæða börnin sín. Önnur kynnslóð læri það sem er praktist, sem er læknisfræði, lögfræði, viðskiptafræði og þriðja kynnslóð fær að fara í listir og hugvísindi og menningarlegan lúksus.
2: Já, akkurat.
0: Og þú veist, þetta er kannski eitthvað sem að við erum að horfa á gerast á Íslandi í dag því að sko það eru lægri meðaltekjur í Breiðholtinu en annars staðar í Reykjavík en þannig er hardduglegt fólk og við meitum mjög góða menntun og svo erum við með

0: FabLab í skólanum og það er mikið sótt af nemendum og fyrirtækjum, það geta allir komið í FabLab sem við rekum í samvinnu við Reykjavíkuborg og svo erum við með til dæmis íþróttabraut við Fjölbrautaskólinni Breiðholti þótt með sundlaugina, andspænishúsinu, geggjað íþróttahús, world class og 11 dali, má bjóða þær, þannig aðstæður til alls eru svo frábæra.
1: Já. Þannig hvað, mætir þú í vinninn á hverjum degi og bara hugsar, þetta er komið.
0: Ég mæti vinninn og mér finnst ég vera komin heim.
1: Já.
0: Sérstaklega finnst mér gaman að vafur hverfi á hjólinu mína, þegar ég hjóla í vinnuna og svona fer niður götu minningana og hugsa um það hversu margt hefur breyst í hverfinu og hversu gleðilegt það er og hversu mikið stolt fylgir okkar kynslu sem komur úr Breiðholtinu sem að fengum tækifæri til menntunar sem að höfum lifað góðu lífi og okkar ábyrgð er að tryggja þau sem eru þarna og hafa kannski ekki þann stuðning og viðhöfðum frá fjölskyldinu og stórfjölskyldinu þess vegna skiptir svo miklu máli að vera með góða menntastofnanir. Mm. Því að margir koma einum í sína fjölskyldu og þá skiptir svona snemmtækur stuðningu mjög miklu máli og í því höfum við Íslendingar alls ekki verið góðir. Við höfum svolítið bara gert eitthvað og nú eru nýkona písa skýrslur og ég hugsa einmitt, ætlum við að halda áfram að gera það sama? Eða ætlum við að gera eitthvað öðruvísi, ætlum við að halda áfram að bísnast eða hvað ætlum við að gera? Hvernig væri til dæmis að líta til normanna sem eru mjög stífir í því? Það kemur útlendingur inn í bekk, hann er hafður í sér bekk og fer ekki út úr honum fyrir hann kann norsku nóg vel. Ja. Og þarna til dæmis voru Spánverjar búin að flokka máltilengun fyrir árið 2000, við erum ekki enn búin að gefa út formlegan Evrópustaðal í því að fara læra íslensku, það er A1 og A2 og svo framvegis evrópski tungumálaramin, svo kallaði við erum svo lengi að bregðast við, jafn mikilvægum þætti og þessu ég veit, þetta er alveg að fæðast en sko þarna hefðum við átt að grípa miklu fyrr inn Og mér er líka hugsa til námsverana á Íslandi þar sem að mjög mörg börn er í grunnskólum og ef þau eru ekki með læti og ef þau eru ekki óþæg þá geta þau orðið ósýnilegðar og ég hef miklar áhyggjur af þessum hópi og vegna þess að á Íslandi þá eru engin viðurlög ef ekki gengur vel, þú bara drekst meira og meira aftur úr. Og á Spáni er börnlátnir endurtaka bekk og það er verið að snúa það niður. Það þarf að vera, inngripin þurfa að vera fyrr, til dæmis, sko, ég kendi spænsku yfir 30 ár og ég spotta strax 6 ára barn sem ég sé að lesblind. Af hverju faraði ekki lesblindugreininga fyrir 9-10 ára? Ég bara get ekki skilið þetta. Þú veist, snemmtæk inngrip og hjálpa börnum strax og ekki hafa lausagöngu fjár og svo bara líka á þessum stutta tíma þá hefur fjöldi þeirra sem er ekki íslensku á móðumáli, hann hefur tvöfaldast bara frá hann 2005 hvernig ákennari að ráða við svona stóran og breiðan getuhóp í kennslustund þannig að núna væri frábært tækifæri fyrir okkur að endurskoða þetta og líta svolítið til greininga í öðru löndum, til dæmis í Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Þar koma innflytenda miklu betur út í öllum svona samræmdu prófum. Af hverju? Þá veljaður útlendingana inn. Það er ekki að marka það. Við þurfum að leita eitthvað annað. Hvað gerist á Spáni? Baskaland hrynur í PISA núna. Þau fara ótrúlega mörg sæti niður og þá sjáðu að það fer svo mikil orka í að læra basknusku sem er allt öðruvísi en spænska og það er ekki sami munur í Galisíu sem er mjög líkt tungumál. Þannig að löndin í kringum okkur, þau eru að skoða þetta og það væri, þú veist að þetta er ekki spurningum að veita meira fé, heldur hvernig við ætlum að verja fé í menntamálun okkar, þannig að sérkvennemandi sé sýnilegur, það sé kennari sem sjá hann, en að hann fái námsefni við hæfi og þá er ég ganski komin að heitu karteflinni í íslensku menntakerfi og það er námsefnið. Að það vantar svo fjármagn og ég sati stjórn forlagsins í tíma

0: Já, þannig að ég veit hvað ég að tala þegar ég sé skortin á kennsluefni. Kennar út allt land, hvað sem í grunnskólum eða framhaldsskólum, þeir eru að framleiða kennsluefni.
1: Já, já.
0: Þeir eru ekki að gera það, þeir eru bara að vera miðlari.
1: Svo er bara, hvað veist, einhver svona ljósrit og...
0: Já, og þá svo erfitt fyrir nemendur sem erfitt með að halda utan á námsætt að halda utan á hlutina og kennarnir eru ekki að vera að gera þetta. Og til dæmis á Spáni er bara til serían samkvæmt námskrá, því að þú veist heldur ekki Silla, samræmi á milli starfræð 103 í MH, FB, MK og MS, er verið að kenna það sama, vitum við það? Þetta eru hlutir sem að væri ótrúlega gaman að skoða og samræma og setja svona ákveðna gæða vottun á námsefni og ég held að við megum engan tíma að missa.
1: En ertu sko, Margrét, pælurðu endalaust í menntun? Er þetta bara, þú veist,
0: já,
1: úr skóla? Þetta bara...
0: Ég elska það.
1: Mill þess reyndar sem þú dröslast niður hérna Jakobsveginn og eitthvað svona. dröslast. Nei, þú veist, þú ert rosa, þetta er svolítið bara svona hefur verið þitt líf. Þú náttúrulega verið...
0: Já.
1: Þú veist, rektor og unnið í HÍ háskólanum og Háskóla Íslands og allt þetta. Þú veist, hefur þú sko svona þín fyrirmynd að því mamma þín, nei, amma þín, opnaði þér það ekki saumastofu.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, er þetta eitthvað svona hugsaði bara, þú veist, ég bara jafn sterk og mínar formaður?
0: Það var svolítið gott að vera í öðru hjónabandi á Siglufirði þar sem að amma stopnaði saumastofu. Þegar hún kom með mömmu til Íslands, hún átti móður mína með íslenskum iðnjöfur sem var hamingjusamlega giftur annari konu og
1: hann var semst launddóttir auðjöfurs á Íslandi.
0: Já, hann hafði lært í Hamborg og þá sendir hann ömmu til Hamborgar og amma elur mömmu þar. Hún vann þar, hún var kjólameistari, hún hafði nefnilega fengið lömin að veikina og þess vegna sem hún hafði fengið menntur sem slík og engi vissa að amma væri barnshafandi, engi vissa að mamma fættist og það var ekki fyrir en mamma er orðin eins og hálsá sem að kemur mynd og jólakort með kveðju frá ömmu, með Kittyju sem var mamma.
1: Með mömmu þinni?
0: Já.
1: En, og þetta er eitthvað svona, þú veist alveg hvað hún kemur en þetta er bara ekki talað þetta.
0: Þetta er ekki rætt.
1: Hjölskyldi.
0: Nei,
1: Margrét.
0: Þetta er ekki rætt. Þú nú ræðið þetta í ríkisútvarpinu. Ressandi.
1: En þau vita fjölskyldan, ég veit ég ætla ekki að pína þig sko, en semst fjölskylda hans veit alveg allt eða?
0: Já, það er svo annað mál að ræða.
1: Jú, þegar, sem við ætlum ekki að ræða.
0: Við ætlum ekki að fara út í hér, en það er samt svolítið gott að koma sér fyrir og sjá hvar hún byrjaði.
1: Já.
0: Og flytur síðan til Reykjavík því að kviknaði í saumastofinu, það var alltaf kviknaði í húsum í byrjun síðasta alltaf.
1: Jú, jú.
0: Og hún opnar þá saumastofu, einsta móðurinn, með eitt bad, það sem að ræði fjórastúlkur í vinnu. Aftur er munnurinn á ömmu plástraður og hún stopna sitt fyrirtæki. Svo ég hugsa að það hafi haft áhrif á mig, en mest áhrif kannski hafði á mig að allast upp og verið sveiti á Kristlefi Þorsteinsson og Húsafelli. Vegna þess að hann ól okkur öll upp í því að það væri sjálfsagt að gera það sem að vildi.
1: Já, einmitt.
0: Og hann sendi mig til dæmis 10 ára með einangurinnar límband og sagði að ég skal minn væri til í að laga heita vatnið.
1: Já.
0: Og ég fór bara og gerði við leka með límbandi og leið eins og ég hefði laga heita vatnið.
1: Já.
0: Þú veist, og svo vill svo hann læra að fljúga hann bara býtti flugvöll. Skilur þau? Það voru ekki þessar innri hindranir sem að setja svo auðvæltlega í hausinu á okkur.
1: Já, og svo eigum við svo auðvælt með að ég myndi að segja neini, ertu ekki þessu, þú getur ekki lært þetta, þetta er bara, verður bara vesel.
0: Já. Þetta eru svona þættir sem að hafa mjög mikið mennta gildi og ég tel líka að við þurfum að virkja hjá innflytendum á Íslandi. Það er að búa til legin fyrirtæki.
1: Já.
0: Vegna þess að þá ertu ekki erlenda nafnið að sækja starf, heldur færðu verkværi í hendurnar, það sem getur búið starf fyrir sjálfa þeim. Það er svo algengt til dæmis á Spáni og annars staðar að efla þann þátt hjá þeim sem koma.
1: Já. Hvar var saumastofan hennar ömmuðinnar? Hún var Laugaveginum?
0: Jú, hún var Laugaveginum, andspænismál og menningu.
1: Mm.
0: 21-23, ég man það ekki alveg.
1: Já, akkurat.
0: Já,
1: þetta er svolítið Þetta er svolítið góð saga, en svo líka einmitt þegar maður, þú veist, það sendir í sveit og verður fyrir áhrifum, þú veist, og farða að vita hvað þú getur gert.

0: Já, og sko, og það líka þessi óbeinu áhrif sem þú, því að eins og Søren Kierkegaard sagði, þú skilur ekki lífið eitt verðin og lítur í baksýnisspegilinn mm-hmm. og það náttúrulega föðursystir minn líka, ég var í sveit hjá henni þar, sko,
1: Já.
0: Og þetta, þessar tvær menningar, það sveitin og Reykjavík sem að það voru einu menningarna sem voru til þegar ég elst upp. Og í dag það svo miklu, miklu flóknari samsetting af menningu og við erum alveg hætt að tala þessar andstæðir, við erum að tala þann fjölbreytileika sem að við búum hér í og nauðsinn inngildingar og þess að fólk aðlægja sig og við aðlögum okkur á móti.
1: Ertu yfirleitt alltaf svona einhvern veginn jákvæð og brosandi? Sko,
0: ég held ég hafði verið ömurlegur unglingur ég var svona reiður unglingur og með uppsteitt
1: enda í breiðholtinu
0: ég held ég hafði verið alveg gjössanlega hræðilegur unglingur mér verður hugsað til þess núna þegar ég gengur gangan ég bara guð minn almáttu hvað hryllingur ég var og sjá alla svo jákvæð og skemmtilegu krakka ég hugsaði svona sérkur krísa í lífinu kenni þér þitt og ég lærði hversu mikilvægt að er að sjá það jákvæði í lífinu.
1: Já, og þú virðist svona, bara þegar maður hefur fylgst með því, Margrét, svona, þú tekur mótlætun einhvern veginn og reynir bara, þú veist, að vinna úr því.
0: Það bara það sem að þú þarft að gera ef þú vilt halda áfram. Mm-hmm. Það að líta jafnvel á hverja ævi krísu sem þú færði gegnum sem fallegt púsl sem gerði að þroska þeir á dýpri manneskju.
1: Já, já, já.
0: Fara með skilning inn í það og þeim verkfærum sem að lífi hefur gefið þær. Og það það sem ég svo þakklátt fyrir.
1: Ert þú svona skólastjóri sem að gætir svona leist af, þú veist? Getur hugsaði slíkt? Man bara eftir í gamla dag þegar maður í hlíðaskóla.
0: Já.
1: Þegar einhver kennar var veikur og svo mætti skólastjórinn og...
0: Góð,
1: reynda að kenna eitthvað
0: ég myndi elska
1: þú myndir elska
0: Já.
1: Ég skal kenna spænsku þú gæti gert það þú vantar eitthvað að gera
0: nákvæmlega
1: þetta tekið spænsku
0: já líka bara af því að ég hef sjúklegan og einlegan áhuga á ungu fólki
1: Já.
0: Og fólki sem að mennta sig vegna þess að sko eftir að ég var í HÍ og HR og svo var ég með mund og færaskristónu mínu
1: akkurat
0: þar sem ég var með sumabúð fyrir unglinga og skiptinám fyrir unglinga og ég læri bara svo mikið að þeim þau eru svo klár þau eru svo ótrúlega klár og miklu flinkar en við höldum sjálf
1: Hvað tekur þau sko þegar þú mætir á mótnana í fjölbrotaskólinni Byrjaldi stendur þú veist og Heilsa öllum.
0: Heyrðu, ég gera það alla þriðjudag, nefn í dag, allir að það
1: er kaffi. Eða þú ert mér.
0: Já.
1: Gerirðu þetta?
0: Ég geri þetta á þriðjudagsmótnum, þá stend ég í andurinni niðri og bygg á hann daginn.
1: Sko, maður nefnilega upplýðið sjálfur, þú veist, bara skólastjórinn var bara, maður vissi allir hvernig hann leit út, skilurðu.
0: Emmett.
1: Var bara inn á sinni skrifstofu.
0: Ég vil alls ekki vera þannig.
1: Nei, þú vilt vera bara, þú
0: ég
1: vilt að fólk sjáu þig.
0: Ég vil heilsa krökkunum, ég vil að þau upplifa þessa tengingu og kannski ég mitt að bæta fyrir það hvernig fyrsta kynslóðin í fjölbrotaskólanum með Breiðholti var, við vorum bara númer en við vorum svo sterk saman að því við vorum úr hverfinu.
1: Já, einmitt.
0: Það vildi til, það skipti okkar engu máli.
1: Nei.
0: En þetta var líka bara annað viðhorf gagnvart ungmennum.
1: Já.
0: Og ég tek við alveg einstaklega góðu búi af henni Guðrúnu Hrefnu Guðmundsdóttur, mm-hmm. stórmerkilegri konu, miklum pælara og hún hefur lagt hljóðan en óskaplega kærleiksríkan grunn af fjölbrautarskólanum í Breiðholti og þess vegna sem skólanum gengur jafn vel og raunber vitni.
1: Já.
0: Það engin afsláttu gefin á neinum kröfum en við finnum leið til þess að allir skilji násefnið.
1: Mm.
0: Og það þetta kærleiksríka aðfald sem þarf að vera þar sem að hver einn neymandi skipti máli. Mm.
1: Þannig að þú stendur hérna og segir góðan daginn og hvað, verðið stillt? Eða hvað?
0: Nei, ekki neitt, ég bara, sko
1: Hægið ykkur vel
0: Manst ekki hvernig unglíkarnir þínu voru 16 ára, þau langar ekki mikið til að tala á mótnana
1: Nei, bara alls ekki
0: Ég er þarna með hljóðláta metnað að helsi mér á móti og þau gera það sífælt leirir það eru svolítið sumfarinn að fatta það
1: Já, einmitt, þetta er skólastjórinn sem stendur hérna
0: Og ég sendi post, líka það sem ég er svona fjallum skólan og það merkilega sem í gangi og vegna þess að ég tel að þú þurfur að ávarpa sérkvæðan einstakling og hvetja hann áfram.
1: Já, þannig að þú ert ekki að fela þig bak við eitthvað skrifborð sem sagt.
0: Nei,
1: Margrét.
0: Nei, ég verð ekki að gera það.
1: Mynd bara alls ekki gera það.

En ég vil heldur ekki vera neitt aðalleikari því að það eru kennararnir í skólanum, þetta eru yfir 150 starfsmenn og sum

0: hugsið og hugsa hvað getum við gert öðruvísi veist, námsgögn liggur beint, gera það strax og þýða og staðfara en við þurfum að gera meira og þar vil ég vinna með mínu ráðherra vegna þess að það líka það sem skiptir mjög miklu máli að það ráðherra sem rekur línutnar og við sem erum að reka opinberu framhaldsskólina, okkur ber að vinna með ráðherra og ná samhýlum árangri. Mm. Það þannig sem við tökum endun á Íslandi áfram, ekki þannig að hver og einn fer í sína átt, heldur samhýlega þá stefnu við í að verða betri.
1: Mm. Hvaða lagvaldur, Margrét Jónsdóttir?
0: Já, í bláum berjamá, nú blánar yfir berjamá, ég valdi það vegna þess að svona svona minn söng það fyrir mig í gær og kistu ömmu á vangann í gær að því hann kann textan bara 30 ára. Þannig að Mási litli fær þetta lag frá ömmu.
1: Já, nú blánar yfir berjum og þetta var náttúrulega af yndisleiri plötu sem Björgvin Halldórsson gerði.
0: Nákvæmlega. Já.
1: Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Takk fyrir að koma.
0: Þakkaði miklu heldur, Silla.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Viðmælandi hennar í dag var Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Og hér síðast heyrðum við svo Ragnhildi Gísladóttur og Björgvin Halldórsson syngja lagið Nú blánar yfir Berjamó, sem eftir Gunnar Þórðarson, Guðmundur Guðmundsson skólaskáld orti ljóðið. Lagið kom út á plötunni Út græna gröndu, vísur úr vísnabókinni árið 1977.

Kristján Kristjánsson leikur tónlist að sínum hætti í þættinum á reki með KK klukkan 10.13. Svo minnum við á mannlega þáttin en þar verður Einar Sveinbjörnsson með veðurspjall. Nú eins verður komið að morgunleikfiminni.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnir sér göngur hraða, en smá saman að þá stígum við fasta til jarðar og stöppum niður fæti. Og svo stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðin. Og síðan sveiflum við örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar, líkaminn hitnar. Og áfram göngum við með háum hnjályftum. Og nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og nú hristum við hendur og fætur, losum okkur við all óþarfa spennu, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dagsetjandi og stól og við höfum ylir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirna slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við lyfkum okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram og einu sinni enn snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram. Síðan setjum við huguna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum huguna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn setjum við huguna bringu, horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og nú endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram og við lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og við lítum yfir hægra öxlina og fram og við lítum yfir vinstra öxlina og fram. Sittum huguna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Sittum huguna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn, höllum við undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum við undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, snúum höfðun og lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram, snúum höfðun og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram, sittum huguna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta er gott og nú drögum við djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessu næst liðkum við á okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum, horfum beint fram og nú fyllum við lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á og gefum eftir. Og vendutökum, fyllum lungun, lyftum öxlum

Stingum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum og slökum á. Síðan öndum við að okkur og draugum axlirnar aftur, vel aftur, þenni brjóskassan fram, draugum herðablöðin saman, höldum og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun, draugum axlirnar aftur, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur, draugum axlirnar aftur, vel aftur og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur, draugum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram, draugum herðablöðin vel saman, höldum og slökum á. Síðan ætlum við að snúa axlirnar með hringi. Armarnir eru áfram slakið niður með síðum, við horfum beint fram og við byrjum á því ítta axlirnar fram, síðan upp, aftur og niður. Við erum fram með axlir, upp, aftur og niður. Við erum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg í hináttina. Draugum axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Fyrum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta er gott og við hristum axlirnar. Og í næsta æfingu þá tegjum við hægri handleggi fram í axlahæð, slökum vel á herðunum og nú grípum við með vinstri höndinu undir hægri olbón. Hægri handleggurinn er alveg beinn en samt alveg slakur. Nú tógum við beinan hægri handleggin að okkur og kross yfir brjóstið, þrýstum hægri öxlina niður og lítum yfir hægri öxlina og höldum. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta er gott og við slökum á. Síðan gerum við alveg eins vinstra megin, tegjum vinstra handlegin fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstra olbón, tókum beinan vinstra handlegin að okkur og skáum við brjóstið, þrýstum vinstra öxlina niður, lítum yfir vinstra öxlina og höldum. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta er gott og við slökum á og hristum hendurna vel. En við höldum áfram. Nú kreppum við hnefana laust saman og við þrýstum hnefanum þétt upp að mjóbakin á okkur. Við höfum axlirnar slakar og olnbogarnir vísa beint út til hliðana. Við horfum beint fram. Og síðan öndum við að okkur og lítum upp í loft. Og leið og við lítum upp þá ítum við olnbogarnir eins vel aftur eða langt aftur og við getum. Finnum að við réttum á hryggnum og við draugum herðablöðin saman og við höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, réttum vel á hryggnum, höldum bakinu beinu og slökum á. Og tvisvar viðbót. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum vel aftur, finnum hvernig við réttum á bakinu, höldum stöðunni og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur, lítum upp, ítum olbónum aftur, draugum herðablöðin vel saman og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við hendina fram í axlahæð og við gerum æfingu fyrir hendur og fingur og við kreppum hnefana þétt saman og svo glennum fingur vel í sundur. Endur tökum nokkur sinnum, hver og einn á sínu hraða, en við kreppum hnefana þétt saman og þegar við glennum fingurna í sundur þá reynum við að rétta vel úr fingrunum. Og síðan skulum við reyfa fingur eins og sem að leika á píanó, reyfum alla fingur vel. Og svo liðkum við
Unliðin ávist.

Nú Úlfur mér hringi. Og svo snúum við í hináttina. Þetta gott og við slökum á og hristum. Síðan skulum aðeins teygja okkur og við teygjum hægri handleggi fram, látum lóan vísa upp, réttum alveg úr olbónum og við grípum með vinstri höndinu við fingur hægri handar og fettu fingurna niður og reynum að íta hægri lóan mest langt fram og við getum lykilatriði að rétta vel úr hægri olbónum og við öndum að okkur og rólega frá. Þetta gott og við slökum á, hristum aðeins hægri handlegginn, gerum síðan alveg við þann vinstri, tegjum að fram í axla hæð, látum vinstri lóan vísa upp og nú grípum við með hægri höndinu fingur vinstri handar, fettum niður, ítum vinstri lóanum langt fram, réttum vel úr vinstri olbóanum og höldum, drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vel vinstri handlegginn. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan rísum við rólega á fætur og við endur leikum því að ganga á staðnum, létt og leikandi. Við hvetjum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur að sinna og þakka okkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Karlakórinn Heimir söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar Þú komst í hlaðið, lag eftir Gustaf Semon en ljóðið orti Davíð Stefánsson frá Fagraskógi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Jónsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varð ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfærið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðastöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ sem barst nú rétt fyrir fréttir segir að aðal stjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir jafnframt að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Þessi vinna sé hafin. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðafirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun, úrvöldum kvíum og að skip hafi verið kölluð til, svo hægt væri að fjarlægja dauðanfisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Heimildamynd leiðangur John Snorra Sigur Jónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sadpara og Said Sadpara á fjallið K2 árið 2021 er opnunarmynd alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, RIF, í ár. Þremenningarnir gerðu tilraun til að klífa fjallið að vetri til fyrstir manna, John Snorri og Muhammad Ali, byðu bana á fjallinu auk þriggja annara fjallagarpa. Leikstjóri myndarinnar er Amir Barlev. Myndin var frumsýnd á Sundance kvikmyndahátíðinni fyrr á árinu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla að halda annað tónleikaferðalag á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Eftir spurn eftir miðum var meira en framboðið á tónleikaferðalagi hljómsveitarinnar í fyrra, miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurnin verði ekki minni í þetta sinn. Hljómsveitin heldur 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og bjartviðri. Vaxandi suðaustanátt með rigningu í kvöld og nótt. 10-15 metrar á sekundu í fyrramálið. Lægir og styttir upp síðdegis á morgun. Hiti 6-11 stig. Suðurland. Breytileg átt 3-8 og bjartviðri en þykknar upp í kvöld. Gengur í suðaustan 10-18 með talsverðri rigningu í nótt. En lægir og rofar til seinnipartinn. Hiti 6-12 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi suðaustanátt og fer að rigna í kvöld. 10-18 og rigning í nótt. Lægir og rofar til síðdegis á morgun. Hiti 6-12 stig. Vestfirðir. Hæg breytileg átt og léttskýjað, en þykknar upp með dálítilli vætu í kvöld. Suðaustan 10-15 og rigning í nótt, en norðaustan 5-10 og rofar til annað kvöld.

hiti 5-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-8 og skýjað í fyrstu en birtir síðan til. Þykknar upp í kvöld, suðaustan 8-13 og rigning í nótt, en norðan 5-10 og rofar smám saman til á morgun. Hiti 4-9 stig. Norðurland eystra. Norðan 3-8 og skýjað framan af degi, en birtir síðan til. Suðaustan 5-13 og dálítil rigning á morgun. Hiti 4-9 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 5-13 og dálítil væta framan af degi, en lægir síðan og léttir til. Suðaustan 10-15 og rigning á morgun. Hiti 4-9 stig. Austfirðir. Norðvestan 3-8 og skýjað í fyrstu, en léttir síðan til. Gengur í suðaustan 10-15 með rigningu í fyrramálið. Talsverð úrkoma síðdegis á morgun. Hiti 5-10 stig. Suðausturland. Hæg breytileg átt og stöku skúrir, en gengur í suðaustan 10-18 með talsverðri rigningu í fyrramálið. Hvassast vestast. Snýst í suðvestan 3-8 og rofar til vestan öræfa annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Hæg norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en vaxandi suðaustan átt og þykknar upp í kvöld. 13-20 og rigning í nótt. Lægir smám saman og dregur úr vætu seinnipartinn á morgun. Hiti 3-8 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8-13, suðvestan til. Dálítil rigning á vestanverðu landinu, en annars smá skúrir. Hiti 8-14 stig, hlýjast norðaustanlands. Á föstudag. Hæg austlæg átt og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-12 stig. Á laugardag. Norðaustan kaldi, norðvestan til, en annars hægari vindur. Rigning með köflum en skúrir sunnan til. Heldur kólnandi veður. Á sunnudag. Hægviðri, skýjað með köflum og sumstaðar lítilsháttar væta. Milt veður. Á mánudag, útlit fyrir ákveðna suðaustanátt og rigningu. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir. Mest frost á landinu í nótt mældist 1,9 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 7,8 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 14 metrar á sekundu í Bjarnarey og í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austan 2, léttskýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðaustan 4, léttskýjað, hiti 5 stig, Áskarður, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig. Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Lambavatn, austsuðaustan 1, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 2, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 3, hiti 2 stig, Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 4 stig, Ísafjörður, vestan 1, hiti 0 stig.

Æðey, suðaustan 5, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðan 4, hiti 4 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 6, hiti 4 stig, Blönduós, norðan 4, hiti 2 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 6, hiti 1 stig, Skagatá, norðaustan 2, hiti 5 stig, Nautabú, norðvestan 5, hiti 4 stig. Sauðanesviti, norð-norðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig, Akureyri, norðvestan 3, hiti 5 stig, Grímsey, norð-norðvestan 4, hiti 4 stig. Mývatn, norðan 3, hiti 3 stig, Staðarhóll, norðan 2, hiti 5 stig, Mánárbakki, norðvestan 5, hiti 5 stig. Ásbyrgi, vest-norðvestan 3, hiti 5 stig, Grímstaðir, norð-norðvestan 5, súld á síðustu klukkustund, hiti 2 stig, Raufarhöfn, norð-norðvestan 6, hiti 4 stig. Fontur, vest-norðvestan 7, hiti 5 stig, Miðfjarðanes, vest-norðvestan 6, hiti 5 stig, Skjaldingstaðir, norðvestan 3, hiti 5 stig. Bjarnarey, vest-norðvestan 14, hiti 6 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 7 stig, Kárahnjúkar, norðan 5, hiti 2 stig. Hallormsstaður, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 8, hálfskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, norðvestan 3, hiti 8 stig, Seley, norðan 5, hiti 9 stig, Vattarnes, norðvestan 9, hiti 8 stig, Kambanes, norðvestan 3, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 4, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 3, hiti 9 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæðaklaustur, sunnan 1, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 7 stig. Vaskarshólar, suðsuðvestan 3, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 5, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 8 stig. Hella, norðan 6, hiti 7 stig. Árnes, norðaustan 3, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 6 stig. Þingvellir, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 7 stig. Grindavík, norð-norðvestan 3, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 10, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 6, léttskýjað, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er nú í gildi. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

Breski gítarleikarinn Jeff Beck flutti lag jazz bassaleikarans Charles Mingus Goodbye Pork Pie Hat. Lagið að finna á þriðju sóluplötu gítarleikarans Wired sem kom út 1976.

Al Green söng lagið Funny How Time Slips Away sem að Willie Nelson samdi. Lagið að finna á plötun hans Call Me sem var sjötta plata hans og kom út 1973. Og er sögðu vera meistarastykki hans Al Greens og ein besta soulplata sem hefur litið dagsins ljós.

Kanadíska söngkonan og pjónleikarin Diana Krall flutti sígilt jazzlag East of the Sun and West of the Moon. Lagi að finna á breiðskífinu hennar Live in Paris sem kom út 2002. Og platan var valin besta jazzsöngplata ársins og fekk bandarísku Grammy-velunin eftirsóttu og kanadísku Juno-velunin.

Norður-ameríski listamaðurinn, gítarleikarinn og söngvarinn Ray Cooter með lagi My Dwarf is Getting Tired, lag sem að finna á breiðskjöfinans I Flathead sem kom út 2008.

0: Thank you.
1: Henry St. Clair Fredericks, betur þekktur sem Taj Mahal, söng hér lagið Fishing Blues, hljóðritun frá 1971. Taj Mahal hefur oft verið tilnefndur og tvisvar hlotið amerísku Grammy tónlistarverðlaunin.

Bandaríski blues og gospel söngvarinn Reverend Gary Davis flutti hér eigi lag frá 1961. I Belong to the Band heitir lagið. Gary Davis fættist í Suður Karolínu í Suðurríkjum Norður-Ameríku. Hann var sá eini af átta sískinum sem komst til manns. 10 ára gamall misti hann föður sinn þegar lögreglustjórinn í Birmingham í Alabama skaut hann. Og sem barn þá misti hann sjónina og þá byrja hann að spila á gítar og syngja. Til að byrja með söng hann blues og annars sem var vinsælt, en þegar hann var fertugur þá frelsaðist hann og var vígður til prests. Og eftir það söng hann að mestu guði til dýrðar. Hann átti þó nokkur í velgengna fagn á efri árum þegar alltíðutónlist blökkumanna sló í gegn á 7. áratögnum. Hann lést 1972, 76 ára aldri.

0: ay na iya mag iya na tatuan na lahe kita Tommy, Tommy Nasalawa na zuki iya na zuki soluwin na lahe kita Tommy, Tommy Hai na paulo iya sa buwan na lahe kita Tommy, Tommy Nasalawa na zuki iya na zuki soluwin na lahe kita Tommy, Tommy
1: Soul K. Bright and his Hollywayans með hawaiiska lagi Tommy Tommy frá 1934. Það kom að lokum hjá okkur í dag. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Norður-ameríska jazz-rock hljónsveitin Steely Dan líkur þessu með laginu Hey 19, lag sem að finna á breiðskífunni þeirra Gaucho frá 1980. Við kveðjum í Guðs friði.

Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Tryggðu þér meða á stærstu kvikmyndahátíð landsins, riff.is.

Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varða ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu

0: við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óanægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfarið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðastöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ í dag segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem meði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni og þessi vinna hafin. Stjórn Félags Íslenskra heimilislækna lýsir í yfirlýsingu sárum vonbrigðum með fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár. Þar segir að fjáraukning sem þar sé kynnt sé hvergi næri því að vinna á uppsöfnuðum fjárhagsvanda. Meða við fólksfjöldun, fjölgun og launaþróun blasi við að færri krónur séu til umráða fyrir hvern einstakling og það skerði þjónustu frekar og geri núverandi ástand sem sé með öllu óviðinandi en verra. Nú þegar eigi heilsugæslustöðvar og heilbrigðistofnanir í erfileikum með daglegan rekstur, sérnám heimilislækna sé ekki fjármagnað og nú berist fregnir af því að Landspítali hafi sagt upp stöðum sérnámslækna í heimilislækningum vegna fjárskorts. Vand sé hvernig áframhaldandi vanfjármögnun heilsugæslunar eigi að leiða til þess að fleiri Íslendingum gefist kostur á að hafa fastan heimilislækni, segir í yfirlýsingunni. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls 6,5% stig síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Fyrir morgun var sagt að aukningin hefði verið í prósentum og leiðréttist það hér með. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið kölluð til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun haldist óbreyttar á þessu ári. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt, þá hvessir úr suðaustri og geta kviður náð 35 metrum á sekundu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel við Eyjafjöll. Og það lægir síðan nærri hádegi á morgun. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú réttlega 3 mínútur gengin í 12 og það er komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Það þriðjudagur, þurfti að hans að hugsa um 15. september, september bara hálnaður.
1: Já.
0: Það bara svoleiðis.
1: Já, með þessi rétt rúmlega.
0: Já.
1: Er það ekki? Nei, 15. Ég nega 30.
0: Ég ekki, abjón seftin og 30
1: hver. Ég var ekki á starfræði deild, sko.
0: Nei, þegar þú þarft að kunna bara þessa vísu.
1: Já, nága, jú, ég kann hana, sko.
0: Já.
1: Hún ég bara til hana alveg alltaf í hverju mánu til að muna.
0: Já.
1: Við ætlum að fræðast í þættinum í dag matsmannafélag Íslands. Ragnar Ómarsson formaður þess, hann ætlar að koma til okkar. Fasteignakaup eru auðvitað stærsta fjárfesting sem flestir Íslendingar ráðast í. Samt eru enn uppi álita efni upplýsingagjöf við sölu fasteigna, réttindi kaupenda og seljanda og meðferð byggingargalla. Þarna koma einmitt matsmenn til sögunar og Ragnar ætlar að segja okkur frá starfi þeirra, reynslu hinna Norðurlandana, mögulegar úrbætur á fasteignamarkaðanum hér á landi og ráðstefnu matsmanna félagsins sem verður á fimmtudaginn.
0: Já, núna í október næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr. Og við ætlum að heyra í henni í þættinum í dag og líka ráðstefnu sem haldin hér á landi, hefst á morgun og þá koma dýralæknar hvaðanæfa úr heiminum, hinga til lands, bera saman bæku sínar og svona og þar á meðal hópur dýralækna sem notar nálastungur í sínum meðhöndlunum. Og Líney Emma vonast til þess að það takist að vekja athygli Íslendinga á viðurkenningu og útbreiðslu nálastungu í dýralækningum í heiminum í dag. Að hennar mati bætist þarna við magna verkfæri í læknatöskuna og ætlum að heyra í Líney

0: nei, emmu hér og eftir.
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Hann ætlar að koma til okkar og við ætlum að ræða til dæmis hitana í Evrópu, öll með slegin þar. Við ætlum að ræða um afleiðingar El Niño sem öflugur þessa dagana. Og svo ætlum við að vera hér auðvitað heima og fjalla svona söknuðin og tregan í sumarlok.
0: Já, heyrst að ég blása hressilega í nótt hér suðvestanlands og inn í nóttina.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf hressandi.
1: Já,
0: já.
1: En við hérna vonum auðvitað að alltaf að það sé eitthvað eftir á góðu veðri og þá ágætt að næsta lag heitir Leikur að vonum.
0: Já.
1: Þetta eru Mánar.

0: þetta var nú bara hérna hressandi, talandi um að fá hressandi vind hér í kvöld og nótt suðvestanlands, þá var þetta hressandi byrjun á þættinum leikur af vonum, þetta voru Mánar og lag eftir Ólaf Þórensson og kannski texti líka.
1: Textin eftir Jónas Friðrik.
0: Já, Jónas. Textin eftir Jónas Friðrik.
1: Ég mátti eftir að skrifa það í skjali. Við ætlum að fræðast hér næstu mínútunar matsmannafélag Íslands og bara hreinlega matsmenn, hvað þeir gera og hvað þýðir það. Ragnar Ómarsson, formaður félagsins, er hingað komin. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemanum.
2: Já.
1: Sko, hérna, byrjum á þessu bara. Hvað er matsmaður?
2: Já, sko, eins og við horfum á það, þá er matsmaður sá sem að er að meta verðmæti hvers konar og allt sem að kemur að því, þar að segja, það sem hefur áhrif á verðmæti hvers konar og þetta

0: þetta getur verið þess vegna verið nánast hvað sem er. Þú veist, þetta getur verið alls konar búnaður, bifreiðar, skip, fasteignir og það er kannski stærsti hérna, þáttur allavega í starfsemi matsmannafélagsins að það er samanstendur mjög mikið af matsmönnum sem hafa unnið við möt á fasteignum og þá alls konar möt eins og mat á tjónu á fasteignum eða tekjumat af fasteignum eða markasmat af fasteignum.
1: Já. Hvað er þetta matsmannafélag Íslands? Hvað er þetta gamalt félag?
0: Sko það er stofnað 1987 og þeir sem að stofna félagið eru þá starfandi matsmenn hjá fasteignamati Íslands, eru starfandi matsmenn hjá tryggingafélögum og ýmsir fasteignasalar sem að starfa við hérna verðmött. Og hugmyndin að stofnun félagsins var að setja upp vettvang þar sem að matsmenn hefðu þá tækifæri til þess að skiptast á upplýsingum um það hvernig þeir framkvæma mött og þá aðalega sko verðmött sem að eru.
1: Eru ekki staðlar í svona?
0: Já, það eru til sko erlendar fyrirmyndir. En það er koma víða frá og eru mjög litaðar að því samfélagi sem það eru búna til. Það eru til fínar fyrirmyndir í Bandaríkjunum og þar eru starrætt svona félög eins og matsmannafélag Íslands, matsmannafélag Bandaríkjana þannig séð. Og þau halda úti námskeiðum og svo framvegis. Og það eru svona í raun og veru það sem að matsmannafélagir eru reyna að gera mest að það er að efla fræðslu matsmanna. Þannig að þeir hafi aðgangað upplýsingum hvað sé nýjast á döfunni og svo framvegis. Og hérna, þegar maður fer að svona renna inn í starf matsmanna á einhver ákveðnu sviði eða skipum eða fasteignum, að þá náttúrulega opnast sko gríðarstór heimur því að matsmaðurinn til að geta hérna, metið verðmæti fasteignar, þá verður hann að þekkja alla eiginleika fasteigna. Þekkja eðlið þeirra, hvernig það eru notaðar og svo framvegis. Þannig að hann verður að kynna sér sögu þeirra og það er gríðalegt sko, upplýsinga magn sem þarf að safna saman á eitt stað til þess að geta framkvæmt hérna, gott verðmat.
1: En sko, að því að nú velta margir fyrir sér bara svona, ég veit ekki hvort það komið beint við ykkur, en Nei. Þetta með fasteignamat, að það hefur núna til dæmis hækka talsveit mikið hinn í Reykjavík undarfærin ár.
0: Já.
1: Og þá, ég meina, hvernig er það metið? Koma matsmenn að því þetta er, ekki komið heim til hvers og eins og skoðað, heldur það bara skellt á einhverju út frá, koma matsmenn að því?
0: Nei, að sko, matsmenn starfa við að ganga frá matinu, en þetta er svo kvöldu vélmött. Þau eru í raun og voru sett inn með föstum upplýsingum sem eru safna saman. Það er safna saman hérna, þegar verið er að meta verðmæti hérna, íbúða. Þá er safna saman kaupsamningum og það eru svona fínn aðgangur í dag að upplýsingum sem er bara inn á vefnum, hvað var þar kaup og sölu á fasteignum. Þannig að maður getur skoða markaðinn eins og hann er að færast til. Í kaupsamningum eru náttúrulega skráð niður verð fasteignana. Og þessu er safna saman til að búa til og þeim er safna saman innan ákveðis markaðsvæðis og sem að þá er þá að varpa upp svona einhvers konar lýsandi verðmæti eða verðmæti fyrir þær eignir sem eru á því svæði. En það er rétt sem þú segir, það er engin sem kemur og skoðar eignina. Þannig að ástandanar er ekki hluti af fasteignamatinu.
1: Já.
0: Þú hefur kaupsamning, segjum sem svo að þú sett með markasvæði þar sem eru 1000 íbúðir og þú hefur kaupsamninga á árinu sem eru 100 kaupsamningar, þannig að þú ert með svona ágætis úrtak sko á því ári. Þú getur séð hvernig hérna verðlagið er að þróast, hvað eru hátt og lágt, en þú veist ekki hvaða áhrif hérna ástandið hefur á markasvirði eignana sem að kaupsamningarnir lýsa.
1: Já.
0: En þú engað síður gerir sko greiningu, svona tölfræðilega greiningu á þessum upplýsingum og getur þá sagt til það að eðlilegt innan gæðinsel eðlilegt markasvirði eignarinnar á þessum hérna markasvæði, það er einhver ákveðin krónutala á fermetra.
1: En sko, ef við förum að því eins og kynningatexta sem við fórum með yfir áðan að fasteignakaup eru þetta bara ein stærsta fjárfesting ef ekki svo stærsta hjá hverjum og einum.
0: Það er rétt.

0: þar koma oft upp ágreiningur milli seljenda og kaupenda.
1: Það gerist, já.
0: Og eru þá matsmenn kallaðir til eða ættu þeir kannski vera kallaðir fyrir til eða?
1: Þetta er svona... Það er svona spurning hvað, hérna, þegar maður að horfa á þessi mál, sko, þegar það kemur upp ágreiningur, þá þarf svolítið aðeins að sundurgreina, sko, hvar á ágreiningurinn sé stað og hvenær.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að við erum með fasteigna marka, þar sem þú veist, annars vegar ert að selja eldri eignir og svo hins vegar ert að selja nýjar eignir.
0: Já.
1: Og það er mismunandi viðmið sem eiga við um nýjar eignir og eldri eignir, sko, í fasteigna kaupum. Hvað varðar að sem sagt, mögulega einhvers konar galla eða eitthvað slíkt, sko.
2: Mm.
1: Eldri eignir geta búið yfir, sko, göllum sem eru þeim eiginlegar af því að þær eru byggðar á tíma það sem að ekki var hugað að því að koma í veg fyrir ákveðin vandamál.
0: Þykir bara eðlilegt með við aldur.
1: Já, akkurat. Já. Og þar að leiðandi eru það ekki gallar.
0: Já.
1: Þráttur það að húsnæðið, íbúðarhúsnæðið uppfylli ekki þær kröfur sem við gerum til íbúðarhúsnæðis í dag.
0: Já, já.
1: Að þá eru það í raun og veru ekki gallar vegna þess að þú verður að horfa á sko, hvaða reglur giltu á hverjum tíma þegar við erum að fara að byggja húsin. Og það eru þau viðmið sem maður á að nota þegar maður að meta í raun og veru ástand eignana. Og þannig að þetta flókið. Þetta ekki einfalt mál. Ef það kemur upp ágreiningur, segjum sem svo til dæmis um eitthvað nýtt húsnæði
0: mm-hmm.
1: sem nýbyggt og fyrsti kaupandi hann rekst strax á fullt af smávægilegum göllum í íbúðinni sinni, ef þetta fjölbýlishúsið eitthvað svo leis, að þá getur hann bara gert kröfur beint á byggjandan eða seljandan í rauninni það að hann lagfæri þessa galla. Og vegna þess að samningssambandi þarna á milli er ennþá opið. Við erum ennþá að ábyrða tíma framkvæmdana
2: mm-hmm.
1: til dæmis hérna, sem er til staðar. Þannig að þú getur sótt þá bara beint á verktakan eða þann sem að selur fyrir verktakan að gallarnir verið lagfærðir og aðilinn sem að byggir húsi hefur þá tækifæri til þess að gera við gallana. Og ég gerir ráð fyrir því að það sé svona lang algengasta leiðin sem er notuð þegar verið að selja nýtt húsnæði þegar uppkoma einhverju gallar. Að það sé í raun og veru bara leist á milli þeirra sem að kaupa og selja.
2: Já. En þegar maður er, ég segjum bara maður sé að ég er að fara að kaupa íbúð,
1: mm-hmm.
2: segjum það sko, væri það eðlilegt fyrir mig að leita til matsmanns
1: mm-hmm.
2: og taka viðkomandi með mér í skoðun, eða hvernig myndi þetta
1: Já, áður en þú kaupir íbúðuna
0: til að koma í veg fyrir einhvað
1: það væri í raun og voru mjög gott og líka gagnlegt fyrir kaupanda fyrir þess að hérna vanur skoðunarmaður og sem að þekkir vel til bygginga og svo framvegis mannvirkja Hann getur uppfrætt kaupandanum fjöldamörg atriði sem að kaupandin sér ekki þegar hann að koma inn á.
2: Hérna. Já, og það eru húsgögn út allt og þú sér það ekki, kannski verið að fel eitthvað.
1: Hérna, ég get nefnt svo gott dæmi hérna, manneskja sem að hérna, flutti inn í kjallaraíbúð og ég kom svo að heimsækjana bara daginn eftir hún flutti inn og þá sagði ég hérna að það er engin ljós, það er engin loftljós í íbúðinni. Það hafði hann ekki tekið eftir því, sko.
0: Hann vissi það var ekki rétt.
1: Í rauninu, sko, hafði bara ekki tekið eftir, verðin þess að það einhvern veginn var ekki það sem að manneskja var að leita að í íbúðinu, sko, fyrir sig. Hérna alltaf ég að búa og...
0: En ef maður heyrir þetta núna, hlustandi út í bæ, og að því að til að flækja þetta aðeins eins og við vorum að ræða áður við fórum í loftið, að þetta er ekki lögverndað hérna,
2: starfsheiti.
1: Nei.
0: Þannig að það er ekki nóg að kalla í matsmann því að þeir geta verið mismunandi og misgóðir.
1: Já, það er nú svona hængur þarna á að þetta skulle ekki vera sko lögvenda starfsheiti.
0: Mm-hmm.
1: Að það er hérna ekki hægt að svona, í raun og voru hver sem er getur auglýsi sem matsmann og teki að sér skoðanir. Og þá er þetta bara hérna í raun og voru samningssamband á milli matsmannsins og aðlan sem að ræður hann til þess að skoða fyrir sem að engin veit í raun og veru hvernig þá fer ef að illa fer, sko.
0: Já.
1: Ég segi það. En hérna matsmannafélagi reynir að koma til móts við þá sem að taka þátt í námskeiðum hjá okkur og hérna við erum að reyna að uppfræða matsmenn, við erum að reyna að halda þeim uppfræðum þannig að þeir framkvæmi möt á hérna á hvað maður að segja eins góðan og hérna vandaðan háttin svo mögulegt er sko.
0: Þannig að ef maður finnur matsmann undir ykkar félagi
1: Já.
0: Þá er kannski meiri sjens að það sé svona stimplaður
1: Já, það er kannski

0: endilega meiri séns en það þá allavega enn að staður sem gefur sem sagt, upp ákveðin status
1: Já.
0: Eða sem sagt, ákveðina stöðu.
1: Já.
0: Þetta eru sem sagt, félagsmenn innan félagsins til þess að geta gerst félagsmaður þá þarf, maður, þá þarf viðkomandi að, að leggja fram möt sem hann hefur hérna framkvæmt og sína fram á þekkingu sína og færðni, ekki bara þekkingu, heldur færðni líka.
1: Það ráðstefna núna á fimmtudaginn hjá Matsmannafélagi Íslands.
0: Jú, jú.
1: Er það bara þá fyrir ykkur sem eru matsmenn eða getur hver sem komið og kynnt sér?
0: Þetta opið öllum og þetta ókeypis.
1: Hvar?
0: Þetta í hérna Sigursal Grósku í Vatnsmýrinni. Við hérna, það byrjar klukkan eitt á fimmtudaginn og verður til klukkan sex. Þetta í raun og veru heill dagur, ráðstefnu dagur. Og það verða flutt fjölmörg erindi sem að snúa öll að í raun og veru sama sömu atriðanum varðandi möt og ástand fastegna, sko. Ástandsmöt og fastegnum. Og
1: hérna, þið vilja að það séu samræmdar ástandsskýrslur teknar upp eða hvað?
0: Já, við sjáum það fyrir okkur til þess að auðvelda hérna, þeim sem að óska eftir semst mati að ástandsmötin séu samræmt, að vinnubrögðin séu samræmt.
2: Já, svona stöðlöð.
0: Já, ég raun og veru, að ferlarnir séu samræmtir, þannig að það sé hægt að hérna, ég raun og veru, bera saman möt frá einum aðla og öðrum og sjá, sko, að þau eru samstofna.
1: Já, það er gríðarlega verðmæti undir hjá fólki þannig að þetta skiptir miklu máli.
0: Já.
1: Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands, takk fyrir og þetta sem sagt á fimmtudaginn ráðstefnan í Sigursalnum.
0: Já, Sigursal. Já,
2: og þarna verður líka eitthvað komið inn á reynslu hinna Norðurlandana líka.
0: Jú, jú, það er Íslendingur sem hefur starfað sem matsmaður í Noregi hjá Norsk Takst sem er hérna bróður eða systurfélag okkar matsmanna.
1: Ragnar Ómarsson, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
0: Takk sömuleiðis.

Þokkabót, litlir kassar, lag eftir Pete Seeger, Þórarinn Guðnason gerði þennan texta. Núna í október næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T. University í Bandaríkjunum og eins og við sögum hér í upphafi, við ætlum að heyra í henni og heyra líka ráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun og þá koma

0: hinga dýralæknar hvaðan æfa úr heiminum til að hlýða á fyrirlestra, hittast og bera saman bæku sínar. En Líni Emma, hún er á línunni, hún er dýralæknir í Hörgársveit. Komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Og auðvitað bara svona allra fyrst, hvernig veðrið fyrir norðan?
1: Herðu, það ég vildi geta sagt að væri sól, en það svona soldið þungbúið.
0: Já.
1: Ég sé meira þess að ekki hérna út og glugga hjá mér, ég sé ekki í hérna fjallstoppana hana. Já, já.
0: Já, en segðu okkur aðeins
1: En það er mjög gott og svona stillt haust veður.
0: Já.
1: Bara svo það komið fram.
0: Já, gott að heyra. Alltaf fallegt á haustin. Segðu okkur aðeins svona af hverju þú hérna á hvaðst að fara í þetta nám, í nálastungum fyrir hoss og gæludýr og hvenær þú útskrifaðist?
1: Ég útskrifaðist sem dýralæknir frá Hannover í Þýskalandi 1997, það er orðið hans í langt síðan og ég eignaðist þar mjög góða vinkona þýska sem að vissi alltaf, hún ætlaði að feta þessa braut, hún ætlaði alltaf að fara í þessar óhefbundnu dýralækningar eins og við köllum að sem sagt svona þetta vestræna eins og við horfum á þessar lækningar eru óhefbundnar en það er kallast í rauninni hefbundnar kínverskar lækningar í Austurlöndum og hún gerði það og hún fór eftir útskrift og fór hún til IVAS sem er International Veterinary Acupuncture Society sem er einmitt að halda þessa ráðstefnu núna hér á Íslandi og hún lærði nálastungur hjá Ævas á sínum tíma því það var ekki hægt að læra nálastungur í Evrópu þá það voru það langt síðan sko en það hefur margt breyst síðan þá þannig að ég hef alltaf haft mig langa að læra þetta, ég bara hafði ekki tök á því á sínum tíma og svo núna svona bara þetta er alltaf þótt þetta áhugaverst mjög áhugaverst og hérna þá, já hvað bara skella mér fyrsta janúar þá byrjaði ég í náminu
0: og þú ert þá hvað? Já, fyrst í íslenski dýralæknirinn sem lærir þetta?
1: Ég fór nú ekkit að staðhæfa það en ég veit ekki, ég þekki engan íslenskan dýralæknir sem að hefur lært þetta. En það getur vel verið, ég ætla ekkit að staða það neitt það, ég veit það ekki.
0: Mm.
1: Ég veit ekki til þess að það séu dýralæknar hérna á Íslandi sem er að nota nálastungur. Ég veit dýralæknar sem að hafa unnið með öðrum dýralæknum erlendis sem hafa nota nálastungur með en ekki ég veit ekki neina íslenska sem að nota nálastungur sem meðferð í sem hluta meðferð í sinni praxis.
0: Mm. En er þetta mun algengara í öðrum löndum?
1: Já, þetta er orðið mjög, þetta reyndar sko í Þýskalandi hefur hafa nálastungur verið notað mjög lengi og já, þetta er mjög algengara sko og hópurinn til dæmi sem er að læra með mér þar eru þjóðverjar svisslendingar og austuríkis menn, sveima það fólk frá austuríki og þar er þetta orðið mjög algengt sko, segja þau mér.
0: Já.
1: Það er til dæmis til sko Nordic Veterinary Acupuncture Society. Þannig að þetta er líka á Norðurlöndunum sko.
0: Já. En hvað hérna heldur að sko valdi þessu að því að nú einmitt sko sagður mér áður en við hófum viðtalið að hérna að það væru til hnykkingar fyrir hross og gæludýr.
1: Já, það eru þó nokkuð margir dýralæknar sem að hafa lært hnykkingar fyrir dýr og hafa þurft að fara þá erlendis eins og ég í rauninni til að læra þessi fræði en einhverju hluta vegna þá hefur enginn lagt fyrir sig nálastungur eða eins og ég sagði áður, ég veit ekki, ég ætla ekki að staðhæfa það en
0: ekki já, sem þú vitir til þetta.
1: En hnykkingar eru ekkit óalgengar hér á Íslandi.
0: Nei,
1: fyrir dýr.
0: Og hvað, að þið nú ertu búin að vera, já, stútar þetta síðan í janúar, hvað er það sem sko nálastungur gera fyrir hross og gæludýr? Sko, virkar þetta bara eins og á okkur mannfólki?
1: Já, þetta er í rauninni bara alveg eins og fyrir okkur mannfólki, sko, það

0: sko, ef að maður reynir að útskýra þetta frá svona þessum austurlensku fræðum, þá vilja þeir meina að sko, fyrst og fremst þá þarf líkaminn að vera í jafnvægi. Þessi að allur umheimurinn er bara, það er allt í jafnvægi eða á að vera í jafnvægi. En ef að líkaminn er ekki í jafnvægi, þá fáum við einhvers konar sjúkdóma. Og þú getur nota nálarnar til að stjórna ákveðinu orkuflæði innan líkamans og fá líkamann sjálfan til þess að koma sér í jafnvægi aftur. Þetta er svona mjög einföld skýring.
1: Yeah.
0: Þannig að þeir segja að það eru ákveðnar orkubrautir og það flæðir lífsorka þessar orkubrautir og með því að nota nálarnar þá getum við stundum flæðir þessi orka, stundum stoppar hún og það er svona allir gangur á því og við notum nálarna þá í rauninni til þess að koma þessari orku og flæðinu aftur svona í réttfæi.
1: Já.
0: En svo er nefnilega líka sko hægt að útskýra þetta bara út frá svona lífeðlisfræðilegri vestrænni sjónarhorni. Að við erum náttúrulega þetta eru sko bara taugar í rauninni sem að verið er að virkja með þessum örfínu nálum sem að við stingum í gegnum húðina á ákveðnum stöðum í líkamanum. Og nálarnar, þær í rauninni bara örfa taugaboð sem að hérna, já, virkja þá í rauninni taugakerfið, sko.
1: Mm.
0: Það hefur verið sýnt fram á, sko, með ótal rannsóknum að akkurat þar sem að þessir punktar eru, þá er mjög mikið af svo kölluðum taugaknippum þar sem að eru hárfínar æðar, frjálsir taugaendar og svo framvegis. Þannig að það er búið að sanna að þetta er ekki bara einhverju punktar út í loftið.
1: Mm. Og hvað, hérna, í hvað tilfellum notar maður nálastungur fyrir sós og gerðir?
0: Það er alveg ótrú, miklu meira en ég hélt sko áður en að ég byrjaði í náminum. Það er hægt að meðhöndla nánast allt sko. En sko eins og til dæmis í hrossum þá er stoðkerfis vandamál. Það er bara frábær hérna, meðhöndlum fyrir stoðkerfis vandamál í hrossum til dæmis. En svona heilt yfir þá er hérna verkja með það til dæmis. Þetta getur verið hitalækandi, bólguminkandi, þú getur virkja stofnfrumur til dæmis ef það er einhver skaði í líkamann með einhver staðar. Þú getur haft jákvæð áhrif á meltingafærin og þessi verkjastilling til dæmis, það hefur líka verið sýnt fram á með allskins rannsóknum að þegar að þú virkjar ákveðna punkta þá verður losun á og taugabóðefnum eins og endorfín og serotonín og svo framvegis.
1: Mm.
0: Og mér finnst þetta allt svo áhugavert, sko. Þetta tengist alls líka minn er einhvern veginn ein heild og hérna, já.
1: En hvernig taka dýrin þessum lækningum?
0: Bara mjög vel, sko. Það fer reyndar svolítið eftir karakternum. En það sem að ég hef upplifað sjálf, sko, þá okkur er kennt til dæmis að þú byrja bara ekki að stinga dýri hvar sem er. Þú stingur dýrið, færð ákveði leifi, þannig að þú ert að nota punkta sem eru róandi og það er svo merkilegt við það, sko, af því að það eru svo margir sem að segja, sko, eins og til dæmis í mannfólki, þá hefur þessa lifleysu áhrif. Sem þýðir það að þú veist að það er verið að gera eitthvað fyrir þig og jú, ég finn mun, sko.
1: Mm.
0: En það náttúrulega getur verið bara, sko, hvað ég að segja ekki ímyndun en þú skilur hvað ég að við.
1: Já, já.
0: Þessi lifleysu áhrif, já. En dýrin eru náttúrulega ekki þar. Þau hafa ekki, maður fær ekki þessi lifleysu áhrif í dýrum. Þau bara náttúrulega veit ekki betur, þau bara sína það sem að þau já. Sína bara sína tilfinningar eins og þær eru.
1: Já.
0: Það er ekkit annað sem að hefur áhrif á þá hegðun, skilur mig.

0: og ef ég kem aftur að spurningunni þenni þá þegar maður setur þessar róandi nálar í dýrin þá sér maður alveg greinilega hvernig dýrin slaka og verða slök og jafnvel hengja haus og þannig að já, það mjög skemmtilegt að segja það.
1: Já, þetta alveg magnað. Þessi hópur sem ég ætlar að hittast í tilefni af þessari dýralæknar ástefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun, þetta svona hópur sem heldur saman undir hvað, handleiðslu eins dýralæknis í Bandaríkjunum. Þetta ekki svona stuðnings- og fræðslu hópur?
0: Jú. Þetta bara eitthvað sem ég fann á netinu uppálega á Facebook og svo þessi hópur sem sagt líka já, þú getur keift sem sagt aðgang að hópni þá hefur meiri aðgang að til dæmis eins og öðrum fyrirlestrum og fræðsluefni og svo framvegis og já, þetta bara eins og þú sagðir, þetta bara svona hópur sem að hefur áhuga á að ræða einstök tilfelli og skiptast á skoðunum og svo framvegis.
1: Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir í Hörgársveit og nemi í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T-University í Bandaríkjunum. Bara takk fyrir þetta spjall og það verður gaman að fylgjast með bara þessu þingi dýralækna. Er það einhver staðar veistu til þess að það sé einhver dagskrá svona það sem að getur séð hvað
0: Já, dagskráin inn á aivas.org og þar heilmikil dagskrá sem að byrjar á morgun og henni líkur á laugardaginn.
1: Já, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk, kæra sömuleiðis.

0: Já, þín innsta þrá, þetta voru B.G. og Ingibjörg, Erlend lagaðan textin eftir Jóhönnu G. Erlingsson.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, komin til okkar í veðurspjall, velkomin.
2: Já, takk.
0: Það eru, sko, það er aðeins að koma haustlitirnir hér, en við ætlum að fyrst að tala um hitana sem hafa verið í sumar í Evrópu.
2: Já, við verðum eiginlega að gera það, það er ekki hægt annað, það hafa verið sko margar fréttir sagðar af met hitum. Í Evrópu og hver hita

hverja hitabylgjunum sem rak aðra sérstaklega í Vestur-Európu og ég sá kort og ég miðlaði því sko það sem að sumrunum var raðað eftir því hversu heiti voru þarna

0: Og hann var og yfirskrift hans hans umfjöllunar þúsundir manna deyja en enginn bregst við. Og það nefnilega málið sko að, að það álitið að það hafi 35.000 manns látist eða látið lífið vegna hitana í Evrópu í sumar.
1: Þetta enga smá tölur.
0: Þetta enga smá tölur og það talaði að þessu 14.000 í Þýskalandi. Ég hef ekki séð þá tölu áður, ég hef séð þessa tölu 35.000. Og sko þrátt fyrir þetta þá segir hann hér að að það urðu ekki þau pólitísku opinberu viðbrögð sem búast mætti við þegar að svona hörmungar verða. Hvað hefði gerst ef að til dæmis 35.000 manns hefðu látist vegna hryðjuverka árásar eða stórflóðs, sem sefum svo fengum í Tíbet, eða smitandi veiru. Við höfum þetta kórónu hérna faraldurinn, hérna hann inn í baksinspeglinum hjá okkur.
1: Já, já.
0: Þá hefðu verið aukafréttatímar, neyðarfundir og allt það, sko. Og hann er að benda á það, sko, að þegar að döðsföllin verða út á hitabylgjum þá eru viðbröðir bara mjög áberandi, þau eru lítil og það ekki endilega vegna þess að tölvöndin sem er lágar og það í sjálfu sér þannig að ég tek alveg undir það að döðsföll af völdum hita þau eiga sér engin andlit þannlega sér tengjast ekki einhverjum skýrum atburði, bitna oft á fólki sem samfélagi þegar vant á að líta á sem viðkvæmt aldraðir langveikir fólk sem þarnast ummönnunar og þeir sem eru félagslega einangraðir en það er ekkit bara sá hópur það er, jafnvel fullfrísku fólki er hætta búin að vera úti í of miklum hita og gæti geðsir það er dæmin sína það sko
1: En þessi tala því við vorum bara aðeins að fara yfir þetta þessi 35.000 sem er alveg gríðalega há
0: Já.
1: Þetta er fundið út á ég meina þetta er bara
2: beinar
1: afleiðingar útskýra þetta eru beinar afleiðingar
0: sko, ein leiðin svo bara hreinlega að dánarorsökin hitaslag það getur stundum verið, en það líka það sko, ég hef séð í Evrópuríkjum til dæmis hjá frökkum, þeir eru með mjög sko, nákvæma dánartölfræði, þeir skipta vikunum upp og þeir skoða það hvað ætla meja margir láti lífið í hverju viku
1: Já.
0: Og síðan ef það hækkun eins og var í sumar, að þá umfram hækkun hún rakin til hitans.
1: Já.
0: Já. Þetta er mjög stórt þýði miljóna þjóð sem er Frakland.
1: Já, já.
0: Þannig finna mér út svona tölur.
1: Svona í samanburðinu þá bara hækkar þetta mikið.
0: Já, en sko fjölmiðlandi tala umfram döðsföll tengt hita og þetta er svona fagleg hugtök, þetta er svona tínist aldrei í einhverju tölfræði, okkur hættir til að tala þetta sem tölfræði.
1: Já.
0: En sko, málið er bara það að ég sjálfur reyndi það á eigin skinni verandi hafa verið í Róm í ferðalagi með nokkuð stórum íslendingahóp í lok júní þegar að hvað sennilega einu versta hitabylgjan gekk yfir. Og það er hræðilegt að vera í þessum borgum, þessum stóru borgum í þessum þegar það er svona heitt. Það er bara alveg, það er óbúslega erfitt og maður var í raun og veru daldin tíma að jafna sig eftir að maður kom heim.
1: Mm.
0: En hins vegar sko eftir hvað alheitasta daginn að þá hérna vorum við á leiðinni heimi og kona mín, fórum að svo undanhóknum og vorum á aðalflugvöllunum í Róm. Og vorum bara að fá okkur að borða og þá var maður sem að svona á 60 aldri kannski 50, þannig var allavega með fjölskyld og ungling og hann bara komið kaffibolla og hann hrundi niður, fór í hjartastopp og við horfðum á bráðalið að koma og reyna lífgan við. Ég ætla ekki að segja það að þetta hafi endilega verið hitaslag, maður veit ekki um það, en þetta var maður sem að var greinilega í ágæti standi, það sem að var bara að sækja sér kaffibolla sín og rundi niður. Og hérna, við drógum okkur af síði sem sáum það sem betur fyrir að kortir í síðar, að þá hérna, þeir hafðu náð honum af stað, en það leit nú ekki vel út og sérstaklega ekki vegna þess að það undarlega var að það virtist ekki verið til hjartastuðtæki á flugvöllunum, sem er nú mjög sérstakt, sko. En hérna, þetta varð manni dálítil viðvörun og ég með langar ekkit aftur að fara í svona hita í Evrópu og kannski var þetta prófið sem að þurfti að gangi gegnum til þess að ákveða að hér og nú ég fer aldrei söður til Evrópu á tímanum 15. júni til 15. september að hvað er það ennheitt til dæmis á í söður Evrópu en svo eru aðrir sem eru bara fullkomlega ósammála mér þessu og segjast geta varið sig og verið inn í einhverju loftkældu rými.
2: Já, en talandum að verja sig að ég bara með langar nefna eitt dæmi þarna meðan Michael Mosley, þann fræga lækni sem hnýja niður var það ekki bara á

0: Tenerife eða Grikklandi eða einhver staðar,
1: já.
0: Þar sem hann var á gangi í miklum hita og sól með einhverja sóllíf eða reglíf, en hnýja niður og lést, ég hann sé hvað, tvö ár síðan?
1: Akkurat.
0: Tvö, þrjú ár síðan. Fer sólin í, sko, ef við bara tölum um svona bara reglíf, fer sólin í gegn, sko, þetta hlíf?
1: Já, ég þekki það ekki, þetta sko bæðar þetta vegna þess að sólin að hún skín á þig, hún brennandi heitt, en það líka lofthitinn og ekki síður rakin og geta líka mást til þess að kæla sig með svita. Ef að loftið orðið mjög rakt með að við hittastig, að þá gengur það bara mjög erfiðlega. Og það eru fjölmennar þjóður í Asíu sem að búa við kannski vestu skilirinn í þessu Pakistan, Indland, Bangladesh, það sem að búa yfir miljardur manna. Og þar hafa menn lært að bregðast og venja sig við hennan hitta, en ég hef ekki séð hennar tölur um andlátt, það bara fylgir þessu veðri og sérstaklega á orin fyrir monsuntíman þá er hittin, hann alltaf að hækka aðeins eins og í Evrópu út af loftslagsbreytingum.
2: Þar eru að tala bara milli 40 og 50 stig hitta, sko.
1: Já, og oft á tíðum rakt loft, sko. En við, eins og segi, ég held að við vannmetum þessa hættu af ofsa hitta og ættum að tala meira um það.
0: Já, og hitaslag bara er alvarlegt.
1: Já, klárlega.
2: El Niño,
1: ég ætla nú kannski að taka næst, þá ætla að fara kannski dýpra ofan í El Niño, en eitt af því sem hefur fyllt þessum El Niño sem hefur verið í fréttum,
2: já.
1: Og menn hafa tekið eftir, að það eru engir fellibýlir á Atlantshafi. Þið hafi engar fellibýlafréttir heyrt þetta sumarið.
2: Nei, sem er óvenjulegt.
1: Fellibýlatími byrjar formlega fyrsta júní og stendur til 15. oktober. Það þeir fara að láta á sig kræla svona oft í ágúst, stundum í lok júli og er fellibýlatímabilið er einmitt í hámarki þetta leiti árs, svona framan af september. En það eru komin sko 5 hitabeltistormar og við erum komin upp í bókstafin E, Edward held ég að síðast hitabeltistormar hafa verið, en þeir ná ekki að vaxa upp í styrk fellibils.
2: Mm.
1: Og þetta á sér þær skýringar að þegar að við erum með svona mikinn El Niño í Kyrrahafinu og miðbaugsvæðum Kyrrahafsins að þá færast hálofta vindarnir til og það er öflugri vestan vindur yfir þessum svæðum og Atlantshafinu þar sem að fellibyljirnir myndast og ná að mótast og það vinnur gegn uppstreymunum, það líka minna hitafall með hæð og það þarf til sko ekki bara heitan sjó, heldur þurfa að vera sko kjör aðstæður í loftinu líka svo kallar austan bylgjur frá Afríku en þær eru kæfðar núna niður út af þessum sterka vestanvindi sem að fylgir El Niño og þetta er þekkt að það er lítið fellibýli þegar El Niño er að láta á sér kræla. Það er við alltaf til fyrr á ferðinu en ofta áður, stundum er hann ekki sína sér ferðin eftir fellibýlatímabilið. En það er sem sagt, það er aldrei áður gerst að hafa ekki verið komin af greindur eða skráður fellibýlur á Atlantshafinu. Svona seint, það er 15. september fyrra meti var 11. september að mögulega er árið 1905 eitthvað sambærilegt, þá voru bara upplýsingar þessi fyrirbæri miklu lagari og rýrari en nú er þannig að
2: þarna er smá jákvætt í svona samanburði.
1: Þarna er smá jákvætt sko, allavega fyrir íbúa í Karabíahafinum.
0: Já,
2: en aðeins ég er heim og það er að byrja að hausta.
1: Já, það er svona sömri hallar og maður finnur það að það er svona, það er konur hauslítur á treðin og ég var í borgarferðin um helgina og maður sér það að það er konur hauslítur og sérstaklega á reynin og
2: fallegt.
1: Söm kvæmi asparanar er orðin alveg heiðgul og birkið aðeins byrjaði að roðna og það var svo hérna og við þetta verður svona til þess að við söknum dálti sumarsins að svona þetta maður hérna, já, maður fyllist alltaf söknuði eftir sumrinu, sko, þegar þessu er að ljúka,
0: já.
1: En samt er haustið líka fallegu tími,
2: já.
1: Og það var alveg interessant í gær að heyra, sko, hérna, sögubróti hjá okkur í gær með úr réttunum, úr skeiðaréttunum.
2: Já, og hérna, 63.
1: Já, 63 og heyra, hérna, heyra í mönnum sem voru fættir fyrir aldamóti 1900.
0: Fjallkóngar með reynslu.
1: Og hérna, maður tengir þessum tímadaldi göngum og réttum og með langaði svona lokum svona í tilefni árstímans að fara hérna með eitt kvæði. Þannig var að fyrir nokkrum ára síðan að þá er skálaverður í Breiðuvík á Víknaslóðum og ég og kona mín og við hérna og þar var daldið af svona einhverjum bókum upp í hillu gömlum ferðafélagsbókum eftir Hjörleif Guttónsson og tímariti Glettingur en inn á milli leyndist ljóðabók sem að félag ljóðaönund á Austurlandi hefði gefið út og þar datt í honi eitt kvæði sem að er eftir Sigurð Óskar Pálsson sem var fæddur 1930 sem þótti gott austurskáld frá

0: á Borgarfjörð eystra sem heitir Gangnadagsmorgun. Og það svo hljóðandi: September stormin sem strauk yfir landið í nótt, styrkri hendi og bældi fölnandi stráin, lægði undir morgun og lognið var svalt og hljótt, litverp í dögun og þögul er heima bláin. Úr dapi og svarðar gröf fífut út fókin er, fallin til jarðar þýfi og leirbornar keldur, stelkurinn flógin, nú finn ég í vitum mér, fölvans keim og þarf ég að spyrja hver, hnipra sig til stökks og hverju dómur er feldur. Það er fallegt.
1: Já, vel ort, virkilega fallegt.
2: Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir að koma í veðurspjallið.
0: Takk.

0: Já, þetta er hljómsveit Ingimar Seidal, lagið heitir Spánardraumur og þetta er Helena Eyjólfsson söng þarna. Ég tengi þetta lag alltaf við heimsfrittarakeppni í knassbyrnu sem var á Spáni 1982. Þetta Viva España sem var hérna alltaf sungið í kringum það.
1: Já.
0: En þessi íslenski texti eftir Einar Haraldsson.
1: Við þökkum bara kærlega fyrir samfylgdina í mannlega þætturum í dag.
0: Já, verðum aftur á sama tíma á morgun.
1: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Garðar Olgeirsson, bóndi og harmonikuleikari, Hellisholtum, Hrunamannahreppi, lést á Landspítala þann 12. september. Útförin verður auglýst síðar. Anna Ibsen, synir, tengdadætur og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir, frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, lést á Landspítalanum aðfaranótt 12. september. Hún verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju föstudaginn 20. og 5. september klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Lilja Bjarnadóttir, Sléttuvegi 31, lést á hjúgrunarheimili Hrafnistu við Sléttuveg, sunnudaginn 13. september. Útförin fer fram frá Digraneskirkju, þriðjudaginn 22. september klukkan 15. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Jón Ögmundur Þormóðsson, lést aðfaranótt laugardagsins 12. september á dvalarheimili Heilsuverndar, Urðarhvarfi 16. Útför verður auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda, Lilja Jóð Guðmundsdóttir, Þormóður Árni Jónsson, Bylgja Dögg Sigurðardóttir og barnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Aðalheiður Másdóttir, Skólabraut 4 Hellissandi sem lést 5. 10. september verður jarðsungin frá Ingjaldshólskirkju 1. 18. september klukkan 14. Sölvi Guðmundsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Okkar ástkæra Kristín Þórðardóttir lést 5. september. Útförin fer fram frá Árbæjarsafnskirkju í Árbæjarsafni 5. 17. september klukkan 13. Þórdís Þórðardóttir, Inga Hildur Þórðardóttir, Ægir Hrólfur Þórðarsson og Ástvinnir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær þegar hún var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litháískri lofthelgi. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðin í Elliðárdal í Reykjavík í gær en greiðilega gekk að slökkva eldin. Starfsemi var ekki hafin í húsinu, segir Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri eignabygginga sem á húsið. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu. Þar á að verða miðstöð útivistar fyrir jaðaríþróttir meðal annars.
1: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkuborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
0: Í sumar stemdu Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna á að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag. Það gekk ekki eftir en ríkissátta semjari kveðst þó bjartsýnn. Breiðafjörðaferjan Baldur fer í slipp í 4 til 6 vikur í næsta

0: næsta mánuði, engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan, en silt þrisvar í viku til Flateyjar. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slip.
1: Við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin, því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að fara í slip.
0: Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SA álýst í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana. Á sjöunda tug starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti húsnæðisbóta til leigjenda verði frekar nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Þetta telur stofnunin að geti stuðlað að lækkun leiguverðs. Nemendur í háskólanum í Reykjavík sinntu í skólan í morgun. Uppákoman var lokahnykkur góðgerðaviku skólans þar sem yfir milljón safnaðist fyrir Píeta samtökin. Og veðurhorfur, hæg breytileg átt en norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og súld austast í fyrstu annars bjartviðri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt 10 til 18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigningum tíma á morgun engum suðaustan til. Snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu er líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands og hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand, umfjöllunarefnið þessa dagana er haust. Rannveig Tensi Ernudóttir, kynslóðablandari.
1: Lengi vel þótti mér vænt allar árstíðarnar. Nema haustið. Sérstaklega þótti mér vænt íslenska sumarið. Bjartar næturnar og þess að sérstöku tilfinningu að dagurinn sé næstum endalaus. Ég elska að eiga og finna mér sælureit í garðinum okkar hér í hólminum, njóta sólarinnar og ég afar fljót að venjast þegar sumarið sé komið. En það reyndist mér hins vegar alltaf erfitt að sætta mig við að sumarið væri að fara. Þegar fór að dimma á kvöldin og kólni í veðri fór ég að finna fyrir þunga. Sumarið var búið og framundan löng bið eftir næstu birtu og hlýju. Svo erum við fjölskyldan líklega svo lítið öfust nú en að því leiti að á meðan að mörg heimili telja niður dagana þar til leik og grunnskólar hefjast aftur, þá telja við helst niður í að þessar stofnanir færi frí. Við erum afar heimakær, við kunnum vel við rútínuleysið og njótum þess að hanga saman eins og sykurpúaklessur sem hafa bráðnað í hita. En með hækandi aldri og þroska fór samband mitt við haustið að breytast til eins betra. Ég fór að sjá fegurðin í því þegar sumari dregur sér hægt tilbaka. Gullnu litina, kertaljósin og heimilin sem verða aftur að hlýjum skjólum undan veðrinu. En myrkrið og kuldin hætti ekki að koma. En ég lærði að mæta haustinu með öðru hugafari og taka móti því með þakklæti og hlýju. Þá fór sumafatnaðarinn að tínastofan í kassan og vetrafatnaðarinn upp úr honum. Ég fór að kveikja á lömpum og kertum og lífið færðist aðeins meira inn á við. Kuldanum er svarað með hlýju og myrkrinu með ljósi. Þetta er hugljúf mynd af haustinu, en hún segir ekki alla söguna. Kertaljós og notalegheit verða auðveldlega rómantískri hugmynd um haustið. En hlýjan verður hins vegar ekki til að sjálfu sér. Einhver verður nefnilega að kveikja ljósið. Og ekki öll heimili eiga eitthvað sem býður þar þegar að rökkvar. Þegar sumrinni líkur, vaknar samfélagið aftur til kunnulegs takts. Skólar hefjast að nýju, félagsstarf fer af stað, kórar byrja að æfa og alls konar námskeið fyllast.

Fólk snýr aftur með hugmyndir eftir sumarið og farið í leiðangra eftir því sem vantar fyrir skólaárið. Hvort sem nemandinn 6 ára eða kannski bara 56 ára. Því rútínan ekki bara stundatafla. Hún eina af þessu leiðum sem samfélagi notar til að segja við hvert og eitt okkar við eigum vona þér og þú átt heima hér. Mikið gott að sjá þig. Fyrir sumt fólk rútínan fyrst og fremst þægilegt skipulag en fyrir annað hún líflína. Sum hafa ferðast, hitt vini og fjölskyldu sína og notið þess að vera til yfir sumarið. Önnur hafa beðið heima eftir því að félagsstarfi hefjist aftur. Æfingar fara aftur af stað og að kunnuleg andlit birtist þeim á ný. Og fyrir þann hóp getur sumarið verið tími meiri einangrunar og haustið verður þó ekki lokun heldur opnun. Dyr inn í samfélagið opnast aftur. Einmannaleiki verður nefnilega ekki alltaf til vegna þess að fólk eigi engan að. Stundum verður hann til vegna þess að samfélagið hættir að gera ráð fyrir því. Æviskeiðu mannsins hefur lengi verið líkt við ástíðarnar. Bernskan er vorið, æskan er sumarið og efri æviárin er haustið. Og síðan tekur veturinn við. Og þessi myndlíking er mörgum falleg og kunnuleg. En hún eiginlega líka ósanngjörn og jafnvel röng. Því hún gefur þetta kynna að vorið sé tími upphafs og vaxtar en að haustið sé tími hnignunar. Að þegar fólk eldist sé eðlilegt að það drægi sig í hlé og verði minna sýnilegt. Við megum alls ekki rugla því saman að hægja sér og því að hætta tilheyra. Og það svo mikið líf í haustinu, það bara eins öðruvísi líf. Haustið tími uppskeru. Grammetið tekið upp úr moldinni og það sem hefur vaxið færa nær okkur. Fræ falla til jarðar og búið við möguleikum sem enni eftir að koma ljós. Á sama tíma einu vaxtaskeiði líkur er þegar verið að undirbúa það næsta. Og það sama gildur mannlífið. Við uppskeran felst ekki aðeins í því sem við eignast eða áorkað. Hún býr líka í reynslunni, þekkingunni og öllu því sem ein manneskja getur gefið þeirri næstu. Og þetta er hringrás lífsins, þar sem eitt tekur við af öðru því allt er breytingum háð. Samfélag sem aðeins metur nýjan vöxt en hirðir ekki með uppskeruna, það verður ekki sjálfbært. Og það er hvorki bjóðandi nýja nærandi samfélag. Haustu kennir okkur því fleira en að sætt okkur við að sumari taki enda. Það minnir okkur á að vöxtur lítur ekki alltaf út eins og nýgrænt lauf og að nýttu upphaf tilherir ekki aðeins vorinu eða ungu kynslóðinni. Og fyrst og fremst minnir haustuð okkur á að hlýjan og ljósið verð ekki til að sjálfu sér. Þegar birtan minkar, færum við okkur nær hvert öðru. Við tökum eftir því hver ekki mættur. Við höldum dyrunum opnum og kveikjum ljós þar sem annars þið dimmt. Ekki bara fyrir okkur sjálf. Heldur fyrir hvert annað.

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Þemað þessa dagana haust. Hugleiðingu dagsins flutti Rannveig Tensi Ernudóttir, kynslóðablandari.

Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og tónlistarmaður, flutti eigið lag og texta Haustvísu. Með honum léku Eyjólfur Guðmundsson á gítar, Guðmundur Ingólfsson á bassa og Þorkell Heiðarsson á piano og harmoniku.

Þetta var Söknuður, lag eftir Pál Ísólfsson, við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Þorsteinn Hannesson söng og Fritz Weisabel lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð í kringum 1958.

0: 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Öryggisturtur með augskoli, loft og ráftæki. Námskeið IST-30 við framkvæmdir iðan fræðslusetur. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplefðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, miðar og dagskrá á vakareykjavik.is.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
11: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
16: Rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litáískri lofthelgi. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna náðu ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stemt var að. Ríkisáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk þó vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en farþegaskipið Ingólfur siglir til Flateyjar. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakanna. Á 70 starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fer í húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúðuppbyggingu. Þetta

0: telur stofnunin geta lækkað leiguverð. Nemendur við háskólan í Reykjavík sinntu í skólan í morgun, rektor og aðstoðarektor skólans fylgdu þeim á kajak. Uppákoman var loka hnykkur góðgerðaviku skólans þar sem rúmlega 1 milljón króna safnaðist fyrir Pieta samtökin. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Rússnesk freigáta skaut blysum að danskri herþyrlu á alþjóðlegu hafsvæði suður af Lálandi í gær. Atvikið vakti hörð viðbrögð danskra stjórnmálamanna í morgun og rússneski sendiherrann í Kaupmannahöfn var kallaður á fundi í utanríkisráðuneytinu. Oddur Þórðarson hingað kominn. Oddur, var talin einhver hætta þarna á ferð?
1: Ja, það má alveg færur auk fyrir því, já, svona skip þau geta skotið í mist rauðum blysum, þá í neðatilfellum, eða hvítum blysum til svona almennari skilabóðasendinga og þau brenna við mjög mikinn hita og ef þetta blys hefði hæft þyrlun eða jafnvel brotið sér leið alla leiðin inn í flugstjórnarklefana þá hefði geta kviknað eldur og þá hefði vissulega geta farið mjög illa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta athæfi hafi verið mjög hættulegt og ógnandi og það nokkuð ljóst að viðbrögðum í morgun að þessi ekki tekið af neinni létt og í Danmerkur Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, segir að rússar séu þarna að reyna að þoka sársaukamörkum Vesturlanda lengra og svona kanna hve langt þeir geta gengið og slíkt verði ekki liðið.
0: Og rússneski sendi herran í Danmörku, hann var kallaður á teppið og hann hefur tjáð sig eitthvað ofinbæðlega þetta ekki.
1: Já, hann gerir það skriflega í svörum til Danska ríkisútvarpsins og að hann segir að rússar ætla að rannsaka málið sín megin, hann segir þetta sé ekki fyrsta sinn sem að danski herinn hafi haft uppi ógnandi tilburði gagnvart rússneskum skipum. Þyrlan var við eftirlit sérstaklega með þessari freigátu og var að taka af henni myndir og hann segir að það veki ugga Danir telji ógnandi tilburði sem þessa flokkast undir bara venjubundið eftirlitsflug. Það veki spurningar um afleiðingar af slíku gáleysi þannig að það ljósta að svona diplomatist allavega þá mætast þarna stálinst inn.
0: Og svo skutu herdeildir NATO niður dróna yfir Litáinu nótt. Hvað vituðu það?
1: Laust eftir minnati og þá fengu íbúar í nágrinni borgarinnar Kaunas sem svo næstasta í leitaðum skilaboð í síma frá almannavörnum landsins að þau ætti að leita skjóls vegna dróna sem flogið hefði inn í lofthelgi landsins. Það voru herþóttur á vegum NATO sem að skutu dróna niður og hættu ástandunum var þar með afstýrt. Ég við vildi leitaðan segja að það ég ennþá eftir að skera úr uppruna þessa dróna en þessi talið að hann hefði komið inn suður landamæri landsins við Belarus og þá vaknar auðvitað strax grunur að drónin sé rússneskur en hermál yfir völdi Úkraina hafa sagt áður að rússar séu færir að taka yfir stjórn úkraínskra dróna og fljúa þeim burt og þess vegna þarf að rannsaka brak þessa dróna í Litáin betur og gangur skugga hvaðan hann kom, hvort hann hafi verið jafnvel úkraínskur, hvort hann hafi verið hlaðin sprengiefni og hvort honum hafi verið ætlað að fljúa þessa leið eða ekki.
0: Einmitt, takk fyrir þetta Oddur Þórðarson. Áætlun félags íslenskra atvinnuflugmanna á Æslandi að klára kjarasamninga fyrir daginn í dag gekk ekki eftir. Félögin sammæltist það í júní að vinna eftir verk áætlun ríkissáttasemjara undir friðarskyldu. Markmið hennar var að ljúka viðræðum endurnýjun kjarasamninga fyrir 15. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir ekki liggja fyrir hversu langt sé í landi í viðræðunum og hefur ekki lagt fram tillögu nýja tímaáætlun. Ástráður segir viðræðuna þó hafa gengið ágætlega og hvest bjartsýn á framhaldið. Fulltrúar flugmanna á Æslandir funduð í gær og hitta svo aftur síðar í dag og ríkissáttasemjari segir fólk viljúgt að halda áfram og að málin þokist í rétta átt. Slökkvistarf í toppstöðinni í Elliðaárdal gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir slökkvistjóri. Áætlanir starfsemi í húsinu breytast ekki þrátt fyrir brunan, segir eigandi húsins og tilstendur að opna í lok árs 2028.
2: Töluverður eldur kom upp í toppstöðinni í Elliðaárdal á 7. tímanum í gær. Birgir Finnsson settur slökkvistjóri á höfuðborgarsvæðinu segir eldin hafa farið í timburklæðningu inni í húsinu en hann hafi verið staðbundin.
3: Við fórum inn á tveimur stöðum með slöngur og þess að tók svolítið tíma er að bara finna eldsupptökin vegna þessa mikla reyks. En svo gekk það bara vel og vorum ekki lengi að því en hins vegar tók mjög langan tíma að reykrast það.
2: Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir Fossvoginn og voru íbúar beðnir að loka gluggum.
3: Asbest er náttúrulega ekki skemmtilegt efni, En það var nú á sínum tíma komið alveg annars til út af því að það var svo brunaþólið. Það er í útveik

0: kirkjunum þarna sem að þessi svona þar sem eldurinn var, var við hluta af því en þetta svona lítill hluti af þeim, því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt en veik ég mér ekki alveg grein fyrir.
1: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabygginga sem keypti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en á horðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunann. Tilstandi að opna húsið í lok árs 2028.
2: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara vinna sem heldur áfram.
3: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði sinni siglingum út í Flatey.
4: Síðasta áætlunarferð Baldur sem Breiðafjörð verður 5. október. Þá fer skipið í slipp og áætlaða vinnan taki 4-6 vikur. Farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði siglir út í Flatey á meðan Baldur í slipp en engar áætlunarsiglingar verði við fjörðin frá Stykkishólmi til Brjánslækjar. Töluvert hringl var á siglingum Breiðafjörð í sumar þegar að sinna þurfti áætlunarsiglingum milli lands og Vestmannaeyja á Baldri. Jakob Björgvin Sigriðarsson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
5: Við getum heldur ekki verið að taka skipu og siglingu yfir svona háveturni því þá lokast fjallvegir, þá þarf Baldur að vera í siglingum. Og við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin, því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að vera slipp.
4: Hann gagnrýnir þó að fyrirværin hefði mátt vera meiri.
5: Það bara vera fyrirværi á þessu og góður undirbúningur og það kannski, það eitthvað sem við að gerum eitthvað svona aðeins svona horfa inn á við að kannski bæta það.
4: Yngvi Eysteinsson, rekstrastjóri ferjuleiðam sem sjáum rekstur Baldurs, segir að Ingólfur sem hafði áður leist Baldur af eigi að sigla þrisvasinnum í viku til Flateyjar. Ingólfur töluvert minnaskip og aðeins hugsa til farþegaflutninga. Áður en Baldur fer í slipp verður fyllt á vatnstankana í Flatey og vonast Yngvi til þess að það eigi eftir að duga íbúum þangað til Baldur snýr aftur.
3: Sigur Óli Sigursson tók saman. Framkvæmdastjórn SAA nýtur áfram stuðnings aðalstjórnar þrátt fyrir átök innan samtakana. Á 7. starfsmanna lýstu vantrausti á formann og framkvæmdastjórn í síðustu viku, meðal annars vegna meintra afskipta þeirra af faglegu starfi.
6: Aðalstjórn SAA kom saman í gær á auka aðalfundi vegna stöðunar sem upp komin innan samtakana og var vantraust tillaga starfsmanna einnig tekin fyrir. Í tilkynningu frá SAA í dag segir að starfsfólki hafi verið gefin kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá lýsti aðalstjórn yfir stuðningi við framkvæmdastjórnina sem miðaði að því að tryggja heilbrigðisþjónustu samtakana. Starfsmenn fengu síðan sent bréf frá aðalstjórn í morgun þar sem vonast var til að hægt verið að koma saman og byggja upp traust og vinnufrið. Utan að komandi aðilar yrðu fengnir inn til að vinna að þessu. Tilstendur að nýr forstjóri verði ráðin á næstunni og ráðningaferli hafið. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna samtakana undanfarið vegna framgöngu stjórnarinnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SAA og Þóra Björk Ingólfsdóttir fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur sögðu báðar upp störfum í ágúst og vísuðu til afskipta stjórnar af faglegu starfi SAA og ráðningu nýs utanaðkomandi forstjóra. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, kvaðst ekki laus í viðtal þegar fréttastofa leitaði eftir því og vísaði til tilkynningar. Samkvæmt heimildum fréttastofu fóru þrír starfsmenn í veikindaleyfi þegar niðurstaða stjórnarinnar lá fyrir. Það eru fagstjóri, fagstjóri lækninga og fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar sem allir unnu á meðferðarheimilinu Vogi.
3: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun telur að nýta mætti hluta húsnæðisbóta til leigjenda í fjármögnun íbúðauppbyggingar fyrir tekjulegri heimili.
7: Þetta meðal fjögurra tillagna HMS markvissari stuðning við leigjendur sem birtar í nýjum vegvísi. HMS finnst að ráðstafa megi betur húsnæðisstuðningi frá ríkinu með því að áætla betur eftir leigubyrði. Stofnunin telur að ef húsnæðisbætur yrðu aðeins greittar til leigjenda sem myndu annars búa við íþyngjandi leigukostnað, gætu stjórnvöld sparað 3 miljarða á hverju ári. Stofnunin leggur til að þetta fjármagn verði síðan nýtt til uppbyggingar alltaf 200 í

0: íbúða í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulægri heimili. Húsnæðisbætur auka greiðslugetu leigjenda sem getur leitt til hærra leiguverðs samkvæmt HMS. Með því að styðja frekar við framboðshliðina með uppbyggingu íbúða telur stofnunin að lækka megi leiguverð til lengri tíma. Spurningakannanir benda til þess að mikill meiri hluti leigjenda sé af nauðsyn á leigumarkaðin vildi frekar eiga íbúð. HMS leggur til að búna verði til skýrari leiðir til þess að eignast íbúð í almenna íbúðakerfinu. Ein slík leið gæti verið að gefa leigjendum tækifæri til að kaupa íbúðir sem þeir leigja. Kaupin gæti þeir fjármagnað með láni eða með hlutdeildarlánum frá HMS og íbúðaláni. Önnur tillaga stofnunarinnar að efla eftirlit með virkni húsnæðisbóta, til dæmis með því að auka gagnamiðrun innan hins opinbera. HMS telur einnig að hægt vera einfalda umsóknar og afgreiðsluferli fyrir þá sem þykja húsnæðisbætur. Þetta mætti gera með betri tengslum milli húsnæðisstuðnings frá ríkinu annars vegar og sveitarfélögum hins vegar. Það hefði jafnframt í för með sér jafnt aðgengi fyrir leigjendur óháð búsetu og sveitarfélagamörkum.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra var á fundinum og kynnti þar aðgerði stjórnvalda í málefnum leigjenda. Hann á línunni. Ragnar, hvernig líst þér á þessar hugmyndir HMS?
2: Þessar hugmyndir tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framöndan hjá okkur í ráðuneytinu meðal annars að fara í heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfin okkar sem hefur, ég held að sé nú flesti sammála að hefur ekki virkað sem skildi, hefur þrýst upp leiguverði frekar heldur en að styðja við þá sem að eru tekjuláir eða viðkvæma hópa sem hafa fengið húsnæðisstuðning að þetta hefur farið meir og minna í hækkanir og við munum fara í þessa heldar endurskoðun starfshópurinn mun fara mjög fljótlega á stað við erum bara að senda út bréf og skipa í hópin þannig að þessar hugmyndir í sjálfsir koma á mjög góðum tíma þar sem þessi vinna er að fara í gang
1: og þessi tiltekna hugmyndir mann taka hluta af húsnæðisbótunum og setja frekar uppbygging hvernig rýmar þetta við sín og fyrirhugaðar aðgerðir ykkar stjórnvalda?
2: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæðisstuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það er hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og stuðja betur við óhagnaðadrifin við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stóreika framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðadrifin leigufélög.
1: Þannig
2: að
1: Akkurat.
2: Það er sem sér talar ágætlega saman.
1: Takk fyrir þetta Ragnar Þór Ingólfsson. Og þá að öðru, ótrúlega kalt en sumar og sól alla leið sögðu nemendur í háskólanum í Reykjavík sem sintu frá smábátahöfninni í Kópavogi yfir á Ylströndina í Nauthólsvík. Rektor og aðstoðarektor fylgdu þeim á kajak, sundið var loka hnykkur góðgerðarviku skólans það sem yfir 1 000 000 krónur safnaðist fyrir Pieta-samtökin.
3: Þetta var í rauninni hæsta áskorun, þannig að ef það safnaðist 1 000 000 þá ætluðu þær að sigla yfir og þeir að synda og það tókst, þannig að þetta er svona uppgjörið. Í rauninni smátt gerir eitt stórt, við vorum með fyrirtæki með okkur í þessu, við vorum aðalega með nemendur og eitthvað tengt því, margir nemendur sem lögðu þessu lið.
4: Sagði Rúnar Gauti Gunnarsson, forseti stúdentafélags háskólans í Reykjavík. Þeir Ýmir Sölvason og Veigar Hrafn Sigþórsson syntu frá smábótabryggjunni í Kópavogi og komu í land við Ylströndina í Nauthólsvík. Sundið tók 15 mínútur.
5: Ótrúlega kalt.
6: Já, sammála. Ógistlega kalt.
7: Var ekkert mikið straumur eða eitthvað svo les?
5: Nei, og lítið sko.
6: Þetta var bara voða fínt allaleg, sól og sumar og smá tár kannski.
4: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir aðstoðarektor var á kajak en sá að sundið var ekki einfalt hjá strákunum.
8: Er virkilega gaman að fylgja þeim og ná að peppa smá leiðinni. Þetta er náttúrulega liður í góðgerðarviku nemenda í HR, þannig að við erum ofsalega stolt af því að þau skuli vera að leggja þetta á sig og láta gott að sig leiða fyrir samfélagið.
4: Ragnhildur Helgadóttir rektor sagði þeirra hlutverk að vera nemendunum til hals og trausts.
9: Það var hérna okkar hlutverk og við dáðumst mikið að þeim, þetta eru náttúrulega afburða sundmenn og ofboðslega gaman að sjá það á Jaxson.
7: Haldið þið að gera þetta einhvern tímann aftur?
6: Kannski bara fram og tilbaka næst eitthvað.
5: Ekki næstur í þeim.
1: Sögðu þeir Veigar Hrafn Sigþórsson og Ýmir Sölvarsson.

0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við þá. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í gærkvöld.
1: Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar þegar hann var valinn besti aðalleikari fyrir aðalhlutverki í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikarinn í gamanþáttaseríu fyrir Widow's Bay. Þáttaröðin fekk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Rhys þakkaði samlöndum sínum sérstaklega fyrir uppeldið.
2: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fékk 6 verðlaun en þættirnir voru tilnefndir í 25 flokkum. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wiley fékk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox í baráttunni gegn Parkinsons sjúkdómnum.
3: Accepting Parkinson's didn't mean I had to surrender to it. It just meant doing what I could for everyone living with this disease.
1: Fox sagði hann hefði ákveðið að gefast ekki upp fyrir sjúkdómnum heldur gera allt sem hann gæti til að hjálpa öðrum sjúklingum. Sally Field, sem fekk verðlaun sem besta leikkona í aðalhlutverki fyrir Remarkably Bright Creatures, átti erfitt með að halda aftur á tárum sínum þegar hún myndist vinkonu sinna Dolly Parton sem lést nýlega. Field sagði Parton hafi verið einlaga, auðmjúka, stuðningsríka og ótrúlega fyndna konu.
4: I adored her from day one, how could you not? She was genuine and humble, supportive and blisteringly funny.
0: Sagði Sally Field, Birta Björnsdóttir sagði frá. Þá íþróttum Víkingur í kjörstöðu til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta annað árið í röð. Víkingur vann Keflavík í gærkvöld og getur tryggt sér titilinn á laugardag verði önnur úrslit hagstæð. Þjálvarinn vill þó passa að menn fari ekki fram úr sér.
5: Víkingur vann Keflavík með 4 mörkum gegn einu í gærkvöldi. Stígur Dylan Þórðarson skoraði tvívegis og þeir Daniel Hafsteinsson og Robert Orri Þorkelsson sitt markið hvor fyrir Víking og Muhammad Al-Ghul fyrir Keflavík. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með frammistöðu síns liðs og segist finna fyrir hungri leikmanna í að ná titlinum.
6: Það má alveg segja það og við höfum lent í þessu áður líka í fyrra. Þú fannst bara að þú veist að menn stigu á næsta level. Það var meiri einbeiting, það var meiri svona, þú veist, drifkraftur og samstað á milli leikmanna. Þú sér við sjáum að ég hafði sérstaklega gaman að einu vídeo í gær, það var sýnt frá þegar Robert Orri skorar. Hann búinn að vera að díla við meiðsli og kannski verið á eftir öðrum inn í hafsendastöðuna. Hann skorar mark og maður sér bara gleðina í hvínum strákunum þegar hann skorar. Þeir hlaupa allir til hans og eru allir skelbrosandi og fagna með honum og það er mjög sterkt og gaman fyrir mig að sjá þetta, bara samstöðuna í liðinu og hvað menn þykja vænt hvern annan að hvort öðrum gangi vel og þannig að það er alltaf gott að sjá það.
5: Víkingur er 9 stigum og undan KR á topnum. Fram kemur 2 stigum þar fyrir aftan og á leik gegn Breiðablik í kvöld til góða. Tapi fram stigum í kvöld getur Víkingur orðið Íslandsmeistari með sigri á KR í Frostaskjóli á laugardag. Til vara getur titillinn unnist á sunnudag, vinni Víkingur KR og fram tapar stigum gegn IA á sunnudaginn kemur. Sölvi Geir vill þó ekki einblýna á titilinn alveg strax.
6: Ef fókusum fyrir of mikið á það að hugsa að við getum klárað þetta þarna og þarna, þá erum við komin út á spórinu. Við þurfum bara við leikmenn, allir fyrir utan mig að gera reiknidæmi fyrir sig, en við leikmenn og þjálfarateymið og allir í kringum hópin, við þurfum að vera hugsa vel bara næsta leik og hvernig við ætlum að nálgast hann og frammistaðan og okkur í leik, þannig að ef við förum að hugsa of mikið hvað getur gerst fram í tíman og svoleiðis að það getur dregið úr einbeitingun á leikinn sjálfan sem skiptir mestu máli.
0: Það var Einar Jónsson sem sagði frá íþróttum og rætti þarna við Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings. Þá að veðrinu, veður horfur næstu daga, næsta sólarhring, hæg breytileg átt er norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast á landinu í fyrstu, annars bjart verið víðast hvar en stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið og það verið hvassast suðvestan til. Sumstaða talsverð rigning um tíma á morgun, engum suðaustan til, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu þegar líður á morgundaginn og annað kvöld, fyrst suðvestalands. Hiti 5-13 stig og það verður svalast norðaustan til. Það var helst í hádegisfréttum að rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Æslandeir og félag íslenskra atvinnuflugmanna náði ekki að ljúka kjarasamlingsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stemt var að, en ríkissáttasemjari kveðst þó bjartsýn. Ítla

gekk að finna eldsupptök í toppstöðin í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk hins vegar vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4 til 6 vikna slipp í október. Enga siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan.

0: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Hugmyndadagar Rúf fara fram 7. oktober í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
1: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfseminn blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Komiði sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 15. september. Og í dag beinum við sjónum okkar að hraðtísku og þeir ákvörðun franskra stjórnvalda setja sérstakt gjald á hverja flík sem tengist hluta þess iðnaðar. En hvað hraðtíska? Jóhannes Bjarki Urbansís Tómasson sérfræðingur hjá Umhverfis- og orkustofnun.
1: Við erum yfirleitt að tala vörur sem eru framleitar í miklu magni á stuttum tíma og að litlum gæðum líka. Mm-hmm. Við sjáum til dæmis að þessar hraðtísku vörur sem að frönsku lögin beinast að er að byrtast í sko þúsundatali af nýjum vörunúmerum á hverjum einasta degi. Já. Þannig að þetta ekki svona Louis Vuitton tíska sem að við kannski könnumst við þetta er meira svona það sem fólk kaupir á netinu með innum smelli og pælir ekkert mikið meira í því jafnvel vörur sem að passa ekki fólki er ekkert hannaðar með mannslíkama í huga heldur að hannaðar til að líta vel út á myndum á netinu og við sjáum að þetta orðið stórt vandamál bæði á Íslandi og annars staðar í Evrópu og það kannski það sem að drífur frakka til að setja þessi lög.
0: Og þrátt fyrir að gripi sér til þessara aðgerða í Frakklandi núna, eru umræðan hraðtísku ekki ný. Í upphafi síðasta árs varpaði Kastljós einmitt ljósi sínu á stöðu þessara mála hér heima.
2: Íslendingar eru sólgnir í ódýrar vöru frá kínverskum netverslunum og á síðasta ári verslaði þjóðin fyrir nokkra milljarða á síðum á borði Temu, Shein og AliExpress.
0: Og eins og áður sagði ætla frakkar að skera upp herör gegn hraðtísku og leggja nú auka gjald á hraðtísku fatnað. Samkvæmt nýju lögunum verður hraðtíska skilgreint út af því hversu mikið af hverju flíkar sett á markað og hver kostnar við viðgerð í samanburði verð. Upphæð gjaldsins ræðst hérna þessum tveimur þáttum og hlutfallslega gjaldið töluvert. Á þessu ári verða frá hálfri evru fyrir nærföt upp í tvær fyrir stuttermabóli. Gjald fyrir gallabuxur verður 9 evrur sem jafngildir 1264 íslenskum krónum. Áru 2030 gæti gjaldið verið komið 19,5 evrur fyrir hverja flík eða 2740 krónur. Það verður þó ekki herra enn sem nemur helmingi að verði vörunar fyrir skatta. Jóhannes bendir á að vegna þess hve ódýr fattarinn hefur verið, hafi kaupandi metið það sem svo að skaðin verði allavega ekki mikill fyrir veskið.
1: Já, kaupandinn hugsar yfirleitt að skaðin sé ekki mikill. Kannski kostar ein flík 500 kall eða 1000 kall og það náttúrulega takmarkaður skaði fyrir kaupandinn. Við sjáum líka að ykkur þarf að taka við þessum

0: úrgangi þegar menn henda þessum vörum. Fatasafnarnir á Íslandi vilja vel eitthvað ekki fá þessa vörur. Jafnvel þótt verðmiðin sé ennþá á þá er þetta nánast rusl þegar þetta berst þeim, sko. En skaðin er alltaf skeður þar sem framleiðslan er. Það er það sem gerir þessa tískustrauma svo ótrúlega hættulega. Þetta er vondur úrgangsflokkur. Skaðin af þessu er í fátækari ríkjum, bitnar sérstaklega á konum sem eru að sauma þessi föt. Það er mikil mengun sem fylgir framleiðslunni, þannig að það setur mengunarefni út í umhverfið.
1: En hvert er umfangið hér heima?
0: Já, við höfum svona góða hugmynd um hversu mikið allavega af textilvöru fyrir ruslið. Við virðumst svona að einhverju leiti vera að vaxa upp úr þessu vandamáli að því leiti að hámark textilúrgangs var á Íslandi árið 2017 þegar við vorum að henda kannski 14 kílóum á mann á ári sem er alveg, það er einn þvottabali, sko.
1: Já.
0: Og síðan þá hefur talan yfir það hversu miklu verum að henda, hún hefur farið lækandi. Sem ég held að þýði kannski að eins og endursölumarkaðir og aðgerðir sem við erum að ráðast í er að skila einhverjum árangri. Hagstofan birtir hins vegar tölur yfir hversu mikið við erum að flytja inn og þær tölur hafa ekki lækkað. Þannig að magnið af textil sem er í umferð er að aukast. Það er textil að safnast upp á Íslandi sem einhvern veginn kannski enginn veit hvað hann á að gera við.
1: Já.
0: Kannski er hann í skápum landsmanna, kannski er hann í vöruhúsum, ég veit það ekki alveg. En við erum allavega hætt að auka innflutningin. Hann virðist vera standi í stað núna síðan kannski 2022. Að öðru leiti er þetta vandamál sem að við erum ennþá að ná utanum. Við erum að eigum enn eftir að ná að tækla einhvern veginn kjarnan í þessu öllu og frakkar að prófa sína leið með því að setja skatt á hraðtísku vörur.
1: Já.
0: Frakkar hafa líka flottan textil gera til að verja. Þau eru með dýr fatamerki sem að hafa sterka ímynd alþjóðlega, þannig að þetta passar frökkum ágætlega.
1: Neytendasamtökin hafa í nokkuð tíma bent á skaðsemi ofneyslu á textil. Það lítið til umhverfis þátta, fata, sóunar og óæskilegra efna. Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri neytendasamtakana, telur líklegt að aðgerðir frakka hafi áhrif.
2: Það verður bara áhört að sjá hvort þetta muni hafa einhver áhrif, sko. Mér finnst alveg líklegt.
1: Sko, neytendamálin eru auðvitað flókin og við erum að pæla í þessum umhverfis þætti og öðru sem tengist því, en síðan spyrir maður sig líka út frá sjónarhóli neytenda hvort að ekki sé æskilegt að hægt sé að þó sé hægt að kaupa ódýran klæðnað og hvort að þetta að það verið erfiðar að kaupa þetta íti verðinu upp hjá þeim, íti verðinu upp hjá samkeppnisaðilum og neytandinn sitji eftir og þurfa að borga almennt meira fyrir föt. Hvað segir við því?
2: Já, pínu erfitt að segja. Þú veist, auðvitað það sem neytendur myndu vilja er bara vandaður fatnaður á sanngjörnu verði. Ódýrt rusl hjálpar en ekkit endla neytendum. Sko, heimurinn er svo stútfullur á fötum að það var hægt að hætta framlega föt næstu 5 árin og við myndum ekki finna fyrir því, svona alltaf því. Þannig að færri flíkur og vandaðri væri svarið.
1: Benedikt S. Benediktsson er framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu.
3: Maður hefur svona tekið eftir í að frakkarnir hafi verið svona herskári en margar aðra þjóðir og settu þessa löggjum um hraðtísku. Já, við segja svona fyrstu merkin sem maður sér ykkur svona alvarleg viðbrögð við breytingum á markaði. En svona grundvallaratriðum þá kannski kemur þetta gjald mér ekkit á óvart, það kannski er svona tímasetningin sem er sérstök. Og ástæðan er svo að það er búið að festa í verk, SSS regluverk út í Evrópu sem í raun og fellir svo kallega framleiðenda ábyrgð á fataframleiðendur og innflytjendur. Og þar átti í raun og samkvæmt því átti í raun og svona gjaldtaka taka gildi held í 28 frekar en 29. Og það eru líka svona einhver prinsip um hvernig fjárhæðir gjaldsins eiga að vera ákvarðar þó að aðildarríkin eigi svo sem að sjá útfærslun á því. Og það má gera ráð fyrir því að eitthvað slíkt komi inn í EES-samningin svo eitthvað tímann svona í kjölfærið. Og ég held að sé kannski bara ágætt að setja þetta í svona eitthvað samhengi, íslensk samhengi. Við erum með hérna á Íslandi svo kallega úrvinnslugjald sem er í dag greitt aðalega umbúðum utan um vörur, að dekkjum og rafgeymum og þess að þetta bílum og rafhlöðum í bíla.

0: og tekjurnar af því eru nýttar í raun og eru bara til þess að tryggja það að, að umbúðir eða það sem eftir situr sem úrgangur eftir notkun rati í raun og eru réttan farveg og sem það er endurnotið endurvinnsla og þetta eru raun og eru sama módel þannig bara verið að taka fatnaðin inn og hérna þannig að þetta svona í þessu samingi kemur þetta ekki mikið óvart þannig séð sko.
1: Benedikt segir mikilvægt aðspurður samkeppni við innlenda verslun að gætt sé að því að sömu reglur og kröfur séu lagðar á erlenda netverslun og innlenda.
2: Myndu sko verslanir hér fagna því ef einhver svipuð leið yrði farin hér á landi?
0: Sko, ég kannski ekki, jú, örglega ykkur en kannski ekki heilt yfir sko því að, að til þess fataverslun á Íslandi er að langmestu leiti með innfluttan fatnað og sérstaklega hortir í magn sko. Og það er í raun og veru veist, það er sá hérna, hluti markaðar sem þarf náttúrulega kannski mest á því að halda því hann er beinni sangjarnum játvölu með sömu vöruna á innri markaðanum að, að þetta sé allt meðallega eins innlenda framleiðslan hér hún, það er í raun og veru aðeins annað því að þá ertu í raun og vera að keppa á sérstöðu og gæðum þannig að þú ert í raun og vera að keppa í ákveðnum öðrum flokki en, og þú veist, þeir viðskiptavinir þeirra verslanar náttúrulega vita það er, þeir geta treyst í að, að, að vörurnar frá þeim eru bara endinga góðar af háum gæðum og, og í, í þeim eru mjög sjaldan einhver efni sem eru hættuleg sko, á bara ekki að gerast sko. En þannig að það er alveg þetta svona skipta þessu niður. Við höfum alveg séð að síðustu ára, ég minna að það hefur verið erfitt fyrir íslenska verslun þegar hún lendir í harðri verðsankeppni með við ykkur erlenda netverslun sem er að bjóða nákvæmlega sömu vörur og hún er að selja. En þá er spurningin bara fyrst og fremst þessi, hver er ástæðan fyrir því? Er það vegna þess að sá sem hingað er að sækja býr við eitthvað annað regluumhverfi eða annað eftirlit eða hvað það er sko en auðvitað er að þannig ef að sko verslunir rekin í ríki þar sem að launum kostnaður er lágur og viðskipta kostnaður öllu leiti að byrja lágur þá þú veist það, þá er það bara verkefni sem íslenska verslunir þarf að glíma við sko og þá hefur nú kannski fyrst og fremst bara kallað eftir að stjórnvöld gæti þess að setja ekki strangari kröfur hér en annar staðar af því að þá er náttúrulega að vera veikja grundvöllin fyrir reksturinn hér.
2: Já.
0: Þannig að það er eitthvað sem hort mikið á, sko.
1: Í upphafi ás settu umhverfis orku og loftslagsráðuneytið til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda. Drögað nýri stefnu úrgangsforvarnir til næstu 10 ára á samt drögum að aðgerða áætlun fyrir næstu 3 ár. Stefnan og aðgerða áætlunin er enn til skoðanar í ráðuneytinu. Jóhann Páll Jóhannsson er ráðherra málaflokksins. Hversu mikið vandamál er þetta, Hraðtískan?
3: Þetta er að sjálfsögðu vandamál, sko. Og einnota lífstíll er auðvitað ég aðlega sínu slæmur og eitthvað sem við viljum vinna gegn við viljum koma upp svona hringrásar hagkerfi eftir fremsta megni og hérna erum við auðvitað með markáttadar aðgerfi sem miða því þetta snýttu auðvitað um að dragur sóun á verðmætum og hérna dragur svona algjörlega óþarfa áhrifum á umhverfið hraðtíska er eitt af því. Já. Og svo eru þetta enn verra þegar það er verið að flytja inn vörur sem sko sem uppfylla ekki bara öryggiskröfur sem hérna við höfum í gildi hérna á Íslandi sem við höfum við dæmi það.
1: Og hvað að gera því að þið byrtið þarna í samráðsgátt núna í upphafi árs drög að nýri stefnu bæði og drög að aðgerða áallun fyrir næstu 3 ár. Hvað stendur þessi vinna og hvað stendur til?
3: Þessari vinnu miðar vel, við kynntum í samráðsgátt stjórnvalda núna í byrjun árs samankjönd sóun, svona uppfæra stefnu og aðgerða áallinn þar eru við að taka á þessu vanda og það er einmitt textilmálin svona einn af áherslu flokkur og þar eru við kannski fyrst og rest að horfa til svona mikri aðgerða, vitundarvakningar og fræðslu átaks og að hvetja til kaupa á umhverfisvottuðum vörur og höfða þá líka til ábyrðar þeirra sem er að selja vörur svo aðeins.
1: Akkurat. Sko í þessum drögum þá líka svona sérstaklega rætt fjárhagslega kvata sem hafði að markmið að hvetja almenning til að nýta sér viðgerða þjónustu. Það kanna mögulegan á að viðgerða þjónustu að verið skráða svipaðan hátt og almanna heilla fjölu til afsláttar í skattskýslu. Ert þú sjálfur hrifin að þeirri hugmynd?

0: Ég held að það sé full ástæða til að skoða þetta en þetta eitthvað sem, hérna, sem ég kannski ákveði ekki alveg sjálfur af því þarna komum við inn á skattalega atriði sem er undir fjármála ráðuneytið. Mm-hmm. Þá spurning sko hvort við viljum beita skattkerfinu eða frekar þeim sjóðum sem við eigum eins og til dæmis Þorstas og Orkusjóði. Þannig að þetta eitt af því sem hefur verið sérstaklega til skoðunar einmitt á meðan máli var til og eftir að máli var til umsagnar. Þannig að þetta held ég eitthvað sem við þurfum að leysa úr hvernig sé best að innleiða svona fjárhagslega kvata með skynsamlegum hætti.
1: Já, en mest er þetta svona fræðsla og vitundavakning?
0: Já, það hefur verið svona fókusinn sko, og við höfum verið í góðu samstarfi við sveitafélögin líka í þessum verkefnum og með þessa herferð sem ber yfir skriftuna 10 tonn af textíl úrgangum hjá dag. Sem eða þá að ég fræða almenningum ókostina sem fylgja það diskunni. Þetta eru sér satt, eins og ég segi, þetta eru 10 tonn af fötum á hverjum einasta degi yfir árið sem Íslandingar eru að losa sig við.
1: Það eru þetta heil mikið, en sko, það er þessi vitundavakning og þetta sem nefnt hefur verið hér, en hvað finnst þér um þessa nálgun frakkana að setja auka gjald á hraðtísku vörur?
0: Minnst þetta mjög áhugaverð nálgun og þetta sem fulla ástæða til að fylgjast grannt með því hvernig afraksturinn verður af henni frakkar hafa verið í farabroti í þessum efnum og til viðbútar við þetta gjald sem hefur verið fjallaðum í fjölmunum þá hafa þeir ráðist í að gera til þess að herða innflutningseftirlit fylgjast enn betur með vörum sem eru að fara á markað og verja þannig betur neytendur. Margar af þessum aðgerðum eru svona tiltölulega nýtilkomnar þannig að ég held að við höfum ákveðin tækifæri hérna á Íslandi til þess að einmitt sjá afraksturinn af þeim, sjá sko, bæði áskoranirnar og tækifæri sem felast í þessu. Þannig að þetta er eitt af því sem við höfum verið að fylgjast mjög náið með.
1: Já, myndirðu vilja fara þessi leið hér heima? Það er kannski ósnemt að segja.
0: Já, það er kannski ósnemt að segja. Eitt af því sem þarf að skoða því samingi er að við erum með fríverslunarsamning við Kína, þannig að þarf að skoða þetta líka í því samingi. Hann hefur verið gildi alveg frá 2014 og felur í sér afnám innflutningstolla í vöruviðskiptum milli ríkjana. Þannig að við þurfum kannski að skoða máli svolítið í samingi við þær skorður sem þessi fríverslunarsamningur setur. En þetta er eins og ég segi, ríðarlega mikilvægt að stjórnvöld hafi augun á þessum bolta og finni svona þau meðul sem er best að beita. Það sem kannski skila mestum árangri er ekki endilega sko reglusetningin og innheimta einhverja skatta eða gjalda eða tolla heldur líka bara hvernig við sem samfélag kjósum að haga okkar neyslu venjum og það geta þetta stjórnvöld ítt undir jákvæða þróun með vitundarvakningu og fræðslu átaki. Það er alveg ljóst að við þurfum að kaupa aðeins minna af fötum og þurfum að velja vandaðar flíkur og notaðar lengur. Það er bara hluti af því að vera ábyrgi neytendur í nútíma samfélagi.
1: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, en einnig var eftir Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu, Brynhildi Pétursdóttur, framkvæmdastjóra neytendasamtakana og Jóhannes Bjarka Urbansís Tómasson, sérfræðingi á umhverfis og orkustofnun. Þetta helst verður ekki lengra í dag, ég meina á netfangi okkar þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Góðir hlustendur, næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Þetta þriðji og síðasti þáttur álögin á Vatnsenda. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir. Þetta var áður á dagskrá síðastliðið vor.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erðaskrá. Eigandin gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltested jörðina og fyrirskipaði erðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erðaskráin var kveikja að flóknustu erðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn og útkljóð. Í gamla daga var vassendi afskekt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stekkunamöguleiki Kópavogsbæjar. Erðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýjilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Hún langaði að gjössanlega fylgjast með börnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eila í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Og hann þarf auðvitað að hlíta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá varðar það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðstöðu eða sánu eða gusu.
7: Ég veit ekki segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata Kópavog.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja, Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrða fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson er bæjarritari Kópavogs.

0: Fossvogs og þekkir þessi mál vel.
1: Það má segja að Vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskikt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar.

0: Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaðu meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested, feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins.
1: Hvað getur sagt mér af þessum manni?
2: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
1: Í Hafnarfirði?
2: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreislumaður á þessum tíma og var hérna harður í hotna að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
1: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
2: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislið og drengur, sko. Frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegnum lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími, sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
2: Á sínu tíma bara voru við fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að það verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
1: Og hversu ekki að Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
2: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og gata tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Nóatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
1: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
2: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14 og hálf ára síðar.
1: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignanámssamningin við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
2: Já, já, það má segja það, já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfan sig og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döða dags, alveg fráparlega. Mætti nú frekar tilnefna hans besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því að hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir, sko. En þetta var nú náttúrulega erfitt þegar að það er föður hans deyr og fá þetta allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.

0: hvað var erfitt fyrir hann?
1: Bara þetta náttúrulega þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun sko og þegar hann var að vera undirbúan fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég ekkit endilega viss að hann hefði vilja það sko og hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðla fári og öðru sko þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara alltaf kassan sko
0: Var hann skemmtilegur?
1: Já, frábær. Frábær. Við brölluðum margt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já. Hann var svona veistluglaður er sagt. Og...
1: Já, já, var bara rosalega flott. Skötuveistlur alltaf á Þorlák sem að bauð 156 manns alltaf.
0: Heim til sín?
1: Heim til sín, já.
0: Á Vassenda?
1: Já. Og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir nánasta fólki hans kom og var alveg rosalega gaman, sko.
0: Mm.
1: Og hann veitti vel, náttúrulega, gríðarlega.
0: Svo nú stundum talaði maður að við drukkið aðeins og mikið.
1: Já, já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma, en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hann með neitt svoleiðis, en og sérstaklega síðustu árin, þá drakk hann eiginlega ekki neitt, sko.
0: Líf Þorsteins Hjaltesteins breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann. Tókst þú eftir því?
1: Já, já, það er náttúrulega verið margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, jú, einhverjum tókst að komast inn fyrir skiluna hjá honum en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega, sko.
0: Mm.
1: En auðvitað gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
0: Já, hann fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
1: Nei, heldur betur ekki.
0: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og var þarna ríkur á einu augabræði?
1: Ég það hann var aldrei, hérna, barðist aldrei á. Ég man eftir að hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt. Ég steinið alltaf verið á okkur gömlum druslum og hérna... Gifti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 milljarða króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Þórs Björgólfssonar, sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrta hvers vegna hann á þennan peningi svona stuttan tím?
1: Nei, ég get ekki hérna séð hvernig hann, þetta fór svona eins og þetta fór, sko.
0: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
1: Já, já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór náttúrulega allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
0: Og svo kemur bara hrun.
1: Svo bara kemur hruni náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
0: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánaðunum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbútt. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrótt. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti ekki einu sinni fyrir skattinum af eignarnámsbótunum.
2: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vassenda er skattakóngurinn í ár.
3: Þorsteinn Hjaltested landeigandi á Vassenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
4: Þorsteinn sem trónir á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
0: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins, eins og fjölmiðlar héldu fram.

0: Var það honum þungbært að hafa í raun og veru kannski klúðrað þessu að halda á peningunum?
1: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örugglega séð eftir og þetta var ekki hérna ekki eins og hann hefði óskað sér sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús þarna niður við Vatnsenda og var búinn að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunni sína. En það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
0: Af því að peningarnir bara fóru í hrun meðal annars.
1: Já, já. Og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var langur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af. Fór ekki neitt og var bara svona einangraður. Og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var þetta náttúrulega honum erfitt. Að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem að var eða engundi góðs. Hvorki honum nýja hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
0: Og vera einhvern veginn miðdepillin í þessum deilum allum?
1: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert meira neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Ég lætið þetta sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Og hún langaði að gjössanlega fylgjast með bönnunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.

0: Hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vassenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausu málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vassendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vassendaermingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltestiði í áraraðir og komaði að semja stóru eignanámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herra, ég að spá, ég ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltestið.
2: Sem bandi til þess að sé lóa. Já,
1: takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unnið fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrir umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignanámi.
1: Góðan dag.
3: Sveil.
1: Hvað segirðu?
3: Ég ekki búin að fá grænt ljós, sko.
1: Það voru ekki búin að grænt ljós.
3: Nei.
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýri lögmaður Magnúsa Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínu litlum dómsal gengu hlutirni hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til Lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vassendaermingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vassendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þinghöld

0: og fyrirtökur um ýmsa anga málana.
1: Og þetta voru rosalega margir lögmenn sem komu að þessu fyrir hönd Vassandi fjölskyldunar en ég hafði á tilfinninguna á þess að ég geti eitthvað staðrind það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli. Og lögmenn sýndu oft á tíðu bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærri þeim í mörgum tilfellum sko. Þannig að það var bara svo mikið undir.
0: Þýðir það þeir hafi verið að semja hluteld í mögulegum peningum sem átt að koma ef þeir innu máli?
1: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara að véla hagsmunni skjólstæðisins, heldur kannski úr það véla þína eigin hagsmunni.
0: Mm.
1: Lögmenn voru að kæra hvern annan til síðan enda lögmanna og þeir móðguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í, þegar maður verið fýtja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vassandamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
2: Þetta hafa náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmann Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En ég framt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að vassandamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Hvað hafa þessi máleila kostað Kópavogsbæ?
2: Svona heilt yfir. Það eru umtalsverða fjárhæðir. Vegna þess að auðvitað er eitthvað af þessu betkostnaður. Svo eru heilmiklar tafir sem hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast vassendanum. En það má líka líta til þess að á móti er heilmikill ávinningur. Allar efri ber Kópavogs meira að minna koma úr jörðinni. Og það er uppbygging framöndan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undirrita eignanámsátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilir það rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
2: Það er rétt. Við erum ekki farin að brjóta þetta landundu byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem er á landinu. Og dómsmálin gengu fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
1: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vassauðlindinni þarna upp frá til að geta lagt niður annað vassból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vassauðlindinni hann í upplandi vassenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vassendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði?
1: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar þetta Kópavogsbær búið að tryggja sér þarna vassauðlindina í upplandi vassenda, þá var lagt niður annað vassból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá Garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni, að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni, svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn, þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar vatn.
1: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vassból í dýjakrókum sem að Garðbæingar nýttu, þegar það er lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri

0: væri auðsótt mál að fá aflétt vassvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbær í Vassendarhlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélög Kópavogsbær lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphálega það, það tekst ekki aflétt af vassvendakvöðum. Og staðan ennþann dag í dag svo að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vassendarlandi sem tekið var eignum með 2007. Það sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum með 92, 98 og 2000 en þessi vassvendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landið til byggði eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007. Þannig að svona deilur vassvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur auðvitað sett stór strik rikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formi sölu og lóðum fyrir þetta land sem tók eignum með 2007. Mm. En sannlega fengu þeir vassauðlindina.
1: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
2: Nú komin sá tími að það þarf að fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
3: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
2: Það í sjálfsög gildi deilskipulag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo þetta margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geti alveg verið nokkuð þúsund manna byggð sem geti komið þarna.
3: En tölum að þessum núverandi erfingja og það er aðstæður sem hann í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasteð á undanförnum árum?
2: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru hafa verið leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundið með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
3: Og hvernig kemur það fyrir?
2: Kemur bara vel fyrir, ungur hæglætur drengur eins og hann byrtist mér.
3: Með ótrúlegt verkefni í fanginu ykkur.
2: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara ég vonu svo sannalónum vegna vil í því.
3: Þannig að þið ætlaði að efna þann hluta sem er búið að semja sem þýðum væntalega að hann geti fara að fá einhver peninga.
2: Já, það eru þetta, það sem sáttin gengur út á, það eru Kópavogsbær nýtir landið og greiðir fyrir það með fyrirfram ákveðnum hætti.
1: Það er nefnilega margt sem bendir til þess að Magnús Pétur sé í ákveðnum fjötrum og hafi ekki séð neitt pening á landinu. Heimildir okkar herma að leigutekjurnar á landinu sem líklega hafa hlaupið á einhverjum miljónum á ári, hafi á undanförnum árum runnið til áðurnefnds Sigurbjörns Ársæls Þorbergssonar, fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmæta land, er ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
2: Sko, erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi. Og það er okkur með krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða er ótrúlega flókin. Það er bara það sem hún er. Og mikið er ágjöfum í kringum hann og það er okkur með flókin fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráða honum heilt í þessu.
3: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna er vassendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættarhóðal. Og þar er Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæ? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
2: Já, það er eitt af skiljurum erðaskrárunar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem er með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala. Þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum, en tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
3: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldi á Vassenda? Er tekið tillit til hennar?
2: Ég veit ekki hvort að við getum talað þessum sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikilvægur er að það sé hægt að telja þar á fingurum beggja handað. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum

0: margar sem búa í Vatnsendanum bara dálítið skemmtlegt og krútlegt.
1: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámsáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorsteinn Hjaltested 2007.
2: Ég búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg óbúslega flókið og bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
1: En þú býrðu þetta frá?
2: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hverfunum.
1: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
2: Já, þannig eru hestar og svo eru auðvitað, bóndabærin þarna rétt hjá. Þannig að það ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta svona svolítið sveitó, en samt líka auðvitað að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
1: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
2: Þetta auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja upp samfélag, bara nýtt skólahverfi og mitt og milli þarna þessi bóndabær.
1: Þekkir þú bóndan?
2: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búi þarna rétt hjá mér. En ég hef hins vegar hitt hann á fundum, bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum.
1: Það lítur að það erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta. Þegar lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem er búin að vinna í þessu 100 ár.
2: Já, ég held það en það það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Já. Svo ég segi það. Það er ekki algengt svona þegar ég sitt fundi sem bæjarstjóri að þá, en þetta bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum óbúslega fáa lóðir eftir og þannig risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
1: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
2: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
1: Að það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
2: Já, það líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
1: Já.
2: Þetta skólahverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíunda bekk, sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili, svo sannarlega.
1: Og Ásdís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
2: Minn draumur að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna á þessi kjörtumabili að byggja göngustíg í kringu vatnið. Þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að segja líka áhugi Reykjavík og megin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem eiga bestu lóðirnar alveg niður við vatnið og vilja fá frið, er það ekki?
2: Jú, þetta bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðstöðu eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlónapælingum.
2: Þetta er alveg á frum stigi, sjáðu til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvita alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta er ekki að Kópavogsbær sé að fara byggja upp slíka aðstöðu.
1: En nú snúum við okkur aftur að deilunum með Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi, en bæði áttu börn og fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hinga til, var það elsti sonur Sigurðar, Magnús Hjaltested, sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfin sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltested er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins.

0: og henni sárnar þessi saga.
1: Fréttirnar voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
0: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
1: Vissulega. En þetta var það mikið, pabbi fór mjög oft í það, þú ert aldrei tala við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pabbi mjög ungur og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í illsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta er ekki rétt vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú er komið að þessu, ætlarðu að ganga að arfi þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það er sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Þú veist, það er aldrei neitt að henda hann einum út á götu. Þetta er val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum, heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að, sko, að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba eða segjast að það var gengið ein frá öllu. Að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislegu fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta er stór fjölskylda sem hefði haldið utan þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og noti þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
0: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föður hennar mjög þungbær.
1: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fekk pabbi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fekk fyrir hjartað. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanu. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjartaáfall þegar þetta er að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann, bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verk fyrir brjóstið og hann segir, ég get ekki gert þetta. Og lögfræðingurinn hann segir við hann, þú ert eftir að sjá eftir þessu alla ævi, Magnús Hjaltested.
0: Vilborg segir að Vassendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum, heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
1: Þegar pabbi tekur loksins við þá er búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Þannig að það er engin innkoma á landinu. Pabbi þurfti bara að vinna til þess að halda búin og floti. Hún var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna, afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaði þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppbyttir. Þetta var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræður hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
0: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
1: Þorsteinn. Þetta erfir þetta og það er hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún

0: fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteins sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
0: Við vorum bara alin upp.

0: stjórnarskráin finnst mér bara vera kýrskýr og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasinskinni mín öll skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig og þess vegna verður til þessi óðalsréttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram. Svo kemur að því að land er tekið eignanámi og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignanámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vassendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
2: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegtum miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
2: Það hefur bara kostað miljónir. Það er bara þannig, sko. Það fór mikið þetta, en ég var nú happy með en lögmann minn, sko, sem fór síðan í pro bono. Og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá mál í gangi sem að þú hefur átt frumkvæða að hefja.
2: Já, sko, þegar að hæstir þetta snýri svo allar kólf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var áttu ekki leik að vera hægt, sko. Þannig að ég settur niður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn. Og við erum þar nú.
1: Þannig að málið er í raun enn statt hjá mannréttindadómstóli Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vassendamál, þá er tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
2: Ég er bara enga trúa réttakerfinu. Það er bara ekki sén, sko. Og veit ég hvernig með að segja að þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa það. Það er bara þannig.
1: Helsta baróta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vassenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltested peninga fyrir eignanámi á Vassenda. Eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltested sem er skráður landeigandi Vassenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen, prófessor í eignarétti, getur útskýrt. Og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
3: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem er búin að vera í gangi núna, þú veist, já, er ráðið til lykta í maí 2023, getur við sagt. Það er að dánarbúið.
1: Dánarbú Sigurðar.
3: Dánarbú Sigurðar, þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjölmargir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignanámsbætur, ekki bara 2007 og fyrir eignanáman líka búin að vera að borga hérna eignanámsbætur til bara rangs aðil. Þá var það þeirra sjónum við að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignanámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignanámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta í fulla verð aftur til okkar. Og það er í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023. Með dómi hæstaréttar sem var að segja að þessi beini eignaréttu dánarbúsins, hann sé raun og veru alveg verðlaus. Hann sé algjörlega án verðgildis.
1: En hvað meinar með án verðgildis?
3: Ég reyna svona einfalda þetta, en hæstaréttur allavega hann að 2023, hann er svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við allavega þessa dóma sem höfðu gengið. Að það sem er sérstættið var sendan, erðaskaran, hún mælir

0: bara fyrir það að þessi ábúðaréttur ef við köllum hann það hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg og Hæstiréttur segir að ekki þessari erðaskrá sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengi til bak þannig að þessi landeigandi sem dánarbúið það getur aldrei fengið aftur afnot og umráð jarðarinnar þannig að hugsunin þessi hvers virði eitthvað sem þú átt en þú getur aldrei notað
1: Ég skil ekki ennþá.
0: Nei, sko dómstóla lentu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstarétta var að mistu kosti að það hefði ekki tekist sönnunum það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar, það væri raun og eru rétt mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbæjar að greiða Þorsteini þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
1: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltested ávissulega vassanda en það tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignanámsbætur. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
2: Það þetta blasir við að það verður búskapur í Vatnsenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næsti. Þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í að ég skal vera bóndi en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi Vatnsenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðin.
1: Mm. En þetta alltaf dálítið góðu dýll.
2: Þetta alltaf góðu dýll, en sko, þú veist, en svo þetta þessi spurning, hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur, þessi erfaskrá og þetta að sita á svona miklum verðmætum sem eru þetta framtíða byggingaland höfuborgarsvæðisins. Ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju, en þetta einhvern veginn
1: Þetta eru kvaðir.
2: Þetta eru kvaðir og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú ætti að semja og þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna...
1: Og svo fjölskyldan og alls blundur.
2: Ég hef svolítið bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna á bara á alls konar vegu þá allt í háa lofti og maður þarf ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta eru ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu. Og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur, þessi langfeðgar, Þorsteinn Hjaltested, Magnús Hjaltested og Sigurður K. Hjaltested, engin þeirra hefur orðið gamall maður, sko. Þannig að þetta líka bara svona, þetta sorgleg saga. Þetta allt saman mjög gott fólk, en þessi erfaskrá hefur náttúrulega lagt álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: Og hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar, sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira á Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Þóra Tómasdóttir hafði umsjón með sögum úr raunveruleikanum, þriðja og síðasta þætti álögin á Vatnsenda. Þátturinn var frumfluttur síðastliðið vor.

hot from Peru. A knife and a fork to spoon with.

0: Þetta var lagið Everything But You eftir Duke Ellington, textan sömdu þeir til George og Hal James og það var Sarah Vaughan sem söng, Mike Wofford lék á piano og Joe Pass á gítar.
1: Vilt þú koma með okkur inn í æventýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fyrir húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna í búða uppbyggingu. Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra segir hugmyndir HMS tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framundan sé í ráðuneytinu meðal annars heildar endurskoðun á húsnæðistuðningskerfinu sem ekki hafi virkað sem skildi.
1: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæðisstuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það eru hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og stýða betur við óhagnaðardrifin við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðardrifin leigufélög.
0: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Helmings hlutur í HS Orku gæti gengið kaupum og sölum á næstunni því breska félagið Ansala Partners sem á 50% í fyrirtækinu hefur hafið undirbúningað mögulegri sölu. Innherji á Vísi greinir frá þessu og segir að viðskiptin ef af þeim verður myndu hljóða upp á 10 miljarda króna. Breski sjóðurinn Ansala Partners eignaðist helmingshlut í HS Orku á móti lífeyrissjóðum 2019. Þá kefti jarðvarmi félag 14 lífeyrissjóða 54% hlut í HS Orku af kanadíska fyrirtækinu Innergesk á 37 miljarda króna og 12,7% hlut ORK. Fyriráttu lífeyrissjóðurnir 33,4% hlut. Því var allt hlutaféð komið í eigu lífeyrissjóðana 14 sem seldu Ansala Partners helmingin. Endanlegar niðurstöður þingkostningana í Svíþjóð verða ekki ljósar fyrir inn í fyrsta lagi á fimmtudag. Samkvæmt venju verður byrjað að telja síðustu utankjörfundar atkvæðin og atkvæði erlendis frá á morgun. Anna Nýkvist, formaður yfirkjörstjórnar, segir við sænska sjónvarpið að þessi atkvæði séu óvenju mörg eða hátt í 300.000 og því taki talningin lengri tíma en venjulega. Rauða blokkin er með þriggja þingmanna meiri hluta eins og staðan er núna en aðeins 32.000 atkvæði

0: skilja blokkirnar að. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan þrjár mínútur gengin í þrjú. Árni Matthíasson stýrir nú straumum.

0: Þetta var brotaverkinu Twin Whistle eftir hann Þórð Hallgrímsson og Paul Schauenburg og þeir eru með dúo sem kalla sig Spillingu. En Þórður, hver þín leið í músík? Hvernig byrjaði þetta allt saman? Hver mér að kenna?
1: Að ég sé í músík? Ég ætla bara mikil músík í minni fjölskyldi svo sem sko. Og ég var settur í blokkflautunám þegar ég var 7 ára. Svo fær ég með yfir á trompet og spila trompet alla mína grunnskóla tíð og mentaskóla. Og svo það þegar ég í mentaskóla, það kynist ég svona, já, það sem getur kallað nýri músík og fært að bara svo gegja það, sko.
0: Já, hvað var það við trompetið sem þú fílar svona?
1: Það var mjög praktísk ákvörðun að byrja á trompet. Pabbi minn spilaði þess að trompet þegar hann var krakki. Og það var til hljóðfæri heima og ég einhvernig tók það ákvörðun sjálfstætt að það yrði bara minnst vesen ef að ég myndi bara nota það hljóðfæri og hérna og þá yrði ég fólitur mínum sem til minnst ama
0: Já, en að því sögðu þá hérna bjó ég í nágrinni við sem sagt, ungan trompetleikara sem var mikið að æfa og það var svona smá ame að því.
1: Já, algjörlega. Trompetinn náttúrulega, hérna, gekkja hljófri, sko, briljant og hætti ekki bútið mikið háa.
0: Og hvaða leið fórstu svo í námi?
1: Já, ég byrja í, hérna, listaháskólanum 2018 og klára bakkalár þar 21. Svo fer ég í starfsnám til Helen Tulve í Tallinn, Eslandi. Er þar í 1 ár. Hún er þá að vinna að óperu sem heitir Völfe og ég var svona hennar aðstoðmaður á þeim tíma. Ég var svolítið gaman, ég hitt hana fyrst í september 2021 og þá var hann bara með okkur ráar skissur og vissi ekki alveg hvað hann átti að gera með mig og eitthvað. En svo er ég hjá henni í 11 mánuði og fylgist bara með óperunni verða til frá grunni og verð svona hennar nótnaritunar álfur, skrifa allt upp í tölvu og útsett mikið hljónstabörtum og slis og fer síðan með henni til Þýsklands þar sem óperunin er sett upp og frumsýld. Svo kem ég heim til Íslands og er þar er hér í 2 ár bara að vinna og kenna, var að kenna í Sigursveini tónfræði þar og svo ákveði ég að fara í meistaranám í tónsmiðum haustið 2024.
0: Og þá farið til Hollands.
1: Já. Ég er búin að vera í Amsterdam núna í 2 ár.
0: Sást aldrei fyrir þeir að verða hljóðfærileikari? Bara? Var tónskáldið, kom það mjög snemma upp í þeir að vilja semja?
1: Já, eignin, ég... Aftur að trompetinn, sko, hérna, hann getur verið svolítið óþægilegur, eða svona, veist, að mér erfitt að ná góðum tökum og ég átti alltaf í vandræði með sérstaklega háarekistrið á trompet þannig ég sáði aldrei fyrir mér að ég gæti orðið trompetleikari og langaði þá og sá í rauninni sköpun og tónsmiðar sem þá einhverju leið til að halda áfram í músík.
0: Já, þú vildir halda áfram í músík.
1: Já, og ég er mjög glaður með þá ákvörun því að ef ég horfi í kringum mig og sé félagi mína sem eru hljófærileikarar, professional hljófærileikarar, þá er það mjög stressandi heimur og örugglega gaman að miklu leiti

0: ég er glaður að þurfa ekki að vera í brasi sérstaklega í þessum symfónska gera að þurfa prufuspila út allt og vera alltaf í toppformi og fara í keppnir og alls konar svoleiðis sko.
1: En þú ert ennþá að spila á þarna myndin?
0: Já, ég, það er svona tiltölulega ég hef alltaf að haldið við en svona tiltölulega nýlega ég farin að spila miklu meira og finnst það bara miklu skemmtilegra og ég einhvern komin á það stig að ég einhvern hættur að vera hrættur við hljóðfærið sem ég var svo mikið þegar ég var krakki þannig að núna get ég bara að spila allt sem ég langar og slið og ég farin að mér finnst líka svo gaman að performa mér finnst svo gaman að koma fram sem flytjandi þannig að ég hef verið að semja meira af verkum sem að gera kröfu til mín sem flytjanda þannig að semja fyrir mig sjálfan sem flytjanda eða einn af flytjandum og það er ótrúlega gaman.
1: Þú hefur líka verið sko, þú hefur líka verið að stíga inn í raftónlist og nota tölvur og því hinlíkt.
0: Já.
1: Þannig að þetta ekki bara hljóðfæramúsík.
0: Nei, raftónlist alltaf bara svo stórt hljóðfæri og þú getur náð fram öllum mögulegum hljóðum í gegnum tölvu og raftónlist. Þannig að mér finnst alltaf gaman að leika mig með það. Ég hins vegar líti ekki á mig neitt sem neitt sérfræðing að því leiti. Finnst gaman að dútla við það en það er alls ekki minn heimavöllur. Þannig að ég meira í þessu akustíska og kannski sérstaklega nýlega þá hefur verið að leika mér að smíða minn einn
1: hljófæri. Já, kom að því á eftir.
0: Já.
1: En sem sagt, mér langaði að spila þarna verk frá 2019 sem heitir Lingormur.
0: Já.
1: Sem að Herdís Ágústa Linnet sem sagt flytur. Þetta er upptaka frá því hvað í ágúst 2019 eða ekki, já. Segðu mér aðeins frá þessu verki áður en ég seta það í gang.
0: Já. Sjö ár síðan ég standið það Þetta eru held ég ef ég minnir, þetta eru sex þemu og ég skipti hljómborðinu jafnt í sex svæði og svo eru öll þemun að ferðast inn á öll tónsvið þannig að við heyrum öll þessi þemu á öllum mismunandi tónsviðum hljómborðins. Það er svolítið skemmtilegt.
1: Heyrum verkið að brotu því allavega.
0: Já, endilega.

0: Þetta var brot úr Lingorminum hans Þórðar Hallgrímssona sem stattu hjá mér og við erum að spjalla hann og hans músík. Þú fórst til Íslands, mm-hmm. varst þar og svo varst í Hollandi.
1: Já.
0: Og hvað hefur nú haft eiginlega mest áhrif á þig sem tónskáld? Er það, þetta var náttúrulega rosalegu skóli sem hún gekkst í gegnum þarna í Íslandi.
1: Já.
0: Og svo líka námið þarna í Hollandi. En hvaðan koma svona þín helsta áhrif?
1: Ég held að sé bara leikleði, sko. Ég er alltaf að leita að því skemmtilega og því leikræna. Það sem sæki ég mig mikið í samstarf með öðrum tónskáldum, með öðrum flytjendum. En svo er ég líka bara útrúlega hrifin af fólki sem að þorir að kanna hluti og þorir að vera pínu skrítið og pínu fyndið. Þannig ég, núna ég mjög hrifin af tónskáldi sem heitir Lawrence Dunn, enskur. Hann sem svona casual mikrotónarmúsík. Þannig að þetta einhverjum klikkuðum mikrotónarskala en bara super rólegt, chillað. Hljófarmúsík. Þannig að ég mjög hrifin að fólki sem að tekur sig ekki á alvarlega.
0: Og sem að fer nýja leiðir.
1: Já.
0: Mér er gaman að því að þú samtir hérna tókst átt í tónsmíðasamkeppni Erkitíðar.
1: Já.
0: Og það var það miða við þess að það átti að byggja svolítið á verkum eða sækja einblástur í verk eftir Þorkel Sigurbjörnsson.
1: Já, það er rétt.
0: Og þú samtir þar eitt verk og sóttir þar í verkin hérna Kalei og Heyr himnasmiður.
1: Einmitt.
0: Og notaðir hérna smala bíta eða smalaðir bítum út í og notaðir.
1: Já.
0: Hvað finnst þér Þorkel og sko hann er fyrir mér að ég náttúrulega miklu eldri en þú og þá hann svona brautryðandinn, hann svona einn af þeim allra stærstu í þessum íslensku elektroník og sem ruddi brautir og en var líka frábær smiður á tónlist fyrir hljóðfæri og rattir. Hvað finnst þér hann? Vissir þekktur hann þegar þú fyrst að gera þetta? Eða?
1: Já. Ég náttúrulega kynast honum mest þegar ég er í Hamarleikornum. Kórmúsikinnars er náttúrulega mikið flutt þar. Svo var ég í tónsmiðtíma hjá Hróðmari Inga Sigurbjörnssyni og hann er rauninni kynni mig fyrir þessu flautuverki, Kalleis, já. Og ég var bara dolfallin eiginlega, sko. Hvernig hann fer með eitthvað pínlítið þema og gerir eitthvað risa úr því. Bara brjóta það niður í litla búta, endurtaka, ítreka og gera varja svona á því. Þannig að mér langaði svolítið að prófa hvað ég geti gert með þetta stykki og hvort ég geti farið lengra í því að nota sama efnið minka það efnið sem ég hef og vinna út úr því þannig að ég spila inngangin að verkinu á trompet

0: og vinn úr því efni. Verkið miklu lengra og miklu meira efni og fer í aðra kafla og svoleiðis en ég rauninni spila sjálfur á trompet fyrstu mínútuna eða svo af verkinu sem skrifa fyrir flötu, þannig að ég þurfti að breyta því aðeins náttúrulega og svo ég bara að leika mér í tölunni að endur að klippum og setja effekta á okkur leis. Þetta var svona kannski fyrsta einmitt alveg elektróniska verki sem ég gerði að það var náttúrulega ég var í hljófæratónsmiðanámi í listaháskólanum og mjög lítil áhersla þá lögð á tölumúsík eða einhver elektróník þannig að þetta var svona það var gott tækifæri fannst mér að taka þátt í þessari keppni og bara prófa að fara alla leið gera verk sem að enda efurinn er fullkomlega elektrónisk.
1: Já, heyrum brotur þessu.

0: Þetta brotur nýpingur eftir hann Þórð Hallgrímsson, það sem hann byggir meðal hans á hugmyndum frá Þorkeli Sigurbjörnssyni. Þetta var flutt á Erkitíð 22 og hérna fyrsta elektróniska verkið, þannig ertu að vinna með trompetinn og breyta hljóðunum og þannig ertu að vinna með, þú ert sjálfur að flauta líka.
1: Já.
0: Já, og ertu að vinna með það. Sem sagt, það svolítið öðruvís en þetta að sem ég hljóðfæramúsíka, þannig ertu að taka og breyta þessu öllu mjög mikið.
1: Já.
0: Er það vinnu, að því sko, ég veit, og fyrir gerir sig að grípa fram fyrir, að ég veit þú hefur sami, sko, þú hefur sami til dæmis fyrir básunu hvart þetta.
1: Já.
0: Og ég ætla að spila brot og verki hérna á eftir sem svoleiðis.
1: Mm-hmm.
0: Þannig þú hefur samið bara hljóðfæra verk.
1: Já.
0: En þannig ertu komin á svolítið annan stað að fara hann að klippa upp og breyta og skæla og begla.
1: Já, ég samt nálgast þetta á mjög svipaðan hátt, held ég. Það er eitthvað efni, eitthvað materiál sem að ég er að leika mig með í rauninni bara eins og ég verið með nótnapapír fyrir rammig að taka eitthvað stef, búta það niður, lengja það og hérna nálgast það út frá mér svonandi effektum, bara eins og maður verið að gera með hljófarmúsík, sko.
0: Já, en í þessu tilfelli, sem sagt, hljófarmúsíkinn, þú að það er skrifuð tónlist
1: Já.
0: Og kannski skrifar músík og gefur mönnum eitthvað svigrúm til þess að gera eitthvað líka
1: Já.
0: Þar með. En þarna ert þú að, hvað getur við sagt, semja verkið jafnóðum og þú ert að búa það til?
1: Já, jú, það er náttúrulega, enda afurðin er fullkomlega í mínum höndum sem er ekki það sem að gera þú semur fyrir hljófarleikra. Náttúrulega þegar þú semur hljófarmúsík þá er mér erfitt að hafa bein áhrif á áherendan að því að ég sem tónskáld allar mínar ákvarðanir og hugmyndir eru filteraðar í gegnum hljófarleikran sem að tekur sínar ákvarðanir og gerir eitthvað músikalst sem að mér finnst mjög áhugavert og eitthvað sem ég sæki í sérstaklega að fá input frá hljófarleikranum. En þarna í þessari svona ráftónlist þessari útgáfa ráftónlist það sem að ég að ráða saman klippum þá náttúrulega ein útgáfa af verkinu og það ein rétt útgáfa af verkinu sem er svona kannski eitthvað sem er kannski vanari því að sé málið með popmusík eða eitthvað slið sem er gefið út á upptöku að það sé master útgáfa af verkinu og það er svolítið áhugavert að hugsa með þannig að það sé að því að tónverk eru svo oft eitthvað svona konsept sem er til á einhverju plani sem að er ekki í raunheimum. Heldur er það hugmyndin um verkið sem að er verkið og svo er það hlutverk tulkandans, eða flytindans að tulka verkið og færa það í heyranlegt form. Ég reyndar á þeirra greiðin að verkið verði til í flutningi, ekki í skorunni eða hvað það er. En hins vegar þrjótt með þessa upptöku og það er ein rétt útgáfa verkinu, þá var það kannski aðeins önnur hlustun sem að felst í því og önnur, já.
0: En hvernig verður svona verk í endurflutningi eða þú ætlar að fara að flýta þetta verk?
1: Já, þetta er alltaf mjög spes, sko. Eins og þetta verk, þetta er bara hljóðfæll og það er bara ítt á play. Þannig að það er mjög skrítið að mæta tónleika og bara ítt á play.
0: Ég nefndi að þú hefur verið að semja fyrir básunu hvart þetta
1: Já.
0: Og sami fyrir blásara ýmisla blásara
1: Já, ég finnst að kannski best fallin til þess
0: Já, það er mest ekki einhvað, en ég var einmitt að hugsa og varst með trompetinn, en básunan gefur meiri möguleika eða ekki?
1: Já, einhver leiti
0: Einhver leiti Við heyrum hérna brotur hérna vökvaðu blómin ástu mín.
1: Já.
0: Þetta er sem sagt norræni básúnu kvartetinn.
1: Já.

0: Þetta var vökvaði blómin ástin mín. Verk eftir að Þóra Hallgrímsson fyrir hérna blásara kvartett.
1: Já.
0: Básúnu kvartett.
1: Og
0: rafljóð.
1: Já.
0: Hvernig var með þetta þegar þetta var flutt? Varst þú þá með rafljóðin eða?
1: Já.
0: Já.
1: Ég rauninni satt í salinum og triggeraði rafljóð á réttum stöðum.

0: Já, upprunalega hugmyndin var að ég þyrfti ekki að vera þetta að væri bara playback sem að
1: Það væri bara ítt að play
0: Já, en náttúrulega galdurinn og það skemmtilega við lifandi flutning er að hann er aldrei eins og það að flytendin taki ákvarðanir að taka meiri tíma hér, minni tíma hér og mjög misjafnt eftir bara í hvernig sal þú ert og í hvernig hljómburð þú ert þannig að við endum á þessu að ég erði bara einn flytenda sæti bara við tölvuna og ítti á play á réttum tíma þessir rafljóðu eru eins og í nýbingi bara upptökur sem ég hérna raða saman og afskræði mig eitthvað en þetta gæti náttúrulega verið sem þess eru hljóðu eða eitthvað sem er verið að generita á staðnum og þá náttúrulega miklu meira mögulegar til túlkunar og ákvarðanatöku í mómentinu
1: Miðum okkar áfram fram á til síðast árs 2025, erki tíð
0: Já.
1: Þá var verk flutt eftir þeir sem hefnt veðurfrétt
0: Já.
1: Og það var eiginlega unnið upp úr hvað veðurfarskögnum, hvernig var þetta unnið?
0: Jú, þetta byrjaði eiginlega á því að ég fekk hérna pöntun í sömu vikunni frá tveimur mismunandi básónuleikurum Gunnar Helgasinni sem að býr í Kaupmannahöfn og Jóni Arnar Einarssoni sem býr hérna í Reykjavík og ég það er ennþá döfinni að gera sóluverk fyrir að báða ég held að það sé bara núna ég er að fara að gera fyrir Jónsa núna bara í nóvember eða eitthva en hérna hugmyndin var sko, get ég búið til verk sem að getur virkað sem tvö sóluverk og duett það var eitthvað svona frumið að þessu og þá er hugmyndin ok, þetta eru tveir básónuleikar þeir búa í tveimum borgum hvernig geti búið samanburð á milli þessar tveggja borga og þá ákveði ég að taka veðurgögn og túlka parametra í þessum veðurmælingum í alls konar músikalska parametra þannig að hitastig verður að tónhæð vindstyrkur verður að hljóðstyrk og hérna hversu mikið regn er verður að því hversu flókin rýthmin er og svo er hérna lengd dagsins líka túlkuð í lengd takts þannig að takturinn er alltaf að lengd taktsins er alltaf að breytast eftir því sem að líður á árið þá hann hvort lengist dagurinn eða styttist dagurinn og þá er lengdi lengist og styttist takturinn í leiðinni. Þannig að þetta var þess að upprunalega útgáfan var þess að fyrir þessi tvö hljófari. Já, svo reyni generalísera þetta á þann hátt að sé þetta nota þessar uppskrift að hvernig þú túlka gögnin til þess að túlka hvaða borg eða stað sem er í heiminum. Og mér langaði upprunalega, mér langar ennþá að gera þetta sem í rauninni innsetningu á listasafni eða hvort listar sem að fólk getur labbað og verið í veðrið í einni borg og heyrt veðrinni í annar borg, einhvers þar í burtu og labbað á milli og svona. En þessi upptaka frá erkitíðir er rauninni tónleika útgáfa.
1: Þetta hljóma samt eins og sko, þú lýsir sem þetta sé svolítið skýrt ákveðið og svona
0: Já.
1: En þetta hljóma samt svolítið fyrir mér eins og þú sérti líka að gefa flytjendunum svolítið frelsi tólkunarfrelsi
0: Já, náttúrulega þetta er sett upp þannig að þau eru öll með taktmæli í eyrunum sem að gefur bíp þegar að sólin rís og þegar að sólin sest ég held að hver dagur sé einhverja 10 sekúndur í þessari upptöku og svo hafa þau í rauninni frelsi til þess að túlka innan þessa ramma þannig að hérna segjum að þessi 11 millimetrar á rigningu mældir þennan dag sem við þarf að spila þá þurfum við að spila 11 nótur yfir þann dag en í rauninni frjálst

0: hratt þau spila það bara svo lengi sem það séu 11 áherslur innan taktins.
1: Ég skil þig.
0: Ég myndi kannski ekki segja að þetta sé mjög frjálst verk, þetta frekar svona skorðað niður.
1: En hérna, já, við heyrum brot og veðurfrétt.
0: Já, endilega.

0: Þetta er brot og veður frétt eftir hann Þór Hallgrímsson. Þetta er frá því á erkitíð 2025. En sko þú nefndi það á þann að með hljóðfærin
1: Já.
0: Að þú væri svolítið að búa til þín eigin hljóðfæri.
1: Já.
0: Sko það eitthvað sem að menn gera gjarnan í tölvuforritum.
1: Já.
0: En sko það sem þú ert að gera hérna auðvitað ekki það sama.
1: Nei.
0: En þú ert að nota alveg eins og tökum dæmi. Við getum tekið dæmi hérna mannlega pípu orgelið.
1: Já.
0: Að sem þetta líka orðið mjög sjónrænt.
1: Já.
0: Að sjá þetta verður sem sagt, þetta verður eiginlega svona svolítið eins og innsetning.
1: Já.
0: Sem það sem þú hérna kemur og þú býr til einhvers konar mjög undarlegt hljóðfæri og spilar á það. Þannig að þetta er ekki, já þetta er ekki sambarilegt við tölvunar sko. En þannig ertu komin líka með sjónræðin þettin. Er hann ekki líka mjög mikilagur í þessu?
1: Jú, ég held ég sér líka færast meira og meira í áttina af einhvers svona myndlist og gjörningalist, sko. Sem að er pínu fyrir, ég ætlaði mér ekki þangað. Og mér finnst ég pínu vera svona að ráðast inn á eitthvað svæðið sem ég á gendilega heima á. En hérna, ég rauninni fyrir að fyrir að smíða hljófari í rauninni til þess að skoða það sem tónsmíðatól. En mér finnst gaman að smíða hljófari, mér finnst gaman að smíða, mér finnst gaman að leika mig með dót sem að býta til skrítin hljóð, sko. En svo fer ég að prófa mig áfram með, ok, get ég smíða hljófari sem er mjög takmarkað og hvað get ég gert sem tónskáld til þess að lifta upp þeim eiginleikum sem þetta takmarkað hljófari hefur að geyma. Og þú byrjaðir þáttinn á hérna Twin Whistle sem að er hljófari sem við Pál smíðum samsett af tveimur írskum tinflautum með slöngu og náttúrulega kannski tildurlega lítil smíði í því tilfelli en þá er hugmyndin ok, hvað getum við dregið út úr þessu hljófari og hvernig getum við elevatað eða lift upp helstu eiginleikum þessu hljófaris og það ákveði að gera í Human Organ líka.
0: Og það er verk sem hún fluttir í Kópavogi núna daginn.
1: Já, það var Hamraborg í senstu viku, vel mætt, mjög skemmtilegt. Og hérna, það er sem sagt hugmyndin, ég er með 6 hljófærileikara með mér. Ég er búin að smíða hljófæri mitt sem er líka nóturnar, það er skorið. En svo, hvernig get ég dregið fram sérhæfingu í hljófærileikarunum með því að smíða hljófæri sem að þau geta dregið fram með einhverja sérstaka einlega út úr.

0: og ég held að þetta sé ferli sem að ég mig langar að taka lengra og ég hugsa að ég muni eða nokkrum árum í þetta að bara smíða hljófari og skoða hvað geti gert eða hvað ég geti náð út úr því
1: Þannig að sko. Þú ert að setja sjálf við svona ákveði challenge, svona ákveðan áskorun
0: Já Í rauninni veist, hef ég alltaf gert þetta sem tónskáld að setja mér einhverjar takmarkanir og skoða hvað geti gert innan þessa takmarkaða ramma sem ég set mér sjálfur og lengi vil hefur það verið á nótnapapír eða með ákveðin hljóf fyrir ákveðin hljóðfari en núna ég hann svolítið þreyttur á nótum og nótnapapír þannig að mér langar, hérna, ég meira komin í eitthvað svona spuna með ákveðinu formi þannig að ég ákveði formið með flytindurum og svo leis en svo er enni tónsköpunum ferlið er eitthvað svona rannsóknarferlið það sem að við erum bara að spila og skoða hvað getur náð og svo er struktúrað eftir á.
1: Já. Við skulum hérna enda þetta á upptöku úr Hamraborg,
0: Já.
1: Human Organ og bara þakkaði kjærlega fyrir að koma og tala við mig.
0: Takk fyrir, það var mjög gaman.

Þórður Hallgrímsson tónskáld og tónlistarmaður var gestur Árna Matthíassonar í þættinum Straumum. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist. Hér kemur nýtt lag. Það er hljómsveitin Brek sem flytur.

Hljómsveitin Brek flutti lagið í krummafót en það verður meðal lagana á plötu sveitarinnar sem væntanleg þann 25. Þessa mánaðar. Auk hljómsveitar meðlima léku í þessu lagi trommuleikarinn Erik Quick og strengja kvartett sem var svo skipaður. Þórunn Ósk Marinósdóttir lék á víólu, Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló og á fiðlur léku Gunnhildur Daðadóttir og Sólveig Steinþórsdóttir.

0: Ertu með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
3: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Jarðskjálfti 4,2 að stærð var í vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta er stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti af þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórusjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur einnig verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn en síðast varð skjálfti á svipum slóðum 31. ágúst þá 2,4 að stærð. Slökkvistarf í toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir Birgir Finnsson slökkvistjóri. Toppstöðin sem er gömul aflstöð er einangruð með asbesti, er klætt að innan með asbesti. Mikil reykur barst frá húsinu og yfir Fossvogin og voru íbúar beðinir að loka gluggum.
4: Asbest er náttúrulega ekki skemmtilegt efni, en það var nú á sínum tíma komið annars til út af því að það var svo brunaþólið. Það er í útveggjunum þarna sem að þessi svona það sem eldurinn var við hluta af því en þetta er svona lítill hluti af þeim því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt en veikið er í mér ekki alveg grein fyrir.
3: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi Eignabyggðar sem kefti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en áhorðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir um starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunan til standi að opna starfsemi í húsinu í loka árs 2028.
5: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áform með húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
3: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hafnaði í síðustu viku kröfu náttúrugríða að ekki þyrfti umhverfismat vegna byggingar gagnavers í Reykjanesbæ. Vörn Global hyggst reisa þar gagnaver með 20.000 fermetra gólflutt. Úrskurðarnefndin vísaði til mats náttúrufræðistofnunar sem taldi ekki að framkvæmdin hefði umtalsverð umhverfisáhrif. Svæðinu hefur þegar verið raskað og þar eru meðal annars 15.000 fermetrar af malbyggi sem þar á fjarlægi. Helstu áhrifin eru á hljóðvist og ásýnd, hávaðin er að mestu bundin við það þegar varaaflstöð er kerð en það verður í undantekninga tilfellum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
6: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum næst frjálsar hendur þátt í umsjón Illuga Jökulssonar. Þessi þáttur var áður á dagskráð síðastliðið sunnudagskvöld.

Ágætu hlustendur. Síðast er ég las hér úr minni lauslegu þýðingu á Ódysseifskviðu eftir Hómer. Þá lögðu Ódysseifur og félagar hans leið sína niður í veröld hinna dauðu og leituðu þar fregna örlög sín hjá hinnum blinda spámanni Tíresíasi. Þeir höfðu þá gengið í gegnum miklar hörmungar. Upphaflega voru skipin 12 sem lögðu af stað frá brennandi rústum Trójuborgar þegar Grikkjum hafði loksins tekist að sigrast á múrum Príamsborgar. En smátt og smátt höfðu skipin týnt tölunni og þeir félagarnir höfðu lent í alls konar hrellingum. Þeir höfðu lent í eineygða risanum eða kíklópanum öðru nafni og þeir höfðu lent í risavöxnum mannætum á annari eyju og förunautum Ódysseifs höfðu verið breytt í svín á eyju nornarinnar eða gyðjunnar Kirku. Frá öllum þessum ævintýrum segir Ódysseifur við heyrðu Alkinosar konungs Feieka og Arete drottningar hans en þá eru liðin 9 ár frá því lagt var upp. Og þar af hefur Ódysseifur reyndar verið heilt ár á eyju Kirku og 7 ár á eyju gyðjunnar Kalypsóar. Og þar var sem sagt komið sögunni sem Ódysseifur var að segja Alkinosi konungi að þeir félagar voru komnir á einu skipi frá landi dauðans og þá tekur við einhver allra æsilegasti kafli allrar Ódysseifskviðu. En í þeim kafla þá lenda þeir félagar í skrimslunum Skillu og Karybdis og enda svo á eyju sólarguðsins Heliosar þar sem hungrið tekur að sverfa að þeim en þeim er þó stranglega bannað að snerta nokkuð á nauta og kindahjörðum Heliosar sem á eyjunni hafast við. Og þennan kafla ætla ég að lesa í þessum þætti en fara fyrst örfáum orðum um merkingu hans og vona ég skemm ekki neitt fyrir ánægju hlustenda af þeirri æsilegu frásögn sem síðan fylgir. En ferðin fram hjá Skillu og Karybdis og svo áfram til eyjar sólarguðsins er einn þeirra staða í Ódysseifskviðu þar sem heimur mannanna og heimur hins yfirnáttúrulega renna hvað skýrast saman. Hafið er ekki aðeins haf, stormur er ekki aðeins stormur og hætturnar sem býða sæfarendana er ekki einfallega óheppilegar tilviljanir. Allt getur verið þrungið vilja guðanna og jafnvel enn eldri lögmálum heimsins og örlögum sem mennirnir skilja ekki nema að hluta. En jafnframt þessu, þá er maðurinn sjálfur hugsandi vera með sjálfstæðan vilja sem verður að velja sér leið þennan heim og bera aðendingu ábyrgð á vali sínu. Þetta samspil örlaga og frjálsvilja er raunar eitt af megin stefjum Ódysseifskviðu. Grikkir á dögum Hómers eða hverjir svo sem skrifuðu kviðuna, þeir hugsuðu sér ekki örlögin sem fyrirskrifaða sögu, þar sem mennirnir væru bara valdalausir leiksoppar. Menn taka ákvarðanir, þeir geta sýnt

hyggindi, hófsemi, hugrekki, sjálfstjórn eða þeir geta látið undan roka, heimsku, ótta og girndum. Og þess vegna geta þeir líka átt sök á eigin óförum. En frelsi mannanna og frjálsvilji yfir skýr takmörk. Maðurinn fær að velja hvernig hann bregst við aðstæðum sínum, en hann fær sannarlega ekki alltaf að velja aðstæðurnar sjálfar. Sumt verður ekki umflúið. Og þetta kemur óvenjulega skýrt fram í siglingunni fram hjá Skillu og Karybdis. Í mörgum hetjusögum, og þar á meðal í hetjusögum Grikkja, þá er skrýmslið fyrst og fremst óvinnur sem hetjan þarf að sigrast á og gerir það yfirleitt. En hér er öðruvísi umhorfs. Skrýmslin Skilla og Karybdis eru nánast náttúruöfl og það liggur fyrirfram ljóst fyrir að sama hvaða hetjulund Ódysseifur telur sig geta sýnt, hann getur ekki sigrast á þeim. Og hann stendur þá frammi fyrir valið þar sem engin kostur er góður. Þarna felst hetjuskapurinn ekki í því að sigrast á óvinninum, því óvinnurinn er ósigrandi, heldur að horfast í augu við það sem ekki verður sigrað, velja skynsamlegasta kostin og sætta sig við afleiðingarnar, eins og hann verður að gera í þeirri frásögn sem ég les hér á eftir. Þetta á sér dýpri rætur í grískri hugsun. Maðurinn er viti borin vera, en heimurinn er ekki skapaður honum til þæginda. Heimurinn lítur ekki vilja mannsins. Náttúran, guðirnir og örlögin eru stærri en hann. Ódysseifur hefur þá gáfu sem grikkir kölluðu mjetis, það er kennska eða útsjónarsemi og hæfileikann til að finna ráð þar sem aðrir sjá ekkert nema ógöngur. Oft bjargar þessi gáfa honum. En jafnvel kennska Ódysseifs hefur sín takmörk. Og vitur maður veit ekki aðeins hvað hann getur gert, heldur líka hvað hann getur ekki gert. Og á það reynir í þeirri frásögn sem hér fer á eftir. Og á eyju Heliosar birtist svo önnur hlið sömu hugmyndar. Þar snýst málið ekki lengur ógn sem mennirnir ráð ekki við, heldur mörk sem þeim hefur verið skipað að virða. Þeir hafa fengið góða viðvörun og þeir hafa því raunverulegt val. Eignir guðanna eru ekki eignir mannanna og það eru takmörk fyrir því hvað dauðlegu mönnum leifist og brjótiðir af sér, þá verða afleiðingarnar ekki aðeins blind óhefni eða duttlungar örlagana, mennirnir bera sjálfir ábyrð. Ferðin framhjá Skillu og Karybdis til eyjar Heliosar verður þannig eins konar prófraun á það hvaða merkir að vera maður í heimi Hómers. Maðurinn er hvorki almáttugur, né valdalaus. Hann hefur vit og vilja en verður að beita hvort tveggja innan þeirra marka sem hann setur ekki sjálfur. Stundum felst viskan í því að berjast, stundum í því að forðast hættuna og stundum einfaldlega í því að sætta sig við það sem ekki verður umflúið. Örlögin ákveða margt en þau aflétta þó ekki ábyrð mannsins á því hvernig hann mætir þeim að lokum.

vatna hafs og komum síðir aftur að ströndum æju þar sem hinn rósfingraða morgungiðja býr og dansar á engjum við geisla sólarguðsins. Við sigldum skipin okkar upp í sandfjöru og fórum svo frá borði og steinsofnuðum meðan við beðum morguns. Þegar morgungiðjan rósfingraða var svo farin að leika við geisla sólarguðsins, þá sendi ég menn mína til hýbýla kirku til að sækja þangað lík hins ógæfusama Elpinors. Við hjúkum svo við í snatri og fjarlægum höfða lóðum við bálköst til að gera útför piltsins og hágrétum af sorg og harmi allan tíman. Við brendum lík hans og vopn hans og verjur og íttum svo saman haugi og settum súlu þar efst og komum fyrir ofan á henni árinni sem hafði farið Elpinor svo vel í hendi. Allt þetta gerðum við samkvæmt kunstarinnar reglum. En þetta bardús okkar fór ekki fram hjá kirku og brátt byrtist hún á ströndinni í sínu fínasta pússi á samt þrælum sínum. Þeir voru klifjaðir brauði og kjöti og skerrauðu víni og þegar hinn glesta gyðja var komin inn í miðjan hóp okkar þá sagði hún: Alveg er þetta með ólíkindum að þið hafið farið ræflarnir lifandi alla leiðin í heim hinna dauðu og þið verðið því á endanum tví dauðir þegar annað fólk deyr bara einu sinni. En komiði nú, kútarnir mínir, kýlið vömbina með þessum mat og svolgrið í ykkur hýði ljúfa vín. Í dag skulum við sitja við veisluglöfum. En í fyrramálið þegar dagar þá verðið að sigla á braut og ég skal sýn ykkur í hvað átt á að fara og skýra fyrir ykkur leiðina svo þið flækist síður í einhverjum skaðræðis hættum hvort heldur á sjó eða landi. Svo mælti kirka og þótt þrjóskir værum og ég vildi helst komast strax af stað, þá leist okkur vel á orðinnar og við sátum allan þann dag við mat og drykk, en þegar sólin settist lögðust menn mínir til hvílu við skipið en kirka tók hönd mína, leiti mig burt og við lögðum okkur niður saman og eftir á þá spurðum mig í þaula allt það sem gerðist í landi hinna dauðu. Og ég sagði henni alla söguna. Og þá sagði hinn sæla kirka, hún sagði þessi orð: Allt er þetta gott og blessað, það sem þú hefur sagt mér frá. En legðu nú vel við eyrun. Reyndar fæ ég einhvern góðan guð til að minna þig líka á það þegar fram í sækir. Fyrst munuði sigla og snóðir sírennanna. Það er hylla og töfra hvern þann sem til þeirra heyrir. Hver sá maður sem heyrir til sírennanna gengur af vitinu og mun aldrei framar sækjast eftir að komast heim til sín til að gleðja konu og börn sín. Því sírennurnar syngja fyrir hann sitt indælasta, alfegursta lag þar sem þeir sitja á engi sínu innan hauga af rotnandi beinum fórnarlamba sinna með skorpnað skinn. Þið verðu að róa fram hjá þeim. En áður en þið komið þangað skaltu taka býflugna vaks og mýkja það og tróða því svo í eyru mannaðina svo enginn þeirra heyri í þeim. En ef þú sjálfur þráir að heyra söng sírenanna þá skaltu láta þá binda þig bæði á höndum og fótum upp réttan við mastrið á skipið þínu og láttu þá herða að hverjum hnút. Þannig getur þú notið þess að heyra söng sírenanna. En farir þú að mjálma það við mennina að þeir leysi böndin, þá verða þeir þvert á móti að herða hnútana enn fastar. Ég ætla ekki að setja þeir nákvæma forskrift hvaða leiðu átt síðan að fara, láttu hjartað ráða þeirri för. En á annari leiðinni munuði sigla undir slútandi kletta og á þeim brotna stórar öldur hinnar dökkleitu amfitrítu. Þessa kletta kalla hinnir sæluguðir farandkletta. Þá leið kemst ekki einu sinni fuglinn fljúandi, ekki einu sinni hinnar styggu dúfur sem færa seifi guð föður, guðaveigar hans, upp á Olimpósfjall. Hinn slípaði klettur hrifsar ávalt að minnstakosti eina dúfuna og faðrin verður að senda aðra í staðinn til að halda tölunni. Engin döðlegur maður sem reynt hefur að komast fram hjá þessum klettum hefur sloppið lífandi. Því þegar menn freista þess að sigla fram hjá, þá kvolvast bæði ofsa öldur og brennheitir

eldslogar yfir bæði skip og menn. Aðeins hefði frægaskip Argo komst þar klakklaust í gegn á bakaleiðinu frá Etiusi konungi í Kolkis þar sem skipstjórinn Jason hafði náð gullna reyfinu. Og undiraldan hefði raunar lamið Argo líka utan í þessa kletta og mölvað skipið mjölinu smerra ef Hera, kona Seifs, hefði ekki haldið verndarhendi sinni yfir skipinu því hún unni Jasoni. En viljiði sneiða hjá farandklettunum, þá blasa á hinni leiðinni brátt við tveir klettóttir höfðar. Hvassir tindar annars þeirra ná allaleið til himins og eru umluktir blárri þoku sem aldrei léttir. Þar kemst engin birta að, ekki einu sinni á sumrin, þangað getur engin maður klifraðin í stíið fæti, ekki einu sinni þó hann hefði 20 fætur og hendur. Klettarnir eru rennisléttir eins og þeir hafi verið fægðir. Í miðjum hlíðum höfðans er dimmur hellir sem snýr til vesturs, játt að kvöldrökkrinu og Erebus, og framhjá þessum helli skaltu stefna þínu hola skipi, guðdómlegi Ódysseifur. En hann er svo hátt uppi að ekki einu sinni sterkasti maðurinn í áhöfn þinni næði að skjóta ör af bogastreng alla leiðin í hellin. Og þar inni lúrir forinjan Skilla og geltir óttalega. Röddin er kannski ekki háværari en í nýfættum hvolpi, en hún er skelfilegt skrýmsli og jafnvel guðunum myndir hennar kalt vatnmildi skins og hörunds, sæjuður hana. Skilla hefur 12 fætur sem dangla liðamótalausir og 6 hálsa ógnar langa og efst á hverjum hálsi er hræðilegt höfuð, hvert sig með 3 ræðir af vígtönnum, hverum aðra þvera, allar þrútnar svarta dauða. Fyrir neðan mitti er búkur Skillu, hulinninn í holum klettinum, en höfuðinn deyir hún út úr því ógnar djúpi til veiða. Hún skimar allt í kringum klettaveggin eftir höfrungum eða selum eða hvaða stóru skepnu sem hún getur læst tönnum sínum í af öllum þeim þúsundum sem hinn háværa amfitrýta sjávardrottning elur. En geta engir sæfarar stært sig á því að hafa siglt fram hjá Skillu og skattaðir því að með hverju höfði sínu rænir hún manni sem hún hrifsar úr hverju dökkstafna skipi sem freistar þess að sigla hjá. En hinn höfðin, góði Ódysseifur, það er svona sem nemur einu örvarskoti milli þeirra, en hann er ekki eins hár, á honum gnæfir risastórt, vilt og laufmikið fíkjutré. En undir höfðanum svelgir Karibdís hinn undursamlega í sig svartan sjóin. Þrisvar á dag gubbar hún sjónum upp og þrisvar svelgir hún honum aftur niður. Þetta er sannkallaður hryllingur. Guðirnir hjálpi þér ef þú ert þarna þegar hún svelgir honum niður. Enginn gæti þá bjargaðir frá glötun, ekki einu sinni sjálfur Poseidon sem þó getur hrist sjálfa jörðina. Reyndu að komast eins nálægt kletti Skillu og þú getur og róðu svo skipið þínu hratt fram hjá þeim kletti því það er skárra að syrgja 6 menn úr áhöfn þinni en syrgja þá alla saman ef Karibdís gleypir skip þitt. Svo mælti Kirka og þá svaraði ég og ég sagði segðu mér nú eitt, gyðjan mín góða og segðu satt. Er nokkur leið að komast undan hinn í banvænu Karibdís en verjast leið Skillu þegar hún reynir að tortíma félögum mínum? Er nokkur leið að drepa hana? Og hinn skínandi gyðja svaraði skjótt, þú ert nú meiri bjáninn, en við sama heikarshornið, þú hugsar í slagsmálum og stríði. Ætlar þú aldrei að gefa þig, ég vil ekki andspænis ódauðlegum guði? Í þessi forinja, svo skelfilega óttaleg og grimm, hún er ódauðleg. Þú mynd aldrei sigra hana með sverðsotti. Besta leiðin til að sigra Skillu, já, svo eina, er að flýja. Ef þú eyðir tíma í vopnaglamur við klettahöfða Skillu, þá fær hún bara tóm til að ráðast á þig aftur með öllum sínum 6 höfðum og hrifsa til sín 6 menn þína í viðbót. Svo þið skulu bara róa af öllum kröftum og heit

Krata og móður skillu, hinna ógnarlegu Krataís, sem ólana einmitt til þess að herja á mannkynið. Sú og sterka geðja Krataís mun þá hafa hemil á dóttur sinni stund, en verið umfram allt snöggir og róið sem fastast að eiginni Trínakíu. En þar geymir sólguðin kindahjörðir sínar og fjölmarga nautgripi. 50 gripir eru í hverri hjörð, en þær eru 7 talsins. Þessir gripir fjölga sér ekkert, en þeir deyja heldur ekki. Þeir eru ódauðlegir eins og guðirnir. Það eru gyðjur sem gæta þeirra, dísir með glitrandi hár, fetúsa og lampetía. Báðar tvær eignaðist sólarguðin Helios með hinn í skínandi Neríu. Sú glæsilega gyðja, ól upp dæturnar tvær, en fór svo með þær langt burt frá heimili sínu, yfir lönd, yfir höf, á þessa eyju, Trínasíu, þar sem þeim var sett fyrir að gæta bæði kinda föður síns og hinna hornbrúðu nauta. Þið verðið að láta þessa gripi eiga sig ef þið viljið komast heim. Þá gætu þið allir að lokum náð heim til Íþöku. Það verður erfitt ferðalag, ég dreg ekki dul á það. En ef þið skaðið þessa gripi á einhvern hátt, þá sé ég í hendi mér hvað gerist, skipið mun farast og allir menn þínir líka. Þú sjálfur gætir lifað af, grunar mig, en það verður þá óglæsileg heimkoma, allir skipverjar þínir dauðir og drukknaðir. Þannig meldi kirka og skyndilega birtist morgungyðjan í sínum gullna sessi. Hún þokaði sér upp eftir eyjunni, en ég fór beint niður að skipinu aftur og skipaði mönnum mínum að koma sér borð og leysa landfestar og þeir stigu snöggt á skip og settust á þófturnar og ráku svo árar sínar kröftuglega niður í sæverdjúpin svo hvítfriddi. Og aftan við skut hins breiða skips fylgd okkur öflugur félagi sem hinn fagur fléttaða og fagur mælta kirka send okkur til fylgdar. Það var hagstæður býr sem fylgdi seglokkar. Við höguðum þá seglum eftir vindi og stýrimaðurinn stýrði vandlega eftir öldunum og þá sagði ég félagum mínum með sorg í hjarta: Kæru vinir, það gengur ekki að bara 2 eða 3 hér í okkar hópi þekki þá spádóma sem hún rakti fyrir mér, hinn kraftmikla gyðja kirka, svo nú segi ég ykkur öllum hvað hún sagði, svo við vitum allir að hverju stefnir, hvort sem við eigum eftir að deyja eða sleppa undan glötun og dauða, en naumlega þó. Fyrst munum við sigla fram hjá hinnum undursamlegu sírenum og við verðum þá að reyna að halda okkur fjarri blómaengi þeirra, þaðan sem unaðslega raddir þeirra berast. Mér einum leifist að heyra til þeirra. Það sagði kirka skýrt, en fyrst verði þið að rígbinda mig uppréttan við mastrið með þykkum reipum og ef ég fer að væla í ykkur að losa mig eða skip ykkur jafnvel að gera það, þá verði þið bara að binda mig ennþá fastar. Þannig sagði ég þeim alla söguna félögum mínum, meðan okkar grannaskip smaug sjóin, knúið áfram af hinnum hagstæða býr og nálgaðist eyju sírenanna. En svo hvarf býrin skyndilega og sjórinn varð að látauður, einhver guðana stilti öldurnar og ræðararnir stukku þá og fætur, tóku niður seglið og komið í fyrir í mjóum skroknum, svo settust þeir á þófturnar og ráku árar sínar og renni sléttri furunir í sjóin og tóku hraustlega á, svo enn freddi kringum skipið. Þá tók ég beittan bronsnýf og brá honum á stóran klump af vaxi sem ég skar niður í bita og ég hnoðaði þá og vaxið lét undan mínum kraftmiklu höndum og heitum geislum sólarguðsins og þessu vaxi tróði ég svo upp í eyru félaga minna. Og þeir bundu mig á höndum og fótum þarna á skipinu og komu mér fyrir við mastrið og bundu mig fastan við það. Svo settust þeir hver við sína ár og þeyttu upp járngráum sjónum. Þegar við vorum komnir í kallfæri við eyju sírenanna, tóku þeir ærlega á, svo skipið skust áfram. En sírenurnar tóku eyja síður eftir hraðskreiðu skipinu og hófu nú upp sinn hljómfagra söng. Ó, Ódysseifur,
Komdu nú nær, þú mestur allra Grikkja, kastaðu nú akkerum hér við ströndina svo þú getur hlýtt á lofsöngu okkar. Því enginn hefur nokkru sinni róið fram hjá okkur á sínu svarta skipi, nema stöðvaðum stund og hlýtt á hunangsæta raddir okkar og þegar hann leggur svo upp aftur er hann svo miklu fróðari því við kunnum allar sögurnar þrautir þær sem bæði Grikkir og Trójumenn máttu þola á völlunum víðáttu miklu við Trójuborg að boði hinna duttlungafullu guða. Og gott betur því allt það sem gerist á henni frjósömu jörð það vitum við og syngjum Svo sungu sírenurnar, raddir þeirra voru unaðsfullar og hjarta mitt hamaðist af löngun til að heyra meira. Og ég gaf félögum mínum merki með svipbrigðum að leysa mig, en þeir lögðust þá fastar á árarnar og skipið brunaði áfram á öldunum. Ég lét mig þó ekki og þá stóðu þeir Perimetes og Evrilokkos upp og bundu mig ennþá fastar og hertu hnútana. En þegar við höfum loks róið alveg fram hjá sírenunum og ekki heyrðist lengur svo mikið sem ómur af röddum þeirra, þá kinkaði ég kolli til hinna trúfastu félaga minna og þeir tóku vaxið úr eyrum sér og leistu af mér reipin. En við vorum vart komnir fram hjá þessar eyju þegar við sáum mikla öldu rísa og vatnsstrók stíga upp og við heyrðum þrumu gný. Menn mínir fylltust óta, þeim fjallust hendur við mjóar árarnar og þær knúð okkur ekki lengur áfram gegnum sjóin. Skipið stóð kyrrt. Ég gekk eftir tilfarinu og nam staðar hjá hverjum manna minna og reyndi að hýrka þá og messaði yfir þeim öllum, svo hljóðandi. Kæru vinir, háski í hafi engin nýlunda fyrir okkur og sá háski sem nú framundan engu voðalegur en þegar einnegði rísinn læst okkur af sínu ofurafli inn í sínum kvelda helli. En þaðan sluppum við, þöks ég hugrekki mínu, ráðsnild og viti. Sú háska þraut sem við stöndum nú frammi fyrir, hún verður líka einhver tíman bara eitthvað sem við rifjum upp í góðu tómi. Jæja þá, fylgið skipunum mínum og vinnum allir sem einn maður. Þið við þófturnar, stingið árunum á kafi öldurnar, treysti því að Seifur kom okkur einhvern veginn lifandi í gegnum þessi ósköp. Þú, stýrimaður, hér eru þínar skipanir, brenndu þær í hug þér. Stýrisásinn á okkar veltandi skipi er í þínum höndum. Haltu skipinu frá jæmt gufustróknum sem ólgandi bárunum, stemdu á klettana, eðla kemur forinjan þér á óvart og ef þú sveigir í áttina þangað, þá steipir þú okkur öllum í glötun. Og Karyptis mun svelgi okkur. Þannig hrópaði ég til þeirra og þeir hlýttu hverri skipun. Ég myndist ekki á skilu, þá martröð sem ég vissi þó að beiði í klettasundinu og myndi verða nokkrum okkar að bana. En ég vildi umfram allt ekki að þeir fylltust skelfingu, sleftu árunum og hnipruðu sig saman í vonum að geta falið sig fyrir Xillu. En nú hreinsaði ég hugann af skipunum kirku sem þrengdu að mér og hvöttu mig til að vopnast alls ekki líkt og hún hafði fyrirskipað. Ég íklæddist nú mínum glæstu herklæðum, greip löng spjót í báðar hendur og gekk út á þilfarið yfir kvalbaknum því ég vonaði að þaðan næði ég að sjá varginn Skillu áður en hún stifti sér niður á klettunum til að drepa menn mína. En hvergi kom ég auga á Skillu og mig verkjaði í augun við að skima yfir þennan þokuslungna klettavegg ofanfrá og niður. Og nú rérum við veinandi af ótta inn í klettasundið, Skilla var á stjórnborða, hinn hræðilega Karyptis á bakborða, hinn hræðilegi yðursveimur sem sveldi í sig sjóin en spýtti honum svo jafnóðum upp úr sér aftur eins og suðupottur yfir ofsafengnum eldi þá sauð og ólgaði og bullaði í djúpum yðrum Karyptisar og úðinn sem gaus upp skvettist á tinda beggja kletta í senn. En svo þegar Karyptis svolgraði allt niður í sitt gapandi gín, þá blasti við allt hildýpið og klettarnir í kringum hana drundu, ræðilega og yfirþyrmandi
og berggrunnurinn á hafsbotni sást djúft niðri, sjóðandi svartur af sandi og öskugrá skelving greip menn mína. En núna, þar sem við stóðum skelvingulosnir og fylgdust með Karibdísi, þá hrifsaði Skilla sex menn úr okkar holaskipi, einmitt á hörðustu og sterkustu úr áhöfninni og þótt augu mín hvíldu á hinnu hraðskreiða skipi og föruneyti mínu, þá sá ég samt útundan mér þegar mönnum mínum var snögglega kipt upp í loftið, svo hendur og fætur iðuðu í loftinu, þeir æftu hástöfum og rópuðu nafn mitt í síðasta sinn í angist sinni. Eins og þegar fiskimaður með langa stöng stendur á útstæðum kletti og kastar niður öngli með beitu þar sem lítið er af fiski eftir að hafa látið horn af feitum uxa síga niður í djúpið og slengir síðan upp í loftið og alla leið upp á land, gapandi bráðinni á kroknum, þannig var mönnum mínum kift til lofts, gapandi og másandi kift í áttað klettunum. Þar við inngangin að helli sínum klifti Skilla þá. Þeir teygðu hendur sínar í áttil okkar hinna og grenjuðu af örvæntingu og hræðslu, en hún klifti þá hráa. Þetta var skelfilegasta sjón sem ég hef nokkur tíma séð á öllum mínum ferðarlögum stígu hafsins. Aldrei var hjarta mitt svo kramið sem þá. En að lokum vorum við lausir úr greipum bæði Skillu og Karibdísar og þegar klettarnir voru langt að baki, þá bar okkur upp að hinni fögru eyju þar sem sólarguðin máttugi Helios geymir sína fögru og státtnu nautgripi og miklar hjarðir af hreinræktuðu sauðfé. Meðan ég var enn út á opnu hafi á mínu svarta skipi, þá hefði ég heyrt baul nautanna sem rekin voru heima á bása sína og ég heyrði jarmið í sauðfénu. Minnugur þess sem bæði hinn blindi Tíresías spámaður og hinn brögðótta Kirka höfðu brýnt fyrir mér að við skildum sneiða hjá þessari eyju sólarinnar, svo fögur sem hún þá er, þá kallaði ég til manna minna og sagði: Félagar, legg ég nú vandlega við eyrun. Ég veit hvað þið hefði þurft að þola, en bæði Tíresías og Kirka bönnuð okkur stranglega að lenda á hinni ægifögru eyju sólarinnar. Þau sögðu að þar lægi ægileg hætta í leynum og við skulum því róa skipi okkar fram hjá eyjunni og ekki lenda hér. Þeir félagar mínir gripu andan á lofti við þessi orð og hinn hrausti Evrilokkus mælti til mín reiðilega. Hann sagði: Engan svona bammer út í sefur. Þú ert kannski voða vel á því komin en þá og þinn kroppur óþreyttur með öllu. Það er líka bara eins og þú sért gerður úr járni. En að þú skulur ekki geta und okkur félögunum þess, okkur sem eru magnvana af þreytu og svefnleysi, að þú skulur ekki geta und okkur þess að hafa stundarkorn fast land undir fótum svo við getum eldað okkur góðan málsverð á þessari eyju sem umkringd er hafinu. Nei, þú uppáleggur okkur að sigla beint fram hjá eyjunni og inn í vaxandi rökkur myrkrið úti á hinu vota hafi. En á nóttunni æsast upp rok og vindar sem eru skeinuhættir hverju skipi og engin leið að komast hjá dauðanum. Ef kemur fellibýlur úr vestri eða norðri, slík forviðri sem tætast undur hvert skip, hvað svo sem guðirnir húsbændur vindanna ætlast fyrir. Nei, leið okkur frekar að leggja landi. Við lofum því að fara ekki langt frá skipinu. Við heldum okkur bara málsferð og förum svo snemma af staði í fyrramálið og siglum þá aftur út á hið breiða haf. Þetta sagði Evrilokkus og allir menn mínir klöppuðu saman höndunum til að sýna að þeir voru honum samþykkir. Ég sá nú í hvílíka gildru einhver guðana hafði leitt okkur og ég svaraði honum því strax og reyndi að vera svo mælskur sem ég gat. Evrilokkus, ég má ekki við margnum því ég er bara einn, en hlýðið góðir drengir. Þið verðið að sverja mér þann hátíðlega eyð, að ef við rekumst á nautgripahjörð á eyjunni eða safn af lagðprúðu sauðfé, þá muni engin ykkar láta undan lokkandi freistingunni og slátra svo mikið sem einni kvígu eða gimbur. Við verðum að sína þolgæði
og láta okkur næja það nesti sem kirkja sendi okkur með. Þetta voru mín orð og þeir samþykktu eins og skot og sóru

veiðin og þegar því var lokið þá rendum við okkar velbyggða skipi inn í skjólríka vík, nálagt uppsprettu og félagar mínir stukku frá borði og hófust þegar handa um matartilbúning. En þegar við höfum satt sárasta hungrið og svalað þorstanum, þá fóru þeir allir að gráta og myndust félagana sem Skilla hafði hrifsað til sín frá hinu hóla skip okkar og gleift þá í sig og þeir voru enn grátandi þegar svefnin sigraði á að lokum. En á þriðju vaktinni þá nóttina, þá sá Seifur skýjasafnari ástæðu til að kokka upp fellibíl með ógnarlegum vindum og stormskýjum sem huldu bæði land og sjó og ofan af himnum heldist nóttin. Þegar dögunin birtist á Risul og Rósfingruð, þá dróum við skipið okkar inn í rúmkóðan helli og skorðuðum það þar. Þar höfðu eyjardísirnar sín fögru dansgólf og þar heldu þær samkomur sínar. Og þá kallaði ég enn saman félaga mína og ávarpaði þá. Ég sagði, vinir mínir, í hraðskreiðu skipi okkar er bæði matur og drykkur. Höldum okkur því frá nautgripunum, svo við lendum ekki í ógöngum, því þessar kýr og pattarlegu kindur tilheyra hinum óurlega guði Heliósi sem bæði sér og heyrir allt. Svo mælti ég og stolt hjörtu þeirra létu sannfærast, en eftir það blés sunnanvindurinn stanslaust í heilan mánuð. Og ekki gaf neinn hagstæðan byr, þótt stundum blésu ofsaveður einnig úr austri og suðri. Svo lengi sem menn mínir höfðu enn mat og það rauða vín sem kirkja höfði nestað okkur með, þá héldu þeir sig frá nautgripunum því þeir vildu lífi halda. En þegar allar byrðir í skipinu voru uppurnar og neyðin rak þá til að leita sér að villibráð, fiski eða fugli, hvað sem hendi var næst, þeir veittu með bogadregnum önglum þegar hungrið nýsti yður þeirra, og þá fór ég upp á eiginu til að byðja til guðana. Einhver þeirra geti ef til vill sýnt mér leiðina sem ég ætti að fara héðan. Þegar ég hafði yfirgefið félaga mína og rakist nokkuð eiginu, þá fann ég loks skjól fyrir vindinum. Ég þvoði hendur mínar og bað til allra guðana sem búa á Olympusfjalli. En það sem þeir gerðu var að fella sætan svefn yfir augnlok mín. En á meðan gaf Evrilokkos félögum mínum slæm ráð. Þótti séu þjáðir, félagar mínir, sagðan, takið vel eftir orðum mínum. Vissulega er hvers konar dauðdagi vesælum dauðlegum mönnum andstíkilegur, en að deyja úr hungri, það eru aumustu örlögin. Komiði nú, við skulum heldur reka saman bestu nautgripi Heliósar og færa þá að fórn, þeim ódauðlegu guðum sem ríkja yfir hinum víðóma himni, og ef við munum svo einhver tíma komast til Íþöku, föðurlands okkar, þá skulum við þegar í stað reisa Heliósi sólarguði veglegan helgidóm og fylla hann af gnægð vandaðra fórnargjafa, og ef sólarguðin reiðist okkur vegna nautgripa sinna og vill tortíma skipi okkar og hinir guðirnir eru sammála, þá vil ég frekar súpa sjó og drukna þannig í einu vetfangi en að vestlast hér hægt upp úr hungri á þessari eyði eyju. Svo mælti Evrilokkos og aðrir félagar mínir féllust á það. Þegar í staður ákvöðir burt helstu nautgripi Heliósar sem voru þarna í nágrenninu skammt frá skipi okkar með sínum blámálaða stafni, þar höfðu gengið fagrar ennisbreiðar kýr Heliósar og bitið gras. Mennirnir stóðu nú í hring og báðu til guðana eftir að hafa tínt ungt og lauf af greinum eikartrjána sem yfir þá gnefðu, því þeir höfðu ekkert hvítt bygg lengur borði í skipin okkar til að nota við fórnaratafnir. Þegar þeir höfðu beðist fyrir og skorið fórnardýrin á háls og fláðau, þá skáruðu þeir lærleikina út og huldu leggina feiti sem þeir brutu saman í tvö lög og lögðu síðan hráabita þar ofan á. Þeir áttu nú ekki lengur vín til að hella yfir logan.

lifandi fórnirnar og því færðu þeir drykkjarfórnir með vatni leiðu þeir steiktu öll inniblinn. En þegar þeir höfðu brennt lærleikina og bragðað á iðrunum, þá skáruðu þeir afganginn niður og stungu bitum á teina.

miskunnarlausum svefni á meðan félagar mínir urðu eftir og skipulögðu þetta voða verk. Sendibóði kom þá til sólarguðsins í skyndi, það var dísin Lampetía í sínum síðakubli og hún sagði honum frá því að við hefðum slátrað nautgripum hans. Og jafnskjótt ávarpaði sólarguðin hinna ódauðlegu guði ofsareiður í hjarta. Faðir Seifur og þið allir blessuðu guðir sem lifið að eilífu, refsið förunautum Ódysseifs, sonar Laertesar. Því þeir hafa fíldirfsku slátrað nautgripunum sem ávalt veittu mér svo mikla gleði er ég steig upp á stjörnubjartan himinin og svo aftur þegar ég sneri til baka og fór af himnum niður á jörð. Nema þessir menn greiði mér viðeigandi bætur fyrir nautgripi mína, bætur sem felast í lífi þeirra sjálfra, þá mun ég fara sjálfur niður í hús Hadesar og skína þar meðal hinna dauðu. Seifur sem safnar skýjunum, svaraði honum þá, Helios, þú verður að halda áfram að skína hér meðal hinna ódauðlegu guða og einnig yfir dauðlegu mönnum, dæmdum til að deyja á jörðinni sem gefur af sér hið lífgandi korn. Og ég mun því sjálfur slöngva logandi eldingu niður í hið hraðskreiða skip manna Ódysseifs og splundraði í tætlur á miðju hinu vínlita hafi. Allt þetta heyrði ég, skal ég segja ykkur, frá henni fagur lokkuðu Kalypso og hún sagði mér að hún hefði heyrt þetta sjálf frá Hermesi sendiguði. En þá gekk ég niður að skipinu, þar við sjávarströndina og stóði yfir hverjum manni á fætur öðrum og átaldi þá alla. En það var engin undankomu leið út úr vanda okkar, þar sem nautgripirnir voru þegar dauðir. Og á því augnabliki síndu guðirnir voðarlegan fyrirboða. Húðir nautgripanna skríðu á jörðinni og kjötið á teinunum baulaði, bæði hráubitarnir og þeir steiktu og þeir grenjuðu eins og þegar nautgripum er slátrað. En ekkert var hægt að gera og í 6 daga samfleytt héldu félagar mínir traustu, dyggu félagar, þeir héldu veistlu og átu bestu nautgripi sólarguðsins eftir að hafa smalað þeim saman. En þegar Seifur, sonur Krónosar, leiddi yfir okkur 7. daginn, þá lægði skyndilega vindin sem hafði blásið svo lengi. Við fórum í flýti borð í skip okkar og rérum út á hið opna haf. Þar settum við mastrið á sinn stað og drógum hinn hvítu seglu upp á ný. Þegar við vorum komnir frá eyjunni var hvergi land að sjá, aðeins himin og haf. Og þá hnoðaði Seifur í dimmbláa bliku í loftinu yfir skipin okkar og sjórinn dökknaði. Um stund blés góður byr skipinu áfram, en svo skall á vestan ofsaveður. Það stiftist eins og fellibils foss yfir skipið, svo bæði framstögin slitnuð og mastrið kuppaðist söndur og allur reiðin hrundi niður í kjálsogið, en aftur í skutnum varð stýrimaðurinn okkar fyrir fallandi mastrinu sem mólaði höfuðkúpu hans og braut hvert bein í líkama hans svo hann þeyttist eins og beinalaus himbrimi af dekkinu niður í sjó og andinn þaut jafn hratt úr líkama hans. Og á því andartaki kom Seifur sjálfur til skjalana. Hann þrumaði af öllu sínu afli í skýjunum og slöngvaði eldingarspjóti sínu að skipinu. Svo skipið okkar hringsnerist og fylltist brennisteini frá eldingunni og félagar mínir féllu hver af öðrum frá borði og eins og skarvar veltust þeir á öldunum kringum hið svart byrta skip og það var ljóst að hinn mikli guð ætlaði að ræna þá heimkominni til íþöku. Ég barðist eftir brotnu tilfarinu, unnsinir miklu brotsjóir rifu byrðingaskipsins frá kilinum. Öldurnar keyrðu áfram leifar skrokksins, einn núturinn enn sópaði mastrinu af kilinum en eitt stag úr uxahúð frá siglutopnum að rifrildi úr borstoknum hélt ennþá og ég náði að binda með því leifar kjölsins og mastrið saman og sitjandi svo klofvega á mastrinu þeyttist ég eftir duttlungum hins banvæna storms.

en svo stiltist allt í einu vestanvindurinn sem hafði æst upp fellibýlinn og norðanvindurinn Notos tók við, hvergin er eins ofsafengin, en þó óks nú enn óttinn í hjarta mér. Ég áttaði mig á að hann myndi bera mig aftur í áttina að bráðdrepandi forinjunni Karybdis. Og vissulega feiktist ég alla nóttina til baka og í morgunsárið var ég komin að hræðilegum klettum skillu og hringiðu Karybdisar sem svolgraði í sig saltan sjóin. Og við mér blöstu greinar fíkjutrésins á klettinum yfir Karybdis. Ég stökk upp, greipum drjábólin eins og leðurblaka en náði ekki þangað með fótunum og gati ekkert klifrað. Ræturnar voru of langt fyrir neðan mig og langar greinarnar of hátt uppi. Svo þarna hékk ég bara og þóttist vita að Karybdis myndi á endanum æla upp mastrinu mínu og kjölnum og viti menn að gerði hún að lokum það leiti sólarhrings þegar maður snýr heim af þingi eftir að hafa setið allan daginn og skorið úr deilum milli hraustra ungra manna. Þá byrtust þessir viðir aftur úr gini Karybdisar og þá sleppti ég takinu og lét mig falla beint ofan í sjóin rétt handan við hinna stóru viði. Ég kraflaði mig upp á þá og réri svo af öllum kröftum með höndunum beina leið gegnum sundið og seifur, faðir guða og manna, faldi mig sjónum með skillu. Svo hún sá mig ekki, en það hefði hún þá drepið mig á stundinni. Engin leið hefði verið að sleppa lifandi. Mér rak nú hafið í 9 daga. Að kvöldi þess 10. blésu guðrinnir mér upp í strendur Ógigíu, eyju Kalypsóar, þeirrar ískikilegu yndisfögru og ódauðlegu gyðju. Og Kalypsó tók mig upp á sína arma, hún elskaði mig og naut mín. En því skildi ég endurtaka það allt saman aftur, kæri konungur, feyjaka og mæta drottning. Ég sagði ykkur þetta allt saman hér í salnum, það var bara í gær. Ég sagði ykkur allt sem á eftir fylgdi. Ekki nenni ég að segja þá sögu alla aftur.

Þetta voru frjálsar hendur, endurfluttar frá sunnudegi síðastliðnum. Illugi Jökulsson bauð okkur enn á ný að slást í för með kappanum Ódysseifi og félögum, en í þessum tólta kafla kviðunar mættu þeim fordæmalausar raunir, meðal annars baráttan við aðdráttarafl hinna seiðandi sírena. Við skulum næst hlýða á lag sem byggt á þessum sama efni við. Hér reyndar sungið til sírenunar en ekki öfugt, Song to the Siren, eftir Tim Buckley, textansandi Larry Beckett. En það hinn færeyska Ævör Pálsdóttir sem syngur og leikur á gítar. Og þessi hljóðritun var gerð þegar hún flutti lagið í beinni útsendingu í hljóðveri 12 hér í Ríkisútvarpinu haustið 2020.

0: Ævar Pálsdóttir söng og lék á gítar, söng til sírenunar, Song to the Siren eftir Tim Buckley, textan samdi Larry Beckett. Þetta var hljóðritað í beinni útsendingu héðan frá Ríkisútvarpinu haustið 2020.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga um allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur mun strúta með væk en samt kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarp þátt að fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Komdu þér á óvart jarðböðin Bistró. Fyrirlestrar, kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is.

0: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, var gangsett í dag við hátíðlega athöfn. Áspjör Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Framkvæmdasviðs, Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, fluttu ávörp ásamt Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Sigurgeir Björn Geirsson, yfir verkefnisstjóri, fór yfir sögu verkefnisins og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti verið. Segja má að veðurguðirnir hafi verið of blíðir við gesti því valla neinn vindur var í Vaðöldu í dag. En Karlakór hreppamanna flutti tvö lög við athöfnina í dag.

0: Og þarna heyrðum við í Kallakór hreppamanna flytja fjallið skjaldbreiður, ljóð Jónasar Hallgrímssonar við erlend lag. Jarðskjálfti 4,2 á stærð varð í vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigurður Magni Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti á þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórisjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur líka verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn. Síðast varð skjálfti á svipuðum slóðum 31. ágúst, þá 2,4 að stærð. Norsk lögreglu yfirvöld gerðu húsleit í höfuðstöðum fjarskiptafélagsins Telenor, því stærsta í Noregi, vegna grunn sem að það sé samsekt í glæpum herforingjastjórnarinnar í Mjanmar gegn mannkyni.
1: Viðskiptavinir dótturfélags Telenor í Mjanmar, TLM, lögsóttu móðurfélagið og sökuðu það að láta herforingjastjórninni í TLM persónu reikjanleg gögn þá. Þeir telja að gögnin hafi verið notuð til þess að elta uppi, handtaka og dæma til fangelsis, þá líðræði sinna sem buðu herfóringjastjórninni Birgin með mótmælum. Tímabilið sem til rannsóknar frá febrúar byrjun 2021 til mars 2022. Mjanmarski herinn rændi völdum 1. febrúar 2021 og stiftið af stóli líðræðislega kjörna forsetisráðherranum Aung San Suu Kyi og ráðuneyti hennar. Telenor seldi dótturfélagi TLM 25. mars ári síðar. Telenor, sem norska ríkið fer enn með 54% eignarhlut í, sendi frá sér tilkynningu í dag að félagið var í nánu samstarfi við rannsakendur. Það gerði allt til þess að aðstoða við að upplýsa málið að fullu. Í skriflegu svari til norska ríkisútvarpsins segir yfirmaður upplýsingamála hjá Telenor að félaginu hafi verið nauðugur einn sá kostur að fara í einu og öllu eftir skipunum herforingjastjórnarinnar þegar hún sölsaði undir sig völdin í Mjanmar. Hann segir, Valdaránið var hörmulegt fyrir íbúa Mjanmar, þar sem við upplifðum að vera sett í ómögulega stöðu með enga góða valkosti. Starfsfólk stóð frammi fyrir fangelsisvist, pyntingum eða dauðadómi ef skipurum herforingjastjórnarinnar var ekki hlýtt.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt þá hvessir úr suðaustri og geta kviður náð 35 metrum á sekundu á Kjalanesi við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel undir Eyjafjöllum. Síðan lægir nærri hádegi á morgun, lélegt skyggni verður í mikilli rigningu suðaustan til síðdegis á morgun og auknar líkur á grjóthruni þá helst í Hvalsnes skriðum. Landris undir Svartsengi hefur mælst 5 cm undanfarna 3 mánuði og líklegasta sviðsmyndin áfram að kvikuhlaup verði yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Þetta kemur fram í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands. Ekki hægt að segja til hvenær slíkur atburður gæti orðið. En þrýstingur byggist enn upp á nokkura kílómetra dýpi en eftir því sem lengra líður frá síðasta gosi eykst óvissa tímasetningu þess næsta. Gera þar áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni.

Horfur hægt vaksandi suðaustanátt og þykknar upp 8-13 metrar á sekundu og rigning vestan til seint í kvöld og í nótt. 10-18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning á morgun, einkum sunnan og vestanlands, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu líður á morgundaginn og annan kvöld fyrst suðvestanlands. Hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Frettaverðina sæðar klukkan 5, frettalestri lokið.

0: Komið sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Pétur Eggertsson heilsa ykkur þriðjudaginn 15. september.
1: Það var undurfögur rödd Jesse Norman sem tók á móti hlustendum hér í upphafi með Villanelle, fyrsta ljóði sumarnátta Hectors Berlioz, Le Nuit d'Été á samt sinfoníuljónsveit Lunduna. Norman fættist á þessum degi 1945 og hefði því orðið 81 árs í dag.
0: Í viðsjádagsins ætlum við að huga að bókmenntum og myndlist. Halldór Guðmundsson, rithöfundur, kemur við og leggur línunar fyrir bókaklúbin Aldrei las ég Laxness. Við munum ræða við hann hægi Halldórs Laxness á fjórða áratug síðustu aldar, þeim tíma sem hann var að skrifa sín allra stærstu verk, en fáum einnig að forvitnast aðdraganda og uppsprettu skaldsögunar Heimsljós, sem bókmánaðarins í Laxness klúbnum og munum við ræða hana hér ítalega í viðsjá á morgun með Báru Gísladóttur tónskaldi.
1: En áður en við snúum okkur að bókmenntum, verður myndlist fyrirferðamikil í fyrirluta þáttarins. Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir fjallar skemmtilegt sýningarými í Hlíðunum í pistli hér á eftir, þar sem Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir myndlistarkona rekur heimagalleríið Fyrsta hæð til vinstri á sumrin.
0: Við hefjum viðsjá hins vegar í gerðasafni þar sem umsjónamaður kom sér fyrir á skrifstofunni ásamt viðmælendum sem hávaði úr borvélum, körfubílum og ýmsu öðru tók yfir sýningasalinn en yfir stendur uppsetning á sýningu verka Valgerðar Brím, myndlistakonu og kennara.
1: Ég stendur á gerðasafni. Það sem verið að vinna hörðum höndum að því að setja upp yfirlitsýningu að verkum Valgerðar Brím sem opnar hér á morgun. Með mér Cecilie Gæða sem sýningarstjóri sýningarinnar. Geturðu sagt örstutt frá Valgerði?
2: Já, Valgerði var mögnu kona. Fættist hér á Íslandi 1914 og lést árið 2002. Hún kendi við Austurbæjarskóla og hérna síðan mynd og handíðaskólan myndlist, hún var teiknikennari og líka stundakennari á tímabili kendi líka við Ísaksskóla sem þess að kennara nemum og var í námi sem sagt sótti til Stokkólms rétt eftir annara heimstyrjaldina 1945 til að hérna læra við konstfag og hérna þar var hún að læra myndlist, listfræði kennslu, það sem hún kynntist frumsæknum hugmyndum skapandi þroska barna og mikilvæg sjónrænu menningar, menntunar fyrir geða. En samhliða þessa kennslu Valgerðar þá stundi hún líka það að tekna og er á sýningunni hérna lögð áherslu á sem sagt hennar sköpunarkraft í samtali við hennar ótrúlega arfleð sem myndmenntakennari.
1: Innmitt. Og Valgerður, hún vann svolítið líka bara með

0: með arfleifð almennt, íslenska arfleifð í kennslu og hennar einn verkum. Hvernig, hvernig myndir segja að það birtist í verkunum hér á sýningunni?
1: Sko, Valgerður lagði ótrúlegan áhersla á að koma myndakennslu inn á aðalnámskrá og hennar, hún notaði hugtak sem heitir myndvit sem nær er hugtak sem nær yfir þessa þekkingu sem við til þegar við beitum sjónin okkar og hérna það sem ég hef svolítið lagt áherslu á þessi sýningu er að velja seríur sem dvelja svolítið við það að hún hefur hort til lengri tíma og sama viðfangsefnið og svolítið unnu sér í gegn að sjónin breytist alltaf þegar við komum af hérna sama viðfangsefnið þá er þekkingin okkar ólík í þau skipti sem við komum og að efnið aftur. Þannig að við sjáum í þessu seríur hvernig hún er raunin að vinna sér í gegnum og hvernig sjónum breytist og hvernig við sem manneskjur horfum ólíkt á sama viðfangsefni ef við horfum og staldra við.
0: Þetta er ekkert smá magn af myndum bæði á sýningunni en líka í safneign Gerðarsafns eru 1700 teikningar og verk eftir Valgerði sem að safnið fekk að gjöf fyrir rúmum áratug. Þú ert búin að vera að vinna rannsókn Valgerði undanfærin 3 ár. Getur þú sagt kannski stutt frá því sem þú ert að rannsaka?
1: Já, sko í safnið Gerðarsafns eru 1640 verk eftir Valgerði og það sem er svo ótrúlegt á þessum fögrum listasöfnum okkar er að þar geymist alls konar hérna töfrakistar, alls hérna sem kannski hefur ekki fengið að líta dagsins ljós. Og í Gerðarsafn er þessi safneign eftir hérna Valgerði Briem sem er einn af svona megin stoðum safneignarinnar sem hefur kannski ekki verið skrifað inn í íslenska listasögu. Valgerði vann ekki verkin sín til að sína þau og má kannski deila að hún hefur hreinlega ekki séð sjálfan sér sem listakona. En er það þegar maður skoðar verkin hennar í heilsinni auðvitað mjög sterk einkenni sem hún og arfleð sem hún hérna gefur frá sér en hérna það var sýningi safnið hérna 2006 og í kjölfar þessa sýningu þá hérna gaf fjölskyldu Valgerðar safneignir inn í Gerðarsafn og vann fjölskyldan hennar dóttir hennar sérstaklega Valgerður Bergsdóttir óhemju vinnu við að skrá verkin til þess að þau hreinlega geti að safni geti tekið á móti þessu gjöf og það gerði í rauninni hérna grunnurinn að því að það væri hægt að hefja alls herjar rannsókn á þessum verkum og skoða verkin í heildsinni. Þannig við hérna í Gerðarsafni fengu hérna öndveistyrk úr safnasjóði og hefði þá tækifæri til þess að hreinlega dvelja við og skoða þessi verk á ný. Og það sem kemur ljós er að hérna, þú veist, það sem kemur út úr verkefninu er hérna bók og útgáfu sem er bara rannsóknagreinar eftir Jón Proppi, Aðalheiður, hérna Lilja Guðmundsdóttir og Hrefna Sigurðardóttir sem skoða hérna í rauninu mismundi angar af safneign Valgerðar. Jón Proppi skoða listfræði, hérna Lea Nálguna, ég greina nokkra seríur í bókinni og Aðalheiður skoða hérna kennsluna og sömuleiðis lítir Hrefna Sigurðardóttir sem er grafisk hönnur og hérna prófessor við hérna LHÍ hvernig Valgerður notaði stafróf og hvernig hún vann í raunin með svona að teiknaði upp heilu stafróf fyrir hérna stafabækur og hérna Hrefna skoða er bara nýja þekkingu sem er búið til að tengja sér sagt hérna hvernig Valgerður vann með þessi leturgerð inn í íslensk og bara norrænt samhengi.
0: Akkurat, þannig að hún var ekkit við eina fjölina feld, þetta eru margir stílar en kannski alltaf sama aðferðin eða hvað?
1: Sama aðferðin, ég held að forvitni og það að skoða hluti á ný er eitthvað sem gengur í gegnum alla þessi seríur en það sem stendur upp úr er að hún var ótrúlega kennari og hún hefði mikill áhrif út frá sér og hvernig hún kom að myndlist víkkaði sjóndeildarhingin fyrir mjög marga þú veist þegar maður ræðir um Valgerði fyrir nemendum hennar þá muna allir eftir henni bæði út frá hennar kjær

0: karakter en líka bara hvernig sýn hún hefði á myndmynd og á börnum og hvernig myndlist hefði áhrif á þroska þeirra. Nemendur sem fann sig mögulega ekki endilega í skólakerfi í svolítið svona hefðbundnari bara formskrift segjum það hún gat fundið hæfileika og styrkleika hvers og eins og sko aðstöðu þeim við að finna út hvernig þau geti fundið sína leið þannig að það var ekki ein uppskrift heldur hún mætti hún barnið það sem þau var stödd og svolítið opnaði hvernig að þau gæti fundið sér innan myndlist og nota myndlist svolítið sem verkfæri til þess að kenna börnum að sjá í kringu sig þegar hún er að skoða hérna bara hennar nálgun á myndmynd þá var hún líka að fara þvert á listgreina þetta var ekki bara myndlist hún skoði arkitektur, hús og hluti sem var í kringum börna voru þeim kunnulegt hverstærslega hluti og teikna það endalist hún fór með þeim líka á þjóðminjasafni til að skoða hérna bara arfleð Íslendingar þú veist, þannig hún leita alveg bara þvert til þess að mæta börn akkurat þar sem þau voru og til þess að opna heiminn þeirra
1: Það er, já, virkilega fallegt og kannski eitthvað sem að já, eitthvað sem að valda vel við það er þessi bara þörf á að einmitt mæta börnum þar sem þau eru geta opnað fyrir nýjar dyr í þeirra skilningi og þeirra námi Násýningunni eru einmitt verk eftir nokkra af þessum nemendum Valgerðar Þú sagt öllu frá hvað verk það eru og hvernig kannski hennar alveg byrtist í þeim verkum?
0: Já, algjörlega. Ég er í gegnum þetta ferðalag búin að eiga samtal við ótal fólk sem bara talar mjög fallega Valgerði og hvernig þau hafa haft áhrif á sig. En það sem ég fannst kannski flóknast við þetta ferli var að hvernig miðla maður það og hvað eigi þessi nemendur sameiginlegt Og það sem ég finnst svo fagurt er að þau eiga ekki endilega margt samanlegt. Þau hafa notað myndlistin á, hérna, í sitt eigið tungumál og fundu þeirra eigin leið. En það sem kannski stendur upp úr það er að einmitt að leggja að dvelja aðeins við þessi fjölbreytileika. Myndlistamennir sem eru hér á sýningunni eru bara brota þeim sem Valgerður hefur haft áhrif á. En þau hérna eru Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá. Það er Erró og hérna Örn Þorsteinsson og sömulegis Sigríður Björnsdóttir allt fólk sem hefur nálgast listina á ólíkan hátt Sigríður með hennar áherslu á list therapía Erró náttúrulega fór út í poppið og við þekkjum það afar vel öll Kristín Jónsdóttir hefur nálgast listinni sko, hún byrjaði náttúrulega bara í gegnum geometríana en hefur náttúrulega sko rutt brautina fyrir mjög marga listakonur í hennar svona hérna myndmál. Hún hefur hérna mikið fíngerðara verk og mikið næmni í hvernig hún nálgast hefur dregið sko innblástur náttúruna og Örn Þorsteinsson skúlturisti. Hann hefur gert mikið á höggmyndum og hefur unnið með svolítið formin og hvernig að maður geti sko þróað hugmyndir í gegnum formið sem í aðal hlutverki. Þannig að það er gaman að sjá sömulegis að Birgir Andrés stregin svolítið fram hér á sýningunni, ekki út af því að hann var nefndi hjá Valgerði en heimilisgestur í gegnum fjölskyldutengsl og þar sjáum við líka hvernig hann notar sko hérna bara innblástur hérna úr bara okkar menningarfi í gegnum teikningu og sér maður bara mjög stert samtal. Hann var hérna gestur á heimilinu hjá Valgerði og hún hérna, hún var með mikið bókum á heimilið og sögur segir að Birgir var mjög mikið að leita í sko bara þjóðminjasafnsbækur að innblástru og var mjög forvitin og þessi verk spegla svolítið þetta samtal þeirra á vináttan.
1: Fallegt og bara magnað að fá tækifæri til þess að vinna svona rannsóknarverkefni. Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri, situr hérna einnig og þú getur kannski sagt okkur aðeins hlutverk gerðasafns í svona verkefnum.
2: Já, gerðasafn hefur sérstöðu að vera listasafn sem er náttúrulega stofnað til heiðurs Gerði Helgadóttur, listakonu og byrjuð við á mjög umfangsmikinni rannsókn sem Cecilia stýrði mitt á verkum Gerðar Helgadóttur og opnuðum sýningu nýtan skúltugarð og gáum út bók 2024 þar sem við verið að skoða ólíkar hliðar á verkum Gerðar og núna fengum við þess að tækifæri til að halda áfram með næstu rannsókn sem Valgerður Brím og hefur allt verið stutt á safnasjóði þannig að alveg dýrmætt að fá þann stuðning og ómetanlegt þannig að þetta hefur svona í rauninni verið svolítið stefna hjá safninu núna síðislegin ár er að efla þessar rannsóknir út af því að við erum með svona stóra einstaklinga sem eru innan safneignarinnar sem eru konur og Barbara Árnason er þriðja listakonan sem er svona megin stoð og Magnús Árnason maðurinn hennar líka þannig að þetta þótt okkur svo spennandi að gera er að leifa sér að fara í svolítið djúpa listfræðilega rannsókn og vinna það með fræða fólki og því það er ótrúlega dýrmætt að geta búið til nýja þekkingu og þannig að alls ekki sjálfsagt að söfn geti unnið að þessu og það er svona einmitt til dæmis þurftum við að fá stuðning til þess að vinna að þessari vinnu en þarna er við líka að ekki bara sýna verkin sem er náttúrulega eitt stórt skref heldur líka að gefa út bækur þar sem við verða að gera listfræðilega menningarlega og hérna eins og í þessu tilfelli líka hönnunagreiningu á verkum listakonu Út í þarna erum við náttúrulega að setja verkinni nýtt ljós, við erum að búa til nýja þekkingu og við erum að miðla á annan hátt. Þannig að þessi rannsóknastarfsemi hefur miðað þessu að kannski varpa nýju ljósi á sérstaklega listakonur sem hafa fengið svona mismikið að vera hluti af íslensku listasögu og Valgerður Brím er á vissan hátt huldukona innan íslenskra myndlistar. Hún hafði meitt mikil áhrif sem kennari en einmitt sýndi aðeins einu sinni opinberlega á sínum ferli þegar hún var 66 ára gömul þannig að þetta er ótrúlega spennandi að fá að sýna verkin og fá að svolítið lyfta hennar arlið og það sem ég held að fólk muni svona sjá þegar kemur á sýninguna er bæði hvað þetta er sko mikill margbreytileiki í verkunum, það er bæði roslega viðkvæmni, það eru þingri tónar í öðrum verkum, hún er að vinna í grafík og í teikningu og líka bara hvað margt er rosalega í rauninni nútímalegt eins og þegar maður horfir á letugerðina sem er búin að vinna að hún er að sækja í menningararfin en gera það á svo ótrúlega stillfærðan og spennandi hátt að manni finnst þetta einskitt að hafa komið frá ungum grafiskum hönnið í dag þannig að það er þessi svona þetta samtala með þetta kynsluða sem er svo frábært að geta búið til og vonandi veitt innblástur með þessari sýningu
1: Virkilega þarft verkefni og gott að fá innsýn í alla þessa, já, þessa kannski einstaklinga sem fjallu í skuggan. Til hamingju með sýninguna, Cecilia og Brynja, takk fyrir spjallið.
2: Kæra þakkir.
0: Takk.
3: Cecilia Gæheðu, sýningarstjóri og Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri Gerðasafns, rættu við Pétur yfirlit sýningu á verkum Valgerðar Brím, myndlistakonu og kennara, sem opnar á safninu annað kvöld klukkan 18. Sýningin afrakstur rannsóknarverkefnis sem Cecilia hefur unnið að undanfarin ár og samhliða sýningunni kemur út bók listakonuna.
1: Valgerður Brím bjó lengi vel í glæsilegri blokk á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar og birtist íbúðin gjarnan í teikningum hennar, þar sem hún skoðar kunnulegt rými aftur og aftur og lætur það taka breytingum frá einu blaði til annars. Þessi verk má sjá á sýningunni sem opnar á morgun. En þetta sama hús einmitt viðfangsefni Pistils sem Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir hefur sett saman en þar ekið heimagalleríið fyrsta hæð til vinstri.
4: Langahlíð 19-25 ætti að vera flestum kunn sem reglulega ferðast eftir Miklubraut í Reykjavík. Blokkin hönnuð af Einari Sveinssyni og Gunnari Ólafssyni og þegar hún var byggð á árunum 1946-49 var hún stærsta íbúðarhús í Reykjavík. Ekkert skyggir á vesturlið hússins og því blasa eiginleikar hennar við borgarbúum á horninu og Miklubraut og Lönguhlíð, stórir franskir gluggar og fallega mótaðar bogadregnarsvalir sem brjóta upp ferkantað blokkarform. Á fyrstu hæð til vinstri í Lönguhlíð 19 hefur Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir starfrækt sýningarýmið 1HV síðan 2012 en rýmið einnig heimili hennar. Í sumar opnaði þær sýningin Glundróði á ensku An Evening með verkum eftir listafólkið Joe Keys og Svöfu Björnsdóttur. Svava sýnir þar þrjú stór af

uppi verk úr pappír og Joe smágerð verk úr fundnum hlutum. Í sýningarskrá stendur að Joe og Svava deili sameiginlegum áhuga á formi og efni en séu ólík þegar kemur að stærð og skala. Við það mætti bæta að grundvallar munur á verkum þeirra sé að Svava býr verkin sín til úr auðum pappírsörkum en Joe vill helst að einhver ummerki sé á sínu efni áður en hann hefst handa. Svava kynntist pappír sem efni við í skúlturgerð þegar hún var enn í skóla í München snemma á 9. áratugnum. Fyrstum sinn stifti hún verk sín á fremur hefðbundin hátt, bjó til form úr leir sem hún tók mót af og stifti pappírin í. Árið 1986 byrjaði hún að steypa pappír beint í útskorið frauðplast. Verkin í glundróða eru búin til á þennan máta. Tvö þeirra hanga andspennist hvort öðru í stofunni. Sívöl form raðast skipulega saman í tvær ólíkar heildir í sitt hvoru verkinu, en þau eru búin til úr sama mótinu sem er hægt að raða saman á ólíka vegu. Svava hefur látið pappamassan bregða sér í ýmis líki á ferli sínum, lífræn sem og geometrísk, stundum hafa eiginleikar pappírsins og mótagerðarinnar verið dulbúin með sterku litadufti eða gillingu. Í öðrum tilvikum hafa eiginleikar efnisins og aðferðarinnar fengið að skína í gegn og þannig er því farið í glundróða. Á fyrstu hæð til vinstri dylst engum að stifti pappamassin er stiftur pappamassi. Hann er ekki litaður með litadufti nema örlitlu leiti. Ummerkin það hvar samskeytin á mótunum hafa ekki verið máð í burtu heldur skaga þau út úr annars sléttum ávölum formunum. Í rými inn af stofunni er lágmynd. Verkið vinnur með áþekk bogadregin form og verkin í stofunni en þó frá öðru sjónarhorni. Það sem greinir þetta verk frá flestum verkum Svövu er að það virðist hafa verið tekið snemma úr mótinu sínu og þannig fengið að leggja loka hönd á sitt eigið form sjálft. Það hefur verpst og situr ekki stillt á vegnum, heldur svegi sig að og frá honum. Á meðan ég virði fyrir mér sýninguna, tjáir áhorfandinn við hlið mér sig hálfgerðan ótta gagnvart verptu verkinu. Hann er smeykur að verkið muni hreinlega stökkva fram að vegnum. Í listamannaspjalli staðfestir Svava tilfinningu áhorfandans. Verkin eru að hennar sögn enn lifandi og halda áfram að bylta sér löngu eftir að þau hafa yfirgefið stúdíóið og þau hafa tekið upp á því að rökkva fram á gólf. Þegar þekking Svövu á pappírsmiðlinum er jafn óumdeild og raunber vitni, er kannski rökrétt þróun að hún ákveði að láta efninu eftir meiri stjórn. Mögulega kallast þessi breyting á við nýjar áherslur í viðhorfi samfélagsins til efnisheimsins almennt. Nálgunin á ýmst skilt við hugmyndir nýefnishyggjunar, heimspekistefni sem kom fram rétt fyrir aldamót. Nýefnishyggjan gerir tilraun til að draga manneskjuna úr miðju alheimsins og flækir hugmyndir okkar atbeina. Hugmyndir það hver eða hvað býr yfir vilja, minni, krafti og vitnesku, til dæmis þegar umræðir samspil mannshugar, handar, móts og pappamassa. Milli gangs og stofu hefur Joe Keys dreift svörtum prentstöfum á hvítlakkaðan dyrakarm. Gangi áhorfandi í gegnum dyrnar glittir í pappírskúltúr við horn á gluggafaldi. Skúltúrin hefur eflaust einu sinni verið græn röndótt slétt pappírsörk sem Joe hefur vætt og vöðlað saman í kúlu. Það er eitthvað við áferð og staðsetningu skúltúrsins sem minnir á pappírskerð dýraríkisins, þar sem trjáviður breytist í trjákvoðu í gómi geitungsins, svo húsameistarinn smái getur sjálfur byggt úr henni sín eigin bogadregnu heimili. Ferli sem fyrir löngu varð okkur mannfólkinu innblástur fyrir okkar eigin pappír sem síðar varð undirlag fyrir prentstafi líkt á þá sem Joe hefur komið fyrir á dyrakarminum. Tvö verk eftir Joe eru sérstaklega áhrifarík. Tveir smáir viðarskúltúrar úr afgöngum af rammalistum sem hann hefur litað og raðað saman á sitt hvoran mótan. Bútarnir eru samsettir af bogadregnum og beinum línum og mynda form sem eru ekki ólík kommu. Þeir kallast á við formin í verkum Svövu og minna, sérstaklega þegar

0: Joe hefur raðað þeim vandlega saman ofan á hvern annan á lögun blokkarinnar. Í öðrum skúltúrnum eru 10 ramma lista afskorningum raðað lóðrétt á hvern annan svo ávalir hlutar þeirra skaga út úr veggnum til skiptis til hægri og vinstri og það er engu líkara en að þetta séu fingur hússins að spenna greipar. Fyrsta hæð til vinstri er bæði sýningarými og heimili og þar er innréttað af mikilli næmni og natni. Hér er forvitni og virðing fyrir húsgögnum, innréttingum og bústangi frá ýmsum tímabilum. Varanlegt verk Guðrúnar Hrannar er sönnun þess. Á veggjum íbúðarinnar eru smáir ferningar á stærfi nafnspjöld þar sem hún hefur pússað niður lög húsamálingarinnar og afhjópað alla þá liti sem í gegnum tíðina hafa prýtt heimilið. Á stofuveggnum eru 2 slíkir ferningar og hefur Joe umkringt þá með sinni eigin innsetningu. Smáir skúltúrar Joe sem hann hefur safnað að sér og sett í ný samhengi af leik og alúð eiga alveg sérstaklega vel heima í þessu umhverfi. Íbúðin og verkin tala saman eins og gamlir samrýmdir vinir. Sýningin Glundroði, önývinning, stendur til 27. september og er opin alla laugardaga milli 3 og 5 eða eftir samkomulagi. Svo heldur samstarf Svöfu Björnsdóttur og Joe Keys áfram en þau sýna saman á listasafni Ísafjarðar næsta sumar. Það er óhætt að mæla með heimsókn í Lönguhlíð og ég býð spennt eftir því að sjá hvernig samstarf þeirra þróast fyrir vestan.
1: Sagði Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir heimagalleríið fyrsta hæð til vinstri.
2: En við ætlum að færa okkur úr myndlistinni hér í Víðsjá og huga að bókmenntum.

0: Á morgun höldum við áfram með bókaklúbin okkar hér í Víðsjá, aldrei las ég Laxness. Við munum taka á móti tónskáldinu Báru Gísladóttur og ræða stórvirkið Heimsljós úr smiðju Halldórs Laxness. Heimsljós sprettur úr nokkuð margræðu samhengi og því kallaði ég til mín ævisagnaritara Laxness, Halldór Guðmundsson, rithöfund, til að leggja línunar fyrir morgundaginn og segja okkur frá hugum Halldórs á því tímabili sem hann er að skrifa sína stærstu bækur sem og aðeins frá uppsprettu Heimsljós. Í klúbnum sjálfum höfum við ný lokið við að lesa Sölkuvölku og Ungfrúna góðu húsið. Þar er Laxness nýkomin heim til Íslands eftir veru sína í Hollywood. Það var þar sem ég hóf spjallið við Halldór. Ég spurði hann, hvers vegna byrjaði Laxness að skrifa litla íslenska sjávarþorpið?
1: Já, þetta er eina stóra spurningin á hans ferli, sko. Og ég held að þessar miklu bókmyndir á fjórða áratugnum hjá honum, það er fæðast af ósigri. Það verða til vegna þess og honum tekst ekki ætlunarverk sitt í Hollywood. Við rættum það þannig í upphafi, sko, að hann ætlar að fara til útlanda og hann ætlar að segja heiminum sögu sínar. Hann ætlar að, sko, að heilla heiminn og svo heldur hann auðvitað eins og mjög margt ungt fólk hélt á þriðja áratugnum, bíómyndinar. Það eru málið, sko. Það gerist mjög margt þegar hann fer heim undir árslok 1929. Í fyrsta leiði þá giftist hann nú, þannig að fyrsta mæ 1930, Ingibjörg og Einarsdóttur, og svo tekur hann þessa ákvörðun að gerast höfundur á íslensku. Þó hann hafi sagt það löngu síðar, hann hafi alltaf hugsað sér þannig, þá er það ekki alveg rétt. Það er alveg tímabil þar sem hann reyndi fyrir sér á dönsku. Hann skrifaði kvikmynda handri tvö á ensku. Hann var bara alveg til í að leggja ýmislegt fyrir sig og við skulum ekki gleyma því að frægustu höfundar Íslendinga á þessum tíma skrifa erlendum málum. Nonni á þýsku, Gunnar Gunnarsson á dönsku og svo var stutt í Kristmann þann á norsku, þannig að það var alveg það sem var að gerast, það var nánast enginn sem lifði á því að vera að skrifa bækur á íslensku. Svo hann ákveður að skrifa á íslensku. Og hvernig getur hann gert það? Hann verður að taka kjarnan úr þessum ósýri og segja

0: Þegar sem svo, nú ger ég bækur það sem heiminum virðist þýðingalaust. Þú veist, orðið þýðingalaust kemur svo oft fyrir í sörku að það alveg sko orðin kompleks bara. Hann verður að taka það sem þýðingalaust og gefa því þýðingu í krafti skáldsugunar. Þess vegna tekur hann sko stúrku í fiskiþorpi og svo tekur hann kall upp á heiði. Og svo tekur hann skáldið af vestfjörðum. Hann tekur fólk og gerir að sakna miðju sinni sem við mjög erfiðar aðstæður og við aðstæður sem eru líka bara mjög sér íslenskar eða geta virst það. Mm. Og áskorun að gefa þessum sögum almennt gildi. Og það náttúrulega það ótrúlega sem þann á þrýjáratögnum og honum tekst þetta.
1: Þessar aðal persónus Salka er lausaleikspann hann Bjartur er vinnumaður sem þrjóskast til að einhvern veginn stofna sinn einn bæ kaupa land og síðan erum við með hann Ólaf Kárason sem er skáld og gefur aldrei eftir einhvern veginn skáldadrauminn sinn þannig þetta er fólk sem er mjög takmarka pláss fyrir í heiminum og ég fór að velta fyrir mér er þetta líka kannski tilvista hyggju Halldór, að þessi hending tilvista hyggjunar að finnast sér ofaukið í heiminn, hann að finna hérna fólk á Íslandi sem er ofaukið eiginlega í samfélagið.
0: Já, þetta aldrei merkilegt að hugsa út í það þannig. Sko, þau eru allavega það sem englendingar kalla larger than life og kannski væri réttast orðað þannig að þessu of stór fyrir örlög sín. Þeir eru of stór fyrir þær aðstæður sem þeir lendi í, finna það náttúrulega strax með sölku. Mm. En Bjartur það náttúrulega einhvern veginn líka og sko hans hugsjón, hún ekki neinu sambandi við þann veruleika sem hann verður að búa við. Og í öllum tilvikum þá var Halldór búin að kynna sér það mjög vel. Hann heimsótti mörg fiskiþorp, hann heimsótti marga bæi út á landi. Og Magnús náttúrulega, eða Ólafur Kárason fyrir ekki nefndi hann nafni fyrirmyndarinnar, hann náttúrulega líka svona maður. Heimsljós það náttúrulega líka stúdía í því sem Þórbergur kallaði skrifsíki. Magnús Hjaltason Magnússon sem fyrirmyndin Ólafi mjög skýrt, hann skrifaði 4500 blaðsíður af dagbókum. Hann orti 11000 ljóð sem enginn kann. Veist, þú kannt eina setning úr þeim og hérna eða eitt og eitt orð sem Halldór notaði síðan sko. En hann auðvitað á í þröngum fátækum fjörðum, hvað pláss fyrir þessa skáldgáfu? Alveg svo hvað pláss fyrir hérna Bjart eða fyrir Sölku? Þannig að þetta er aldrei til í þessu. Það er allavega svona tilvistalegur árekstur sem þessar bækur byggja á. Og það eitt sem ég hef velt fyrir mér lengi og ég held að komið þann inn líka. Íslenskar bókmenntir hafa bara alveg frá fornsögunum verið fókuseraðar á persónusköpun. Miklu frekar enn sko plott eða fléttu. Hvenær kemur fléttan? Hvenær koma krimmar í íslenskar bókmenntir um árið 2000 með einstaka undantekning? Og Halldór er alveg dæmigerður þarna að persónusköpuninn sem hann er að sækjast eftir og þannig að býr hann til þessar stóru persónur og það rekast allstæðar í þessum ásveimi og það eru þetta líka reynt að halda þeim niðri, það er ekki það og þessi árekstur hann má alveg einmitt kenna við tilvistarheimspeki við þessa hugmynd það sem gerist náttúrulega ekki fyrir hann í hérna þeirn hetju skáldsagnana verða til að þær geta verið of stórar fyrir örlög sín og þær geta líka verið of litlar fyrir örlög sín. Já. Í gömlum hetju kviðum þá sko hetjan alltaf samferða örlögum sínum. Það ekki bíl þann á milli. Já. En þannig er þetta stóra bíl komið og það er hægt að spila á það í sagnagerðinni.
1: Með á við hversu stórar þessar bækur eru þá kemur sjálfstætt fólk frekar stutt og eftir í Sölku. Svo lítill tími á milli þeirra, ég fór að klóra mér haustum með þessu.
0: Já.
1: En þetta tímabil frá kannski útgáfu Sölku til fyrsta bindis sjálfstætt fólks. Svona, hvernig eru hægir Halldórs? Hann, einmitt, þú myndist á hann giftist Ingibjörgu einast þarna í upphafi áratugar.

0: Og en hvernig finnur hann þessa tíma til þess að skrifa þetta allt saman?
1: Jú, hann sannlega kvænist hann á og svo eiga þau barn, mér sé, Einar Laxness, en hann leiddi það bara allt hjá sér. Já. Allt hjá Halldóri á þessum tíma snýst að skrifa. Og þú veist, þeir búa hann í húsnæði foreldra hennar á tímabili, en svo hann bara að þvælast hvar sem hann getur, hvert sem hann getur ferið, hann í Barcelona á tímabili, skrifar svona mestu vetrarkaplana þar, að hvar sem hann getur verið, þá skrifar hann. Þegar hann að ferðast á fennan hest með skipi og hann skrifar. Hann fer kannski eitt hátíðlegt boð, en hann aldrei lengi í þeim og allt snýst þetta og hann tekur sér þann tíma sem hann þarf. Hann sinnir ekki fjölskyldunni sem hann myndi sjá það fyrir sér nú á tím. Og þetta er samferða einhverjum rosalegum svona bara sköpunar sprengju. En þess að ef við teljum nú bara hérna stórskaldsögunar sem þau mörgu bindin sem þau eru, þá sendi hann frá sér á 10 árum 15 bækur. Kvæðabók, ferðarsögu, leikrit, smásagnasafn og þar á ofan þessar þrjár og ríkjarasafn og þar á ofan þessar þrjár risastórskaldsögur. Þetta býr maðurinn til á 10 árum.
0: Og maður fyrir velta fyrir sér rithöfundasamfélagi nútímans. Það snýst svo mikið að búa sér til tíman en líka að maður sjá sér farborða bara að maður sagt, eigi onir sér á og þaðan koma styrkinir. Hvernig svona þénar hann pening?
1: Já, þetta var náttúrulega sko á 3. áratugnum þegar hann er líka mikið og það er líkið þá bara sníkir hann peninga. Hann var lánað hjá fólki og hann fær, það eru stundum ríkir menn sem styrkja hann, hann fær einhverja styrki frá alþingi og svo eyðileggur hann þá fyrir sér jafn óðum með því að semja unglingin í skóginu með eitthvað. Þannig að ég, og svo fær hann hjá mömmu sinni og það sem hún getur verið aflögu fær sem er þetta ekki mikið. En hann kemst einhver veginn í gegnum 3. áratuginn. Hann er einu sinni heimakennari á höfni í Hornafirði, kornungur, en annars vinnur hann ekkit og 4. áratugnum þá vinnur hann heldur aldrei, ekki neitt nema að vera einu sinni í einhverja mánuði húsvörður hér hjá Rúf. Mm. En annars bara gerir hann þetta ekki og þarna eru byrjaðir að koma til svona menningastyrkir. Mm. Það er orðnir meiri styrkir til höfunda. Og fyrstu árin, margt sérkennlegt í þessu, en fyrstu árin þá er hann í góðu sambandi við Jónas frá Hriflu. Og Jónas frá Hriflu var bæði leiðtogi Framsóknarmanna en svo var hann mjög mikið í þessum menningarmálum. Og eiginlega vildi hann bara stýra henni og hann leggur Halldóri lið. Hann sér til þess að framlag frá alþingi til hans er tvöfaldað þannig að einhvern tíma snemma á 4. áratugnum. Þú veist, þetta er svolítið eins og starfslaunir í töfunda núna, þetta er hvorki til að lifa hann ég deyja af, en þetta er alltaf munar miklu fyrir Halldór. Svo byrja hann náttúrulega að fá eitthvað fyrir bækunar, en bókamarkaðin hér eru þetta bara pínur lítill og þess vegna er hann mjög andum að sé eitthvað þýtt að koma eitthvað út erlendis. Þannig að á 4. áratugnum svona mótast aldrei það sem hann gat svo gert sér lifibrauð úr. Og það var bæði sala á bókunum, það var ofinberi styrkin sem skiptu held í mestu, minnstakosti framan af, og svo var það þýðingar og útgáfa erlendis sem byrjar að verða að einhverjum veruleika þannig á 4. áratugnum. Mm. En þetta hefur, sko, þegar ég horfa á þetta, það var þetta verið svakalegt ströggl, sko.

ef við komum síðan að heimsljósi þá svona kannski það er svolítil pólitík í þeirri bók en henni sleppir kannski aðeins með að við hvað sjálfstætt fólk er rosalega skýr með sína pólitík. Það sem ég tók eftir er að einmitt Salka og sjálfstætt fólk kom út í tveimur bindum með eitt ára á milli sín cirka bát. En heimsljósi er eitthvað neginn svona meira svona serial sem kemur í fjórum bindum og þetta er kannski eitthvað sem við erum að sjá tölvöld minna af í dag. Bækur komið leitt út bara í heildum eða Sólveig Balle er nú aðeins að brjóta upp hérna í Danmörku en hérna var sko fórsendur

0: þetta fyrir þessu eða var bókin bara svona lengi í þróun eða hvað svona veldur því að hann setur hann út í fjórum
1: Já, ég held að sé alveg ljóst að hún hefði

0: réttilega held ég um pólitíkina og hún var í óljósari. Það er alveg stórmerkilt að velta fyrir sér misgengi skáldskapar og stjórnmála hjá Halldóri á þessum tíma. Því að hann verður æ harðari kommunisti þegar líður á fjórðarutíðin. Hann tekur þátt í samfylkingarbaróttu eins og að hét þá gegn nasistum en hann er líka heimsækir Sovjetríkin. Hann skrifar alveg hræðilega bók gerska ævintýrið orskuréttarhöldin 1938 sem hann er viðstattur og hann forsvarar sem sé stalinismann alveg í baku fyrir. Og það er engin leið að koma þessu heim og saman við heimsljós. Og meira segja það sem er sko pólitískur debatt, þú veist, það sem Örn Úlfar er að ræða við Ólaf Kárason og svona, þá getur við ekki séð hver afstæða höfundarins er. Það er engin svona, sáuði hvernig ég tók hann piltar pæling þar sko, heldur það er eitt besta og eitt merkilegasta aðalsmerki skáldsögunnar, efahyggjan, og hún fer þannig alveg í gegnum alla bókina. Og trúarhugsun, trúarsymbol er mjög sterk í heimsljósi og það er gengið á, í mestu byrtu á páskadag í hádeginu. Það eru eindregnar hugmyndir hina algjöru fegurð. Þú veist, það er einhver svona hugsjónir eins og þetta með algjöra fegurð sem eiga engar rætur í kommunisma eða einhver slíku og þarna gerist þetta að samtími sem því sem Halldór gerist þannig að þjóðfélagslegu baráttumaður og hefur sig frammi og stýður þannig eitt stórveldið af öllu sínu ritfæra afli, dregur hann þetta allt í efa í einu af sírum stærstu skáldsögum og stundum finnst mér heimsljós bera af, sko.
1: Ég las hann einmitt í þessum fjóru bindum upphaflega að það var hægt að leiga þau bara á Landsbókasafni og Og það var alveg rétt, ég eitthvað upplýði hvert bindi sem bara svona sína eigin litlu bók og þetta var rosalegt æventýri að fara í gegnum. En ég hef einmitt heyrt í svona kvísla af mér núna þegar hún er á dagskrái klúbnum að hann hafi sjálfur stundum nefnt þetta, að þetta væri hans besta verk eða svona stærsta verk eða eitthvað svo leys. Þegar hann horfir yfir sinn eigin feril, hann á náttúrulega mörg einhvern veginn stórvirki, af hverju að taka þetta út sem sitt uppáhalds heldur
0: ég? Ég hef líka séð þetta einhverstaðar hjá hann, sko, en ég minna hann átti náttúrulega til allt mögulegt stundum, sagði hann, ég þetta er svona fína bækur fyrir fólk sem hefur mikinn tíma, og sagði það um bæðum sjálfstætt fólk og þessa. Nú sko, stramt til tekið er sjálfstætt fólk betur samin, þéttari og svona, viðst þú getur lagt hann á borðið, hérna er all time classic, hérna gerir þið svo vel, en ég held að Halldór hafi haldið svolítið mikið upp á heimsljós verðan þess að þannig eru allar hans stóru hugmyndir. Allt þetta stóra sem hann var að velta fyrir sér, maðurinn einn anspennis náttúrunni bæði upphafu og lokin. Það er hugmyndin listina. Það er hugmyndin að fórna öllu fyrir skriftir. Það eru hugmyndin eins og þú lendir aðan sko mann sem engan veginn gengur upp í því samfélagslega umhverfi sem hann þarf að búa við. Þetta plús auðvitað, þú veist, hann setur inn í þetta hluti sem hann hefði sjálfur verið að fást við. Það eru kaflar í síðasta bindinu sem er undir áhrifum frá miðaldabók sem heitir Maríusaga. Kaflar ljósið og birtuna. Þannig að kaþólskan hans, hún er þarna líka. Og ég held að hann hafi, og honum hafi af þessum sökum alltaf þótt mjög vænt um þessa bók. Og eins og ég segi, stundum er ég algjörlega sammálanum. Þó svo að, þú veist, nú eru allt aðri tímar og kannski núna les ég mér til mestrar ánægju sko litlu endurminningabækunar hans. En þegar við erum að pæli þessum bókum, þá hefur hún þetta með sér. Hvernig getur maður orðið rithöfundur við algjörlega ómögulegar aðstæður? Og það er svona viðfangsefni sem honum á skiljalegum ástæðum var kært, sko.
1: Einmitt. Mér langaði líka bara aðeins að skýra varandi þá bók. Voru einhvern veginn svona tvö nöfn sem hafa alltaf einhvern veginn viðloðað sem svona skemu Ólafs Kárasonar. Það er Magnússon og Sigurður Breiðfjörð líka. Er annar einhvern veginn sterkari fyrirmynd eða er þetta svona blanda af, er hann að sækja bara svona nokkur skemu til að...
0: Sko þetta sem menn kölluðu alþýðu skáldin

var rosalega mikilvægt viðmið í þess og þar er náttúrulega Sigurður tekin en svo er það líka svona alþýðu fræðimenn og kom fyrir í bókinni svo Sighvatur Borgfirðingur og menn sem skrifuðu og skrifuðu við einhver aðstæður sem enginn skildi en Magnús finnst mér nú vera líkillinn sko. Hann er það og það eru hlutur auðvitað notaðir frá hann en Magnús fór í fangelsi fyrir misnotkun á fermingavarni og þetta kemur auðvitað fyrir í bókinni líka og svo þessi algjöra skrifsíki og svo bara þetta eins og ég segi orð og orð upp úr Magnúsi eins og kraftbirtingar hljómur Guðdómsins. Þetta er upp úr hans skrifum og hann skrifaði sjálfsævisögu og allar þessar gríðalegu dagbækur og Halldór lá í þessu á Landsbókasafninu og eins og hann gerði alltaf, minna, hvað eru rithöfundar? Það eru ríksugur, hann bara tók upp bara það sem varð á hans vegi og hendað honum og ég held að segja alveg rétt að það eru önnur skáld sem hafa áhrif hann inn en Magnús er einhver veginn mikilvægastur fyrir hann líka vegna svo hann tókst þetta ekki hann varð aldrei höfundur sem aðrir vissu af

0: í heimsljósi þá er einmitt þessi áratugur hjá Halldór er mjög raunsær og þetta er svona kannski ákveðna svona frummyndabækur eiginlega núna fyrir raunsæðisbókmyndir á Íslandi nánast. Ævi Ólafs Kárasonar mjög erfið, honum tekst eiginlega ekki að einhvern veginn finna sér pláss. Salka einmitt, hún er lausaleiksbarnið sem færa eiginlega aldrei breyk og svo erum við með Bjart Bóndan sem að tekst einhvern veginn að byggja sér bæ, en einhvern veginn svona tapar samt í endan verður fyrir kerfinu. Halldór náttúrulega, það er hann í honum marxisti, kommunisti, kaþólskan er þannig að það er, hann er í einhverju svona snertingu við Guð, hann er ekki alveg búin að sleppa því takinu, finnst manni oft. Hann er samt í einhverjum svona díalóg við veraldleikan, einhvers konar trúlausa samfélagi sem er náttúrulega kannski svolítið í bókmyndaheiminum á þessum tíma upp úr 1920. Kannski stóra spurningin, var hann bölsýnismaður á þessum tíma?
1: Þegar Halldór skrifar sjálfstætt fólk, þetta er þjóðfélagslega hliðin sem hún nefndir þannig alveg réttilega, en svo er þessi stóra bókmyndahlið, sko. Bjartur tapar í lokin ekki bara hérna því hann ræður ekkit við þetta samfélag, heldur líka bara að því þetta er byggt eins og harmleikur og síðasta parti allra harmleikja þá tapar hetjan öllu og þá er hann búin að tapa einhverju við lok hvers hlut og þetta eru fimm hlutar, þetta er algjörlega klassísk harmleiksbygging. Það eru slíki hlutir eru alltaf með í þessu og Halldór skrifar sjálfsagt fólk líka í dialóg við gróður jarðar eftir Hamsun sem var mest umtalaðasta bók þessa tíma og er skrifað undir lok fyrir heimstyrjaldar og færir Hamsun Nobelin og Halldór finnst að Hamsun sem hann dáði mjög sem höfund en byrjaði að skrifa rítum um 16 ára eða eitthvað. Honum finnst að þessi romantísering sveitasamfélagsins sem Hamsun stundi sé svífurðileg líi. Mér finnst stundum þegar ég horfa á þetta að Hamsun skrifar eiginlega, hann skrifar mannin sem fer og byggir sér bæ. Hann skrifar gleðileik þann mann af því hann er bölsýnismaður. En Halldór er á þessum tíma samfélagslegu bjartsýnismaður og þessum skrifar hann harmleik þennan mann. Og þetta finnst mér vera, það er líkilatriði.

0: Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Hasarmyndir á Riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds tryggðu þeir meða á riff.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þeir meða á harpa.is og tix.is.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: dýr.
1: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú geturðu fengið tryggingarnar þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
2: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Dagmar Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver á Suðurlandi, í blíðskapaveðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafi verið settar upp, en þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra í hæstu stöðu, en alls verða vindmylunar 28. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið í útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjum í gær. Ekki vitað hvar hann í haldi.
8: Blaðamaðurinn Luis Galeano flúði heimaland sitt Nicaragua árið 2018. Hann var gagnrýninn á ríkisstjórn landsins og starfaði áfram við blaðamennsku eftir hann kom til Bandaríkjana. Galeano og 93 stjórnarandstæðingar voru sviftir ríkisborgararétti sínum árið 2023 af ríkisstjórn Nicaragua fyrir að hafa gagnrýnt yfirvöld. Yfirvöld á Spáni veittu honum síðar ríkisborgararétt. Galeano var í vinnu sem sendi til á Uber og beið niðurstöðu hælisumsóknar sinnar í Bandaríkjunum þegar æsliðar handtóku hann í gær. Hann á yfir höfði sér að vera sendur úr landi til Nicaragua. Bandaríski yfirvöld hafa skilgreint ríkisstjórn Nicaragua sem einræðisstjórn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur þó heiti því að vísa úr landi milljónum innflytjenda sem ekki hafa dvalarleyfi í Bandaríkjunum, þar með talið Nicaragua búum. Forseti Nicaragua, Daniel Ortega, hefur stjórna Nicaragua með harðri hendi síðan 2006 ásamt vara eða samforsetanum Rosario Murillo, sem jafnframt eiginkona hans. Ortega hefur í valdatíð sinni náð fullri stjórn á dómstólum, hernum og lögreglunni. 1 milljón Nicaragua búa hefur farið í útlegð til Costa Rica, Bandaríkjana og Spánar á síðastliðnum 8 árum eða allt frá því að mótmæli gegn stjórnvöldum voru brotin á bak aftur af mikilli hörku árið 2018. Mörg hundru voru drepin í þeim aðgerðum.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti brást ókvæða við í dag þegar Hæstiréttur sló út á borðinu tilskipun hans sem að takmarka atkvæðagreiðslu með pósti fyrir komandi kosningar í landinu. Trump sagði að ákvörðunin væri hryllileg og dómararnir hefðu brugðist landinu. Dómararnir væru hræddir við trillta demokrata og skorti hugrekki til að bjarga bandaríkjunum eins og hann orðaði það. Að var sjálfgeft er að forsetar vegið svona að hæstarétta dómurum, ekki síst fyrir þær sakir að íhaldsmenn skipa 6 af 9 dómarasætum og Trump skipaði 3 þeirra sjálfur. En þeir voru einmitt í hópi þeirra 7 sem lögðust gegn tilskipun Trumps. Tal er víst að atkvæði sem berast í pósti falli demokrötum frekar í vil og hefur Trump vísast talið að takmörkun slíkra úrræða kæmi republikanaflokki hans vel. Fréttalestri er lokið.

0: Óla, menningfólks frá Rómönsku Ameríku er að verða stöðut meira áberandi í Reykjavík. Æ fleiri veitingastaðir sem bjóða upp á mat frá álfunni, tónlistarviðburðir og danspartí. Og núna í dag hefst í fjórðasinn Rómönsk-Amerísk kvikmyndahátíð í Bíóparadís. Það eru fimm myndir sýndar frá fimm löndum og allar eftir konur. Við ætlum að fá til okkar skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Já, og í nýrri hönnunarverslun á Laugavegi 114 þarf ekki að spyrja uppruna varana. Þær eru einfaldlega framleitar beint fyrir framan nefið á viðskiptavininu. Listafólk sem starfar í Hlemmi House selur þar sköpunarverk sín, fatnað, fylgihluti og ilvatn svo eitthvað sem nefnt. Maddi Hát hjá Hlemmi House sýndi okkur búðina sem ber heitið 114 og sagði okkur frá opnunarhófi sem fer fram á föstudaginn.
0: Þannig þetta er svona eins og opið eldhús einhvern veginn.
1: Já, þetta er í rauninni nákvæmlega þannig.
0: Já, talandi mat, í síðustu viku þá fjallaði Björn Teitsson hérna hjá okkur sjónvarpsmanninn og rockstjörnu kokkinn Anthony Bourdain og hann ætlar að halda áfram að velta fyrir sér matarmenningunni út frá hugðarefnum Bourdain. Það hvernig matur tengir saman fólk. Nú er hann að velta fyrir sér hvar og hvernig við verslum í matinn í samtímanum, kaupmaðurinn á hotninu og heimsendingar koma meðal annars við sögu. Og svo ætlum við að heyrum ísraelska heimildamynd sem hefur verið að vekja hörð viðbrögð í heimalandinu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta er lestin þriðjudaginn 15. september.

Ein af stærstu kvikmyndaháttíðum í Evrópu, kvikmyndaháttíðin í Feneyjum, fór fram núna á dögunum, lauk núna helgina. Það hefur verið svolítið umtal, Fríða, já, heimildamynd sem hafa verðlunin þarna á hátíðinni.

0: Já, það var að koma ný mynd frá leikstjórum No Other Land sem að var mjög einmitt, vakti líka hörð við bröð hjá sumum en mikla lukku hjá öðrum.
1: Einmitt, það var mynd, ég sá hann, hún var sýndin á Riff, ótrúlega áhrifarík mynd þar sem var annars vegar palestínskur leikstjóri og ísraelskur leikstjóri þegar voru að fjalla bæði svona sín samskipti en svo ákveði fjallaþorp þarna á Vesturbakkanum þar sem að ísraelski herinn var að hérna, taka þorpið yfir. Þetta var í rauninni áður en stríðið á Gaza og hryllingurinn þar hófst en ótrúlega áhrifarík mynd og hérna, þeir voru verðlaunaðir í Berlín á sínum tíma og það svona, já, þetta var mynd sem vakti mikla athygli.
0: Já, og núna eru ekki palestínumenn með í leikstjórahópnum. Þetta eru þau Rachel Sohr og Yuval Abraham sem eru bæði frá Ísrael en þessi mynd heitir NASA og hún afhjúpar hvernig yfirvöld í Ísrael hafa verið að gefa grænt ljós á aðgerði þar sem að þeir vita bara að tugir og jafnvel hundruðir almenna borgara munu verða drepnir. Og þetta er líka, sko, NASA er sem sagt, þetta er skammstöfun, þetta er NASA og þetta þýðir bara sem sagt, fall almennra borgara eða collateral damage eins og það kalla á ensku. Og þannig að það er verið að nota þarna gervigreind til þess að áætla hver fórnarkostnaðurinn já, hver er æskilegur eða svona, já, hver fórnarkostnaðurinn gæti verið fyrir hvern Hamas meðlum sem er drepin og þarna er þetta allt frá sko 20 manns og upp í alltaf 500 almenna borgara sem að þykir eðlilegur fórnarkostnaður fyrir einhverja sem eru hátt upp í Hamas.
1: Sem að ísraelski herinn er þá bara tilbúin að segja 500 almennir borgarar mega deyja bara til þess að við náum að fella þennan eina Hamas leiðtoga eða liða.
0: Já, og myndin var svo gerð þannig að hann fjekk þarna 25 ísraelska hermenn, suma sem að tala starfi sitt í nútíð, til þess að bara tala við sig samt nafnlaust þessar aðferðir sem er verið að nota þarna og ísraelsk stjórnvöld vilja auðvitað ekki kannast við neitt af þessu og segja bara þar sem að þessir hermenn eru að koma þarna fram nafnlaust að þá sé ég í rauninni ekkit að marka þetta og sko viðbrögðin í rauninni, viðbrögð stjórnvalda eru eitthvað sem að, já, ég hef allavega aldrei séð neitt þessu líkt. Þarna er menningarmálaráðherra Ísraels að hóta því að taka burt ríkisfang þessara leikstjóra.
1: Já, einmitt.
0: Og ég fór að skoða sko, hvort þetta sé eitthvað sem er hægt að gera. Og það er víst frá 2022 þá er yfirvöldum í Ísrael leyfilegt að taka ríkisborgararétt af þegnum sínum ef að viðkomandi hefur stundað njósnir eða landráð og þarna er þessi menningamálaráðherra að segja bara hér er landráð að ræða og þess vegna ættu við að taka af þeim ríkisfangið, jafnvel þótt að það myndi skilja þau eftir ríkisfangslaus en þetta er samt
1: vissra... Já, að því að þetta er fólk sem er bara fætt og uppalegið í Ísrael.
0: Þetta er bara heimilega þeirra, já, algjörlega. En þau eru bara ekki réttu megin í stjórnmálunum, sko. Þannig að þetta er bara, já, þeirra eigin þegnar. Og þetta er nú þannig að það þarf meir en einn ráðherra til þess að gera þetta.
1: Já, vissulega, einmitt.
0: En það er, ég meina, hinir ráðherrarnir virðast ekkit hrifnir af myndinni heldur, sko. Þannig að það þarf þannig að innviða ráðherra, dómsmálaráðherra og svo dómstóla til þess að þetta gerist. Og ég meina, það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem er raunverulega að fara að gerast eða hvort þetta sé innan tóm hótun. En þetta er allavega svona það sem að hefur staðið hæstirunni eftir þessa kvikmyndaháttíð á Feneyjum og myndin fekk 25 mínútna standandi
1: lófaklapp
0: sem er náttúrulega rosalegt úthald hjá fólkinu.
1: Já, standa í 25 mínútur og klappa. Þetta er orðna svolítið fyndnar þessar fréttir af kvikmyndaháttíðunum hérna þar sem að einhvern veginn er verið að taka tíman. Sko.
0: Já, það er bara hræðilegt að fá minna en 10 mínútur. Sko. Þannig að, en já, þetta er alltaf það sem í gangi núna og
1: já, þetta er alltaf mjög ógnvænlegt að þetta sé eiga sér stað í samfélagi sem á að heita lýðræðis ríki.

0: að ráðherra séu að hóta svona hlutum, minna, þetta er
1: útlátt. Já, og ég held að Júval Abraham til dæmis vita alveg að þessari hættu sem hann er að setja sig í og hann hefur til dæmis lent í því eftir að Nóa Aðriland var frumsýnd að það var múgur sem réðist að heimilinans og að fjölskyldinans.
0: Já.
1: Þannig að hérna, hann veit alveg hvað er í húfi en hann ákveði samt að fara þessi leið og já. Við vonum nú að hann verði ekki sviftur ríkisborgararétti.
0: Einmitt. En mér er svolítið aðtyklis að hann talaði um að, hérna, eða hefur talað um að þetta séu nú svona hlutir sem að ja, palestínumenn vita alveg og hafa reynt að dreifa þessum upplýsingum líka. En hann einhvern veginn læði alltaf að áherslu á í ræðu sem ég sá að hann vildi að Ísraelsmenn heyrðu þetta. Þeir heyrðu sjálfur hvernig þeirra eigin her væri að stunda sinn hernað sko. Og líka sagðan hann í fenniðum þá laði hann áherslu á Ítalir og þjóðverjar, þeir hefðu staðið í rauninni með Ísraelum í þessu og hann vildi líka bandaríkjumenn sagði þetta að því að bandaríski peningar væru að fjármagna þetta stríð.
1: Já, algjörlega, hann ætlar að hérna, dreifa myndinni í Ísrael, ef að hann getur, ég veit ekki hvernig það mun ganga, en það er einmitt svona, það er líka stundum talað í þessari mynd, hvernig þau, sko, það er ljósi varpað á munin á lífinu á Gaza og svo Tel Aviv.
0: Já.
1: Þannig að þetta eru staðir sem eru mjög nálægt og þetta er eitthvað sem hefur mynd fólk daldið á Zone of Interest, þannig að það er sá vinkill í þessu líka.
0: Já.
1: Og
0: hvernig fólk lifir það bara svona eðlilegu lífi á meðan einhver hryllingur eiga sér stað bara örfáum kílómetrum frá.
1: Já, akkurat.
0: Og hann er hérna framleiðir myndina, hann Jonathan Glazer sem er mynd leikstýri þeirra mynd og vakti líka hörð viðbrögð Ísraela með henni og ræðu sem hann hérna hélt í kjölfarið það sem hann var að bera saman líf nasistanna í Auschwitz og svo fólks í Ísrael sko.
1: Já, og það er nú bara einn af þessum hermönnum í myndinni sem lætur hafa eftir sér einhvers konar líkingu þarna á og hérna, og Júval Abraham hefði kannski ekki komið með hana sjálfur en þarna eru þessir hermönn að tala já, glæfralega virðist vera og sumir að þeim af stolti en aðri kannski að skömm.
0: Já.
1: En þetta er, hann, Júval Abraham hefur líka og Rachel Zor, þau hafa verið gagnrýnd fyrir að í rauninni, já, koma of vel fram við viðmælendur sína kannski. En þau vildu bara ná upp úr þeim öllu sem að þau vildu.
0: Einmitt, ekki setja á einhvern veginn.
1: Það er ekki farið út í persónulega tilfinningar þessari hermana.
0: Nei, einmitt. En það eru þetta, Ísrael og Palestína er einhvern veginn mjög áberandi í menningunni líka þessa dagana. Í Bandaríkjunum þá er rapparinn Macklemore, það var að kasta honum sem sagt Rekan eða hann fær sem sagt ekki að halda áfram að hita upp fyrir Ed Sheeran þegar hafa verið að ferðast Bandaríkin af því að hann hefur verið að hrópa á leikvöngum þarna frjáls Palestína og hann vill meina að peninga öflin að mennirnir sem að stýra leikvöngunum hafi í rauninni sett popparan Ed Sheeran bara hérna, sett honum afarkosti, annarkort myndan reka rapparan Macklemore af túrnum eða hann myndi bara ekki túra á þessum leikvöngum. Þannig að það hefur verið að beita áhrifum víða.
1: Já, þetta er eldfimt ástand greinilega.
0: Nákvæmlega. En já, það verður áhugavert að sjá hvernar við fáum að sjá þessa mynd. NASA, hún virkar mjög áhrifamikil.
1: Algjörlega. En nú snúum við okkur allt annað. Það er hann Björn Teitsson sem að ætlar að fræða okkur matarmenningu.

0: Joël Robuchon var franskur matreiðslumeistari sem lést árið 2018, 73 ára að aldri. Hann hlaut fjölmargar og hátt virtar viðurkenningar á sinni starfsævi og var meira að segja útnefndur mesti matreiðslumaður 20. aldar af helstu sérfræðingum Frakklands síðustu aldamót. Robuchon rak fjölda veitingastaða heim allan, veitingastaði sem höfðu fengið samtals 31 missilinn stjörnu þegar best lét, en engin annar matreiðslumeistari hefur sankað að sér jafn mörgum slíkum stjörnum. Robuchon var ekki rithöfundur í listrænum skilningi eða hvað hann skrifaði fjölda matreiðslubóka sem auðvitað listgrein út af fyrir sig, en hann titlaði sig allavega ekki sem skáld. Robuchon á samt eina fallegustu tilvitnun sem ég hef heyrt, sem einhvern veginn svona. Brauð og smjör gæti verið uppáhalds maturinn þinn í heiminum, því það skiptir ekki máli hvað þú borðar, heldur með hverjum. Seinna komst ég reyndar að því að vitlaust hefði verið haft eftir honum, en í raun sagði hann sambarlegt nema hann þyrfti bara sæmilegt vín og franskan ost, en ekki brauð og smjör. Það hljóma nú ekkert verr, augljóslega er meira fjör þegar rauðvín komið í spilið, þótt ég verði að segja að ef hann var með franskt baguett og saltað smjör frá Bretagne eða Normandí, þá það líka ansi gott. Í dag ætlum við því að fjalla aðeins félagslegt samband okkar við mat. Það var nákvæmlega það félagslega sem Anthony Bourdain var svo góður að þefa uppi á ferðalegum sínum. Í þáttunum var líka ákveðin mantra, að Bourdain, sem þáttastjórnandi og sögumaður þáttasinna, myndi aldrei afþakka neitt sem honum yrði boðið. Slíkt væri dónaskapur og sýndi fólki lítilsverðingu. Því sama hvað upp á væri boðið væri afar líklegt að viðkomandi gestgjafar hefðu lagt sig alla fram við að reiða fram kræsingar þótt efni þeirra væri takmörkuð. Að þiggja allan mat, alla drykki, borða og drekka með bestu list og sína leið þakklæti og virðingu, opnaði þannig dyr þeirra sem buðu til matar og þeirra sem þáðan, losaði málbeinið, hleyfti róða í kinnar og bros á vör.
1: They're pleasantly surprised. People are, they're telling you something about themselves. Their chances are they're very proud of their food traditions, even if what they have to offer is very little.
0: Og þetta er töframáttur matarins og töframáttur drykkjarins. Við matarborðið gerist eitthvað sem nær langt út fyrir bragð og lyktarskinn eða líkamlega næringu. Við tengjumst öðru fólki, gleðjumst með því, syrgjum með því, lifum með því. En það er ekki bara athöfnin sem skiptir hérna máli, sem fær okkur til að kunna meta mat og alla töfrana við hann. Framleiðslan á mat, ræktun, veiðar, slátrun, uppskera, flutningar, markaðir, matreiðslan sjálf. Þetta er hluti keðju sem nær aftur til fornaldar. Til upphafs hins hugsandi manns. Saga matreiðslunar leið saga siðmenningar og tækni. Efnafræði og eðlisfræði þróust sérstaklega til að hjálpa okkur að afla næringar og elda mat, umbreyta áferð hans og bragði með því að koma hrávöru í snertingu við hita, við salti eða sýru eða önnur hráefni og krydd með alls konar bragðbætandi geymsluaðferðum sem leið lengdu líftíma matarins. Kannski er það bara ég, en undanfarið skynja ég að gjáin milli framleiðslu og neyslu matar hafi aldrei verið stærri en einmitt nú. Og leið finnst mér mikilvægt að spyrja, rétt eins og við vorum að pæla í síðustu viku, hvernig bíóhúsin okkar hafi verið undirlögð af 3 tíma ofurhetju myndum síðasta áratugin eða svo, bað einhver þetta? Vill einhver hafa þetta svona? Matarsaga Íslands aftur á móti talsvert öðruvísi en matarsagan í kringum frjósama hálmónan eða miðjarðarhafið. Og við höfum komist ótrúlega langt á ótrúlega skömmum tíma þegar kemur að gæðum matveru og menntun okkar helsta fagfólks í matreiðslu. Því ef við gerum langa sögu stutta, þá ekki svo langt síðan Íslendingar borðuðu til þess eins að lifa. Til þess að nærast, til að fá bensín og bílinn til að endast vinnudaginn. Undir lok 20. aldar tók þetta breytast og það hratt. Í dag má segja að meiri hluti Íslendinga lifir hreinlega til að borða. Svo mikið reyndar að mörgum þykir nóg En eins og flestum kunnugt erum við mestu hlussur Norðurlandana. Hér á landi 70% fullorðina í annarkort yfirvigt eða með ofitu, samkvæmt vöktunarskýrslunni Normo 25, sem kom út í desember í fyrra.
2: Íslendingar eru þyngsta þjóð Norðurlandana samkvæmt nýrri rannsókn. Sérfræðingur í teimi Landspítalans fyrir ofeit börn segir ástandið hafa versnað mikið á síðustu árum, sérstaklega meðal barna.
0: Ástæðurnar eru jafnan taldar flóknar og látið að því liggja að til þurfi flóknar lausnir. En í grunninn þetta einfalt. Við borðum óhollan mat og hreyfum okkur ekki neitt. En það var ekki alltaf þannig. Í ár fagnar Melabúðin í Vesturbæ 70 ára afmæli. Hún ein örfára klassískra hverfisverslana sem enn lifa í Reykjavík en lengst af á 20. öldinni skiptu slíkar verslanir tugum. Hvert hverfi hafði á mörgum slíkum verslunum á að skipa og í hverju hverfi var líka bak

Bakarí, þar var fiskbúð og kjötbúð og þangað labbaði fólk á hverjum degi, hitti nágranna sína, vini og ættingja sem bjuggu í hverfinu, áttu samræður og mynduðu félagsleg tengsl. Leið fekk fólkið sína hreyfingu og líkamsrækt. Allavega af myndum að dæma frá 9. áratugu síðustu aldar þegar ég var barn, þá eru Íslendingar alls engar hlussur. En það var einmitt það leiti sem hlutirnir fóru að breytast. Með tilkomu skeifunar, svo mjótarinnar, kringlunar, smáralindar, óteljandi verslunar miðstöða í útjæðri byggðar, fórum við að nálgast matvöru með allt öðrum hætti en við höfðum áður gert. Undir lok 20. aldar var kaupmaðurinn á horninu orðin óþarfur. Bakari fór að hverfa eitt af öðru og eina bakkelsið var árabil innflutt frá Danmörku eða Hollandi. Fiskbúðir fóru að hverfa og það hjá helstu fiskveiði þjóð Evrópu. En verst af öllu félagslegu tengslin sem fylgdu búðarferðunum fóru að hverfa. Líkamlega hreyfingin, tengsl okkar við fólkið sem rak búðirnar, sem gat ráðlagt okkur bestu vöruna hverju sinni. Tengslin við hverfið, við upplýsingatöfluna við inngangin, tengslin við göturnar og gangstéttinnar. Og þá fínt að endurtaka, bað einhver þetta, vildi þetta einhver. En nú ég ekki að fullyrða að fólk ætti ekki að hafa valkostin á verslunarferðum á borð við þá sem í Spönginni eða í Kauptúni í Garðabæ. En það raunveruleg eftirspurn eftir hinu. Ef við förum eftir vilja markaðarins má benda á að fasteignaverð í kringum melabúðina það hæsta á landinu. Þannig við vitum í öllu falli að það eftirsótt að búa nálægt slíkri verslun. Raunar má kaldhennislega benda á að þegar melabúðin opnaði árið 1956 var hún sérstaklega miðuð að akandi viðskiptavinum með öllum sínum nýju bílastæðin. En gott og vel, ég vil líka minnast á íbúakönnun sem var framkvæmd í fyrra fyrir fasteignafélagið Klasa. Þar var spurt, hvað finnst þér mikilvægast að hafa í þínu nær umhverfi? Og þótt ótrúlegt megi virðast, voru það ekki bílastæði. Það var matvörubúð, fólk þráir að fá matvörubúð í nær umhverfið sitt. Ástandið síðan talsvert verra núna heldur en fyrir áratug eða tveimur og býður upp á enn minni félagsleg tengsl eða tengsl við matinn okkar. Nú bjóða helstu matvöruverslanir til dæmis upp á heimsendingu á mat, þá þarftu bókstaflega ekki að hitta neinn, ekki einu sinni á bílastæðinu fyrir utan. Og þú getur ekki heldur tekið utan eplið sem þú ætlar að kaupa eða virt fyrir þér ferskustu sítrónurnar. Ef út í það farið, getur ekki einu sinni valið þér mjólkurferna með lengsta líftíman samkvæmt brennimerkingu síðasta söludag og það sama gildir ferska kjöt og fiskvöru. Er þá ekki bara best að velja frosin mat eða kjör unnin mat? Það sem slíkt skiptir ekki máli. Og hver á að laga það? Er það ég? En að öllu grínisleftu værum við kannski til í að fá nokkra kaupmenn aftur á götuhornin, fá aftur fiskbúðir í hverfin, værum við til í að finna gleðina við að labba út í búð, hitta fólkið í hverfinu og elda svo mat fyrir okkar nánustu. Ég var allavega til í það og ég held líka að ég sé ekki einn.

0: Þetta er Hakko Spaghetti frá Prins Pólo og þar á undan var það Björn Teitsson sem að pældi í matarmenningu samtímans.
1: En ég hélt neyri bæ í dag og talaði Matti Hátt hjá Hlemmi Hás en þar hefur opnað ný verslun sem að ber heitið 114. Daldið óvenjuleg verslun en við skulum heyra hvað hún hefur að segja. Við erum stödd hérna í glænýju verslunarými og þetta er í húsi sem er kallað núna Hlemmur Hás eða hvað?
2: Jú, það passar. Þetta var sem sagt hérna forðum, tryggingastofnun ríkisins að lögu við 114 og í dag er þetta hús fyllt af skapandi einstaklingum sem að vinna saman á einum stað.
1: Þannig að hæðanum hérna fyrir ofan er skapandi fólk að vinna?
2: Já, við erum með rúm 70 stúdíó og einhver opin vinnurými líka, en svo erum við líka með það sem við kvöldum svona flex rými, það sem fólk getur komið og unnið og hérna á mismunandi stöðum í húsinu, en svo erum við líka með sameigileg rými, við erum með mötuneyti, við erum í rauninni bara stórt samfélag inn í miðbæ Reykjavíkur.

0: Já, hérna á neðstu hæð, fyrstu hæð, þá er þið búin að koma upp verslun og þetta sýnist mér vera íslensk hönnun, er þetta einungis íslensk hönnun hér?
1: Þetta er í rauninni, nei, þetta er kannski ekki alveg öll íslensk hönnun, en mest af hönnunni er gerð inn í húsinu, eða sem sagt innan haus samfélagsins, eða 80% af fólkinu hérna í búðinni. Búðin er hugmynd Endurtakk og Endurtakk eru tveir bræður, Rikk og Ross McNair. Þeir voru sem sagt með stúdíu hjá okkur uppi í svona opnu rými og hugmyndin vaknaði í rauninni þegar að neðri hæðin var laus að setja saman búð fyrir sem sagt litla hönniði.
0: Þannig það má segja að þetta sé afrakstur í rauninni vinnur sem að fer hérna fram. Að hann er hér til sölu.
1: Já, það passar. Því að þetta er ekki einungis búð, heldur er þetta líka vinnurými hérna bakvið og hugmyndin er að fjarlæðin frá vöru til kúna er mikið styttri og mikið persónulegri. Og vinnurýmin eru sem sagt, búðin er hérna að framan og það er rauninni þessi, þetta svona andlit hás samfélagsins, svo eru vinnurými hérna að bakvið og það sem er henni margar af þessum vörum eru búna til.
0: Já, þetta er aldrei gaman að sjá líka hvað þetta er opið hérna á milli, þetta er smá svona eins og á veitingastað þegar það er opið eldús nema þetta er fatabúð og þú getur séð í rauninni fólk bara vinna hérna og búa fötin til sem eru til sölu.
1: Þannig, já. Já, það er akkurat hugmyndin á bakvið þetta, að þú getur rauninni séð framleiðsluna og hvernig vörunar eru gerðast.

0: Og hérna eru nú einhverjir hönnuðir sem að margir Íslendingar kannast við. Það til dæmis hún Ír með Ír úr Ari, síðan hún hérna með og svo hérna Bosk, náttúrulega búið að vera rosalega vinsælt.
1: Það passar. Einnig erum við með Magneju og við erum með Fluff og Föss stúdíó og svo erum við með hérna Ylvat gerð sem heitir Ilmur og Sjór. Þannig að það eru margir hönnuðir hérna.
0: Já og einhverjir skartgripir líka, Elf Ansi, er það merkið hér?
1: Já, það passar, Elf Ansi og Indigo Jewelry.
0: Akkurat, og ég sé að þetta er mikið það sem kallað upcycled eða sko uppunnið, ég veit ekki hvernig maður, ég veit ekki hvort það sé komið eitthvað íslenskt orð yfir þetta.
1: Já, kannski svona endurunnið efni. Endur takk sem sagt strákarnir sem að stofnuðu þessa búð

0: er hérna sem sagt endurtak vinnur með endurunnið efnivið og eru í raun að endurvinna gallaefni og alls konar textil og búa til nýjar vörur út frá því.
1: Já, eins og maður þekkir sko, maður veit að það kannski verið að taka ónýtar peysur og stoppa upp í þar með einhverju skapandi á skapandi hátt og þá ertu komið með glænýja peysu sem jafnvel kannski betri en peysan hefur nokkuð tíma verið.
0: Já, það passar. Og endurtak einblínir rosalega mikið á þetta. Það eru reyndar ekki alveg allir sem að vinna með endurunnin efni hérna í búðinni. En til dæmis eins og First Studio endurvinnur garn og býr til nýjar flíkur út úr því. Bosk gerir einnig endurunnin varning, töskur, peysur.
1: Það eru líka hérna til sölu myndverk, sé ég. Plaggöt, límiðar?
0: Já, það í rauninni engin ákveðin típa af hönnun sem að þeir eru að einblýna á. Heldur eru þeir meira að einblýna á í rauninni það sem að passar inn í búðina og náttúrulega sérstaklega að þetta séu allt einstaklingar sem að eru kannski að vinna í húsinu. Þó að það séu ekki alveg allt. Það er svona 80% af fólkinu í búðinni.
1: En það er mikið litadýrð hérna. Og maður sér að hver flík er einstök, það er ekki, þú ert ekki með heilan rekka af sama bólnum í mismunandi stærðum. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér hvort að þessi endurunnu föt og þessi einstöku föt, hvort þetta sé orðið vinsælla núna þegar að það er mikil fjöldaframleiðsla í gangi á fötum, hvort að fólk vilji já, vera einstakt.
0: Já, klárlega. Þetta er klárlega að fara meira flug heldur en hefur verið gegnum tíðina. Ég held líka að þessi orðið meiri svona vitundavakning meðal fólks. Hversu mikill textil er framleitur í heiminum og hversu mikill fer í rauninni bara í landfyllingu. Þannig að að geta tekið einhverja flík og gera þarna einstaka, þá er því rauninni já, komin með veist, einstaka hönnun sem að þarf heldur ekki að kostar rosalega mikið vatn eða vinnu við í rauninu endur að búa til flíkina í rauninu frá grunni. Þannig að þú ert með í rauninu svo mikið efni við sem að hægt er að nýta aftur.
1: Þannig umhverfis kostirnir eru miklir en svo fylgir því rauninu líka að þú getur verið alltaf svona einstakur með þinn einn stíl.
0: Já, það passar.

0: þið eru búin að opna búðina en þið eigið eftir að halda svona opnunar hóf, er það ekki?
1: Jú, það passar. Við hérna, það var svona lítil opnun á búðinni fyrir þabil mánuði síðan. Það var ekki auglýst neitt og það búið að ganga alveg rosalega vel. Og núna á föstudaginn, 18. september, þá verður í rauninni þetta formlega opnunar hóf og það verður mikið í gangi því að það verður, við verðum með lifandi tónlist, við verðum með drikki á sjálfsögðu, en svo verðum við með silkibrennt á staðnum frá klukkan 3. Það sem sagt sér útbúið verk með merki búðarinnar sem hægt að fá prentað á í rauninni flík annarkort sem þú kemur með eða að eiginvali. Svo í rauninni byrjar bara húlum hæið klukkan 5 og það frá 5 til 8 og þá hægt að koma og hitta listamennina til dæmis sem að eru að selja í búðinni.
0: Já, við hvetjum fólk til að kíkja á íslenska hönnun og endur unnar flíkur hérna á Laugavegi 114 og búðin heitir 114, ekki satt?
1: Jú, hún heitir 114, bara í rauninni eftir húsnúmerinu og hérna og líka þessi frábæra 114 númeri sem er utan á frá tryggingarstofnun. En það eiginlega skemmtilegt að segja frá því líka að það ekki bara í rauninni endurinnin hérna fatnaður eða hönnun í búðinni heldur eru sem sagt innréttingarnar einnig endurinnar því að þetta eru allt gamlir skjalaskápar sem voru hérna í kjallaranum sem að hérna strákarnir í endurtak eru búin að endur

0: við reynum að gefa þeim nýtt líf og nú eru þetta orðið innréttingar inn í búðinni þar sem fötin hanga eða vörurnar eru, hvað segir maður, displayed
1: til sýnis,
0: já.
2: Já, þetta kemur allavega mjög vel út og gangi ykkur ótrúlega vel með þetta og vonandi mæta sem flestir á föstudaginn.
0: Já, bara takk fyrir og hérna þá kannski líka gaman að segja frá því að 3. oktober verður opið hús hérna á Hlemmurhás milli 2 og 5 og þá ætlum við að opna allt húsið og þá bara gestum og gangandi velkomi að koma inn og kíkja hvað við erum að gera.
2: Þetta rosalega spennandi, takk fyrir að koma og tala við mig.

0: Já, þetta var hún Maddi hjá Hlemmi House og verslunin 114 sem hefur hafið starfsemi en hlustendur hafa þá ekki misst af opnunarhófinu sem verður á föstudaginn. Svo var hún líka að segja mig hvað þau ætla að hafa í glugganum, það var ekki kínur.
1: Nú?
0: Þau ætla bara að vera með listafólk að búa til vörurnar út í glugga. Þetta mjög spennandi.
1: Athyglisvert. En úr fatahönnun förum við í bíó.
2: Góðan daginn, gestir.
1: Mjög gott.
3: Ég heiti Tanja. Ég frá Mexíkó.
2: Já, ég líka.
1: Nice.
3: And I'm practicing for tonight. I'm going to say, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir komuna.
1: Vel gert. Þetta eru Hugo Giannes og Tanja Sarak, skipuleggjendur rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar sem fer nú fram í fjórða skipti í Bíó Paradís. Bæði eru þau frá Mexíkó. En áður en við byrjum, má ég kannski bara rétt spyrja, hvað dró ykkur persónulega upprunalega til Íslands og hvað þið búin að vera einna lengi?
2: I have been here 8 hours. I moved here to study at Laui. I'm a visual artist. I'm a curator, visual artist, and also cultural facilitator. I'm leading the festival along with Tanya, and I co-founded the project.
1: Hugo kom uppálega fyrir 8 árum síðan. Lærði myndlist við Listaháskóla Íslands og hefur búið hér síðan. Hann starfar sem myndlistamaður, sýningastjóri og stendur fyrir ýmiss konar menningarviðburðum hefur meðal annars verið skipuleggjandi þessarar hátíðar frá upphafi.
3: I came here for COVID in 2020. I was married to an Icelandic man. And then unfortunately we divorced and I sort of got stuck here.
1: Tanja flutti hins vegar hingað fyrst í COVID með þáverandi eiginmanni sínum sem Íslendingur en hefur ílengst hér. Starfar í kvikmyndabransanum, var tíma hjá True North en nú sjálfstætt starfandi framleiðandi ráðgjafi og nú skipuleggjandi kvikmyndahátíða.
3: And then I left a few years ago to sort of do my own thing. I've been consulting, I've been producing independently. I'm now co-directing this festival with Hugo and I am going to be joining the Stockfish Film Festival team for the next edition.
1: Fyrsta rómansk-ameríska kvikmyndaháttíðin í Reykjavík var haldin árið 2022 en þá fekk Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Bíó Paradísar, Hugo, sem var eini

0: spænsku mælandi starfsmaður kvikmyndahússins til að stýra hátíðinni.
1: And I was handed the project as I am the only Spanish speaking, like fluent Spanish speaking person at Bioparadis. And I mean, I'm an expertise in like moving image. I mean, I graduated in Etlawi and yeah, it was a collaboration that we started with a few embassies located in the Nordics.
0: Í upphafi var hátíðin samstarf Bioparadísar og nokkura sendiráða ríkja Rómönsku Ameríku á Norðurlöndunum en nú hefur hátíðin skilið sig frá þessum aðilum og er orðin að sjálfstæðri einingu er enn í samstarfi við þessa aðila sendiráðin og bíóið en fær einnig styrki frá Reykjavíkuborg.
1: So now we are a solo, an independent entity collaborating now with embassies, other institutions. We got a grant from this Reykjavik City, so that has been a lot of support.
0: Aðspurð kvikmyndamenningu Rómönsku Ameríku, segir Tanja mér að sögulega sé álfan þekkt fyrir sagnamennsku sína og tæknilega færni í kvikmyndagerð. Gæðin séu svo stöðut að verða meiri og róðurinn að dreifast víðar, og þannig hafi myndirnar á hátíðinni í ár allar unnið til einhverra alþjóðlegra verluna, meðal annars stóra verluna eins og á Berlinale og Cannes.
2: Yes, I think Latin America has a very active film community and historically it's been known worldwide for its, you know, not only technical expertise but also just storytelling abilities as a territory. I think that slowly but surely it reached this part of the world. And we're actually lucky enough to say that the films we selected have all been awarded, you know, very prestigious recognitions in important festivals like the Berlinale, Cannes. So yeah, and I think part of the reason why we're so serious about this initiative is that to create a bridge between the territories.
0: Það þeirra trú að það sé hægt að byggja brú milli þessara menningarheima og hátíðin sé tilraun til að auka framboðið og sýnileikan á kvikmyndum frá Rómönsku Ameríku. Og það greinilega áhugi því það nú þegar uppselt á 3 af 5 myndum hátíðarinnar.
1: Yeah, exactly. And continuing to that line that Tanya just said, last edition we premiere the Brazilian film of Agente Secreto, Secret Agent, which has been a really well-known film globally. So, yeah.
0: Hugo tekur undir með samstarfskonu sinni og nefnir vinsældir brasilísku myndarinnar og Agente Secreto, The Secret Agent, sem var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni í fyrra. En hann segir að markmiði sér líka að komast handan fordómana og klisjana sem eru svo oft enduteknar álfuna. Og að þessu sinni verða kvenn leikstjórar í brennidepli á hátíðinni í ár.
1: What's been seen from Latin America? So this particular edition, we're focusing on women filmmakers. And that's the narrative. That's what people are going to be seeing. It's something that was produced by women and then that's what we're seeing from.
0: Einmitt. Sko, þú talar að þið séu einhvern veginn að finna myndir sem að brjótast undan svona klisjónum Rómönsku Ameríku sem að heimurinn með. Hérna, geturðu eitthvað sagt það? Hvaða klisjur eru þetta sem að þið eru að vinna gegn?
1: Yeah, I mean, as Mexican, I could address it as a Mexican, so you get definitely the first takes of, you know, the narcos, the violence, the corruption, but we're more than that. And not only Mexico, every single country of Latin America or the whole continent is very different. The diasporas that exist in all the American continent have a very, you know, enriching and good spirit that not only
0: Hugo segir að sem Mexikói kannist hann svo sannarlega við klisjurnar eiturlifja baróna, ofbeldið og spillinguna. En landið sé miklu meira en það og það í raunar við öll löndin og þjóðarbrotin sem hafa dreifst frá Rómönsku Ameríku og víða nöttin. Þau hafa mjög ríkan sköpunarkraft sem eigi sér ekki bara rætur í þessu ofbeldi og þetta ofbeldið

0: it's all about the humanity in each story.
1: Sko, núna fókusin hjá ykkur á kvenn leikstjóra, allar myndirnar eftir kvennkyns leikstjóra eða framleiðendur ég meina það auðvitað langt frá því að vera jöfn staða, bara svona almennt í heiminum, kvikmyndaheiminum, milli karla og kvenna, en hvernig blasir staðan í rómönsku Ameríku við ykkur, hver er staða kvenn leikstjóra þar?
0: Well, it's a historically macho culture, right? Even though we come from matriarchal societies. But even the term macho, it comes from Mexico. So I think we're seeing very slow development. Like we were talking off the record before, Mexico now has a female president for the first time in history.
1: Tanya segir að sögulega sé rómanska Amerika mjög karlæg. Álfa, meira segja hugtækið macho komi frá Mexico. Jafnvel þó að samfélögin eigi sér sögu mæðraveldis fyrirkomulag. En þróunin hæg, Mexiko nú komið með kvennforseta í fyrsta skipti í sögunni og hlutirnir eru smám saman að breytast. En hún segir ekki bara mikilvægt að kvennleikstjórar séu fleiri, heldur þurfi sögurnar líka að verða fjölbreyttari. Það sé ekki bara nóg að hafa konur sem að leikstýra hefðbundnum stríðsmyndum. Það þurfa að byrja strax á handrita stíinu að hugsa fjölbreytileikan.
0: I think inclusion begins in the story, in the writer's rooms, in that.
1: Yeah.
0: So it's a challenge, but just as it is in any other part of the world, I think this is a global issue.
1: Myndirnar á hátíðinni í ár eru fimm, þær eru frá Mexiko, Uruguay, Argentínu, Peru og Costa Rica. Sú nafntogaðasta eflaust opnunarmyndin, Chicas Tristes, Sad Girls, leiðar stelpur frá Mexiko, mynd eftir Fernanda Tovar sem að var verðlaunuð á Berlínar kvikmyndahátíðinni í ár. En ég spyr þau hvaða myndir þau eru spenntust persónulega fyrir að sýna áhorfendum á Íslandi.
2: My take is the Closum film. It's the one also we fought for the most. It was like, you know, we have to hold our breath until we got that film, which is it's a production. It's like a multi-production of many countries, but it's representing Costa Rica. It's Valentina Maurel, and it's forever
0: your maternal animal. And the actresses won. They actually gave the award to all three, the ensemble cast, to all three of them. They won the Best Actress at Cannes now in this year, 2026.
2: Mm. Exactly. It's a wonderful story that you actually feel in Costa Rica.
1: Hugo segir spenntastur að sína loka myndina, sem fjölþjóðleg framleiðsla, en gerist í Costa Rica. Á ensku heitir hún Forever Your Maternal Animal og leikstýrt af Valentínu Maurel. Leikkonur myndarinnar fengu í sameiningu verðlaun á kvikmyndahátíðinni Cannes í ár fyrir leiksinn, en myndin fjallar konu sem snýr aftur heim til Costa Rica eftir að hafa búið lengi erlendis. Hugo segir að maður finni mjög sterkt fyrir menningu eyjunar í myndinni, það hvernig hún skotin og hvernig áhorfandanum fyllt í gegnum hinn ýmsu rými borgarinnar, arkitektúrin, en líka systra og mæðra samböndin.
3: Amalia!
4: Sig þetta bæla bíla?
3: Þú varst þetta bál. Porfa, mami, estoy aquí abajo, vení!
4: ¿No sabes por qué tenés esos lentes?
3: No te lo hizo Carlos, es por eso que no me estás diciendo, mami. Mami, decímelo, es que no...
4: Me quité las bolsas que tenía debajo de los ojos.
3: ¿Está loca?
0: Yeah, it's the story of a sister that comes back home after many, many years away. So it's something that a lot of us can relate to. But I'm personally very excited about Argentina because it's a movie that is based on the short stories of a very, very respected and well-known writer called Mariana Enríquez.
1: Who is a Íslands vinner. She's a friend of Iceland.
0: Oh, she is?
1: She was here for, I think, the literary festival some years ago.
0: Okay.
1: I think so.
0: So I love her. I love her writing.
1: Tanya nefnir að hún sé spenntust fyrir argentínsku myndinni sem að nefnist á ensku The Virgin of the Quarry Lake. en hún byggir á smá

0: á sögu eftir Mariönu Enríke sem virtur argentínskur rithöfundur og í miklu uppáhaldi hjá Tönju. En hún hefur einmitt verið þýtt á íslensku og kom hingað til lands á bókmyndahátíð árið 2023. Þau nefna líka að myndirnar séu ekki eina skemmtunin sem í boði því það verða ýmsir viðburðir á hverju einasta kvöldi á hátíðinni, matur frá rómönsku Ameríku, úrugvæsk vín, kólumbískur danshópur, tónlistaflutningur og plötusnúðar. Og það frítt inn á allar myndirnar en þetta finnst þeim sérstaklega mikilvægt enda hugmyndin að sýna þá gestrisni sem álvan rómuð fyrir. Þetta samfélagslegur viðburður frekar en hefðbundin kvikmyndahátíð.
1: And we just want to welcome everybody with that like very welcoming hospitality spirit that the Latin American is known for.
2: Yeah. That is actually very important for us that it's free mm-hmm. and that it remains free because it's a very different model than other festivals. It makes it a very much a community-based event and that for us is a priority.
0: Aha. Talandi þetta samfélagslega hlutverk, manni finnst eins og fólk frá Rómönsku Ameríku sé að verða stærri hluti af Reykjavík. Þetta fjölmennari hópur en var fyrir ekki það mörgum árum síðan að minnstakosti svona sýnilegri. Það eru að skjóta upp kollunum veitingastaðir, það eru alls konar tónlistarviðburðir og menningarviðburðir það sem að, hérna, það sem að menning frá álfunni í forgrunni. Hvernig, á þessum árum sem þið hafi verið hérna, hvernig upplifið þessa breytingu?
1: When I came in 2018, I felt like there was some, but after, of course, we know that the country has, you know, been impacted by you know, these events of or the phenomena of migration. And these days you will find people from, you know, Dominican Republic, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ecuador, even like the Uruguayans. I was just told that they're like around 20 Uruguayans in the country. Yeah. Like, but then, for example,
0: Hugo segir að það hafi augljóslega verið aukin innflutningur fólks og það kemur allstar frá Dóminíska lýðveldið Venezuela, Kolumbía, Argentína, Brasilía, Ekvador. Jafnvel segir hann að það sé í kringum 20 Uruguayar á Íslandi en það eitt smæsta suður ameríska ríkið. Mexíkóar eru hins vegar 200 og nokkur þúsund Venezuela búar. Og það sterk tilfinning fyrir því að halda hópin á einhvern hátt, en líka þörf fyrir að fá að vera sýnilegur og hluti af íslensku samfélagi. Hugo segir hins vegar að Íslendingar vilji líka taka þátt í þessum viðburðum þeirra, margir hafi ferðast til Rómönsku Ameríku og hafi nostalgíu gagnvart þeim upplifunum. Fólk sé líka forvitið og langi að ferðast til Ameríku.
1: I feel so that also adds to that mm-hmm. and also there is curiosity for those who have never been. I have many friends in the art community and outside the art community that are telling me, oh, I want to go to Mexico, oh, I want to go to Peru, is my dream, you know. So there is curiosity and we are complementing that
2: mm-hmm. Yeah, and I also feel like at least in the case of the Mexican community we do gravitate towards each other. There are very solid Facebook groups where, you know, Mexicans in Iceland, where, you know, we post things regarding, we try and keep traditions alive, we have Día de Muertos.
0: Tanya nefnir hvernig fólk frá ólíkum þjóðum Rómönsku Ameríku haldi svo hópin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, haldi upp á sína viðburði og þjóðhátíðir, dag hinna dauðu og annað slíkt. Og þetta sé mikilvægt, enda geti upplifun innflytenda oft verið eins og að vera í limbói tilheyra hvorugri menningunni alveg. Og þá eru viðburður eins og rómansk-ameríska kvikmyndahátíðin einhvers konar örugt rými. Hún nefnir svo líkindi íslensku möndrunar, þetta reddast og jákvæninar sem að einkennir oft rómansk-ameríska menningu. Og öll skipulagning og nálgun hátíðarinnar mótist af þessu.
2: Optimism that Latin American cultures have. And it's actually very similar in its essence, right? And I feel like coming together here, doing things like this through music, through food, through culture, through cinema. You know, I think culture definitely offers a place of a meeting ground.
0: Eins og ég sagði einhvern tíðan áðan, þá nú þegar uppselt á þrjár af myndunum fimm sem að verða sýndar í vikunni. Allir frímiðarnir bókaðir, enda frítt á allar sýningar. En þau, Hugo og Tanya, segja að þeir sem eru sérstaklega áhugasamir geti mætt og það verði eflaust einhverjir

0: ósóttir meðar. Það verði líka einhver auka meðar og þetta muni bara reddast einhvern veginn.
1: So we, even though we are sold out, just come to the door. That's the also the spirit of Bioparadise and nobody stays out. We have chairs.
2: Yeah.
3: And if so, people can't see the film, they can at least, you know, get the wine or see,
1: yeah,
3: see, see the dance.
1: Get the food, get the taquitos.
4: Yes. And, yeah. Get the empanadas.
0: Hugo Janes og Tanja Tsarak, skipulegendur rómansk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar í Bioparadís. Takk fyrir komin í lestina og góða skemmtun í vikunni.
1: Takk fyrir.
4: Thank you so much and we hope to see you there, everyone.

0: Við ljúkum lestinni í dag á laginu Maria með mexikósku tónlistakonunni Luisu Almaguer en hún birtist einmitt í opnunarmynd rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarnar í Bioparadís Chicas Tristes eða Leiðu stelpurnar sem eru sýnd eftir rétt rúman klukkutíma klukkan 19
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir Verið sæl

0: Tilkynning frá Skagafjarðaveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept, milli klukkan 16 og 17, athugið að skrúfað sé fyrir krana. Námskeið um öryggisskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Nítrít salt, saltkjötstunnur, pækilmælar, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Pantaðu öll gólfvefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
4: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
5: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
0: Gott kvöld. Vindmylurnar í Vaðölduveri eru farnar að skila rafmagni inn á orkukerfið. Ráðherra kallar þetta tímamóti í orkumálum þjóðarinnar. Útgjöld ríkisins á öðrum ársfjórðungi voru langt umfram áætlanir, samkvæmt tölum Hagstofu. Þingmenn í stjórnarliði og stjórnarandstöðu segja að bregðast þurfi við. Rodrigo Duterte, fyrirverandi forseti Filippseyja, ber fyrir sig minnisleysi og vill að réttarhöldum við alþjóðlega sakamóladómstólinn í Hag verði aflýst. Skjálfti sem varði langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Þetta var öflugasti skjálftin á svæðinu frá 2022. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, norður af Búrfelli, í blíðskaparveðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafa verið settar upp, þær eru allsum 150 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði þetta tímamót.

0: En þetta er gríðarlega stór dagur finnst mér í íslenskri orkusögu. Við erum svolítið að opna nýjan kafla og ekki bara bæta vindinum í svona hérna orkubúskapinn okkar heldur líka að hérna skapa aukna möguleika á sveigjanleika í kerfinu af því vindurinn og vatnsaflið geta spila svo vel saman.
1: Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri framkvæmdasiðs Landsvirkjunar, sagði þetta stóran dag eftir 2 ára framkvæmdir og að verið væri að skila rafmagni inn á netið í fyrsta skipti.
2: Nú erum við búin að reisa hér 14 vindmyllur og í lok næsta árs, eða svona með næsta hausti, þá verða hérna komnar upp 28 vindmyllur í heildina sem munum geta framleitt 440 gigavattstundir af rafmagni á ári hverju.
1: Ásbjörg segir vindin passa vel með vassablinu.
2: Hér á svæðinu og Þjórsár og Túnarsvæði höfum við fyrir 7 vatnsaflstöðvar og við getum nýtt þessi miðlunarlón sem að miðla vatninu til vatnsaflstöðuna sem svona græn batteri sem að þá halda aftur á vatninu og spara það á dögum sem að vindurum blæs og getur framleitt hér rafmagn fyrir okkur. En í alvörinu þráttur að við stöndum hérna á þessum yndislega degi bara böðuð sól og það bærist varla vindmiðla og ekki heldur fánanir hjá okkur, að þá var þessi staðsetning valin sérstaklega út af mikilli vindgefni hér.
1: Sagði Ásbjörg Kristinsdóttir nánar þetta í sjónvarpsfréttum í kvöld. Hafnarfjarðarbær greiddi flokksbróður fyrirverandi bæjarstjóra að minnstakosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan. Honum var falið að semja við lóðareigandur en það virðist fljótlega hafa orðið ljóst að viðræðurnar yrðu miklu dýrari og erfiðari en bærinn reiknaði með. Fyrir ári hélt bærinn því fram að samningar lóðirnar væru ýmist frágengnir eða á lokametrunum en nú ljóst að skólinn mun ekki byggja í Hafnarfirði. Fjallað verður málið síðar í speglinum. Þingmenni í fjárlaganefnd Alþingis eru hugsi yfir auknum útgjöldum hins opinbera. Félagslega tilfærslur aukast 23% á milli ára.
3: Samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofunar sem birtar voru í morgun var heildar afkoma hins opinbera, það er ríkis og sveitafélaga, neikvæð 48,3 milljarða króna á öðrum fjórðungi ársins. Er þetta talsvelt lakari afkomin í fyrra? Launakostnaður jókst 7,2% af föstu verðlagi og útgjöld vegna kaupa á vöru og þjónust 8,5%. Mestu munar hins vegar félagslegar tilfærslu til heimila sem jókust 23%. Áætlaður halla á ríkissjóði í ár er 67 milljarðar króna. Fjárlaganefnd Alþingis býður eftir milli uppgjöri frá fjármálaráðuneytinu og þá kemur ljós hvort sú tala stendur og hvort bregðast verður við í fjárlagavinnunni. Arna Lára Jónsdóttir er fulltrúi samfylkingarinnar í fjárlaganefnd Alþingis.
4: Ég meina ég gerir ráð fyrir við þurfum að bregðast í því og ná tökum á ríkisfjárlögum og það er þetta hluti því að hérna ná yfir alla þessa mynd. Það voru þarna nokkra tölur sem mér brá daldi við til að mynda varandi félagslega tilfærslur sem er hækkun upp á 22,9% og það var tala sem hreyfði við mér.
3: Stefán Vagn Stefánsson, varamaður framsóknar í nefndinni, hefur sömuleiðis áhyggjur. Verði afkoma ríkissjóðs verri en fyrri áætlanir þurfa að hugsa fjárlagavinnun upp á nýtt, enda sé verið að byggja á lakari grunni en frumvarpið gerir.
5: Þá þurfa bara, það er meira hlutin og ríkisstjórnin að taka bara þá ákvörðun hvort hún ætlar að skilja við þetta verkefni hallalaus fjárlög. Ef ekki, nú þá þarf að fara hér í enn frekari skattahækkanir og enn frekari niðurskurð sem að ég bara á erfitt með að sjá hvernig menn ætla að fara í.
1: Sagði Stefán Vagn Stefánsson, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Rodrigo Duterte fyrirverandi forseti Filippseyja ber fyrir sig minnisleysi við málarekstur gegn honum fyrir alþjóðlega sakamáladómstólnum í Hag. Þar sætir hann ákæru fyrir glæpi gegn mannkyni.
6: Duterte gefið að sök að hafa fyrirskipað á þúsundir eru teknar af lífi án dóms og laga í stríði hans gegn fíkniefnum. Réttarhöldi við honum að hefjast 30. november en lögmannateymi hans vegur og metur hvort fært sé að rétta yfir honum. Þeir segja hann gleymi oft á tíðum hvað aðalverjandi hans heitir og viti ekki hver forseti Bandaríkjanna er. Þá sagði hann við læknispróf að árið væri 2007 eða 8 og hann væri 84 eða 85 ára gamall. Duterte er 81 árs. Saksóknarar segja að Duterte full færan að setja réttarhöldin og saka hann að hægræða svörum sínum við læknispróf. Reglur alþjóðlega sakamáladómstólsins kveða á að ekki megi rétta yfir fólki sem getur ekki með marktækum hætti tekið þátt í málsmeðferð. Duterte hefur einu sinni komið fyrir dómin í hag.

0: síðan málsmeðferð gegnunum hófst. Það var með fjarfundarbúnaði og virtist hann þá nokkuð vankaður og átti erfitt með að gera sig skiljanlegan. Síðan þá hafa verjendur hans farið fram á að honum verði leift að vera ekki við dóminn á meðan málsmeðferð fer fram, heilsu hans vegna. Í forsetatíð Dutertes er talið að mörg þúsund manns hafi verið teknar af lífi án dóms og laga. Ákjæran yfir honum, sem í þremur liðum, kveður þó aðeins á að hann hafi með beinum hætti tekið þátt í 76 morðum árin 2013 til 18.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Skjálfti sem varði í langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Kolbrún Ósk Sæmundsdóttir íbúi á Hjarðarlandi í Bláskáabyggð varð vel vörfiðan.
2: Ég var nú bara nýsert hérna í sófan og hérna heyrði svona bara kvín. Fyrst og hérna væri bara einhver að koma hérna í lafi en hérna svo bara bór hérna stofu klukkan að slá svona óvænt. Og glamraði svolítið í gleri í skápum og hristist hressilega sko.
1: Skjálftin varð af stærðinni 4,2 og er stærsti skjálfti á svæðinu frá 2022. Honum hafa fyllt tugir eftir skjálfta. Þingmaður sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram fyrirspurn á þingi bókasafnssjóð höfunda. Hún vill vita hvernig ráðherra ætlar að stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku. Nýlegar PISA-niðurstöður sýni að ekki sé vanþörf á.
3: Bryndís Haraldsdóttir leggur fram fyrirspurnina og henni beint til Loga Einarssonar, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar eru framlög til bókasafnssjóðs skorin niður rúmlega 80 miljónir, voru tæpar 225 en verða rúmar 142. Þetta hafa meðal annars barnabókahöfundar gagnrýnt. Spurð hvort hún hafi áhyggjur af stöðu barnabókaútgáfu og leskilningi barna svara Bryndís því til að allir stjórnmálamenn og þjóðin í heild ætti að hafa áhyggjur.
4: Við höfum bestu sönnuna fyrir því bara í nýútkomnum PISA niðurstöðum. Við sjáum það skýrt að börnin okkar eru bara ekki að lesa nóg og ef að börnin okkar eru ekki að lesa nóg að þá hlýtur að vera eina af þeim aðgerðum sem við getum brugðist við með er að hvetja til, stuðla að og styrkja barnabóka útgáfu.
3: Fyrirspurn Bryndísar er í þremur liðum. Hún vill vita hvort ráðherra telji núverandi fyrirkomulag bókasafnssjóðs sanngjart og eðlilegt, hvernig ráðherra vill stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku og hver framtíðarsýn ráðherra er fyrir sjóðin. Það var líka lagður til niðurskurður til sjóðsins í síðasta fjárlagafrumvarpi en svo bætt við auknu framlagi í meðförum þingsins.
4: Þess vegna fannst mér það skjóta sérstaklega skökku við að núna aftur byrtist fjárlögin eftir þessa umræði sem við áttum í kringum fjárlögin í fyrra.
3: Bryndís telur ástæðu til að taka upp umræðu gildi bókasafnssjóðs og stuðning við íslenska bókaútgáfi.
4: Ég vona að við fáum þá svona afstöðu ráðuneytið til þess hvernig umgjörð við viljum hafa utanum þennan málaflokk.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Þetta er spegillinn umsjón hefur Ástrós Signjardóttir. Áhrif gervigreindar á háskólanám og orð bandaríkjaforseta sameinað Írland eru til umfjöllunar í þætti dagsins. En við byrjum í Hafnarfirðinum. Hafnarfirðarbær hefur greitt flokksbróður fyrrverandi bæjarstjóra að minnstakosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan.
5: Þann 12. febrúar síðastliðin byrtist frétt á vef stjórnarráðsins og með henni mynd af glaðhlakkalegu þríeiki. Inga Sæland ráð þeirra menntamála, framkvæmdastjóri, samtaka iðnaðarins og skólameistari tækniskólans stóðu við púlt á menntadegi atvinnulífsins. Tekin hafði verið ákvörðunum að flýta byggingu tækniskóla Íslands og það tilkynnt og undirritað við púlti þennan dag. Í stað þess að byggja skólan í tveimur áföngum, 24.000 fermetra í þeim fyrsta og 6.000 í þeim setni, yrðu allir 30.000 til taks leið og skólinn tæki til starfa í húsinu haustið 2029. Þarna virtist ekki nokkur vafi leika á því að allt væri klárt fyrir byggingu skólans, sem við vitum nú að gerist aldrei. Enda var hvorki þarna né síðar allt klárt, hvorki fyrir fyrri eða setni áfanga. Formleg ákvörðunum byggingu tækniskólans var innsigluð með 5 pennum og jafnmörgum undirskriftum í júní 2024. Þá, eins og nú í febrúar, stóðu ráðamenn

menn við púlt en nú utan dyra í brakandi sól á hafnfiska kæjanum. Á sama stað og fullbúin tækniskóli hefði risið haustið 2029. Þarna voru þrír ráðherrar, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, ráðherra menntamála og Sigurður Ingi Jóhansson, fjármálaráðherra, en einnig stjórnarformaður og skólameistari tækniskólans. Þarna var líka bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir. Bærinn átti enda að gegna lykil hlutverki í þessari framkvæmd atri og hafði sóst mjög eftir því að fá skólan í bæinn. Í staðinn höfðu bæjaryfirvöld lofað að leggja framkvæmdinni til andvirði 4 milljarða króna við að koma lóðun til skólan. Það þurfti nefnilega að kaupa upp talsverðar eignir sem stóðu á nokkrum lóðum sem sameina ætti undir byggingalóð nýs tækniskóla. Alls voru lóðirnar 7 og á þeim voru eignir. Undirbúningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir þetta verkefni hófst ekki þarna heldur talsvert fyrr. Ári fyrir undirritunina í júní 2023 hafði til að mynda bæjarstjórinn undirritað annan samning þar sem lóðamálin við Flensborgarhöfn voru megin atriðið. Sá samningur var við Harald Sverrisson fyrirandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Hann snerist kaup á sérfræðiráðgjöf af Haraldi. Aðaláherslan í þeim samningi var á lóðina undir tækniskólan sem Haraldur var sagður eiga að tryggja. Fyrir var þar matvælaiðnaður og annar iðnaður, skrifstofubygging, veitingastarfsemi, eldsneytistöð og ýmis annar atvinnurekstur. Samningurinn var til 6 mánaða og í honum samti Haraldur að rukka tímagjald sem næmi 25.000 krónum á hverja klukkustund sem hann inni fyrir bæinn. Hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónustu sína var opið en þó getiðum að ef þeir eru fyrirsjáanlega fleiri en 70 þyrfti hann að tilkynna það sérstaklega. Samkvæmt upplýsingum sem spegillinn fékk frá Hafnarfjarðarbæi í árslóki fyrra hafði Haraldur þó byrjað vinnu fyrir bæinn 2 mánuðum áður en bæjarstjóri gerði við hann samninginn. Og þá þegar skrifað reikninga á bæinn og fengið greittar 2,5 milljón króna. Alls áttu milljónirnar eftir að verða 19 á næsta 2,5 árinu, alls 760 tímar. Svar bæjarins til spegisins náði fram í nóvember í fyrra. Við óskuðum í dag eftir upplýsingum hvort og þá hve mikið Haraldur hefði fengið fyrir ráðgjöf síðan, en svar hefur ekki borist. Samkvæmt lögum opinber innkaup þurfa viðskipti að vera yfir 49 milljónum króna svo skilt sig að bjóða þau út, sem var ekki í þessu tilfelli samningsins við Harald. Lög kveða hins vegar ráum að jafnvel þó þeirri uppæð sé ekki náð, skuli ávalt gæta hagkvæmni, gera verðsamanburð meðal sem flestra sem sinna slíkri þjónustu, gæta að samkeppni og að hagsmunárekstrum. Í svari við áðurnefndri fyrirspurt spegilsins kom fram að viðskipti bæjarins við Harald hefðu hvorki verið boðin út, né verið gerð sérstök verðkönnun hjá öðrum aðilum áður en samið var við Harald. Vísað var til þess í svarinu að hann hefði sendt mánaðarlegar vinnu og tímaskýslur til bæjarins. Spegillinn fekk aðgang að þeim. Þar einungis getið dagsetningu, tímafjölda við vinnu viðkomandi dag en lýsingar á þessum verkum jafnan settar fram í nokkur orða lýsingu. Í svarinu til spegilsins frá í desember sagði líka að ákvörðunum að leita eftir þjónustu Haraldar hefði verið reynsla hans bæði sem bæjarstjóra til 15 ára og sem starfsmanns félagsmálaráðuneytisins þar á undan. Haraldur búið að sögn yfir yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af því að semja við lóðarhafa og verktaka. Í hverju þjónusta Haraldar hefði falist, hvaða verkefni séum að ræða er rætt skipulag í tengslum við byggingu íbúða á stóru svæði við Hafnarfjarðarhöfn. En þó er ljóst að megin verkefnið hefur falist í einni tiltekinni lóð við höfnina. Haraldur Sverrisson hefur unnið að undirbúningi samninga og tekið þátt í samningaviðræðum Hafnarfjarðarbæjar við lóðarhafa og framtíða lóð tækniskólans við Suðurhöfnina í Hafnarfirði. Setningin sem næst kemur í svari bæjarins frá í desember vekur athygli í ljósi þess sem nú hefur komið fram. Þar segir, samningar vegna flestra þessara lóða eru ýmist frá gengnir eða langt komnir. Þessi orð standast illa skoðun eða gefa í það minnsta ranga mynd af stöðumála bæði þá og nú. Einungis hluti lóðana sem lá fyrir að bærin þyrfti að kaupa hafði verið keiptur. Það er tvær stærstu og verðmætustu hafði enn ekki samist Nokkuð sem virðist hafa leið fyrir lengi.

0: Í minnisblaði sem Haraldur Sverrisson skrifaði og lagt var fyrir bæjarstjórn í júní fyrir tveimur árum farið yfir stöðu þessara sjö lóða sem bærinn þurfti að kaupa til þess að rýma fyrir skólabyggingunni. Samkvæmt því var þá strax orðið ljóst að viðræður gengju illa eða alls ekki við nokkra aðila. Þá sérstaklega þá tvo sem síðan aldrei náðust samningar við. Þar virðist bærinn raunar hafi verið fallinn frá því að kaupa sjálfur stærstu eignina og í minnisblaðinu velt upp þeim möguleikum að byggingin verði feldin í byggingu skólans og sagt að jafnvel væri hugsanlegt að byggingafélag tækniskólans keypti húsið í stað bæjarins. Upphaflega var gert ráð fyrir að uppkaup lóðana í Hafnarfirði kostuð 4 milljarða króna. Upphæð sem fljótlega var ljóst að byggja á verulegu vanmati. Eftir því sem næst verður komist var það líka snemma ljóst að raunverulegur kostnaður við lóðakaupin yrði jafnvel helmingi hærri eða allt upp í 6 milljarða króna. Þegar uppi var staði nú í haust hafði Hafnarfjarðabær einungis náð samningum kaup á eignum fyrir það bil 1 milljarð króna af þeim 6 sem til þurfti.
1: Helgi Seljan sagði frá, ekki náðist í Rósu Guðbjartsdóttur í dag. Norður Írland eitt 4 landa sem mynda Bretland. Norður Írland sker sig þó úr vegna sögu deilur framtíð þess, milli lýðveldi sinna sem vilja að Norður Írland renni saman við Írland og samband sinna sem vilja að landi verði áfram undir bresku krúnunni. Áratuga löngum blóðugum átökum þessara fylkinga lauk 1998 með friðarsamkomulagi sem kennt við föstudaginn langa. Donald Trump bandaríkjaforseti var nýverið á Írlandi í 2 daga opinberri heimsókn. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands en Trump setti það ekki fyrir sig og sagði blaðamönnum að Írland og Norður Írland ættu að sameinast. Það væri fjöður í hatt allra og gerðist einn daginn.
2: I'd love to see it uniform. I think it would be great. Yeah, a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
1: Þessi ummæli komu mörgum í opna skjöldu. Þau eru ekki síst áhugaverði í ljósi þess að fyrri bandaríkjaforsetar hafa forðast að taka afdráttarlausa afstöðu með eða á móti sameiningu. Áherslan hefur fremur verið á sjálfsákvörðuna rétt íbúa Norður Írlands. Breska ríkistjórnin sendi strax út þau boð að friðarsamkomulagið frá 1998 yrði virt. Í því segir að Írland verði því aðeins sameinað ef meiru hluti bæði Íra og Norður Íra séu því fylgjandi. En af hverju eru Norður Írland og Írland ekki eitt og sama ríkið? Sögu þess má rekja allt aftur til 17. aldar þegar enskir og skoskir mótmælendur fluttu til hins kaþólska Írlands í stórum hópum á land sem hafði verið tekið af kaþólskum íbúum þess og sérstaklega til Ulster í norðausturhlutanum. Árið 1801 var Írlands allt svo saminað breska konungsdæminu og írska þingið lagt niður. Krafa meiru hluta Íra endurheimt sjálfstjórnar var þins vegar æ háværari eftir því sem leið á 19. öldina. En landnemarnir í Ulster vildu aftur á móti halda í tengslin við Bretland. Til átaka kom á milli fylkingarna sem náðu hámarki með þinni svonefndu páska uppreist 1916. Í framhaldinu lýstu Írar yfir stofnun lýðveldisins Írlands. Bretar viðurkenndu það ekki en settu lög sem skiptu Írlandi upp í sjálfstjórnarhéruðin Norður og Írland. Og þannig varð Norður Írland til. Við tóku áratugir af átökum og þeim linnti ekki þótt suðurhluti Írlands yrði formlega sjálfstæður 1949. Og átökin voru ekki bara langvarandi heldur líka hatrum og mannskæð. Í lok 7. áratugarins sauð upp úr í Norður Írlandi og við tóku átök tímabil sem kallað The Troubles sem ekki linnti fyrir árið 1998. Alls fjallum 3500 manns í þeim átökum. Provisional IRA, vopnaður armur lýðveldisinna, barðist við breyta sameiningu Írlands. Tímasprengjur voru sérgrinn þeirra og meðal þekktari hermdarverka sprengjuárás á hóteli Brighton 1984 þar sem Ársþing íhaldsflokksins var haldið. Þar létust 5 og yfir 30 særðust. Sprengjan átti hins vegar að granda Margaret Thatcher forsætisráðherra sem slapp. 5 árum áður var Mountbatten lávarður, frændi Elisabetar drottningar, drepinn þegar bátur hans var sprengdur í loft upp undan ströndum Norður Írlands. Sama dag voru 18 breskir hermenn drepnir í sprengjuárás á Norður Írlandi.

0: En 1998 var langþráð friðarsamkomulag kennt við föstudaginn langa loksins samþykkt. Í því segir að þing Norður Írlands, Stormont, skuli lúta stjórn bæði lýðveldi sinna og samband sinna. Það gert til að tryggja að hvorugur hópurinn geti stjórnað hinum einn. Það reyndi á friðarsamkomulagið þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandi 31. janúar 2020. Bretland og Írland höfðu áður verið bæði innan ESB og því voru engin tollamörk á milli þeirra. Eftir Brexit var hins vegar til ný staða, Norður Írland utan ESB sem hluti af Bretlandi en Írland áfram aðildarríki ESB. Þá þurfti að finna lausn á því hvernig ætti að halda vöruflutningum gangandi án þess að koma aftur upp eiginlegum landamærum milli Írlands og Norður Írlands. Slík landamæri þóttu óæskileg í ljósi sögu átaka á svæðinu og friðarsamkomulagsins frá 1998. Og þess vegna var hinnu svonefnda Northern Ireland protokoll komið á. Markmiðið var að forðast tollamörk á landamærum Írlands og Norður Írlands með því að auka toll og vöru eftir lit með varningi sem fluttur frá Bretlandi til Norður Írlands. Þannig urðu til eins konar landamæri á hafi úti í stað hefðbundina tollamarka á landamærum Írlands og Norður Írlands. En þá aftur að orðum Trumps sameiningu Írlands og Norður Írlands eru einhverjar líkur á henni. Í skoðanakönnun frá því fyrra má sjá að 33% íbúa Norður Írlands vilja sameiningu við Írland en 46% vilja áframhaldandi samband við Bretland. Það áhugaverða við þessar niðurstöður að í yngsta aldurshópnum 18 til 24 ára sögðust 42% styðja sameiningu, samanborið við 28 til 32% í eldri aldurshópum. Það þýður auðvitað ekki að sameining sé líkleg en getur verið merki kynslóðabreytingu í afstöðunni. Í friðarsamkomulaginu frá 1998 grein að ráðherra Norður Írlands á breska þinginu hafi heimild til og beri skilda til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef líklegt talið að meiri hluti kjósenda kjósi sameinað Írland. Ef meiri hlutin segir já, verða Bretland og Írland að semja hvernig sameinað ríki verði útfært. Þar með talið ríkisborgararéttur íbúa, heilbrigðiskerfi, lög, fjármál og stjórnskipan. Sameiningar því raunverulegur möguleiki en alls ekki sjálfgefin og orð Trumps fá þar litlu breytt en vekja umræður og valda fjaðrafóki.
1: Á síðustu misserum hefur tölvert verið rætt að framfærir í gervigreind leiði til aukins atvinnuleysis því ekki verið lengur sama þörf fyrir manns höndina eða öllu heldur manns hugan. Dario Amodei, forstjóri Anthropic, sagði til dæmis fyrir á þessu ári að gervigreindin myndi þurrk út helmingin af störfum fyrir nýútskrifaða háskólaborgara í lögfræði, ráðgjöf og fjármálum. Fleiri hafa talað á þessa leið, meðal annars Elon Musk og Sam Altman, forstjóri OpenAI, en hafa verið í huga að allir hafa þeir hagsmun á því að gera mikið úr getu og áhrifum gervigreindarinnar. Þeir eru alls ekki þeir einu sem svona tala. Í maí á þessu ári hvatti tímaritið Economist fólk til þess að búa sig undir starfa heimsendi. Í september dró tímaritið reyndar í land og sagði að þessum heimsenda hefði verið frestað, hvað sem síðar yrði. Við það tækifæri benti tímaritið á að störfum í Bandaríkjunum sem tengjast gervigreind hefði fjölgað meira en þeim störfum sem hefðu horfið vegna hennar. Það ekki gott að segja hver áhrifin hafa verið hér á landi. Þó má benda á að í tölum vinnumálastofnunar kemur fram að fjöldi atvinnulausra í greinunum upplýsingatækni og fjarskiptum hefur fjölgað umfram meðaltal á milli ára, hvort sem það vegna gervigreindarinnar eða ekki. En í þessu samhengi athyglisvert að velta fyrir sér ástæðu þess að mun færri hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði í stóru íslensku háskólunum í haust en í fyrra. Í háskólunum í Reykjavík fækkaði þeim sem hófu grunnnám í tölvunarfræði, hugbúnaverkfræði og tölvunarstarfræði úr 150 í 115. Hjá Háskóla Íslands fækkaði þeim sem hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði úr 145 í tæplega 80. Þetta mikil fækkun á milli ára og enn meiri fækkun ef litið 10 ár aftur í tíman eða svo.
2: Svona heilt á litið þá þetta gerast á alheimsvísu og sömu skólar eru með ennþá meiri fækkun heldur en þetta. En ef við horfum aðeins lengra fram í tíman þá eru þetta eiginlega bara rosalega spennandi tímar í tölvunarfræði. Það sem við erum að nota þessa nýju tækni til að leysa alls konar vandamál. Og svo eru tölvunarfræðingar framtíðarnar akkurat fólki sem eru að fara að þróa þessi gervigreindartól

0: ennþá lengra en við sjáum í dag.
1: Þetta var Henning Arnór Úlfarsson, deildarstjóri tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.
0: Það hafa verið uppsagnir hjá sumum stórum fyrirtækjum sem eru að ráða til sem tölvunarfræðinga en við höfum núna strax bara á síðustu missurum þetta byrja að snúast við aftur þegar fyrirtækin átti sig á því að það mjög dýrt að vera senda allan kóða í gegnum þessi mállíkun frá tæknirisunum. Í mörgum tilfellum bara ódýrara og alltaf betra að láta manneskjur vera við stjórnvölinn. Þannig að við sem erum að starfa á þessu sviði, við lítum á þetta sem svona tímabundi berli sem við erum að gangi í gegnum.
1: Við ræddum einnig við Hafstein Einarsson, deildarforseta iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Hafsteinn segir ekki hægt að fullyrða gervigreind og umræða hana hafi haft þessi áhrif og líkt og Henning bendir hann á uppsagnir hjá fyrirtækjum á þessu sviði.
2: NetApp var að segja upp 80 manns um daginn, það var stór uppsagn hjá Controlant Márið og þannig að það er kannski að senda skilaboð til fólks á vissu leiti og þá mettast markaðurinn og kannski ný útskrifaðar eiga erfiðara með að finna sér vinnu og við erum sjá svona í fyrstu skiptin að einmitt nýjútskrafaðar nemendur eru ekki bara komnir með vinnu við brautskráningu og þannig að það er eitt en síðan er að gera greindi líka og það er kannski eitthvað sem er líka að hafa áhrif að fólk kannski er hrættara við að fara í tölunarfræði og það heldur að gera greindin muni bara vinna þetta starf í framtíðinni og við erum að sjá á móti aukningu til dæmis í rafmagns og tölverkfræði en það er algjörlega óljóst samt hvort að þetta sé út af gera greindinni. En ef ykkur væri kannski smeykur við það að gervigreindin væri að taka yfir forritun, þá var kannski eðlilegt að fara frá hugbúnaði yfir í vélbúnað.
1: Báðir benda þér á að gervigreindin hafi skapað mörg ný tækifæri. Þeir sem náu í góðu valdi á þessari tækni geti til að mynda smíðað kerfi og upp á eigin spýtur og klárað verkefni sem áður hefðu krafist heilu forritara teimana.
0: Fyrir þau sem eru með grunnþekkinguna og kunna beita þessu vel, geta síðan skili það sem þessi mállíkun gefa frá sér, þá opnast alveg svakalega marga dyr. Það sem þurfti áður fyrir ef eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur ætla að gera það sér að atvinnu að búa til eitthvað forrit eða vefsíðu eða hugbúnað eða app í síma, þá þurfti að vera með mjög stóran notendahóp í huga til þess að geta bara rökstu það að þú ætlar að setja eitthvað ákveð marga klukkutíma að þínum tíma eða stórt forritara teimi í vinnuna. En núna getur þetta gerst svo miklu hraðar ef þú hefur grunnþekkinguna að þú getur verið að búa til miklu sérhæðari lausnir fyrir miklu minni notendahópa. Þannig að við mættir að sjá algjör á byltingu í öppum í síma og vefsíður þar sem það þarf bara lítið notendahóp, jafnir bara einhvern einstakling meira fara að nota þetta.
1: Segir Henning og við leifum honum að eiga loka orðin.
0: Þannig að það er ennþá alveg gert framöndan þegar maður er að mennta sig hvort sem er í tölunarfræði eða öðrum greinum.
3: Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speklinum. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, þetta er tónbil. Villi Vill ásamt hljómsveit Ingimars Eidal myndi okkur á hlínandi veður framundan, útilegur og bjartar nætur. Þetta var að sjálfsögðu vor í Vaglaskógi, lag Jónasar Jónassonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. En dembum okkur rakleiðis aftur í kaldan íslenskan veturinn, heyrum sunnukórin flytja útsetningu Jóns Ásgeirssonar á íslenska þjóðlæginu Krummi svaf í Klettagjá. Textin er eftir Jón Thoroddsen, Hjálmar H. Ragnarsson stjórnar.

Stormurinn þýtur, söng Olga Guðrún Árnadóttir á samt Mækórnum. Ásgeir G. Ingvarsson gerði textan við Pólst þjóðlag. Hljóðritunin var gerð 1982. Sigur Sveinn Magnússon stjórnaði. Skiptum alveg stefnu og fáum nú svolítið disco. Heyrum Ástar Tvíbura, Love Twins með Díunu Ross og Marvin Gaye, lag eftir Mel Bolton og Marilyn McLeod.

Lesararnir í Hist og tóku við af ástartfíburunum Marvin Gaye og Diana Ross. Þetta var lagið umlíðun af plötunni Holy Ghost of Hist og frá 2023. Hist og eru Eiríkur Orri Ólafsson trompetleikari, Róberta Andersen gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommari og sömdu þau jafnframt lagið. Við höfum farið víðan völl í tónbilinu í dag, dægur tónlist, disco og jazz, þjóðlög og verkalið söngvar. Þá bara sígild tónlist eftir og það fátt sígildara en sellósvítur Bachs. Heyrum síðustu tvo kafla svítu númer 2 hér í lokbilsins, með nótar 1 og 2 og Giga. Bryndís Halla Gylfadóttir flytur í hljóðritun frá 2016. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Gerðrúður Ósk Jónsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 14,7 stig á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,1 mm á Grímsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 10 metrar á sekundu í Seley. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestsuðvestan 2, skýjað, hiti 8 stig, loftrýstingur 1014 millibar fallandi, Stykkishólmur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig, Bólungarvík, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Litla Ávík, austsuðaustan 2, skýjað, sjó lítið, hiti 4 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 6,

Léttskýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig, Grímstaðir, norðvestan 2, skýjað, hiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 4, léttskýjað, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 8, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1015 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 8 stig. Vaskarshólar, vestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, logn, skýjað, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vaxandi suðaustanátt og þykknar upp. 8 til 13 metra á sekundu og rigning vestan til, seint í kvöld og nótt. 10 til 18 í fyrramálið, hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning tíma á morgun, engum sunnan og vestanlands. Snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 og dregur úr úrkomu líður á daginn og annað kvöld. Fyrst suðvestanlands. Hiti 5 til 13 stig, svalast norðaustan til. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi á suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 500 km austnorðaustur af Jan Mayen 999 millibara lægð á hreyfingu norður, en yfir Íslandi 1017 millibara hæðahryggur á austurleið. 400 km suður af hvarfi vaxandi 993 millibara lægð á hreyfingu norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Gengur í suðaustan 8 til 15 en 13 til 18 og rigning seint í nótt. Suðvestan 8 til 13 í fyrramálið en suðaustan 15 til 20 næst landi fram undir hádegi. Lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Vaxandi suðaustan 8, 10 til 15 og rigning seint í kvöld. 13 til 18 í nótt. 15 til 20 undir morgun. Snýst í suðvestan 8 til 13 hádegi en lægir seinnipartinn. Breiðafjarðamið. Gengur í suðaustan 8 til 13 en 13 til 18 með rigningu í nótt. Austan 10 til 15 á morgun en lægir annað kvöld. Vestfjarðamið. Austlæg 8, 3 til 8 en gengur í suðaustan 10 til 15 seint í kvöld. Austan 13 til 18 á morgun en norðaustan 8 til 13 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðlæg 8, 3 til 8 en suðaustan 5 til 10 í nótt. Austan 8 til 13 á morgun en 10 til 15 annað kvöld. Norðausturmið. Norðvestan 3 til 8 en gengur í suðaustan 5 til 13 í nótt. Hvassast austan til. Suðaustan 10 til 15 á morgun en 13 til 18 annað kvöld. Austurmið. Norðan 5 til 10 en snýst í suðaustan 8 til 13 í nótt. Suðaustan 10 til 15 í fyrramálið en 13 til 18 annað kvöld. Austfjarðamið. Austan og norðaustan 3 til 8 en suðaustan 8 til 13 í nótt. 10 til 15 og rigning eftir hádegi og 13 til 18 annað kvöld. Suðausturmið. Breytileg 8, 3 til 8 en gengur í suðaustan 13 til 18 með rigningu seint í nótt. Snýst í suðvestan 8 til 13 eftir hádegi, fyrst vestan til. Lægir annað kvöld. Vesturdjúp. Sunnan og suðaustan 10 til 15 en 13 til 18 í nótt. Breytileg 8, 5 til 10 upp úr hádegi á morgun. En norðaustan 13 til 18, norðvestan til. Norðan og norðvestan 10 til 18, annað kvöld. Hvassast syðst.

Grænlandssund. Hæg breytileg átt, en suðvestan 10-15 norðan til. Gengur í suðaustan 10-15 sunnan til í kvöld og nótt. Norðaustan 13-20 í fyrramálið, hvassast syðst. Norðurdjúp. Suðlæg átt 5-10, en suðvestan 10-15 norðvestan til. Austan og suðaustan 10-15 í nótt. 13-18 seint á morgun. Austurdjúp. Norðan 10-15 en lægir í nótt. Sunnan 10-15 vestan til í fyrramálið. Suðaustan 10-18 seinni partinn á morgun, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp. Norðan 10-15 en snýst í sunnan og suðaustan 13-20 á morgun, fyrst vestan til. Suðausturdjúp. Norðan og norðvestan 3-10 en vaxandi sunnan og suðvestan átt í nótt, 15-20 í fyrramálið. Snýst í vestan og suðvestan 10-18 eftir hádegi, hvassast vestan til. Suðurdjúp. Gengur í sunnan og suðvestan 13-18 en 15-20 seint í nótt. Vestan og norðvestan 18-25 á morgun, hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp. Gengur í sunnan og suðvestan 13-20, hvassast syðst, en vestan og norðvestan 18-23 undir morgun. 20-25 tíma í kringum hádegi. Dregur smám saman úr vindi seinnipartinn. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Jón Ögmundur Þormóðsson, lést aðfaranótt laugardagsins 12. september á dvalarheimili heilsuverndar Urðarhvarfi 16. Útför verður auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda, Lilja J. Guðmundsdóttir, Þormóður Árni Jónsson, Bylgja Dögg Sigurðardóttir og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, lést á Landspítalanum aðfaranótt 12. september. Hún verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju föstudaginn 25. september klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jóhann G. Landmark, andaðist á hjúkrunarheimilinu Höfða á Akranesi þann 10. september. Útförin mun fara fram í kyrþi að óskins látna. Innilegt þakklæti til starfsfólks Höfða fyrir framúskarandi umönnun. Ástvaldur Jóhansson, Ragnhildur Arnljótsdóttir, Dúi J. Landmark, Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, Emilía Petra Jóhansdóttir, Ragnar Karl Ingason, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Þátturinn var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komiði blessuð og sæl. Efni þáttarins í dag eru einn ljóðabálkur og nokkur sönglög sem eiga tónmálið að mörguleiti sameiginlegt, þótt verkin séu samin með 45 ára millibili. Fyrst heyrum við 5 ljóðalög eftir Gustav Mahler, sem nefnd hafa verið Rückert Lieder. Þetta eru lög við ljóð þýska ljóðskáldsins Friedrich Rückert, saman á árunum 1901-2, á sama tíma og Mahler samti Kindertoten Lieder, við ljóð eftir þennan sama mann. Þar á eftir heyrum við hinn stórkostlega ljóðabálk Fyrletste Lieder eftir Richard Strauss, sem er ekki saman fyrir en eftir seinni heimstyrjöldina árið 1946. Gustav Mahler fæddist árið 1860 og lést áður en Evrópa splundraðist í stríðum 20. aldarinnar eða árið 1911. Hann var tónskáld og hljómsveitarstjóri í Vínaborg af gyðingaættum og verður að mörguleiti að teljast táknmynd hins menningarlega manns þessa tíma. Hann samdi tónlist á sumrin og stjórnaði á vetrum og hélt því áfram fram í andlátið. Hann var þekktur og eftirsóttur hljómsveitarstjóri sem stjórnaði hljómsveitum víða Evrópu og Bandaríkin. Hann samdi engar óperur en symfóníur hans og ljóðaflokkar fyrir rödd og symfóníuhljómsveit halda nafni hans á lofti. Hann lauk við 9 symfóníur og lést frá þeirri 10. og hann samdi eina 5 ljóðaflokka. Þar sem Das Lied von der Erde og Kindertotenlieder eru þeirra þekktastir. Mahler gekk í smiðju til Richards Wagners, en þó ekki síður til franska tónskáldsins Hector Berlioz, sem var snillingur í að semja og útsetja fyrir symfóníuhljómsveit. Hann samdi tónaljóð og symfóníur með skýringarteksta og Mahler gerði það framan af ferlinum. Symfóníur hans nr. 1-3 eru til dæmis með slíku programmi. Textar Friedrich Rückerts eru háromantískir, lögin 5 eru, Liebst du Schönheit, ég elska þig vegna fegurðarinnar, þá er blikkið mín nýtt indi í lítir, ekki horfa á ljóðin mín, þriðja lagið er mittelnakt, minnettið, fjórða lagið er í atmet einin lindenduft, ég andaði mér höfgum ilmi, jafnvel ilmi linditrésins. Í því síðasta bregðu fyrir aðeins dekkri tón, ég bindi veld að pandeningi komin, ég tindur í heiminum. Flytjendur eru baritónsöngvarinn Joseph Van Damme á samt þjóðarhljósetinni í Lille og stjórnandi er Jean-Claude Casadesus.

Rukkertlítir eftir Gustav Mahler, flutt af baritónsöngvaranum Josef Van Dam og þjóðarhljósetinni í Lille undir stjórn Jean-Claude Casadesus. Richard Strauss liði mikla umbrotatíma í heimalandi sínu og raunar gjörvallir í Evrópu. Hann fættist árið 1864, stuttu eftir miðja 19. öldina sem var fremur friðsamur tími og undir aldamótin voru flestallir Evrópubúar fullir bjartsýni á framfærir á öllum sviðum og eilífan frið. Það fór nú eitthvað öðruvísi. Strauss lifði tvær heimstyrjaldir, erfiða kreppu í Þýskalandi þar á milli og nasismann í kjölfærið. Og heimurinn var ekki samur á eftir. Strauss lést svo árið 1949, 85 ára gamall, þegar Evrópa var enn í sárum. Hann varð að mörguleiti holdtekning hins þýska anda aldamót 19. og 20. aldarinnar. Einhver bólga hafði hlaupið í alla hluti og þjóðernins stefna og þjóðernins romantík hafði tröllriðið Þýskalandi og álfunni allri nokkuð skeið. Í tónlistinni fór allt stækkandi. Strengja kvartettin varð ósmartur á þessum tíma, þar voru jú bara fjórir hljófaralekarar og hljómurinn lávar og innhverfur. Strauss samdi tónlist á öllum hefðbundnum formum klassikurinnar. Til dæmis var í þýska sönglag allatíð nokkuð fyrirfæra mikið á verkalista hans. Hann samdi yfir 200 sönglög, þótt aðeins lítill hluti þeirra sé þekktur. Enda eiginkonas söngkona, sem kannski útskýri þetta, þótt hún gæfi snemma söngferilinn á bátinn fyrir eiginmanninn. Langflest lagana eru

upphaflega samin með píanómeleg, mörg þeirra útsettan síðan fyrir symfóníuhljóset og svo samtan stóra ljóðabálka fyrir rödd og symfóníuhljóset, þar sem helst má nefna fyrir letsti lítir. Tónmálið minnir greinilega nokkuð á Wagner. Línurnar velta fram, hægar og virðulegar, hendingarnar eru fremur óljósar og geta orðið alltaf því endalausar. Strauss málar með tónum, þetta litadýrð í tónum. Heyrum Jessi Norman, sóprannsöngkonu, flytja þessa fjóra síðustu söngva, fíletsti lítir, sem eru eins og hinsta kveðja til hins romantíska þýska ljóðalags. Lögin eru samin árið 1946, rétt eftir að setni heimstyrjöldinu lauk og hér er eintóm fegurð á ferð. Nöfn ljóðana eru frýling eða vor, september, bæm slafengiðin við háttatíma og þessi þrjú ljóð eru eftir Hermann Hesse og það síðast er im Abendrot í kvöldróðunum við ljóð Jósefs van Achendorf. Hörmungar nýliðina ára eru vís fjarri og eins og sungi sem veröld sem var, líðin tíma sem kemur aldrei aftur, eða jafnvel ævintýra heim sem aldrei var til. Það Jessi Norman sem syngur með Gewandhausorchester í Leipzig, stjórnandi Kurt Masur.

0: Jesse Norman söng Vier letzte Lieder eftir Richard Strauss ásamt Gewandhausorchester í Leipzig undir stjórn Kurt Masur. Það var Georg Magnússon sem að tekna maður í þættinum í dag. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Þetta var tónleikur en þáttur kvöldsins var helgaður tveimur ljóðaflokkum, Rückert Lieder eftir Gustav Mahler og Vier letzte Lieder eftir Richard Strauss. Ingibjörg Eyþórsdóttir var umsjónarmaður. Þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hlustendur góðir, nú heyrum við nokkur tónbrot úr íslensku tónlistarlífi. Við byrjum á píanótríói Opus 70 nr. 1 í D-dúr eftir Ludwig van Beethoven. Þetta er verk í þremur þáttum, Allegro vivace con brio, Largo assai e espressivo og lokaþátturinn ber yfirskriftina Presto. Flytjendur eru Guðný Guðmundsdóttir, fiðluleikari, Nína Flyer, selluleikari og Peter Mate sem leikur á píanóið.

Hér léku þau Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari, Nína Flægir selluleikari og Peter Matey píanoleikari en þau mynda saman tríó Reykjavíkur. Og þessi hljóðritun var gerð á tónleikum þeirra í Hafnarborg í Hafnarfirði árið 2012. Tónleikarnir báru yfirskriftina Evrópskur kultúr. Flutt var píanó tríó opus 70 nr. 1 í D-dúr eftir Ludwig van Beethoven. Hlýðum næst á hljóðritun sem gerð var fyrr á þessu ári á listahátíð í Reykjavík 2026. Þar leitu saman hesta sína flautuleikarin Stefán Ragnar Höskuldsson og selluleikarin Sigurgeir Ragnarsson og þeir léku saman verk eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos, The Jet Whistle fyrir flautu og selló.

0: Hér léku þeir Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikari og sellóleikarinn Sigur Geir Agnarsson, The Jet Whistle, fyrir flautu og selló eftir Heitor Villa-Lobos. Hljóðritunin var gerð á tónleikum Stefáns Ragnars í Norðurljósum Hörpu 3. júní síðastliðin, en þeir voru hluti af listaháttíð í Reykjavík. Það var Georg Magnússon sem hljóðritaði fyrir Ríkisútvarpið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, næst á dagskrá er þátturinn sögur úr raunveruleikanum. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir. Þetta var áður á dagskrá síðastliðið vor.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erðaskrá. Eigandin gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltested jörðina og fyrirskipaði erðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erðaskráin var kveikja að flóknustu erðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn og útkljáð. Í gamla daga var vassendi afskekt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stekkunamöguleiki Kópavogsbæjar. Erðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýjilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu og raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorgleg mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendarauninni sko. Hún langaði að gjössanlega vilkjast með bönnum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eiginlega í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Og hann þarf auðvitað að hlýta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá var það það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðstöðu eða sánu eða gusu.
7: Veit ég hvernig maður að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrða fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
4: Það má segja að vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskikt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar.

Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaðu meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg.

0: Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested, feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins. Hvað getur sagt mér af þessum manni?
1: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
0: Í Hafnarfirði?
1: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreislumaður á þessum tíma og var hérna harður í hotna að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapur bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
0: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
1: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur, sko. Frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegn lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími, sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
1: Á sínu tíma bara voruðu fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að það hafi verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu ekki að Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
1: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og katta tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Nóatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
1: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14 og hálf ári síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignarnámssamningin við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
1: Já, já, það má segja það. Já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfans og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döðu dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því að hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir, sko. En þetta var nú náttúrulega erfitt þegar að það er föður hans deyr og fá þetta allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
1: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun, sko, þegar hann var að vera undirbúan fyrir að taka við þessu og annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég er ekkit endilega viss að hann hefði vilja það, sko, hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlafári og öðru, sko, þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan, sko.
0: Var hann skemmtilegur?
1: Já, frábær. Við brölluðum allt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já, hann var svona vistluglaður er sagt. Og
1: Já, var bara rosalega flott. Skötuvislur alltaf á Þorlák sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín,
1: já.
0: Á Vatnsenda?
1: Já. Og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir nánasta fólkið hans kom og var alveg rosalega gaman, sko. Og hann veitti vel, náttúrulega, gríðarlega.
0: Svona stundum talaði manna við drukkið aðeins og mikið.
1: Já, já, hann hefur örglega gert það á þínum tíma en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hana með neitt svoleiðis en

0: kveða honum þannig náttúrulega sko. Mm. En auðvitað gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
1: Já, hann fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
0: Nei, heldur betur ekki.
1: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla miljardana frá Kópavogsbæ og var þarna ríkur á einu augabræði?
0: Ég það hann var aldrei, hérna, barðist aldrei á, ég man eftir hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt, því steinið var alltaf verið á okkur gömlum druslum og hérna keypti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
1: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 miljardar króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Thors Björgólfssonar sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrta hvers vegna hann á þennan peningi svona stuttan tíma?
0: Nei, ég get ekki hérna síða hvernig hann þetta fór svona eins og þetta fór sko.
1: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
0: Já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór náttúrulega allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
1: Og svo kemur bara hrun.
0: Svo bara kemur hruni náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
1: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánað honum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbót. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrot. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti ekki einu sinni fyrir skattinum af eignarnámsbótunum.
2: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda er skattakóngurinn í ár.
3: Þorsteinn Hjaltested, landeigandi á Vatnsenda, er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
4: Þorsteinn sem trónir á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
1: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins eins og fjölmiðlar héldu fram. Var það honum þungbært að hafa í raun og veru kannski klúðrað þessu? Að halda á peningunum?
0: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki, hérna, ekki eins og hann hefði óskað sér, sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hann niður við Vatnsenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunum sína. En það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
1: Að því að peningarnir bara fóru í hrun meðal annars.
0: Já, og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var langur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af, fór ekki neitt og var bara svona einangraður og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var það náttúrulega honum erfitt að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem að var eða engundi góðs hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
1: Og við erum einhvern veginn miðdepillin í þessum deilum allum.
0: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert með neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Þetta er sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framöndarauninni sko. Og hún langaði að fylgjast með bönnunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau, sko.

0: 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vatnsenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausum málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vatnsendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vatnsendaerfingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltestiði í áraraðir og komaði að semja stóru eignanámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herri, ég að spái, ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltestið.
2: Sem bandi til þess að sé lóa. Já,
1: takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unni fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrir umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignanámi.
1: Góðan dag.
3: Sæl.
1: Hvað segir þau? Þetta hérna mér.
3: Ég ekki búin að fá... Þú vorum að grænt ljós, sko.
1: Þú vorum ekki búin að grænt ljós,
3: sko. Nei.
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýri lögmaður Magnúsar Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínu litlum dómsal gengu hlutirnir hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til Lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vatnsendaerfingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þingköld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
4: Og þetta voru þetta rosalega margir lögmenn sem komið að þessu fyrir hönd Vatnsendafjölskyldunar en ég hafði á tilfinningunni á þess að ég geti eitthvað staðrind það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli. Og lögmenn sýndu oft á tíðu bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærrið þeim í mörgum tilfellum sko. Þannig að það var bara svo mikið undir.
1: Þýðir það þeir hafi verið að semja hlutdeild í mögulegum peningum sem átt að koma ef þeir innum máli?
4: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara véla hagsmuni skjólstæðingsins, heldur kannski úr það véla þína eigin hagsmuni. Lögmenn voru að kæra hvern annan til síðan enda lögmanna og þeir móðguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í, þegar var verið að fýtja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vatnsendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
5: Þetta hafa náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmann af Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En jafnframt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
1: Hvað hafa þessi máli eiginlega kostað Kópavogsbæ?
5: Svona heilt yfir. Það eru umtalsverða fjárhæðir.
1: Já.
5: Vegna þess að auðvitað er eitthvað af þessu beittkostnaður. svo eru heilmiklar tafir sem að hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast vatnsendanum. En það má líka líta til þess að á móti er heilmikill ávinningur. Allar eru ber Kópavogs meira og minna koma úr jörðinni og það er uppbygging framundan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undirrita eignarnámssátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilda rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
5: Það er rétt, við erum ekki farin að brjóta þetta land undir byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem er á landinu. Og dómsmálin gengur fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
4: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vassauðlindinni þarna upp frá til að geta lagt niður annað vassból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vassauðlindinni hann í upplandi vassenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vassendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði?
4: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar Kópavogsbær búið að tryggja sér þannig vassauðlindina í upplandi vassenda, þá var lagt niður annað vassból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar um vatn.
4: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðbæingar nýttu, þegar það er lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í Vatnsendahlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannar sveitarfélag Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphálega það tekst ekki aflétta vatnsvendakvöðum og staðan er ennþann dag í dag svo að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsendalandi sem tekið var eignum í 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum í 92, 98 og 2000 en þessi vatnsvendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landu til byggð eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007.
0: Já.
4: Þannig að svona deilur vatnsvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur þetta sett stór strik reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formið sölu og lóðum fyrir þetta land sem tók eignum 2007. Mm. En sannlega fenguðir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
5: Nú er komin sá tími að það er þetta að fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
5: Það er í sjálfsögðu gildi deilskipulag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo er það margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geta alveg verið nokkuð þúsund manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það er aðstæður sem hann er í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasteð á undanförnum árum?
5: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru að vera leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur það fyrir?
5: Bara, kemur bara vel fyrir, ungur, hæglætur, drengur eins og hann byrtist mér.
0: Með ótrúlegt verkefni í fanginu einhvern veginn.
5: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara, ég vonu svo sannanlónum vegna vil í því.
0: Þannig að þið ætlaði að efna þann hluta sem er búið að semja sem því þið væntalega að hann geti fara að fá einhver peninga.
5: Já, það eru þetta, það sem sáttin gengur út á, það eru að kópa og spær nýtir landið og greiðir fyrir það með fyrirfram ákveðnum hætti.
0: Það er nefnilega margt sem bendir til þess að Magnús Pétur sé í ákveðnum fjötrum og hafi ekki séð neitt pening á landinu. Heimildir okkar herma að leigutekjurnar á landinu, sem líklega hafa hlaupið að einhverjum miljónum á ári, hafi á undanförnum árum runnið til áðurnefnds Sigurbjörns Ársæls Þorbergssonar fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmæta land er ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
5: Sko erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það er okkur með krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða er ótrúlega flókin. Það er bara það sem hún er og mikið er ágjöfu í kringum hann og það er okkur mjög flókið fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráða honum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna er Vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættaróðalinu og þar er Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæja, hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
5: Já, það er eitt af skiljurum erðaskrárinnar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem er með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala, þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum en tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
0: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldi á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
5: Ég veit ekki hvort að við getum talað þessum sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikrurinn er að það sé hægt að telja þar á fingurum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara þetta alltaf skemmtlegt og krútlegt.
0: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum er nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámssáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorsteinn Hjaltested 2007.
6: Ég er búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg óbúslega flókið og er bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
0: En þú býrðu þetta frá?
6: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hverfunum.
0: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
6: Já. Þannig eru hestar og svo er auðvitað bóndabærin er þarna rétt hjá. Þannig að það er ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta er svona svolítið sveitó, en samt líka auðvitað er að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
0: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
6: Þetta er auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja upp samfélag bara nýtt skóla hverfi og mitt á milli er þarna þessi bóndabær.
0: Þekkir þú bóndan?
6: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búið þarna rétt hjá mér en ég hef eins vegar hitt hann á fundum bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum.
0: Það lítur að erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta. Þetta er að lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem er búin að vinna í þessu 100 ár.
6: Já, ég held það, en það er það fyrst og fremst lögfræðingar sem

0: tala á þessum fundum, já. Svo ég segi það, það er ekki algengt svona þegar ég sit fundi sem bæjarstjóri að þá, hérna, en þetta bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum að ofbásla fáar lóðir eftir og þannig er risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
1: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
0: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
1: Og það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
0: Já, það er líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
1: Já.
0: Þetta er skólakverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíunda bekk sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili svo sannarlega.
2: Og Ásdís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
0: Minn draumur að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt af okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna á þessu kjördímabili að byggja göngustíg í kringu vatnið. En þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að segja líka áhugi Reykjavík og megin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem eiga bestu lóðirnar alveg neður við vatnið og vilja fá frið, er það ekki?
0: Jú, þetta bara samtal sem að við munum taka. En fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp baðaðstöðu eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það er ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað er alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlónapælingum.
0: Þetta er alveg á frum stigi, sjáðu já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvita alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta er ekki að Kópavogsbær sé að fara að byggja upp slíka aðstöðu.
2: En nú snúum við okkur aftur að deilunum um Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi, en bæði áttu börn og fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hinga til, var það elsti sonur Sigurðar, Magnús Hjaltested, sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfinn sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltested er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
3: Og fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
1: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
3: Vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það að þú ert aldrei talað við fjölmiðla. Þeir segja sögun aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pappi mjög ungur. Og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í illsku sinni og grimmd hent litlu bræðunum sínum út á götu. Þetta er ekki rétt. Vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú er komið að þessu. Ætlarðu að ganga að arfi þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það er sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa sama á bílinu. Þú veist, það er aldrei neitt að henda hann einum út á götu. Þetta er val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að, sko, að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba hoppa eða segjast það var gengið ein frá öllu að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislegu fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta stór fjölskylda sem hefði haldið utanum þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og notið þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
2: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föðurinnar mjög þungbær.
3: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fékk pappi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fékk fyrir hjarta. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanum. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjarta áfall þegar þetta að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann að bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verk fyrir brjóstu og hann segir ég get ekki gert þetta. Og lögfræðingurinn hann segir við hann, þú ert eftir að sjá eftir þessu alla ævi Magnús Hjaltested.
2: Vilborg segir að Vassendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum. Heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
3: Þegar pappi tekur loksins við þá búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Þannig að það engin innkoma á landinu. Pappi þurfti bara að vinna til þess að halda búin á floti. Hann var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaði þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppindir. Þannig það var mikil og stór fjölskylda. Og drengirnir, hálfbræður hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
1: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
3: Þorsteinn erfir þetta og það er hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
3: Við vorum bara alinn upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögðu hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennil út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
1: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir þú vilja að henn er þitt nekt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútíman þar sem að ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
3: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert Vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasinskinni mín öll skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðalsi réttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram. Svo kemur að því að land er tekið eignanámi. Og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignanámslög sem koma inn til þess

0: eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vatnsendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
2: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegtum miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
2: Það hefur bara kostað miljónir. Það bara þannig, sko. Það fór mikið þetta, en ég var nú happy með lögmann minn, sko, sem fór síðan í pro bono. Og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá mál í gangi sem að þú hefur átt frumkvæða að hefja.
2: Já, sko, þegar að hæstirður snýri svo allar golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var áttu ekki að vera hægt, sko. Þannig að ég settur snýður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn. Og við erum þar nú.
1: Þannig að, málið er í raun enn statt hjá mannréttindadómstóli Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vatnsendamál, þá tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
2: Ég bara enga trú á réttakerfisins. Það bara ekki sén, sko. Og veit ég hvað ég með að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa það. Bara þannig.
1: Helsta baráta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vatnsenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltested peninga fyrir eignarnámi á Vatnsenda eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltested sem skráður landeigandi Vatnsenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen prófessor í eignarétti, getur útskýrt. Og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
3: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem búin að vera í gangi núna, þú veist, já, ráðið til lykta í maí 2023, getur við sagt. Það að dánarbúið.
1: Dánarbú Sigurðar.
3: Dánarbú Sigurðar, þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjölmargir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignanámsbætur, ekki bara 2007 og fyrir eignanáman líka búin að vera að borga hérna eignanámsbætur til bara rangs aðil. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignanámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignanámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta í fulla verð aftur til okkar. Og það er í raun og voru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023. Með dómi hæstaréttar sem var að segja að þessi beini eignaréttu dánarbúsins, hann sé raun og veru alveg verðlaus. Hann sé algjörlega án verðgildis.
1: Hvað meinar með án verðgildis?
3: Ég reyna svona einfalda þetta, en hæstaréttur allavega 2023, hann er svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við allavega þessa dóma sem höfðu gengið. Að það sem ég sérstætti var sendan, erðaskráin, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúða réttur, ef við kallum hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg. Og hæstiréttur segir að ekki til þessi erðaskrá sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengið til bak. Þannig að þessi landeigandi sem er dánarbúið, það getur aldrei fengið aftur afnot og umráð jarðar. Þannig að hugsunin er þessi, hvers virði er eitthvað sem þú átt en þú getur aldrei notað.
1: Ég skil ekki að það.
3: Nei, sko dómstóla lendu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert er marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstaréttar var að mistu kostið að það hefði ekki tekjist sönnunum það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbæjar að greiða Þorsteini þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
1: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo

0: að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltested ávissulega vassanda en það tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignarnámsbætur. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
1: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í Vatnsenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næst og næst og næsti. Þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í já, ég skal vera bóndi, en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi Vatnsenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðin.
0: Mm. En þetta er alltaf dálítið góðu dýll.
1: Þetta er alltaf góðu dýll, en sko, þú veist, en svo er þetta þessi spurning, hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur, þetta, þessi erfaskrá og þetta sita á svona miklum verðmætum sem eru þetta framtíða byggingaland höfuborgarsvæðisins. Ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju, vegna þetta er einhvern veginn
0: Þetta eru kvaðir
1: og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú átt að semja og þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna...
0: Og svo er fjölskyldan alls blundur.
1: Ég hef svolítið bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna á bara á alls konar vegu. Þá er allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verður ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu. Og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur, þessi langfeðgar, Þorsteinn Hjaltested, Magnús Hjaltested og Sigurður K. Hjaltested, engin þeirra hefur orðið gamall maður, sko. Þannig að þetta er líka bara svona, þetta er sorgleg saga. Þetta er allt saman mjög gott fólk, en þessi erðaskrá hefur náttúrulega lagt álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: Og hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira á Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur, þriðji og síðasti þátturinn álögin á Vatnsenda. Þetta var frumflutt síðastlið vor. Nú komið að kvöldsögunni. 18. lestri Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu. Eftir lesturinn ræði Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Torfa Tulinius 13. öldina sem talin ritunartími Völsungasögu. Þetta var frumflutt í útvarpi í apríl árið 1993.

37. kafli. Nú er að segja frá Gunnari að þar er samstæmi er þau vakna, að glaumvör kona Gunnars segir drauma sína marga, þá er henni þóttu líklegir til svika. En Gunnar réð alla því á móti. Þessi var einn af þeim, sagði hún, að mér þótti blóðugt sverð borið hér inn í höllina og varstu sverði lagður í gegnum og emjuðu úlfar á báðum endum sverðsins. Konungurinn svarar, smáir hundar vilja oss þar býta og er oft hundagnöll fyrir vopnum með blóði lituðum. Hún mælti,

þótti mér hér innkoma konur og voru dapurlegar og þig kjósa sér til manns. Má vera að þínar dísir hafi það verið. Hann svarar, vant gerist nú að ráða og má ekki forðast sitt aldurlag en eigi ólíkt að við verðum skamm ægir. Og morguninn spretta þeir upp og vilja fara, en aðri löttu. Síðan mælti Gunnar við þann mann er Fjörnir hét. Statt upp og gef oss að drekka af stórum kerum gott vín, því að vera má að sjá sé vor hinn síðasta veisla. Og nú mun hinn gamli úlfurinn komast að gullinu, ef við er deyjum, og sá Björninn mun eigi spara að býta sínum víktönnum. Síðan leiddi liðið þá út með gráti. Son högna mælti, farið vel og hafið góðan tíma. Eftir var meiri hlutur liðs þeirra, Sólar og Snævar, synir högna. Fóru og einn kappi mikill er Orkningur hét. Hann var bróðir Beru. Fólkið fylgdi þeim til skipa og löttu allir þá fararinnar en ekki tjógaði. Þá mælti Glaumvör. Vingi, segir hún. Meiri von að mikil óhamingja standi af þinni komu og munu stórtíðindi gerast í för þinni. Hann svarar. Þess sver eg að eg líg eigi og mig taki hár gálgi og allir gramir ef eg líg nakkvað orð. Og lítt erðan sér í slíkum orðum. Þá mælti Bera, farið vel og með góðum tíma. Högni svarar, verið kátar hversu sem með oss fer. Þar skiljast þau með sínum forlögum. Síðan réru þeir svo fast og af miklu afli að kjölurinn gekk undan skipinu mjög svo hálfur. Þeir knúðu fast árar með stórum bakföllum svo að brotnuðu hlummir og háir. Og er þeir komuð að landi, festu þeir ekki skip sín. Síðan reyðu þeir sínum ágætum hestum myrkan skógum hríð. Nú sjá þeir konungsbæinn. Þangað heyra þeir mikinn gný og vopnabrak og sjá þann mannfjölda og mikinn veðurbúnað er þeir höfðu. Og öll borgarhlið voru full af mönnum. Þeir ríða að borginni og var hún byrgð. Högni braut upp hliðið og ríða nú í borgina. Þá mælti Vingi. Þetta mættir þú vel ógert hafa og býðið nú hér meðan ég sæki yður gálgatré. Ég baðiður með blíðu hér koma en flátt bjó undir. Nú mun skammt að býða áður þér munuð upp festir. Högni svarar. Eigi munum ég fyrir þér væja. Og lítt hygg eg að við hryggjum þar er mennskildu berjast og ekki tjóar þér oss að hræða og það mun þér illa gefast. Hrundu honum síðan og börðu hann öxar hömrum til bana. 38. kafli. Þeir ríða nú að konungshöllunni. Atli konungur skipar liði sínu til orustu og svo vikust fylkingar að garður nokkur varð í millum þeirra. Verið velkomnir með oss, segir hann, og fáið mér gull það hið mikla er við erum tilkomnir, það því er Sigurður átti en nú á Guðrún. Gunnar segir, aldrei farið þú það því og dugandi menn munu þér hér fyrir hitta, áður við látum lífið eða þér bjóðið oss ófrið. Kann vera að þú veitir þessa veislu stórmannlega og af lítilli eymd við Örn og Úlf. Fyrir löngu hafði ég það mér í hug, segir Atli, að ná yður lífi en ráða gullinu og launa yður það nýðingsverk er þér svikuð yðarn hinn besta má og skal ég hans hefna. Högni svarar, það kemur yður verst að haldi að liggja lengi á þessu ráði
en eru þó að engu búnir. Nú slær í orustu harða og fyrst skotríð. Og nú koma fyrir Guðrúnu tíðindin. Og hún heyrir þetta, verður hún við gneyp og kastar af sér skikkunni. Eftir það gekk hún út og heilsaði þeim komnir voru og kisti bræður sína og sýndi þeim ást og þessi var þeirra kveðja hinn síðasta. Þá mælt hún. Eg þóttist ráð hafa við sett að eigi kæmu þér, en engi má við sköpum vinna. Þá mælt hún. Mun nokkuð tjóa að leita sættir, en allir neituðu því þverlega. Nú sér hún að sárt leikið við bræður hennar, hyggur nú á harðræði, fór í brynju og tók sér sverð og barðist með bræðrum sínum og gekk svo fram sem hinn hraustasti karlmaður. Og það sögðu allir á einn veg að varla sægi meiri vörn en þar. Nú gerist mikið mannfall og ber þó af framganga þeirra bræðra. Orustan stendur nú lengi fram allt miðjan dag. Gunnar og Högni gengu í gegnum fylkingar Atla konungs og svo sagt að allur völlur flaut í blóði. Synir Högna ganga nú hart fram. Atli konungur mælti. Vér höfum lið mikið og frítt og stóra kappa, en nú eru margir af oss fallnir og eigum vér yður illt að launa. Drepið 19 kappa mína, en 11 einir eru eftir. Og verður hvíld á bardaganum. Þá mælti Atli konungur. Fjórir vorum vér bræður og meg nú einn eftir. Eg hlaut mikla mægð, og hugði mér það til frama. Konu átti væna og vitra, stórlinda og harðúðga, en ekki má njóta hennar visku, því að sjaldan vorum við sátt. Þér hafið nú drepið marga mína frændur, en svikið mig frá ríkinu og fjenu, ráðið systur mína, og það harmar mig mest. Högni segir, hví getur þú slíks? Þér brugðuð fyrri friði. Þú tókst mína frændkonu og sveltir í hel og myrtir og tókst fjeð og var það eigi konunglegt. Og hlægilegt þykir mér þú tínir þinn harm og goðunum vil það þakka þér gengur illa.

0: Ingvar Sigurðsson las átjóndalestur Völsungasögu og hingað í stúdíó komin Torfi Tulinius. En hann hefur stilt sögun upp við hliðin á mönnum og málefnum á 13. öld eða rítunartíma Völsungasögu.
1: Já, það nú það skemmtilega við þessar fornaldarsögur Norðurlanda að þó þær gerist í svona fjarlægri fortíð og í raun og veru í atburðirnir eigi sér stað í raunveruleika sem aldrei hefur verið til. Þetta er þetta ímyndaða sögur sem gerast í heimi sem á lítið skilt við raunveruleikan. Þá er það samt svo að þessar sögur snúast um hugmyndir, gildi, hugarfar sem að hugmyndir og gildi þeirra sem að settu söguna saman. Mm. Og jafnvel í þegar að svona sögu eins og Völsungasögur að ræða sem að vinna upp úr eldri heimildum og það verið að vinna höfundur Völsungasögu vinnur sína sögu upp úr þessum eddukvæðum sem eru reyndar misforn sem þeirra eru sennilega ekkit mikið eldri en sagan og önnur miklu eldri. Þá er það samt svo vinna sem hann framkvæmir, jafnvel þó hann svona haldið að mestureyti tryggð við kvæðin, er mótuð af hans afstöðu til hlutana, af þeim gildum og þeim hugmyndum sem eru ríkjandi hjá honum og þaralegandi í samtíma hans. Og þess vegna er mjög gaman að skoða Völsungasögu og leita þeim gildum sem að höfundurinn virðist hafa unnið út frá og síðan að skoða hvort að það megi finna þessum gildum, þessum hugmyndum stað í raunverulegum atburðum frá 13. öld og ég gerði það mér til gamans að í fyrsta lagi greina Völsungasögu niður í þessar hugmyndir sem að mér finnst hún snúast í fyrst og fremst og í öðru lagi að athuga eitt einstakt atvik sem greint er frá í Sturlungu og skoða hvernig þessar hugmyndir sem ég þykist finna í Völsungasögu eru að verki í þeim raunveruleika sem verið er að lýsa í Sturlungu.
0: Og viltu segja mér hvers þú varst vísari?
1: Já, sko, Völsungasaga, ég verið reyndar fjallað þetta áður hér í þessum þætti. Hún virðist, sem höfundur Völsungasögu virðist hafa séð svona tvö megin þemu í þessum í eddukvæðunum sem að vann upp úr og það er annars vegar togstreitan milli ættarvensla og þeirra vensla sem maður kann að vera í við fólk vegna giftinga eða vegna þess að maður er eðsvarinni. Og þetta togast á í sögunni og það má segja að það er tvær ættir sem að koma fram í sögunni, annars vegar völsungar og hins vegar gjúkungar, að þessar ættir eru ólíkar að því leiti að völsungar virðast eiga betur með að halda í tryggð við kortvekja, það er að segja að halda tryggð við ætt sína og við þær skuldbindingar sem þeir hafa gert. Hins vegar eru gjúkungar, þó þeir sem þetta gegni hefndarskyldunni vel, þá eru þeir eiðrofa. Þeir halda ekki tryggð við sigurð og eins og segir í sögunni, þá eins og Brynhildur segir við Gunnar, öll ættiðar mun illa fara er þér eruð eiðrofa. Og sem þetta Völsungasaga virðist sem þetta einhverju leiti fjallum þetta þema, þeir sem þetta standa ekki við orð sín, standa ekki við skuldbindingar sínar, þeim farnast illa að lokum og þannig eins og að Völsungasaga sé að segja okkur að Völsungar, þeirra ætt gengur fram, en það eru Völsungar forfeður Skjöldunga og sem þetta helsta konungsættina í Danmörku og Noregs konungar eru líka komnir á Skjöldungum og margar höfðingjaættir á Íslandi, en gjúkungar verið að steyja út.
0: En býttu, nú eru Völsungar ekki alltaf góðugæjarnir. Sigurður gerir ýmislegt, hann svindlar á Brynhildi fyrir Gunnar.
1: Það er einmitt það sem er svolítið klókt í sögunni og gerir það að verkum að sagan er er það virðist vera svo heilmikil hugsun að í henni af hálfu höfundarins og það er að og þá komum við að öðru megin þemasögunar sem er togstreita eða spenna á milli annars vegar verknaðar sem maður fremur með ásetningi og hins vegar verknaðar sem maður fremur óafvitandi og þarna er einmitt og í gegnum þær kynslóðir sem sagan er, segir frá kemur upp alltaf þessi andstæði milli verknaðar sem að framin er með ásetningi og óviljaverks. Sagan virðist gera greinamun á óviljaverki og viljaverki og það kemur einmitt og þarna komum við einmitt að Sigurði. Hvað er það sem að gerir hann að hetju umfram djúkunga? Jú, hann er eðrofa líka, hann hefur svikið þann eði sem hann sór Brynhildi en hann gerði það ekki með vilja. Hann gerði, honum var byrlaður óminnistrykkur af Grímhildi. Og Sigurður er, grundvallagreinamunur, og Sigurður er hetja, hann er tragísk persóna því hann lendir í þessari klemmu. Hann er búin að lofa, í raun og eru tvo hluti sem eru togast á, því hann er náttúrulega eðbundin Gunnari og gjúkungum líka. Og þar að leiðandi er hann í svona tragískri dilemmu sem við notum sem þetta útlend orð en hann er hetja vegna þess að hann gerir það besta þannig að hann reynir að
0: úr aðstæðum hverju
1: sinni að velja þá leið sem að leiði til minnsta skaða og það er mjög freistandi að skoða einmitt þessa afstöðu sem virðist vera afstæða höfundar Völsungarsögu og líta á veruleikana á 13. öld þegar að mjög líklegt er að Völsungar sagði að það hef verið samin og þá finnst mér mjög freistandi að líta á þetta umhverfi eða líta á það sem var að gerast í kringum Sturlungaættina og það má reyndar geta þess sem bara sem fyrsta svona atriði sem að tengir Völsungasögu við ætt Sturlunga, það er sem þetta ákveðið orðalagið eitt sinn skal hver deyja. Þetta orðalag kemur tvisar fyrir í Völsungasögu og er þá þýðing eða sem þetta umritun á allt öðru orðalagi í eddukvæðum og þetta sem þetta orðalag kannast margir við úr vísu sem að einn af liðsmönnum Sturlunga, Þórir Jökull, hvað rétt áðurinn hann var leittur til aftöku í örlíkstaðabardaga og sem að Sturla Þórðarsson segir frá í Íslendingasögu sinni. Þetta er vísan uppskalta á kjöl klífa sem margir kannast við og sem endar á þessum tveimur vísu orðum. Ásthafðir þú meia, eitt sinn skal hver deyja. Ég hef verið að skoða þetta orðalag, eitt sinn skal hver degi og leitaði í öðrum heimildum og mér sé að fara í þennan tölvubanka sem að til er með flestum okkar frásagnartextum frá miðaldum og hvergi hef ég fundið þetta nema í þessum tveimur sögum, Völsungasögu og í þessari vísu sem Þóris Jökuls. Þetta er svona væg vísbending, en það er svolítið gaman að vita af henni, að það sé einhver tengsl þarna á milli Völsungasögu og Sturlunga eða þeirra sem að það er svona umhverfi, skulum við segja, Sturlunga. En það er annað og kannski miklu dýpra sem að tengir söguna við Sturlunga, eða minnstu kosti hugsunarhátt Sturlunga og það er atvik sem að segir frá í Sturlunga safninu en reyndar ekki í Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar heldur í annari sögu sem er hluti af safninu og heitir Þorgils saga Skarða. Þar er að finna atvik þar sem þessar hugmyndir sem ég greindi frá aðan sem er að finna í Völsungasögu, annars vegar tókstreitan milli ættarvensla og síðan eiðsvarina vensla og hins vegar spennan milli eða greinamunur á verknaði sem unnin er með ásetningi og óviljaverki er að finna og þetta atvik er nokkuð frægt, þetta er eins og að kalla stafholtsför og segir frá því þegar að Sturla Þórðarson, hinn mitt, og Hrafn Oddsson ráðast á bæinn Stafholt, þar sem að situr Ólafur Þórðarson, til að taka þar Þorgils skarða höndum og taka hann af lífi. Nú, til að skilja þetta, þá verður að setja fólk inn í hvað er þarna að vera. Þetta gerist árið 1252, þá er Snorri, þá eru 10 ár liðin síðan að Snorri var tekin af lífi, 15 ár næstu í síðan að Örlygsstaðabardagi var, Þórður Kakali, sem er líka vænt Sturlunga, er búin að vera á landinu og hafði næstu í tekist að leggja undir sig, hafði næstu í tekist að yfirbuga þá Kolbein Unga og Gissur, en nú er hann komin aftur til Noregs og á Vesturlandi ríkja tveir menn í umboði Þórðar Kakala, það er Sturla Þórðarson, frændi hans, og Hrafn Oddsson. Þeir eiga annan frænda sem er miklu yngri og er og heitir Þorgils Böðvarsson. Hann er sonur Böðvars Þórðarssonar Sturlusonar, þar að segja hann er sonar sonur Þórðar Sturlusonar, bróður Snorra. Hann er en Sturla Þórðarsson er því föður bróðir hans. Reyndar er Sturla hálfbróðir Böðvars, föður Þorgils, og óskilgetinn sonur Þórðar, en Böðvar var einis

gilgetnisonur Þórðar. Þorgils er því náskildur Sturlu, en hann hefur sem sagt á sér allt annan bakgrunn, ef svo má segja, en hinn

0: fyrirverandi ríki Snorra Sturlusonar á Vesturlandi. En Hákon hafði gert þetta ríki upptækt vegna þess að hann leit svo á að Snorri hafði gerst landráða maður við hann. Þorgils kemur til Íslands og reynir að leggja undir sig Vesturland en mætir þar mikilli andstöðu, menn eru ekki trifnir að þessu og skilji ekki þennan Sturlung sem að ætlar að taka þarna völdin af frændum sínum en, og í umboði konungs og það magnast upp mikil spenna milli Sturlu Þórðarsonar annars vegar og Þorgils Garða hins vegar. Og það er margt sem gengur hérna á milli og meðal annars hefur Sturla frétt það að Þorgils Garði hafi lofað Hákoni að taka Sturla af lífi. Þessu neitar Þorgils náttúrulega. Nú það er komið að þessari frægu Stafholtsför, hún er 18. desember 1252 og Þorgils Garði sem hefur sest að í Reykholti á setir í Snorra Sturlusonar er að reyna að vinna sér fylgdarmenn og fer þarna að kvöld 18. desember niður í Stafholt og til að hitta þar annan föðurbróður sinn, albróður Sturlu sem heitir Ólafur Hvítaskáld Þórðarson og Ólafur er einn af þessum þremur Sturlungum sem við vitum til að hafi verið rithöfundur. Það voru sem þetta Snorri, Sturla Þórðarson og Ólafur. Þorgils er að fara þarna hittan til að leita lið, til að fá liðveislu hans og þeir eiga þar viðræður en um nóttina þegar allir sofa ráðast Sturla og Hrafn að bænum og takast Þorgils höndum og alla neyðan og hótunum lífláti og vænan meðal annars um að hafa ætlað að drepa Sturlu.
1: Já, hafa lofað Hákoni að hann myndi drepa Sturlu.
0: Já, það er mitt. Og þannig er komin mjög svona dramatísk komnar upp mjög dramatískar aðstæður og höfundur Þorgilsögu sem við vitum ekki hver var en sennilega var Þórður Hýrnesingur sem er þáttakandi í þessu öllu gerir sér mikið mat úr þessu, sýnir mjög vel og hvernig spennan magnast þessa nótt og hvað er á seyði, hvaða gildi eru þarna hvaða anstæði gildi stjórna gerðum manna og það er að þá annars vegar þessi tryggð sem menn eiga að virða við ættmenn sína og það kemur einmitt mjög vel fram að Þorgils er talin vera illmenni þar sem að hann hafi lofað því eða á að hafa lofað því að drepa þarna frænda sinn, föðurbróður en Þorgils þegar hann heyri þetta þá náttúrulega neitar hann þessu staðfastlega og segir að hvorki hann sem þetta hann myndi aldrei hafa tekið það að sér að fremja svona illvirki og hans herra Hákon konungur hefði heldur aldrei beðið hann um það. Nú þetta er eitt málið og þetta tengist líka ásetningi, þannig að spurningin um ásetning og ekki en þeir Sturla og Hrafn vilja fá Þorgils í lið með sér til að ráðast á Gissur Jarl. Sem Snorri Sturluson er hann sem er ekki enn verið hefnt 10 árum eftir aftöku hans og
1: þeir eru þráttur allt frændur og það stendum þeim næsta hefnars.
0: Akkurat. Og þeir vilja fá hann í lið með sér, þeir eru líka að hugsa um svona valda átökin, sko, hann að fá þeir hann að liðsmann með sér gegn Gissuri og eftir mikið þóf, fyrst neitar Þorgils þessu að því hann er eiðbundin Hákoni konungi og Hákon myndi ábyggir ekki vilja hann færi að gera aðför að Gissuri sem er sem maður Hákonar og en sem þetta þá hann er þarna við það að fara að deyja sem þeir virðast ekki að hika við að taka hann þarna lífi og Hrafn Oddsson er þarna náttúrulega kannski æstari og hefur sér meiri frammi en Sturla Þórðarson og þá kemur Ólafur Hvítaskáld hinn föður bróðir Þorgils til Þorgils og segir honum

úr vöndur að ráða frændi og þú veist, sýnir honum fram og hann á, það eru tveir kostir og kannski eru báðir læmir en hann eigi þá að velja þann betri kost og þarna finnst mér koma fram hjá Ólafi það sama hugafarið og hjá höfundi Völsungasögu sem við nefndum áðan í höfundi Sigur það er að gera það besta úr vondum aðstæðum og enda kemur það víða fram í Sturlungu að Ólafur er mikil friðsendar maður og leitar alltaf sátta en hann hvetur reyndar Þorgils til að velja þann kost að koma í veg fyrir frændavíg sem eru það vestavöllu og ráðast með þeim að Gissuri enda kemur það fram að þó að Þorgils sé eiðsvarinn konungi þá er hann aldrei þá er hann ekki svarið Gissuri neina eiða og þannig að þetta er ákveðið þetta málið er leist þannig að Þorgils lofar Hrafni og Sturlu að fara með þeim bara strax þá nóttina að til að ráðast á Gissur en fær leyfi hjá þeim til að fara aftur upp í Reykholt og að útbúa sig og sína menn og þeir kom upp í Reykholt og lýsa þessi yfir að þeir er allir að fara að Gissuri og meðan verið er að hafa hestana til þá fara þeir Þorgils og Þórður þessi hýtnesingur fara þeir og baða sig í lauginu og þetta er reyndar hitt það er bara tvisar sem að getið er laugarinnar í Reykholti í þessum heimildum og þetta er hitt

0: og ræðum það hvað þeir eigi að gera, hvort þeir eigi að taka þátt í þessu ekki og þá fara þeir að hugsa um þess að eyða aftur og komast að þeirri niðurstöðu að eyðurinn sem að svarinn var Hákoni konungi sé sterkari heldur en sá eyður sem svarinn var í sem sagt, svarinn hérna Sturlu og Hrafni og ákvað sem þetta komast að þeirri niðurstöðu að ef hann Það, gerir þetta, þá er hann að það, brjóta trúna sín við konung og þarna velur hann það, frekar að halda tryggð við konung sem þetta er eyðurinn það, sá eyður sem hann hefur unnið skiptir meira máli heldur en ættar tengslin og hann velur það og, hann, og þeir ágæða þarna í heitapottinum að þeir munum klæða sig og fara ríða norður í staðan fyrir að ríða suður, þá ætla þeir að ríða norður til Heinriks biskups sem er þarna norðmaður og hallur undir Noregs konung og þeir muni svona leita vendar og stuðnings hans. Og þannig líkur þessu ævintýri en eða þessari frásögn og þessu atviki og það má sem það tjá í þessu atviki sömu gildin, sömu viðhorfin og sömu afstöðuna til málana eins og sem að hérna og hjá höfundi Völsungasögu. Nú það hefur nú sömum dotti í hug að Völsungasaga hafi verið samin einmitt í Stafholti og jafnvel af Ólafi Þórðarsinni, en ég skal nú ekki segja neitt um það, ég bara segi bara upplýsi ykkur um það, að það hefur sem sagt, fólki hefur dotti það í hug, en ekkit út af þessu sem ég hef verið að segja, þannig af öðrum ástæðum það gæti verið að mönnum hefur dotti í hug að þessi bara þetta þýða, eins og má að segja, að umorða kvæði yfir í prósa hafi verið eitthvað sem að skólasveinar í Stafholti getur hafi verið að dunda sér við. En ég skal nú ekki hafa fleiri orðum um það, en hins vegar það sem er spennandi og áhugavert er að í atburðum 13. aldar á Íslandi, á Sturlungaöld, eru sömu gildi að togast á og þau sem er settir á svið í Völsungarsögu og sem stjórna því hvernig höfundur Völsungarsögu vann úr þessum gamlu hetjukvæðum.
1: Torfi Tulinius þakkaðir fyrir komuna og spjallið að loknum sögulestri í þjóðarþel á morgun skoðar Jórunn Sigurðardóttir bók Guðmundar Danielssonar Sonur minn sinn fjalli.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 18. lestur Völsungasögu og eftir það heyrðum við þáttinn Þjóðarþel þar sem Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræddi við Torfa Tulinius 13. öldina sem talin ritunartími Völsungasögu. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir það ekki hafa komið sér á óvart að öryggisbrestur hafi orðið hjá gervigreindar fyrirtækinu OpenAI. Gervigreind á vegum fyrirtækisins gerði af sjálfstæðum 12 árás í sumar og hefur hún komið óþyrmilega við marga. Kallað hefur verið eftir því að reglur verði settar til að hægja á þróun gervigreindar. Hilmar telur þó að það geti reynst flókið.
2: Það sem vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér. Af því það engin samræmd aðferð til að uppkvita það eða einhver sé að þjálfa gervigreindarnar.
1: Dómstagsspár hafa verið uppi en telur Hilmar að þar sé djúpt í árinni tekið. Aðalfókusin eigi að vera að efla öryggi tölvukerfa.
2: Það má búa til einhvern svona vísindaskáldskap þar sem að þetta er start á einhverju svona brattri brekku þar sem við förum að húrrast niður. Ég held að þetta sé ekki það, en þetta er vissulega eitthvað til að takast á við.
1: Sagði Hilmar Veigar Pétursson í Kastljósi í kvöld. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landi nema þeir hafi lokið.

0: fengið herskildu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Breytingin í samræmi við beiðni úkraínskra stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Ríki Evrópusambandsins og Noregur hafa þegar ákveðið að verða við þessari beiðni. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sýna fram á að þeir hafi lokið herskildu til að fá skjól í þessum löndum. Gert ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram síðar í þessum mánuði. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdarstjóri lækninga hjá SAA, segir stjórnsamtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur fyrrverandi forstjóra úr starfi. Þá hafi stjórn SAA haft óeðlileg afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunnar.
1: Þannig að það raun og verið bara unni að ég bólin út og ég veit það núna eftir á það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka séð alveg sannan fyrir því að þetta var ekki eitthvað sem gerðist þennan dag, bara alls ekki og hún var ekki á leiðinu út, það vissi það allir sem vinna með henni í meðferðinni.
0: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SAA. Malgerður segir brotthvarf líkil starfsfólks þegar hafa áhrif á þjónustuna. Mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakana.
1: Sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna að standa við skuldbindingar og í þessari ábyrðamiklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrirvændi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til þess að taka við.
0: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Hægt vaxandi suðaustanátt með rigningu, 10-15 metrar á sekundu fyrir hádegi. Talsverð rigning tíma í kringum hádegi. Lægir og styttir upp síðdegis. Smá skúrir annað kvöld, hiti 6 til 11 stig. Suðurland, vaxandi suðaustanátt, 10 til 18 metrar á sekundu og talsverð rigning í fyrramálið, hvassast við sjóun. Lægir og rofast til seinnipartinn, hiti 6 til 12 stig. Faxaflói, vaxandi suðaustanátt með rigningu, 10 til 18 metrar á sekundu seint í nótt. Lægir og rofast til síðdegis, hiti 6 til 12 stig. Breiðafjörður, Hægt vaxandi suðaustanátt með rigningu, 10-18 metrur á sekundu og talsverði rigning í fyrramálið, hvassast á Snæfellsnesi. Lægir og dregur úr vætu annað kvöld. Hiti 6-12 stig. Vestfirðir. Hægt vaxandi suðaustanátt og rigning, 10-15 metrur á sekundu í fyrramálið. Norðaustan 5-10 og úrkomu minna annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og rigning, hvassast inn til landsins. Lægir og dregur úr úrkomu annað kvöld, hiti 5-9 stig. Norðurland eystra. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu og að mestu skýjað, en 8-13 metrar á sekundu og rigning hádegi, hiti 4-9 stig. Austurland að glettingi. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, en 10-15 og rigning eftir hádegi. Hiti 5-10 stig. Austfirðir, hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en gengur í suðaustan 10-15 með rigningu fyrir hádegi. Talsverð úrkoma síðdegis. Hiti 5-10 stig. Suðausturland, vaxandi suðaustanátt með rigningu, 10-15 metrar á sekundu og talsverð úrkoma hádegi. Snýst í suðvestan 3-8 metrar á sekundu og rofar til vestan öræfa annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið, Suðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning. Lægir smám saman og dregur úr vætu seinnipartinn og annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Hæg norðlæg eða breytileg átt en norðvestan 8-13 metrar á sekundu suðvestan til. Rigning með köflum eða skúrir og hiti 6-12 stig hlýjast suðaustanlands. Á föstudag. Hæg austlæg átt og skúrir engum sunnan til, hiti 6-10 stig. Á laugardag, norðaustan 3-10 metrar á sekundu, hvassast við norðurströndina. Rigning með köflum en skúrir sunnan til og þurftakalla á Vesturlandi, hiti breytist lítið. Á sunnudag, breytileg átt og víða væta, engum norðaustan og suðvestan til. Á mánudag. Útlit fyrir ákveðna suðaustan átt og rigningu. Á þriðjudag. Líklega stíf suðvestan átt með rigningu, en norðaleg átt og slitta eða snjókoma á norðanverðu landinu. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: þetta er alveg surrealist, sko. Þetta er bara, hvenær hefur það gerst? Ég veit ekki um neitt annað.
1: Þetta er svona eitt af þessum ævintýrum.
2: Það var ekki margir, einhverjar fór sem hafa gert 5 mörg. Það var náttúrulega, þetta er ótrúlegt afrek í raun, algjörlega stórkostlegt.
3: Maður er náttúrulega búin að heyra þetta nokkru sinnum, en hérna, þetta er náttúrulega í rauninni alveg eiginlega bara svona ótrúlegt afrek. Og ég held að við höfum átt ykkur tímann spjallum við að hann hefði lagt að kaupa sér lott á mig, hann hefði örugglega eitthvað komið á skafniðinu hann og það, sko.
4: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar í Íþróttavarpi RÚV ótrúlegan sólarhring í lífi Atla Eðvaldssonar fyrir 40 árum. Hlustaðu núna í spilara RÚV.
5: Útvarp Reykjavík. Nú komið að því að rifja upp mannlega þáttinn frá því í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Það þriðjudagur, þurfti að hans að hugsa um 15. september, september bara hálnaður.
1: Já.
0: Það bara svoleiðis.
1: Já, með þess að rétt rúmlega.
0: Já.
1: Er það ekki? Nei, 15. Ég nega 30. Ég
0: ekki, abjón seft nóg 30
1: hver. Ég var ekki á stærfræði deild, sko.
0: Nei, þegar þú þarft að kunna bara þessa vísu.
1: Já, nága, jú, ég kann hana, sko. Hún, ég bara fela hana alveg alltaf í hverju mánu til að muna.
0: Já.
1: Við ætlum að fræðast í þættinum í dag matsmannafélag Íslands. Ragnar Ómarsson formaður þess, hann ætlar að koma til okkar. Fasteignakaup eru auðvitað stærsta fjárfesting sem flestir Íslendingar ráðast í. Samt eru enn uppi álita efni upplýsingagjöf við sölu fasteigna, réttindi kaupenda og seljanda og meðferð byggingargalla. Þarna koma einmitt matsmenn til sögunar og Ragnar ætlar að segja okkur frá starfi þeirra, reynslu hinna Norðurlandana, mögulegar úrbætur á fasteignamarkaðanum hér á landi og ráðstefnu matsmanna félagsins sem verður á fimmtudaginn.
0: Já, núna í október næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr. Og við ætlum að heyra í henni í þættinum í dag og líka ráðstefnu sem haldin hér á landi, hefst á morgun og þá koma dýralæknar hvaðanæfa úr heiminum, hinga til lands, bera saman bæku sínar og svona og þar á meðal hópur dýralækna sem notar nálastungur í sínum meðhöndlunum. Og Líney Emma vonast til þess að það takist að vekja athygli Íslendinga á viðurkenningu og útbreiðslu nálastungu í dýralækningum í heiminum í dag. Að hennar mati bætist þarna við magna verkfæri í læknatöskuna. Og ætlum að heyra í Líney Emmu hér og eftir.
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Hann ætlar að koma til okkar og við ætlum að ræða til dæmis hitana í Evrópu, öll með slegin þar. Við ætlum að ræða afleiðingar El Niño sem öflugur þessa dagana. Og svo ætlum við að vera hér auðvitað heima og fjalla svona söknuðin og tregan í sumarlok.
0: Já, mér heyrst að ég blása hressilega í nótt hér suðvestanlands og inn í nóttina.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf hressandi.
1: Já,
0: já.
1: En við hérna vonum auðvitað alltaf að það sé eitthvað eftir á góðu veðri og þá ágætt að næsta lag heiti Leikur að vonum.
0: Já.
1: Þetta eru Mánar.

0: þetta var nú bara hérna hressandi, talandi um að fá hressandi vind hér í kvöld og nótt suðvestanlands, þá var þetta hressandi byrjun á þættinum leikur að vonum, þetta voru Mánar og lag eftir Ólaf Þórensson og kannski texti líka.
1: Textin eftir Jónas Friðrik.
0: Já, textin eftir Jónas Friðrik.
1: Já, ég átti eftir að skrifa það í skjali. Við ætlum að fræðast hér næstu mínútunar matsmannafélag Íslands og bara hreinlega matsmenn, hvað þeir gera og hvað þýðir það. Ragnar Ómarsson, formaður félagsins, er hingað komin. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemanum.
2: Já.
1: Sko, hérna, byrjum á þessu bara. Hvað er matsmaður?
2: Já, sko, eins og við horfum á það, þá er matsmaður sá sem að er að meta verðmæti hvers konar og allt sem að kemur að því, þar að segja, það sem hefur áhrif á verðmæti hvers konar og þetta getur verið þess vegna verið nánast hvað sem er. Veist, þetta getur verið alls konar búnaður, bifreiðar, skip, fasteignir og það er kannski stærsti hérna, þáttur allavega í starfsemi matsmannafélagsins að það er samanstendur mjög mikið af matsmönnum sem hafa unnið við möt á fasteignum og þá alls konar möt eins og mat á tjónu á fasteignum eða tekjumat af fasteignum eða markasmat af fasteignum.
0: Já.
1: Hvað er þetta matsmannafélag Íslands? Já. Hvað er þetta gamalt félag?
2: Sko, það er stofnað 1987 og þeir sem að stofna félagið eru þá starfandi matsmenn hjá fasteignamati Íslands, eru starfandi matsmenn hjá tryggingafélögum og ýmsir fasteignasalar sem að starfa við hérna verðmött. Og hugmyndin að stofnun félagsins var að setja upp vettvang þar sem að matsmenn hefðu þá tækifæri til þess að skiptast á upplýsingum um það hvernig þeir framkvæma möt og þá aðalega sko verðmöt sem að eru.
1: Eru ekki staðlar í svona?
2: Já, það eru til sko erlendar fyrirmyndir. En það er koma víða frá og eru mjög litaðar að því samfélagi sem það eru búna til. Það eru til fínar fyrirmyndir í Bandaríkjunum og þar eru starrætt svona félög eins og matsmannafélag Íslands, matsmannafélag Bandaríkjana þannig séð. Og þau halda úti námskeiðum og svo framvegis. Og það er svona í raun og veru það sem að matsmannafélagir er reyna að gera mest að það er að efla fræðslu matsmanna. Þannig að þeir hafi aðgangað upplýsingum hvað sé nýjast á döfunni og svo framvegis. Og hérna, þegar maður fer að svona renna inn í starf matsmanna á einhver ákveðnu sviði eða skipum eða fasteignum, að þá náttúrulega opnast sko gríðarstór heimur því að matsmaðurinn til þess að geta hérna, metið verðmæti fasteignar, þá verður hann að þekkja alla eiginleika fasteigna. Þekki eðlið þeirra, hvernig það eru notaðar og svo framvegis. Þannig að hann verður að kynna sér sögu þeirra og það er sagt, gríðalegt sko, upplýsingamagn sem þarf að safna saman á eitt stað til þess að geta framkvæmt hérna, gott verðmat.
1: En sko, að því að nú velta margir fyrir sér bara svona, ég veit ekki hvort það komið beint við ykkur, en Nei. Þetta með fasteignamat, að það hefur núna til dæmis hækka talsveit mikið hinn í Reykjavík undanfarin ár.
2: Já.
1: Og þá, ég meina, hvernig er það metið? Koma matsmenn að því þetta er, ekki komið heim til hvers og eins og skoðað, heldur það bara skellt á einhverju út frá, koma matsmenn að því?
2: Nei, að sko, matsmenn starfa við að ganga frá matinu, en þetta er svo kvöldu vélmött. Þau eru í raun og voru sett inn með föstum upplýsingum sem eru safna saman. Það er safna saman hérna, þegar verið er að meta verðmæti hérna, íbúða. Þá er safna saman kaupsamningum og það eru svona fínn aðgangur í dag að upplýsingum sem er bara inn á vefnum, hvað marðar kaup og sölu á fasteignum. Þannig að maður getur skoða markaðinn eins og hann er að færast til. Í kaupsamningum eru náttúrulega skráð niður verð fasteignana.
1: Já.
2: Og þessu er safna saman til að búa til og þeim er safna saman innan ákveðins markaðsvæðis og sem að þá er þá að varpa upp svona einhvers konar lýsandi verðmæti eða verðmæti fyrir þær eignir sem eru á því svæði. En það er rétt sem þú segir. Það er engin sem kemur og skoðar eignina. Þannig að ástandanar er ekki hluti af fasteignamatinu.
1: Já, já.
2: þú hefur kaupsamning sem svo áður sett með markasvæði það sem eru 1000 íbúðir og þú hefur kaupsamninga á árinu sem eru 100 kaupsamningar þannig að þú ert með svona ágætis úrtak sko á því ári mm-hmm. þú getur séð hvernig hérna verðlagið er að þróast hvað eru hátt og lágt en þú veist ekki hvaða áhrif hérna ástandið hefur á markasvirði eignana sem að kaupsamningarnir lýsa
1: Já.
2: Og en þú engað síður gerir sko greiningu, svona tölfræðilega greiningu á þessum upplýsingum og getur þá sagt til það að eðlilegt innan gæðinsalv eðlilegt markasvirði eignarinnar á þessum hérna markasvæði það einhver ákveðin krónutala á fermetra
1: En sko, ef við förum að því eins og kynningatexta sem við fórum með yfir áðan að fasteigna kaup eru þetta bara ein stærsta fjárfesting ef ekki svo stærsta hjá hverjum og einum.
2: Það er rétt.
1: Og þar koma oft upp ágreiningur milli seljenda og kaupenda.
2: Það gerist, já.
1: Og eru þá matsmenn kallaðir til eða ættu þeir kannski vera kallaðir fyrir til eða?
2: Þetta er svona... Það er svona spurning hvað, hérna, þegar maður að horfa á þessi mál, sko, þegar það kemur upp ágreiningur, þá þarf svolítið aðeins að sundurgreina, sko, hvar á ágreiningurinn sé stað og hvenær.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að við erum með fasteigna marka, þar sem þú ert annars vegar ert að selja eldri eignir og svo hins vegar ert að selja nýjar eignir.
1: Já.
2: Og það eru mismunandi viðmið sem eiga við nýjar eignir og eldri eignir, sko. Í fasteigna kaupum. Hvað varðar að sem sagt mögulega einhvers konar galla eða eitthvað slíkt sko.
0: Mm.
2: Eldri eignir geta búið yfir sko göllum sem eru þeim eiginlegar af því að þær eru byggðar á tíma þar sem að ekki var hugað að því að koma í veg fyrir ákveðin vandamál.
1: Þykir bara eðlilegt með við aldur.
2: Já, akkurat. Já. Og þar að leiðandi eru það ekki gallar.
1: Já.
2: Þráttur það að húsnæðið, íbúðarhúsnæðið uppfylli ekki þær kröfur sem við gerum til íbúðarhúsnæðis í dag.
1: Já, já.
2: Að þá eru það í raun og veru ekki gallar. Vegna þess að þú verður að horfa á sko, hvaða reglur giltu á hverjum tíma þegar við erum að fara að byggja húsin. Og það eru þau viðminn sem maður á að nota þegar maður er að meta í raun og veru ástand eignana. Og þannig að þetta er flókið. Þetta er ekki einfalt mál. Ef það kemur upp ágreiningur, segjum sem svo til dæmis um eitthvað nýtt húsnæði
1: mm-hmm.
2: sem er nýbyggt og fyrsti kaupandi hann rekst strax á fullt af smáælum göllum í íbúðinni sinni, ef þetta er fjölbýlishúsið eitthvað svo leis, að þá getur hann bara gert kröfur beint á byggjandan eða seljandan í rauninni hérna, það að hann lagfæri þessa galla. Og vegna þess að samningssambandi þarna á milli er ennþá opið. Við erum ennþá að ábyrða tíma framkvæmdana
1: mm-hmm.
2: hérna, sem að hérna er til staðar. Þannig að þú getur sótt þá bara beint á verktakan eða þann sem að selur fyrir verktakan að gallarnir verið lagfæriður og hann og aðilinn sem að byggir húsi hefur þá tækifæri til þess að gera við gallarna. Og ég gerir ráð fyrir því að það sé svona lang algengasta leiðin sem er notu þegar verið er að selja nýtt húsnæði þegar uppkoma einhverju gallar. Að það sé í raun og bara leist á milli þeirra sem að kaupa og selja.
0: Já. En þegar maður er, ég segjum bara maður sé að ég er að fara að kaupa íbúð,
1: mm-hmm.
0: segjum það væri það eðlilegt fyrir mig að leita til matsmanns
1: mm-hmm.
0: og taka viðkomandi með mér í skoðun, eða hvernig myndi þetta
2: Já, áður en þú kaupir íbúðuna
1: til að koma í veg fyrir
0: einhvað
2: það væri í raun og voru mjög gott og líka gagnlegt fyrir kaupanda, fyrir þess að hérna vanur skoðunarmaður og sem að þekkir vel til bygginga og svo framvegis, mannvirkja Hann getur uppfrætt kaupandanum fjöldamörg atriði sem að kaupandin sér ekki þegar hann að koma inn á.
0: Hérna. Já, og það eru húsgögn út um allt og þú sér þið ekki, kannski verða fel eitthvað.
2: Hérna, ég get nefnt svo gott dæmi hérna, manneskja sem að hérna, flutti inn í kjallaraíbúð og ég kom svo að heimsækja hana bara daginn eftir hún flutti inn og þá sagði ég hérna að það er engin ljós, það er engin loftljós í íbúðinni. þá hafði hann ekki tekið eftir því, sko.
1: Hann vissi það var ekki rétt.
2: Í raunin, sko, hafði bara ekki tekið eftir, verðin þess að það einhvern veginn var ekki það sem að manneskjan var að leita að í íbúðinu, sko, fyrir sig. Hérna alltaf ég að búa og...
1: En ef maður heyrir þetta núna, hlustandi út í bæ, og að því að til að flækja þetta aðeins, eins og við vorum að ræða áður um fórum í loftið, að þetta er ekki lögverndað hérna,
0: starfsheiti.
2: Nei.
1: Þannig að það er ekki nóg að kalla í matsmann því að þeir geta verið mismunandi og misgóðir.
2: Já, það er nú svona hængur þarna á að þetta skulle ekki vera sko lögverndað starfsheiti. Það er hérna, ekki hægt að svona, í raun og veru hver sem er getur auglýsi sem matsmann og teki að sér skoðanir. Og þá er þetta bara hérna í raun og veru samningssamband á milli matsmannsins og aðlan sem að ræður hann til þess að skoða fyrir sem að engin veitir hann úr hvernig þá fer ef að illa fer, sko.
1: Já.
2: Ég segi það. En hérna matsmannafélagi reynir að koma til móts við þá sem að taka þátt í námskiðum hjá okkur og hérna við erum að reyna að uppfræða matsmenn, við erum að reyna að halda þeim uppfræðum þannig að þeir framkvæmi möt á hérna á komar að segja eins góðan og hérna vandaðan háttin svo mögulegt er, sko.
1: Þannig að ef maður finnur matsmann undir ykkar félagi,
2: já,
1: þá er kannski meiri séns að það sé svona stimplaður.
2: Já, það er kannski ekki endilega meiri séns, en það er þá allavega enna staður sem gefur sem sagt, upp ákveðin status.
1: Já.
2: Eða sem sagt, ákveðina stöðu. Það er við sem sagt, félagsmenn innan félagsins til þess að geta gerst félagsmaður þá þarf viðkomandi að leggja fram möt sem hann hefur hérna framkvæmt og sína fram á þekkingu sína og færðni, ekki bara þekkingu, heldur færðni líka.
1: Það er ráðstefna núna á fimmtudaginn hjá Matsmannafélagi Íslands.
2: Jú, jú.
1: Er það bara þá fyrir ykkur sem eru matsmenn eða getur hver sem er komið og kynnt sér?
2: Þetta er opið öllum og þetta er ókeypis.
1: Hvar?
2: Þetta er í hérna Sigursal Grósku í Vatnsmýrinni. Við hérna, það byrjar klukkan 1 á fimmtudaginn og verður til klukkan 6. Þetta er í raun og veru heill dagur, ráðstefnu dagur. Og það verða flutt fjölmörg erindi sem að snúa öll að í raun og veru sömu atriðunum varðandi möt og ástand fastegna, sko. Ástandsmöt á fastegnum. Og
1: þið vilja að það séu samræmdar ástandsskýrslur teknar upp eða hvað?
2: Já, við sjáum það fyrir okkur til þess að auðvelda hérna, þeim sem að óska eftir semst mati að ástandsmötin séu samræmd, að vinnubrögðin séu samræmd.
0: Já, svona stöðlöf.
2: Já, í raunum að ferlarnir séu samræmdir, þannig að það sé hægt að hérna í raun og voru bera saman möt frá einum aðla og öðrum og sjá sko að þau eru samstofna.
1: Já. Það er gríðarlega verðmæti undir hjá fólki þannig að þetta skiptir miklu máli.
2: Já.
1: Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands, takk fyrir og þetta er sem sagt á fimmtudaginn ráðstefnan í Sigursalnum.
2: Já, Sigursal. Já.
0: Og þarna verður líka eitthvað komið inn á reynslu hinna Norðurlandana líka.
2: Jú, jú, það er Íslendingur sem hefur starfað sem matsmaður í Noregi, hjá Norsk Takst sem er hérna bróður eða systurfélag okkar matsmanna.
1: Ragnar Ómarsson, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk sömuleiðis.

0: Þokkabót, litlir kassar, lag eftir Pete Seeger, Þórarinn Guðnason gerði þennan texta. Núna í október næstkomandi mun Líni Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T. University í Bandaríkjunum og eins og við sögum hér í upphafi við ætlum að heyra í henni og heyra líka ráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun og þá koma hinga dýralæknar hvaða næfa úr heiminum til að hlýða á fyrirlestra, hittast og bera saman bæku sínar. En Líni Emma, hún á línunni, hún dýralæknir í Hörgársveit. Komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Og auðvitað bara svona allra fyrst, hvernig veðrið fyrir norðan?
1: Herði, það ég vildi geta sagt að væri sól, en það svona soldið þungbúið.
0: Já.
1: Ég sé meir þess að ekki hérna út og glugga hjá mér, ég sé ekki í hérna fjallstoppana hana. Já.
0: Já, en segðu okkur aðeins
1: En það mjög gott og svona stillt haustveður
0: Já
1: Bara svo það komið fram
0: Já, gott að heyra Alltaf fallegt á haustin Segðu okkur aðeins svona af hverju þú hérna á hvaðst að fara í þetta nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr og hvenær þú útskrifaðist?
1: Ég útskrifaðist sem dýralæknir frá Hannover í Þýskalandi 1997, það orðið hans í langt síðan og ég eignaðist þar mjög góða vinkona þýska sem að vissi alltaf hún ætlaði að feta þessa braut, hún ætlaði alltaf að fara í þessar óhefbundnu dýralækningar eins og við köllum að sem sagt svona þetta vestræna eins og við horfum á þessar lækningar eru óhefðbundnar en það kallast í rauninni hefðbundnar kínverskar lækningar í Austurlöndum og hún gerði það og hún fór eftir útskrift þá fór hún til IVAS sem International Veterinary Acupuncture Society sem er einmitt að halda þessa ráðstefnu núna hér á Íslandi og hún lærði nálastungur hjá Ævas á sínum tíma því það var ekki hægt að læra nálastungur í Evrópu þá það voru það langt síðan sko en það hefur margt breyst síðan þá þannig að ég hef alltaf haft mig langa að læra þetta, ég bara hafði ekki tök á því á sínum tíma og svo núna svona bara þetta er alltaf þótt þetta áhugaverst mjög áhugaverst og hérna þá, ég ákvað bara að skella mér fyrsta janúar þá byrjaði ég í náminu
0: og þú ert þá hvað? Já, fyrst í íslenski dýralæknirinn sem lærir þetta?
1: Ég fór nú ekkit að staðhæfa það en ég veit ekki, ég þekki engan íslenskan dýralæknir sem að hefur lært þetta. En það getur vel verið, ég ætla ekkit að staðhæfa neitt það, ég veit það ekki.
0: Mm.
1: Ég veit ekki til þess að það séu dýralæknar hérna á Íslandi sem eru að nota nálastungur. Ég veit dýralæknar sem að hafa unnið með öðrum dýralæknum erlendis sem hafa nota nálastungur með en ekki ég veit ekki neina íslenska sem að nota nálastungur sem meðferð í sem hluta meðferð í sinni praxis.
0: Mm. En þetta mun algengara í öðrum löndum?
1: Já, þetta orðið mjög, þetta reyndar sko í Þýskalandi hefur hafa nálastungur verið notað mjög lengi og já, þetta mjög algengara sko og hópurinn til dæmi sem að læra með mér þar eru þjóðverjar sýslendingar og austuríkis menn, segjum að það fólk frá austuríki og þar er þetta orðið mjög algengt sko, segja þau mér
0: Já.
1: Það til dæmis til sko Nordic Veterinary Acupuncture Society þannig að þetta líka á Norðurlöndunum sko
0: Já. En hvað hérna heldur að sko valdi þessu að því að nú einmitt sko sagður mér áður með hófum viðtalið að hérna að það væru til hnykkingar fyrir hross og gæludýr
1: Já, það eru þó nokkuð margir dýralæknar sem að hafa lært hnykkingar fyrir dýr og hafa þurft að fara þá erlendis eins og ég í rauninni til að læra þessi fræði en einhverju hluta vegna þá hefur enginn lagt fyrir sig nálostungur eða eins og ég sagði áður, ég veit ekki, ég ætla ekki að staðhæfa það
0: en ekki já, svo þú vitir til
1: að það eru ekkit óalgengar hér á Íslandi
0: Nei, og hvað, að þið nú ertu búin að vera já, stútar þetta síðan í janúar hvað það sem sko nálastungur gera fyrir hross og gæludýr sko, þetta, virkar þetta bara eins og á okkur mannfólki
1: já, þetta í rauninni bara alveg eins og fyrir okkur mannfólki sko, það, sko, ef að maður reynir að útskýra þetta frá svona þessum austurlensku fræðum þá vilja þeir meina að sko fyrst og fremst þá þarf líkaminn að vera í jafnvægi þess að sagt, allur umheimurinn er bara það er allt í jafnvægi eða á að vera í jafnvægi en ef að líkaminn er ekki í jafnvægi þá fáum við einhvers konar sjúkdóma og þú getur nota nálarnar til að stjórna ákveðinu orkuflæði innan líkamans og fá líkamann sjálfan til þess að koma sér í jafnvægi aftur. Þetta svona mjög einföld skýring.
0: Já.
1: Þannig að þeir segja að það eru ákveðnar orkubrautir og það flæðir lífsorka þessar orkubrautir og með því að nota nálarnar þá getum við stundum flæðir þessi orka, stundum stoppar hún og það svona allir gangur á því og við notum nálarnar þá í rauninni til þess að koma þessari orku og flæðinu aftur svona í réttfæi.
0: Já.
1: En svo er nefnilega líka sko hægt að útskýri þetta bara út frá svona lífeðlisfræðilegri vestrænni sjónarhorni. Að við erum náttúrulega þetta eru sko bara taugar í rauninni sem að verið er að virkja með þessum örfínu nálum sem að við stingum í gegnum húðina á ákveðnum stöðum í líkamanum og nálarnar þær í rauninni bara örfa taugaboð sem að hérna já, virkja þá í rauninni taugakerfið sko.
0: Mm.
1: Það hefur verið sýnt fram á sko með ótal rannsóknum að akkurat þar sem að þessir punktar eru þá er mjög mikið af svo kölluðum taugaknippum þar sem að eru hárfínar æðar frjálsir taugaendar og svo framvegis þannig að það er búið að sanna að þetta er ekki bara einhverju punktar út í lofti
0: mm. Og hvað hérna, í hvaða tilfellum notar maður nálastungur fyrir sós og gærdýr?
1: Það er alveg ótrú miklu meira en ég hélt sko áður en að ég byrjaði í náminu það er hægt að meðhöndla nánast allt sko en sko eins og til dæmis í hrossum þá er stoðkerfis vandamál það er bara frábær hérna meðhöndlum fyrir stoðkerfis vandamál í hrossum til dæmis en svona heilt yfir þá er hérna verkja með þær til dæmis Þetta getur verið hitalækandi, bólguminkandi, þú getur virkja stofnfrumur til dæmis eða það er einhver skaði í líkamannum einhver staðar. Þú getur haft jákvæð áhrif á meltingafærin og þessi verkjastilling til dæmis, það hefur líka verið sýnt fram á með allskins rannsóknum að þegar að þú virkjar ákveðna punkta þá verður losun á og taugabóðefnum eins og endorfín og serotonín og svo framvegis.
0: Mm.
1: Og mér finnst þetta allt svo áhugavert sko. Þetta tengist alls líkaminn er einhvern veginn ein heild og hérna, já.
0: En hvernig taka dýrin þessum lækningum?
1: Bara mjög vel sko. Það fer reyndar svolítið eftir karakterni. En það sem að ég hef upplifað sjálf sko þá okkur er kennt til dæmis að þú byrja bara ekki að stinga dýri hvað sem er, þú stingur dýrið færð ákveð

0: ákveði leiði þannig að þú ert að nota punkta sem eru róandi og það svo merkilegt við það sko af því að það svo margir sem að segja sko eins og til dæmis í mannfólki þá hefur þessa lifleysu áhrif sem þýðir það að þú veist að það verið að gera eitthvað fyrir þig og jú ég finn mun sko en það náttúrulega getur verið bara sko hvað ég segi ekki ímyndun en þú skilur hvað ég á við
1: já, já.
0: Þessi lifleysu áhrif já. En dýrin eru náttúrulega ekki þar þau hafa ekki maður fær ekki þessi lifleysu áhrif í dýrum þau bara náttúrulega veit ekki betur þau bara sína það sem að þau já. Sína bara sína tilfinningar eins og þær eru
1: já.
0: Það ekkit annað sem að hefur áhrif á þá hegðun skilur mig og ef ég kem aftur að spurningunni henni þá þegar maður setur þessar róandi nálar í dýrin þá sér maður alveg greinilega hvernig dýrin slaka á og verða slök og jafnvel hengja haus og þannig að já, það mjög skemmtilegt að segja það.
1: Já, þetta alveg magnað. Þessi hópur sem ég ætlar að hittast í tilefni af þessari dýralæknaráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun þetta svona hópur sem heldur saman já, undir hvað, handleiðslu eins dýralæknis í Bandaríkjunum. Þetta ekki svona stuðnings- og fræðsluhópur?
0: Jú, þetta bara eitthvað sem að ég fann á netinu uppálega á Facebook og svo þessi hópur sem sagt líka já, þú getur keift sem sagt aðgang að hópni þá hefurðu meiri aðgang að til dæmis eins og öðrum fyrirlestrum og fræðsluefni og svo framvegis og já, þetta bara eins og þú sagðir, þetta bara svona hópur sem að hefur áhuga á að ræða einstök tilfelli og skiptast á skoðunum og svo framvegis.
1: Já, já það verður spennandi að fylgjast með þessu, Líney Emma Jónsdóttir, dýralæknir í Hörgársveit og nemi í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T-University í Bandaríkjunum. Bara takk fyrir þetta spjall og það verður gaman að fylgjast með bara þessu þingi dýralækna. Er það einhver staðar, veistu til þess að það sé einhver dagskrá svona það sem að getur sé hvað á að
0: ræða? Já, dagskráin inn á ivas.org og það heilmikil dagskrá sem hann byrjar á morgun og henni líkur á laugardaginn.
1: Já. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk. Kæra sömuleiðis.

0: Já, þín innsta þrá, þetta voru B.G. og Ingibjörg, erlent lagan textin eftir Jóhönnu G. Erlingsson.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, komin til okkar í veðurspjall, velkomin.
2: Já, takk.
0: Það eru, sko, það er aðeins að koma hauslitirnir hér, en við ætlum að fyrst að tala hitana sem hafa verið í sumar í Evrópu.
2: Já, við verðum eiginlega að gera það, það er ekki hægt annað, það hafa verið sko margar fréttir sagðar af methitum í Evrópu og hverja hitabylgjunum sem rak aðra sérstaklega í vestur Evrópu og ég sá kort og ég miðlaði því sko það sem að sumrunum var raðað eftir því hversu heiti voru þannig að tala júni til ágúst og þá er það mjög víð í Frakklandi, á Spáni, í Alpalöndunum, Niðurlöndum og Englandi þá er þetta heitasta sumar í sögumælinga. Og það er aldrei langt til selstíð, það hefur verið mælt mjög lengi í Evrópu, lengur en við annað staðar. Mm. Þannig að menn eiga til góðar hérna upplýsingar þetta. Ég, sko við skulum ekki hérna orðlengja það, það er búið að gera það. Ég rakst hins vegar á mjög áhuga að verða umfjöllun hjá hérna í norsku miðlum frá manni sem heitir Jörn Klein og hann prófessor í smitvörnum. Og hann var, og yfirskrift hans umfjöllunar er þúsundur manna deyja en engin bregst við. Og það er nefnilega málið sko að það er álitið að það hafi 35.000 manns látist eða látið lífið vegna hitana í Evrópu í sumar.
0: Þetta er enga smátur.
2: Þetta er enga smátur og það er að talað um þessu 14.000 í Þýskalandi. Ég hef ekki séð þá tölu áður, ég hef séð þessa tölu 35.000 og sko þrátt fyrir þetta þá segir hann hér að það urðu ekki þau pólitísku opinberu viðbrögð sem búast mætti við þegar að svona hörmungar verða. Hvað hefði gerst ef að til dæmis 35.000 manns hefðu látist vegna hryðjuverka árásar eða stórflóðs, sem svipan svo fengum í Tíbet, eða smitandi veiru. Við höfum þetta kórunu hérna faraldurinn, hérna hann inn í baksinspeglunum hjá okkur.
0: Já, já.
2: Þá hefðu verið aukafréttatímar, neyðarfundir og allt það sko. Og hann er að benda á það sko að þegar að döðsföllin verða út á hitabylgjum þá eru viðbröðir bara mjög áberandi, þau eru lítil.
0: Mm.
2: Og það er ekki endilega vegna þess að tölvöndin sem er lágar. Og það er sjálfur sér þannig að ég tek alveg undir það að döðsföll af völdum hita, þau eiga sér engin andlit þannlega sér, tengjast ekki einhverjum skýrum atburði, bitna oft á fólki sem samfélagi þegar vant á að líta á sem viðkvæmt, aldraðir langveikir, fólk sem þarnast ummönnunar og þeir sem eru félagslega einangraðir, en það er ekkit bara sá hópur, það er jafnvel fullfrísku fólki er hætta búin að vera úti í of miklum hita og gæti geðsir. Það er dæmin sína það sko.
0: En þessi tala því við vorum bara aðeins að fara yfir þetta, þessi 35.000

0: og mjög stórt þýði milljóna þjóð sem er Frakkland. Þannig finna menn út svona tölur.
1: Svona í samanburðinu þá bara hækkar þetta mikið.
0: Já, en sko fjölmiðlandi tala umfram döðsföll tengt hita og þetta er svona fagleg hugtök og þetta er svona tínist aldrei í einhverju tölfræði okkur hættir til að tala þetta sem tölfræði.
1: Já.
0: En sko, málið er bara það að ég sjálfur reyndi það á eigin skinni verandi hafa verið í Róm í ferðalagi með nokkuð stórum íslendingahóp í lok júní þegar að hvað sennilega einu versta hitabylgjan gekk yfir og það er hræðilegt að vera í þessum borgum, þessum stóru borgum í þessum þegar það er svona heitt. Það er bara alveg, það er óbúslega erfitt og maður var í raun og veru daldin tíma að jafna sér eftir að maður kom heim.
1: Mm.
0: En hins vegar sko eftir hvað alheitasta daginn að þá hérna vorum við á leiðinni heimi og kona mín fórum aðeins undanhóknum og vorum á flugvöllunum í aðalflugvöllunum í Róm og vorum bara að fá okkur að borða og þá var maður sem að svona á 60-aldri kannski 50 hann var allavega með fjölskyld og ungling og hann var bara komið kaffibolla og hann hrundi niður fór í hjartastopp og við horfðum á bráðalið að koma og reyna lífgan við. Ég ætla ekki að segja það að þetta hafði endilega verið hitaslag, maður veit ekki um það, en þetta var maður sem var greinilega í ágæti standi, það sem maður var bara að sækja sér kaffibolla sín og rundi niður. Og hérna, við drógum okkur af síði sem sáum það sem betur fyrir að kortir í síðar, að þá hérna, þeir höfðu náð honum af stað, en það leit nú ekki vel út og sérstaklega ekki vegna þess að það undarlega var að það virtist ekki verið til hjartastuðtæki á flugvöllunum sem er nú mjög sérstakt sko. En hérna, þetta varð manni dálítil viðvörun og ég mér langar ekkit aftur að fara í svona hita í Evrópu og kannski var þetta prófið sem að þurfti að ganga í gegnum til þess að ákveða það hér og nú ég fer aldrei söðu til Evrópu á tímanum 15. júni til 15. september að hvað er það ennheitt til dæmis í Suður Evrópu en svo eru aðrir sem eru bara fullkomlega ósammála mér þessu og segjast geta varið sig og verið inn í einhverju loftkældu rými.
2: Já, en talandi að verja sig, því ég bara með langar nefna eitt dæmi þarna meðan Michael Mosley, þann fræga lækni sem hnýja niður var það ekki bara á Tenerife eða Grikklandi eða einhver staðar,
0: já.
2: Þar sem hann var á gangi í miklum hita og sól með einhverja sóllífi eða reglíf. En hnýja niður og lést, ég held sé hvað, 2 ár síðan?
0: Akkurat.
2: 2-3 ár síðan. Fer sólin í, sko, ef við bara tölum með svona bara reglíf, fer sólin í gegn, sko, er þetta hlíf?
0: Já, ég þekki það ekki, þetta er sko bæðið er þetta vegna þess að sólin að hún skín á þig, hún er brennandi heitt, en það er líka lofthitinn og ekki síður rakin og geta líka mást til þess að kæla sig með svita. Ef að loftið er orðið mjög rakt með að við hittast þig, að þá gengur það bara mjög erfiðlega og það eru fjölmennar þjóðir í Asíu sem að búa við kannski vestu skilirinn í þessu Pakistan, Indland, Bangladesh það sem að búa yfir miljardur manna og þar hafa mér lært að bregðast og venja sig við hennan hita en ég hef ekki séð hennan tölur um andlátt, það bara fylgir þessu veðri og sérstaklega á orin fyrir monsuntíman að þá er hitin hann er alltaf að hækka aðeins eins og í Evrópu út af loftslagsbreytingum.
1: Þar eru að tala bara melli 40 og 50 stig heita, sko.
0: Já, og oft á tíðum rakt loft, sko. En við, eins og segi, ég held að við vannmetum þessa hættu af ofsa heita og ættum að tala meira um það.
2: Já, og hitaslag bara er alvarlegt.
0: Já, klárlega.
1: El Niño,
0: ég ætla nú kannski að taka næst, þá ætla að fara kannski dýpra ofan í El Niño, en eitt af því sem hefur fyllt þessum El Niño sem hefur verið í fréttum,
1: já,
0: og menn hafa tekið eftir, að það eru engir fellibýlir á allasafi. Því hafði engar fellibílafréttir heyrt þetta sumarið.
1: Nei, sem er óvenjulegt.
0: Fellibílatími byrjar formlega fyrsta júni og stendur til 15. oktober. Það þeir fara að láta á sig kræla svona oft í ágúst, stundum í loki júli og er fellibílatímabilið er einmitt í hámarki þetta leiti árs, svona framan af september. En það eru komin sko 5 hitabeltistormar og við erum komin upp í bókstafin E, Edward held ég að síðast hitabeltistormar hafa verið, en þeir ná ekki að vaksa upp í styrk fellibils.
1: Mm.
0: Og þetta á sér þær skýringar að þegar að við erum með svona mikinn El Niño í Kyrrahafinu, miðbaugsvæðum Kyrrahafsins, þá færast hálofta vindarnir til og það er öflugri vestan vindur yfir þessum svæðum og allansafinu þar sem að fellibyljirnir myndast og náamótast og það vinnur gegn uppstreymun, það er líka minna hitafall með hæð.

0: Og það þarf til sko ekki bara heitan sjó, heldur þarf þurfa að vera sko kjör aðstæður í loftinu líka svo kallaðar austan bylgjur frá Afríku en þær eru kæfðar núna niður út af þessum sterka vestanvindi sem að fylgir El Niño. Þetta er þekkt að það er lítið fellibyli þegar að þegar El Niño er að láta á sér kræla. Það eru við alltaf fyrr á ferðinu en oft áður stundum er hann ekki sína sig ferðin eftir fellibyla tímabilið. En Það er sem sagt, það er aldrei áður gesta hefur ekki verið komið nafngreindur eða skráður fellibylur á Atlantshafinu svona seint, það 15. september, fyrra metið var 11. september, að mögulega árið 1905 eitthvað sambærilegt að þá voru bara upplýsingar þessi fyrirbæri miklu lakari og rýrari en en nú þannig að
1: þannig að hann smá jákvætt í svona samanburði
0: hann smá jákvætt sko allavega fyrir íbúa í Karabíahafinu
1: já en aðeins hér heim og það að byrja að hausta
0: já það svona sumri hallar og maður finnur það að það svona konur hauslitir á tréin og ég var í Borgarfirði um helgina og maður sér það að það konur hauslitir og sérstaklega á reynin og
1: fallegt
0: sum kvæmi asparanar orðin alveg heiðgul
2: já
0: og birkið aðeins byrjaði að roðna Og það var svo hérna, við þetta verður svona til þess að við söknum dálítið sumarsins, það svona, þetta, maður hérna, já, maður fyllist dálítið söknuð eftir sumrinu, sko, þegar þessu að ljúka,
2: já.
0: En samt er haustið líka fallegur tími,
1: já.
0: Og það var alveg yndislegt í gær að heyra, sko, hérna, sögubrótið hjá okkur í gær með, úr réttunum, úr skeiðaréttunum.
1: Já, og hérna, 63.
0: Já, 63 og heyra, hérna, heyra í mönnum sem voru fættir fyrir aldamóti 1900 fjallkóngar með reynslu og hérna maður tengir þessum tíma dálítið göngum og réttum og með langaði svona lokum svona í tilefni árstímans að fara hérna með eitt kvæði þannig var að fyrir nokkrum ára síðan að þá var skálaverður í Breiðuvík á Víknaslóðum og ég og kona mín og við hérna og þar var dálítið af svona einhverjum bókum upp í hillu gömlum ferðafélagsbókum eftir Hjörleif Guttormsson og tímariti Glettingur en inn á milli leyndist ljóðabók sem að félag ljóðaunund á Austurlandi hefði gefið út og þar datt í honi eitt kvæði sem að eftir Sigurð Óskar Pálsson sem var fættur 1930 sem þótti gott austvirt skáld frá Borgarfirði eystra sem heitir Gangnadagsmorgun og það svo hljóðandi September stormin sem strauk yfir landið í nótt, styrkri hendi og bældi fölnandi stráin, lægði undir morgun og lognið var svalt og hljótt, litverp í dögun og þögul heima bláin. Úr dapi og svarðar gröf fífut út fókin fallin til jarðar þýfi og leirbornar keldur, stelkurinn flógin, nú finn ég í vitum mér, fölvans keim og þarf ég að spyrja hver, hnipra sig til stökks, og hverju dómur feldur. Það er fallegt.
2: Já, vel ort, virkilega fallegt.
1: Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir að koma í veðurspjallið.
0: Takk.

0: Já, þetta er hljómsveit Ingimar Seidal, lagið heitir Spánardraumur og þetta Helena Eyjálsson söng þarna. Ég tengi þetta lag alltaf við heimsfrittarakeppni í knassbyrnu sem var á Spáni 1982. Það, þetta Viva España sem var hérna alltaf sungið í kringum það.
1: Já.
0: En þessi íslenski texti eftir Einar Haraldsson.
1: Við þökkum bara kærlega fyrir samfylgdina í mannlega þætturum í dag.
0: Já, verðum aftur á sama tíma á morgun.
1: Verði sæl.

Þetta var mannlegi þátturinn í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. Hlustendur góðir, nú endur flytjum við lestina.

0: Óla, menning fólks frá Rómönsku Ameríku að verða stöðugt meira áberandi í Reykjavík. Æ fleiri veitingastaðir sem bjóða upp á mat frá álfunni, tónlistarviðburðir og danspartí. Og núna í dag hefst í fjórðasinn Rómönsk-Amerísk kvikmyndahátíð í Bíóparadís. Það eru fimm myndir sýndar frá fimm löndum og allar eftir konur. Við ætlum að fá til okkar skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Já, og í nýrri hönnunarverslun á Laugavegi 114 þarf ekki að spyrja uppruna varana. Þær eru einfaldlega framleitar beint fyrir framan nefið á viðskiptavininu. Listafólk sem starfar í Hlemmi House selur þar sköpunarverk sín, fatnað, fylgihluti og ilvatn svo eitthvað sem nefnt. Matti Hátt hjá Hlemmi House sýndi okkur búðina sem ber heitið 114 og sagði okkur frá opnunarhófi sem fer fram á föstudaginn.
0: Þannig þetta svona eins og opið eldhús einhvern veginn.
1: Já, þetta í rauninni nákvæmlega þannig.
0: Já, talandi mat, í síðustu viku þá fjallaði Björn Teitsson hérna hjá okkur sjónvarpsmanninn og rockstjörnu kokkinn Anthony Bourdain og hann ætlar að halda áfram að velta fyrir sér matarmenningunni út frá hugðarefnum Bourdain. Það hvernig matur tengir saman fólk. Nú er hann að velta fyrir sér hvar og hvernig við verslum í matinn í samtímanum, kaupmaðurinn á horninu og heimsendingar koma meðal annars við sögu. Og svo ætlum við að heyrum ísraelska heimildamynd sem hefur verið að vekja hörð viðbrögð í heimalandinu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta er lestin þriðjudaginn 15. september.

0: Ein af stærstu kvikmyndaháttíðum í Evrópu, kvikmyndaháttíðin í Feneyjum, fór fram núna á dögunum, lauk núna helgina. Það hefur svolítið umtal, Fríða, já, heimildamynd sem var verðlunin þarna á hátíðinni.
1: Já, það var að koma ný mynd frá leikstjórum No Otherland sem var mjög

0: einmitt vakti líka hörð viðbrögð hjá sumum en mikla lukku hjá öðrum.
1: Einmitt, það var mynd, ég sá hann, hún var sýndin á Riff, ótrúlega áhrifarík mynd þar sem var annars vegar palestínskur leikstjóri og ísraelskur leikstjóri þeir voru að fjalla bæði svona sín samskipti en svo ákveði fjallaþorp þarna á vesturbakkanum þar sem að ísraelski herinn var að hérna, taka þorpið yfir. Þetta var í rauninni áður en stríðið á Gaza og hryllingurinn þar hófst en ótrúlega áhrifarík mynd og hérna, þeir voru verðlaunaðir í Berlín á sínum tíma og það svona, já, þetta var mynd sem vakti mikla athygli.
0: Já, og núna eru ekki palestínumenn með í leikstjórahópnum. Þetta eru þau Rachel Zohr og Yuval Abraham sem eru bæði frá Ísrael en þessi mynd heitir NASA og hún afhjúpar hvernig yfirvöld í Ísrael hafa verið að gefa grænt ljós á aðgerði þar sem að þeir vita bara að tugir og jafnvel hundruður almenna borgara munu verða drepnir. Og þetta er líka, sko, NASA er sem sagt, þetta er skammstöfun, þetta er NASA og þetta þýðir bara sem sagt, fall almennra borgara eða collateral damage eins og það kalla á ensku. Og þannig að það er verið að nota þarna gervigreind til þess að áætla hver fórnarkostnaðurinn já, hver er æskilegur eða svona, já, hver fórnarkostnaðurinn gæti verið fyrir hvern Hamas meðlum sem er drepin og þarna er þetta allt frá sko 20 manns og upp í alltaf 500 almenna borgara sem að þykir eðlilegur fórnarkostnaður fyrir einhverja sem eru hátt upp í Hamas.
1: Sem að ísraelski herinn er þá bara tilbúin að segja 500 almennir borgarar mega deyja bara til þess að við náum að fella þennan eina Hamas leiðtoga eða liða.
0: Já, ja. Og myndin var svo gerð þannig að hann fjekk þarna 25 ísraelska hermenn, suma sem að tala starfið sitt í nútíð, til þess að bara tala við sig samt nafnlaust þessar aðferðir sem er verið að nota þarna og ísraelsk stjórnvöld vilja auðvitað ekki kannast við neitt af þessu og segja bara þar sem að þessir hermenn eru að koma þarna fram nafnlaust að þá sé ég í rauninni ekkit að marka þetta og sko viðbrögð stjórnvalda eru eitthvað sem að já, ég hef allavega aldrei séð neitt þessu líkt. Þarna er menningarmálaráðherra Ísraels að hóta því að taka burt ríkisfang þessara leikstjóra.
1: Já, einmitt.
0: Og ég fór að skoða sko, hvort þetta sé eitthvað sem er hægt að gera. Og það er víst frá 2022 þá er yfirvöldum í Ísrael leyfilegt að taka ríkisborgararétt af þegnum sínum ef að viðkomandi hefur stundað njósnir eða landráð og þarna er þessi menningamálaráðherra að segja bara hér er landráð að ræða og þess vegna ættu við að taka af þeim ríkisfangið, jafnvel þótt að það myndi skilja þau eftir ríkisfangslaus en þetta er samt
1: vissulega... Já, að því að þetta er fólk sem er bara fætt og uppalegið í Ísrael.
0: Þetta er bara heimilega þeirra, já, algjörlega. En þau eru bara ekki réttu megin í stjórnmálunum, sko. Þannig að þetta er bara, já, þeirra eigin þegnar. Og þetta er nú þannig að það þarf meir en einn ráðherra til þess að gera þetta.
1: Já, vissulega, einmitt.
0: En það er, ég meina, hinir ráðherrarnir virðast ekkit hrifnir af myndinni heldur, sko. Þannig að það þarf þannig að innviða ráðherra, dómsmálaráðherra og svo dómstóla til þess að þetta gerist. Og ég meina, það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem er raunverulega að fara að gerast eða hvort þetta sé innan tóm hótun. En þetta er allavega svona það sem að hefur staðið hæstirunni eftir þessa kvikmyndaháttíð á Feneyjum. Og myndin fekk 25 mínútna standandi lófaklapp sem er náttúrulega rosalegt úthald hjá fólkinu.
1: Já, standa í 25 mínútur og klappa. Þetta er orðna svolítið fyndnar þessar fréttir af kvikmyndaháttíðunum hérna þar sem að einhvern veginn er verið að taka tíman. Sko.
0: Já, það er bara hræðilegt að fá minna en 10 mínútur. Sko. Þannig að, en já, þetta er alltaf það sem er í gangi núna.
1: Þetta er náttúrulega mjög ógnvænlegt að þetta sé eiga sér stað í samfélagi sem á að heita lýðræðis ríki, að ráðherrar séu að hóta svona hlutum, minna, þetta er
0: já, og ég held að Yuval Abraham til dæmis vita alveg að þessari hættu sem hann er að setja sig í og hann hefur til dæmis lent í því eftir að Nóa Öðurland var frumsýnd að það var múgur sem réðist að heimilinans og að fjölskyldinans.
1: Já.
0: Þannig að hérna, hann veit alveg hvað er í húfi en hann ákveði samt að fara þessi leið og já. Við vonum nú að hann verði ekki sviftur ríkisborgararétti.
1: Einmitt. En mér er svolítið aðtyklis að hann talaði um að, hérna, eða hefur talað um að þetta séu nú svona hlutir sem að ja, palestínumenn vita alveg og hafa reynt að dreifa þessum upplýsingum líka. En hann einhvern veginn læði alltaf að áherslu á í ræðu sem ég sá að hann vildi að Ísraelsmenn heyrðu þetta. Þeir heyrðu sjálfur hvernig þeirra eigin her væri að stunda sinn hernað sko. Og líka sagðan í Feneyjum þá laði hann áherslu á Ítalir og þjóðverjar, þeir hefðu staðið í rauninni með Ísraelum í þessu og hann vildi líka bandaríkjumenn sagði þetta af því að bandaríski peningar væru að fjármagna þetta stríð.
0: Já, algjörlega, hann ætlar að hérna, dreifa myndinni í Ísrael, ef að hann getur, ég veit ekki hvernig það mun ganga, en það er einmitt svona, það er líka stundum talað í þessari mynd, hvernig þau, sko, það er ljósi varpað á munin á lífinu á Gaza og svo Tel Aviv.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru staðir sem eru mjög nálægt og þetta er eitthvað sem hefur mynd fólk daldið á Zone of Interest, þannig að það er sá vinkill í þessu líka.
1: Já.
0: Og
1: hvernig fólk lifir það bara svona eðlilegu lífi á meðan einhver hryllingur eiga sér stað bara örfáum kílómetrum frá.
0: Já, akkurat.
1: Og hann er hérna framleiðir myndina, hann Jonathan Glazer sem er mynd leikstýri þeirra mynd og vakti líka hörð viðbrögð Ísraela með henni og ræðu sem hann hérna hélt í kjölfarið þar sem hann var að bera saman líf nasistanna í Auschwitz og svo fólks í Ísrael sko.
0: Já, og það er nú bara einn af þessum hermönnum í myndinni sem lætur hafa eftir sér einhvers konar líkingu þarna á og hérna, og Yuval Abraham hefði kannski ekki komið með hana sjálfur en þarna eru þessir hermenn að tala já, glæfralega virðist vera og sumir að þeim af stolti en aðri kannski að skömm.
1: Já.
0: En þetta er, hann, Yuval Abraham hefur líka og Rachel Zor, þau hafa verið gagnrýnd fyrir að í rauninni, já, koma of vel fram við viðmælendur sína kannski. En þau vildu bara ná upp úr þeim öllu sem að þau vildu.
1: Einmitt, ekki setja á einhvern veginn.
0: Það er ekki farið út í persónulega tilfinningar þessari hermana.
1: Nei, einmitt. En það eru þetta, Ísrael og Palestína er einhvern veginn mjög áberandi í menningunni líka þessa dagana. Í Bandaríkjunum þá er rapparinn Macklemore, það var verið að kasta honum sem sagt rekan eða hann fær sem sagt ekki að halda áfram að hita upp fyrir Ed Sheeran þegar hafa verið að ferðast Bandaríkin af því að hann hefur verið að hrópa á leikvöngum þarna frjáls Palestína og hann vill meina að peninga öflin að mennirnir sem að stýra leikvöngunum hafi í rauninni sett popparan Ed Sheeran bara hérna, sett honum afarkosti, annarkort myndan reka rapparan Macklemore af túrnum eða hann myndi bara ekki túra á þessum leikvöngum. Þannig að það hefur verið að beita áhrifum víða.
0: Já, þetta er eldfimt ástand greinilega.
1: Nákvæmlega. En já, það verður áhugavert að sjá hvernar við fáum að sjá þessa mynd. NASA, hún virkar mjög áhrifamikil.
0: Algjörlega. En nú snúum okkur allt annað. Það er hann Björn Teitsson sem að ætlar að fræða okkur matarmenningu.

0: Joël Robuchon var franskur matreiðslumeistari sem lést árið 2018, 73 ára að aldri. Hann hlaut fjölmargar og hátt virtar viðurkenningar á sinni starfsævi og var meira að segja útnefndur mesti matreiðslumaður 20. aldar af helstu sérfræðingum Frakklands síðustu aldamót. Robuchon rak fjölda veitingastaða heim allan, veitingastaði sem höfðu fengið samtals 31 missilinn stjörnu þegar best lét, en engin annar matreiðslumeistari hefur sankað að sér jafn mörgum slíkum stjörnum. Robuchon var ekki rithöfundur í listrænum skilningi eða hvað hann skrifaði fjölda matreiðslubóka sem auðvitað listgrein út af fyrir sig, en hann titlaði sig allavega ekki sem skáld. Robuchon á samt eina fallegustu tilvitnun sem ég hef heyrt, sem einhvern veginn svona. Brauð og smjör gæti verið uppáhaldsmaturinn þinn í heiminum, því það skiptir ekki máli hvað þú borðar, heldur með hverjum. Seinna komst ég reyndar að því að vitlaust hefði verið haft eftir honum, en í raun sagði hann sambarlegt nema hann þyrfti bara sæmilegt vín og franskan ost, en ekki brauð og smjör. Það hljóma nú ekkert verr, augljóslega er meira fjör þegar rauðvín er komið í spilið, þótt ég verði að segja að ef hann var með franskt baguett og saltað smjör frá Bretagne eða Normandí, þá það líka ansi gott. Í dag ætlum við því að fjalla aðeins félagslegt samband okkar við mat. Það var nákvæmlega það félagslega sem Anthony Bourdain var svo góður að þefa uppi á ferðalegum sínum. Í þáttunum var líka ákveðin mantra, að Bourdain, sem þáttastjórnandi og sögumaður þáttasinna, myndi aldrei afþakka neitt sem honum yrði boðið. Slíkt væri dónaskapur og sýndi fólki lítilsverðingu. Því sama hvað upp á væri boðið væri afar líklegt að viðkomandi gestgjafar hefðu lagt sig alla fram við að reiða fram kræsingar þótt efni þeirra væru takmörkuð. Að þykja allan mat, alla drykki, borða og drekka með bestu list og sína leið þakklæti og virðingu, opnaði þannig dyr þeirra sem buðu til matar og þeirra sem þáðan, losaði málbeinið, hleyfti róða í kinnar og bros á vör.
1: They're pleasantly surprised. People are, they're telling you something about themselves. Their chances are they're very proud of their food traditions, even if what they have to offer is very little.
0: Og þetta er töframáttur matarins og töframáttur drykkjarins. Við matarborðið gerist eitthvað sem nær langt út fyrir bragð og lyktarskinn eða líkamlega næringu. Við tengjumst öðru fólki, gleðjumst með því, syrgjum með því, lifum með því. En það er ekki bara athöfnin sem skiptir hérna máli, sem fær okkur til að kunna meta mat og alla töfrana við hann. Framleiðslan á mat, ræktun, veiðar, slátrun, uppskera, flutningar, markaðir, matreiðslan sjálf. Þetta er hluti keðju sem nær aftur til fornaldar. Til upphafs hins hugsandi manns. Saga matreiðslunar leið saga siðmenningar og tækni. Efnafræði og eðlisfræði þróust sérstaklega til að hjálpa okkur að afla næringar og elda mat, umbreyta áferð hans og bragði með því að koma hrávöru í snertingu við hita, við saltið sýru eða önnur hráefni og krydd með alls konar bragðbætandi geymsluaðferðum sem leið lengdu líftíma matarins. Kannski er það bara ég en undanfarið skynja ég að gjáin milli framleiðslu og neyslu matar hafi aldrei verið stærri en einmitt nú. Og leið finnst mér mikilvægt að spyrja, rétt eins og við vorum að pæla í síðustu viku, hvernig bíóhúsin okkar hafi verið undirlögð af 3 tíma ofurhetju myndum síðasta áratugin eða svo, bað einhver þetta? Vill einhver hafa þetta svona? Matarsaga Íslands aftur á móti talsvert öðruvísi en matarsagan í kringum frjósama hálmónan eða miðjarðarhafið. Og við höfum komist ótrúlega langt á ótrúlega skömmum tíma þegar kemur að gæðum matveru og menntun okkar helsta fagfólks í matreiðslu. Því ef við gerum langasögu stutta þá ekki svo langt síðan Íslendingar borðuðu til þess eins að lifa. Til þess að nærast, til að fá bensín á bílinn, til að endast vinnudaginn. Undir lok 20. aldar tók þetta breytast og það hratt. Í dag má segja að meiri hluti Íslendinga lifir hreinlega til að borða. Svo mikið reyndar að mörgum þykir nóg En eins og flestum kunnugt erum við mestu hlussur Norðurlandana. Hér á landi erum 70% fullorðina í annaðhvort yfirvigt eða með ofitu samkvæmt vöktunarskýrslunni Normo 25 sem kom út í desember í fyrra.
2: Íslendingar eru þyngsta þjóð Norðurlandana samkvæmt nýrri rannsókn. Sérfræðingur í teimi Landspítalans fyrir ofeit börn segir ástandið hafa versnað mikið á síðustu árum, sérstaklega meðal barna.
0: Ástæðurnar eru jafnan taldar flóknar og látið að því liggja að til þurfi flóknar lausnir. En í grunninn þetta einfalt. Við borðum óhollan mat og hreyfum okkur ekki neitt. En það var ekki alltaf þannig. Í ár fagnar Melabúðin í Vesturbæ 70 ára afmæli. Hún ein örfára klassískra hverfisverslana sem enn lifa í Reykjavík en lengst af á 20. öldinni skiptu slíkar verslanir tugum. Hvert hverfi hafði á mörgum slíkum verslunum á að skipa og í hverju hverfi var líka bakarí, þar var fiskbúð og kjötbúð og þangað labbaði fólk á hverjum degi, hitti nágranna sína, vini og ættingja sem bjuggu í hverfinu, áttu samræður og mynduðu félagsleg tengsl. Leið fekk fólkið sína hreyfingu og líkamsrækt. Allavega af myndum að dæma frá 9. áratugu síðustu aldar þegar ég var barn, þá eru Íslendingar alls engar hlussur. En það var einmitt það leiti sem hlutirnir fóru að breytast. Með tilkomu skeifunar, svo mjótarinnar, kringlunar, smáralindar, óteljandi verslunar miðstöða í útjæðri byggðar, fórum við að nálgast matvöru með allt örum hætti en við höfðum áður gert. Undir lok 20. aldar var kaupmaðurinn á horninu orðin óþarfur. Bakari fór að hverfa eitt af öðru og eina bakkelsið var árabil innflutt frá Danmörku eða Hollandi. Fiskbúðir fóru að hverfa og það hjá helstu fiskveiði þjóð Evrópu. En verst af öllu félagslegu tengslin sem fylgdu búðarferðunum fóru að hverfa. Líkamlega hreyfingin, tengsl okkar við fólkið sem rak búðirnar, sem gat ráðlagt okkur bestu vöruna hverju sinni. Tengslin við hverfið, við upplýsingatöfluna við inngangin, tengslin við göturnar og gangstéttinnar. Og þá fínt að endurtaka, bað einhver þetta, vildi þetta einhver. En nú ég ekki að fullyrða að fólk ætti ekki að hafa valkostin á verslunarferðum á borð við þá sem í Spönginni eða í Kauptúni í Garðabæ. En það raunveruleg eftirspurn eftir hinu. Ef við förum eftir vilja markaðarins má benda á að fasteignaverð í kringum Melabúðina það hæsta á landinu. Þannig við vitum í öllu falli að það eftirsótt að búa nálægt slíkri verslun. Raunar má kaldhennislega benda á að þegar Melabúðin opnaði árið 1956 var hún sérstaklega miðuð að akandi viðskiptavinum með öllum sínum nýju bílastæðin. En gott og vel, ég vil líka minnast á íbúakönnun sem var framkvæmd í fyrra fyrir fasteignafélagið Klasa. Þar var spurt hvað finnst þér mikilvægast að hafa í þínu nær umhverfi. Og þótt ótrúlegt megi virðast voru það ekki bílastæði. Það var matvörubúð, fólk þráir að fá matvörubúð í nær umhverfið sitt. Ástandið síðan talsvert verra núna heldur en fyrir áratug eða tveimur og býður upp á enn minni félagsleg tengsl eða tengsl við matinn okkar. Nú bjóða helstu matvöruverslanir til dæmis upp á heimsendingu á mat, þá þarftu bókstaflega ekki að hitta neinn, ekki einu sinni á bílastæðinu fyrir utan. Og þú getur ekki heldur tekið utan eplið sem þú ætlar að kaupa eða virt fyrir þér ferskustu sítrónurnar. Ef út í það farið, getur ekki einu sinni valið þér mjólkurferna með lengsta líftíman samkvæmt brennimerkingu síðasta söludag og það sama gildir ferska kjöt og fiskvöru. Þá ekki bara best að velja frosin mat eða kjör unnin mat, þar sem slíkt skiptir ekki máli? Og hver á að laga það? Það ég? En að öllu grínisleftu værum við kannski til í að fá nokkra kaupmenn aftur á götuhornin, fá aftur fiskbúðir í hverfin, værum við til í að finna gleðina við að labba út í búð, hitta fólkið í hverfinu og elda svo mat fyrir okkar nánustu. Ég var allavega til í það og ég held líka að ég sé ekki einn.

0: Þetta er Hakk og Spaghetti frá Prins Pólo og þar á endan var það Björn Teitsson sem að pældi í matarmenningu samtímans.
1: En ég hélt neyri bæ í dag og talaði Matti Hátt hjá Hlemmi Hás en þar hefur opnað ný verslun sem að ber heitið 114. Daldið óvenjuleg verslun en við skulum heyra hvað hún hefur að segja. Við erum stödd hérna í glænýju verslunarými og þetta er í húsi sem er kallað núna Hlemmur Hás eða hvað?
2: Jú, það passar. Þetta var sem sagt hérna forðum, tryggingastofnum ríkisins að lögum við 114 og í dag er þetta hús fyllt af skapandi einstaklingum sem að vinna saman á einum stað.
1: Þannig að hæðanum hérna fyrir ofan er skapandi fólk að vinna?
2: Já, við erum með rúm 70 stúdíó og einhver opin vinnurými líka, en svo erum við líka með það sem við kvöldum svona flex rými, það sem fólk getur komið og unnið og hérna á mismunandi stöðum í húsinu, en svo erum við líka með sameigileg rými, við erum með mötuneyti, við erum í rauninni bara stórt samfélag inn í miðbæ Reykjavíkur.

0: Já, og hérna á neðstu hæð, fyrstu hæð, þá eru þið búin að koma upp verslun og þetta sýnist mér vera íslensk hönnun, er þetta einungis íslensk hönnun hér?
1: Þetta er í rauninni, nei, þetta er kannski ekki alveg öll íslensk hönnun, en mest af hönnunni er gerð inn í húsinu, eða sem sagt innan haus samfélagsins, eða 80% af fólkinu hérna í búðinni. Búðin er hugmynd Endurtakk og Endurtakk eru tveir bræður, Rick og Ross McNair. Þeir voru sem sagt með stúdíó hjá okkur uppi í svona opnu rými og hugmyndin vaknaði í rauninni þegar að neðri hæðin var laus að setja saman búð fyrir sem sagt litla hönniði.
0: Þannig það má segja að þetta sé afrakstur í rauninni vinnur sem að fer hérna fram. Að hann er hér til sölu.
1: Já, það passar. Því að þetta er ekki einungis búð, heldur er þetta líka vinnurými hérna bakvið og hugmyndin er að fjarlæðin frá vöru til kúna er mikið styttri og mikið persónulegri. Og vinnurýmin eru sem sagt, búðin er hérna að framan og það er rauninni þessi, þetta svona andlit hás samfélagsins svo eru vinnurými hérna að bakvið og það sem er henni margar af þessum vörum eru búna til.
0: Já, þetta er aldrei gaman að sjá líka hvað þetta er opið hérna á milli, þetta er smá svona eins og á veitingastað þegar það er opið eldús nema þetta er fatabúð og þú getur séð í rauninni fólk bara vinna hérna og búa fötin til sem eru til sölu.
1: Þannig, já. Já, það er akkurat hugmyndin á bakvið þetta að þú getur rauninni séð framleiðsluna og hvernig vörurnar eru gerðar.

0: Og hérna eru nú einhverjir hönnuðir sem að margir Íslendingar kannast við. Það til dæmis hún Ír með Írurari, síðan hún hérna með og svo hérna Bosk, náttúrulega búið að vera rosalega vinsælt.
1: Það passar. Einnig eru við með Magneju og við erum með Fluff og Föss stúdíó og svo eru við með hérna Ilvats gerð sem heitir Ilmur og Sjór. Þannig að það eru margir hönnuðir hérna.
0: Já og einhverju skartgrepi líka, Elf Ansi, er það merkið hér?
1: Já, það passar, Elf Ansi og Indigo Jewelry.
0: Akkurat, og ég sé að þetta er mikið það sem kallað upcycled eða sko uppunnið, ég veit ekki hvort það sé komið eitthvað íslenskt orð yfir þetta.
1: Já, kannski svona endurunnið efni. Endur takk sem sagt strákarnir sem að stofnuðu þessa búð er hérna sem sagt endur takk vinnur með endurunnið efnivið

0: og eru í raun að endurvinna gallaefni og alls konar textil og búa til nýjar vörur út frá því.
1: Já, eins og maður þekkir, sko, maður veit að það kannski verið að taka ónýtar peysur og stoppa upp í þar með einhverju skapandi á skapandi hátt og þá ertu komið með glænýja peysu sem jafnvel kannski betri en peysan hefur nokkuð tíma verið.
0: Já, það passar. Og endurtaka einblínir rosalega mikið á þetta. Það eru reyndar ekki alveg allir sem að vinna með endurunnin efni hérna í búðinni. En til dæmis eins og First Studio endurvinnur garn og býr til nýjar flíkur út úr því. Bosk gerir einnig endurunnin varning, töskur, peysur.
1: Það eru líka hérna til sölu myndverk, sé ég. Plaggöt, límiðar.
0: Já, það í rauninni engin ákveðin típa af hönnun sem að þeir eru að einblýna á. Heldur eru þeir meira að einblýna á í rauninni það sem að passar inn í búðina og náttúrulega sérstaklega að þetta séu allt einstaklingar sem að eru kannski að vinna í húsinu. Þó að það séu ekki alveg allt. Það er svona 80% af fólkinu í búðinni.
1: En það mikið litadýrð hérna. Og maður sér að hver flík er einstök, það er ekki, þú ert ekki með heilan rekka af sama bólnum í mismunandi stærðum. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér hvort að þessi endurunnu föt og þessi einstöku föt, hvort þetta sé orðið vinsælla núna þegar að það er mikil fjöldaframleiðsla í gangi á fötum, hvort að fólk vilji já, vera einstakt.
0: Já, klárlega. Þetta er klárlega að fara meira flug heldur en hefur verið gegnum tíðina. Ég held líka að þessi orðið meiri svona vitundavakning meðal fólks. Hversu mikill textil er framleitur í heiminum og hversu mikill fer í rauninni bara í landfyllingu. Þannig að geta tekið einhverja flík og gera þarna einstaka, þá er í rauninni já, komin með veist, einstaka hönnun sem að þarf heldur ekki að kostar rosalega mikið vatn eða vinnu við í rauninu endur að búa til flíkina í rauninu frá grunni. Þannig að þú ert með í rauninu svo mikið efni við sem að hægt er að nýta aftur.
1: Þannig umhverfis kostirnir eru miklir en svo fylgir því rauninu líka að þú getur verið alltaf svona einstakur með þinn einn stíl.
0: Já, það passar.

0: og þið eru búin að opna búðina en þið eigið eftir að halda svona opnunar hóf, er það ekki?
1: Jú, það passar. Við hérna, það var svona, lítil opnun á búðinni fyrir það bil mánuði síðan. Það var ekki auglýst neitt og það búið að ganga alveg rosalega vel. Og núna á föstudaginn, 18. september, þá verður í rauninni þetta formlega opnunar hóf og það verður mikið í gangi því að það verður, við verðum með lifandi tónlist, við verðum með drykki á sjálfsögðu, en svo verðum við með silkibrennt á staðnum frá klukkan 3. Það sem sagt sér útbúið verk með merki búðarinnar sem hægt að fá prentað á í rauninni flík annarkort sem þú kemur með eða að eiginvali. Svo í rauninni byrjar bara húlum hægið klukkan 5 og það frá 5 til 8 og þá hægt að koma og hitta listamennina til dæmis sem að eru að selja í búðinni.
0: Já, við hvetjum fólk til að kíkja á íslenska hönnun og endur unnar flíkur hérna á Laugavegi 114 og búðin heitir 114, ekki satt?
1: Jú, hún heitir 114, bara í rauninni eftir húsnúmerinu og hérna og líka þessi frábæra 114 númeri sem er utan á frá tryggingarstofnun. En það eiginlega skemmtilegt að segja frá því líka að það ekki bara í rauninni endurinnin hérna fatnaður eða hönnun í búðinni, heldur eru sem sagt innréttingarnar einnig endurinnar. Því að þetta eru allt gamlir skjalaskápar sem voru hérna í kjallaranum sem að hérna strákarnir í Endurtakk eru búin að rauninni endur við reynum að gefa þeim nýtt líf og nú eru þetta orðið innréttingar inn í búðinni þar sem fötin hanga eða vörurnar eru, hvað segir maður, displayed
0: til sýnis
1: Já,
0: þetta kemur allavega mjög vel út og gangi ykkur ótrúlega vel með þetta og vonandi mæta sem flestir á föstudaginn.
1: Já, bara takk fyrir og hérna þá kannski líka gaman að segja frá því að 3. oktober verður opið hús hérna á Hlemmurhás milli 2 og 5 og þá ætlum við að opna allt húsið og þá bara gestum og gangandi velkomi að koma inn og kíkja hvað við erum að gera.
0: Þetta rosalega spennandi. Takk fyrir að koma og tala við mig.
1: Takk fyrir.

0: Já, þetta var hún Maddi hjá Hlemmi Hás og verslunin 114 sem hefur hafið starfsemi en hlustendur hafa þá ekki mist af opnunarhófinu sem verður á föstudaginn. Og svo var hún líka að segja mér hvað þau ætla að hafa í glugganum, það var ekki kínur.
1: Nú?
0: Þau ætla bara að vera með listafólk að búa til vörurnar út í glugga. Þetta mjög spennandi.
1: Athyglisvert. En úr fatahönnun förum við í bíó.
2: Góðan daginn, gestir.
1: Mjög gott.
3: Ég heiti Tanja. Ég frá Mexíkó.
2: Já, ég líka.
1: Nice.
3: And I'm practicing for tonight. I'm going to say, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir komuna.
1: Vel gert. Þetta eru Hugo Giannis og Tanja Sarak, skipuleggjendur rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar sem fer nú fram í fjórða skipti í Bíó Paradís. Bæði eru þau frá Mexíkó. En áður en við byrjum, má ég kannski bara rétt spyrja, hvað dró ykkur persónulega upprunalega til Íslands og hvað þið búin að vera einna lengi?
2: I have been here 8 hours. I moved here to study at Lowy. I'm a visual artist. I'm a curator, visual artist, and also cultural facilitator. I'm leading the festival along with Tanya, and I co-founded the project.
1: Hugo kom upphaflega fyrir 8 árum síðan. Lærði myndlist við Listaháskóla Íslands og hefur búið hér síðan. Hann starfar sem myndlistamaður, sýningastjóri og stendur fyrir ýmiss konar menningarviðburðum, hefur meðal annars verið skipuleggjandi þessarar hátíðar frá upphafi.
3: I came here for COVID in 2020. I was married to an Icelandic man. And then unfortunately we divorced and I sort of got stuck here.
1: Tanja flutti hins vegar hingað fyrst í COVID með þáverandi eiginmanni sínum sem Íslendingur en hefur ílengst hér. Starfar í kvikmyndabransanum, var tíma hjá True North en nú sjálfstætt starfandi framleiðandi ráðgjafi og nú skipuleggjandi kvikmyndahátíða.
3: And then I left a few years ago to sort of do my own thing. I've been consulting, I've been producing independently. I'm now co-directing this festival with Hugo and I am going to be joining the Stockfish Film Festival team for the next edition.
1: Fyrsta rómansk-ameríska kvikmyndahátíðin í Reykjavík var haldin árið 2022 en þá fékk Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri Bíó Paradísar Hugo sem var eini spænsku mælandi starfsmaður kvikmyndahússins til að stýra hátíðinni.
2: And I was handed the project as I am the only Spanish-speaking, like fluent Spanish-speaking person at Bio Paradise. And I mean, I'm an expertise in like moving image. I mean, I graduated in Etlawi and yeah, it was a collaboration that we started with a few embassies located in the Nordics.
1: Í upphafi var hátíðin samstarf Bíóparadísar og nokkura sendiráða ríkja Rómönsku Ameríku á Norðurlöndunum en nú hefur hátíðin skilið sig frá þessum aðilum og orðin að sjálfstæðri einingu enn í samstarfi við þessa aðila sendiráðin og bíóið en fær einnig styrki frá Reykjavíkurborg.
2: So now we are a solo, an independent entity collaborating now with embassies, other institutions. We got a grant from this Reykjavik City, so that has been a lot of support.
1: Aðspurð kvikmyndamenningu rómönsku Ameríku, segir Tanja mér að sögulega sé álfan þekkt fyrir sagnamennsku sína og tæknilega færni í kvikmyndagerð. Gæðin séu svo stöðut að verða meiri og róðurinn að dreifast víðar, og þannig hafi myndirnar á hátíðinni í ár allar unnið til einhverra alþjóðlegra verluna, meðal annars stóra verluna eins og á Berlinale og Cannes.
3: Yes, I think Latin America has a very active film community and historically it's been known worldwide for its, you know, not only technical expertise but also just storytelling abilities as a territory. I think that slowly but surely it's reached this part of the world. And we're actually lucky enough to say that the films we selected have all been awarded, you know, very prestigious recognitions in important festivals like the Berlinale, Cannes. So yeah, and I think part of the reason why we're so serious about this initiative is that to create a bridge between the territories.
1: Það er þeirra trú að það sé hægt að byggja brú milli þessara menningarheima og hátíðin sé tilraun til að auka framboðið og sýnileikan á kvikmyndum frá Rómönsku Ameríku. Og það er greinilega áhugi því það er nú þegar uppselt á 3 af 5 myndum hátíðarinnar.
2: Yeah, exactly. And continuing to that line that Tanya just said, last edition we premiere the Brazilian film of Agente Secreto, Secret Agent, which has been a really well-known film globally. So, yeah,
1: Hugo tekur undir með samstarfskonu sinni og nefnir vinsældir brasilísku myndarinnar og Agente Secreto, The Secret Agent, sem var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni í fyrra. En hann segir að markmiði sé líka að komast handan fordómana og klisjana sem eru svo oft enduteknar álfuna. Og að þessu sinni verða kvenn leikstjórar í brennidepli á hátíðinni í ár.
2: What's been seen from Latin America? So this particular edition we're focusing on women filmmakers and that's the narrative. That's what people are going to be seeing. It's something that was produced by women and then that's what we're seeing from.
1: Einmitt. Sko, þú talar að þið séu einhvern veginn að finna myndir sem að brjótast undan svona klisjónum rómönsku Ameríku sem að heimurinn með. Hérna, geturðu eitthvað sagt það? Hvaða klisjur eru þetta sem að þið eru að vinna gegn?
2: Yeah, I mean, as Mexican, I could address it as a Mexican, so you get definitely the first takes of, you know, the narcos, the violence, the corruption, but we're more than that. And not only Mexico, every single country of Latin America or the whole continent is very different. The diasporas that exist in all the American continent have a very, you know, in reaching and good spirit that not only
1: Hugo segir að sem Mexikói kannist hann svo sannarlega við klisjurnar eiturlyfja baróna, ofbeldið og spillinguna. En landið sé miklu meira en það og það er í raunar við öll löndin og þjóðarbrotin sem hafa dreifst frá Rómönsku Ameríku og víða nöttin. Þau hafa mjög ríkan sköpunarkraft sem eigi sér ekki bara rætur í þessu ofbeldi og þetta ofbeldið líka miklu víðar heldur en í þessum heimsluta.
3: Yeah, I mean, it's usually cartels and pimps and cerveza. No, I think the goal for us is to present it as a, you know, as a nuanced, super heterogeneous, cosmopolitan territory, you know, we have
1: Tanya segir að markmið sé að sína álfuna sem flókið fjölbreytt fjölmenningalegt svæði. Þetta eru meir en 30 lönd, öll ólík, en sameinandi þráðurinn auðvitað tungumálið, spænska og portugalska. En það sem spennandi við myndirnar á hátíðinni, segir hún, að þær eru allar mjög mótaðar af sínu landi, sínum stað, sínum menningar kema. Þetta eru sem sagt mjög staðbundnar sögur og einmitt þess vegna tengi fólk við þær, að tengi við mennskuna í þeim.
3: They're very local stories and I think that's why you connect so much because at the end of the day it's all about the humanity in each story.
1: Einmitt. Sko, núna fókusinn hjá ykkur á kvenn leikstjóra, allar myndirnar eftir kvennkyns leikstjóra eða framleiðendur. Ég meina það auðvitað langt frá því að vera jöfn staða bara svona almennt í heiminum, kvikmyndaheiminum, milli karla og kvenna. En hvernig blasir staðan í Rómönsku Ameríku við ykkur? Hver staða kvenn leikstjóra þar?
3: Well, it's a historically macho culture, right? Even though we come from matriarchal societies. But even the term macho, it comes from Mexico. So I think we're seeing very slow development. Like we were talking off the record before, Mexico now has a female president for the first time in history.
1: Tanya segir að sögulega sé Rómanska Amerika mjög karlæg álfa. Meira segja hugtækið macho komi frá Mexiko. Jafnvel þó að samfélögin eigi sér sögu mæðraveldis fyrirkomulag. En þróunin er hæg, Mexíkó er nú komið með kvenforseta í fyrsta skipti í sögunni og hlutirnir eru smám saman að breytast. En hún segir ekki bara mikilvægt að kvenleikstjórar séu fleiri, heldur þurfi sögurnar líka að verða fjölbreyttari. Það sé ekki bara nóg að hafa konur sem að leikstýra hefðbundnum stríðsmyndum. Það þurfa að byrja strax á handrita stíinu að hugsa fjölbreytileikan.
3: I think inclusion begins in the story, mm-hmm. in the writer's rooms, in that.
1: Yeah.
3: So it's, you know, it's a challenge, but just as it is in any other part of the world, I think this is a global issue.
1: Myndirnar á hátíðinni í ár eru fimm, þær eru frá Mexíkó, Úrugvæ, Argentínu, Perú og Costa Rica. Sú nafntogaðasta er eflaust opnunarmyndin, Chicas Tristes, Sad Girls, leiðar stelpur frá Mexíkó, mynd eftir Fernanda Tovar sem hann var verðlaunuð á Berlínar kvikmyndahátíðinni í ár. En ég spyr þau hvaða myndir þau eru spenntust persónulega fyrir að sýna áhorfendum á Íslandi.
2: My take is the closing film. It's the one also we fought for the most. It was like, you know, we have to hold our breath until yeah. we got that film, which is from, it's a production. It's like a multi-production of many countries, but it's representing Costa Rica. It's Valentina Maurel, and it's forever
3: your maternal animal.
2: Animal.
3: Exactly. And the actresses won... they actually gave the award to all three, the ensemble cast, to all three of them. They won the best actress at Cannes now in this year, 2026.
2: Mm. Exactly. It's a wonderful story that you actually feel in Costa Rica.
1: Hugo segir spenntastur að sína loka myndina, sem fjölþjóðleg framleiðsla, en gerist í Costa Rica. Á ensku heitir hún Forever Your Maternal Animal og leikstýrt af Valentínu Maurel. Leikkonur myndarinnar fengu í sameiningu verðlaun á kvikmyndahátíðinni Cannes í ár fyrir leiksinn, en myndin fjallar konu sem snýr aftur heim til Costa Rica eftir að hafa búið lengi erlendis. Hugo segir að maður finni mjög sterkt fyrir menningu eyjunar í myndinni, það hvernig hún skotin og hvernig áhorfandanum fyllt í gegnum hinn ýmsu rými borgarinnar, arkitektúrin, en líka systra og mæðra samböndin.
4: Amalia!
5: Sér getur að pæla bíla?
4: Þú varst að tapáðu. Porfa, mami, estoy aquí abajo, vení.
5: ¿No sabes por qué tenés esos lentes?
4: No te lo hizo Carlos, es porque
5: por
4: no me estás diciendo, mami. Mami, decímelo, es que no...
3: Yeah, it's the story of a sister that comes back home after many, many years away. So it's something that a lot of us can relate to.

0: sem hann nefnist á ensku The Virgin of the Quarry Lake, en hún byggir á smásögu eftir Mariönu Enríke sem er virtur argentínskur rithöfundur og í miklu uppáhaldi hjá Tönju. En hún hefur einmitt verið þýtt á íslensku og kom hingað til lands á bókmyndahátíð árið 2023. Þau nefna líka að myndirnar séu ekki eina skemmtunin sem í boði því það verða ýmsir viðburðir á hverju einasta kvöldi á hátíðinni, matur frá rómönsku Ameríku, úrugvæsk vín, kólumbískur danshópur, tónlistaflutningur og plötusnúðar. Og það frýtt inn á allar myndirnar, en þetta finnst þeim sérstaklega mikilvægt, enda hugmyndin að sýna þá gestrisni sem álvan er rómuð fyrir. Þetta er samfélagslegur viðburður frekar en hefðbundin kvikmyndahátíð.
1: And we just want to welcome everybody with that like very welcoming hospitality spirit that the Latin American is known for.
2: Yeah. That is actually very important for us that it's free and that it remains free because it's a very different model than other festivals. It makes it a very much a community-based event and that for us is a priority.
0: Aha. Talandi þetta samfélagslega hlutverk, manni finnst eins og fólk frá Rómönsku Ameríku sé að verða stærri hluti af Reykjavík. Þetta er fjölmennari hópur en var fyrir ekki það mörgum árum síðan að minnstakosti svona sýnilegri. Það eru að skjóta upp kollinum veitingastaðir, það eru alls konar tónlistarviðburðir og menningarviðburðir, það sem að, hérna, það sem að menning frá álfunni er í forgrunni. Hvernig, á þessum árum sem þið hefur verið, hérna, hvernig upplifið þessa breytingu?
1: When I came in 2018, I felt like there was some, but after, of course, we know that the country has, you know, been impacted by you know, these events of or the phenomena of migration. And these days you will find people from, you know, Dominican Republic, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ecuador, even like the Uruguayans. I was just told that they're like around 20 Uruguayans in the country. Yeah. Like, but then, for example,
0: Hugo segir að það hafi augljóslega verið aukin innflutningur fólks og það kemur allstar frá Dóminíska lýðveldið Venezuela, Kolumbía, Argentína, Brasilía, Ecuador. Jafnvel segir hann að það sé í kringum 20 Uruguayar á Íslandi en það er eitt smæsta suður ameríska ríkið. Mexíkóar eru hins vegar 200 og nokkur þúsund Venezuela búar. Og það er sterk tilfinning fyrir því að halda hópin á einhvern hátt, en líka þörf fyrir að fá að vera sýnilegur og hluti af íslensku samfélagi. Hugo segir hins vegar að Íslendingar vilji líka taka þátt í þessum viðburðum þeirra, margir hafi ferðast til Rómönsku Ameríku og hafi nostalgíu gagnvart þeim upplifunum. Fólk sé líka forvitið og langi að ferðast til Ameríku.
1: I feel so that also adds to that. Mm-hmm. And also there is curiosity for those who have never been. I have many friends in the art community and outside the art community that are telling me, oh, I want to go to Mexico. Oh, I want to go to Peru. It's my dream, you know? So there is curiosity and we are complementing that.
2: Mm-hmm. Yeah, and I also feel like, at least in the case of the Mexican community, we do gravitate towards each other. There are very solid Facebook groups where, you know, Mexicans in Iceland, where, you know, we post things regarding, we try and keep traditions alive, we have Día de Muertos.
0: Tanya nefnir hvernig fólk frá ólíkum þjóðum Rómönsku Ameríku haldi svo hópin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, haldi upp á sína viðburði og þjóðhátíðir, dag hérna dauðu og annað slíkt. Og þetta sé mikilvægt, enda geti upplifun innflytenda oft verið eins og að vera í limbói tilheyra hvorugri menningunni alveg. Og þá eru viðburðir eins og rómansk-ameríska kvikmyndaháttíðin einhvers konar örugt rými. Hún nefnir svo líkindi íslensku möndrunar, þetta reddast og jákvæninar sem að einkennir oft rómansk-ameríska menningu. Og öll skipulagning og nálgun hátíðarinnar mótist af þessu.
2: Optimism that Latin American cultures have. And it's actually very similar in its essence, right? And I feel like coming together here, doing things like this through music, through food, through culture, through cinema. You know, I think culture definitely offers a place of a meeting ground.
0: Eins og ég sagði einhvern tíðan áðan, þá er nú þegar uppselt á þrjár af myndunum fimm sem að verða sýndar í vikunni. Allir frímiðarnir bókaðir, enda frítt á allar sýningar. En þau Hugo og Tanya segja að

0: þeir sem eru sérstaklega áhugasamir geti mætt og það verði eflaust einhverjir ósóttir meðar. Það verði líka einhverjir auka meðar og þetta muni bara reddast einhvern veginn.
1: So we, even though we are sold out, just come to the door. That's the also the spirit of Bioparadise and nobody stays out. We have chairs.
2: Yeah. Mm-hmm. And if so, people can't see the film, they can at least, you know, get the wine or see, yeah, see, see the dance.
1: Get the food, whatever. Get the taquitos.
3: Yes. And, yeah. Get the empanadas.
0: Hugo Giannis og Tanja Tzarak, skipuleggjendur rómansk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar í Bioparadís. Takk fyrir komin í lestina og góða skemmtun í vikunni.
1: Takk fyrir.
3: Thank you so much and we hope to see you there, everyone.

0: Við ljúkum lestinni í dag á laginu Maria með mexikósku tónlistakonunni Luisu Almaguer en hún birtist einmitt í opnunarmynd rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar í Bioparadís, Chicas Tristes eða Leiðu stelpurnar sem eru sýnd já, eftir rétt rúman klukkutíma, klukkan 19.
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum.
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir, verið sæl.

Fréttastofa Rúfa Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Ásum HF, móðurfélagi Símans, barst í dag andmælastjar frá samkeppnis eftirlitinu vegna fyrirhugaðra kaupa á öllu hlutafé í fyrirtækjunum opnum kerfum og öryggismiðstöð Íslands. Frummat eftirlitsins sé að í hlutun sé nöðsynleg vegna kaupana. Í tilkynningu Ása í kvöld segir að stjalið feli ekki í sér bindandi stjórnvalds ákvörðun og sýni ekki endanlega afstöðu til kaupana heldur sé það liður í rannsókn málsins og gefi félaginu tækifæri fyrir 25. september til að koma fram með skýringar, athugasemdir og gögn áður en ákvörðun verði tekin. Öll upphitunaratriði sem eftir stóð á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin af dagskrá vegna stuðnings við Palestínu. Macklemore kom fram á tónleikum Sheerans í New Jersey fyrir mánuðinum og kallaði þar meðal annars eftir frjálsri Palestínu. Samtök gýðinga kröfðust þess að Macklemore yrði tekin úr tónleikaferðinni. Tónleikahaldari Sheerans sagði að tónleikastaðir hefðu neitað að leipa honum á svið. Eftir það hafi Phineas, Lucas Graham og Aaron Rowe hætt þáttöku auk írsku hljómsveitarinnar Biogas sem hefur leikið með Sheeran. Hann